0: Radenak batuta. Zenbaketa luzea da oraindik, ostiralera arteko epea dago horretarako, baina egungo lehen ministro denak, Christensen kontserbadoreak, ez dagoela ezer erabakita adierazi du oraindik boto guztiak zenbatzeak geratzen delako. Nola nahi ere, inkesten arabera, orain oposizioan dagoen alderdi sozialdemokratak irabaziko lituzke hauteskundeak, botoen 51 inguru lortuta. Eta geurera etorrita Donostiako Konstituzio Plaza zein Orioko udaletxe aurrea jendez gainezka ikusi ditugu azken orduetan. Oriok bere 34. Bandera eskuratu du gaur irekita zegoen lehia Kontxako banderaren bigarren igandean, baina espero ziteken bezala Oriok irabazi du erakustaldia emanda 13 segunduko aldea atera dio atzetik zentorren Donostiarrari. Amaitutakoan estu besarkatu dute elkar arronlariek eta amorruz ospatu dute garaipena. Emakumezkoetan arraun lagunakek bere 5. Bandera irabazi du, 4. Jarraian lehen igandean bideratu eta bigarrenean errematatu. Horixe izan da Lugaine ontziak egindakoa. Etxeko lanak ondo eginda utzi zituen pasaden astean 9 segundoren aldea aterazion bigarren sailkatuari Tolosaldeari, beraz eskura zuen bandera eta lehia erabakigarrian ez du utxegin. Esan bezala biek harrera beroa izan dute, batak Donostiako Konstituzio Plazan eta besteak Orion udaletxe aurrean. Eta bestelakoetan Kontxako bigarren igande honetan izan da protestarako denbora ere. Gizakatea egin dute Kontxako hondartzan SR etorkizuna erraustegia gelditu lemapean, karbono dioksido isuria salatu dute. Juan Migalatas errausketaren aurkako mugimenduko kidea.
1: Kalkulatzen da, erretzen den zabor kilo bakoitzeko kilo bat CO2 isurtzen dela atmosferara. Eta badakigu CO2ak ze eragin duen, hori esan dezagun funtzionamentu normalean, baina baita ere azpimarratu nahi dugu, etengabe gertatzen ari diren istripu, sute, iesak, eta hoietan ja langileen osasuna arriskuan jartzeaz gain, ba, atmosferara edo guretara kutsagai desberdinen aportazio gehiago egiten dira.
0: Gogoratu, aste honetan Espainiako auzitegi gorenak ebatzi duela legezkoa onargarria dela bere garaian Zubietako erraustegiari emandako ingurumen baimena. Eta berriz ere atzerrian Turkiako polizia LGTBI plus kolektiboren aurka segadak egiten ari dela salatu du Amnistia Internazionalak. Nire familia seguru dago du izena Turkiako agintariek martxan jarritako operazioak eta justizia ministroak sare sozialean zabaldutako informazioan azaldu du aurrak eta familiak babestea duela helburu operazio horrek eta euren helburu direla LGTBI kolektiboko eta hauek babesten dituzten 9 erakunde, 13 konpainia eta 162 susmagarri atxikitzea. Turkiako 15 probintziatan ari dira segadak egiten eta orain arte hainbat lagun atxilotu dituztela salatu du esan bezala Amnistia Internazionalak. Geurean eguraldiari dagokionez goizean goiz agertuko diren lainoguneak desagertu eta gero beroa egingo du, eguzkia jaun eta jabe izango da. Temperatura maksimoak igo eta barnealdean 30 gradutik gorako temperaturak izango dira. Zenbait lekutan 35 ingurukoak, kostaldean baxuagoak, 27, 28 ingurukoak. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Bidaia intimo bat proposatzen dizuet gaurkoan. Gonbidatutako artistak hori bera eskaini baitigu. Gitararen soiltasuna eta artifiziorik gabeko ahotsa baliatuz, bilaketa emozional zintzo bat egin nahi izan du. Musika egiteko modu biluziago eta pertsonalago baterako autuaz. Izan ere, hemendik pasatakoa da, Madeleine eta Gau proiektuak ordezkatuz. Baina oraingoan, bere izen propioa daramanarekin datorkigu. Tximeletatik, beldar izaterako alderantzizko metamorfosi moduko batean, norberaren muinera edo esentziara iritsita, bizirik dagoela aldarrikatuz. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Garchot.

0: ezinegon bakarra daukat, bizia non erein. Horrela hasten da, Gartxoten non erein abestia, eta baita bizirik gaude diskoa, beti ere atzera introaren baimenarekin, noski. Zertan nabil kantuan, jasogabekoak jasaten, ez da ogibide, apurrez bada, diozu bertan, Gartxot. Kantua afizio edo ofizio izateko guda horretan, nork irabazi edo galdu du, termino horietan neurtu badaiteke behintzat.
1: Ez dakit leia zeinek irabazi duen, akaso ba, aldagaiak aldagai aurrera jarraitu nahi duen eta gogoz beteta dagoen horrek, ez? Guda bat bezala sentitu izan dut askotan, afizio eta ofiziaren arteko talka hori, beste askok bezala esango nuke, eta kantu honek ba, ereitearen inguruko ez dakit hausnarketa bat planteatu nahi du. Askotan ereiten dugun lekuan ere azten den fruitua identifikatzeko ba urte batzuk behar dira, eta ez dakit, fruitu guztiak ere ez dira bere alakoak, eta gaur egun akaso bere alakoak diren horiek neurtzen gabiltza, ez? Eta ni ere erori naiz ez dakit trampa, baina, bueno, bai, egoera horretan. Eta kantu hau bada motivazioari eutxi nahi dion pertsona baten ez dakit oiu isi hori, ez? Eta, bueno, nik berriz diot aurrera jarraitu nahi duen horrek irabazi duela, hori bai, ba, ereiteak duen garrantzia eta non ereiten duzun leku hoiek duten garrantziaz jakiton den baten alde horrek irabazi duela esango nuke, bai, bai.
0: Nik ez lortu, hobe onartu, diozu, non erein kantuan. Hor, gardentasun ez transmititzen duzu, egon dela edo egontzela saiakera bat ofizio izan zedin. Agian gau proiektuak saiakera hori zuen beregan, ze dena koloretsuago zen estetikoki, dantza uztartzen zuen musikarekin, eta orain txuribeltza edo tonu neutroak dira nagusi zure iruditegian, soiltasuna, ba, gehigarririk gabe, eta izengoiti edo alteregori gabe, zure izena soilik. Hasieran aipatu dudan analogia horri jarraipen emanez, izan daiteke krisalida apurtu eta hegalak zabalduz tximeleta koloretsua izan nahi zuen ark, orain ar edo beldar izan nahi duela, soiltasun horretan eroso sentituz. Bestelako ambizio hori gabe agian, ez?
1: Bai, bai, analogia polita da. Ez dakite iraganean zer izan nahi nuen, baina postu bat egin nuela garbia da. Kasu honetan, uno duela urte batzuk autonomo izateko autu horrek berak jartzen zaitu apustu hitza, akaso hitzlarritan haundiegia da, baina egin nuen apustu bat, ez musika eta kontzertuetatik, baizik eta sormenarekin zer ikusia zuten jardun horietatik ba, bizibidea egiteko apustua. Garai batean funtzionatu zuen, baina iritsi zen momentu bat non etzen ekonomikoki esan nahi dut, baina mentalki ere etzen bideragarria, eta sentitu dut porrotaren pisu hori edo egiten duzuna nahikoa ez den sentsazio hori, eta esango nuke basoak gainezka egin zuela modu batean edo bestean. Dramatismo hori gabe, hori ere ez dut hemen horrelako dramaz beteriko egoera pertsonal bat salduko, zenetzen horrelako izan, baina bai, bueno, krisi txiki bat bai, azkenean autonomo izateko autua egin aurretik ere urte asko dara matzandik sorkuntzan, badakizu, eta ez dut ere beste inorekin alderatu nahi, baina irutzen zait pasioa baina zerbait gehiago izan dela, bai bizi dudan moduagatik eta batez ere dedikatutako edo eskainitako ordu kopuruengatik, eta bueno, nire autua hori zen, ez? Egunerokotasuna betetzen zuen pasio hori ba bizibide edo ogibide bilakatzearena, eta hor apurrak aipatzen ditut. Bueno, azkenan ni oso arrakastatxu eta ein handi batean oso eskertuta nago izandako eta dudan bidearengatik, dudan inguruarengatik, baina egia da inguruak eta benetan barruan sentitzen ditugun gauzaik, ba, ez dutela autonomo kuota pagatzen, ez dutela gaur egun ditugun gaztu guztioi aurre egiteko adina ematen, eta hor frustrazio bat izan nuen saiatzen ari nintzen, eta pikat merezimenduaren kontzeptuan ere batzutan ito nintzen, ez? Ingurra behiratu eta honik ez dut merezi hainbeste saiatuta bide bat ekonomikoki ere biablea dena, ez? Eramangarria dena. Eta kaso, bai, profesionalizazio nahi horrek ekarri zizkidan frustrazio batzuk, ez? Pentsatuta ere zergatik ez nuenik lortzen ba egonkorra zen bide bat, akaso zarregian intzela, hori pentsatu izan dute, hogeita amasei urtekin, duela bi urte izan zen, eta akaso ba zarregian intzela, ez eskaintzeko nuen munduarekiko perspektiba hori, zarkitu xamar ez ote zegoen, ba gaur egun bogan dauden, ba ikuspuntu askozaz ere, ez dakiz zehitzera bili, baina
2: gazte... Ba, joera ezberdinak, ez? Bai,
1: bai edo modernoagoak, ez, baina... Hor sartzen zaizu ere frustrazio bat, ez dakit nik inoiz ez du nahi izan, ez nahi zen zerbait izan, edo areto erraldoiak bete, nahiko baru ere ezingo litzateke, baina nire ambizioa beti izan da, egunerokotasun batean, ba, xume aurre egitea, baina ez dakit, ba, orain arte egin dudanek ez dit bidea eman hori egiteko, eta hori onartzea ere, ba, bueno, batzutan gogorra da, zen azkenean zuk horren beste energia jartzen duzunean diruz, denboraz, eta batez ere barruko energia hori, eta bestaldea estenean zuk espero duzun adina, ba, sartzen zaizu ere frustrazio bat, pentsatzen, akaso ez zaudela mundu honetan behar zenuken hori egiten, ez? Eta akaso denbora galtzen ari zara. Nik asko sentitu dudan sentimentu bat izan da, egun batean sentitu naiz, exageratzen ari naiz, baina ni oso ondo ari naiz, bide honetan zen barruari entzuten ari naiz, eta denek egin barko lukete hau ez barruari entzun eta kreatiboa den zerbait, eta hurrengo gunean ez dakit beldurtu naiz esaten pentsatuz 36 urterekin eta zertan nabil kantuan. Ez dakit, aterazazu kapa eta irakasle bihurtu eta bilatu zazu gaur egun dudan oreka hori, ez? Orduan, bai, beti bili naiz dantzan ezagutzen dudan pertsonarik responsable edo irresponsablea ena ote naizen horretan. Eta hori batzutan gogorra, gero gainera nola ez horri gehitzen badiozu, ba, 30 urtetik berro irarteko tarte horretan, bai, bakoitzak bere moduan, ez? Ez dakit, etxe bizitza, umeak eta badaude gainera musikatik eta sorkuntzatik at, ba, bizitzak berak aurrean jartzen dizkizun aldagai batzuk, zeinak presio handia sortzen duten ere norberaren garapena, orduan, pentsatzen dut dena batu zitzaidala, eta hortik frustrazioa, eta hortik non erein kantu hau, ez? Asmatu dut non erein, baietz uste dut zen, gaur egun gurasoak nita zarro daudela jakitu naiz, eta hori baina arrakasta handia horik ere ez dago, ez da?
2: Aipatzen duzu gogorra dela onartzea, eta esango nuke zaila dela hori askotan, ba, sentimendu hori publiko egitea, ez? Baina aldiberen garrantzitsua, ze askotan musikaren munduan, artisteoaren mundu honetan, ez? Saltzen da dena garaipena izango balitz bezala, hori marketingaren parte da, ez? Mm-hmm. Soldautaren kultura, eta, mm-hmm, bueno, ba, visualizatu behar da baita ere, ba, sentsazio hauek, ez? Zergaitik ez esan, ba, porrotaren sentsazioa, ze artista askok bizi dute afizio eta ofizio horren arteko talka hori, eta errealitate bat da. Beraz, ondo dago hori ere, ba, ikusgarri egitea, ez?
1: Bai, guztiz ados. Gainera, aldarrikatuko nuke ere, gauzak naturalidadez azaltzea ere asko eskertzen dela. Iruitu zaineri hemen inguruan ere, asko goraipatzen dela, bazuk izaten duzun arrakasta numeriko hori,
2: bai.
1: Baina ere benean, azken urteetan, sentitu dut ere batzutan, nola esan, egin dela ere pixka bat faltsua den zaurgarritasunaren gorazarre hau, eta batzutan iruditu zait, modu naturalago batean ere azaldu daitezkela gure prozesuak, ez diegu lazo bat jarri bar, baina eskutatu ere ez, eta bueno, gauzak funtzionatzen dutenan ondo dago, eta ez dute gain, ez aiege horrelako gainazalik gehitu behar, baina erabenean gauzak, ba, ondozti joazten ere, iruditzen zait, naturalidadez aipatu behar direla, eta ez akaso batzutan...
2: Ba, horrekin ere marketing egin, ez?
1: Bai, iruditzen zait, azken aldean, ba, gola ere, ez dakite, ba, ausardi aitza, gehiagi erabiltzen ez ote den, sentitu batzutan, edo zaurgarritasuna bera, eta, bueno, zuk bizizazu naturalidadez bizizuzun hori, eta helara zilozu inguruari, ez? Nik uste, gauzak naturalizatzen ditugun enean, ba, gauzak normalizatzen direla, eta orduan, ba, gure bidaio horiek ez direla individualak, kolektiboak direla, baina bai, zaila da topatzea bi muturroien arteko erdigune natural bat. Nik bentsat hemen ingurura begira sentitzen du. Pentsatu nahi dut biak direla ere babes, nola esaten da, tresna bat bezala. Ez
2: bai, ziurrenik. Mm. Bai, defentsa modu bat, ez?
1: Hori da, hori da, hori da.
2: Orain irakaskuntza antzabiltza, ipatu duzu, zuk ere, nolabait sentitzen duzu sartu zarela gizarteak bultzatzen digun karratutasun edo armiarma sare moduko horretan. Ordutegi finko bat, nomina bat,
1: bai,
2: Madeleinen kantuan zenioten bezala ohiko bizitza bat. Ez?
1: Bai, bai. Tamalez, badaukat sentimentu bat, garai batean, ez da, korrotatu ez da, baina bai, bihurtu naiz espero ez nuen horretan. Indarrez, pentsatzen dut, saiatu naiz. Norbaitek zerbait leporatu nahi badit, ba, bueno, kurrikuluma erakutsiko diot, eta 20 urte nituenetik, 2016 urte nituen arte, 16 urtez saiatu naiz.
2: Emankorra izan zara, bai.
1: Emankorra izan naiz, alik eta leku guztietan muturra sartzen, alik eta gehien esforzatu naiz beti musika proiektu guztietan, gauza bat zutan asmatuko nuen, bestetan ez, baina ez da izango saiatu ez izanagatik. Eta azkenan ba 36 urterekin ikusi nintzenen aipatu dizuan nora ez punto horrekin. Eta bueno, beti irutzen zait komunikatzea gustatu izan zait, ingelesa ere gustatu izan zait gazteritzenetik, eta ba hortxe aurkitu dut nire egunerokotasunean, ba bai, ordutegi finko bat, gero grabazioetan eta mikroetan gastatzeko dirua emango dizute lan bat, eta bai, gustora nago hala ere, eta hausnarketa gehigarri bezala, esango nuke oreka honek ere asko kesaten zidaten, baina eman dit musikari begiratzeko beste patxada bat. Akaso autonomoan intzenean, jeki eta errima bat zenuen buruan, edo imeia bialdu bat zenion urrengo gunean grabatu beharreko bideokliparen estetik. Maestakit, mila gauzaz beti 24 ordutan sorkuntza buruan, eta honek eman dit, nik esango nuke perspektiba bat, ba, musikare autopresio gutxiagorekin enfokatzeko, baina eraberean inoiz baina ambizio handiagorekin.
2: Bai, ze, ofizio hitza jarri dugu oso leku honean, bezala ez, baina gara, ofizio musika, ofizio izateak ere baditu bere alderdi txarrak.
1: Bai, eta
2: presio hoiek, eta ba, behar hoiek, eta
1: beraz, zuk ere bai, baina denok ezagutzen ditugu hemen, zorionez, sagunuk Euskal Herri mailan azken aldian profesionalizatu den olatu gazte honen barruan, ba, denak ezagutzen ditut, topatu gara plazetan edo taberna zulotan, baina bai, nik ere ezagutzen ditut lehen lerroan dauden hoien zoriontasunak eta penak, eta denok dakigu, akaso entzulea da, igual barne mundu hori guztiz ezagutzen ez duena, baina badakigu hemen ezer ez dela perfektua, eta profesionalizatzea lortu duten gutxi hoiek ere, ba, ez daukatela bizitza, nola esan, ideal bat, ez zeinek dauka.
2: Beti
1: zerbait duzunean bestea falta motatze hori, ba, gizakiaren ez dakit, oinarrizko elementua da ere, edo sentimentua da, ez da?
2: Zalantzari gabe, denak du bere alde ona eta txarra.
1: Hori da.
2: Kantunetan diozu, nire hitzek gogoran azaten, hotzak ahaz nazan, bai da besten jarraitzeko zure buruari ematen diozun mezu bat, ez? Eta jakinik gainera, ba, polita ez, nire hitzek gogoran azaten zuk, zure hitzekin duzun harreman horrekin, ez?
1: Bai, saldi horren oso zalean, ez? Gustatzen zait, arro nago, letra guztietaz nola ez, baina pixkat ematen diolako egiten dudan honi egiten jarraitzeko arrazoi bat delako, ez? Eta nik beti sorkuntza musika, baina batez ere horren beste maite dudan letra gintza sentitu izan dut oso biografikoa den gauza bat bezala, ez? Eta orain lagunekin sortu nuen lehen taldea zen jau horren letrak erreparatzen dituanean, ba, letrei erreparatzen didanean, ikusten dut gazte bat 19 urtekoa munduarekin haserre, Madeleinen azken diskoan, edo azken aurrekoan, zalantzak dituen 28 urteko tipo bat, orain diskonetan sentitzen eta aipatu dizudan, ba, epoka ilunago bat edo hausnarkorrago bat pasaduen 28 urteko pertsona baten pentsamendu, orduan niretzako sormena beti izan da nire pentsamendu gizatiar horren biografia antolatzeko bide bat, ez? Asko kostatu izan zait beti, eta irutzen zait gaur egun ere bai, nere pentsatzeko edo ausnartzeko moduarekin zerikusia ez duten letra, ez dakit nola esan, abstraktoagoak edo hirugarren pertsona edo beste norbaiten azalean jartze hori, ez da normalean letra gintzan egin izan dudana, eta orduan atzera begira, bai, nire hitzek gogora nazaten ni ez, beti, agustet igual aipatu izan dizu ala zuri ere bai, badaukat alako beldur irrazional bat, akaso egunen batean bizitako guzti hori ez dakit Alzheimerra jota dozer, baina dena azten dugun egun horretan, ba, egongo dela bintzat, argazkiak eta bai, baina sentimentuen kronologia bat, ez? Egin izan dudala, eta bizi osoa dara madala, ba, nire sentimentuen kronologia bat egiten, eta sentimentoiek askotan ez daude argazkietan, eta orduan, ba, nik egiten ditudan kantuak dira nire argazki bilduma, eh?

0: Donostian, Aldezarreko portuan, bizizara, eta bertan ondu duzu lan hau, itxasora begira, teilatupeko leio horretatik, itxasontzien joan etorria ikuskatuz, portuko negu izena du abestionek, eta portuko negu tankera duela diozu, sentitzen duzun honrek, nola da negua, portuan.
1: Nahi ba ez gaur etorri, zen, bueno, urtarria eta otxaia izaten dira akaso eguraldi eta egunen tankera aldetik hilabete gogorrenak. Bai, portuaren ohiko iruditeriare hori izaten da, ez? Romantizatu gabe esango nuke portua nahiko bakartia dela, baina era berean bakardade horrek bazantzu oso positiboak ere batzutan badituela, ez? Askotan, hausnarketa ezpada ertz triste horretara bideratzen etengabe, ba, hausnarketak ere ekarditzake momentu oso interesgarriak. Eta nik esango nuke portuko negu kantu hau badela ba, okerri ikusten diren odei ertz horretatik arago badagoela beti positiboa izateko arrazoi bat edo pixkat, ideia horren inguruan sortutako kantu bada ez, bukaran ere badauka eta diskonetan asko egin dudan jokaldia da ez, akaso kantuen tankerak ematen du alako negatibotasun baten inguruan daudela, baina gero beti dago esperantzarako ez dakit, tarte hori, eta hemen ere bukaran ba, hori diotez, elkar atertuz ba, pozare ari duela portuan ez, odei ertzako kerri ikus daitezke, euria egin dezake, baina nik esango nuke portua badela hor erdibideko bakardade positibo bat iuna, baina positiboa, eta kantu horrekin hori lortu nahi nuen, eta gainera beste kantuek izaten dute alako sortze prozesu luze bat, hau izan zen kolpe batean ateratzen den horietako bat. Gerora, oso zalea naiz, eta hau ez duen nahi eta egine, baina gerora konturatu naiz, asko maite dudan Bon Iverren lehen diskoko lehen abestiaren tankera duela, Flume no. deitzen den abestia.
0: Begira, bai.
1: Hori ere gitarra batekin zen, akorde simpleak. Begira. Eta bueno, zuk ere badakizu, batzutan gauza askori bueltak ematen dizkigula, horla. Eta hau, lehen aldiz joan nuenean, sentitu nuen, bazela doinu nahiko polita eta erakargarria.
0: Eta bai.
1: Bai, eta nik hitzak ere normalean berehala ateratzen zaizkit, salbuespenak salbuespen. Eta oso ideia simplea irutuzetan pixkat, non ereinen aipatzen den egoera hortaz ari naiz, baina kaso hemen lehen aldiz positibotasun zantzu horiek, ez? Odei ertz okerrak, baina guzkiare ateratzen da pixka bat.
0: Jarraipen moduko bat ematen diozu, ez? Eta bai. Kurioso bada, ze aipatu duzu, portuko negu, atera zela ia bakarrik, baino entzuten ari ginen bitartean, bueno, gero, bukaeran esan didazu, non erein kostazitza izula, ez? Izan zen, bagian da, txamponaren beste aurpegia, ez? Badaude abesti batzuk, sakondu behar duzuna landu, borrokan ibili behar duzuna kantuarekin, eta beste batzuk bateratzen dira nahi gabe.
1: Ez? Bai, horra asko pentsatzen deten metafora merke bat izaten da, kantu baten muina edo harima ez, beti pertsona biluzi bat bezala ikusten denik, eta askotan badakigu ateratzen zaizunean, ja muina lortu duzu eta pertsona biluzia hor dago, eta ja balio du horrek ez, baina orain ze gabardina jantziko diot, edo galtza motzak edo luzea jarriko izkiot, txankletekin joango da edo
0: nola tondu,
1: edo hori da, nola tondu, eta hor bueno, harima mantenduz oso erresa da look edo outfit ezberdinak pentsatzea, ez? Eta burua uste bat izaten da, ba, outfit guztiak eskura dituzunean, ordenagailuan, eta non ere izan da outfit aukeratzen gehien denbora gehien eman didan kantua, eta portuko negu ez, portuko negu ikusten nuen galtza motxetan joan behar zuela, txankleta batzuekin, euria egiten duen egun horietako batean etxera azkar bueltatu eta eguzki printza batzuk dituen arratsalde bat irudikatzen nuen, baina non ere gogoan daukat outfit ezberdinak probatu nizkiola eta azkenean asmatu nuen, ba, horrelako arpegio txiki bat atera zitzaianean lehenago pianoaren akorde ziren nota horiek egiteko, arpegio batek esan zian, hemendik da, eta berriz ere soiltasunerako bide hori ez, baina bai, gogoan daukat non erenekin pixkat burua galdu nuela, eta letra ez nuen aldatu, estrukturarez, akorden segidarez, bazen ze jantzi jarriko jo eta bon, betiko burua usteak ez, batzutan erresa dira, bestetan zaiagoak.
0: Denez bada aski, zeren bilan abil, diozu, bada askotan izan dezakegun sentsazio bat, lehen aipatutako karratutasun edo bizitza estandar horren parametroetatik dena daukazula dirudien arren, zerbaiten falta sumatzea. Agian, oinarrizkotzat jotzen dugun hori ez delako hain oinarrizko.
1: Bai, alaren ikustet, gizakiaren oinarrizko ezaugarri bat delare beti gehiago nahi izate hori, nahiz eta ez jakin gehiago hori definitzen ez, eta pentsatu nahi, nahiz eta batzutan buru hauztak ekartzen dizkibon, badela ere aurrera jarraitzeko ezinbestekoa den indar bat. Eta nik hemen hausnartzen nuen, ba, gainera dena izan asko gustatzen zaizen, dena izan daiteke guzti hori, edo dena, badena, tokatu zaizuna, ez? Orduan, errealitatea, daukazun errealitatea edo unerokoa ez da aski, edo egin duzun guzti hori ez dena, ez? Ez da aski, ez balin badakizu ere definitzen ezin egona zareratik daukazun, zeren bila zabiltza, ez? Definitu dezakezu ez eukitzeak, edo definitu dezakezu ez daukazun hori eta buru austea sortzen dizun hori, ez? Eta orduan, bada sentimentu oso komplexu bat, baina nik uste denak, denok sentitzen dugun zerbait badela, eta nik uste aurretik ba, aipatu dugun ofizio edo profesionaltasun hori lortzeko saiakeren ostean ez lortzearen sentsaziotik datorrela, ez? Egin behar den guztia egiten ari naiz, kantuak atera, gaur egun bideoak egin bar dira, promozioa, sare sozialetan, magoa naiz, ez dakit kantuak ere ez dira munduko onenak izango, baina badute kalitatea, ez da orduan, ari naiz betetzen hemen, bueno, bideo hori egiteko txek guztiak, baina ala ere ez da aski orduan, ez dakit zeren bilan abil.
0: Agian bidea edo bilaketa bera delako bai, beharrezkoa dena, ez? Eta hori da muina bera.
1: Claro, baina bidearen garrantziaz beti jabetzen gara nik uste atzera begira egiten dugunean.
0: Hori da.
1: Eta hori ere bada naturala gizakiaren ganez. Oso inteligentea izan behar da, etengabe bidea egiten izanean bide horren zer esanaz jabetzeko. Eta, bueno, zorionez dena dauzkagu horre mugarri oso politak eta errak. Eta niri ere tokatu zait ba, mugarri horiek bidean ezagutzea eta konturatzea hoien zer esanaz, baina, klaro, behin pasatzen denean, da normalean jakitu norbera, ez?
0: Oinarrizkoena da bizirik gaudela. Gauza
1: ba bai.
0: Jakin bat da, noski, baina askotan gure buruari gogorarazi behar diogun zerbait da, ez? Bizitza orain dela, ez atzo ez bihar, horregatik bizirik gaude titulua.
1: Ba bai, gainera kontatuko dizuzen oso bolita izan zen momentu bat bizi izan nuen Amaiak eta biok gero aurrera kasu itzen godu grabazioaren inguruan, baina bai. Nere etxean izan zen grabazioaren lehen zatia, portuan, nere portuko etxeko salan, eta bigarren zatia Amaiaren gurasoen eta bere txikitako etxean leioan, ba bere hielan ez da. Eta gogan daukat azken grabazio egunean, sartu zitzaidala alako sentsazio bat diskoa ez ote zen negatibo xamarra, ilun xamarra ez. Ez dut uste, baina sentsazio hori ere zilegi da eta izan nuen. Eta horren Amaiari esan nion, uste kantu bat falta dela eta gainera argi daukat kantu horrek esan behar duela, joer, bizirik gaudela ez, hausnarketa guzti hauek eta momentu bizteral hauek pasa daitezkela, baina ni benetan pertsona alai bat naiz eta beste edo norbezela ba, pasa ditut ilun nagoak diren egoerak, baina pozik nago eta eskertxu eta arrakastatxu sentitzen naiz, esango nuke bizitzaren alderdi garrantzitsuenetan. Ez zait maitasunik falta, afektibidade zinguratuta nago, sortzeko grina daukat, teiatupe bat daukat, janaria, oda, bueno. Baina sentitzen nuen, egin nuen kantu sorta, ez dut zen batzuetan negatiboagia bezala, eta ez nuen nahi disko negatibo bat egin zen, ez nahi zala sentitzen, eta orduan esaten nion, borobiltzeko behar detze, esan bizirik gaudela. Eta gogoan dauka eta Maiak esan zela, bueno, afaria prestatuko eta ben, hartu zazu gitarra eta horra sinintzen, dane, norain, bizirik gaude, eta hori ere bere alatera zitzen melodia bat izan zen, ustedet gainera esan behar nuen horren urgentziak bideratuta ez, eta asko gustatu zitzaidan, hemen orain bizirik gaude, bai hori da, bertso txiki bat ere egin nion, gero Maiak sukaldetik esan zidan, hori guai dago, a ber, Maiak nola ez, ba, nik modu traketxean egin dituen akordoiek jozituen beradukan maixutasun horrekin, eta momentuan atera zen ez dakit nola esan, bai, energia bola hori da, bizirik gaude kantua, diskoa izten duenean, eta nahiko argi ikusi nuen ere, diskoak ala izena behar, izen hori uki barzuela diskoak, arrazoi askoren gatik, espresio asko gustatzen zait, gainera natura datera zitzaian azkeneko kantuan, eta esaten dizudan mezu positibo hori ere azpimarratzen du orduan. Gustatzen zait zen diskoa bada, bueno, tristetu edo hausnarketa da bideratzen gaituzten sentimentu askoren bilduma bat, baina bukaeran ere badu ondorio bat. Akaso abestietan ikusi daitezke zertzela da horiek, baina ondorioa
0: borobiltzen du, ez?
1: Hori da, azkeneko kantuak esaten digu, ba, hemen elkarren gerizpean, hemen eta orain bizirik gaudela, eta asko gustatu zitzaidan, abesti hori nola jaio zen, jaio behar zulako, azken unean, eta gero gainera nola ba, borobildu duen diskoko mezua. Pentsatu nuen aurkezteko lehen kantua izatea, eta barkatuko dit, baina amaiak ez zidan utzi. Zen esan zidan, eta arrazoi osoa duen nola ez, bazela kantu hori diskoaren azken ba, azken ondorioa, eta ondorioa emango bani, ondorioa amatekotan entzuleari ez.
0: Spoiler bat egin gozen nuke, ez?
1: Bai,
0: pelikularen bukaera erakusten.
1: Bai, eta gainera, kaso batek dakitzen bat pertsonek entzungo duten gaur egun daukagun abiadura honetan diskoa hasieratik bukaerara, baina bueno, placer hori ere ukatzea bezala izango litzakela, ez? Akaso ez da horrela, baina gustatu zitzaidan bere arrazoi hori, eta baina bai, kariño berezia diot kantu horri, eta asko gustatu zitzaidan. Gauzak horrela ateratzen direnean, ez dakit, emozionatu ditu idanez, bai.
0: Portuko negu abestian badaude koru batzuk horratzetik, nor da?
1: Zakit Oiartzungo kantari finena, ez? Bazu.
0: Aniz.
1: Bai, bueno, zesango dizut ekain. Ez dakit hau gero moztuko ezun, baina badakizu laguna handia izateaz gain, zure sormena izugarri maite dudala. Esango nuke beste batzuk ere okuritzen zaizkit, baina zorionez azken 16 urtetan, bidean topatu ditudan lagun eta musika egiten duten bide lagun hoien artean, ba, erreferentziazko pertsona zarela, zure sorkuntza izugarri maite dut. Esango nuke ere, nire bidean asko eragin didan egiteko modua daukazula, musikarekiko sensibilitate hori, eta bueno, biztan da, nire proiektu guztietan nire laguntza eskatu izan dizut, ez aholkulari fin bezala, baizik eta egin dezakezun ekarpen hori egiteko, eta hemen ere, ba, gogoan daukat, zuk ez dakit gogora duzu, baina, bueno, hasieran egin genuen kantonen planteamenduan ere gauza gehiago zeuden, eta korua gehiago zen, baina azkenean ere pixkat junginen gauza kentzen, eta egia esan oso gustora nago ekarpen xume eta txiki horrek kantuari ematen dion bigarren kapa, eta ez dakit, edertasun hori niretzako, zu adibide bat diskonetan zu adibidetzat esplikatu dut orain, zu ba, ekarpen hori izugarri gustatu zaidala, baina bada ere diskoan izan ditudan bidelagun guzti hoien beste adibide batez, eta azkenean gertuko eta miresten duzun jende hori zure lanean izateak, jo, iruditzen zait musikalki baina gehiago, eta musikalki asko egiten du, baina ez dakit, afektiboki ematen diola gainbalio izugarria lan bati, eta musikalki baino humanoki babesa jasotze horrek, joe, norbera emozionatu egiten du, ez? Miresten duzu norbait zure diskoan kantuan, edo trompeta jotzen, edo koro batzuk sartzen, edo gitarra bat sartzen, ez dakit, eskertxu sentiarazten hau, eta ez dakit maia musikalean edo lagun bezala den, baina gauzak ondo egin dituzun horren seinale dela bezala, eta niretzako, ba, plazerra, badakizu ala dela.
0: Niretzako ere bai, bai, eta bueno, hartu eman handia izan ohi dugu beti, ba, ideia konpartituz, kantua konpartituz, eta denetik, eta bueno, ba, niretzako ere plazerra hemen, aletxo bat uztea zure lan politxontan. Eta gartxot, bueno, eskerrik asko zure itzen gatik, ere? Ze momentua sortu duen hemen,
1: Bai, hemen.
0: Bizka surrealista,
1: Zuleak ez du jakingo, baina hemen ari zaite 10 euro, 10 euroko biletea.
0: Hori da.
1: Bai, ez horregatik eka.
0: Bueno, engoratu nahi izan duzu, ba, betiko moduan, lagun eta artista ezberdinez, eta gero ere izango dugu aukera. Horri buruz hitz egiteko noski bai, ez baina orain, biziri gaude diskoa sortzeko inspirazio iturri izan diren kantuetan murgildu nahi dugu. Bartxotun zain, ongi etorri, Lore Ostoakera.
2: Lore Ostoak.

0: Hasiko gara, gartxot.
1: Zure lorearen pistilo edo muin hori inguratzen duten petalo musikalen pilaketan. Esan bezala, egin duzun aukerak eta aukerez banago behintzat, izan da, bizirik gaude diskoa sortzeko, ba, nolabait, eragina izan duten abestien, ez da?
2: Bai, hori da, zaila da, zortzi aukeratzea, ba, zena, askotan ez dira zortzi, zortzi mila dira, baina, bueno, ekarri nahi izan ditut, bai, zer esan nahi izan duten kantu batzuk, gehien bat sortzeko orduan, baina nik esango nuke ere diskonek duen aldartea edo aldartearen erakusle diren nere bizitzako, ba, ez dakit, oinarri asko, oinarrizko kanto dira, baina bai. Gaur ekarri dizkizuan guztiak, prozesu honetan, behin baina gehiagoetan entzun ditut.
0: Bai, ze inspirazioa zu izan beharrik atzu entzun duzun zerbait, izan dira duela mar urte bai, entzun zenuen, eta orain, ba, nolabait ekartzen duzu zure orain honetara.
2: Ez? Bai, gaztetatik ere hor daukazun zerbait izan daiteke, eta
0: hori da.
2: Ondo esan duzu bezala, ba, orain ere ekartzen duzun hori ez. Mm-hmm. Lehenengoa, Mikel Marquezen eguzkia kantua da.
0: Vale.
2: Larogeita amabian oso txiki nintzela gurasoekin, ba, kotxean entzuten genituen kaset epiko hoietan epikoena, kaso. Aipatu nahi nuen hau zen disko osoari diot izugarrizko kariño, eta etorri egin zait izena du, eta ba, hasieratik bukaerara buruz inolako akatsi gabe bai, dakidan diskoietakoa da. Eta izugarri gustatzen zait hanbat arrazoirengatik. Sonoridadea izugarri maite dut, oso ondo grabatuta dagoen diskoa dela iruditzen zait, soinu ederra duela, gaur egun ere. Nere diskoan bezala gitarra du oinarri nagusi bezala. Oso kantautore diskoa dela esango nuke, baina era berean nere diskoan bezalaxe baditu anemenka, ba, gehitutako elementu horiek, eta oso korala den disko bat irutzen zait. Letrak asko gustatzen zaizkit, asko gustatzen zait ere Mikel Marquez gazte horren inozentzia, baina era berean gauza batzuetan, gauzak maiganean jartzeko, ba, ez dakiten ausardia samarruen, eta leno ausardia zaritu nahi ze itzagehiek erabiltzen dugula, baina bai, oso letra borobiak ditura irutzen zait, eta orokorrean diskoaren mood edo, bai, hori horrek izugarri erakarri nau bizi osoan, eta hau bai da, ba, txikitatik soinean daramadan disko oinarrizko disko bat, eta karri nahi nuen gaur irutu zaitelako, ez nekien zein aukera duz, zen diskonek baditu jende guztiak zure begiek ezagutzen du,
0: bai, hori da,
2: baina ez nahi zemen originala izate.

0: dio Mikelek, ez?
1: Badalen aipatu dugun horrekin lotura duen mezu bat, ez? Aipatu duzun bezala, ba, mut hori, bai soinu atletik, eta bai, ba, itzek ere, badute konexio moduko bat, ez?
0: Bai, guztiz, eta gainera Mikel Marquezek disko honetan gauza bat egiten du, ezakit horrek izen ofiziala duen, edo akaso nere irudipen bada, baina kantu baten baitan sentimentu bat nola transformatzen den erakuste hori horrek asko emozionatzen da honi, hau da, kantua normalean badira zerbaiten inguruan, baina kantu beraren barruan, hasieratik bukaerara balin badago sentimentu edo hausnarketa horren garapen bat, eta bukaeran akaso hasieratik eskaintzen ez den ikuspuntu desberdin hori azaltzen bada, ba, irutzen zait kantu bat badela oso borobila zen. Ez dakit, transformazioa bera ere kantuan ikus daiteke, ez? Eta, bueno, mila adibide daude disko honetan, hemen, bueno, unain seinaleak egiten nahi, ez? Irratian ez da ikusten, baina, bai...
1: Ikusten da batzuetan irratia, baina kasu honetan ez.
0: Bueno, bai, A puntuan hasi eta B puntura doan trantzizio hori esplikatzen duenean kantu batek, izugarri gustatzen zain deri. Eta ni ere saiatu naiz, leheno aipatzen izun, bueno, hausnarketa edo, ez dakit, jendeak igual negatibotzat perzibitu dezaken leku ilun horren pertzepzioa bai, baina era berean leku horretatik ateratzeko nahia ere azaldu izan nahi dut kantuan bertan, ez? Askotan prozesu bada eta asko gustatzen zaizkit, kantuaren baitan ematen diren prozesuak, nahiz eta ba, sentimentu eta prozesurik ez duen kantu baten zaleare izan daiteke, nola ez?
1: Mhm. Mikel Marquezen lehenengo lana izan zen hau, 1982ko eta etorrik, etorri egin zait izenekoa, hain zuzen, eta bertatik entzungo dugu, gartxot, ba, zuk aipatutako eguzkia.

Mikel Marquezen eguzkiaren ondotik, beste harribitxe hau ekarri digu Gartxotek, Oskorri eta Euskal Herrian Euskaraz.

0: kantuaren hasierak soilik monumentu bat merezi du eta zer esanik ez gero nola garatzen den konponketa ba bikainekin, ez? Nacho de Feliperen ahotsa, Xavier Murizaren hitzez zer esan abesti honi buruz, Gartxot?
1: Ba, uste apalean ereserki bat da, maia, ez dakit nola esan, pertsonalean, herri bezala ere, Euskal Herriko ereserki bat, baina orain txaipatu duzunaren arira, musikalki ere iruditzen zait izugarrizko kantua dela.
0: Pasada bat.
1: Akaso, asko pasatzen zaigu guri ere, txikitan horren beste entzun ditugun kantuek, eta oskorrik ere batzutan izan du ez, edo nik atzematen diot jendeari, alako ja nekeza bihurtu den talde bat horren beste entzun izanagatik garai batean, eta ziurrenik jende askok pentsatuko du kantonen inguruan hori ez da, baina nik uste batzutan ez dakit, jendeak ez duela baloratzen ere musikalkize borobia den kantu hau, bai, konponketa gitarraren soinua bena aipatzen agien, ez dakit, alboka eta biolina fusionatzen dituen arpegio eder hori, itzak, doinua, melodia, niretzako amar bat, amaika bat, akaso da, kantu hau, eta bueno, gero ja, ba, esaten duen ari erreparatzen badiogu, nik ez dakizu zemat adiz entzun dudan hau, kirolagin ostean etxera bueltan, portuak baditu ezagutzen duena jakingo du, portale tasetik atera Donostian, eta pixkat zibilizazio atzean utzi aldezarra, eta etxerantz ditudan 400 metro hoietan, askotan epikazalea naiz, eta etxera iristeko kantu hau askotan jarri izan dut. Gelditu kalean, hau jarri eta etxera iritsiko naiz. Kantu honekin irutzen zaitelako, ba, letrare oso adierazgarria dela. Ez dakit hemen hizkuntzaren afera beste behin mai gaineratu behar dugun, baina bai, hizkuntza bere bizitzako zati zentral bezala sentitzen duen pertsona batentzat, ba, nire kasua ala da. Oso oso oso esanguratsua da hemen amuizak idatzi zituen lerro hauek oso esanguratsuak dira, eta ez dakit ikutzen didate barruko zera hori, ez?
0: Bizirik gaude tituluarekin aipatu moduan, gauza jakina da, euskara dela euskaldun egiten gaituena, baina askotan bistakoak diren gauza gogorarazi beharra dago, eta kantonek emozio bat ematen dio sentipen horri, lehen lerroan jartzen du berriz, bistakoa izan dadin, ez?
1: Bai, horre, bueno, nola esan, lerro buruz beteta dago, kantu hau, baina bai zein Euskal Herri litzateke bere hizkuntza azten duen hori, ez? Hori. Eta tamales, eta hemen egon gintezke beste hori bai litzakela petalo dolore osto lodi bat, ez? Ostokatzekoa, baina bai, iruditzen zaite pixkanaka ez dakit utzikeriaz edo urteen poderioz, edo naturala den joera global honi jarraiki, ba, etorri zaigun minbizi modukoa, baina iruditzen zaitez, ez niri bakarrik, baizik eta ingurura begiratuta auzikeria handiz tratatzen dugula gure hizkuntza, eta behar dela maigaineratu ere arazo hori, eta erabilera sustatu, eta bueno, sormenean beti daude autuak, errespetagarriak eta zilegi direnak, baina nik argi daukat euskera sentitzen ditu dala gauzak, eta sentimendu eta zari bali manaiz, beraz, euskera datorkit. Gogoan daukat, eta hau, asko pentsara zidean gozada, gogoan dut, jau taldearekin duela urte asko ari ginela, hor Katalunian egin ziguten elkarrizketa batean, galdetu zigutela, zergatik kantatzen genuen euskeraz, ez oso, oso galdera ohikoa da, eta, bueno, Kataluniako lagun batzuek egin da, ba, zentzu hartzen du, baina, ni geratu nintzen, zurro eta lur, ezakiz ere esanio, baina sentitzen nuen, baina nola zergatik da zerua urdina, ez? Hau da, zergatirik ez duen zerbaiten inguruan galdetzen egongo garila bezala, ez? Hala sentitzen dut, ez da, nere kasuan ez da autu bat.
0: Da koherentzia bat, ez? Agian,
1: kantatzea, eta batzuk ere militantzia hitza erabiltzen dute, baina ni inoiz ez naiz euskeraren militante sentitu. Ez dakit, hau ondo ulertzea nahiko nuke, akaso gaur egun duen egoeran euskeraz aritzeak hortan bilakatzen zaitu, ez? Autokonstientea da. Esan nahi dut, bueno, autokonstientea. Autu hortaz konstiente naiz, baina ez dute zerbaitengatik edo arrazoi batengatik egiten ala ateratzen zait. Natural pentsatzen dut nik hor dagoena mikrofonoa da, ez da mikrofon, edo hau mai bat da, ez da mesa, niretzako ez, eta ba, hor kontzeptu, oinarrizko kontzeptuen inguruan nahi naiz, baina imaginatu, aipatu ditugun sentimentu sakon hauek, itzera, itzekin azaldu behar balin badira, euskera nire hizkuntza, eta ez dakit, ez da hizkuntza da soilik, baizik eta sentitzeko modu bat.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, adimen artifiziala arautzea eskatzen dutenak indarrez korrak direla eta horrelakorik ez dela gertatuko, esan du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Bere alderdiko kide den Mike Johnsonek berriz gehitu dio, aipamen horri gehitu dio, adimen artifizialaren garapenak jarraitu behar duela Txinatik lidergoa izatea saiesteko. Demokratek berriz urgentziazko bilera eskatu dute ikerketa zein ekoizpena moteltzeko. Trumpen adierazpenak datoz, sektoreko liderrek arautu egin behar dela esan ondoren. ChatGPT sortu zuen taldeko zuzendariak Sam Altmanek jakitera eman du konpainia burtsara ateratzeko erabakia bertan behera utzi dutela behin-behinean. Adimen artifizialak segurtasun arloan dituen arriskuak ikusita, hau ez da burtsan kotizatzen hasteko une egokienaren hitzetan arduraz jokatzeko unea dela gaineratu du. Euskal Telebistari egindako adierazpenean Javier del Serre HUko ikerlariaren arabera bi arrisku mota daude. Ziberfisikoa, hau da, adimen artifizialak mundu fisikoan eragiteko arriskua, eta kognitiboa, gure gaitasunak murrizteko arriskua. Azken hau da kezkatzen duena.
2: Pizkanaka, gero eta gehiago, fidatzen bagaran, adimen artifizialaz pentsatzeko, idazteko, erabaki hartzeko, edo arazoa konpontzeko, gure gaitasun propioak, aldu daitezke epe luzera.
1: Eta gaizaldatuta, Arabar Errioxan Kripanen match bilketaren 31. jaia ospatu dute, uda beroa eta lehorra izan dugu oso, eta urten inoiz baino lehenago hasi dira matcha biltzen, ia hilabete lehenago, eta dagoeneko 40 milioi kilo match bildu dira. Testu inguru horretan, Jaurlaritzak klima aldaketara egokitzeko ikerketak gehiago agindu du, eta merkatu berriak bilatu nahi ditu. Amaia Barredo nekazaritza sailburuaren ustez, egungo merkatuak sandotzea ez dela nahikoa azpimarratu du, eta Arabako Errioxaren ardoa edatzea ezinbestekoa dela berretsi du.
3: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balio handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
1: Izan ere, Taiwanen ardo salmenta 148 zida, eta ardo zuriaren aia 114 dena den, guztira esportazioen volumena 3,5 jaitsi da. Rioja eta Espainiako jatorri deituretan baino beherakada txikiagoa izan du. Alderdi politikoek bien bitartean lehen sektoreari eta Arabako Errioxari babes agertu die Kripanen. Ramiro González, Arabako diputatu nagusiak, Arabako upatigien salmenta jaitsiera ri aurre egiteko Euskal Herritarrei dei egin die bertako ardoak gehiago kontsumi dezaten eta bodega handiei mastietatik prezio duin bat ordaintzeko eskatu die. Euskal Herria Bilduk sektorearen eta erakundeen arteko partekatutako estrategia baten alde egin du. PSren iritziz Arabako Errioxa klima aldaketaren aurrean babesteko fronte bateratu behar da eta PPek uste du landa eremua abandonatuta dagoela eta egoera aldatzeko ekimenak agindu ditu. Eta bestelakoetan, Kafen Beasaingo lantegiko komun batean kamerak aurkitu dituztela salatzeko elkarretaratzea egin dute Itaiak deituta Beasaingo Bideluze plazan. Erakundeak adierazi du indarkeria matxista normalizatzen ari dela eta ezinbestekoa dela eraso matxistak eta erasotzaileen impunitatearekin amaitzeko erantzun kolektiboak antolatzea. Goierriko koordinadora feministak gaur astelena egingo du kontzentrazio ordizian, joan den ostegunean zabaldu zen albistea, kafeko komun batean ezkutuko kamera bat aurkitu zuten eta langile batek bere burua erruduntzat jo zuen. Geurean eguraldiari dagokionez, goizean goiz agertuko diren lainoguneak desagertu eta gero bero egingo du, eguzkia izango da jaun eta jabe, temperatura maksimoak igo eta barnealdean 30 gradutik gorako temperaturak izango dira zenbait lekutan 35 ingurukoak. Kostaldean baxuagoak 27-28 ingurukoak. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, hurrengo albiste emankizuna 4:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Idoia Serrano Pejenaute Osakidetzako pediatra da, Gurutzetako ospitalean. Eta Taupakara gonbidatu dugu gaur autismoari buruz hitz egin nahi dugulako. Eguna ateioka, normalean haurtzaroan detektatzen den gaixotasuna gehiago ezagutzeko ahaleginean egin dugu bere atea jotzea. Idoia, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, ez jakino garen ontzat, persona autista bat irudikatzen dugu bere barrura bildua dagoen pertsona bat bezala. Hori da, nolabait kanpoko mundutik urrundu egiten den pertsona bat bezala. Mm-hmm. Baina ulertzen dut hori baino gehiago dela autismoa eta hori baino esplikazio behazuk emango diguzula.
1: Ba, bai, autismoa garapen neurologikoaren nahasmendu bat da. Oinarri genetikoa du eta nolabait jokabideren bi ardatzetan du eragina. Hau da, komunikazio eta interakzio sozialean eta interes murriztzailean dituzten jokabidero du errepikakorretan eragiten du. Hau da, hobeto azaltzeko. Autismoa duen pertsonak ezin dituzte emozioak eta komunikazio beste pertsonen modura ulertu. Itzuak beste on modura ikusten ez duen modua. Gure laguna haserre badago guk nabarituko dugu, ez? Nola hitz egiten duen, ze gesto egiten dituen, zera hitz erabiltzen dituen eta instintiboki nolabait jakingo dugu haserre dagoala. Ostera autismoa daukan pertsona batek hau beretzat ez da instintiboa, ez? Eta nolabait prozesu kognitibo bat egin behar izango du, ba informazio guztia ulotuz eta ulertzeko bere laguna haserre dagoala.
0: Genetikoa dela esan duzu. Horrek esan nahi du nola bitere erentziaz jasotzen dela edo zauka zer ikusirik.
1: Hau trastorno multifaktoriala da, ez? Bai, badauka bere oinarri genetiko sendoa eta badakigu familian autismoa duten beste pertsona batzuk baldin badaude arriskoa handiagoa dela, baina genetika hori testu inguruak moldatzen du eta beste faktore batzuk ere eragiten dute. Hala nola, haurdunaldian zehar izandako infekzioek eragin dezake, tokatu zaigun testu inguru soziala ere, beste hainbat faktore daude. Hemen baita aipatu nahi dut, eta azken aldian asko entzuten dalako, ez, teknologia barriak eta pantailak, azken aldian ikusten ari garelako, pantailen aurrean denbora asko pasatzen duten umeek, autismo antzeko zantzuak erakutsi dezaketelako. Horrek ez du esan nahi, ez pantailak autismoa eragiten dutenik, ez da ume hauek autismoa dutenik, ez? Baina, pantailekin zegertatzen da, azkenan umeak, emoten ditu, ordu pilo bat, pantaila bateri begira, eta umeak behar duena da, komunikazio soziale ikasi, hau da, pertsonaz pertsonako harremanak izan, ez?
0: Eta komunikazio gaitasunak galdu igualingo ditu, ez?
1: Hori da, edo ez garatu.
0: Edo ez garatu,
1: eta hori bai ikusten dugula. Ordan hori, duda, sortu dezaken kontu bat danez, bai, aipatu nahi nuen, ez?
0: Bai, seguronera ez da diagnostiko hori izatera jasoko, baina zantzu batzuk erakusten dituen neurrian, adi begiratu beharreko zerbait da, pantailek ze eragin izan dezaketen aurroien garapenean, ez?
1: Bai.
0: Horregatik akaso, azken aldi honetan, hainbesteari da, besteak beste, pantailak aliketa adinean aurrerago doazenean, edo hain txikiak ez direnean ezartzeko joera hori, ez? Eta txikiak direnean aldela, naiz eta gaur guneko umeek ematen duen pantaila bat itxatxita jaio direla.
1: Bai.
0: Txiki-txikitatik moldatzen dira, baita helduok baino hobeto, zaindu barko litzateke hori, ez? Zure bai. Ikuspegitik.
1: Bai, nire ikuspegitik eta esperto guztien ikuspegitik, ez? Azken dokumentuen arabera, 0 eta 6 urte bitartean, pantailen aurreko denbora 0 izan beharko litzateke, ez? Eta hau kalean egunerokoan ez dugu ikusten. Eta bueno, zentzu horretan, autismoaren eta edo komunikazio garapenaren esarekin zer ikusi eduki dezake.
0: Gaina esan dugun moduan, normalean autismoa haurtzaroan detektatzen da, esan duzun adin tarte hoietan detektatzen da, besteekin erlazionatzeko, komunikatzeko, arazoak atzematen direnean, hori izaten da nolabait ere pista nagusia zerbait gertatzen dela begiratu eta aztertzen jartzeko?
1: Bai, gehienetan haurtzaroan detektatzen dugu autismoa, gehienetan bi urte inguru horretan. Egia da gaizo kasu larriak incluso lehenago detektatu daitezkela eta kasu arinak batzutan nerabe edo heldu garaian detektatu ditzakegu. Oro har badakigu poblazioaren 1/2 autismoaren espektroko nahasmendua duela, hau da, kasu arinetatik larrienetara, eta badaude seinale batzuk, eta bi urtetik beherako umeetan, autismoa egon daitekeraren susmoa pizten dituzten seinale batzuk daude, ala nola, bere izena entzutean erantzuten ez duten umeek, edo objeturik seinalatzen ez duten umeek, euren interesa adierazteko, jola simbolikorik garatzen ez dutenak, baita alarmak pizten zaizkigu, begi kontaktu urria duten umeek, ikusten ditugun, umeak ikusten ditugunean, edo bere sentimenduak ulertzeko, edo beragi buruz hitz egiteko zailtasunak dituzten umeak, lenguaiaren atzerapenak, beste hainbat seinale daude, ez? Baina nagusienetako batzuk aipatzeko.
0: Nola baitere komunikazio gaitasun oraindik hainbeste garatu ez duenean, hoiek dira pistak, gero ja bi urtetik aurrera pentsatzen dut, ja beste komunikazio tresna batzuk izan ohi dituela aurrak,
1: bai.
0: Eta hoien gabezian nabaritzen dela, ez?
1: Bai, nagusienetan baita, hori, bai, interes obsesiboak, asko kostatzen zaizkie adaptatzea, aldaketak egitea, oso sensibleak dira soinuarekiko, usainekiko, zai, ja beste gauza batzuk ikusten hasten gara, bai.
0: Eta nola kalifikatu behar dugu? Zer da gaixotasun bat, trastorno bat da, sendabiderik ez du?
1: Trastorno edo nahasmendu bat. Esango nuke, familiak batzuetan esaten diguten nahiago dutela kondizioa zitzegin, ez? Euren seme alabak ez duela gaixotasun bat edo trastorno bat, baizik eta kondizio horrekin jaio izan dala. Bai ulertu behar dugu ez dala sendatzen, garapenaren nahasmendu bat da eta betirako mantentzen da, modu arinagoan edo larriagoan, eta hala ere ez da dana txarra, ez? Ezin dezakegu sendatu, baina bai ume hauen garapenean modu positiboan eragin dezakegula frogatu dela. Hau da, diagnostikoa goiztiarra egiten badugu eta azkar eragiten badugu, ume hauen garapen fase goiztiarretan, ba, euren pronostiko funtzionala hobetu dezakegu. Eta ume horien potentzial guztia garatu, ez? Edo garatzen lagundu.
0: Eta egin beharreko lan hortan, karo, zelen esan duzu, multifaktoriala dela. Mm. Beraz, eragileak bat baino gehiago izan daitezkela. Eragilea zein den edo ze faktore diren importantea da horri aurre egiterakoan, edo gehiago da bere garapen pertsonala laguntzeko eskaintzen zaion horretan indarra jartzea.
1: Bai, azken finean, eragilea gehienetan ez dugu jakingo zein izan dan. Hau da, batzutan sindrome genetiko bat aurkituko dugu, sindrome zehatz bat, izena bizenak jarri aldizkioguna, baina gehienetan ez dugu izango ez da gen kulpable bat, ez da arrazoi konkretu bat. Guk arreta eman behar dioguna da umeari bere horretan eta autismoa duen ume edo nerabe bakoitza bakarra da, ez? Bakoitzak dekoz bere autismoaren barruan sartzen da, baina bakoitza bere karakteristikakin. Eta horreri ere egin beharko diogu aurre.
0: Esan beharko genuke beraz, zuen lana ere hortan zentratzen dela, garapen pertsonal hori laguntzeko egin dezakezuten hortan?
1: Bai, ni osasun sistemanen parte naizen heinean, gure kasuan autismoa eta edo beste garapen nahasmendu batzuen detekzioa oso ez du jarraitzen dugu, bi eta hiru urtera arte, hor umeek eta familiek harreman oso estua dute osasun sistemarekin, eta hortik aurrera egia da hezkuntza sistemak ere asko laguntzen duela. Danok formatuta gaude olako garapen nahasmenduak antzemateko, baina bakoitza bere fasean dauka protagonismo gehien. Behin detekzio hori egiten dugula, edo arrisku faktore horrek somatzen ditugula, gure baek eta tresnak erabiltzen ditugu, eta diagnostikoa egitera bideratzen dugu. Eta hor sartzen da arreta goiztiarra, gure kasuan Foru Aldundien menpeko programa bat da, non autismoa edo beste garapen nahasmenduak dituzten aurretan erabei, arreta espezifiko hau emoten zaien euren garapenean laguntzeko, edo euren funtzionalitatea hobetzeko bidean.
0: Pentsatu nahi dut, arreta hori ere, segun eta autismo maila, ze hor mailakatze bat ere badago, lehen esan duzu kasu larriagoak, bestera batekoak, hori ere ezberdina izango da, ez, kasu.
1: Bai, hori ze. Egokitu egiten da, ba, pertsonaren behar izanetara, ez? Pentsatu behar dugu, autismoa oso heterogeneoa dala. Autismoa duen pertsona kasuari netan, ba, Asperger sindrome moduan deitzen genion alen, ez, orain autismoaren nahasmenduaren espektro barruan sartzen da, baina lehen Asperger deitzen geniona, kasu hauetan gehienek irutik bik gaitasun normala edo altua izaten dute, eta bizimodu nahiko normala egin dezakete, ez, baina kasu hauetan gehiago zentratuko gara osasun mentaleko gaitzetan, izan ere pertsona hauek arrisku handiagoa dute osasun mentaleko gaitzak izateko, ala nola antsietatea edo depresioa. Beste estremoan, ez, edo beste puntan badaude autismo kasularrienak. Honek ez dute hitz egiteko gaitasunik eta komunikaziorako zailtasun handiak dituzte. Gainera, kasularrienetan adimen desgaitasuna ere asko soikoagoa da eta kasu hauetan pentsatu behar du pertsona hauek eguneroko behar guztietarako oso dependienteak dira. Hortaz, autismoa sari gara, baina oso pertsona desberdinetaz ari gara autismoaren nahasmenduaren barruan, ez?
0: Baiz azken hauen artean leudeke, nolabait ere autismoa garapena bera mugatzen dien kasua eta besteen kasuan ez du zertan, ez?
1: Hori da, hori da. Eta kasu harinak batzutan zailagoak dira detektatzeko, baina garrantzitsua da detektatzea esandako bezala, ez? Azkenan baituzte arrisku faktore gehiago osasun mentaleko gaitzak garatzeko.
0: Ulertzen dut beraz, naiz ta oso egoera ezberdinak izan daitezken eta beraz arreta ezberdina izan, biziosoko arreta batetaz aigea edo ez kasu guztietan?
1: Bai, nolabait, bai. Era berean desberdin izango da, ez? Ume aroan edo nera bezaroan behar duten laguntza desberdina den moduan, heldu aroan ere. Kasu harinetan behar bada, heldu aroan ja puntualki behar izango dute arreta psikologiko hori, eta kasu larrienetan ume hauek guztiz dependienteak dira eta euren tutore edo zaintzaile edo gurasoekin egon beharko dira praktikamente bizitza osoa, ez? Eta horrek bebai gurasoengan edo zaintzaileengan dakarren kargarekin eta baita zerbitzu soziosanitarioen beharrarekin.
0: Ez da erreixa izango seguruenera familientzat egoera behintzat diagnostikoa ematen den momentuan, gero denborarekin seguruenera gehiago ikasten da horrekin bizitzen. Aurki hitz egingo dugu justu ere autismoa duen semea duen guraso batekin, baina hoiei ere laguntza eskaintzen zaie, hau da, arreta honetan gurasoek ere behar duten laguntza jaso eta beraien semea labekiko haiei laguntzeko prestatzeko ere egin beharreko lana garrantzitsua izaten da zuentzat?
1: Badakigu hori, autismoak impactu handia daukala familiaren bizimoduan eta horregatik egunerokotasunean ere asko kontuan hartzen dugun faktore bat da, ez? Karo, hasteko diagnostiko ulertzen lagundu behar diegu. Baita, atzetik diagnostiko genetiko bat ere aurkitzen dugunean, diagnostiko genetiko horren kulpa kendu, ez? Ze diagnostiko genetiko bat dagonean, gurasoek esaten dutea. Orduan nire erruz dauka autismoa, hori erru hori bebai lantzen eta kentzen lagundu behar diegu, ez? Garapenean zehar, aur horrek behar izan desberdinak izango ditu, ez? Ume hauek lotarako arazo dituzte, jateko arazoak, jarrera arazoak izan ditzakete, komunikazio arazoak, orden guzti horietan zehar, gu nolabait bide lagun modura jokatzen dugu, ez? Gauza batzuetan gehiago lagundu aldugu, beste batzuetan gutxiago. Eta lertu behar dugu baita, autismoa duen aur bat zaintze emozionalki oso impactu handiko izan behar dela. Eta bueno, gero familia batekin egon bazarete eure kontatuko dute inor baino beto, ez? Baina kasu larrienetan aurren zaintzaile eta familiarekin aurra hauek ez dute ia komunikaziorek esartzen euren zaintzaile eta familiarekin. Eta imaginatu zego horra izan behar dan, zure seme edo alabarekin ezin komunikatzea, ez? Eta gero hemen osasun sistemaz gain, ez? Aipatu behar dut baita ze garrantzitsuak den hirugarren sektorea deritzona, ez? Edo familia asoziazioak. Eta hemen familiek asko eskertzen dute egoera antzekoan dauden beste familien ere laguntza edo
0: babesa,
1: ez? Babesa, hori da.
0: Bai, azkenean elkar ezagutzetik eta errealitate paretsuak izatetik, gaixotasun askotan gertatzen den bezala, ez? Elkarri laguntzeko bidea irekitzen dela. Azkenean multifaktoriala da, oso kasu ezberdinak aurkitu daitezke eta esaten ari zarenagatik, egoerari eta eguneroko aurre egiteko ere disiplina ezberdinetako laguntzak behar direla azken batean.
1: Bai, hori da.
0: Gehixeago mintzat hurbildu gara autismoa zer den ezagutzera eta eskertzen dizugu Idoia Serrano pediatra gurekin horretan alegin egin eta gure galderak erantzute, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Jon Antxordoki, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Zuen semeak autismoa du. Bai. Lau urte egingo ditu aurten, noiz atzeman zenioten?
2: Urte eta piko zula, urte eta aztaki 8 hilabete hola. Bueno, guk ikusten geldun, eta aurreskolan bertan esan ziguten, deize jau eta ez du kaso egiten. Eta bai, guri begiratzen zigula, begietara hori normalean autistek egiten ez duten gauza bat izan da ere, baina deitzen zenio bere izelagatik eta ez zun kaso egiten. Pentsatu geldun, agian entzun beleko arazo bat izan zitekela. Baina, bueno, txalo egiten zenun eta begiratzen zuen, bueno, hori ez da. Orduan, ba, bueno, Lasarte arragea eta Lasarteko pediatrak egia esan oso oso eskertuta gaude, oso txukun, hasieratik izan zego, hau egiten du, eta ba ez du egiten, eta hau egiten du, eta ez du egiten, eta seinalatzen du, eta ez du seinalatzen, eta jasekinen pentsatu zerbait badago. Eta bueno, ba, esan zego, bueno, etxe egingo dugu, eta 22 hilabete dauzkan erola, begiratuko dugu, eta ez balin baditu egiten, ez zan ibiltzen, o ibiltzen astezan, baina oso oso kakets, eta esan zego, 22 hilabete dauzkanen, ikusten dugu, eta nena bialtzen zaitu gubeno ez.
0: Nola baite igual garapenean bai, gauza batzuk atzeago etortzitezkela pentsatu, eta denbora pixka tartu nahi zuen, ez?
2: Oida, eta guke, ba bueno, esan, bueno, hoi pentsatuko duen izango zala. Eta nire maztia zehon bueltaka eta bueltaka eta bueltaka. Eta egin esan pediatrakina oso harreman gozua dakau eta oso harreman fina dakau. Eta bialdu gilio neurologarekana. Pentsatuz guk ez zala izango zerbait titakoa, ez? Eta pentsatzen dut, bueno, estudio bat inberkotziotela laolako bat. Eta gaina emaztea bakarri juntzan. Eta derrepenten juntzan neurologaren gara.
0: Argaldera eta, zuzenak egin da erantzunekin segituan asmatu, ez?
2: Segituan, segituan, amar minutuko kontua, eh? Eta esantzion, tea dauka. Eta nigo batzen ez, bakuk ezkenekin zartzan tea. Eta pasatzen zea, 5 minutun, nik izaten den bezala, erdaz izaten bezala, de Don Juana Juanito. Pasatzen zaizu, hola, bizitza brrup, eta bizitza guztiz aldatzen zaizu. Eta jakin behar duzu, zer da autismoa, zer da tea, ez?
0: Eta ze sintomangatik, eta ze galderei erantzunez, jakintzun aina azkar, tea zeukala. Esan dituzun gauza hien gatik, etzulako erantzuten.
2: Bai, etzun erantzuten,
0: etzun seinalatzen.
2: Baina berak ikusi intzun, eta aurra bere ospitalean neurologoak begiratu zion, eta segituan, oza, ligatu nintzen hartiuta, aile azkar deribatu zuten gautonera.
0: Eta kolpea itzela,
2: kolpea
0: ez?
2: Kolpea izan duzan ikeragarria. Eta, bueno, gainea, gu bikote bezala oso desberdinak gea, nire maztia da oso beltza, eta oso oso txuria, orduan, klaro, nik lailun, zatean bezala noz, agarrarme un clavo ardiendo, ez? Eta pasaken duen, claro, hori izaldu zan, maiatzaren amairuan. Eta irailan 24 arte, ez zioten revisio egiten, eta zehazki hiru asteko revisio moduko bat, azterketa batzuk, jakiteko tea zan edo ez zan.
0: Eta zelu zeiten dian, ez, azte horiek?
2: Ilabete horiek intzitzaizkian, udara hori intzitzaidan, uste ez zetela unbesteko parke egigusi, lehenbizi guztil. Ikeragarri luzea intzitzaiten. Eta bueno, geho ja, pues, behil diagnostikatuta, duelo bat pasatzen duzu, ikeragarria da, eh? Osa, bertan ez da honak ez daki. Baina, klaro, zuk jazte zu pentsatzen zure semia ingenierua izangoan o meikua izangoan, ez, pentsatzen zu gauza bakarra da, ea nola egin gelezaken aldan autosuficientela izateko. Eta hoain lanpila bada hola. Egia da, urte eta piko damakigula, guk kauteran, lan da lan, psikologekin, logopedarekin, eta, bueno, egia esan, badanen lasi zanian, justu, ibiltze zan, hoain, ez zengelditxu ibiltzea, egotea, baina, eta geho, senalatzen lasi zan, eta hoain, itzak esaten lasia. Poliki, aurren lasia, 8 batzuk itxel, eta hoain bai hasi da, itzak esaten.
0: Bea lan handia egiten ari da, eta zuek ere lan handia egin behar izan duzu, honekin bizitzen ikasteko,
2: ez? Ikeragarria, baina gaina lan handia bai gautelan, bai etxian, eta ikastolane bai, delok lana, familiane bai, esa atxona monak, delak.
0: Zentzu hortan babestuak sentitzen
2: bai,
0: zate.
2: Bai. Eta egite esan, babestuak sentitxu geha, eta oso ondo tratatuak sentitxu geha, bai osakiretzan. Guk esperientzia oso nadaukagu. Gure pediatra egite esan, dalo, pazerle un monumento, esatean bezala, ez? Seitzun bideratu gintxuen, lagundu gaitxu al izan duen guztia, gaina beti esaten dugu, laguntza beharrezkeo hemen nago, etorri, tal, oso ondo, gero ospitalean ebai, segituan ba, izan ditxurien gauzak, segituan oso ondo tratatuak izan dugea, gustora egon dugea, gautelan gaude zorion txu. Ikastolan ere, ba, izan ditugu arazoren batzuk, zatikan aurrak, lenguek aldean, eskolatik alde egin zuen, eskapismoa dauka. Osa, berak zel ezin ibili eta orain ezin gelditxu.
0: Ezin gelditxu,
2: eta klaro, ez da konstiente eta alde egiteko joera hori dauka. Eta bueno, Poliki-poliki, gauzak eramaten saiatzekia.
0: Gautenan oso gustora esan duzu, pentsatzen dut egoera pareko edo antzekoak bizituzten beste batzuk ezautzea, ez zaudela bakarrik ikustea, laguntzeko jendea daukazula ikustea. Horrek, hasieran ez kontatzeko egoera batetik, gero lasaitasunez esan alizatera etxean zegertatzen ari den, prozesu hortan laguntza handia izango da, ez?
2: Hori da ikeragarria. Guk duelo hori, orain bukatuko geldukela esango nizuke, baina hasiera batean, ligoatzen ez, asigilarian terapian, ba, gure terapeutak esan zigula, badago famili talde bat, ba, ilia behin jasot biltzen dala, eta bueno, itzaiten dula, ba, bueno, bakoitzaren realidadeaz, gai desberdin, eta zitzen dute, eta nik lehenbiziko esan liela, orain dik prest horretarako. Eta gero joaten hasi nintzen, li, eta emazteak ez zuhu nahi.
0: Segun haitxua daude beraiek, lehenengo reakzio hori izatera,
2: bai, dudigabe.
0: Eta denbora ematen dizute,
2: ez? Dudigabe, eta gaina ez da beharrezkoa. Nik uste positiua dala, Eta, zaten jo, nire emazteak zurinia duizena, eta zaten jo, zurinia, nik uste egokina dala jutia. Zatikan, ikustezu beste familitan, zegertatzean, beste aurrek zer egiten duten, zatikan, autismoa da guztiz desberdina. Osa, dena daukate, zaku berdina daude, denak teako zakua daude, baina oso oso desberdina daude. Daude, hitz egiten dutenak, hitz egiten ez dutenak, soinuei bildurra diotenak, ez diotenak, da mundu oso oso zabala. Orduan, ikusten duzu beste errealitatea, eta ikusten oso positiboa dala. Igual, momentu honetan, zure aurrak, nire semeak danelek, ez du beste guraso horren aurrak egiten duela egiten, baina agian emendikan 6 hilabetera egin dezake. Orduan, berak ze soluzio eman dion, niretzako oso eraginkorra izan liteke.
0: Esan duzu, Daniel, lan handia egiten ari dela, eta hasi dela, ibiltzen, soinuak egiten ere bai, bon, ari dela garapen bat egiten. Zer esaten dizuete, nola joango da, bere kasuan, ze garapen espero da?
2: Bueno, ez digute esaten, nik uste gaina egokia dala ez ezer esatea, eta nik uste dara lan egin, lan ikusten egin.
0: Ikusten joan, ez?
2: Bai, lan egin, eta ikusiko dugu, ez? Baina, bueno, gu egia esan, ba oso gustora gaude. Ikastolan ere, ba, bueno, dauka bere PTA, dauka, oza, laguntza mordoa dauka. Gainea, di oso gustora nago ikastolan, bueno, guk bertan ikasi gendun ikastola da gainea, eta guk kariño berezia daukago bai zuri jeketanik, baina, bueno, bere aldere joa esaterako, bueno, aldere joa, igual aldere joa ez da esaten irakaslea, kariño gileak tratatzen du, ba, bere txeko galitzen zela, eta jo, guko jasko apreziatzen dugu. Eta bai saioa izeneko orientatzaileak ere kariño diakin, ikusten dugu aurra gainea asko matea itxula, ba, berekin eguneroko tasun horretan ibiltzen dian personak, eta jo, gu oso gustora gaude. Pentsatzen dugu, lan handia itxela ideala, guk etxian aigea itxela, osa jatzea, baina eskolako lanoi oso positiboa irutzen zaigu eta gustoa gaude.
0: Zalantzaik ez dago inguruak laguntzen duenean, beti errezagoa izango dela eramaten, baina bai. Pentsatu nahi dut, zuen famili bizimodua ere zeharo aldatu dela.
2: Bai, guztiz aldatu da. Guk beste aur badaukagu, 7 urtekoa, Lora du izena, eta bueno, ba, askotan berarekin normalean egingo genituzkin gauza asko, ba, ezin ditugu. Zergatik ezin ditugu, ba, danen ez dagoelako eroso. Esaterako, aurten gabonetan joan ginen Bizkaiara, Olentzero ikustera,
0: Olentzero netxera,
2: bai,
0: Mungi aldera.
2: Mungiara, hori da, Mungiara. Eta, gaina, oso leku polita, erosoa, ederra, gustatzen zean pila bat, baina etzegon eroso bera. Eta, bueno, ba, azkenian, bera eroso ez dagoelean, askotan nik Bizkarrean eramaten dut, eta izututen zan, ez zegoen eroso, jende asko zegoen, eta bera hasi zan, ba, arramazkak egiten, oza, bere...
0: Egon ezin adierazten, ez?
2: Egon ezin joi adierazten, eta, bueno, ba, olako gauzetan, ba, askotan, pentsatuz hori gertatuko dala, ba, boztu inberditugu. Eta, claro, ez da erresa, 7 urte dituen leska bati, esaten, ba, bueno, ez gea jugo, olako lekutaz gea jugo zure nahiak, orduan, klaro, askotan esateu, bai, nire nahiak ez, baina nik, klaro, ez da erresa, orduan askotan, bai, bat zuri nire juten da, leskarekin...
0: Plan ezberdinak bai, egin behar ez, familiak bakarra bai, egin ordez.
2: Eta pixkan aldatu behar ez du. Azkenean, 7 urte dauzka eta baldik aurra da. Eta aur bezala bizi gardu. Askotan, asko matxe dute elkar, eta asko zailtzen dia, bata bestiai. Eta norak asko laguntzen dio. Asko laguntzen dio, zatik askotan jolasian beak motibatu txendu. Eta irakutsiten jo, azkenean jolasake irakusteko balio dute.
0: Dana beharko du el gainera Danelek, zalantzarik ez dut egiten, familiaren eguneroko aldatu da, maila emozionalean pentsatzen dut ere eragin handia duela, Eta pentsatzen duzu, enkezka nagusia lehen zerbait esan duzu, bizitza osoan laguntza beharko ote duen eta bere bidea bere kabuz egiteko nola moldatuko denez, hori da guraso enkezka nagusia.
2: Bai, gure kasuan bai. Azkenian zuk normalean semealaba dauzkazunean, ba zaude pentsatzen, ba ez dakit. Ba, etorkizunean, ba ea ze karrera ikasiko duten, edo ze lanbide izango duten, edo nola, ba ez gure kasuan ez da hori.
0: Bai, eta gure batean eskutik askatuko dituzu da dakizu.
2: Bai, hori dakizu, o pentsatzen duzu horrela izango dala, ez? Ez dakigu nola joango den gizartea, baina hori da pentsatzen duzuna. Baina gure kasuan ez, gure kasuan da, ea bizitzik autonomoena egiteko gaidan. Pentsatzen dugu, bueno, li oso positiboa naiz beti. Li normalian oso positiboa naiz, oso txuri naiz. Eta beti pentsatzen dut, ba, bueno, ba, hobekuntzak aurrera joango direla, gero eta gehiago, eta, bueno, bizitza lehiko autonomoa egiteko gai izango dela. Kusiko dugu.
0: Hortamentzat izanete, hortarako pentsamendua izateak beti lagunduko du, ez dut zalantzarik egiten, eta ea ba lortzen duzuen Danelek aliketa bizitzarik autonomoena egitea edo zeinek nahiko genuken hori gure bizitzarako. Jonan Txordoki, eskerrik asko zure testigantzagatik.
2: Eskerrik asko zuri.

0: polita iruditzen zitzaigun bere garaian nogen hitzak ez zer esan nahi izatea euskeraz. Ja, eta hori zan gauza bat erakartzen ziguna bere garaian. Eta gero jarraitu dugu hori. Disko egin Istanbuluak beti danieraz jartzen.
1: Zirkulu irikia. Bai. Beti esaten dugu ezakigula ondo auskatzen eta aben zirkel esaten dugu. Ezakigu esan da nola esaten den ondo. Ikasi beharko genuke.
0: Uste, aben zirkel.
1: Baina ez zaigu ondo ateratzen. Aben zirkel. Eta zan kontzeptu bat gustatzen zitzaigula asko esplikatzeko nola zirkulo ireki hori, bueno, aplikau daitezkela bizitzako zentzupia batetan, ez? Baina, hola ondo ulertzeko, nola leku fisiko berdin bat, ze lekue berez berdinedan, nola aldatzen dan guretzako denboran zehar, ez? Gu aldatzen goazelako, gure esperientziak aldatzen goazelako, eta gu bueltatzea gara. Hoi askotan pasatzen da igual, txikitan egon zean, leku batea bueltatzea heldu ezean, zaten da zuztras, berdine da, baina zedez, berdine. Eta ez dakit, da kontzeptu bat asko gustatzea iguna, eta besti askok horri buelta maten diotea.

Beira, ba, nogeni dagokionez, nere vuelta hontan, esango nuke aurkitu etela dena, ez dena, baino nogen utzi nun lekuan. Osea, bueltatu naizela ni bai etxea, eta dena dala pixkat berdine, zentzu hortan, baino gero, musika idagokionez, nogen, aurkitu et nogen bat askoz, garragoa, seguro, hori, seguro. Ikasi beharra izan ditut gauza asko beraien pixkat mailara gerturatzeko. Ze, bueno, ba, bide luze bat induten igabe, eta hori harrapatzea ez da errixa.

0: lokalean ja, bueno, taja ezagututa, claro, ekoizleak ezagutzen genituen eta beraien lana ezagutzen genuen aurrez, eta bueno, ja besti banaketa horien genuen pixkat kostienteki. Ekoizle bakoitzari gure ustez hobikien zetorkiona bestiak banatuz.
1: Nik esango nuke bakoitzak daukela bere personalidade oso konkretue. Igual aurreko diskotan ez dana ingarbi ikusten, igual disko osoak daukala personalidade bat. Eta hoen disko honetan abesti bakoitzak ez dauke bere berezitasun bat, bakoitza da oso zainduta, mimo askokin inda, bakoitzak dauke intentzio bat, ezakit, dago pixka mimatuago, esango benuk.

bizia behar denun momentuan. Eta ez kanpora behida, zigual ez da single hit handi bat. Baina bai da, behar genuen abestia, daukan tematika gati, dakitan bezala, zat da, behar genuen abestia, behar genuen momentu, bai. Eta nik uste, musika egiten dugula askoz

Euskal Herritik kanporako esperientziekin ikuste oso esperientzia polita bizitu ditugula eta konturatu egerala naiz eta gure hizkuntza oso txikia eta oso jende gutxik hitz egin musikaren bitartez bai lortu egula iristea bueno, euskera inoiz entzun ez duen jendearen gana eta beti gogoratzen dugu kontzertu bat Valentziko festival batetan eguerdiko amabiak zian eta uste zakit igande bat zan bueno. Asuntoa etzegon a priori bintzat gure oso alde eta nik uste izan dela estatu mailan eman dugun kontzertu honenetako bat. Sortu genuen horrelako, bueno, jendea, eski normala.

jendean festivaletara juten da belarriak irikita eta goza berriak entzun, ikusi eta ikasteko prest, eta suerte hau gero, no? Bueno, bai, nahi dutzen ez dela ditu, baina bai, musikarekin...

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, hauteskunde gaua dute Suedian eta une honetan ziurgabetasun politikoa da nagusi, botoenia 188 zenbatuta eta alderdi bakoitzak dituen aliantzak kontuan hartuta, gaur egun oposizioan dagoen alderdi soziodemokratak irabaziko lituzke hauteskundeak botoen 149.5rekin, kontserbadoren blokeak berriz 149.1 eskuratuko lituzke. Soziodemokratek horrela 176 eserleku eta kontserbadoreek 173. Azken boto paperak eta atzerriko botoak zenbatu gabe, zuhurtzia eskatu dute bi aldeek zenbaketa amaitu arte behintzat. Izan ere, atzerrian bizi diren 360.000 suediarren artean 180 inguruk emandu botoa hauteskunde hauetan eta esan bezala horiek oraindik kontatzeke daude. Eta gurera etorrita, Ernai Ezkerra Abertzaleko Gazte Antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazioan fasismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du. Antolatzaileen arabera, 4.000 pertsona bildu dira Donostia erdigunea zeharkatu duen mobilizazioan. Amaiu Regurrola, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramalea.
2: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
1: Manifestazioaren amaieran bulebarrean Felipe VI Espainiako erregaren estatua bat lurrera bota eta mailukadaka burua hautsi diote irudiari. Eta aurretik beste manifestazio bat ere izan da Donostian aske kantolatuta presoak kalera amnistia osoa lemapean. Julen Balda da bozeramalea.
3: Oraindik ere Espainiar zein Frantziar estatuek inposatutako espetxe politika kriminala pairatzen jarraitzen dute. Eta bi estatu zapaltza jauen errepresioa azken urteetan gorantzko joeran dagoela salatu nahi dugu. Zan ere jo puntuan jartzen ari dira Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren alde jarduten duen militantzia politikoa.
1: Eta berriz ere atzerrian Turkiako polizia LGTBI plus kolektiboren aurka segadak egiten ari dela salatu du Amnistia Internazionalak. Nire familia seguru dago du izena Turkiako agintariek martxan jarritako operazioak eta justizia ministroak sare sozialetan zabaldutako informazioan azaldu du aurrak eta familiak babestea duela helburu operazio horrek eta euren helburu direla LGTBI kolektiboko eta hauek babesten dituzten 9 erakunde, 13 konpainia eta 162 susmagarri atxikitzea. Turkiako 15 probintziatan ari dira segadak egiten eta orain arte hainbat lagun atxilotu dituztela salatu du kolektiboak. Eta gaurko egunari begira jarrita Imanol Pradales lehendakariak gehiengo sindikala hartuko du gaur lehendabizi Garbine Aramburu Labeko idazkari nagusiarekin elkartuko da eta ondoren Elako Mitxel Lakuntzarekin. Bi sindikatuek udazken bero aurre ikusi dute, besteak beste gutxieneko soldataren negoziazioa edota medikuen auzia eta zerga erreforma tarteko. Eta honekin beraz gaur bukatuko du Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta gizarte eragileekin egin duen bilera erronda eta hori bukatuta astea markatuko duen politika orokorreko bilkurari begira jarri da, ostegunean egingo da hori legebiltzarrean. Eta geurean eguraldiari dagokionez, goizean goiz agertuko diren lainoguneak desagertu eta gero beroa egingo du, eguzkia jaun eta jabe izango da, temperatura maksimoak igo eta barnealdean 30 gradutik gorako temperaturak izango dira, baita zenbat lekutan 35 ingurukoak, kostaldean baxuagoak 27-28 ingurukoak. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Gure gaurko Portobelo saioan aurrera egingo dugu Valerie June handiaren eskutik Brooklyn jasotako disko labur bat EPE moduko bat kaleratu zuen atzo bertan, bertakoa da Smoke Stack, hau da Valerie June.

Valeri Jun zen hori, eta dagoeneko kaleratuta dagoen EP berria, Smokestack kantua da entzun duguna. Valeri Jun estatuatu harrak ekarrietako Brighter Blue izeneko diskoa, edo disko laburra. Hau da, Everything is Recorded, XL Records zigiloak, edo XL Recordings zigiloak daukan buruak Richard Russellek bideratutako proiektua, eta Roses Gabor delakorekin egindako One with the Sky izaneko abestia da, Everything is Recorded.

One with the Sky kantuaren izena, Everything is Recorded, beti egin zize gertatu zezkegu interesgarriak gizon honek Richard Russellek egindako proiektu eta proposamenak, eta baita kasu honetan ere, bere disko honetara gauza izan da Peter Gabriel ekartzeko ere, eta hori ez da erraza, baina hori beste batean entzongo dugu Roses Gaborrekin egindako One with the Sky abestia zen hori, Sam Morton eta Ryan Brazil delakoak inguruan dituela egindako abestia da. Out to her, everything is recorded.

irratia dago grabatuta, hori da Excel Recordings zigiloko Richard Russellek bere taldeari ipinitako izena, Everything is Recorded, eta grabatuta dago, eta baita kaleratuta ere, agustaren amalautik Sunshine izeneko disko hau Jungle talde ingelesaren azkeneko lana.

Aurrekotan egin izan duten bezala, 60ko hamarkadako funk, soul eta disco musika izan dituzte aintzat, baina segurazki inoiz baino gehiago Sunshine izeneko 5. disko honetan Jungle taldekoek nostalgia puntu bat badago, hori bai, dotorezia elegantziare beraien disko honetan, eta neurri handi batean talde honetako kide berri baten presentzia indartu duen disko da Lydia Quito izenekoarena, bere ahotsak garrantzia handi izan du disko honetan, hau da Move Like You Do, Jungle.

Egun goden arren, beste edozi momentutan batez ere irurogeko amarka daukatzen ari zela, irurogeta amarreko asten ari zela grabatu izan ziteken diskoa da hau. Jungle taldearen Sunshine izenekoan gelituko gara Natural izenekoa bestia entzuteko.

Jungle talderen disko musika zen hori, beste hau da M83 edo M83 zeneko taldeak Antoni González buru duen taldeak egindako kantu espansibo eta elegante berria. Blister Sunrise du izena abestiak eta beraien I Wrote You a Letter izeneko diskoaren aurrerapen kantua da hau M83 bere lan berrian.

0: M83 izeneko taldearen askatasuna musika egiterakoan kantu horretan ere, eta disko horretan seguro antzemango dugula I Wrote You a Letter izeneko diskoan. Blister Sunrise zen hori, aurrera egin gutu gorein Portugal de Man Alaskako taldearekin, eta beraien What We Worry.
1: Y'all remember when we were kids? What?

Portugal de Man taldearen What Me Worry izaneko abesti berria da hori. Orain entzongo duguna ez da berria inondik inora, 1993an atera zuen Ingalaterrako talde benetan interesgarri batek, Slow Dive zuen eta du talde horrek izena, izan ere duela pare bat aste Bordelen bertako Pagail Festival delakoan aritu ziren The Cure talderekin batera Slow Dive eta arrakasta handiarekin. Berain bigarren diskoak So Lucky zuen izena, 1993ko maiatzean atera zen, pentsa zen musika egiten zen garai hartan, eta shoegaze delakoaren eta dream pop esaten zaion horren maixuetako batzuk bihurtu ziren Brian Eno izan zen kolaboratzaile disko honetan. Hau da Allison izenekoa, Slow Dive talderen diskoa bermasterizatuta.

Mila bederatzen eta laurogeita amairuan ateratako disko eta talde eragin korbat entzun duguna, eta horrein bermasterizatuta. Zorren, astean edo urrengoan Slow Dive talderen disko hori sakonean gogoratzen arituko gara, benetan merezidu eta zoblaki izeneko horrek. Eta merezidu ere, Primal Scream talderen unibertsoan sartzea. Exterminator delakoaren, berein lan indartsu eta aldarkorrenetariko bat orain edizio berri bat ezagutzear dago, Expanded Edition ipini diote izena, irudimena ondirik ez izan buruan, baina bai edukietan. Entzongo duguna da, The Reckoning, hauek dira, Primal Scream.

Orain dela 25 urte ateratzen disko hau, orain dela 26 hobeto esan da, iaz nahi zuten edizio berezi hau atera, baina, bueno, ba, denbora gainera etorri zaie, eta orain dute kalderatzeko asmoa. Exterminator Expanded Edition Primal Scream metaleren disko honen etariko bat, eta ez zen oso ondo ulertua izan bere garaian musikaldetik sekulako proposamen aldaketa ekartzen zuelako, beraien elektronikarako, bueno, begirada horrek bezak beste The Chemical Brothers talerekin kolaboratzen ere aritu zinen garai hartan. The Reckoning du izena horrek, Exterminator, baina Expanded Edition delakoan, eta orain Arab Strap taldearen itzulera diskoa entzungo dugu. Orain dik ez da atera, Half Told Tales da kantu bilduma honen izenburua, edo erdizka kontatutako ipuinak, hau da bertako I Get Noise, Arab Strap.

Arab Strap taldearen disko berria izango dena entzun gai, The Avalanches taldekoek ere laster izango dute disko berri bat, eta aurrerapen kantuan Karen O dute gonbidatuta, Blue Shadows handu izan abestiak.

Karen Ou edo Karen Lee Orzolek izko musikalaren parte hartzea, Karen Ou yes taldean ezagutu genuen, eta orain de Avalanches taldearen disko berriaren aurrerapen kantu horretan da parte hartzaile, Blue Shadows izeneko horretan. Twisted Teens izeneko talde orkesteko garaia, Florida Water Blues du izena diskoak.

Hauek dira Twisted Teens eta beraien irugarren diskoa izango dena, otsailean aterazuten bigarrena, Blame the Clown, eta dagoeneko prest daukate urrian bertan ateratzeko beraien disko berria. Terence Malik zinegilearen Badlands pelikula eta Jack Masucci beraien inspirazio iturriak, hauek dira

zazpian Hollywell, abeslari eta gitarrista, eta Ramon R.J. Santos santerakoa, steel gitar jotzen duena. Twisted Teens taldearen musika benetan berezia, Why Did You Miss It izeneko abestian, eta itzuli den beste talde bat, lehen aipatutako Arab Strap eta Prema Deskrimekin batera. Hauek dira az

Great Day da kantuaren izenburua, Akil Dasan izeneko abeslariaren laguntzarekin egindako kolaborazioarekin egindako abestia. Astri, laurogeita hamarreko hamarkadan Acid Jazz delakoan garrantzian izandako taldea, hip hopa eta jazza kantalup flip fantasia bezalako duinoetan ondo uztartzeko gauza izan zena. The Lumineers zentzongo ditu gorain, Feliz Country Fair taldearekin bat eginda, The Kid kantuan. Hauxe izango da gaur gure saioari amaiera emango diona, besterik ez, bihar arte, ondo izan.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen entzule, hauteskunde gaua Suedian eta une honetan ziurgabetasun politikoa da nagusi, botoenia 188 zenbatuta eta alderdi bakoitzak dituen aliantzak kontuan hartuta, gaur egun oposizioan dagoen alderdi soziodemokratak irabaziko lituzke hauteskundeak botoen 149.5 ekin, kontserbadoreen blokeak berriz 149.1. Parlamentuak dituen 349 eserlekuetatik, soziodemokratek 176 eserleku eskuratuko dituztela aurreikusten da, eta kontserbadoreek 173, hiru eserlekuren aldea beraz, bata eta bestearen artean. Azken boto paperak eta atzerriko botoak zenbatu gabe, 8 eskatu dute bi aldeek zenbaketa amaitu arte behintzat. Izan ere, atzerrian bizi diren 360.000 suediarren artean, 180.4% eman du botoa, hauteskunde hauetan eta esan bezala horien botoak oraindik zenbatzeko daude. Eta Ceutan, 6 aste ondartzan, kartoi eta lon artean lo egin ondotik, lehen aldiz estalpean egin dute lo, Uztailaren 31an iritsi ziren 864 migrantek, datuak lausoak dira, baina gobernuak emandako azken zifren arabera, 4.500 pertsona leudeke gobernuak berak ezarritako kanpalekuetan, eta 5.000 inguru itzuli dira Marokora azken egunotan. Oraingoan, Loma Kolmenarretik Los Rosales auzora mugitu ditu poliziak 1.000 migratzaile, baino gehiago istilurik etzen izan, dena den, ez dira sartu, denak prestatutako gune berrian.
2: Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días, que también están previstos y organizados, y por tanto también en un trabajo intenso.
1: Ángel Víctor Torres, ministroak zeutako krisiak kudeatzeko ardura duenak esan du datozen egunetan, gobernuak plaza gehiago aterako dituela. Urrengo urratsa emakumeetan eskatuentzako kanpalekoa egokitza izango da, izan ere oraindik emakume asko gobernuzkanpoko erakundeak hartatuak daude. Eta adimen artifiziala arautzea eskatzen dutenak indarrezkorrak direla eta horrelakorik ez dela gertatuko esan du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak.
3: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it.
1: Eta bere alderdiko kide den Mike Johnsonek, kongresuko buruzagi errepublikarrak, gehitu du adimen artifizialaren garapenak jarraitu behar duela Txinak lidergoa izatea saihesteko. Demokratek berriz urgentziazko bilera eskatu dute ikerketa zein ekoizpena moteltzeko. Trumpen adierazpenak datoz, sektoreko liderrak adimen artifiziala arautu egin behar dela esan ondoren ChatGPT sortu zuen taldeko zuzendariak, Sam Altmaek jakitera eman du konpainia burtsara ateratzeko erabakia bertan bera utzi dutela behin-behinean. Adimen artifizialak segurtasun arloan dituen arriskuak ikusita, hau ez da burtsan kotizatzen hasteko une egokia haren hitzetan, arduraz jokatzeko unea dela gaineratu du. Euskal Telebistari egindako adierazpenetan, Javier del Ser, EHUko ikerlariaren arabera, bi arrisku mota daude. Ziberfisikoa, hau da, adimen artifizialak mundu fisikon eragiteko arriskua, eta kognitiboa, gure gaitasunak murrizteko arriskua. Azken hau da, kezkatzen duena.
4: Pizkanaka, gero eta gehiago, fidatzen bagaran, adimen artifizialaz pentsatzeko, idazteko, erabaki hartzeko, edo arazoa konpontzeko, gure gaitasun propioak, aldu daitezke epez luzera.
1: Eta nazioartean Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako buruzagi politikoek independentziaren aldeko memoranduma sinatuko dute gaur Cardiffen Galesko hiriburuan egingo duten goi bileran. Erresuma Batuaren etorkizuna aztertuko dute, Erresuma Batua osatzen duten 4 eskualdetako 301 buruzagik. Aurreikusitakoaren arabera, adierazpen bateratu bat idatziko dute Londresko gobernuari independentzia erreferendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigitzeko. Ekimena da Donald Trumpek Dublinera egindako bisitan Irlandaren bateratzea laster gertatuko dela esan eta bi egunera adierazpen horiek kritika ugari jaso dituzte Erresuma Batuan, bereziki oposizioko alderdien aldetik. Geurera etorrita eguraldiari dagokionez, goizean goiz agertuko diren lainoguneak desagertuta gero beroa egingo du. Eguzki izango da jaun eta jabe. Temperatura maksimoak igo eta barnealdean 30 gradutik gorako temperaturak izango dira, zenbait lekutan 35 ingurukoak, kostaldean berriz baxuagoak 27-28 ingurukoak. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduzko asteburua izan duzue, zer moduzko astelena duzue gorkoa, iraiak 14 ditu, eta gaur bai, astelena da. Eta gaur, helburuak jartzeko eguna izango da gurean. Ikasturte berri hasi dugu, eta ongi hasi gainera. Baina, ez dugu helburuen zerrendarik osatu oraindik, beraz, aste asteko, egun aproposa iruditu zaigu gaurkoa. Eta izan daiteke, ez dakit. Atzoko kirol erakustaldien ondoren, akaso sartu zaizue kirol pixka bat egiten asteko gogoa, grina, hori izan daiteke, helburu bat. Izan daiteke, ba, ez dakit gure kasuan lo pixka bat gehiago egiteko helburua, jartzea norbere buruari, edo gutxiago, batet daki akaso goizago esnatu nahi duzue. Eta zergatik ez, kontzertu, antzerki, zinema, edo kultur itzordu gehiagotara joaten asteko aukera. Beraz, izan daiteke, hori ez, gaurtik aurrera, erronka nagusia begira kultura zitza egiten hasita, gaurko eguneko doinu ere, izan daiteke hauxe bera.

Ramon Martikorenak bere disko berria aurkeztu duelako Bart, atzar gaitezen izaneko lana, bere 11. diska da, eta ia 50 urteko ibilbideari beste kapitulo bat gehitzen dio. 83 urterekin, neka ezin, Baigorrin, bere herrian, kontzertu bat eman du aurkezteko.

Garai batean 35 kantaldi ere eskaini zituen urtero. Azken hitzordu honetara ere, publikoak ez du utxik egin. Eta begira, Erramon 83 urterekin. Itzuli datola gainera, zergatik ez, sekula ez da berandu.

Sekula ez da berandu, gauza berriak probatzeko, helburu berriak jarri, eta zergatik ez betetzen saiatzeko, baina helburu horiek aizue betetzeko modukoak izan behar dute, eh? Egingarriak izan behar dute, bestela, ez dute zertarako balio.

buruari bueltak ematen, ze helburu izan daitezkeno irrati urte honetan betetzeko modukoa geroxeago galdetuko dizuegu eta ze entzun gaur beste aurkezpen berri bat izango dugu. Eguna positibotasunez eta astea baikor asteko moduko gakoak emango dizkigun lagun berri bat. Segituan aurkeztuko dizuegu, baina aurretik beste aurkezpen bat. Gaur Hans Dickmann dugu teknikan eta realizazioan lagun, asteragoaz.

0: eguzkia gaur goizeko 8:10 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:25. Itxasoko uraren temperatura 22 graduan dago, itxas gora goizeko 7:17 izango da, eta itxas bera eguerdeko ordu bata eta 20 minuturako espero dugu. Eta arratsaldean itxas gora 8:25 gutxian izango da. Eta gaur eguraldian iragarpena Euskal Metetik egin digu Jaione Monarrizek.
1: Astelena, temperatura are gehiago igoko dauda. Kostaldean salbu gainerako lekuetan maksimumak 30 gradutik gora galdituko dira eta leku askotan 32 eta 34 gradu artekoak izango dira. Itxasertzean berriz 28 eta 30 gradu artekoak izango dira. Egun sentia hori bai, balio freskoetan tika abiatuko dugu. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko du eta arratsalderdirako poliki poliki barnealdera ere zabalduze joango da.
0: Eta gaur zehaskako egutegien arabera, gurutzaren eguna da, goizteko 8:13 dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Elkorreok teknologia eta nazioarteko lehia ekarri du gaur azalera. Trumpek adimen artifizialeko enpresa handienetako exekutiboekin talka egin du aurrez aurre eta garapena etetearei uko egin dio. Estatu batuak adimen artifizialean Txinaren aurretik doazela adierazi du eta hala jarraitzea nahi du. Bestalde, OpenAI edo ChatGPT ez da burtsera aterako teknologiaren segurtasunaren inguruan dauden zalantzak argitu bitartean. Politikari lotuta Sánchezek Robles eta Marlaskaren arteko leia baretzea lortu du, baina Zeutako krisiaren kudeaketak alderdi sozialistaren barneko nahasmena areagotu du eta Zeutaz ari garela kaletik karpetara egin dute atzo 864 migratzaileek Loma Kolmenarren kalean bizi ziren eta atzo Rosaleseko harrera karpa batera eraman zituzten irudian dakar gaur egunkariak. Espainiako gobernuak guztira 6.000 plaza egokitu nahi ditu. Etxe bizitzaren arloan berriz, Bilboko udalak beste solairu bat gorde du, bizilagunentzat Ensantxeko aparkalekuan, horrela, auzokoentzat plazak bikoiztu egingo dira eta txandakatze plazak murriztu. Alokairu publikorako, iaz 700 eskaera jaso ondoren. Eta Bizkaian jarraituta, Aldundiak behin betiko itxi du Urdaibaiko Guggenheim proiektuari uko egiteko erabakia.

0: Diario Baskok berriz arraunari begiratzen dio gaur eta azaleko albiste nagusietako bat da Gipuzkoa nagusi kontxan. Oriok ez dio aukerarik eman Donostiarra taldeari eta arraun lagunakeko emakumezko arraunlariek kontxako bosgarren bandera eskuratu dute. Giro bikaina izan zen jardunaldi betean. Futbolera joan da ordea beste emaitza bat izan da Reala huts Atletiko iru. Zigor gehiegizko izan dela diegunkariak, zalantzazko beste esku baten ondorioz adierazitako penalti baten ondoren. Politikari dagokionez, EAJ-ak Euskal Herria Bildu eta PSE aurrean aurrera egiten ari direla Euskal Estatus Berriaren inguruko elkarrezketan, hiru alderdiek jarrerak hurbildu dituzte, pixkanaka ezarri daiteken erabakitzeko eskubidearen inguruko formula baten bila, hirurek onartu ahal izango luketena. Hala ere, negoziazioak korapilatu eginda, alde batetik elkarrezketaren diskrezioa utzi delako, eta bestetik Sánchez presidentearen legealdia amaitzear egon daitekelako. Eta kulturari lotuta zinemaldiak 32.722 sarrera saldu ditu egun bakarrean, lehen hiru jardunaldietarako. Deiak berriz Euskal Frankizien sektorari erreparatu dio. Euskal Frankiziak azkundearen enpleguaren eta errodotzearen motor gisa finkatu direlako. Negozio eredu horrek 2025ean estatu osoko 4. Zifrarik handiena fakturatu zuen 1.300 milioi euro baina gehiago eta ia 14.000 lanpostu sortu zituzten. Euskadi sektorentzat apustu segurua dela aurreikusten eta erakusten du honek. Eta hemendik Suediara ere begiratu behar dugu, nazioartera salto eginda, zentro ezkerra nagusitu delako Suediako hauteskundetan. Inkesten arabera, zentro ezkerreko oposizioak boterea berreskuratzeko aukera izan dezake. Atzo egindako hauteskunde orokorretan nagusitu ondoren, baina emaitzarek gobernu osatzeko negoziazio gogorrak ere iragartzen ditu. Gararen azalean berriz, Ernai Gazte Antolakundeak Euskal Herritik faxismoaren aurkako alternatibak sortzeko egindako deia. Dakar, Euskal Herria irabaztera lelopean milaka lagun bildu zituen Donostian faxismoaren aurka eta Euskal Herri Libre, sozialista, feminista eta euskaldunaren alde. Irudian ordea arraunaren garaipena da protagonista, arraun lagunakek bere bosgarren kontxako bandera eskuratu du urte bikain bati amaiera emanez eta Oriok bere nagusitasun erabatekoa berretsi du atzoko itzorduan. Eta futbolean agur bat bapatekoa, baina aurreikusitekena Braulio Osasunatik joan delako. Ia hamarkada batez klubeko kirol zuzendari izan ondoren, talde gorritxo utzi eta Valentziara joan da. Iragarpena esan bezala ustekabekoa izan da, baina ez da bat ere harrigarria izan. Notizias de Gipuzkoak ere arrauna du protagonista nagusi, bestalde, Realaren partidaren emaitza ere injustua izan dela dio egunkariak epaiaren erabaki eztabaidagarri batek erabaki duela partida, Realak galdu behar ez zuenean. Oiartzabalak ere Irudian partidako epaiari kexuka, eta bestalde Ernairen manifestazioaren arira, Notizias de Gipuzkoak dakar, Donostian protesta bat betean erregeren irudiari burua moztu diotela. Eta Notizias de Alabak berriz Arabako Errioxara garamatza azaleko irudian Kripanen ospakizuna geri da gora Arabako Errioxa lelopean. Kripaneko herriak mahats bilketa ospatu du Pepe Biluelaren pregoilariarekin eta emozioaren eta barraren artean ekin diote festari. Ekonomiari eta berdintasunari buruz, Arabako emakumeek gizonek baino 5.721 euro gutxiago jasotzen dituzte urtean. Arabako emakumeen bataz besteko errenta 11.800 euro ingurukoa da eta 118,5ek lanaldi partzialean egiten du lan. Eta gaiz, erabat aldatuta, insersoko bidaien salmenta hasi da, baliabide gutxien dituzten pertsonentzako edo pentsiodunentzako 50 euroko tarifarekin. Diario Noticiasek dakar, Nafarroko ardoaren salmenten beherakadaren ondorioz, Nafarroko jatorri deiturak 1.900 hektarea baino gehiago galdu dituela. Errentagarritasun faltak beste aukera batzuk bilatzea behartu ditu mastizainak, eta 2026an merkaturatzea 113 jaitsi da. Lan munduarekin segiz, gero eta funtzionario gehiagok dute beste lan bat, beste sektore batzuetan lan egiteko eskaerak bikoiztu egin dira 2023-tikona. Eta azkenik Diario de Navarrak Serbia Navarren paperak ditu izpide dokumentuek belateko gainkostu gehiago sortzeko plan bat agerian utzi dutela dio. Uko aurkitutako belateko uteko zuzendaritza batzuetan akta batzutan agertzen da hori. Eta regaien preziorekin amaitu behar dugu gaurko errepasoa, diesel litroa 45 centimo merkagoa da Nafarroan, Frantzian baino. Espainian ondorioz, erregaien prezio baixuko gasolindegi bihurtu dira, Frantziarentzat eta Portugalentzat.
1: Argi ibili.
0: Horixe jakin nahi dugu gaur, ea jarri ote diozuen helbururik zuen buruari ikasturte berrira begira. Zein den, betetzeko moduko helburu hoietako bat? Nik begira aitortuko dizuet ur gehiago edatea. Horixe da nire helburua, irrati urte honetarako, betetzeko modukoa iruditzen zait eta horixe aukeratu dut. Zein da zuen helburu neurgarri hoietako bat?
2: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9341-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
3: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizteko bostak eta hogeita bi minutu dira barkatu, erronka horiei begira jarri nahi dugu gaurko saioan, eh?

0: Begira gaur, ariketa bat proposatu nahi dizuego. Nahi diogu gure buruari ere ariketa haus jarri edo, bueno, elkarri proposatzeko moduko iruditu zaigu. Irrati urte berri hasita, ez ditugu irrati denboraldi honetarako helburuak ahoz gora kontatu, eta gaur, hoiek aldetu nahi ditugu, baina laguntzara izango dugu. Gaur gainera bidelagun berri batera aurkeztu behar dizuegu. Hemendik aurrera gure eguneroko bizitzan sortzen zaizkigun kezka, zalantza, eta bizipenei buruz hitz egiteko izango dugun bidai laguna. Psikologoa da bera, psikoterapeuta eta psikodramatista, Ediren Osasun Kooperatiba zentroan egiten du lan, eta urtetako esperientzia du pertsonen ongizate emozionala lantzen, baina kontsultatik haratago ere aritzen da. Ikastetxetan, guraso taldeekin, hezitzaileekin eta profesionalekin lan egin izan du urte luzez, prestakuntza eta talde lanean ere ibilbide handia eta oparoa du. Beraz, pertsonen emozioak, harremanak, eguneroko erronkak eta bizitzako gorabeherak oso gertutik ezagutzen dituen profesionala dugu gaur gure artean. Idoia Madereta, eguna on?
1: Eguna on, dan hori zumoduz.
0: Ongi eta zuzer moduz, ongi etorri gure artera, eh?
1: Ederto, gustora, gogotzu, baina urduri bebai. Nik nore zifantzi zamaili bezagutzen dut, eta gauza barrizek baldotezenik eta hobetuen etzen zaiatzen az, baina hor batzuten zun etzen zat. Eta oso pozik eta gustora, zuekin haue ibilbide barriz jaue alkarrea zitzeko.
0: Gude siatzen gaudez, irrati urte berria hasi dugun ezkero, baina egia darenik ikastu urte berriaren sentsazio hori dugula, eh? Zuri ez dakit gertatzen zaizun, alakorek irailean?
1: Jo, netzako, bai, geize izaten daigul irailei urte hasiera urtarrile baino. Eta nik kontzaten dut apur bat, datorrela be bai, ba, bueno, atzeden denboraldi luze baten ondoren, gabonetan igul izaten dire, ba, bueno, egun gitzia, apur bat geratzeko, nik kontzaten dut, nire kasu nortik datorrela, eh? Mm-hmm.
0: Baina, uda ondo joan da, ez dakit indar berrituta zaude, indarrak hartzeko aukera izan duzu, nolako uda joan zaizu?
1: Bai, aurten bitu, aurten, ustailea maitzunean nahiko nekatute, eta, bueno, nire planteamentu izan zan. Aurten birgoten uda da, oso lasaize, egunerokotasuneko gauzake erlojupean egin barik, eta edertotzu zunde, oza, atzeden asko hartun dut, lasaitzasun askoz, berton inguruen ibilinaz, bueno, horreaz dokotez, ba, bueno, neure zalantzak eta bebai, ez da, oza, lana bukatu korrikan maleta egin joan ibili, etorri korrikan barri hiro lana, eta aurten esan eban ez, aurten lasaitzasunez, bardin de pasiada bat emon edo errekaduk etzen zun, baina beste modu baten, ez da, zezarretzen lanin gazenin, ba, bueno, presak eta korrika ibiltzen garen ez, eta netzako oso lasegarri zizten da hori.
0: Ze ongi, horrek esan nahi du indarrak hartuta zatu zela gure gana, bi astetik behin gutxi gora bera, izango zara gurekin, batez ere, egunerokoan gertatzen zaizkigun edo sentitzen ditugun bizipen kotidianoiei azalpenak emango dizkiezu.
1: Bai, saiatuko gara apurtzu bat, zelan, ba bueno, ba, egunin epazetzen jaku zen gauzatzuek, ba, holan, begirada zabaltzea, norbere buru ezagutzea, edo apur bat aztertzea be bai, ba, politikoki zuzena ez dena edo, ez da, beste aldie begiratzie be bai, zezarritzen, ba, bakarri geratzen gara, ba, bueno, ba, politxe dana, ez badot lortu, ba, politxe dana, ai, ba, tristura ezin do sentido, jo, ba, igual, triste egoten, bebait jakinen birdugu, ez da, eta orduan, aztertuko dugu, baina, eguneroko adibide txikitzukien, ez dugu, ingo amen, hausnarketa teoriko sakon bat, horretarako, ba, bueno, badoko guz ekspertuek eta unibertsitateek, eta gu, ba, eguneroko tasunen ibiliko gara.
0: Eta zen motatako gaiak landu asmo dituzu ikasturte honetan zehar?
1: Bueno, ba, gaiak adibidez zelanin dolu bat, zergan dolu bat, edo igul, gure bizitzan aldaketak datozenien, ba, aldaketa horrek ulertu, edo krisialdi baten bagaoz, ba, jo, zelan aldatu apurtzu bat begirada eta krisialdi hori, jo, ba, igul, aukera moduen hartu, edo zelan egin aldogun, ba, igul, denpora tartetzu bat hartzeko, baitzere bai, ba, emozioari dagokizenez, jo, bapur bat zakondu dezero zu hauek diren emozioetan, zelan gizakizok daukogun dualidade ambivalentzia hori, egoera berdinaren aurrean, ba, kontraesaneko sentimentu biedukitzea, eta hori ez da gaizki gaudela, baizik eta horretaz ez dela berba etzen, eta egulengo dugune beba izango da, ba, ba, berba jarri, ba, normalien berba etzen ez dugun gauzari.
0: Gaurkoa da lehenengoa, eta guk begira, bataiatu dugu izan honekin, ikasturte berria indartxu hasteko gako batzuk. Ez dakit zer iruditzen zaizun?
1: Ba, oso aproposa, ze irailen gaoz, eta garai honetan, ba, udako porraldizen ondoren, ba, bueno, ba, berri gazten gara sartzen, egunerokotasun, eskola, lana, egin behar ezberdinek, eta, bueno, ba, batzuk igul, ba, triste egongo direz, batzun esanetan, ba, urteko garairik onena amaitu da, eta hori gol kosta etzen da, ez da, bai, ba, irailien hazi, eta, ba, ez dago gure esku, ez da, bez, ez da, aukeratzie irailien noiz hazi, zein egunetan hazi, zelan hazi, baina, bueno, gako txikitzu batzukin lagungarri zizengo jaku.
0: Esan duzu, uda amaitu berria dela, bueno, teorian iraiaren 22an amaituko zaigu, baina gutxi gora bera oporrak eta ikastolako ikasturtea hartuta behintzat, oporrak bukatu zaizkigu, uda amaitu da. Errutinak berriro antolatzea tokatzen denean, ez dakit askoko oporren osteko depresiotxoa izaten dutela diotenean, hori ara tipifikatuta dagoen, ala hori egia den?
1: Izena ez duenak, ez dauko izanik. Orduan, ba, gauzari izena ipintzie garrantzitsue da. Baina izena ipintzetik patologitzatzera ba hortartea handi bat dago. Depresio berbie, ba, igul zarritzen errazegira ditzen dugu, ez da, espanetan. Baina, bai egize da, oporren ondoren, ondo eza, bai sortu leik edala, ez da? Ze kontutane hartu daigu, bori batzeden eta deskonexio momentu batetik gatoz, eta ia irailie, martxan hasi bigara. Eta batzori, pixutzu eitzen zake, edo bizitabe modu eskor batien, baina horren azpizien edo horren zakontasunien, igual ikusi biherri izango genduke ere bai, oporren hostien, hor, zer geza egon leikeda, ez da? Errutinara bueltatze horrek zer geza euki aldau. Jo, aurtengo datuek eta ez dotez ikusi, baina zarritzen, iraia bueltan, publiketen dabez, bai argitaratzen dabez, estadistika batzuk, ez da? Ba, ez dakitz. Ba, bikotien, euneko ez dakitzen da, ba, divorziatzen da. Jo, baina okorre gaitzik izan da, edo aurretik bebaizo zer geze egon da, ez da? Edo, ba, hori, ba, oporren ondorengo depresioa. Jo, baina egunerokotasun horrek benetan niri zelan eragiten deuz, ez da? Errutinara bueltatze horren azpian, zer dago? Osea, zelan sentitzen az? Galdera holan potulo bat botakot, baina ez da hausnartzeko, Baina izango zen apur bat bebaien, gustora nago nire bizi moduaz, edo tristura sakon honek ze esan nahi dauko, edo antzietate edo ondo ez emozional puntu honek zertaz abizatzen nau, ez da? Orduan, bueno, ez da bakarrik, oi, oporrak amaitzu dire, eta derrigorrezko lanetara, egin beharretara buelta behar gara. Horaz pizien zeo zer geza seguruena egongo da.
0: Normala da dena den aldi berean iraian ilusioa eta nekea sentitzea?
1: Bai, hori de, osasun garriz eta derrigorrezko ausartuko nintzen ezaten, Lehena itxatu duten moduen, ambivalentzia horren barruen, kontraesaneko emozio bi sentitzie, hori egokize da. Ze pasetan da, gizarte mailan saiatzen darile bakarrik alde politzea aipatzen edo horreri indargeza emoten, ez da? Baina oso garrantzitsu da, bebai, norberen burua zarizkidetzie, eta norberen buruari baimena emotie, bebai, ez da? Nire asko guztetan, jatuta dibide bat, eskolak eta azten direnien, eta umiari eta galdetzen deutzen nien, ba, joatzo, kotxin irratiz jentzuten oiela bebai, batzuk esate benai, ba, gogondiz edonko, ze, lagunak ikusiko dut ez barriro, edo maizu ikusiko dut, edo gela barriz edaukot, edo andereño barriz edaukot, eta jo, zelako postasunez, da? Eta beste batzuk esaten dabe, jo, baina, alanda guzti behar baina, penia emoten dut, jo, bai hau da, maitzu dala, edo ez naz egongo bastakitz, baudan lenguzinak indenpora asko egon azelako, orduan, horrek hau zabizek ustartze oso oso politze bat, eta zarritzene, umine naturaltasun horretatipe, bauko guelduok ondino zer ikasi, ez da? Ez daigun lotu, oporraldize bakarrik da, zorizontasune, postasune, ilusinegie, ondo egotie, eta ikasturtea zierie da, tristura, gogo ezatze, kabile, urduritasune, beste adibide txikitzu bat, umetxikinari abesten dutze eskolan ostirala, iritzi da. Zagitzen pentsetan dute, jo, baina, zegaitzik bebai guk mugatzen dugu eta hori erakusten dutzogu umiari, jo, azte buru dator eta hori da ona. Ez dakitze, tordun aztelenetik ostiralera artez gara egongo ainondo edo eta egize da, eskolara zun bier bada, eskolara zun bide, lanera zun bier bada, lanera zun bide, eta bizitza honetan, ba bueno, bizitza ez da arroza kolorekue bakarrik, arantzak bebai badaukoz, eta ba, ikasi daigun, ez da, arantzatzu horrek sortzen duzkuen zaurize, ba zelan zendatu, edo, ba, bueno, ba, igual arantza undize bada ez gaitz esan urretatu. Bueno, bentu horreri gozari buruz bai gulein likidu berbai kasortuan
0: eta. Hemendik tiraka iruditzen zait, dela gutxi gora bera ez, jendeak egin dezaken akatsiko ikona ikasturtea asterakoan?
1: Bai, bitu, behizien da izaten da, batzuk pentsatzen dabe, ja, lehenengo egunetatik, euneko eunien egon birdabela. Gorputze atzeden aldi baten egon bada, eta mugimentu nazten bada, apurka doi ez da, egokitzapen bat behar dago. Gure buruek bebai, gure emozinioiek eta bebai, gure zikismuek bebai. Orduan, oporraldire egokitu behar garen moduen, oporraldi ondoren egunerokotasunera bebai birdugu egokitzapen bat. Eta ez daigun aztu, dolu txikitzu bat dela oporrak bukatzien. Horro, zer nahi dago, zer egin aldugu, baigur, bartu tartetxu bat, edo, baina denpora txikitzu bat, igual, pentsetako, jo, niretzako aurtengo oporren onena, hau izan da, edo ez dakitz, edo pertsona berri bat ezagutu dut, edo ekintza berri baten jot, edo leku hau ikusi dut, ez gaitzezan geratu bakarrik, eta hemen, bueno, kritika txikitxo bat egin gote, ez gaitzezan geratu bakarrik, ba, venga, mobileko argazki galeria zabaldu, eta horrik argazkizek ikusi. Jo, norberen barruen bebai, ez da, ba, ez dakiz, ba, kastillo hori bizitaune banien, jo, bazelako ikusgarri zeitzen zan, ez dakiz, la sala del príncipe, edo ez dakiz. Baina norberen barruti begiratzi, ez da, eta ze, sentitzen dugu zenin horreke gauza ilusionantik, postasune, horreke gure zikizmuen izten daulako aztarna txikitzu bat moduen, ez da, eta horrek bai sortzen duzku, ba, ongizate emozional beharrezku edo gune bebai. Eta horreaz batera dator, ba, joselako ondo egonaz, peni emoten deuz, oporrak amaitzie, jo, baina igual gogo pixka bat edo apur bat bebai badaukot, ez da, bueno, ba, irailazi, bueno, izango da hori tetrez bat eitzie, zelan da, ordutegizekin, segun zenbat gauden etxean, bakotxak beraze ordutegidoko, no kantolatuko dauzer, hori bai zeten da apur bat zoramena, eta horretarako be, obada, denpori inbertitzie guzti hori antolatzen, eta ez ibiltzia apur bat, bueno, asalto dena eta esaten da gauden, ez da, nokengo daune eukez, bueno, jesarri, eta antolatzeko denpora tarte bat hartzi, hori ez da denpori galtzi, hori da denpori inbertitzi.
0: Iraia hasi dugu, baina hala ere, malda gora honetan laguntzeko gako batzuk ere karri dizkiguzu, gaur proposamen praktikoekin hasiko garelako, batez ere esan duzuna, ongi hasteko edo saiakeran behintzat ez hiltzeko, nondik hasiko gara zein da gaurko lehenengo gakoa?
1: Babaitu, lehena itxatu dugun euneko eunien ezin darela egon hori onartu, zori Holanda, eta esprint edo korrika baten ezazteko, lehenengo egunetan ez da beharrezkoet dana martxan ipintzi ez da, osea, da bide bat, da prozesu bat, eta orduan saiatu baitzizan, pizkanaka geuzak eitzen, ez da? Ezke, naiz eta emoten daben, logikue edo dala, denpori berdugu, gure lan tokiko, barriro, bertako, ez dakit, usaine, bertako argitzapena, oza, guzti horrek bebai, gure gorputzen da, gure burmuinen, bere denpori ebida, ez da, guzti horrek bokitzeko. Eta ez baitzizan azerretu, mesedez, gaur eburuaz, ez badugu lortzen, pentsal dugun guzti zeitzie, lehenengo azien edo lehenengo egunetan. Horrek ez da nahi esan, ez garela gai, baizik eta, hori egokitzaten prozesu baten gauzela, bide bat dala eta bide bat azten da lehenengo pozutik apurka.
0: Denbora hartzeko alegia, denbora emateko eta poliki urratsak ematen joateko. Batzutan egia da, alakoetan niri behintzat ez dakite baliagarri zizkit eta ez dakit dauden orokortu baiteken zerbait. Hobeto funtzionatzen dugu helburu txikiak jarrita haundiegi bat neurtu ezin daiteken bat jarri baino?
1: Bai, dudabarik. Eta ganera bakotxak daki, bere buru ezagutzen dau, eta bere mugak ezagutzen ditu. Adibidez, mendizali banaz, bani bakitz, ezakitz, 300 metroko mendi bat igo albadot, edo 800 metroko mendi bat ilon albadot. Ez banaz hain trebie, edo lehenengo aldiz etxen badot, zenbat eta txikitzu hau edan helburuen, erraza lortuko dut, eta lorten horrek, postasunez sortuko deuz. Eta hor, hain asko erabiltzen dugun berdi autoestimua bebai jo bazendotu ingo deuz, ez da? Neure burua ikusiko dut kapaza moduen. Zenbat eta txikitzu hobedan helburuen erreza lortzen da. Eta zer gertatzen da? Larre haundiegi zebada helburue ez badot lortzen, batzutan hor sortzen da erruduntasun sentimentue, ezintasun sentimentue, ez nazkapaza, ez nazona, baina igula asuntue da, elburue, haundiz egizei pinido gule, ez norbera ez dala kapaza. Eta klaro, badakigu gizarte mailan, sare sozialak direla, eta ez direla, jentik argitaratzen ditzu, hor, komilatxo tarten zago, bere lortenak edo ez da, edo berene bizitza ideala. Baina hori berena da, eta ez dakigu egiz edo guzurre da, baina bakotxak beri etopo bidau. Konparaketa hori be zarritzen ez da komeni garri zeizeten. Orduan, bakotxak zer aldabeen nahitze, kanpotik emon, zelako gitzi edo hau ezin izen dauen, bardin ze, bakotxak daki norberen barri ez da, eta orduan norbere gogu, norbere naize, norbere autoestimu ebe bai, hor ezendotu etzen dugu lorken txikitzu horrekin. Ezker ez dela, jakin badakigu, ez dugula, elburu bat lortuko, zertako jartzen dutzu gure buruari. Geure buru zigortzeko, baldugun eurri zen, oba postasuna zigorra baino, ez da?
0: Eta elburu hauek jartzean, garrantzitsua da, lehenengo egunetan egitea?
1: Lehenengo egunek izen bidea egokitzapena. Bai buruentzat eta bai gorputzentzat. Eta gero, hasi pizkanaka. Asma hoen gote. Marrazketa eta psikomotricidad fina eta kreatibidade eta hori, gure denporetan esaten zango duen, zero patatero, esaz, petre dio. Baina, egula puntuko naz, marrazketa ikastaro batera, baina ez lortzeko, neure autorretratoa marrazteko, ez, probia egiteko, balko dotegune, ordue, gela bat, gelakidik eukotez, karbamen igual, beste asunto bazartuko zan, ez da, izango zan norbere banaka etxeku, edo jentia zetxeku, lehenengo egunetik hasi apurke, elburu txikitzuk ipintzen, beste gauza bat izango, beste gauza bat izango zan, ohiturak aldatu nahi badugu, ezta? Eta bai badago hortik ikerketa bat izaten da bena. 21 egunin jarraizien lortzen badugu aldaketa hori aurrera erutia ja ohitura bihurtzen dela. Baina, bueno, hori beste gai bat izango zan. Osea, helburu txikituek lortu ahal izeteko eta pizkanaka eta bai lehenengo egunetatik.
0: Tira, ba, lehenengoa, poliki-poliki eta ez dauneko una ematea hasieratik edo ez nahi hori bentzate izatea. Bigarrena, helburu txikiak jartzea, betetzeko aukera haundiako dauden hoiek, aldaketa haundiak baino, urrats txikiagoak egitea. Eta ez tekit irugarren ez daiteken hau, baina akaso esaten da askotan placer txiki bat bilatzea ere garrantzitsua dela. Asteari pizgarritxo bat edo jartzea, izan daiteke proiektu txikiren bat, plan alternatibo bat, aipatu zuen ikastaroren bat, honek balio digu ilusioa mantentzeko erregai moduan?
1: Bai, jo. Ez daigun, zelan esaten da, ez daigun disoziau, azte burun bakarrik, edo oporrak daukotezan bakarrik gustuko gauzak eitzie. Zezke bestela izango zan, ez dakitz baurtian zehar, edo lan egunetan, edo egin beharretan, ba, jo, egotie apur bat, ez dakit, bueno, aber, kartzela berbera belikot, edo trabajos forzados, edo lakuet, eta beste guztize bakarrik izetio ona. Orduan, egunien ziar, tartekatzie, aber, baina tartekatzie apur bat bebaien, jo, aproba egiteko, osea, ezen, venga, lorpena, bakitz dorreguneko gizartie, ba, lorpenen arabera mugitzen dela, baina, jo, bakoetxak norberari hobeto jatorkona etzen. Ba, ideari bezoko, tasma huingot, baina, ba, ez dakit, ba, derrepentin ez dakitzen aitzik, ba, lagun batek aitzatu deuz, jo, txorizen asuntu eta, jo, ba, ez dakitz, ba, interesetan edo azizat, ba, igual jungo naz, ba, ez dakitz, ba, ordai baiko, berzenterrera, berran zer dago.
0: Gure edorta unamunorekin batera ikastera, ongi.
1: Adibidez, ez da, edo pasiagatzu bat, emoten, baina urbilketa bat etxie. Ez, derrepentien, ez dakizelako enziklopediz dokibiot, ez dakizelako materiz dela, apurka, eta horrek, placer txiki pizgarrizek beharrezko dire, jozke bestela, geure buru ez sentiduko dugu, ba, gerua eta makala, gerua eta iluna, ze oso tristie izen bidau, ba, ez dakiz, ba, lanien, bardin, ja, 6-8 ordu egon egunin, eta beste denpora guztize izetie bakarri, ba, atzeden hartze, gero bizamonien, ostera belanera zuteko, ez da? Eta horre placer txikitzuet, ez dakiz, kafe saliranak edo te saliranak, jo, ba, igual azken behin edo, amabostik behin edo, gogu edo konin, ez dakit nungo tabernara zun, lanera bidien, eta ize hartzi eta zelako ederra. Edo lanera ibilbidie oinez badoie, ba, beste kale batzutatik zutie. Gauza txikitzuek eta zartzi apurtzu bat, oza, errutinak bai estrukturatzen gaitzu, baina errutinaren barruan, ba, ba beste alternatiba txikitzu batzuk zartzie bebai, ba, emoten duzku, ba, hori ba, pizgarri apur bat hori bebai.
0: Lehen zaio amaitu horretik irrati urte berria esan dugu indartxu hasi dugula, entzulei ariketa da osnarketa txiki bat proposatu nahi diazu. Zein da?
1: Bai, ba, bueno, galderie osnarketi etxeko hau izango zan, ez da? Zein de, gustora, zentiaratzen zaitzuen gauza edo ekintza txikitxo hori. Eta zelan, ustartu leikezu urtian zehar, oporren zaine egon badik, ezta? Eta hau oso importanti, bakoitzak beri edauko, barrinde handiagoa, txikiagoa, ikusgarri hau edana, edo ez, edo norbera bakarri beren etxin etxeku, edo lantaldiaz, edo lagunekin etxeku ebada, eta barrinde politxa hau ebada, edo arraru hau ebada. Orduan, bakoitzak begiratu, bere barrure eta bilatu hori gauza txiki txikitzue. Batzutan, jentik esaten daube bai, jo, baina, bastakiz, ba, urtik dire, ez dutena, etxe, asmau ingote, ba, igual adibidez, zelan esaten da, irakurle talde baten egon, edo ai honek pelikula zalik eta direna, jo, gazte denporetan, egoten nintzen, auzoko taldiaz, eta topau dut beste talde bat, eta aprobi ingot, jo, baulako ze gauza txikitzuk, ezta? Orduan, onartu daigun oporrak amaitziek frustrazio txikitxo bat sortuko deuskuleen, baina irailiaztiek, ba bueno, ba beste aldaketa txikitxo batzu bebai ekarriko deusku zela. Eta orduan, ba bueno, ba bakoitzak bilatzie bebai zer egin aldot nire egunerokotasunien oporren zain egon beharrik, gustoko doten

0: gula, ez da?
1: Bai, eta bitu zelako politxe konpartitze hori, ze igual beste batzuntzako, ba, ideiak hartzi be, bai, zeleike da. Edo, ba, bueno, ba, horre atzien, bere zikizmun atzien egondan zeo zer, ba, aurrerago ekartie be, bai, zeleike da, bitu zelako politxe.
0: Ba, gaurko saio hasi berritan esan diegu, jarri ote dioten helburua ikasturte berrira begira beren buruari, ba audiomezuak jasotzen baditugu, entzungo ditugu, irratsaio honetan zera, eta bestela datozen egunetan ere, eta zurekin ere partekatuko ditugu, ea bakoitzak ze helburu, eta ze pizgarritxo bilatzen dion bere egunerotasuneko martxa horri, bizipoz pixka bat jartzeko. Idoia, guk ez dugu ikasturte perfektua behar, aleginduko gara alik eta saiorik txukurena egiten, tarte honek ere lagunduko digu, zuk ere bai, bide honetan, eta emango dugu ez, deren artean bertxorik onena, aukera berria aprobetxatzeko.
1: Hori da, eta ganera taldien etzen dan zeo zer dalez, bat amakalaue dagonien, babeste bateke,
0: tiroko
1: dote ingo dago aurreruntz. Hori da, alkar zaintza da hori ez, auto zaintza norbera bakarri, sino que alkar zaintza. Horretan ekingo dutzugu.
0: Ba, Idoia, eskerrik asko, aukera berri honetan gure proposamenari baiozko emateagatik, eta esandakoa bi aste barruk berriro, izango dugu elkarren berri, irrati urte hon, eta ongi etorri.
1: Mil esker, eta zeuete ondo izen.
0: Aste hona igaro, Idoia, eskerrik asko zuri. Aio.

Egunon. Bueno, ba, nire helburua da zaintzea, bat dutan ondi oso zaila da. Eta igualingue torla ikasteron bat bai erra diarekin, postezarekin, gidoiet, gidoi laritzarekin, zelkez, ba, edo yoga, edo hola erra zerbait. Bueno, hau ber elburu hori betetzen dugun, edo zebeti galtatzen zait. Galtatzen zait. Aziran bai, baino ero ja, behin azita hori abenduatik aurrera, bai ja nekatzen nahi. Bueno, egun hori nola izan, aio.

Ainek ere beste helburu bat ditu momentu hontan eta idatzi digu oraintxe helburua dela Aina Koñatari eta senidei laguntzea alik eta laguntzarik handiena ematea aste bigaina eduki dezagula opa digu Julenek Julen ba beste horra beste zuretzat besarka handi bat

0: eta begira Zabalek bidali digu asteko lehenik eta behin bideo bat eta entzungo dugu, eh?
1: Egun hon, aboina, Zabale naiz. Nere eguneroko erretatu, hau ze da. Egunero, egunero, amedik izan naiz, hau ze. Bistea da, eh? Txagore gatu te pasiran. Asko dizi hor, aurrena, da, laino peortan, loi ula. Espeitite, adut, zer nizio. Gaur enez gungo, baino, jende pilara gungoa gaur. Hai, izer da labier uste da hula gaur da. Uro jaien da junberko. Bueno, bueno. Ondo pasau egune, da posibizi.
0: Eta begira, nik galdetu aurretik, zesan dut hori ez dago oraintxe grabatuta, uste du nahiko ilon dagoela gu estudian gauden, parean Hans bakarrik

0: dut, ez dut ikusten, seguraldi egiten duen kanpoan, zegira dagoen, baina esan dut, goiz jamarri ritzen zait, jakin da eguzkia berandago atera behar dela, ba, hori ez da gaurko bidea izango, eta argitu digu ez ez.
1: Egon, nagoina, hori azogara dut egu da, ehara, Bueno.
0: Eta gero bidale digu argazki bat, esango nuke Ernioko erromeriko argazki bat dela, uste dut paregabe izan duela, baina helburuaz ere hitz egin digu.
1: Egon hona, baina, zaharen naiz. Ez dauket inungo helburoi, jarretia. Oengo martxan zehu, da ez da txara. Bueno. Ego adiara hota, ondo posa egune, gafose bizi.
0: Ba ez du helbururik. Ea gure hurrengo gombidatuak baute duen, ziur baietz. Manoli, eguna hon?
2: Baita zuri, esan zule uste dire.
0: Aspaldiko, zer mogu zuporretan?
2: Ondo, oso ondo, earki bile ginen, anuretan.
0: Hombre.
2: Baten txartut, atea, eta... Hola, xef?
0: Ze ongi.
2: Arra, jefezala txe bile ginen, bai?
0: Bai, ez da?
2: Kontentu etorriga. Bai, bai, bai. Oso kontentu, zuek ondo.
0: Bai, primera, normal, normal, eta akordatu gara zurekin, eh?
2: Bai, nire, bai, txetat, ja.
0: Zer egiten zenuen zu goizeko ordu hauetan, ez bazen irratira deitzen, zer egin duzu?
2: Oixe, ba, no? Ez que zortzitan ez ginen bainotan da, zortzikati horan ez ginen, bai? Da, bero bainotan da, laukla esatzen ginen da, bazkaria eharra, bufa libre eta oangizan dina eta xabira sarretu eta irukilo gizan demen data.
0: Bueno, esan kenduko dituela, ez kezkatzeko.
2: Bai, oankendumek, ankak izo, azeitze bufa libre eta tentazioa, anaitzeko, ja.
0: Hemendik eta gabonak bitartean badu margena, lasai egoteko esan xaberri.
2: Bai, bai, eta bihar berrizkoa, intzersokoa abixatu di, bihar jateko bila jartzea, eta
0: grabezi
2: alde hartuko tedun, ja.
0: Oze ondo, oze ondo. Noski baietz.
2: Bai, bai.
0: Manoli, ez dakit zure helburuen artean badagoen bidaia zea, ze hori ja egiten duzu, baina beste helburu txikiren bat jarri diozuzuke, edo jarriko diozuzure buruari?
2: Ez, lehen bezala etxe. Boiz, entzun, aurreneko helburu hori, da gero, pasazen ebili, eta aurte bezala etxe izan zela aurrungoa, ja?
0: Ze ongi.
2: Ez du nobedade egita izan du, eta, bai?
0: Oso ongi.
2: Da, gero santa presune da, eta gure zeguzi zorion du nahitoz, eta azobete zitun, oaita marrute eskundu zela, martija pelotari nahitak, ja?
0: A beira.
2: Eta, bera eta gure zei, oez gure zez. Nola izan, bueno, bera eta maztei margari, ba zorionak. Ez que beha jozen di organoa mezan.
0: Ah, bera.
2: Bai? Da, abistu gineo mezan doan, irutxaten neon, txalofo gineon, ja. Bera zitan beha jozen du meza. Marti jabeilek marka da, kolotari naita. Eta bere beste mezan, bere osaba joan bilen, bere amazena, nanaiek. Asi que organizte gineak higaita, zorio naberriz, margari eta jabierrei, ja.
0: Ba, zorion mezua, hemen txautzita begira, Antoniok bidali digu bere helburua irakurriko izut. Hau da nire logue, pozik bizi, saiatuko dela, Antonio, bere logo hori mantentzen eta pozik bizitzen, zuere bai, Manoli.
2: Bai, bai, bai, zantzule guztide bai, oie, zehazen diet.
0: Oie, ba. Aio, Manoli.
2: Aio, la pepa, aio.
0: Aio.

Ramon Martikorena ari gara entzuten, euskara ikas da. Orain txentzungo dugun kantua, entzun dugun kantua, eta orain txentzun behar duguna da beste askok ziurrenik, ba, esango nuke, ausartuko nintzatek esatera gaztetxoenek ezagutu dutela Erramon beste fazeta batean, beste kantu mota batekin, entzun behar dugu, Erramonen parte hartzea duen beste kantu hau.

Hortxe, Ramon Martikorena, eh? Hortxe, ari gara entzuten, ba, esan dizuegu atzar gaitezen izeneko lana, bere amaikagarren diska kaleratu duela, aurkeztu duela, ia 50 urteko ibilbideari beste kapituritxo bat gehituta, 83 urterekin, hortxe da, neka ezin, baigorrin, eta ikusi dugu Ramonera guztietara, ikusi dugu Navarrena beteta, ikusi dugu, bueno, azkeneko zere sama mesen, eta, ba, bai, ikusi dugu txandalkiarekin jarri, jantzita, eta oso bestelako lekuetan ere bai. Korrikako abestiare, aurtengoa, behak egina da, bere parte hartzarekin, ba, hauek denak bildu nahi izan ditugunak gaur, Erramonen itzulera ontaz izketan jarduteko. Orain faktoria albistegiaren aurrerapena entzungo dugu Mariju Garmendiaren eskutik, eta gu itzuliko gara goizeko 6:30, eguraldi erronda, eta beste inbeste konturekin gero arte.

0: Goizeko 6 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi.
2: Bandera
1: Txapeldunak, txapeldunak, ospakizun handia Orion eta Donostian estanda Konstituzio plazan eta jendez lepo Orioko plaza raunlariei ongi etorria egiteko.
3: Orioago, kistona. Orio hundi jena Orioago.
4: Bai, Donostin bai hemen kiston girua, kiston festat.
5: Lagunakin eta ekipo guztia elgarreaz eta...
6: Eta txupito asko
5: tartin.
1: Ba, gaur segurenik ajea edo bestondoa izanen du batek baino gehiagok, baina horrelako ajeak gozotik dute saminetik baino gehiago. Kontxako bosgarren bandera erdiatxi du Lugareinek, aurtengo estropada guztiak irabazi dituzten eskek, eta 34. Bandera da, Kontxako 34. Bandera Oriorentzat. Esfortzua, estrategia, abilezia, horiek guztiak norberak eta taldean egitea eskatzen ditu arraunak eta ez dago adimen artifizialarekin arraun egiterik. Baina adimen artifizialarin ez tabai da bolo-bolo dabil, kezka iturri bilakatu da munduan, adin artifizialaren garapenak izan dezaken eragina da kezka iturri. Sortzaileek beraiek piztu dute alarma eta horren inguruan garapena moteltzeko proposamena dago mai gainean. Proposamen hori hain zuzen eramanen du Estatu Batuetako Alderdi Demokratak azaroko hauteskundeen aurretik eginen den kongresura. Premiaz esku hartzea eskatzen dute. Trumpek baina ez du horrelako asmorik.
7: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins, AI wins.
1: Trumpek adimen artifizialaren garapenerako Txinarekin duen leia irabazi nahi du, hori da bere lehentasuna, adituek esaten dutena esaten dutela ere. Izan ere, sektore barrutik iritsi da bisua, Anthropic, OpenAI eta SpaceX-ko buruek argi adierazi dute, teknologia honen garapena mantxotu beharra dagoela, kontrola ezina bihurtu aurretik. Kezka honen erdian, OpenAI-k erabaki du momentuz burtsara ezateratzea. Eta Suedian hiru eserlekuk erabakiko dute agintea, soziodemokratek berreskuratzen duten ala kontserbadoreek eusten dioten botereari. Ziurgabetasuna eta leia nagusi ordu honetan botoenia 188 zenbatuta eta alderdi bakoitzak dituen aliantzak kontutan hartuta, gaur egun oposizioan dagoen alderdi soziodemokratak irabaziko lituzke hauteskundeak botoen 149.5-arekin. Kontserbadoren blokeak berriz, 149.1 luke. Parlamentuak dituen 349 eserlekuetatik, soziodemokratek 176 eserleku eskuratuko dituztela aurreikusten da, eta kontserbadorek 173 eskuin muturraren babesarekin. Azken boto paperen kontaketak eta atzerriko botoek baldintzatuko dute erabakia. Eta eskuin muturrari eta frankismoari arresi sendo batera ikitzeko deia egin du Ernaik Ezker Abertzaleko Gazte Antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazioan, manifestazioaren amaieran bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen estatua bat lurrera bota eta mailukadaka burua hautsi diote irudiari. Eta agenda politikoan ostegunean eginen du Eusko Jaurlaritzak politika orokorreko osoko bilkura eta ordurako lehendakaria bukatuta izanen du alderdi politiko, sindikatu eta gizarte eragilekin abiatutako bilera erronda. Gaur LAB eta ELA idazkari nagusiekin bilduko da, bi sindikatu horien idazkari nagusiekin eta gai ordenean besteak beste gutxieneko soldataren negoziazioa, zerga reforma eta elkarrizketa sozialerako lege proiektua. Sindikatuek udazken beroa iragarrita dutelarik. Kiroletan, arraunean Donostia arraun lagunak eketa Oriok irabazi dute, sorpresari gabe Kontxako bandera, arraun lagunakek irabazi du emakumezkoen bandera eta Oriok gizonezkoena, lugarein ontziak joan den igandeko errenta baliatu eta bukaera ezin hobea eman dio denboraldi perfektuari, Itziar Eguren arraun lagunakeko presidentea da.
8: Ehun urtegiak iriko patroi haundiua hiltzala eta arrek boskontxe irabazi zitun da, arrek gaztaina bat intzun Donostien, eta nik uste Donostiarra lagunak egere bestatik dula.
1: Gizonezkoetan Oriok lehenengo igandeko zalantzak uxatu eta estropadaia perfektu egin ostean astindu du bere historiako 34. Kontxako bandera Gorka Aranberri patroia.
9: Ostasuna, ondo indako lan bat izan dalako garkua, lehenengo jornada irazi ginu, baino nik uste ekipo honek merezuna baino itxura txarra guama. Ba, iraztiak baloria daka, baino ondo itxura honak in iraztiak ketxo, eta gaur finala hondi bat eskentzezun, eta finala hondi bat itxura hona manez irazin deu.
1: Patroi honenaren saria jaso du Aranberrik eta irabazi duen 11. Kontxako bandera da berarentzat. Realak futbolean 0-3 galdu du Atletico Madrilen aurka. Madrildarrak 84. Minutuan aurreratu ziren 11 metroetatik eta ostera iritsi ziren beste bi golak. Emaitza honekin Realak 7 puntu ditu 5 neurketa jokatu ostean. Eta Osasunan berriz ezusteko albistea atzo, Valentziak Braulio Vázquez kirol zuzendariaren etete klausula ordaindu du, Jose Antonio Prieto Katak hartuko du aurrerantzean Braulioren postua. Eta txirrindularintzan, Erik Masek erabazi du Espainiako Buelta, Roglic eta Gailen aurretik, Urko Berrade izan da euskaldun ikonena, 18. Postuan. Bada, Kontxako bandera izan ohi da udari amaiera ematen dion ekitaldi horietako bat, baina eguraldi iragarpenari erreparatuta ez du ematen, itxasoguri diegunon.
10: Egunon.
1: Ez du ematen, erraten genuen uda amaituko denik.
10: Ba ez, datozen orduetan eguzkia jaun eta jabe izango da, goizean goiz agertuko diren lainogunak desagertu eta gero, beroa egingo du, eta esan bezala, eguzkia jaun eta jabe izango dugu. Temperatura maksimoak igo eta barnealdean 30° gorako temperaturak izango dira, zenbait lekutan 35 ingurukoak ere bai, kostaldean berriz baxuagoak 27, 28 ingurukoak. Eta momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, epelenetik hasita, Donostian 18°, Baionan 16, 15 Bilbon, Iruñan 14 eta 12 Gasteizen.
1: Inor gutxik ez du ezagutuko ahotsa hau, Erramun Martikorenak bere disko berria aurkeztu du, 83 urterekin neka ezin Baigorriko urretxindorra. Atzar gaitezen izeneko lana bere 11. Diska da, eta ia 50 urteko ibilbideari beste kapitulu bat gehitzen dio. Baigorrin bere herrian eman du disko aurkezteko kontzertua. Teknikan eta realizazioan Jas Digman, irailak 14 ditu, astelena da asteragoaz. Guri bizitza errazteko sortu zuten onbait, baina mehatxu bilakatu da adimen artifiziala. Azken egunetan alarmak piztu dira teknologia horrek izan ditzakeen arriskuengatik, Antropik enpresa nagusienetako baten buruak eskatu du garapenaren erritmoa moteltzeko, eta ez da ohikoa, baina adimen artifizialeko enpresa lehiakideak iritzi horrekin bat agertu dira. Edo nola ere, Donald Trumpek ez dauka garapena geldotzeko neurriak hartzeko asmorik, ez du aurreikusten behin zat. New York, neuroi jeraidia zegunon.
11: Egunon, Trumpek garrantzia kendu die ohartarazpenei, ez omen dago kezkatuta. Bere iritziz, arriskuak ez dira benetakoak, atzean interesak daude. Bere lehentasuna orain adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Demokratek berriz, premiaz zerbait egin behar dela esan dute, alere, ez dute zehaztu zer eta nola. Gainera, azaroko hauteskundeen aurretik, kongresuan aste hau daukate bakarrik lanerako, eta ez dago denborarik neurriak adosteko. Bitartean, adimen artifizialeko enpresa nagusietako buruek garapenean geldialdi bat egiteko eskatu dute, erritmoa jaisteko segurtasun neurriak aztertzeko. Antropikeko buruak benetako arriskuak daudela dio.
12: I won't lie to you, there are real dangers and I think for too long the industry lied to people.
11: Enpresek gezurrak esan dituztela dauden arriskuei buruz. Kontrolatzen ez bada, urtebete baino gutxiagoan adimen artifizialak internet guztia kontrolatu dezakeela uste du. Eta arraroa bada ere, industria honetako enpresa lehiakideak ados agertu dira segurtasuna indartu behar dela.
1: Ba, testu inguru honetan segurtasuna eta araudiarekin lotutako gaiak lehenetsiz OpenAI-k erabaki du momentuz burtsara ez ateratzea. Adimen artifizial nagusien sortzaileek tresna honen garapena geldotzeko behar azpimarratu dute, izan ditzakeen arriskuek kezkatzen dituelako. Lehenak kezka maigaineratzen Cloudeko Dario Amodei izan da, eta jarraian etorri dira ChatGPT-ko Sam Altman eta Ger Grokeko Elon Musk. Iker Mojón.
13: Eraso informatiko ez, bioterrorismoa zituta tresna honen kontrolak galtzeko arriskua sohartarazi dute sortzaileek, baina Javier del Ser, EHUko ikerlariaren arabera, bi arrisku mota daude, ziberfisikoa, hau da, adimen artifizialak mundu fisikoan eragiteko arriskua, eta kognitiboa, gure gaitasunak murrizteko arriskua. Azken hau da, del Ser gehien kezkatzen duena.
14: Pizkanaka, gero eta gehiago, fidatzen bagaran, adimen artifizialaz pentsatzeko, idazteko, erabaki hartzeko, edo arazoa konpontzeko, gure gaitasun propioak, aldu daitezke epe luzera.
13: EITB-ri azaldu dionez, araudia motelegi prestatzen ari dira agintariak, baina erakundeek ez ezik gizarteak ere ardura duela uste du, adimen artifizialaren mugak ezagutu behar ditugulako.
14: Zer egin daiteken, zer egin beharko litzatekeen, eta zer ez genukeen inoiz egin behar adimen artifizialarekin.
13: Alanda be interes ekonomikoak azpimarratu ditu.
14: Horrek batzuetan mezu alarmistak edo kontrara gehiegi baikorrak sortzen ditu.
13: Eta alarmismoa eta euforia ekiditeko eskatu du.
1: Politika orokorreko osoko bilkuraren astea izango da hau ostegunean eginen dute legebiltzarrean eta ordurako amaituta izanen du Imanol Pradales lehendakariak urte politikoa abiatzeko alderdi politikoekin eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda. Gehiengo sindikalarekin batuko da gaur Pradales, ela eta alabeko ordezkariekin eginen du batzarra lehendakaritzan, Karmele Uri Besalgo egunon.
15: Egunon, bai goizeko amaiketan bilduko da Pradales, Garbiñaran buru, labeko idazkari nagusiarekin eta horren ostean amabiterdiak inguruan izango da Mitxel Lakuntza elako buruaren txanda. Ia urte terdi pasada Pradales azkenekoz beraiekin bildu zenetik. Udazken bero aurre ikusten dute sindikatuek, langatazkei dagokienez eta gaurko bileran lantzeko gai ugari dituzte. Besteak beste lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma. Baita sindikatuen eta Jaurlaritzaren artean esados tasunak sortu dituen partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Elako Mitxel Lakuntzak eta Labeko Igor Arroyok aurreratu dute zer eskatuko dioten Pradalesi.
16: Politiken norabidearen aldaketa. Gu planteatu behar dioguna da, bere implikazioa eta bere determinazioa gauza batzuk konpontzeko eta besteak beste Osakidetzaren egoera.
17: Sinesgarri izan nahi badu, hasi beharko luke duela 6 hilabete greba orokor horrek aldarrikatu zuen 1500 euroko gutxieneko soldata ezartzeko iniziatiba politikoak hartzen.
15: Sindikatuen ordezkariekin bildu ostean Tamara Jagüe Konfeoaskeko presidente hartuko du lehendakariak bihar eta hala amaituko du astebeteko bilera erronda.
1: Eta memoria historikoari lotuta, Nafarroako gobernuak 1937 urtean Ezkabako gotorlekutik ies egin zuten bi pertsonen gorpuzkinak haien senideei emanen dizkie. Jesus Esteban Muñoz eta Gerardo Gomez Lorenzo Eskabamendiko iesaldian parte hartu zuten, baina harrapatu eta fusilatu zituzten. Urtasunen eta leranotzen aurkitu dituzte haien gorpuzkinak 89 urte geroago. Eta Donostian frankistak hirian sartu zirela 80 urte betetzen direnean, gerra zibilean hildako herritarrak eta erbestera joan behar izan zuten 144 umeak gogoratuko dituzte gaur. 1926 irailaren 13 sartu ziren tropa frankistak Donostian, baita Errenterian ere, gaur eginen diete oroimen ekitaldi hori. Eta frankismoaren kontra arresisendo bat eraikitzeko deia egin du Ernai Ezkerra Bertzaleko Gazte Antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen bezalaxe. Antolatzaileen arabera 4.000 pertsona bildu dira Donostia erdigunea zeharkatu duen mobilizazioan, manifestazioaren amaieran bulebarren Felipe VI Espainiako erregearen estatua bat lurrera bota eta mailukadaka burua utzi diote irudiari. Iratxe Izagirrek ditu datuak.
18: Azken aldian bizitzen ari garen eskuinerantzko joerak fasismoari sarbidea errazten diola salatu du Ernai Gazte Antolakundeak. Hala, fasismoaren kontra inolako zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria aldarrikatu du Ernaik. Amaior Egurrola da bozeramailea.
19: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
18: Donostiako karrikak zeharkatu dituen manifestazio jendetsuarekin eman dio amaiera Ernai Gazte Antolakundeak udan egin duen kanpainari.
1: Aurretik beste manifestazio bat eginda, aske kantolatuta, presoak kalera, amnistia osoa lemapean, Julen Balda da bozeramalea.
20: Oraindik ere Espainia hartzen frantziar estatuek inposatutako espetxe politika kriminala pairatzen jarraitzen dute. Eta bi estatu zapaltzaile hauen errepresioa azken urteetan gorantzko joeran dagoela salatu nahi dugu. Zan ere jo puntuan jartzen ari dira Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren alde jarduten duen militantzia politikoa.
1: Zeutan, 6 aste ondartzan, kartoi eta lona artean lo egin ondotik, lehendabiziko zestalpean egin dute lo, uztailaren 31an iritsi ziren 864 migrantek. Datuak lausoak dira, baina gobernuak emandako azken zifren arabera, 4.500 pertsona leudeke gobernuak berak ezarritako kanpalekuetan, eta 5.000 inguru itzuli dira Marokora azken egunotan. Urrengo urratsa, emakume eta neskatuentzako kanpalekoa egokitzea izanen da, izan ere, oraindik emakume askok gobernu kanpoko erakundeak hartatuak izaten ari dira. Kanpalekuetan migranten filiazioa da egin behar nagusia, identifikatu eta euren egoera aztertzea, atzerritarren eta asilo legea aplikatu alzaien zehazteko Madril, hain izebega.
21: Kale gorrian zeuden 864 migratzaileek gobernuak prestatu berri duen Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua, literetan egin dutelo eta azken 45 egunetan lehen aldiz non garbitu ere izan dute. Loma Kolmenarretik Los Rosales auzora mugitu zituen atzo poliziak 1000 migratzaile baino gehiago istilurik etzen izan, denak baina ez dira sartu prestatutako gune berrian.
22: Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días, que también están previstos.
21: Ángel Víctor Torres, ministro, Ceutako krisia kudeatzeko ardura duenak esan du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela. Ez dute zifrarik ematen, baina pentsatzekoa da milaka migratzaile geratzen direla oraindik kalean, eta El Trampolin eta Benitez ondartzetan. Torresek gobernuaren kanpalekuetan 4.500 migratzaile daudela adierazi du, eta datozen egunetan zenbatuko dituzte Los Rosales en daudenak.
22: Esto se hace lógicamente con un objetivo y ese es el que está sentado el gobierno de España cuanto antes estén en una
21: situación. Helburu nagusia denak lehenbailen zenbatzea da, kasu guztiak banan banan aztertu alizateko eta estatuan geratzeko eskubiderik ezpalute migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzuli beharko lirateke. Alderdi Popularrak beste behin ere gobernuaren lana kritikatu du.
23: Que seguimos viviendo una situación terrible en parte de nuestro país. En Ceuta seguimos inmersos en una crisis de Estado que por culpa del gobierno de Sánchez se está cronificando. Tenemos un presidente del gobierno...
21: Ezker Muñoz Bozeramailearen hitzetan gobernua ez da nahikoa egiten ari eta ondorioz Ceutako krisia kroniko bihurtzeko bidean da.
1: Loma Kolmenar ustuta, Benitez ondartza usteko eskaria egin dio Zeutakorain Espainiako gobernuari. Eta Suedian bestalde hauteskunde orokorren emaitzak ziurgabetasun egoeran utzi dute herrialdea. Boto guztiak kontatu gabe oraindik, egun oposizioan dagoen alderdi soziodemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina kontserbadoreekiko alde oso txikiarekin, hiru eserlekuren aldearekin soilik. Ultraeskuinak bestalde bigarren indarra izateare utzi dio. Itxaso Guridi, kontaiguzu.
10: Bai, eskuin muturra Europan geroz eta leku handiagoa hartzen ari den honetan, Suedian kontrako bidea hartu du, botoenia 188 zenbatuta, eta alderdi bakoitzak dituen aliantzak kontuan hartuta, egun oposizioan dagoen alderdi soziodemokratak irabaziko lituzke hauteskundeak, botoen 149,5 eskuratuta. Kontserbadoren blokeak berriz, ultraeskuinaren laguntzarekin, 149,1. Euneko horiek eserlekuetara ekarrita, parlamentuak dituen 349 eserlekuetatik, soziodemokratek 176 eserleku eskuratuko dituztela aurre ikusten da, eta kontserbadoreek 173, aldea txikia, 3 eserlekurena besterik ez. Nola nahi ere, azken botopaperak eta atzerriko botoak zenbatu gabe, 8 eskatu dute bi aldeek zenbaketa amaitu arte behintzat. Izan ere, atzerrian bizi diren 360 suediarren artean, 180 emandu botoa hauteskunde hauetan. Ultraeskuinak azken hauteskundekin alderaketa eginda, botoen 117 galdu du oraingo honetan.
1: Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako buruzagi politikoek independentziaren aldeko memoranduma sinatuko dute gaur Cardiffen, Galeseko hiriburuan eginen duten goi bileran. Erresuma Batuaren etorkizuna aztertuko dute, Erresuma Batua osatzen duten 4 eskualdetako 300 bat buruzagik. Aurre ikusitekoaren arabera, adierazpen bateratu bat idatziko dute Londresko gobernuari independentzia erreferendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigitzeko. Mugimendu horren helburua da Andy Bernan Erresuma Batuko lehen ministroaren gaineko presioa areagotzea. Ekimena dator, gogoratu dezagun, Donald Trumpek Dublinera egindako bisitan Irlandaren bateratzea laster gertatuko dela esan eta biegunera. Adierazpen horiek kritik ugari jaso dituzte Erresuma Batuan, bereziki oposizioko alderdien aldetik. Eta bestalde, Turkiako polizia LGTBI plus kolektiboaren aurka segadak egiten ari dela salatu du Amnistia Internazionalek, itxaso.
10: Bai, nire familia seguro dago du izena Turkiako agintariek martxan jarritako operazioak. Bertako justizia ministroak sare sozialetan zabaldutako informazioan azaldu du, aurrak eta familiak babestea duela helburua operazio horrek, eta euren helburu direla LGTBI kolektiboko eta hauek babesten dituzten 9 erakunde, 13 konpainia eta 162 susmagarria txikitzea. Turkiako 15 probintziatan ari dira segadak egiten, eta orain arte hainbat lagun atxilotu dituztela salatu du kolektibo.
1: Arabar Errioxan Kripanen mahats bilketaren 31. jaia ospatu dute. Uda beroa eta lehorra izan dugu oso, eta aurten inoiz baino lehenago hasi dira mahatsa biltzen, ia hilabete lehenago. Eta dagoeneko 40 milioi kilo mahats bildu dira. Testu inguru horretan, Jaurlaritzak klima aldaketara egokitzeko ikerketa gehiago agindu du eta merkatu berriak bilatu nahi ditu. Amaia Barredo, nekazaritza sailburuaren ustez, egungo merkatuak sendotzea ez dela nahiko azpimarratu du, eta Arabako Errioxan Osaren ardua edatzea ezinbestekoa dela berretsi.
0: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
1: Taiwanen ardo salmenta 148 zira, eta ardo zuriarena ia 114, dena den guztira esportazioen volumenak jetxi behera egin du 3,5. Eta Arabar Errioxan ardoa eta Donostian zinemaldia. Gaur izango da Donostiako zinemaldirako sarrerak erosteko bigarren eguna. Atzoko arrakastaren ostean dagoeneko agortu dira zenbait emanaldietarako sarrerak. Lehen 3 egunetarako emanaldietarako salmenta orokorra ireki zuten atzo, eta ia 23.000 sarrera saldu zituzten. Gaur beste 3 egunetarako sarrerak jarriko dituzte salgai, Carmele?
2: Bai, orain arteko ez gain, irailaren 21-etik 23-erako proiekzioetarako sarrera jarriko dituzte gaur goizeko 9:00 salgai, bai interneten, baita kursaleko salmenta puntuan ere, zinemaldi plazan. Atzo ireki zuten gune hori, eta ordu txikitatik ilaran izan zen jendea.
3: Lortuta, horretarako edorri naiz nahiko goiz aurte.
4: Sesio batzuk ia desagertuta.
24: Negenun labola negra hartu 4 sarrera, bat lortu dugu. Negenun de invite ere bat lortu dugu, eta gero egondia 3 edo 4 ez ditugula lortu.
2: Azken 3 egunetarako sarrerak bihar jarriko dituzte salgai, eta ostiralean hasiko da zinemaldia.
1: Eta sarreran aurreratu dizuegu, Erramun Martikorenak bere disko berria aurkeztu du igande honetan, Atzar gaitezen izeneko lana da, berarekin, Baigorriko abeslariarekin izan da Unai Macias.
5: Ilusio handiarekin eta musika modernoagoak gero eta leku handiagoa hartzen badu ere, pozik dago bere 11. Diskoa argitaratu duelako.
6: Konten nidroa, gero guai kantaldieta atleman ogutio jende egiten da, zer mota genoekin segitzen maik uste, gian jiren daba, jendea.
5: Diska honetako abestiek askotariko gaiak dituzte, batzuk humorez jorratuak, beste batzuek gaiko gorrak lantzen dituzte Euskal Herriko gizartearentzat eta badago bere hartzain lanarekin lotutako bat ere, klima aldaketa.
6: Gernikako bombardamendiaz, itxaun irurik egin bertsu batzuk, 1913ko bastan aldean, ualdea aldatzen ari da, dena. Nolako beroak egin ditegin, toki batean sekulako ualdea, beste batean harri erauntzia, elurrik ere ez du egiten gehiago, badira, kantu moretsuak ere jendeak parteak ezan.
5: Ia mende erdiko ibilbideak Euskal Herria osoa ezagutzeko aukera eman dio, baita eta atzerriko beste hainbat toki ere.
6: Eskolegi guzia ezagutu dut, eskolegetik kanpo ere, ibilin izoa, Otrixian, Belxikako Flandrian ere, Kalifornian, Aidau, Boizi.
5: 2005ean erretiroa hartuko zuela iragarri zuen musikatik ordea, ezen inoiz erabat aldendu bere pasio handia baita, Erramun Martikorenak beste obra bat utzi du Euskal Kantaren historiarako.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Seiak eta hogeita bost minutu, kiroletarako tartea orain, Arrauna Abia Puntu, Gontzal Mendibe, egunon.
8: Egunon, Arraunean emakumezkoetan Donosti Arraun lagunakek laugarren aldiz jarraian eta gizonezkoetan Oriok bigarrenez errenkadan astindu dituzte Kontzako banderak. Luganeine ontziak joan den igandean egin zituen lanak eta bigarren jardunaldian ezin hobeto kudeatu du errenta. Itziar Eguren Arraun lagunakeko presidenta.
9: Donosti oitzen ari da kontxa bat irabaztea. Aspaldi ez dala egiten guk egin genuen ba hori. 71 urte eta gero, guain beste hau aurten gaina 100 urtegiak kiriko patroi haundiua hiltzala eta harrek boskontxe irabazi zituen da. Harrek gaztaina bat intzun Donostien, eta nik uste Donosti Arraun lagunak ere prestat indula.
8: Bigarren San Juan izan da eta ostean zelkatu dira Tolosaldea, Astillero, Ibaika, Donostiarra, Orio eta Zarautz orden horretan. Takitzen eskoetan ere sorpresarik ez, San Nikolas ontziak lehen igandiko dudakusatu eta estropada ederra eginez azten dugu bere historiako 34. Kontzako bandera. Gorkaran berri patroia bere arraunarekin ezin posago.
25: Ba ondo, ondo, postasuna, ondo indako lan bat izan dalako gaurkua, lehenengo jornada irazi ginu, baino nik uste eta ekipa honek merezi baino itxura txarrago ama. Ba, irabaztiak baloria daka, baino ondo itxura honak egin irabaztiak gehiago. Eta gaur finala handi bat eskertzezun, eta finala handi bat itxura honak manez irazin dugu.
8: Gizonezketan, Donostiarra izan da bigarren eta ostalen zelkatu dira Zierbena, Bermeo, Ondarribia, Getaria, Legitxarra eta Ondarru. Kontzatzean utzita, datorren asteburuan bukatuko da Euskola Beliga, Bermeoko eta Portugaleteko uretan. Futbolean, Realak utzeta iru galdu du Atletico Madrigen aurka partidatzukuna ginarren. Mataratzoren taldeak itxura derra eman du, baina 84. Minutuan Otzienek eskuarekin egindako penalti batekin zapustu da neurketa. Grimaldok sartu du gola eta ostean iritsi dira Jonathan Davidena eta Julian Orena. Utzeta iru eta Reala 7 punturekin dago sailkapenean 5 jardunaldiren ostean. Osasunan ere albiste txarrak eta ezustekoak gainera, izan ere Valentziak Braulio Vázquezen etete klausula ordaindu du eta Galiziarrak Osasuna utzi du. 2017an iritsi zen Sadarrera kirozuzendaria eta ordu batean emango du bere azken prentzaurrekoa. Orain arte, bere laguntzaia izan den Katak hartu ingo du bere lekua. Eta EFL Ligan, Realak bana berdindu du Teneriferen aurka, Gorka Alvarezen neskek aurretik jarritzea lortu dute, baina 89. Minutuan berdindu dute aurkariek. Txerrundularitzan bukatu da Espainiako itzulia, eta Movistarreko Henri Masek irabazi du bere estrenako itzulia handia, Primo Roglic izan da bigarrena eta Felix Galek itzi du podiuma. Kern Farmako Urko Berrade izan da Euskaldun onena, 18. Postuan bukatuta. Faunturrean uso austolazak laugarren egindu atzo eta bosgarrena izan da zailkapen nagusia. Pilotan Zabala eta Iztueta, Ezkurdia eta Albizuren aurkarituko dira final aurrekotan, CaixaBank Masterreko final aurrekotan, atzo Laso eta Martija hogeita bi eta masei menderatu ostean. Eta Elordi eta Maria Ezkurrenak Artola eta Rezusta izango dituzte aurkari beste final aurrekoan. Eta bukatzeko, zesta puntan gaur Donostiako final faurreko lehenengo final aurrekoak jokatuko dira, gizonezkoetan Barandik eta Baske favoritoak, Johan eta Manziren aurka, eta emakumezkoetan Elaia eta Arai, Lur eta Oaiaren aurka.

0: Goizeko seiterretara horrela eritxikara, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute jarraian, Marijo Garmendia eta Carmenle Uribesago lankidek.
1: Donald Trumpek uko egin dio adimen artifizialaren garapena geldiarazteko enpresa teknologikoetako arduradunek egindako ohartarazpenari.
2: Estatu Batuetako presidenteak ez du arriskurik ikusten eta lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Azken orduotan biderkatu egin dira adimen artifizialeko enpresa nagusien buruek egin dituzten ohartarazpenak benetako arriskuak daudela esanaz. Dario Amodei, Anthropikeko burua.
3: There are real dangers and I think for too long the industry lied to people.
2: Bada adimen artifizialen garapenak izan ditzakeen arriskuak ikusita, OpenAI enpresak erabaki du momentuz burtsara ez irtetea.
1: Osteguneko politika orokorreko osoko bilkuraren atarian bihar amaituko du Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda, gehiengo sindikalarekin batuko da gaur.
2: Elako eta Labeko ordezkariekin batzartuko da gaur goizean lehendakaria, hainbat gai izango ditu hizketa gai Labeko idazkari nagusi Garbiñe Arambururekin eta Elako Mitxel Lakuntzarekin. Besteak beste, lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga reforma, baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Bihar amaituko du bilera erronda Tamara Jaue Konfebaskeko presidentearekin bilduta.
1: Suediako hauteskunde orokorretan esperotakoa baino emaitza estuagoa izan da. Oposizioan egon den alderdi soziodemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina hiru eserlekuko aldea soilik du.
2: Atzerriko botoen emaitzen zain zentro eskerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina nork gobernatuko duen zalantzan da.
4: Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar.
2: Magdalena Andersson, sociodemokrata, pozik emaitzekin botoen 149tik gora eskuratuta, baina hiru eserlekuren aldea soilik dute kontserbadoren blokearekiko. Gainbera, orain arteko gobernuan izan den ultraeskuinak izan du, bigarren indarra izateari utzi dio botoen 117 galduta.
1: Kanpalekoetara eraman dituzte duela 6 aste, Zeutara iritsi eta orain arte hondartzan lo egiten egon diren 864 migrante.
2: Loma Kolmenar utzi eta Los Rosales auzoko kanpalekoan pasatu dute gaua 1000 migrante inguru mugiarazi zituen poliziak, baina ez dira denak sartu prestatutako gune berrian. Zeutako krisia kudeatzeko ardura duen Angel Victor Torres ministroak adierazi du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela.
5: Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días, que también están previstos y organizados, y por tanto también...
2: Torresen arabera, 4500 migratzaietik gora daude gobernuaren kanpalekuetan, orain Benitez ondartza usteko eskaria egin dio Zeutak Espainiako gobernuari.
0: Eta eguraldiaren ingurukak ere bildu bat dugu itxaso guri diegunon.
6: Egunon, Aloña.
0: Zer nola daude, termometroak unonetan gure hiriburuetan.
6: Ba, epelenetik hasita, Donostian 18 gradu ditugu, Baionan 16, 15 Bilbon, 14 Iruñean eta Gasteizen 12.
0: Eta nolako datorki gaurko eguna?
6: Ba, batek baino gehiago kontrako entzuneko luke agian, Aloña, baina gaur ere eguzkia jaun eta jabe izango da. Goizean goiz agertuko diren lainoguneak desagertu eta gero, beroa egingo du, eta esan bezala eguzkia jaun eta jabe. Temperatura maksimoak igo eta barnealdean 30 gradutik gorako temperaturak izango dira, zenbait lekutan 35 ingurukoak ere bai, eta kostaldean berriz baxuagoak 27 eta 28 ingurukoak.
0: Eskerrik asko,
6: gero arte.
7: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. EITB Transformazioa.
8: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
9: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
7: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB Transformazioa.
10: Euskadi Irratia.

0: eguzkia goizeko 8:10 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:25. Itxasoko uraren temperatura 22 graduan dago, itxasgora goizeko 7:17 espero dugu, eta itxasbera eguerdeko 1:20 izango da, eta itxasgora arratsaldean 8:25 gutxian. Eta zehaskako egutegien arabera gaur zorionak gurutze guztiei. Eta gaurrekin diogu argibiliko irrati urte berriari begira helburuak jartzeari. Gaur ezagutu dugu Ediren Osasun Kooperatibako kide den Idoia Madarieta psikologoa. Gurekin arituko da bi astetik behin eguneroko bizitzan sortzen zaizkigun kezka, zalantza eta bizipenei buruz hitz egiteko. Baina zoriontasun idilikoan erori gabe, iraiarekin batera zera berriak datozen honetan, beldur berriak, urduritasun berriak eta ziurgabetasun berriak izan ditugu izpidea.
1: Errizetan, irizetan, klasiek eta azten dire, umiak eskolara, institutora, unibertsitatera, eta ematen dau, inguru guztize bebai aldatu itzen dala, ez da? Ikastetxiko porraldi zendago zeni, bueno, inguru batzutan ematen dau, ba, trafiko be, gitzia dagola. Umin ikasturtinea arabera, ba, batzutan, eldu hon, laneko egute gize, ba, moldatu bebai enbi errizeten dugu, ez da? Eta oso gokize da, Ze ikasturte hasiera hau, bueno, gogotzu azilik edugu, baina igual urturitzasun batez edo kezka batez inguratute bebai. Pertsonak ezin gara disoziau edo ezin gara banatu, ez da? Egiz eda, gure burua zadizkidetzen ikasi behar garile, ba hori, ba ilusin egetan ekie, ba bizek batera sentitzen, igual bate izango da besti baina opizutsu hau edo ondiz jaue, edo geza sentituko dugu bat, baina hori normala da. Kosta itzen zaku oporraldizari agur izate hori, zekaro, nahi dugu, ba, gustora egon, obligazio barik, ordutegi, itzi barik, eta jo, irailera bueltetie da, hene barriro iratzar gailu jarri, egun txeko gauzak antolatu, bazkarizek erosketak, laneko egutegize, ba, bueno, antolatu behar dugu, bokatu barik utzi dugu zen lanak, hene, hau faltaizat, bestie faltaizat, pardun lotzen dugu. Oporrak zoriontasune, kosmasune, ilusinioie gustora egotie, irailien edo ikasturtera bueltetzie, atzekabie, tristurie, beldurre, kaosa, urduritasune, bazaiatu gaitzezan apur bat bizek ustartzen be bai. Zer bizek batera sentiduko doguz, Irailien ilusinioie bai, baina igulezin egona be bai, ez dakit zer jator, zer etorriko den irailien. Bai, bizitza sorpresa jartzen duzkuz eta ez duzku bidaltzen WhatsAppa. Egun, zuzako sorpresa badaukat. Ez. Eta ez dakigu zer gertatuko den.
0: Ez dakigu zer gertatuko den, baina ikasturte berri hasiera honetarako indartxu azteko gako batzuk ere mandizkigu.
1: Aldugun neurrezen, lasaitasun apur batekin aztea. Ez gaitzezan jarri esprint moduan, lehenengo momentutik eta lehenengo egunetan. Zer gaitzik, ba, zerotik egunera emozionalki ezin gara pasau. Osea, ez emozionalki, ez psikikoki. Geure denbora behar dugu, prozesu bat da, zer da prozesuen? Atzera eta aurrera pausuk dago gozan, ibilbide bat, bere atzeren aldizekin, baina beti aurrerantzagoa zelako. Orduan, hartu daigu zen, helburu txikitzu, Zer gertatzen da? Ba, batzutan, zailtasunek edoko guzela, geratzeko, pentsatzeko, ez produktibo izateko, edo baitze esango neuko, jo, baimendu egun geure burue denpori egaltzeko, ez da? Zegaitzik ez? Denpori galtzi gule zaleik epazia da bat emotie. Baina nok esaten du hori denpori galtzi dala eta ez dala ez dakit osasun mentala irabaztie, ez da?
0: Elburu txikiekin hobeto funtzionatzen dugula esan digu. Beraz, hauxe gaur proposatu digun lehenengo ariketa.
1: Gaur proposatu nahi dudana da, lehenengo aldetik izango zen, ba, apur bat, bakoitzak bere burue aztertzeko, ba, zein den plazer txikitzori, zein den gauza, ekintza txikitzori gustora sentiarazten gaitzune. Eta, gero, bigarren pozue izango zen, zelan ustartu aldot plazer txiki hori edo guzteten jaten gauza hori egunerokotasunien. Ez gaitezan zain egon oporraldi batetik bestera. Ze batzutan ilusioa eta gozamena lotzen ditugu oporraldiekin bakarrik, eta gero emoten dugu beste tarte guztia dela, ba gaizki egoteko tartea edo exigentzia tartea, eta orduan, bueno, ba, saiatu gaitzen, ez da, oporraldi tarte horretan gauza txikitzu gustoko dugu zenak bebai uztartzeko, badinote, eh? Izan leikedik gauza txikitzikinek, ba, nahi neuko ez dakizein platerko zinau, eta ba, pentsau, ba, zein egunetan, edo norekin nahi dudan partekatu, eta kontutan hartu bebai, iraile aldaketa garaizi dala, ilusioa ekarriko dau, urduritzasune eta beldurre bebai, baina bueno, aldogun neurrizen gero urrengo oporraldirako saiatu daitezan oporrak aurretik aldogune prestatuta ustea lanerako. Gero lanera buelta baia alba da zeo zer lehun hauei zen, ezta? Eta batez be aipatu duzu zen horrek placer txikinek sartu daigu zen, txertatu daigu zen gure egunerokotasunean. Ez gaitz izan oporren zain egon, ze gozamena eguneroko egin beharra izan beharko zen.

0: 30 urte dira Barakaldoko antzokiak ostiraletan flamenkoa antolatzen duela. Urteotan flamenkoaren adarrik garbienetik heterodoxora pasatu dira eta zaila izan da gustuko ezerrez aurkitzea. Edizio biribil honetarako ere aparteko egitaraua prestatu dute. Aho bizarra, ken dezazuen, Angeles Toledano, Manuel Liñan edota Maite Martín, Goizalde Landabaso, ibilida Barakaldaldrik.
1: Camarón de la Isla kantaboreak zioen flamenkoak eskola bakarra duela, transmititu edo ez transmititu. Alde horretatik, pozik legoke Barakaldo antzokiak egindako bidearekin, hiru hamarkadaren ostean eusten baitio flamenkoaren sozializazioari. Irailaren 18an, Askoa Etxebarrieta Lapulgarekin ekingo diote berezia izango den edizioni, eta hasi, Ainhoa Urien idazleak idatzitakoetan oinarriturik sortutako impureza lanarekin hasiko dute. Sonia Kamara da, Barakaldo antzokiko zuzendaria.
2: Berak kontatu zigun, berak nahi zuela, justo ba, flamenkoen oinarriak defendatzen duena, apur bat desedeak itzea. Nola bait izladatzea bere ikuskizunean, nola bi errealde desberdinak bat egin dezaketela ba, holtza baten gainean, ezta?
1: Aurretan erabek flamenkoaren barruak ezagutu ditzaten, tailerrak antolatu dituzte. Angeles Toledanok Sangre Sucia aurkeztuko du eta behar bada kutunena, 30. Urte hurrena ospatzeko eta bide batez berriztatze lanen ostean areto nagusia estrenatzeko, horixe lehenengoz eskainiko den ikuskizun ausarta. Flamenkoan fagota jotzen duen Ruben Jimenez, Victor Mayol dantzaria eta Barakaldoko musika banda Inferentzia Sinfonikoarekin. Maite Martinek emango dio akabuko azaroaren 13. Zikloni eta egingo du Inilo Tempore atzera begirakoarekin. Flamenkoa beraz gori-gori Barakaldo antzokian, ostirala, bariku eta hortziralak gozarazteko.
3: Jone Gorostarzu, arratzean.
4: Jendea falta zaigunean edo gauza batzu geratzen dira, eta beste batzuk falta dira, eta bueno, dikotomia hori edo jolas hortan murgiltzen da, liburua esango nuke.
3: Poesia geratzen dena, 8:00.
5: 7:00 arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: Egon aloina, amalagura dukin gaude burlatan, zerua garbi-garbi, guzti zizartuta, eta izerik ez. Venga, ungi esgaztea, eta bigar, hemen izan gara berriro. Agur.
1: Egun ondan hoi, gaur utxan dizon, sortzi da du temperatura, zezerio garbi-garbi, zerraz biztan. Egun hon izan.
2: Egun hon, aloina, zahara eskoititik. Hemen amai eguna du. Goia dori garbi-garbi. Ego aldi zanuta eara, eara, egun hau eta egu. Gaino, euri faltie, euri faltie. Zein gau ba. Bueno, bueno. Ondo paseo egune, da, pozio bizi.
3: Egun hona goina, azpeitin amairu gradu dazkeu, reskura politxe dao. Iz mardu legindu, takoiak hori garbiza mardo, lanun bat ez dikustan, izarratu. Eta gainun txiztau, egual dieitzegi baino, beti egin esaten askaldi txuen. Ebile, ongi etorri izin horitzeke. Bueno, ondo zintzea izte eta posi bizi. Agur!
4: Egun ondan noi. Lazkan, amala gradu eta zeroa erabat oskarbi. Giro fresko xamarrak nekia gaurkoan, aizeik ez daukeu. Eta zeroa begiratuta, izarratxu ikusten da, eta gaur giro eguzkitu izango naren itxura guztie dauke. Bueno, hasta ere zeroen eman, eixi!
5: Egun hon, gaurran izen, amabe gradotu, eta zerua garbi-garbi. Elizondon, amairu grado, erratzun amalau, eta izpegin amazazpiko amalau. Baz dugun ondene gaio.
6: Egun ondan hoi, erregoitiko metxik hau zuan, hemen sortze gradu daoz, eta zerua oskarbi dao. Izarratu dao, eta izo arrepolitia dao. Eta izerik ez da bilbat ere. Goixen, bero datorrela gaur iragarri du eta ea ba. Zeleron izan dezazura danok, jo.
7: Egunon, nuritan amairu grado eta zeru euskarbi.
8: Egunon, mergaratik, etxepeko farmazian amalagurra dudare. Fresko eta euskarbi daukou. Izarrak bizta biztan dare, elegante. Gaztelen

0: Hala hori da, ni ofizialki ez dute inon ikusi, ba hori da, amaitutzat emon dutela, baina ia da, ba, pasaren astean ja suhiltzaileek, ba, jaso zituztela hodi, urrodi guztioiek, eta materia guztia, eta makinaria pisutzua, orduan esan dezakegu, ez amaitutzat, ba, baina bai neutralizatua dagoela, ez? Mm-hmm. Azkenean, ez du dirik egin aspaldidanik, eta hori, ba hori, ba, ba, nik uste dut ez dira usatzen esaten amaitu dela azotea, bueno, ba hori, baina, bueno, ba, egoera asko zere hobea goa da, mm-hmm. esan dezakegu, zori honez.
1: Lasaitu bintzete hartuko duzu orduan, inguruan pentsatzeko
0: bai, jendea ja lasai dago, eta, bueno, eta esaten duguna, ez, ba, ez dakit dugu ja denbora ona den hau, edo ez den ona, ja aldatu zaigu ideari hori, ez, bai, eguzkitzua dago, 30 gradu egiten ditu, iluntzean 7-8 gradura heltzen gara oso fresko, baina euria beharrezkoa da, bai, hemen da toki guztietan.
2: Bai, ezke.
1: Izaskun, zuen aste buru azter moduz atzo gogoratu ginen zuekin, Kontxako estropaden egun handi izan zen, ez da egitzen moduzko abentura izan zenuten atzoko?
2: Ba, polita, bai, kiro polita nibili ginen, eta bueno, ba, zer esan, ez, azken nion ba, festa da, osea, que hau ere, ba, festan ortsen nibili ginen, oso ondo, bueno, zorionak hori, eta zorionak uste nahi baita ere.
1: Hori ise.
2: Eta, ixen.
1: Baita,
2: araun lagunaki.
1: Izaskun, zer moduzko oreako emakumeak, zertzioten?
2: Ba, oso esperientzi polita izan dugu beraiekin, eta bueno, ba, ja fan dira, baina, bueno, berez dokumentala baitare ikusteko aukera izango dugu zinemaldian, uh-huh. Beraz, osea, jarraitzen dugu 24-25ean, aukera izango dugu ikusteko hemen Donostin, osea, primeran. Uh-huh. Eta, bueno, ba, korearteik, ba, historia pila, ba, itxasarekin lotutakoak, azte nolako bitzutza daramaten, ba, emakume hauek, ba, bueno, itxasarekin erabat lotuta, urpekari lanetan ibiltzen dira hor birikekin, ba, hor hartzen dituzte, ba, moduzko keta denetik, eta oso polita, esan oso polita, harreman bat, ba, bueno, ba, belaunaldi pasa, pasatakoa, eta hoxien, ba, oso harreman estua, ba, zaintzaren inguruan ere bai, harremana, eta oso argi, eta bueno, ba, ikusi dugu, ba genituela egia esan, ba gauza asko, ez, ba aman komunean, eta proiektuak ere atera dira, bai gure aldetikan ere bai, ba hemen adibidez, ba Euskal Kostaldean, daramagun itxasaintza zarearekin, ba nola ba biltzen garen, nola itxasare begira gauden, ba eragile ezberdinak, nola zaindu dezakegun horrekin, ba bueno, ikusi ditugu, ba, aukera ezberdinak, ez, baita ere beraiek, ba, zeratikan, emakume talde pila bera, hori egiten dutenak, horrelako bizimodua dakatenak, eta, bueno, ba, hori komentatzen genuen, ez, azkenean, beraiek ere jaso egiten dutela, ez, ba, nola aldatzen ari den gure itsasoa, ba, nola espezie berriak etortzen ari diren, gure biodibertsitatearen aldaketa, eta murrizketa, ez, eta bueno, ba, zer garrantzitsua dene, ba, konsiente eta datu horiek biltzarena, eta hortzen, ba, libre gine hitz egiten gustara, bueno, itzultzaia egin, oski, itzultzaia ganakan, zeratik amegai ere inglesa justo, eta bueno, pues orduan, bai, hola xen.
1: A ver, esgarria, esperientzia arroan.
2: Bai, oso.
1: Aizu, eta artea basko gustatzen zaigu, ze begira, oso itxasertzetik, oso barrukalderako bidaia egiten dugu, nahizta oso sektore, bueno, lehen sektoreari lotutako esperientzia kontatzen dizkidu zuen, eneko, zuei galdetu nahi zugu, ea, zer moduz doazten inskripzioak, itxita honezkero, ez dakit, gidari eskolako ikasle zerrenda hori, osatu duzuen, Izaskun eta biok intrigatuta gaude.
0: Ba, kasualitatea da, gaur, ordu pare bat barru azten dugula aukerak eta prozesu hori.
1: Bai,
0: ja horre matrikula prozesu hori itxegin nuen, eta 26 izena eman zuten, eta orain aukerak eta egin behar ditu datozen hiru egun hauetan, astelen, aste arte eta aste azkenean. Orduan, bari, duzeko 9 elkartzen gara tribunal hori, aukerak eta tribunal hori, eta 9 hasiko dira, ba,

0: ikasle izan nahi dutenek, ba gure egotzetik pasatzen, ez? Ordu erdi, ordu laurdeneko denbora izango dute, ba, entrevista batean, eta bertan egongo gara bertako, ba, zain bat, nineuk, eta psikopedagoga bat, erantzokoa, eta, bueno, eta ikusko dugu, ba, ateratzen, ba, zain izateko gogo edo grina hori daukaten, eta suposatzen dut, azte honetako, azkenean, ba, hori, ostegun ostiralean, ja, jakingo dugula, nortzuk izango diren, ba, hori, hautagaiak, ba, lehenengo promozioa burutzeko, hori da.
1: Eskolak nahi zazten dituzu gero?
0: Nola?
1: Eskolak nahi zazten dituzu gero, klaseak?
0: Ba, eskola azten da urrian azkenean, azkenengo aztean, azten dugu ja ofizialki jalenengo promozio hori, eta datorren ekainak 25 arte irengo duen, ba hori, ba, grado bat izango da, ez? Orduan, ba hori, orain emango dugu, edo komunikatuko dugu nortzu sartzen dien, eta horrela da, ba, norberat denbora dauka, ba lanean badaude, ba, esenezia hori hartzeko, edo bizkat antolatzeko beraien bizitza, ez? Azkenean, ba hori, 8 hilabete izango dira, hemen, bertan, erronkarin, ba hori, ikasketa burutuko dituzte hemen, eta baita ere, ba, beraien artean, ba, elkar biziki detza hori landuko dut ere, ez? Orduan, ba, bueno, ba, abentura polita da, eta gogotsu gaude ere, hemen.
1: Zeongi. Bikote, gaurre aritu gara ikasturte berrirako helburuak jartzen, ez dakit zuek jarri ote dio zuen buruari ikasturte berrirako, hau askotan egiten da urtarrilaren batean, urte berriarekin batera, helburuak jarri, baina guk erabaki dugu irrati urte berria dela, helburu txiki hoiek eta izan behar dute helburu neurgarriak gainera, ez du balio, ez dakit zer kontu promesa egitea eta gero ez betetzeko. Nik esan dut ur gehiago edatea, adibidez hori bada neurgarria.
2: Garrantzitsua, ura falta dugun honetan, baina bai, ura datea, garrantzitsua. Ba, bueno, gure egin esan, urte bukaeran eta urte hasiera begira egiten dugun ariketa da, eta orain trimestre honetan, ba nire tiesetan dut nagoela hori, pixka bate, ba, bukatzen, begi bate, bukatzeko hemen pendiente ditugun eta konpromisuk eta gauzak izten, eta 2026koa, eta urrengo begira bestea, ba, bueno, ja, antolaketa pixka bate egiteko, baina, bueno, ongi bukatzea urtea, horrenetako
1: garantitua,
2: bartu ditugu, nori, ba, konpromisu helburu guztiak, ondo egitea, eta, bueno, beti ere, guke hori ardatzak ba pertsonak, ingurumena eta hori ba zaintza horretan eta bueno gure lan taldean noski eta ere bai, azkenean ba eskala ezberdinetan, taldean, herrian, osoan eta bueno, ba elektroniko gazan. Oberaz, bueno, zakin esan, ba hoxe, ondo bukatzea, bastante ura datea ere bai ongi dago, nirenia ere apuntatzen dut, zati
1: hori. Ideia eman dizut ongi.
2: Bai. Eta noixen, eixen.
1: Eneko, zuk baduzu, beste helburu neurgarririk?
0: Bueno, ba, nik egia esan da, pertsonalki nire helburua nintu aia jaurti dut, ze azkenean, ez dute sekula ere burutzen, desio hiek, Orduan, nik improvisazio horako tarte handia usten dut.
1: Vale.
0: Bueno, eta aurrera dijoan inian, ba, egiten ditugunak eginda, eta besteak, ba, horri ditzen dira, ez?
1: Oso ondo.
0: Eta proiektu gisa, bai da egia nahi duguna da, egon kortu proiektua, eskuntz proiektua, egon kortu, denboran, eta mezu oso zabala bidaltzea gizarteari, hau da, ba hori, iritarren eta landa ere moeren arteko deskonexio hori ba murriztea, mezu, ba hori, ba, zein garrantzitua den lehen sektorea gizarteari zabaltzea, eta pixkat, ba, enamoratzea, ez? Kendea, gizartea, eta esatea, ba, bueno, ba ikusten nola dauden denborak bai politikoki, eta bai meteorologikoki, ez? Ba, ezagin nola iritsuko garen, baina, bueno, esperantza puntu hori bai nahi dugu zabaltzea.
1: Ba, guk helburu hori ez dakit, baina asmo bezala apuntatuko dugu, ez? Eskerrik asko, Bikote?
2: Bai, nuski.
1: Eta, aste nahi garo, aio.
2: Berdin!
0: Agur.
1: Agur. Ba, badakizu, helburuak identifikatu eta gero kontatu, saiatuko gara eta betetzen. Bihar gehiago goizeko postak eta bostean hemen Euskadi Irratian. Argibilita pozibizi bihar arte, aio.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Egunon guztioi, adimen artifizialak bizimodua erraztu barik zapuztuko ote digun. Kezka hori gero eta ozenago ari gara azken ordu hauetan entzuten, eta ez teknofoboen ahotan. Adimen artifiziala sortu, elikatu eta esparru guztietara zabaldu duten konpainietako buruzagien ahotan baizik. Dario Amodei Antropikeko burua izan da asteburuan argiena.
2: There are real dangers and I think for too long the industry lied.
1: Benetako arriskuak daudela esan du eta industria urte luzetan jendeari gezurrak esaten aritu dela. OpenAI-ko buruak ere, San Almanek, bide beretik kezka adierazia du, eta ziurgabetasun egoera honetan enpresa teknologikoa burtsara ateratzeko erabakia atzeratu egin du. Garapenari galga jartzea eskatzen garatzaileak, eta horretarako aukera daukana, ezazkoan. Estatu Batuetako presidenteak ez du arriskurik ikusten, eta dio lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea dela. Lasterketa eroan estropuz egin eta jausteko arriskuak ez dio Trumpi kezkarik eragiten. Adimen artifizialaren bueltakoak azken ordu hauetan puntako, gainerakoan politika lorrean, ostegunean politika orokorreko eztabaida izango da Eusko Legebiltzarrean eta eztabaida horrek markatuta dator astea. Eusko Legebiltzarrean izango gara, bertatik bertara lanurteko martxa finkatuko duen plenoaren kontaketa egiteko, autogobernuaren inguruan alderdien iritzia jaso ondoren, Pradales lehendakariak esateko duena ere entzutekoa izango da, eta ikusiko dugu aste honetan ezer argi itzen ote den autogobernua eguneratzeko ahalegin horren inguruan. Izan ere, Aitor Esteban, EAJ-taren Euskadi Buru Batzarreko presidenteak asteburuan elkarrizketa batean esan du, erabakitzeko eskubidearen karpeta adostuta eta gaindituta dagoela. Bezperan, asteazkenean itzordu dugu faktorian Aitor Estebanekin eta galdetuko diogu prozesu honen inguruan. Marijo Garmendi, egunon.
3: Egunon.
1: Gainerakoan politika orokorreko osoko bilkura horren atarian, Imanol Pradales lehendakariak gaur biharretan amaituko du erronda alderdi politikoekin eta eragile sozialekin egin duena, gehiengo sindikalarekin batzartuko da gaur.
3: Elako eta Labeko ordezkariekin batzartuko da gaur goizean lehendakaria, hainbat gai izango dituzte hizketagai, Labeko idazkari nagusi Garbine Aranbururekin eta Elako Mitxel Lakuntzarekin, besteak beste lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma, baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Bihar amaituko du bilera erronda Tamara Jaue Konfebaskeko presidentearekin bilduta.
1: Gainerakoan azken ordu hauetan Suediera begira izan gara, hauteskunde orokorrak izan dira, baina esperotakoa baino emaitza estuagoarekin, momentuz oposizioan egon den alderdi sozialdemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina hiru eserlekuko aldea soilik aterata.
3: Atzerriko botoen emaitzen zain zentro ezkerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina nork gobernatuko duen zalantzan da.
4: Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo.
3: Magdalena Anderson, soziodemokrata pozik emaitzekin, botoen 149-tik gora eskuratuta, baina hiru eserlekuren aldea soilik dute, kontserbadoren blokearekiko. Gainbera, orain arte, gobernuan izan den ultra eskuinak izan du, bigarren indarra izateari utziko dio, botoen 117 galduta.
1: Zeutara ere begiratuko dugu, kanpalekuetara eraman baitituzte, duela 6 aste Zeutara iritsi eta orain arte hondartzan lotan izan diren 864 migrante.
3: Loma Kolmenarrutzi eta Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua. Oraindik ordea milaka migratzaile geratzen dira kalean, Zeutako krisia kudeatzeko ardura duen Angel Victor Torres ministroak adierazi du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela.
5: Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días que también están previstos y organizados y por tanto también
3: Torresen arabera 4.500 migratzailetik gora daude gobernuaren kanpalekuetan, orain Benitez ondartza usteko eskaria egin dio Zeutak Espainiako gobernuari.
1: Eta kiroletan goizaldera arte luzatu da festa Donostian eta Orion Kontxako banderaren ospakizunetan. Arra arraun lagunak nagusi izan da emakumezkoetan Kontxako Estropadan, Orio berriz gizonezkoetan.
6: Orioago, kistona, Orioago hundilena, Orioago hundilena, Orioago.
7: Bai, Donostin, bai hemen kiston girua, kiston festat.
3: Estropadaia perfektua egin ostean astindu du bere historiako 34. Kontxako bandera, Gorka Aranberri patroia.
8: Ostasuna, ondo indako lan bat izan dalako gaurkua, lehenengo jornada irazi ginu, baina nik uste ekipo honek merezuna baino itxura txarrago ama. Ba, iraztiak baloria daka, baina ondo itxura honak iraztiak gehiago, eta gaur finala handi bat ezkentzezun, eta finala handi bat itxura honak manez irazin dugu.
3: Patroi honenaren saria jaso du Aranberrik, irabazi duen 11. Kontxako banderan. Lugareine ontziak joan den igandeko errenta baliatu eta bukaera ezin hobea eman dio denboraldi perfektuari. Itziar Eguren arraun lagunakeko presidentea da.
9: 100 urte dira kiriko patroi haundiua hiltzala eta arrek boskontxe irabazi zitun da. Arrek gaztaina bat intzun Donostin, eta nik uste Donostia arraun lagunakek ere prestatin dula.
1: Futbolean berriz, Realaren porrota bart.
3: Utxe eta iru galdu du Atletico Madrilen aurka, Madrildarrak 84. Minutuan aurreratu ziren 11 metroetatik eta horren ostean iritsi ziren beste bi golak. Emaitza honekin Realak 7 puntu ditu, 5 neurketa jokatuta. Eta Osasunan berriz ezusteko albistea atzo, Valentziak Braulio Vázquez kirol zuzendariaren etete klausula ordaindu du, Jose Antonio Prieto katak hartuko du aurrerantzean Braulioren postua.
1: Txerrendularitzan kontatuko dizuegu, Enric Masek irabazi duela Espainiako Vuelta, Roglic eta Gaianen aurretik Urko Berrade izan da euskaldun ikonena, 18. postuan amaitu du lasterketa. Zinemaldia, Donostiako zinemaldia ere ateioka dugu, aste honetan ostiralean hasiko da, gaur izango da sarrerak erosteko bigarren eguna. Atzoko arrakastaren ostean dagoeneko agortu dira zenbait emanalditarako sarrerak, lehen 3 egunetako emanaldietarako salmenta orokorra ireki zuten eta ia 23.000 sarrera salduti zuten, gaur beste 3 egunetarako sarrerak jarriko dituzte salgai, Karmele Uribe salgo.
10: Bai, orain arteko ez gain, iraiaren 21-23 proiektzioetarako sarrerak jarriko dituzte, gaur goizeko 9:00 salgai, bai interneten, baita kursaleko salmenta puntuan ere, Zinemaldi plazan. Atzo ireki zuten gune hori eta ordu txikitatik ilaran izan zen jendea.
11: Lortuta, horretarako edorri naizen nahiko goiz arte, sesio batzuk ia desagertuta.
12: Negen un labola negra hartu lau sarrera, bat lortu dugu, negen un dein bait, ere bat lortu dugu eta gero egondia 3-4 ez ditugula lortu.
10: Azken 3 egunetako sarrerak bihar jarriko dituzte salgai.
1: Errepidetara ere berehala begiratuko dugu, baina aurrez eguraldiaren bueltako informazioa.
13: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Olatz Printzipe Euskalmet, egunon.
14: Egunon.
1: Nolari zaigu eguna esnatzen, Olatz, egirorekin?
14: Oskarbi dago eta temperaturari dagokionez gutxi bada ere atzo baino apur bat altuagoa da. Une honetan 18 gradu ditugu Bilbon, 16 Donostian, 15 Baionan, 14 Iruñan eta 10 gradu Gasteizen.
1: Eta ondorengo ordutarako nolako eguraldia espero behar dugu?
14: Udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behelainoa desagertzen denean eguzkitxo egongo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean haizea ahul eta aldako ribiliko da, baina egoukitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira, eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea barnealdera zabalduko da, eta bertan indartu egingo da. Beraz, giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu eta bero egingo du.
1: Julen San Martin eta Beiat Ibargoien ari dira soinu errealizazioan, gaur irailak 14 ditu, goizeko 7 eta ia 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Guri bizitza errazteko sortu zuten nonbai, baina mehatxu ere bilakatu da. Adimen artifizialari buruz ari gara. Azken egunotan alarmak piztu dira teknologia horrek izan ditzakeen arriskuengatik, Marijo.
3: Bai, Anthropic enpresa nagusienetako baten buruak eskatu du garapenaren erritmoa moteltzeko, eta ez da ohikoa, baina adimen artifizialeko enpresa lehiakideak iritzi horrekin bat agertu dira. Segurtasuna lehenetsiz OpenAI-k erabaki du momentuz burtsara ez ateratzea. Ba, hori horrela izanik ere, Donald Trumpek ez dauka garapena geldotzeko neurriak hartzeko asmorik, ez du arriskurik. Ikusten New York, Jera Iriaz, egunon.
15: Egunon, Trumpek garrantziak kendu die ohartarazpenei, ez omen dago kezkatuta. Bere iritziz, arriskuak ez dira benetakoak, atzean interesak daude. Bere lehentasuna orain adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Demokratek berriz, premiaz zerbait egin behar dela esan dute, alere, ez dute zehaztu zer eta nola. Gainera, azaroko hauteskunden aurretik kongresuan aste hau daukate bakarrik lanerako eta ez dago denborarik neurriak adosteko.
3: Bada, teknologia horren garatzaile estatubatuarrek erritmoa moteldu eta garapenean geldialdia egiteko dei egin dute Antropikeko burutik hasita. Aitortuta arriskua benetakoa dela eta industriak gezurra esan diela herritarrei arrisku horren inguruan. Amaia Portugal, konta iguzu.
16: Urtebete baino gutxiago adimen artifizialak internet osorik ez dute dezaken kontrolatu, ala ohartarazi du Dario Amodei Antropiken sortzaileak eta ausnarketa egin du adimen artifizialaren jabetzak noren esku egon behar luken.
17: People ask me that question all the time. Why isn't this being built by government? And the strangest thing about it is I agree with them. I'm uncomfortable.
16: Aitortuta arraroa dela deseroso sentiarazten duela jabetza hori enpresa pribatuen esku egoteak eta ondare hori Trumpen gobernuaren esku uzteko aukeraz galdetuta, bere erantzuna jabetza gobernu bakarrak izatea enpresa pribatuek izatea bezain arriskutsua izan litekeela. Iradokita adimen artifizialaren arautzea munduan luze zabal gobernu demokratikoa en talde baten esku uztea litzatekela egokiena. Bada, Sam Altman Open AI-eko burua ere, ildo beretik, ez dio adimen artifizialak mundua bukarazteko aukerari portzentajerik jarri nahi, baina 10%, 8% izan, enpresek ez dutela arrisku horrekin jolasean aritu behar, ala esan du Altmanek.
18: We all have a tremendous amount of responsibility and cannot let
16: gaineratuta uste duela adimen artifiziala garatzen diarduten konpainia horie guztiak lehiakide izan da ere egoera ikusita elkarrekin hitzegitera eseriko direla orain. Bere aldetik, Altmanen hartu duen lehen neurria esandakoa, Open AI ez dela burtsara aterako aurten, ala aurreikusita bazegoen ere.
3: Eta eraso informatikoak edo bioterrorismoa pairatzeko edo eta adimen artifizialaren kontrola galtzeko arriskuaz ohartarazi dute sortzaileek eta gurean Javier del Ser, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria elkarrazketatu dute Euskal Telebistan. Bere ustez, bi arrisku mota daude. Ziberfisikoa, hori gertatuko litzateke, teknologiak adimen artifizialak gizakiok berari ezarritako segurtasun mugak gaindituko balituzke, eta arrisku kognitiboa, eta hori gertatuko da adimen artifizialari gure ordez erabakitzen uzten badiogu, eta hor ikusten du benetako arriskua adituak.
19: Pizkanaka, gero eta gehiago, fidatzen bagaran, adimen artifizialaz pentsatzeko, idazteko, erabakiar hartzeko, edo arazoa konpontzeko, gure gaitasun propioak, aldu daitezke epez luzera.
20: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
21: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
22: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
21: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
23: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-tik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
0: Euskadi Irratia.
3: Politika orokorreko osoko bilkuraren astea izango da hau. Ostegunean eginen dute legebiltzarrean eta ordurako amaituta izanen du Imanol Pradales lehendakariak urte politikoa abiatzeko alderdi politikoekin eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda. Gehiengo sindikalarekin batuko da gaur Pradales, ela eta labeko ordezkariekin eginen du batzarra lehendakaritzan. Karmele Uribe Salgo, egunon.
10: Egunon, bai, goizeko amaiketan bilduko da Pradales Garbine Aramburu labeko koordinatzaile orokorrarekin eta horren ostean 12:30 inguruan izango da Mitxel Akuntza elako idazkari nagusiaren txanda. Ia urte terdi pasada Pradales azkenekoz beraiekin bildu zenetik, udazken bero aurre ikusten dute sindikatuek eta gaurko bileran lantzeko gai ugari dituzte. Besteak beste, lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma, baita sindikatuen eta Jaurlaritzaren artean ezadostasunak sortu dituen partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Elako Mitxel Akuntzak eta labeko koordinatzaile nagusi Igor Arroyok aurreratu dute zer eskatuko dioten Pradalesi.
2: Politiken norabidearen aldaketa. Gu planteatu behar dioguna da, bere implikazioa eta bere determinazioa gauza batzuk konpontzeko eta besteak beste Osakidetzaren egoera.
4: 1.500 euroko gutxieneko soldata, soldata arrakala matxista eta rasistekin amaitzea, enpleguaren defentsa eta etorkizun industrialaren defentsa eta zerbitzu publikoen garapena.
10: Sindikatuen ordezkariekin bildu ostean, Tamara Jagüe Konfebaskeko presidente hartuko du lehendakariak bihar eta hala amaituko du astebeteko bilera erronda.
3: Memoria historikoari lotuta Nafarroako gobernuak 1937 garren urtean Ezkabako gotorletukutik ies egin zuten bi pertsonen gorpuzkinak haien senidei emanen dizkie gaur. Jesus Esteban Muñozek eta Gerardo Gomez Lorenzok Ezkabamendiko iesaldian parte hartu zuten, baina harrapatu eta fusilatu zituzten. Urtasunen eta Leranotzen aurkitu dituzte haien gorpuzkinak. Eta Donostian frankistak irian sartu zirela 80 urte betetzen direnean, Gerra Zibilean hildako herritarrak eta erbestera joan behar izan zuten 144 umeak gogoratuko dituzte gaur. 1936 irailaren 13an sartu ziren tropa frankistak Donostian, baita Errenterian ere, esan bezala gaur eginen diete oroitzapen ekitaldia. Eta frankismoaren kontra arresie sendo bat eraikitzeko dei egin du Ernai, Ezker Abertzaleko Gazte Antelakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazio. Ala aldarrikatu du Amaiur Egurrola bozeramaleak.
5: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
6: Badakizu zer dioten, arraskatzen duenak aurkitu omen du.
24: Hori ez du inork esaten.
6: Ez du inork esaten, onzeren arraskatu eta irabazi txartela arraskatu eta poza edo milioi bat eurorainoko saria aurkitzen duzun arte. Orduan, ziur hori esango duzula, ikusiko duzu. 50 zentimoren truke, onzeren arraskatu eta irabazi txartelekin une bereziak eta milioi bat eurorainoko sariak aurkiditzakezu. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea.
25: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
3: Zeutan sei aste ondartzan kartoi eta lona artean lo egin ondotik, lehendabiziko zestalpean egin dute lo uztailaren 31an iritsi ziren 864 migrantek. Datuak lausoak dira, baina gobernuak emandako azken zifren arabera 4500 pertsona leudeke gobernuak berak ezarritako kanpalekoetan eta 5000 inguru itzuli dira Marokora azken egunotan. Urrengo urratsa emakume eta neskatuentzako kanpalekuak egokitzea izanen da. Kanpaleku migranten filiazioa da egin behar nagusia, identifikatu eta euren egoera aztertzea, atzerritarren eta asilo legea aplikatu alzaien zehazteko. Madril, Ainize Bega.
7: Kale gorrian zeuden 864 migratzaileek gobernuak prestatu berri duen Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua, literetan egin dutelo eta azken 45 egunetan lehen aldiz non garbitu ere izan dute. Loma Kolmenarretik Los Rosales auzora mugitu zituen atzo poliziak 1000 migratzaile baino gehiago, istilurik etzen izan, denak baina estira sartu prestatutako gune berrian.
8: Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días, que también están previstos.
7: Ángel Víctor Torres, ministroak zeutako krisiak kudeatzeko ardura duenak esan du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela. Ez dute zifrarik ematen, baina pentsatzekoa da milaka migratzaile geratzen direla oraindik kalean, eta El Trampolin eta Benitez ondartzetan. Torresek gobernuaren kanpalekuetan 4500 migratzaile daudela adierazi du, eta datozen egunetan zenbatuko dituzte Los Rosales en daudenak.
8: Esto se hace lógicamente con un objetivo y ese es el que está sentado el gobierno de España cuanto antes estén en
7: unificaciones. Helburu nagusia denak lehenbailen zenbatzea da, kasu guztiak banan banan aztertu alizateko eta estatuan geratzeko eskubiderik ezpalute migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzuli beharko lirateke. Alderdi Popularrak beste behin ere gobernuaren lana kritikatu du.
9: Que seguimos viviendo una situación terrible en parte de nuestro país, en Ceuta. Seguimos inmersos en una crisis de Estado que por culpa del gobierno de Sánchez se está cronificando. Tenemos un presidente del gobierno... Ezker
7: Muñoz bozera mailaren hitzetan gobernua esta nahikoa egiten ari eta ondorioz Ceutako krisia kroniko bihurtzeko bidean da.
11: Baloma Kolmena rustuta, Benitez ondartza usteko eskaria egin dio Ceutako orain Espainiako gobernuari. Suedian bestalde hauteskunde orokorren emaitzak ziurgabetasun egoera utzi dute herrialdea, boto guztia kontatu gabe oraindik, egun oposizioan dagoen alderdi soziodemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina kontserbadorekiko alde oso txikiarekin, bi blokeen artean, hiru eserlekuren aldearekin soilik. Ultraeskuinak bestalde bigarren indarra izateari utzi dio Itxaso Guridi.
12: Bai, eskuin muturra Europan geroz eta leku handiago hartzen ari den honetan Suedian kontrako bide hartu du, botoen ia 188 zenbatuta eta alderdi bakoitzak dituen aliantza kontuan hartuta, egun oposizioan dagoen alderdi soziodemokratak irabaziko lituzke hauteskundeak botoen 149,5 eskuratuta. Hauxe emaitzak ezagutu dituzten unea. Kontserbadoren blokeak berriz 149,1. Euneko horiek eserlekuetara ekarrita, parlamentuak dituen 349 eserlekuetatik, soziodemokratek 176 eserleku eskuratuko dituztela aurre ikusten da, eta kontserbadorek 173. Aldea txekia da beraz, bi bloken artean, hiru eserlekurena besterik ez. Magdalena Anderson, soziodemokraten hautagaiak zuhurtzia eskatu du, boto guztiak kontatu arte, baina irabazi ez gero ardurak beraikien gain hartzeko prestagertu da.
13: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet.
12: Azken botopaperak eta atzerriko botoak zenbatu gabe daude oraindik eta bide beretik zuhurtzia eskatu du egungo lehen ministroak Ulf Kristerssonek. Oraindik ez dagoela ezer erabakita nabarmendu du.
14: Perhaps so narrow as we cannot simply say yet who has won and who has lost.
12: Atzerrian bizi diren 360,000 suediarren artean 180 emandu boto hauteskunde hauetan eta horiek oraindik zenbatzeko daude. Ostiralerako espero dira behin betiko emaitzak.
11: Errusiak Europar Batasunaren eta NATOko eremuaren ertzean egin du erasoa Ukrainan, Poloniatik 2 kilometrora baino ez droneak erabilita. Estanda horixe, entzun dute metro gutxira Kiev eta Varsovia arteko tartea trenez egiten ari ziren bidaiariek, Xiker Esnal.
27: Droneak bazterreko trenbidean zegoen merkantzia tren batean egin zuen estanda atzo, etzen inor zauritu eta estanda baino lehenago Kievetik Poloniara zijoan tren bat ebakuatu beharra izan zuten, hain zuzen tren horretan zijoazen besteak beste Boris Johnson erresuma batuko lehen ministro ohia eta Europako hainbat diplomatiko, tartean Alemaniako, Frantziako eta Italiako atzer eta segurtasun gaietarako aholkulariak Kieven egindako biltzar batetik bueltan. Merkantzia trenean ez ezik, gasolinera batean eta inguruan ere egin zuten estanda drone gehiago katzo Poloniako muga.

0: Donostiatik 2 kilometrora Ukraina ipar mendebaldean.
1: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
2: Bertakok igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
3: Kiroletan, arrauna goizean izan dugu, futbol arratsaldean, Andoni Urbistondo, egunon.
4: Egunon, Marijo.
3: Nondik hasi?
4: Ba, futbolarekin, ba, atzo gauean Realak jokatu zuelako, eta euskal taldentzako jarrunaldi kaskarra izan dena, biribildu delako Atletikoren aurka huts eta hiru galduta, neurketa parekatu izan da oso, gol aukera gutxi izan dituzte bi taldeek, baina epaileak penalti polemiko adierazi dio Jobo Schenken errari 84. Minutuan, eta akabo partida Realarentzat. Huts eta bat arekin, erori eginda txeko taldea, desagertu zelaitik, eta Madrilgoek beste bi gol sartu dituzte partida ondarrean Realari merezi etzuen zigorra emateko. Txuri urdinak, 12. dira selkapenen orain, 7 punturekin, 6 partidetan, Luken Beitia erdiko atzelaria entzun behar dugu.
5: Ez, bueno, egisa da, penalti horretara arte nik uste dut taldeak oso lan oso partido kompletu egin dugula, egisa da, penalti horita gero, guelta gero, gol horita gero, bueno, azkenean gora jungerala, eta bi kontratan hartu digutela, eta bai, nik uste dut ez da bala reflejatzen indogun partiduaz.
4: Emakumezkoi dagokionez, burua altxea izanik, segitzen dute txuri urdinak, Adejeren aurka bana berdindu ondoren, Tenerifeko taldea gainera 89. minutuan lortu zen berdinketaren gola. Reala 14. da orain zelkapenean, puntu bakarrarekin 3 partida jokatuta. Gorka Alvarez entrenatzailea.
6: Asteontako partiduan, ba, etxeko babes horrekin ea pixkanaka lortzen dugun, ba, egonkortasun hori lortzea. Taldea ondo dago, lanean ondo ari da, eta etorrena asteburuan isladatzea egokitzen.
4: Eta Ibarrek gaur jokatuko du ligako bere partida, Fortuna Zeltaren aurka, iluntzeko 8:30 Bigon Euskal Herria txapela lehiaketa ere, eguartean aurkeztuko da, Donostian gogoratu urriaren 2 jokatuko dela Reala eta Atletiken arteko partida hori. Arraunean, bi dinastia sendotu ziren atzo kontxan, txuri urdina, arraun lagunakena eta uria, oriorena. Biak alabiak oso nagusi izan ziren atzoko estropadan, eta arraunen kasuan denboraldi osoan utxik egin gabe luzatu den garaipen bolada bikaina errematatu zuen. 5. bandera da Donostiarrentzat, azken lauak errenkadan, eta atzo nahi eren aritu ziren aurkariak lehen segundik atzeratuz. Lorea Etxabe arraunlaria.
7: Lehenengoa bezala bizitu dugu azkenian, jo urtero da berez eta disfrute bada ekipago ikitzia.
8: Eta gero eta errezago irabazten duzu, eh?
7: Bueno, errezago ezak, nik uste gero zagio entrenatzen dugu lagia esan. Egia aldiak igual haunditzen nahi diala, baina... Baina, bueno, baula da, igual urren urten iztutinko egutez dakigu. Gugure lana berdin-berdinite jarretuko dugu, gogo gehiokin.
4: Gizonezkoetan ere, ari bera eman zen, Ogorio oso nagusi izan zen, eta Donostiarraren 3 segundoko mehatxua uartetik itxaso zabalera irten aurretik guztiz ezabatu zuten horietarrek. Horietarren kontxako 34. bandera da, eta 11. Gorka Aranberri patroiaren zat, Iker Zabala entrenatzailea entzun behar dugu.
9: Izugarria, ganera estropada asko irabazten, bueno, gaur be... Entenditu que sanda bien laugarren kali txarra sala, ba bueno, laugarren kali tipe ya siguiendo go, beres, ba bueno, es que estado salantzarik. Azkeneko bi urtitan hori jo izan da nagusi eta ia hirugarrenan be badan.
4: Demoraldia aurrengo asteburuan bukatuko da Bermio eta Portugaleteko estropadekin. Espainiako bueltan Henri Maxek bere ibilbideko garaipen onena lortu du, bere lehen itzuli irabazita Primoz Roglic eta Felix Gal izan ditu alboan Movistar taldekoak. Azken etapa Tobias Halan Johannesen uno isa taldeko zikistak irabazi zuen Romele menderatuz esprintean Montrealgo sari nagusian Kanadan, Isaac del Toro izan zen garaia, Paul Seixas eta Brandon McNultiren aurretik, eta emakumezkoetan Faun Fem Klasik itzulian Laboral Kutxa taldeko Ursoa Ostolaza 4. postuan enugoratu zen azken etapan, atzo Zarauzarra 5. izan da nagusian.
10: Ba oso pozik nao, eta gaude, eta degustia fauntur hontan indeulanakin. Ba, nik uste taldekideak uitzak bere funtzioa oso ondo bete dula. Eta, bueno, nik uste maitzake bai, ba, onak izan diala ez.
4: Pilotan, Eskurdiak eta Albizuk lortu dute, CaixaBank Masters txapelketako finalerdietako azken txartela, Lasok eta Martijak Zabala eta Iztueteren aurka galtzea behartzuten, eta alaxe gertatu zen, 22 eta 16 galdu baitzuten. Eskurdiak eta Albizuk orain, Zabala eta Iztueteren aurka jokatuko dute finalerdia, eta Elordik eta Mariezkorrenak, Artola eta Resusteren aurka, urriaren 2 jokatuko dira bi partida.

0: Horriek, Nafarroa arenan, entzun dezagon, Martxel iztuetan.
1: Bai, bai, zinobe, txaloketa aukez, zuzanen ba. Kustezan, bikote oso oso indartzu zegoela, guke esperantzai bagen euken burukatzeko eta goralde neoteko, eta, bueno, elburua zinobe tobete dut, eta bain, azkeneko txampai falta, partidu gorra izango dio oso eta albizu kontra, baina, bueno, ilusio egin.
0: Aurrez, Samateotako torneoa jokatuko da, Iraiaren 18tik aurrera eta zestan gaur jokatuko da lauko finaleko lehen finalerdia Donostiako Balda pilotalekuan emakumezkoetan Elaia eta Arai Lur eta Oaiaren aurkariko dira finalean lehiatzeko kartel baten mila eta gizonezkoetan Barandik eta Baske Johan eta Mantziren aurka ETV-n ikusi ahal izango duzue finala gaueko 10ak laurden gutxitan hasita.
2: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora, milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak, zuri esker.
3: Goizeko zazpiterdiak, egun angustioi.
4: Egun omer garatik amalagurra dudare. Fresko eta oskarri daukou.
5: Amalagurra dukin gaude burlatan, zerua garbi-garbi eta izerik ez.
6: Gaur txandi joan, 8 grado temperatura, zezerio argi-arri.
7: Lazkan, amalagurra du eta zerua erabat oskarbi.
8: Gaurran izen, 12 grado dugu. Eta zerua garbi-garbi.
9: Erregoitiko metxik hauzuan, 18 grado daoz eta zerua oskarbi dago.
10: Guriten 13 grado. Eta zeru euskarri.
3: Mapa osatzeko esango dizuegu Gasteizen 10 gradu daudela gaur goizean, 14 Iruinean, 15 Baionan, 16 Donostian eta Epelen Bilbon 18 gradu.
11: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Eta uda kutxukoa datorrela, horixe esan digu gaurko eguraldi iragarpenari dagokionez Olaz Printzipek Euskalmeten.
12: Udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behelainoa desagertzen denean eguzkitxo egongo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean, aizea ulet aldak horribiliko da, baina egoukitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradu azpiti geratuko dira. Arratsaldean iparreki aldeko aizea barnealdera zabalduko da eta bertan indartu egingo da.
11: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Errepidetan xikerresnal batere arazori bal dago.
13: Aparteko eragozpenik ez ordu honetan segurtasun sailak jakinarazi digunez.
3: Eguneko albiste nagusiei egin behar digu segidan errepasoa Izaro Insausti eta Marijo Garmendiaren eskutik Donald Trumpek uko egin dio adimen artifizialaren garapena geldiarazteko enpresa teknologikoetako arduradunek egindako ohartarazpenari.
11: Estatu batuetako presidenteak ez du arriskurik ikusten eta lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea dela dio. Azken orduotan biderkatu egin dira adimen artifizialeko enpresa nagusi buruek egin dituzten ohartarazpenak benetako arriskuak daudela esanaz, badadimer artifizialaren garapenak izan ditzaken arriskuak ikusita, OpenAI enpresak erabaki du momentuz burtsara ez irtetea.
3: Gainerakoan, osteguneko politika orokorreko eztabaidak markatuko du aste politikoa Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Legebiltzarrean ostegunean egingo da bilkura hori, ba horren atarian gaur biharretan amaituko du Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta eragile sozioekonomikoekin eginda bilera erronda, gehiengo sindikalarekin batzartuko da gaur.
11: Elako eta labeko ordezkariekin batzartuko da gaur goizean lehendakaria, hainbat gai izango ditu izteketa gai, labeko koordinatzaile orokor Garbine Arambururekin eta elako idazkari nagusi Mitxel Lakuntzarekin. Besteak beste, lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma, baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Bihar amaituko du bilera erronda, Tamara Jaue, Konfe Baskeko presidentearekin bilduta.
3: Suediako hauteskundeetan bestalde oposizioan egon den alderdi sozialdemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina esperotako baino emaitza estuagoa izan da hiru eserlekoko aldea atera dio eskuinari.
11: Atzerriko botoen emaitzen zain, zentro ezkerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina nork gobernatuko duen zalantza da. Magdalena Anderson, soziodemokrata pozik emaitzekin, botoen 149tik gora eskuratuta, baina hiru eserlekuren aldea soilik dute kontserbadoren blokearekiko. Gainbe
14: behera. Orain arte gobernuan izan den ultraeskuinak izan du bigarren indarra izatere utziko dio botoen 17% galduta.
3: Kanpalekuetara eraman dituzte duela 6 aste zeutara iritsi eta orain arte hondartzan lo egiten aritu diren 864 migrante.
11: Loma Kolmena rutzi eta Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua. Oraindik ordea milaka migratzaile geratzen dira kalean. Zeutako krisia kudeatzeko ardura duen Angel Victor Torres ministroak adierazi du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela. Torresen arabera 4.500 migratzailetik gora daude gobernuaren kanpalekuetan, orain Benitez hondartza usteko eskaria egin dio Zeutak Espainiako gobernuari.
3: Eta kulturan erakusketa aukera zabala antolatu du Nafarroako komiki aretoak Manuetxe sortu.
15: Komikietan pertsonaiek esaten dutena bokadilloetan jarrita egoten da eta injustu Iruñeko Zibibox kondestablen jarrita dagoen erakusketaren izenburua bokadilloak baino gehiago da. Komiki intzak eta sugaldaritzak duten harremanaz da erakusketa. Eta beste, gogora ekarri digute 1987 urtean Carlos Arguiñano aitzindari izan zela errezetak komiki moduan ematea bururatu zitzaiolako. Zibibox kondestablen komiki intzari buruzko erakusketa mordoa dago jarrita eta toki berean asteazkenean horma irudi bat margotuko dute eta bertan 13 rue del Perceberi omenaldi egingo diote. Maider Beloki Iruñeko kultura zinegotzia da.
16: Lan bizionek osatuko du Francisco Ibañezen omenezko erakusketa.
15: Eta Nafarroako komiki azokak proposamen erakargarri gehiago ere baditu. Larun batean 12 urtetik aurrerako gaztetxoei komiki zinta bat sortzen erakutsiko diete eta honela egunen batean akaso egunkarian egunero argitaratuko dute zinta bat Joseba Beramendi Esprai denbora asko estela gara hasi den moduan.
17: Txikitatik beti izaten duzu, marrazten malden baduzu, ba, beti daukazu hoi burua, da? Segunen batean egin dut, elduen baian esertzea bezala, ez?
15: Nafarroako komiki aretoa, hilaren 13 bitarte.
18: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
19: Jakina da ezti erleek komunikazio sistema berezia dutela. Gorputzak astinduz, dantza modukoa eginda, gainerako erlei jakia non dagoen adierazteko. Komunikatzeko dantza hori egiten ari diren unean, begira dituzten erleak asko badira, eta haiek adi badituzte, orduan dantza geldoagoa baina zehatzagoa egingo du erleak. Zehaztasun handiagoz adieraziko die bestei non dagoen jatekoa. Aldiz, erlauntzan erle gutxi badituzte adi, erle lore bilatzaileak dantza mugituagoa eta baldarragoa egingo die. Jakia topatzeko zehaztasun falta handiagoz. Estatu Batuetako Zientzia Akademiaren aldizkarian argitaratu dute hori. Erleen jarrera hori ikusita ondorio estatu dute ikerlariek, komunikazioaren arrakasta, mezuaren hartzaile kopuruaren araberakoa izan daitekela. Ez erle mezu igorlearen gogoaren araberakoa. Erleek zehatzago egiten dute dantza, erle asko begira dituztenean.
20: Ongizate globalarekin batekin nahi dugu, eta horregatik, gaixotasunen mekanismo molekularrak aztertzen ditugu. Doitasunezko medikuntzaren arloan aurrera egiteko, zik biogunen ikerketa aplikatua sustatzen dugu, aurrerapenek gizartean eragin zuzena izan dezaten. Iker Basque eta zik biogune, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia, Eusko Jaurlaritza.
21: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
22: Bai,
21: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
23: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
24: Zapoi Satxa, 110%-ko deskontuarekin txartel batean.
23: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
25: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Inplikatzea, beti erantzutea da.
28: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
27: Bai,
0: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
0: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti.
2: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen asizarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza. Hurbildu zaitez, Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara, irailaren 18an, 10:00 ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, azikae.es.
6: Euskadi Irratia.
3: Hogei minutu pasatxo goizeko 8:00.
2: Laboral Kutxak babestuta, Ikusmiran.
3: Antik eta emendida dozkigun albiste eta pasarte interesgarri Ikusmiran jartzeko unea dugu faktorian. Eta gaur abia puntua gure mugetatik kanpo, baina gure ofizioari lotuta esango dugu. Frantziako irrati publikoetan grebara deituta daudelako langileak bai atzo eta bai gaur. Eta greba horren oinarrian ez daude langileen lanbaldintzei lotutako eskakizunak.
7: En raison d'un appel à la grève déposé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France.
3: Irratiko sindikatu edute deitu dute greba, zuzendaritzak ultraeskuineko zutabe egile baten iritzia inposatu dielako. Grebaren deitzaileen arabera, bere diskurtsoa ez da bateragarria irrati publikoaren balioekin.
22: C'est qu'on voit qu'un même processus, un processus similaire est à l'œuvre.
28: Charles Zapan da zutabe egile hau, Valer Saktuel aldizkariko zuzendaritzako kidea da. Aldizkari kontserbadoretzat dute haien burua, eta askotan egonda polemikaren erdian aldizkari hori. Auzitegietan ere kasu asko izan ditu Zabalik, besteak beste 2020an intsumisoen taldeko diputatu beltz bati esklabu deitzeagatik. Hauteskunde presidentzialetarako hilabete gutxiren faltan zuzendaritzak asteroko zutabe bat esleitu dio France Inter irratian, herrialdeko irrati garrantzitsu eta entzunena. Pluraltasunaren izenean hartutako erabakia izan dela, alaxe esan du zuzendaritzak, baina langileen ordezkariek salatzen dute zutabegilearen balioak ez datozela bat irrati publikoaren filosofiarekin. Bi eguneko greba deitu dute langileek, bai, atzoko mobilizazioarekin lortu zuten Zapanen zutabea ez emititzea, musika izan baitzen entzungai ordu tarte horretan, eta gaurkoa laneguna izan da eta entzule gehiagoko eguna izan da irrati publikoaren balioen mezua zabaltzea espero duten. France Inter, France Info edota izi tokiko irratietan eragina izango du lanuzteak. Frantziako 300 eragile baino gehiagok sinatu dute zutabegile horren kontratazioaren kontrak beste, Ani Erno literaturaren Nobel saridunak eta atzo Parisen elkarretaratzea ere egin zuten irratien egoitzaren atarian. Iaz bilgune nazionalaren orbitako alderdi batek eskatuta parlamentuko batzorde bat eratu behar izan zuten ultraeskuineko taldeak edabide publikoen ezkerrerako joera salatu eta gero.
3: Datorren apiril maiatzean egingo dira Frantziako hauteskunde presidentzialak, gogoratuko dugu ultraeskuina dela inkestetan favorito eta bat irudi hauteskunde hori gerturatuala berotzen ari dela Frantziako giro politikoa.

0: Afrikara ere begiratu behar dugu, Kongoko Errepublika Demokratikora jo behar dugu. Orain dela pare bat aste ere eman genuen inguru horren berri, kontatu genizuen nola Kibu provintziak eta Bukavu hiriak berak matxinoen kontrolpean daudela, eta nola Kinshasako gobernuak eten egin diela finantziazioa eskualde horretako unibertsitate publikoei. Ba, albiste txarrek ez dute etenik Bukavun. Oskar Epelde, egunon.
1: Egunon.
0: Joan den astean, Oskar, gutxienez 24 aur hil ziren, hango lehen hezkuntzako bi eskoletan izan ziren suteetan, hori da nagusi den lerroburua, baina argazkia zabalagoa da. Abuztu irailean sute ugari izan baitiran.
1: Bai, bai, ala da. Gainera ez Bukavun bakarrik, baita Goma, Kisangani eta Kinshasan ere sute ugari gertatzen ari dira azken aldian. Bukavun abuztuaren 24 izan genuen lehenengo dei bat, gizarte zibileko eragile lagun batek Lebon Mulimbik deitu zigun 200 etxe erretzen ari zirela momentu horretan, da berea tartean gainera. Eta hori izan zen lehena, lehenengo handia 200 bat etxe, eta irailaren 6an ondoren beste 5 zute piztu ziren auzo ezberdinetan. Guztira esate dutenez 700 bat etxe erre omen ziren. Eta horren ondoren gertatu da, haitzu gaipatu duztune, alarmak piztu dituen zute hori, ez? Kadutu auzoan bertako 24 aur hil ziren matxinoen agintarien arabera. Kinshasako gobernuak eskatutako beste txosten baten arabera, ala ere 27 hildako izan dira. Hiletak gaur egingo dira eta jakingo dugu orduan zenbat zein den egia. Zutea bi eskolen ondoko etxe batean piztu zen, antza, eta esan behar da gainera urrengo egunean irailaren 11an beste bi zute izan zirela. Bata Bukavuko Bagira auzoan eta bestea ondoko Kabare lurraldeko herritxo batean.
0: Oskar, zu kaltetuekin
1: zenbat pertsona hiliren,
0: zu kaltetuekin hitz egiteko aukera izan duzu, kaltetuek zer esan dizute?
1: Bueno, ba, egia zan eurek ez daukate informazio askorik, eta ba, euren oinazea ulertarazten lagundu digute, ez, kaltetu gehienak kale gorrian daude, etxeak galdu ondoren, ba, orain dik ere errautzen artean dabiltza, zer egin jakin gabe.
2: Même si pouvez avoir cette bonne volonté, vous allez abriter toute une famille pour leur donner quoi manger, puisque
1: les gens qui sont... Eritaina da, hau, itxaropena eta elkartasuna ez dira erre, baina auzo lagunek ez dute kaltetu laguntzeko bitartekorik, gero laguntzak iragarri omen dizkiete, baina gertatutakoaren azalpen ofizialik ere ez dute jaso oraindik. Eta badaude zurrumurru ilun batzuk kontatu dizkigutenak, horregatik ere garrantzitsua litzateke ba azalpenak ematea, ez? 24 aurrak horrek eskolan itota edo azken orduko ihesaldian hil omen ziren. Zutea eta kea hasi ondoren eskolaren barruan blokatuta geratu omen ziren azken uneraino. Eta hau komiatxo artean hartu behar da, ze ikerketak egiteko beharra dagoela azpimarratzeko bentsat bakarrik, ze ikusiko da ikerketarik egiten diren eta hori jakiten den. Zer gertatu zen.
0: Izan ere, Oskar, itxura batera behintzat ez dira ausaz sortutako suteak izan, zer dago guztiaren atzean?
1: Bai, ez dago argi, eh? Kauza ez ezagunak aipatzen dira beti ere, bueno, beti badago kontairaren bat, etxeren batean sukaldatzen ari zirela, egia zan baldintzak oso larriak direla. Etxeak bata bestearen ondoan daude eraikita, Afrikako landa ere muan, eta hiri batzuetan oraindik ere, ba, familiek eurek eraikitzen dituzte etxe gehienak, lurra dutenek, besteek alokatu egiten dituzte gehienek. Eta Bukavun gero segurtasun arazo hori dago, ez? Aipatu genuen ikasleekin egon ginenean nola gatazka politiko-militar baten erdi-erdian daude. Eta kontestu horretan hiri planifikazio eskasa, eraikuntza kaotikoak, norberak ere egiten du bere etxea, gehienetan aurrekontu eskasarekin, eta zuten aurrean ura euskure izateko zailtasunak izaten dituzte. Gero zuhiltzaile zerbitzua burua uste bat da, hori esan zigun erik zekezekek berak. Ez dira agertzen edo agertzen direnean agian ez daukate urik. Gero ba, klima eta lehortaroan gaude orainez, eta gero kutsadura faktoreak, euri eza, lehortea, orografia Bukavuka oso berezia da, gero argi indar sistema oso eskasa, energia pobrezia, sukaldatzeko erak, egurra eta ikatza erretzen dute sukaldean oraindik, faktore asko daude atzean, eta izan daiteke bertako izate dute prebentziorik ez dagoela, ez hori azpimarratzen dut, ez prebentziorik ez da babes zibilik ere. Hala ere egia da zute gehiegi izan direla, ez Kinshasan 10 baino gehiago, Bukavun 15 bat, Goman ere 7 edo, eta egia zan ez dago erantzunak dirik.
0: Oskar Epelde, gertuti jarraituko dugu gaia. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
1: Hurrengora arte, eskerrik asko zuei.
0: ere zuari lotutakoa da, baina oso bestelako tonuan, pertsona batek Durangoko udala salatu baitu eta ia 100.000 euroko kalte ordaina eskatu dio. Zergatik, ba, zezen suzkoaren txinparta bat begira sartu zitzaiolako eta ikusmenean baitane kalte konponezina eragin ziolako.
3: Bai, 2023ko San Faustotan izan zen gertakaria, gizonezkoa bi alabekin joan zen ikuskizuna ikustera. Salaketan gizonezkoak azaldu duenez, zezen suzkoaren kartutxoetako bat agortu zenean eta ondorengoa piztu, txinparta edo hondakinen bat hartu zitzaion begian. Gizonezkoak min ikaragarria deskribatzen du eta ikusmenean atzera bueltarik ez duten kalteak. Korreo egunkariak argitaratu duen informazioaren arabera, gizonezkoak bi urteko tratamendua behar izan zuen eta laneko baja ere hartu behar izan zuen. 87.500 eskatzen dizkio ekitaldiaren antolatzaile izan den Durangoko udalari eta Aragoiko piroteknia bat eta azpikontratatutako enpresa bizkaitar bat ere salatu ditu. Udalak hasiera batean uko egin zion gizonezkoak eskatzen zuen kalte ordainari, orain auzitegiak izango dute azken hitza.
0: Durangoko udalak gertakari honetan, istripu honetan duen ardura ebatzi beharko du beraz epaileak, guri egia esan sortzen zaizkigu zalantza batzuk,
4: bai, ezta?

0: urtero, hemen iraian, kuadria osoa, udati bueltan da ospatzeko.
1: Ara berri usamentzat, emengo ardua konsumitzen dugu. Uste dut, geroz eta gehiago personek ari direla baloratzen baitarez.
2: Uda beroa eta lehorra izan dugu, eta horrek ekarri du inoizko matxibilketa goiztiarrena, baina ardo ekoizleak pozik azaldu dira, urtengo uztarekin kalitate honeko ardoa izango omen da.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
4: Rozalejo jauregian memoria historikoarekin beste hitzordu bat dago gaur, goizeko 11etatik aurrera, 1937an San Kristobalgo gotorlekuan ihesaldiaren ondoren hil zituzten bi gizonezkoren gorpuzkiak emanen baitizkiete haien senidei. Jesus Esteban Muñoz eta Gerardo Gómez Lorenzoren gorpuzkiak dira zehazki, Nafarroak identifikazio lanetarako martxan duen DNA bankuari esker ezagutarazi da bi pertsona horien identitatea. Ezkaban erail zituzten 1937an eta gero Uztarrotz eta Leranotzen lurperatu zituzten. Desobiratu eta identifikatzea lortu dute. Gaur Anaoio Memoria eta Bizikidetza Kontseilaria hildako bi gizon horien senideekin bilduko da Nabarria kaleko Rozalejo jauregi horretan, Memoria eta Bizikidetza gune deitutako horretan. Egunon guztioi, gaurko egunak dakarrenari begira jarriko gara astelen honetan, iraiak 14 ditu gaur, jargaitezen kaleko giro aztertan den begiratzera, une hauetan freskotasuna nabaria da, 14 gradu ditugulako Iruinean, hori bai, gaur beroa eginen du. Temperatura maksimoak igo eta barnealdean 35 gradu inguruan geratuko dira, gogorarazizora oraindik ere uda sasoian gaudela. Eguzkia nagusituko da zeruan, oskarbi ikusiko dugu, goizean goiz agertu dira zenbait lainogune, baina datozen orduotan desegin eginen dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan hegoaizea ahula izanen da nagusi. Une hauetan 14 gradu ditugu, bihar ere uda giroa gailenduko da gurean, baina asteazkenetik aurrera aldaketa datorrela ematen du eta nabarmena izanen da termometroetan, maksimoak ez direlako 25 gradutara iritsiko.
3: Iruñerria goizetik.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
7: Koltsoi denda espezializatua, 1972tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
6: Bakoitzari oberen egokitzen zaio noea gomendatzen ikasi dugu.
7: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
6: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola 11 eta Eskirotz 9.
7: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com.

0: Alor politikoan gaur mai eta eledunen batzarrean, Belateko tuneletako lanek aurreikusi gabeko gainkostua sortu izanak zeresana ematen segituko du. Oskar Txibite Lurralde Kohesiorako kontseilariak eskatu du parlamentuan lan batzorde batean parte hartzea egun lanak nola dauden azaltzeko. UPN eta PPek Maria Txibite lehendakariaren agerraldiare nahiko lukete. Beste gai batzu ez ere mintzatuko dira, lansaio batean eskaera ere erregistratuko dute PSN EH Bildu geroa bai eta zurekinek UNRWA agentziako ordezkariak parlamentuko lansaio batean izan daitezen Palestinako egoeraren berri emateko. Horrez gain, Nafarroko gobernuak eskatuko du legealdiko azken saio bat ere egitea erkidegoari buruzko eztabaida egiteko, hain zuzen ere, aurreikuspenen arabera hori irailaren 24 eta 25ean izanen litzateke. Hori Nafarroaren egoerari buruzko eztabaida lehenago iritsiko da Iruñeari buruzko ostiral honetan bertan iaren 18ean izanen da goizeko 9 terdietatik aurrera. Iruñeko udaleko YouTube kanaletik segitu daiteke zuzenean eta hemen Euskal Herri Irratian ere kontatuko dizkizuegu xehetasun guztiak. Iraia izaten da ikastaroetan eta bestelako eginkizunetan berriz ere izen emateko hilabetea, euskarara gerturatzeko aukera ere iritsi ohi da. Miren Mindegiak ikako lagunekin hitz egin du.
1: Inoiz ez da berandu euskara ikasteen hasteko, horixe pentsatu dute asko azken hamarkadetan, helduentzako euskalduntza eskoletako izen ematearen joerak etengabeko igoeran jarraitzen baitu. Hala atzematen du aurten ere Xabier Martinez de Lezea Ika Arturo Kampion Euskaltegiko zuzendariak.
2: Zorionez, uste dut, gure ikasle gehienek izena ematen dute euskara ikasi nahi dutelako ikasteko haien

0: identitatearen parte sentitzen dutelako, Euskal Herrian bizi direla ikusten dutelako, eta Euskal Herriaren errealitatearen parte handi bat galtzen ari direlako, ohartzen direlako, asko eta asko dira, haien etxean, ez, euskaldunak izan da, pues galdu egin dutenak edo transmisiorik izan ez delako edo eta orduan gehien bat ikusten dut nik gure euskaltegian behintzat jendearen motivazioa hori dela.
1: Izen ematea irekita egonen da ikasturtea hasi arte irailaren 28an. A batetik hasi eta C bateraino maila guztiak eskaintzen ditu Komedia Eskaleko euskaltegiak ordutegi askotarikoan goizeko 7etatik hasi eta iluntzeko 10etara bitartean. Hala ere, ikasleen beharren araberakoak ere izan daitezke ordutegiak, maila bereko 8 lagun elkartuz gero. Helduen euskalduntzan jarduten duten erakundeek hala aldarrikatuta Nafarroako gobernuak doakotasunaren aldeko urratsak eman ditu azken urteotan.
0: Euskara bideak, diru laguntzak emate ditu orain dela urte batzuk, baina joan zen urtean ja pauso garrantzitsua eman zuen aurrera, eta abat maila, esate du, zerotik azteko maila horretan, diru laguntza matrikularen 100% izan zen, eta aurten maila hori eta aurrengoa, abat eta abi mailetan gauza bera eginen du, ezta.
1: B bat eta C bat bitarteko mailetan bestalde matrikulatutako ikasleentzako euskara bidearen laguntzak matrikularen 80%-ra inokoak izan daitezke. Informazio eta xehetasun guztiak ikaren webunean aurkitu daitezke.
2: Iruñerria goizetik.
1: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan. Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientzia zerosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
3: Kirol kontuetan barneratuko gara futbolari begira jarrita eta baita osasunan zuzendaritzan izandako sorpresari ere. Jokoari begira jarrita asteburuan emaitza kaskarrak lortu dituzte bai gizonek zein emakumezkoek ere Aritz Paskual egunon.
4: Egunon bai, asteburu txarra gorritxoendako jokoan ziren 6 puntuetatik bakarra lortu dutelako eta hori bitaldek gizonena eta emakumezkoena etxean aritu direla leian. Larun batean gizonezkoen taldeak partida txarra egin zuen Espainolen aurka. Ez dago aitzakiarik, ez dago beste irakurketarik. Osasuna gaizki ibili zen, ideiarik gabe aurrean ahulatzean. Espainolek bi aukera izan zituen eta bi gol sartu. Horrela amaitu zen partida. Alabesen aurkako gol festan markagailua txarra izan arren, gorritxoek behintzat leia planteatu zuten. Larun batean aldiz, ezerrez, soilik Kike Barjaren etengabeko erdiraketek proposatzen zuten zerbait, baina aurrelariek bolbora bustita zuten. Atzean akatzelarriegiak, katenak bigarren golan egindakoa bezala, eta kasu, hasi dira Sergio Herrera atezainaren figura zalantzan jartzen ari diren zaleena hotxak ugaritzen. Eta bai, epaileak eta barrak Osasunaren aldeko penalti bat nahiko argi bat irentzitzuten, baina hiru puntuak lortzeko gehiago behar da. Gorritxoek bi aukera dituzte oraindik ligaren etenaldiaren aurretik bestelako itxura emateko. Erronka ez da erraza izanen. Madrilen Atletikoren etxea bizitatu beharko baitute asteazkenean eta Rayo Vallecano hartu sadarren urrengo larun batean. Emaitza honik lortu ezean, hasiko aldira alarma gorriak pizten. Emakumezkoen taldeak berriz, atzo jokatu zuen ligako lehen partida. Taxoaren Real Madrilen bigarren taldearen aurka. Urtero, bezala gorritxoek goitik bera eraiki behar izan dute taldea, jokalari irtera dela eta baita aurten entrenatzen lepostuan ere. Josu Dominguezek taldea utzi eta Roberto Pérez eseri bai da bere tokian. Atzo zailena egin zuten, norgehiagoka hasi eta berehala madrildarrek aurretik jartzeko sartutako golari buelteman, burualtxatu eta beste hiru golekin bada aurretik jarri. Nora de Torres, Maite Fernandez eta Marina Perezek sartu zituzten Osasunaren golak, baina gasolina agortuta indargabe ezin izan zioten erritmoari utzi eta azken unean madrildarrek beste gol bi golekin partida berdindu zuten. Lehen puntua taxoaren. Osasuna bestalde ere albiste Atzo, Braulio Bazkezen agurrarekin, kirol zuzendari galizarra Valentziak fitxatu du eta atzo eman zuen horren berri. Osasuna bigarren mailan zela iritsi zen Iruñera eta bere eskutik heldu dira taldera azken urteotako jokalaririk onenak. Aspaldian zituen horregatik Iruñetik kanpoko eskaintzak, bulegoetako kirol kudeak eta zuzentzeko, Jose Antonio Prieto Katak bere bigarrengoak hartuko duen bere tokia Osasunan.
3: Hain zuzen ere, Braulio Bazkezek gaur emanen ditu azalpenak Sadarren neguardiko ordu batetatik aurrera. Iruñeko kale nagusitik ari gara, 14 gradu ikusten ditugu termometroan, zerua urdin, goio dei fin batzuekin.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, adimen artifizialak bizimodua erraztu barik zapustuko ote digun. Kezka hori gero eta ozenago ari gara entzuten, eta ez teknofoboen ahotan. Adimen artifiziala sortu, elikatu eta esparru guztietara zabaldu duten konpainietako buruzagin ahotan baizik. Dario Amodei, Antropikeko burua asteburuan oso argi.
2: There are real dangers, and I think for too long the industry lied to people.
1: Benetako arriskua daudela eta industria jendeari gezurrak esaten aritu dela. OpenAI-ko buruak ere San Altmanek bide beretik kezka adierazi du eta ziurgabetasun egoera honetan enpresa teknologikoa burtsara ateratzeko erabakia atzeratu egin du. Garapenari galga jartzea eskatzen garatzaileak eta horretarako aukera daukana ezezkoan. Estatu Batuetako presidenteak ez du arriskurik ikusten eta lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Lasterketa eroan estropuz egin eta jausteko arriskuak ez dio Trumpi kezkarik eragiten. Gainerakoan, etxeko politika lorrean, osteguneko politika orokorreko eztabaidak markatuko du astea. Eusko Legebiltzarrean izango gara ostegunean lanurteko martxa finkatuko duen plenoa bertati bertara jarraitzeko asmoz. Ikusiko dugu aste honetan ezer argitzen ote den autogobernua eguneratzeko ahaleginen inguruan. Azken ordu hauetan Aitor Esteban EAJ-taren Euskadi Burubatzarreko presidenteak elkarrizketa batean esan du erabakitzeko eskubidearen karpeta adostuta eta gaindituta dagoela. Etzi dugu itzordua Faktorian Aitor Esteban EAJ-ko buruarekin. Autogobernuaren inguruan ere alderdien iritzia jasondoren Pradalesen irakurketa entzutekoa izango da Izaro Insausti, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Eta bilkura horren atarian gaur biharretan amaituko du Pradales lehendakariak alderdi politikoekin ez ezik, eragile sozialekin eta sozioekonomikoekin egin duen bilera. Gaur gehiengo sindikalarekin batzartuko da.
3: Elako eta labeko ordezkariekin batzartuko da goizean lehendakaria, hainbat gai izango ditu izketa gai, labeko koordinatzaile orokorrarekin, Garbiñe Arambururekin eta Elako Mitxel Lakuntzarekin, besteak beste lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere bihar amaituko du bilera erronda Tamara Jagüe Confebaskeko presidentearekin bilduta.
1: Gainerakoan nazioartean hainbat arretagune, Suediako hauteskunde orokorrei begiratuko diegu, esperotako baino emaitza estuagoa izan da. Orain arte oposizioan egon den bloke sozialdemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina hiru eserleko aldea.
3: Atzerriko botoen zain, zentro ezkerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina norko gobernatuko duen da zalantza.
4: Vi sozialdemokrater, vi kommer alt.
3: Magdalena Anderson sozialdemokrata pozik emaitzekin botoen 49%-tik gora eskuratuta, baina esandakoa, hiru eserlekuren aldea soilik dute kontserbadoreen blokearekiko gainbehera, orain arte gobernuan izan den ultraeskuinak izan du bigarren indarra izateari utziko dio botoen 17% galduta.
1: Usoa eta egi Suedian bizi den kazetariaren irakurketa, emaitza hauen inguruko irakurketa berehala bilduko dugu Faktorian eta Mikel Aramendirekin aztertuko dugu Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako buruzagi politikoek gaur Cardiffen egitekoa duten goibilera. Aurreikusitakoaren arabera adierazpen bateratu bat idatziko dute Londresko gobernuari independentzia referendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigituz. Berehala horren inguruko xehetasunak. Ceutako egoerari dagokionez, azken orduotako albistea da gero eta migrante gehiago dagoela kanpalekuetan. Kanpalekuetara eraman dituzte duela 6 aste Ceutara iritsi eta orain arte hondartzan lo egiten aritu diren 800 migrante baino gehiago.
3: Loma Kolmena Rutzi eta Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua, oraindik ordea milaka migratzaile geratzen dira kalean. Ceutako krisia kudeatzeko ardura duen Angel Victor Torres ministroak adierazi du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago jaterako dituela.
5: Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días.
3: Torresen arabera 4,500 migratzailetik gora daude gobernuaren kanpalekuetan, orain Benitez hondartza usteko eskaria egin dio Ceutak Espainiako gobernuari.
1: Eta adi opor gogoz diren pentsiodunak. Gaurtik aurrera, insersoko bidaietan izena emateko aukera izango dute Nafarroako pentsiodunek. Etzi, berriz, Euskal Autonomia Erkidegokoek. Lehentasuna duten erabiltzaileek izango dute plaza eskatzeko aukera lehenik. Guztira, 900.000 plaza daude aurtengo programan, Andoni Amadoz.
6: Bai, oiko legez, uarteetara, kostaldera edo turismo egiteko bospasei eguneko irterak prestatu ditu programak, eta esan bezala gaurtik aurrera Nafarroako ia 79.000 pentsiodunek izango dute bidaiaren bat erreserbatzeko aukera. Euskal Autonomia Erkidegoan Imserson izena emanda dauden 300.000 personek asteazkenera arte itxaron beharko dute plazaren bat eskatzeko. Hala ere, eta azkeneko urteetan gertatu den bezala, errenta baxua duten erretiratuek edota adin handiagoa dutenek izango dute lehentasuna izena emateko momentuan. Aurreneko kasuan esaterako 7.000 eta 400 plaza gorde ditu Espainiar Estatuko Gobernuak. Bidaiak online erreserbatu daitezke turismo sozial edo mundiko lor webguneetan, eta baita edozein bidaiak entzietan ere. Lehen irteerak urriaren batetik aurrera izango dira Oropesara.
1: Eta kiroletan, Andoni Urbiston, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
1: Batetik Realaren atzo gaueko porrota nabarmendu behar.
7: Bai, utxe eta hiru galdu zuelako anoetan, Atletico Madrilen aurkan, neurketa parekatu izan zen, baina penalti polemiko batek, ba, Donostiarren ezina agrarazi zuen, eta jardunaldi kaskarra biribildu euskal taldeentzat, emakumezkoak ere arrankatu ezinik, Bana Adejeren aurka eta puntu bakarra hiru partidetan, eta Erne Iñaki, Osasunan Braulio Vázquez kirol zuzendariak talde utziko du, Valentziak bere etete klausula ordaineko duelako, eta Erne Osasunaren etorkizunari. Kontxan, bi dinastia daude, arraun lagunak eta hori, hori eta arraun lagunak itzalik egingo dien talderik ez dago, eta emozio gutxiko izan zen bigarren jardunaldia, eta hueltan Enric Mas, gara, erredentzioa lortu du, 21 urterekin balear uartetako.
1: Errepidetara ere begiratu behar dugu, batere arazori dagoen jakiteko.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Xikar esan alba dago, arazorik.
9: Aparteko eraz, benig ez ordunetan segurtasun saliak jakinarazi digunez.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Olatz Printzipe Euskalmet, egunon.
10: Egunon.
1: Gaur ere itxura politikoari zeigu esnatzen ez da, nolako dator?
10: Ba, udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behelainoa desagertzen denean, eguzkitxu egongo da, soilik goiodei fin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean haizea ahul eta aldakorri biliko da, baina egukitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira, eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparreki aldeko haizea barnealdera zabalduko da eta bertan indartu egingo da. Beraz, giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu eta temperaturak gora egingo du.
1: Ba, itzakiari gabeko eguraldia, gaur, besteak beste, olarizura gerturatzeko. Urtero komoduan, aurten ere, eguraldia lagun gainera, jendetza bertaratzea espero da goizean goizetik olarizuko erromeriara. Orain, ordu honetan goizeko 8:00 hasita, udalerriko mugarriak bisitatuko dituzte udaleko ordezkariak, bertan direla Maitane Zubijana.
11: Bai, 500 urtetik goragoko ohitura jarraituta, ordu honetan plaza berriatik hasita udalerriko mugarriak bisitatuko dituzte, udalbatzako kidek, txistulariek lagunduta. Olarizu inguruko belardietan, musikaz eta janedanaz, gozatzeko eguna gaur, eguerdian babarrun jana izango da, urtero ilara luzeak sortzen diren dastaketarako, eta nola ez, hainbat azoka postu izango dira, arratsaldean aurren txanda izango da, puzgarri erraldoi eta buru handiekin eta dantzaldiaz gozatzeko, aukera ere izango da ilundu artean.
1: Julen, San Martin eta Beñat Ibargoien ari dira soinu errealizazioan, gaur 14 ditu iraila, goizeko 8:08.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Azken egunotan alarmak piztu dira adimen artifizialak izan ditzakeen arriskuak direla eta. Antropik enpresa nagusienetako baten buruak eskatu du garapenaren erritmoa moteltzeko. Eta ez da ohikoa, baina adimen artifizialeko enpresa lehiakideak ere iritzi horrekin bat agertu dira. Segurtasuna lehenetsi behar dela diote. OpenAI-k hori dela eta erabaki du momentuz burtsara ez ateratzea. Hori horrela izanik, Donald Trumpek ez dauka garapena geldotzeko neurriak hartzeko asmorik, argi esan du hori, ez baitu berak arriskurik ikusten, Gerai Díazek entzun ditu Trumpen hitzak egunon.
12: Egunon, Trumpek garrantzia kendu dio ohartarazpenei, ez omen dago kezkatuta. Bere iritziz, arriskuak ez dira benetakoak, atzean interesak daude. Bere lehentasuna orain adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Demokratek berriz, premiaz zerbait egin behar dela esan dute, alere, ez dute zehaztu zer eta nola. Gainera, azaroko hauteskundeen aurretik kongresuan aste hau daukate bakarrik lanerako eta ez dago denborarik neurriak adosteko.
1: Bilditzagun bat, teknologia honen garatzaile estatu batuarrek eskatu dutena, zergatik estatu eskatu duten, atarikoan entzun dugu, Antropikeko buruak berak Dario Amodeik aitortu duela, arriskua benetakoa dela, eta industria gezurra esan diela herritarrei arrisku honen inguruan Amaia Portugal.
13: Bai, urtebete baino gutxiago, adimen artifizialak internet osorik ezote dezaken kontrolatu, hala ohartarazi du Antropiken sortzaile ere baden Dario Amodeik, eta hausnarketa egin du, adimen artifizialaren jabetzak noren esku egon behar lukeen.
14: People ask me that question all the time. Why isn't this being built by government? And the strangest thing about it is I agree with them. I'm uncomfortable.
13: Gaineratuta arraroa dela deseroso sentiarazten duela jabetza hori enpresa pribatuen esku egoteak. Eta ondare hori Trumpen gobernuaren esku uzteko aukeraz galdetuta, bere erantzuna jabetza hori gobernu bakarrak izatea, enpresa pribatuek izatea bezain arriskutsua izan litekeela. Iradokita, adimen artifizialaren arautzea munduan luze zabal gobernu demokratikoen talde baten esku uztea litzatekela egokiena. Bada Sam Altman OpenAI-ko burua ere ildo beretik, ez dio adimen artifizialak mundua bukarazteko aukerari portzentajerik jarri nahi, baina 10%, 8% izan, enpresek ez dutela arrisku horrekin jolasean aritu behar, hala esan du.
15: We all have a tremendous amount of responsibility and cannot let egos or incentives.
13: Ego hori esek alde batera utzita, uste du Almanek adimen artifiziala garatzen diarduten konpainia horiek guztiak lehiakide izan da ere, egoera ikusita, elkarrekin hitz egitera eseriko direla orain. Bere aldetik Almanek hartu duen lehen neurria, ChatGPT-ren garatzaile den bere enpresa, ez da burtsara aterako aurten, segurtasun auzietan gertatzen ari den guztia ikusita, ez litzateke zuhurra alako mugimendu bat Almanen arabera.
1: Solasaldiaren tartean, aztertuko dugu, adimen artifizialak daukan garapenak ze arrisku planteatzen dituen, eta honen aurrean zer egin daiteken.
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
17: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: dutxaja.com.
18: Osalanen hileko aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, txanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoi lesioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
1: 8:44 dira. Etxeko politika gintzan aste garrantzitsua da. Ostegunean izango baita Eusko Legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkura eta horren atarian berpiztu eginda estatus politiko berriaren inguruko eztabaida. Aitor Esteban, EAJ-taren Euskadi Butzuru Batzarreko presidenteak ziurtatu du erabakitzeko eskubidearen inguruko karpeta itxita dagoela EAJ-taren, EH Bilduren eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren artean, baina agindutako diskrezioaren menpe ez du argitu ze formularekin itxi duten eta berriz ere diskrezioa eskatu du. Nerea Sarriegi, egunon.
21: Egunon bai, joan den astean gure mikrofonoetan berretsi zuen Arnaldo Otegik, EH Bilduk erabakitzeko eskubide gradualaren aldeko apustua egin duela.
22: Ni dakatena buruan da gero eta erabaki gehiago Euskal Herrian hartzea, dena erabaki arte. Entzun non lehendakariak esaten zuen hori indiskrezioa zela. Bueno, mundua guztia badakini herri honetan oso prozesu importantetan parte hartu dela, suetenetan, Lizarragarazin, inork ezingo du esan indiskretoa izan naizenik.
21: Ba, esan du, bai, indiskrezioa egotzi dio berriz ere Aitor Estebanek. Jeltzaleen buruak elkarrizketa batean ziurtatu du erabakitzeko eskubidearen inguruko karpeta aspaldi itxi zutela hiru aldeek. EAJ-ak, EH Bilduk eta Alderdi Sozialistak oraingoan igerilekuari aipamenik egin gabe. Eta beraz, harritu egiten dutela Otegiren adierazpenek puntu korapilatxuena askatu dutelako jada. Baina zein formula adostu dute sozialistak ere konbentzitzeko? Ikustear, ostegunean legebiltzarrean lehendakariak zeozer argituko duen, EH Bilduk lidergo handiagoa eskatu dio Imanol Pradalesi, PSEK aldiz ez du lidergoen beharrik ikusten, hala esan zigun Eneko Anduezak Faktorian.
2: Gure gobernu akordioan argi eta garbi gelditzen dela hori alderdien gauza bat dela. Beraz, hemen protagonismoa alderdiena da.
21: Aitortu zuen ala ere elkarrizketak aurrera doazela eta badirudi denek bat egiten dutela.
1: Politika orokorreko eztabaida horren atarian Imanol Pradales lehendakariak gaur biharretan amaituko du alderdi politikoekin eta eragile sozioekonomikoekin egin duen bilera erronda. Gaur Ela eta Labeko ordezkariak izango dira lehendakaritzan, Carmele Uribe Salgo.
4: Bai, goizeko amaiketan bilduko da Pradales Garbiñaren buru Labeko koordinatzaile orokorrarekin eta horren ostean amabiterdiak inguruan izango da Mitxel Lakuntza Elako idazkari nagusiaren txanda. Ia urte terdi pasada Pradales azkenekoz beraikin bildu zenetik, udazkeen bero aurre ikusten dute sindikatuek eta gaurko bileran lantzeko gai ugari dituzte, besteak beste lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma. Baita sindikatuen eta Jaurlaritzaren artean desadostasunak sortu dituen partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Elako Mitxelakuntzak eta Labeko koordinatzaile Igor Arroyo aurreratu dute zer eskatuko dioten Pradalesi.
5: Politiken norabidearen aldaketa. Gu planteatu behar dioguna da bere implikazioa eta bere determinazioa gauza batzuk konpontzeko eta besteak beste Osakidetzaren egoera.
23: 1500 euroko gutxieneko soldata, soldata arrakala matxista eta rasistekin amaitzea, enpleguaren defentsa eta etorkizun industrialaren defentsa eta zerbitzu publikoen garapena.
4: Sindikatuetako ordezkariekin bildu ostean, Tamara Jagüe Confebaskeko presidentea hartuko du lehendakariak bihar eta hala amaituko du astebeteko bilera erronda.
1: Azken orduetan hainbat manifestazio Donostian, horietan jendetsuena Ernaik Ezkerra Bertzaleko Gazte Antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duena frankismoaren kontra arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du.
21: Azken aldian bizitzen ari garen eskuinerantzko joerak fasismoari sarbidea errazten diola salatu du Ernaik Gazte Antolakundeak ala fasismoaren kontra, inolako zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria aldarrikatu du Ernaik Amaiur Egurrola bozeramalea.
24: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
21: Manifestazioaren amaieran bulebarrean Felipe VI Espainiako erregaren estatu bat lurrera bota eta mailukadaka burua hautsi diote irudiari antolatzaileen arabera 4000 pertsona bildu dira Donostia.
1: Memoria historikoari lotuta Nafarroko gobernuak 1937 urtean Ezkabako gotorlekutik ies egin zuten bi pertsonen gorpuzkiak haien senidei emango dizkie.
21: Jesús Esteban Muñozek eta Gerardo Gómez Lorenzo ke Ezkaba mendiko iesaldian parte hartu zuten baina harrapatu eta fusilatu zituzten. No, urtasunen eta leranotzen aurkitu dituzte haien gorpuzpinak 89 urte geroago itzulituko dira etxera. Eta Donostian frankistak irian sartu zirela 90 urte betetzen direnean, gerra zibilean hilako herritarrak eta erbestera joan behar izan zuten 144 umeak gogoratuko dituzte gaur, 1926 irailaren 13 sartu ziren tropa frankistak Donostian, baita Errenterian ere.
1: Suediara begiratu behar dugu, hauteskunde orokorren emaitzak oraindik ziurgabetasun egoera erakutsi dute. Boto guztia kontatu gabe daude oraindik, egun oposizioan dagoen alderdi sozialdemokratak badirudi irabazi dituela hauteskundeak, baina konservadorekiko alde oso txikiarekin, bi blokeen artean hiru eserlekuren aldeare besterik ez dago. Itxura guztien arabera, ultraeskuinak bigarren indar izateari utziko dio itxasoguride.
21: Botoen ia 188 zenbatuta eta alderdi bakoitzak dituen aliantza kontuan hartuta, egun oposizioan dagoen alderdi soziodemokratak irabaziko lituzke hauteskundeak botoen 149.5 eskuratuta. Hauxe emaitzak ezagutu dituzten unea. Kontserbadoren blokeak berriz 149.1. Euneko horiek eserlekuetara ekarrita, parlamentuak dituen 349 eserlekuetatik, soziodemokratek 176 eserleku eskuratuko dituztela aurri ikusten da, eta kontserbadorek 173. Aldea txekia da beraz, bi bloken artean, hiru eserlekurena besterik ez. Magdalena Anderson, soziodemokraten hautagaiak zuhurtzia eskatu du, boto guztiak kontatu arte, baina irabazi ez gero ardurak beraikien gain hartzeko prest agertu da.
3: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet.
21: Azken botopapeak eta atzerriko botoak zenbatu gabe daude oraindik eta bide beretik zuhurtzia eskatu du egungo lehen ministroak Ulf Kristerssonek. Oraindik ez dagoela ezer erabakita nabarmendu du.
6: Perhaps so narrow as we cannot simply say yet who has won and who has lost.
0: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
7: Rozalejo jauregian memoria historikoarekin beste itzordu bat dago gaur, goizeko amaiketatik aurrera, 1927an San Cristobal gogotorlekuan, ihesaldiaren ondoren hil zituzen bi gizonezkoren gorpuzkiak emanen baitizkiete haien senidei. Jesus Esteban Muñoz eta Gerardo Gómez Lorenzoren gorpuzkiak dira zehazki, Nafarroak identifikazio lanetarako martxan duen DNA bankuari esker ezagutarazi da bi pertsona horien identitatea. Ezkaban era hil zituzen, 1927an eta gero Uztarrotz eta Leranotzen lurperatu zituzten. Desobiratu eta identifikatzea lortu dute. Gaur Anaoio Memoria eta Bizikidetza Kontseilaria hildako bi gizon horien senideekin bilduko da Nabarria kaleko Rozalejo jauregi horretan, Memoria eta Bizikidetza gune deitutako horretan. Egunon guztioi, gaurko egunak dakarrenari begira jarriko gara astelen honetan, iraiak 14 ditu gaur, jargaitezen kaleko giro aztertan den begiratzera, une hauetan freskotasuna nabaria da, 14 gradu ditugulako Iruinean, hori bai, gaur beroa eginen du. Temperatura maksimoak igo eta barnealdean 35 gradu inguruan geratuko dira, gogorarazizora oraindik ere uda sasoian gaudela. Eguzkia nagusituko da zeruan, oskarbi ikusiko dugu, goizean goiz agertu dira zenbait lainogune, baina datozen orduotan desegin eginen dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan hegoaizea ahula izanen da nagusi. Une hauetan 14 gradu ditugu, bihar ere uda giroa gailenduko da gurean, baina asteazkenetik aurrera aldaketa datorrela ematen du eta nabarmena izanen da termometroetan, maksimoak ez direlako 25 gradutara iritsiko.
0: Irun Herria goizetik.
8: Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
9: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
25: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
9: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
26: Gobierno de Navarra.
27: Nafarroako gobernua.
28: Navarra, una forma de funcionar.
29: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
30: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izateak funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
7: Alor politikoan gaur mai eta eledunen batzarrean, belateko tuneletako lanek aurreikusi gabeko gainkostua sortu izanak zeresana ematen segituko du. Oskar Txibite lurraldeko esiorako kontseilariak eskatu du parlamentuan lan batzorde batean parte hartzea egun lanak nola dauden azaltzeko. UPN eta PPek Maria Txibite lehendakariaren agarraldiare nahiko lukete. Beste gai batzu ez ere mintzatuko dira, lansaio batean eskaera ere erregistratuko dute PSN EH Bildu geroa bai eta zurekinek UNRRA agentziako ordezkariak parlamentuko lansaio batean izan daitezen Palestinako egoeraren berri emateko. Horrez gain, Nafarroko gobernuak eskatuko du legealdiko azken saio bat ere egitea, erkidegoari buruzko eztabaida egiteko, hain zuzen ere, aurreikuspenen arabera hori irailaren 24 eta 25ean izanen litzateke. Hori Nafarroaren egoerari buruzko eztabaida, lehenago iritsiko da Iruñeari buruzko ostiral honetan bertan, iaren 18ean izanen da, goizeko 9:30etatik aurrera. Iruñeko udaleko YouTube kanaletik segitu daiteke zuzenean eta hemen Euskal Herri Irratian ere kontatuko dizkizuegu xehetasun guztiak. Iraia izaten da ikastaroetan eta bestelako eginkizunetan berriz ere izen emateko hilabetea, euskarara gerturatzeko aukera ere iritsi ohi da. Miren Mindegiak ikako lagunekin hitz egin du.
31: Inoiz ez da berandu euskara ikasteen hasteko, horixe pentsatu dute asko azken hamarkadetan, helduentzako euskalduntza eskoletako izen ematearen joerak etengabeko igoeran jarraitu. Hala atzematen du aurten ere Xabier Martínez de Lezea Ika Arturo Kampion Euskaltegiko zuzendariak.
32: Zorionez, uste dut, gure ikasle gehienek izena ematen dute euskara ikasi nahi dutelako ikasteko haien identitatearen parte sentitzen dutelako, Euskal Herrian bizi direla ikusten dutelako, eta Euskal Herriaren errealitatearen parte handi bat galtzen ari direlako, ohartzen direlako, asko eta asko dira, haien etxean, ez, euskaldunak izan da, pues galdu egin dutenak edo transmisiorik izan estelako edo eta orduan gehien bat ikusten dut nik gure euskaltegian behintzat jendearen motivazioa hori dela.
31: Izen ematea irekita egonen da ikasturtea hasi arte irailaren 28an. A batetik hasi eta C bateraino maila guztiak eskaintzen ditu Komedia Eskaleko euskaltegiak ordutegi askotarikoan goizeko 7etatik hasi eta iluntzeko 10etara bitartean. Hala ere, ikasleen beharren araberakoak ere izan daitezke ordutegiak maila bereko 8 lagun elkartuz gero. Helduen euskalduntzan jarduten duten erakundeek hala aldarrikatuta Nafarroako gobernuak doakotasunaren aldeko urratsak eman ditu azken urteotan.
32: Euskara bideak, diru laguntzak emate ditu horren dela urte batzuk, baina jantzen urtean ja pauso garrantzitsua eman zuen aurrera, eta abat maila, esate du, zerotik azteko maila horretan, diru laguntza matrikularen 100% izan zen, eta aurten maila hori eta aurrengoa, abat eta abi mailetan gauza bera eginen du, ezta.
31: B bat eta C bat bitarteko mailetan bestalde matrikulatutako ikasleentzako euskara bidearen laguntzak matrikularen 180%-ra inokoak izan daitezke. Informazio eta xehetasun guztiak ikaren webgunean aurkitu daitezke.
0: Iruñerria goizetik.
25: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begietaz zensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala. Kirol kontuetan barneratuko gara futbolari begira jarrita eta baita osasunan zuzendaritzan izandako sorpresari ere. Jokoari begira jarrita asteburuan emaitza kaskarrak lortu dituzte bai gizonek zein emakumezkoek ere Aritz Paskual egunon.
2: Egunon bai, asteburu txarra gorritxoendako jokoan ziren 6 puntuetatik bakarra lortu dutelako eta hori bitaldek gizonena eta emakumezkoena etxean aritu direla leian. Larun batean gizonezkoen taldeak partida txarra egin zuen Espainolen aurka. Ez dago aitzakiarik, ez dago beste irakurketarik, Osasuna gaizki bilizen, ideiarik gabe aurrean ahulatzean. Espainolek bi aukera izan zituen eta bi gol sartu, horrela maitu zen partida. Alabesen aurkako golfestan markagailua txarra izan arren, gorritxoek behintzat leia planteatu zuten. Larun batean aldiz, ez errez, soilik Kike Barjaren etengabeko erdiraketek proposatzen zuten zerbait, baina aurrelariek bolbora bustita zuten. Atzean akats larriegiak, katenak bigarren golan egindakoa bezala, eta kasu, hasi dira Sergio Herrera atezainaren figura zalantzan jartzen ari diren zaleen ahotsak ugaritzen. Eta bai, epaileak eta barrak Osasunaren aldeko penalti bat nahiko argi bat irentsi zuten, baina hiru puntuak lortzeko gehiago behar da. Gorritxoek bi aukera dituzte oraindik ligaren etenaldiaren aurretik bestelako itxura emateko. Erronka ez da erraza izanen, Madrilen Atletikoren etxea bisitatu beharko baitute asteazkenean eta Rayo Vallecano hartu sadarren urrengo larun batean. Emaitza honik lortu ezean, hasiko aldira alarma gorriak pizten. Emakumezkoen taldeak berriz atzo jokatu zuen ligako lehen partida. Taxoaren Real Madrilen bigarren taldearen aurka. Urtero bezala gorritxoek goitik bera eraiki behar izan dute taldea, jokalari irtera dela eta baita aurten entrenatzaile postuan ere. Josu Dominguezek taldea utzi eta Roberto Pérez eseri bai da bere tokian. Atzo zailena egin zuten norgehiagoka hasi eta berehala madrildarrek aurretik jartzeko sartutako golari buelteman burualtzatu eta beste hiru golekin bada aurretik jarri. Nora de Torres, Maite Fernandez eta Marina Perezek sartu zituzten Osasunaren golak, baina gasolina agortuta indargabe ezin izan zioten erritmoari utzi eta azken unean madrildarrek beste bi golekin partida berdindu zuten. Lehen puntua taxoaren. Osasuna bestalde ere albiste atzo Braulio Bazkezen agurrarekin. Kirol zuzendari galizarra Valentziak fitxatu du eta atzo eman zuen horren berri. Osasuna bigarren mailan zela iritsi zen Iruñera eta bere eskutik heldu dira taldera azken urteotako jokalaririk onenak. Aspaldian zituen horregatik Iruñetik kanpoko eskaintzak bulegoetako kirol kudeak eta zuzentzeko, Jose Antonio Prieto Katak bere bigarrengoak hartuko du orain bere tokia Osasunan.
25: Hain zuzen ere Braulio Bazkezek gaur penak sadarren eguerdiko ordu batetatik aurrera. Iruñeko kale nagusitik ari gara, 14 gradu ikusten ditugu termometroan, zerua urdin, goio dei fin batzuekin.

0: Goizeko 8:30etara gerturatzen ari gara, errepidetara begiratu behar dugu.
1: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan xikerresnal badago kontuan hartu beharreko arazoren bat.
2: Aparteko eragozpenik ez, naiz eta Bilbo Mendebaldean ibilgailuak ohi baino mantsuago dabiltzan trafiko handiaren eraginez.
1: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Meten, Olatz Printzipek.
3: Udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behelainoa desagertzen denean eguzkitxo egungo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean, aizea ahul eta aldak horribiliko da, baina egoukitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira eta kostaldean brisa sartu denez 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean ipareki aldeko haizea barne aldera zabalduko da eta bertan indartu egingo da.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan batetik futbol hartu behar dugu izpide, jardunaldi txarra izan delako euskal taldeentzat, eta Bart, azken adibidea, Realak Atletico Madrilen aurka, huts eta hiru galdu du Andoni Urbistondo.
5: Bai, eta penezik gabeko astindu izan zen, oso neurketa parekatu izan zelako, epaileak penalti polemikoa adierazi zion Jo Boxien keniarrari. 84. minutuan eta akabo partida donostiarrentzat. 12. da orain sailkapenean Reala, Luken Beitia atzeko erdiko entzun behar dugu.
6: Ez, bueno, gisa da penalti horretara arte nik uste dut taldeak oso lan, oso partido kompleto egin dugula, egisa da penalti horita gero, guelta gero, gol horita gero, bueno, azkenean gora jungerala eta bi kontratan hartu digutela, eta bai, nik uste dut ez dabala reflejatzen indogun partiduaz.
5: Emakosketan ere arrankatu ezinik segitzen dut taldeak, baina Tenerifekoa dejeren orka, bisitariek 89. minutuan lortu zuten berdinketa. Gorka Alvarez entrenatzailea zuen badu.
7: Aste honetako partidan etxeko babes horrekin ea pixkanaka lortzen dugun egonkortasun hori lortzea. Talde ondo dago, lanean ondo ari da eta etorrena asteburuan isladatzea egokitza zaigu.
5: Eibarrek Fortuna Zeltaren aurka jokatuko du bigon iluntzean eta Erne Osasunen Iñaki Braulio Vázquez kirol zuzendariak talde otziko duelako Valentziak bere etete klausula ordaindu ostean. Jose Antonio Prieto Kata oraino idazkari tekniko izan denak hartuko du bere tokia, Erne Diogo Banafarrak kirol arloan justu dabiltzelako eta tamainako erabakiak ez dutelako panorama sosegatzen lagundu.
0: Kontxari dagokionez bi kolore baino ez, arraun lagunaken txuri urdina eta Orioren horia.
5: Oso nagusi izan ziren bigarren estropadan, Kontxako bi jardunaldiak batuta eta denboraldi osoan ere alatxo izan dira dinastia bat osatzen dute eta dinastietan zailaena horiek bukatutzat ematea izaten da. Ikusiko dugu noiz arte irauten duten, baina luzerako izan daitekeela dirudi. Urren ez urren, Lorea Etxabe arraun lagunakeko kidea eta Iker Zabala Orioko entrenatzailea.
8: Lehenengoa bezala bizitu dugu azkenean jourtero da berez eta disfrute badak ipabukitzia.
9: Eta gero eta errezago irabazten duzu,
8: Bueno, errezago ezak, nik uste gero eta gehiago entrenatzen dugu lagia esan. Egia aldiak igual haunditzen nahi diala, baina... Baina, bueno, baula da, igual urren urten istutingo egute ezakigu. Gokure lana berdin iten jarretuko dugu, gogo gehiokin.
10: Izugarria, ganera estropada asko irabazten. Bueno, gaur be... Entenditu que sanda bien laguarren kali txarra sala, ba bueno, laguarren kalite be ira siguiendo u, beres, ba bueno, es que estado salantzari. Azkeneko kopi urtitan hori izan da nagusi eta ia hirugarrenan be badan.
0: Bueltan, Enric Masek erredentzioa lortu du 31 urterekin.
5: Lau aldiz izan da bigarren, izan dago da, bigarren espezialko bueltan, baina beti eraman izan du Iñaki Bizkaren Alberto Kontadoren ordezko izan beharraren zama astun hori. Berak onartu egin zuen urte askotan erantzukizuen hori eta Kontadoren palmaresera urbildu ere etzela egingo jabetu zenean unek aiztu osemara pasatzen duen eta prentxaren eta zalen kritika zorotza jaso. 31 urterekin irebazi ditzulia handi bat, eta bat eitaki, honek ere akaso dinastia bat edo aro distiratxu bat hasiko du.
0: Kosiko da. Pilotan berriz, erabakita geratu dira CaixaBank Master txapelketako final erdiak.
5: Ezkurdiak eta abisik lortu dute azken txartela eta iztu eta Zabalaren aurka jokatuko dute urriaren bian Nafarroarenan, beste final erdia Elordik eta Marizkurrenak eta Artolak eta Arrazustai jokatuko dute, hau ere urriaren bian eta bukatzeko zestan, lauko finaleko lehen final erdia Donostiako Balda pilotelekoan gaur, arratxean Elai Arai, Lur eta Oaiaren aurka. Ariko dira emakumezkoetan eta Barandik eta Baske, Johar eta Mantziren aurka gizonezkoetan, Zazpiretan, da jaialdia, ETV gaueko 10ak laurden gutxitan eskainiko du lehen final derbia.
0: Eskerrik asko Andoni, iragarki itartetxo bat eta berehala faktorian agurtuko dugu Lander Martinez.
11: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
12: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
13: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
14: Egun batean, deskubritu duzu, ez zetasunak dituzula.
15: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ez zetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
16: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
17: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Lander Martinez Sugar Sumar Mugimenduko komunikazio idazkaria eta diputatuen kongresuan diputatu dena. Martinez jauna, egunon, ongi etorri.
18: Kaixo, egunon.
0: Adimen artifiziala sarri erabiltzen duzunetakoa zara?
18: Bueno, nik erabiltzen dut. Zenbait, bai egunerokotasunean bai lan egiteko, baina gehiegi enuk esango.
0: Mm-hmm. Lan egiteko, diputatu batek adimen artifiziala zertarako erabiltzen du, zertan laguntzen dizu?
18: Bueno, ba, ia esan gauza askotarako, batzutan testua konparatzeko, edo informe luzeak laburtzeko, datuak ateratzeko dokumentutatik, eta batzutan inkluso idazkerak hobetzeko.
0: Orain egun hauetan kezka sortzen ari da, eta gainera adimen artifiziala garatu duten enpresetako buruak ari dira esaten urrutitxo joateko arriskoa dagoela, eta gizateria bera jarri dezaketela arriskoan, Trump entzun dugu, gelditu beharrik ez dagoela esanez, lehia horretan jarraitu egin behar dela. Iruditzen zaizu gaur egun dagoena baino muga gehiago behar dituela?
18: Bueno, ba, segurunik, bai, baina ez pakarrik adimen artifiziala, baizik eta teknologia enpresek duten boterea eta egitea duten lana. Azkenean, hau ez da bakarrik teknologia enpresek garapen batzuk egiten dituztela eta adimen artifizialaren inguruan arrisku batzuk ikusi dituztela. Arrisku batzuk ja detektatuta baitzaudela. Baizik eta enpresa teknologikoek mugarik ez dutela egite dituzten garapenerako eta gaur egun horrek botera handia ematen dielako edo zein erabaki hartzeko. Mm-hmm. Eta hor baita ere guk ez dabeida sakona izan behar dugu.
0: Kezkatzen zaitu, teknologia aditu hauek diotena gertatzeak, alegia eskuetatik joan eta gizateria bera arriskuan jartzerainoko eszenatoki batera iristeak?
18: Bero, nik uste dut adiego margarela entzundakoei, adiego margarela esaten duteneri, eta teknologiatik aparte datozen eztabaida filosofiko eta politikoak izan behar ditugula dana maila berberan jartzeko eta eskutik juteko.
0: Txeko politika egintzan astea markatuko du ostegunean egingo den politika orokorreko eztabaidak, lan urte politikoari nola baitere markoa jartzen dion osoko bilkura izaten da, eta horren atarian Imanol Pradales lehendakariak egindu eragile politiko eta sozioekonomikoekin bilera erronda. Uh-huh. Zuekin ere elkartu zen pasaden astean, eta somatu zintuztegun bereziki kritiko esanez, gero eta urrutiago ikusten duzuela zeuen burua Jaurlaritzaren gantik. Zertan igartzen duzu hori eta zergatik?
18: Pero ba, azkenean ja pasadira pare bat urte eta aztertu ahal izan dugu zein izan den lehendakariaren borondatea gure proposamenak aztertzeko eta martxan jartzeko eta ikusi dugu, bueno, ba, hau ez da berarekin daukagun lehenengo bilera, espero gu azkena ez da ere, baina nahiz eta bileretan hainbat planteamendu mai gainean jarri ez dituztela entzuten. Gu gehien bat azken bilera honetan berriro ere publikoari buruz hitz egin dugu, bai osasun publikoari buruz, bai Hezkuntza publikoari buruz, gainera ikusita orain zintzuk izan diren pisaren emaitzak, eta lehentasun bezala hauek hartzen ikusten dugu Eusko Jaurlaritzarentzat ez direla lehentasun handiak, eta berriro ere priorizatu egiten direla, adibidez, hezkuntza pribatua edo konzertatua.
0: Hortan ikusten duzu, baina legealdia hasieratik jarrera aldaketa bat ikusten duzu, edo orain ari zarete jabetzen Jaurlaritzarekiko duzuen distantzia hortaz?
18: Bueno, segurunik jarrera aldaketa gurea izan da, legealdi hasieran aukera bat ematen diogulako beti lehendakariari ikusteko zer nolako borondatea daukan oposizioko alderdiekin akordioetara etzeko. Behin ikusita borondate hori ez dagoela mai gainean, guk ere aldatu egin badugu zer nolako tonu maila eta kritika egiten dugun.
0: Autogobernuari dagokionez edo autogobernua eguneratzeari dagokionez, badirudi zerbait ari dela mugitzen, EAJ, EH Bildu eta PSEren arteko elkarrizketa horietan. Aitor Esteban izan zen atzo elkarrizketa batean esan zuena, erabakitzeko eskubideari buruzko karpeta adostuta eta itxita dagoela, Otegik aurreko asteetan erabakitzeko eskubidea aplikatzeko modu gradual baten inguruan hitz egin zuen. Zer dakizue eta zer espero duzue?
18: Ba, zaila da lan esatea, baina gukutak iguna momentu honetan gutxi, eta behin eta berriro izan ditugu, ez bilerak, baina bai eztabaidak alderdiekin, jakiten zaiteko zer eztabaida dauden, ze gero hau estatutuaren bidetik badoa, ez? Hau da, estatutua eguneratu nahi bada, gero Espainiako Kongresura joango da eta geure bozka hor beharrezkoa da, ez? Eta oraindik ere garantasunik gabe ematen ari den prozesu bat delako autogobernuarekin gertatzen ari dena. Beraz, egia esan gu ez gauze oso pozik ematen ari den prozesuarekin, zaskenean aldatu behar badugu geure lege goren, hau da estatutua, espero dugu errastasunez alderdi guztiok parte hartza, eta hori momentu honetan ez da ematen ari.
0: Espero duzu osteguneko osoko bilkuran xetasun gehiago?
18: Ez dugu espero momentuz, behar bada xetasunen bat, daturen bat, behar bada proposamenen bat aterako da mai gainean, baina guk eskatzen duguna eta nahi duguna da prozesu parlamentarioa hastea ja.
0: Pradalesi lidergo hartzeko eskatu dio EH Bilduk eztabaida honetan. Anduezak esan zigun ezetz, ez dagokiola alderdien kontua dela hau. Zuk zer uste duzu, lehendakariari badagokio?
18: Egia esan gehiengoak alderdiak sortzen dituztela eta horrelako eztabaida ideologikoak alderdien artean direla. Baina egia da baita ere, eztabaida gardenak izateko daukagun medioa parlamentua dela. Beraz, hor lehendakariak bere papera du baita ere, eta lehendakariak ere bere gan hartu behar ditu egite ematen diren eztabaidak, ez? Beraz, momentu baten bai paper bat izan beharko du.
0: Aipatu den formula horri buruz, erabakitzeko eskubidea modu gradual batean aplikatzeari buruz, ze iritzi daukazu, Preste egongo zinatekete horretarako, Otegik esan zuenagatik, izango litzateke, pixkanaka gero eta gehiago erabaki, amaieran denari buruz erabaki ala izateko.
18: Gehiago jakingo bagenuke, iritzi gehiago eman nalgo genuke. Gu beti uste izan dugu, erabakitze eskubidea presente egon behar dela bere gunean egin genuen proposamena izan zen, ez? Estatutua aurrera juteko, ez ataskatzeko, estatutua alde batetik eramatea eta erabakitze eskubidea beste alde batetik, baina eztabaida hori presente egon behar dela eta ahalmena erabakitzeko ere presente egon behar zela, ez? Guretzat beti izan da kanadiarre eredua oberena, uste dugulako erabakitze eskubideren gakoa dela prozesu bat izatea. Horren gain, graduala izatea prozesu luze baten itxura ematen dio, eta beraz aurretik baino proposamen hobeagoa bada.
0: Espainiako gobernuari dagokionez, zeutako krisiaren kudeak eta gatik ari zaizkio iristen kritikak alde askotatik, baita gobernuaren barrutik ere, sumarretik ere Sánchez egin diozue kritikarik. Azken egunotan aurrez ez aurre ikusteagatik ari garira kritika gehienak entzuten, desklasifikatu diren dokumentuak ikusita. Iruditzen zaizu, ez zitzaiela abisuei beharra dinako garrantziarik eman?
18: Beno, desklasifikatutako informazioak, bueno, ikusti bai ditugu dokumentuak, garrantziarekin hartzeko zerbait esaten dute, baina inork ez du zuen espero gertatutakoa, ez? Hor, 80.000 pertsona sartzea hor zeutara batean pare bat egunetan. Hori oso zaila da jakitea eta ikustea eta horrelako gertakariak gertatzen dira, bueno, batean eta behin. Baina egia da hor, bueno, jakin beharko dugula zen olako papera izan duten inteligentzia aktoreek Espainiar Estatuan eta zen olako informazioa heldu zen eta zen olako informazioa bidetik galdu egin zen. Ze horrere badaude susmo batzuk. Baina beste aldetik, egia da, momentu honetan daukaguna dela krisi humanitario bat eta hor gobernuaren zati batek, ze guk uste dugu geure zatia, sumarren zatia, gobernuan bere papera egiten ari duela, baina gobernuaren zati batek, eta eta Alderdi Popularraren erkidegoko presidentek, bueno, baia, aurrera pausoak eman behar dituztela, adibidez, jendea peninsulara eramateko.
0: Dena den, eta abisuen inguruan, iritzi publikoan ezarri den ideietako bada, izan da, abisuak egon zirela. Gobernuak lortu nahi zuenaren kontrakoa, ez du neurri batean lortu dokumentua publiko egin direnean, espero zuen horrekin kritikak apalduko zirela eta ez da kontrakoa gertatu?
18: Beno, ikusten dut kritikak edozein testu ingurutan emango zirela, abisuak egon ziren, baina ez hainbeste larritasunarekin, hala ere, bueno, eta ikusi beharko dugu zer zein nakatxe egon diren horrelako berrikuspenak izateko, baina nik uste dut oraindik danok genekiela, ez da bai da honek luzerako eramango gaituela, eta oraindik ere ondorio asko atera baritugula.
0: Besteak beste dokumentu hauek aztertuko dira epaitegietan, irekita dago epaitegietan ikerketa bat, iruditzen zaizu gobernuan egon daitezkela ardura penalak, Feijok iradoki bezala epaitegietan amaituko du kudeak eta udela eta Sánchezek?
18: Bueno, hori ez da nik ez dut esan behar ardura penalak egongo diren ala ez, edo zein epaiek ikerketa bat irekitzak, bueno, beti lagundu dezake gauzak jakiteko, baina egin behar dugu kasu epaileei eta ikerketa egite duten pertsonei eta ez Feijori ikusten dugula zen olako papera jolasten ari duen horrelako krisi batean. Eta momentu honetan Feijo egiten duen goza bakarra da eskuin muturraren diskursoa loditu eta bere erkidegoko presidentei jaso behar dituztenak umeak eta jaso behar dituztenak beharretan dauden pertsonak blokeatu hori gertatzeko.
0: Zergatik ari da Espainiako gobernua, edo zehatzago esan da Espainiako gobernuko alde sozialista, Marokori ardura egozterakoan horrelako tentu bereziz jokatzen?
18: Bueno, hori da asko daukagun galdera bat.
0: Egon daiteke txantaia bat dagoelako, atzo Estebanek iradoki bezala?
18: Ezakit, izan daiteke. Badakigu zegertatu zen berogunean Pegasusekin, baina baita ere badakigu zenolako harremanak exigetzen dituen Europar Batasunak Marokorekin, ez? Gokarri daukagu eta guzti dugu Marokorekin gaur harremanak aldatu egin behar direla. Eta baita ere keinuak bidare berdizkiogula Marokari. Horregatik, adibidez, beste egunean guk eraman genuen Saharauientzako nazionaltasuna lortzeko legea eta ez da bakarrik lorpen bat herri Saharauarentzat, baizik eta baita ere da mezu bat Marokorentzat eta zer nolako harremana izan nahi ditugun ezartzeko. Uste dugu hausnarketa hori izan behar dugula eta momentu batean gobernuak eta gobernuko alderdi sozialistak hausnarketa hori beregan ere izan behar

0: Hil zituzten bi gizonezkoren gorpuzkiak emanen baitizkiete haien senidei. Jesus Esteban Muñoz eta Gerardo Gómez Lorenzoren gorpuzkiak dira zehazki, Nafarroak identifikazio lanetarako martxan duen DNA bankuari esker ezagutarazi da bi pertsona horien identitatea. Ezkaban era hil zituzten 1987an eta gero Uztarrotz eta Leranotzen lurperatu zituzten. Desobiratu eta identifikatzea lortu dute. Gaur Anaoio Memoria eta Bizikidetza Kontseilaria hildako bi gizon horien senideekin bilduko da Navarriakaleko Rozalejo jauregi horretan, Memoria eta Bizikidetza gune deitutako horretan. Egunon guztioi, gaurko egunak dakarrenari begira jarriko gara astelen honetan, iraiak 14 ditu gaur, jargaitezen kaleko giro aztertan den begiratzera, une hauetan freskotasuna nabaria da, 14 gradu ditugulako Iruinean, hori bai gaur beroa eginen du. Temperatura maksimoak igo eta barnealdean 35 gradu inguruan geratuko dira, gogorarazi oraindik ere uda sasoian gaudela. Eguzkia nagusituko da zeruan, oskarbi ikusiko dugu, goizean goiz agertu dira zenbait lainogune, baina datozen orduotan desegin eginen dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan hegoaizea ahula izanen da nagusi. Une hauetan 14 gradu ditugu, bihar ere uda giroa gailenduko da gurean, baina asteazkenetik aurrera aldaketa datorrela ematen du eta nabarmena izanen da termometroetan, maksimoak ez direlako 25 gradutara iritsiko.
1: Iruñerria goizetik.
2: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
3: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
2: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
3: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Ezinez komisioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
9: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
10: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
8: Entzun duzu? Beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
0: Alor politikoan gaur Maieta Eledunen batzarrean Belateko tuneletako lanek aurreikusi gabeko gainkostua sortu izanak zeresana ematen segituko du. Oskar Txibite Lurraldeko Esiorako kontseilariak eskatu du parlamentuan lan batzorde batean parte hartzea egun lanak nola dauden azaltzeko. UPN eta PPek Maria Txibite lehendakariaren agarraldiare nahiko lukete. Beste gai batzu ez ere mintzatuko dira, lansaio batean eskaera ere erregistratuko dute PSN EH Bildu geroa bai eta zurekinek UNRRA agentziako ordezkariak parlamentuko lansaio batean izan daitezen Palestinako egoeraren berri emateko. Horrez gain, Nafarroko gobernuak eskatuko du legealdiko azken saio bat ere egitea, erkidegoari buruzko eztabaida egiteko, hain zuzen ere, aurreikuspenen arabera hori irailaren 24 eta 25ean izanen litzateke. Hori Nafarroaren egoerari buruzko eztabaida, lehenago iritsiko da Iruñeari buruzko ostiral honetan bertan, iaren 18an izanen da, goizeko 9:30etatik aurrera. Iruñeko udaleko YouTube kanaletik segitu daiteke zuzenean eta hemen Euskal Herri Irratian ere kontatuko dizkizuegu xehetasun guztiak. Iraia izaten da ikastaroetan eta bestelako eginkizunetan berriz ere izen emateko hilabetea, euskarara gerturatzeko aukera ere iritsi ohi da. Miren Mindegiak ikako lagunekin hitz egin du.
11: Inoiz ez da berandu euskara ikasteen hasteko, horixe pentsatu dute asko azken hamarkadetan, helduentzako euskalduntza eskoletako izen ematearen joerak etengabeko igoeran jarraitu. Hala atzematen du aurten ere Xabier Martínez de Lezea Ika Arturo Kampion Euskaltegiko zuzendariak.
12: Zorionez, uste dut, gure ikasle gehienek izena ematen dute euskara ikasi nahi dutelako, ikasteko haien identitatearen parte sentitzen dutelako, Euskal Herrian bizi direla ikusten dutelako eta Euskal Herriaren errealitatearen parte handi bat galtzen ari direlako ohartzen direlako, asko eta asko dira haien etxean, ez, euskaldunak izan da galdu egin dutenak edo transmisiorik izan ez delako edo eta orduan gehien bat ikusten dut nik gure euskaltegian behintzat jendearen motivazioa hori dela.
11: Izen ematea irekita egonen da ikasturtea hasi arte irailaren 28an, A batetik hasi eta C bateraino maila

0: Guztiak eskaintzen ditu Komedia Eskaleko euskaltegiak, ordutegi askotarikoan, goizeko 7:00 hasi eta iluntzeko 10:00 bitartean. Hala ere, ikasleen beharren araberakoak ere izan daitezke ordutegiak, maila bereko 8 lagun elkartuz gero. Helduen euskalduntzan jarduten duten erakundeek hala aldarrikatuta, Nafarroako gobernuak doakotasunaren aldeko urratsak eman ditu azken urteotan.
1: Euskara bideak diru laguntzak emate ditu orain dela urte batzuk, baina jantzen urtean ja pauso garrantzitsua eman zuen aurrera, eta abat maila, esate du, zerotik azteko maila horretan, diru laguntza matrikularen 100% izan zen, eta aurten maila hori eta aurrengoa, abat eta abi mailetan gauza bera eginen du, ezta.
0: B1 eta C1 bitarteko mailetan bestalde, matrikulatutako ikasleentzako euskara bidearen laguntzak matrikularen 80%-ra inokoak izan daitezke. Informazio eta xehetasun guztiak IKaren webgunean aurkitu daitezke.
2: Iruñerria goizetik.
0: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospe txintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Kirol kontuetan barneratuko gara futbolari begira jarrita eta baita osasunan zuzendaritzan izandako sorpresari ere. Jokoari begira jarrita asteburuan emaitzak kaskarrak lortu dituzte bai gizonek zein emakumezkoek ere Aritz Paskual egunon.
4: Egunon bai, asteburu txarra gorritxoendako jokoan ziren 6 puntuetatik bakarra lortu dutelako eta hori bitaldek gizonena eta emakumezkoena etxean aritu direla leian. Larun batean gizonezkoen taldeak partida txarra egin zuen Espainolen aurka. Ez dago aitzakiarik, ez dago beste irakurketarik. Osasuna gaizki bilizen, ideiarik gabe aurrean ahulatzean. Espainolek bi aukera izan zituen eta bi gol sartu. Horrela maitu zen partida. Alabesen aurkako gol festan markagailua txarra izan arren, gorritxoek behintzat leia planteatu zuten. Larun batean aldiz, ez errez, soilik Kike Barjaren etengabeko erdiraketek proposatzen zuten zerbait, baina aurrelariek bolbora bustita zuten. Atzean akatzelarriegiak, katenak bigarren golan egindakoa bezala, eta kasu, hasi dira Sergio Herrera atezainaren figura zalantzan jartzen ari diren zaleen ahotsak ugaritzen. Eta bai, epaileak eta barrak Osasunaren aldeko penalti bat nahiko argi bat irentsi zuten, baina hiru puntuak lortzeko gehiago behar da. Gorritxoek bi aukera dituzte oraindik ligaren etenaldiaren aurretik bestelako itxura emateko. Erronka ez da erraza izanen, Madrilen Atletikoren etxea bisitatu beharko baitute asteazkenean eta Rayo Vallecano hartu sadarren urrengo larun batean. Emaitza honik lortu ezean, hasiko aldira alarma gorriak pizten. Emakumezkoen taldeak berriz, atzo jokatu zuen ligako lehen partida. Taxoaren Real Madrilen bigarren taldearen aurka. Urtero, bezala gorritxoek goitik bera eraiki behar izan dute taldea, jokalari irtera dela eta baita aurten entrenatzen lepostuan ere. Josu Dominguezek taldea utzi eta Roberto Perez eseri bai da bere tokian. Atzo zailena egin zuten, norgeiagoka hasi eta berehala madrildarrek aurretik jartzeko sartutako golari buelteman, burualtxatu eta beste hiru golekin bada aurretik jarri. Nora de Torres, Maite Fernandez eta Marina Perezek sartu zituzten Osasunaren golak, baina gasolina agortuta indargabe ezin izan zioten erritmoari utzi eta azken unean madrildarrek beste gol bi golekin partida berdindu zuten. Lehen puntua taxoaren. Osasuna bestalde ere albiste atzo, Braulio Bazkezen agurrarekin. Kirol zuzendari galizarra Valentziak fitxatu du eta atzo eman zuen horren berri. Osasuna bigarren mailan zela iritsi zen Iruñera eta bere eskutik heldu dira taldera azken urteotako jokalaririk onenak. Aspaldian zituen horregatik Iruñetik kanpoko eskaintzak, bulegoetako kirol kudeak eta zuzentzeko, Jose Antonio Prieto Katak bere bigarrengoak hartuko du orain bere tokia Osasunan.
3: Hain zuzen ere Braulio Bazkezek gaur epenak sadarren eguerdiko ordu batetatik aurrera. Iruñeko kale nagusitik ari gara, 14 gradu ikusten ditugu termometroan, zerua urdin, goiodei fin batzuekin.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Zerreri Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Biztanleriaren erdiak, baino gehiagok, gaixotasun periodontala du, eta sarritan konturatu ere egin gabe. Seinalerik argiena, odola darien ortzoiak, eta retzen baduzu, arriskua asko zandiagoa da. Diagnostiko goiztiar batek gaixotasun periodontala saiestu dezake. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Egunero Nafarroan milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
4: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu, garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
3: Eta zu, nola mugitzen zara?
4: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
3: Bizitza hobeki autobusez.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: AEKA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
11: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
12: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
14: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
13: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
15: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
16: Bapea gailuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
15: Bapea gailuak ez dira moda hutsa.
16: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
17: Euskaldunon biltokin sukaldaritza tailerra. Irailaren 16an asteazkena arratsaldeko 6etan nerabeentzako sukaldaritza tailerra izanen dugu. Julen Urtasun sukaldari abituaren eskutik eta pintxo artean izenpean pintxo ezberdinak prestatzen ibiliko gara. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeentzat. Prezioa 10 euroan. Eman izena 699-612-124 telefonoan. Euskaldunon biltoki, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak lagunduta.

0: Goizeko 9:06 entzule, egunon Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Guardasola saioan gaude, irailak 14 eta goizeko 11 bitartean egonen gara zuekin konpainia egin nahian. Udari agurre esaten pixkanaka, Igor Eskubero egunon, zer modu zaude?
1: Kaixo egunon.
2: Bai,
1: astelenarekin, así que guai.
0: Astelena beti da, gogorra beraz, aliketa oberen, mindegia zer diozu, egunon.
1: Egunon.
0: Zuerongi, zaude.
1: Astelena, eh? Astelen pixka batekin.
0: Bai, eh?
1: Bai, astelena biaramun,
0: eh? Astelenon. Baina bestondo ez?
1: Ez da gauza bera. Hori da, baina egia da, udarari gero eta gutxiago gelditzen zaio, noiz bukatzen da, ofizialki.
0: Hemendik aste batetara, edo?
1: Ai. Bai, aste bat zaizkiz. Bai. Zazpi egun txo gelditzen zaizkio. Triste gaude.
0: Zer egiten da, ja egun hauetan, itxaso, Etxeberria.
3: Ba, probestia eguzkia ez, eguraldian ikastiburu hontan, pentsatuz, oso eguraldion egin du, bueno, eguzkia beroa, eta ardun, bada, momentu hori, ba, joan naiz igerilekura, eta pixkat eusteko horri, eta esateko bai. Eta igandean, esan unho, joan naiz dut mendira, pixkat, ba, hori luzatzeko, honi eusteko, eta kalean egoteko, eta eguzkitan.
0: Talortu duzu?
3: Bai.
0: Bika, eh? Bai, zorionak. Maialen, uarte.
3: Egunon. Ongi edatzuek.
0: Gaur eta bihar, beroarekin jarraitu.
3: Gaur eta bihar, beroarekin, bai, 35 gradu arteko temperatura maksimoak, eta gero adiz, asteazkenetik aurrera, jetxiko dira nabarmen, eta 35 graduko maksimo que espero dira, eta hortik berago.
1: Kontrasko da.
3: Bai, gaur egun bai, ze 40 gradu izan ditugula kontuan hartuta, ba. Baina kontraste horiek, ez ezki bat ere gustatzen, ze gero zaude, orain eguzkitan, osea, egiten du 35 gradu batean, eta zakizu zer jarri, eta zaude beroarekin egun guztia, eta gero batean jeisten dira, eta hotzakin, eta zakizu songi.
0: Itxaso, gaur lepokoarekin etorritzara, bai. Orduan, astezkenen ez dakit nola etorriko zaren.
3: Hori esan, manuen, adi miren, ze zuri bereziki, ez tarri eta mukiak, ez?
1: Bueno, baina ez da hotzaren gatik izaten,
0: ez da lakaren lakarrazoiak.
1: Maialenek goizetan, izaten ditu, tortzuta beti izkora zorroztuta, eta ez dakizu nondik edatorren.
3: Ez kezu, bederatietan abiatzen duzu irratia, baina nik ja, dara ma, torturako.
1: Ja, hotxa, eta burua daukatzu despejatu da, bai.
0: Maialen entzate guerdia da.
3: Arratxaldeon, hankideo.
0: Arratxaldeon. Bueno, ez dakit ikusi duzuen aste buruan zehar agertu diren berriak, Nafarroako hainbat herritan mehatxuak eta ikurnaziak agertu direla salatu zuen asteburuaren hasieran EH Bilduk, Lekunberrin, Irurtzunen, Leitzan eta Iruñan agertu ziren pintaketak, gorroto diskursoen eta eskuin muturraren gorakabarekin lotu ditu EH Bilduk, baina, bueno, esbastikak, euskaldun puta, dioten mezuak ere bai, fasismoaren aldeko hainbat aldarri, ez, agertu dira, Nafarroako zenbait herritan azkeneko egun hauetan, eta esan dugu, Lekunberrin, Irurtzunen, Leitzan eta Mendillorri auzoan, eta bueno, bai,
1: pentsatzekoa da jende berdinak egin dituela, ez? Tira ze oso
0: gau berean, ez? Eman dira.
1: Bai, eta oso antzekoak direlako estetikoki ere, ez?
0: Bai.
1: Ez dakit, spray bote berdinarekin egindakoak erranen dugu, ez? Direla.
0: Bai, hori da. Eta bitxia iruditzen zaizue, ba, aukeratutako herriak zeintzuk izan biren. Bitxiena akaso Mendillorri auzokoa, ez dakit,
3: eh? Iruñekoa, ez? Zerbestek, osa zan edut, erlazio bat izan dezakitu, bai. Baina batean Iruñeko hori, ez?
0: Bai, egia da.
1: Ba, ongiz etorkion nola bait bidean, edo ez dakit.
3: Agian hori zanen da.
0: Agian hortik gertu bizi bida, nik zer dakit. Eta egin dute, bai, goitik berako bidea kotxean, eta azkeneko parada Mendillorri izan da, ez?
1: Bai, izan daiteke. Euskaldunak
0: zulora, zer gehiago, bueno,
1: oso originala dena.
0: Oso originala, bai. Bai, pintaketa guztiak. Egia da, ba, nolabait eskuin muturraren eta gorroto diskursuen gorakada, badoala, nabarmentzen pixkanaka, hemen pintaketa hauen bitartez ikusi dugu, baina zeutan adibidez, azkeneko egun eta asteetan ere nabarmenez, etorkinek egin dituzten ondartzetan eta egin dituzten kanpaleku improvisatu horiei zu ematen, horietako batzuk ere jipoitzen,
1: bai.
0: Eta ez da ezer gertatzen, daizue.
1: Eta ez da ezer gertatzen, hori da larriena kaso, ez? Guzti, kontu guzti honetan, ze egon, nik uste, bueno, ba, faxistak beti egon direla, ez? Esku, bai, ultra eskuindarrak, baina egia dazken garaietan, nolabait, arrotasunez ateratzen direla kalera, ez? Eta indartxu, ez? Horrelako ekintzak, bai, eta nolabaiteko... Bueno, zuzentasun politikoaren izenean ez da zuzenean bueno, ekiditen edo salatzen, ez? Horrelako jarrera bat, bai. Denean giza eskubideen kontrako zuzeneko eraso bat.
0: Bai, jarrera eta ez dakit diskurso populista horien gorakada gertatzen da normalean, ba prezioen gorakada ere ematen denean, eta hor goizean elkarrezketa interesgarri bat entzun dut irratian eta analista batek hori zioen. Ba, prezioak gora egiten dutenean, jendea gero eta okerrago bizi benean, lan baldintza gero eta okerragoak daudenean, ematen da olako, bueno, jendea nolabait nahazten da eta hazten da, ba, denaren kontra jo, eta denaren kontra horretan, ba, momentuan gobernuan daudenen kontra, ez?
1: Bai. Bai, bai, hori da, ez? Eta beldurraren politika, ez? Nola erabili jendearen beldurra, ba horrelako diskurtsoak ere bai indartzeko, ez? Jendeak beldurra duenean, ba hoxe, eusten diolako edozein oinarrizko ideiari norberak berea, ba beste aldera edo.
0: Behar du gauzak aldatuko dituztenen ba jarrerak txalotu eta babestu, eta gero gertatzen da, ultra eskuina gobernura iristen denean, eta holako diskurso da promesa horiek, baita zede ekonomikoak ez ditu betetzen. Are kontrako jarrera hartzen du, eta normalean inflazioak gora egiten du. Tira, hori da esaten dutena. Zuek entzule maiteok nola eman diozue hasiera asteari, nola joan zaizue asteburua, kontaiguzue nola zaudeten, ea zuek ere astelena duzuen, bestondoa duzuen, edo akaso oraindik ere festetan zaudete, agian zangozan akaso zaudete, agian altxasun zaudete, agian bestelako herri batzu etan zaudete eta jaiez gozatzen. Kontaiguzue dena gure WhatsApp zenbakian.
4: 608-9-8-9-6.
0: Eta sariak astronetan ere bai.
1: Astronetan ere bai, ez? Eta ze sariak gainera, asteari ongi etorria emateko, ba, topa eginez, ez da? Topa edo txotx, norraki, ez? Izan ere, Sagardo Sorta Petriteiko lagunen eskutik zozkatuko dugu gure entzulen artean, Petri Sorta.
0: Wow, Petri Sorta. Nola gozatzen zaigun Petri Sorta.
1: Bi Sagardo botil eta Sagartzuko botila bat daukazue, ba, sari gisa, idazten baldin badiguzue, behintzat mezuak eta audioak. Denak nahi ditugu, ez?
5: Bai, argazkiak.
1: Jarraituko dugu gure politikarekin, ez? Audioak bidaliz gero, bizamaki.
5: Hori da.
1: Kontai guztue, ez, zerbait.
3: Eta WhatsApp eta Telegram bidez ere.
0: Telegram bidez.
5: Eta telefono bidez norbaitek daitu nahi baldin badu ere,
1: bai.
0: Bederatzi dau sortzi bat, zazpi, zero bat, bost bat.
1: Ara, gara.
0: Bederatzi dau sortzi bat, zazpi, zero bat, bost bat, telefono ere badugu.
1: Zuek deitu norbaitek hartuko du telefonoa, baina...
0: Gaur akaso ez duzue, ingo,
1: da, zen,
0: baina bada espada.
1: Igorra izegu behatzarekin ez zerraten. Tira, bueno, gutxidan animatu hori da jendea, deitzen azuzenean,
6: hori gara. Baina gaur guztoren dikauza gutxi geratzen dira estudionetan bukatzeko, eta hori da horietako bat.
1: Hori da.
6: Gaur guztu deituko gure.
1: Bai, segurazki gaur deituko norbaitek. Ba ez deitu, bidali WhatsAppak, bidali Telegramak, bidali audioak, eta mezuak, hori nahi dugu.
0: Gure hitzak jan eta udako konparsa ateratzen hauaz.
7: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoiak Ida eta Ondaiu dira. Boneli arranoak dira, zehatz mehatz Ida eta Ondaiu. Galtzeko arriskuan dauden eta Nafarroan egan egiten ikasten ari diren bi arrano gazteak dira. Apilian jaio ziren eta Nafarroan zehar egaka ari dira egun hauetan, datozen asteetan ja bere kabuz joan aurretik, ez? Sakabanatzen joan aurretik. Ida, arranoa, Zielba eta Iraiaren alaba da. Eta Ondaiu, Kaseda eta Alfonsita izeneko arranoena. Bueno, Kaseda inguruan ari direlako, eta bueno, Alfonso el Batallador, ez? Kasedako sortzailea izan zen erregea, eta bueno, tira, horregatik pentsatzen dutela. Mea eta Arra, urren ez urren, apirilan jaio ziren, Ida eta Ondaiu, Nafarroan, ba, galtzeko arriskuan dagoen espezie hori, Boneli, ba, berreskurat zeko aleginen ondorioz, foru gobernuak diru laguntzak lortu ditu Europatik, eta aspalditik, duela 10 bat urte behintzat ari da espezie hori berreskuratzeko nahian. Bien gurasoekin ere egin zen lana, Ira eta Ondaiuren gurasoekin 2015ean gauza bera egin zuten. Ba nolabait kumeak gurasoekin batera egan egiten hasten dira, entrenamendu gisa edo nolabait ikasten eta markatu egiten dituzte jarraipena egin alizateko. Hegoalderantz bidaiatzen hasi aurretik eta bueno, dena ongi badoa ere itzuliko dira, ikasiko dute ere itzultzen. Nafarroko gobernuko kontseilaria den Jose Maria Ierdik ere ba kontatu zigun ze garrantzitsua den proiektu hau, hain zuzen ere espeziea, boneli arranoa berreskuratze aldera.
8: El águila boneli es una rapaz en peligro de extinción. A su vez es un animal fundamental para la biodiversidad. Pues este año han nacido dos aves, un macho y una hembra, que en este momento están volando con sus padres y que dentro de muy poco tiempo van a volar independientemente, pero vamos a tener la oportunidad a través de los GPS que se les han aplicado de ver cuál es la evolución y por dónde se mueven.
0: Hori ba, Nafarroko espezie mehatxatuen katalogoan daude sartuta, eta Leireko mendilerroa eta Arbaiungo arroila bitartean eta Kaparreta Galipienzoko zeruak zeharkatzen ari dira egunotan. Joan den astean ba, komunikabideen aurrean ere egin zuten prentzaurreko bat, irudi batzuk ere.
1: Arranoek.
0: Prentzaurrekoa, arranoek egan egin zuten. Ez egiten zer zegoen behar, baina behan hainbat kazetari, hainbat kamera, eta hainbat erakundetako ordezkariak zeuden kontatuz proiektua. Gustatu zaigu, polita da, ez? Ba, ikusten nola pixianaka berreskuratzen ari biren espezie hori eta gure arranoak, ez?
1: Gure
0: herriari nortasuna eman dioten animalia horiek, ez?
3: Albiste hauek ikusten ditu danean, pentsatzen du zenbateko ziakintasuna daukagun gure inguruan dauden espezien inguruan, bai kasu hontan gaztiak dira, baino bai landareak, zuhaitzak eta bestelakoak, eta didez hori herrian, ez? Jende helduagoa dena, ba ezagutzen du oso ongi, bai herrian eta inguruan dauden animaliak, landareak, ba gehiago bizi izan dutelako inguru horri konektatua, eta orain, orako gauzak esan duzula, jo, bada gure ingurua, gure eta ez dugu ezagutzen.
0: Bai, eta animaliak ari bira ikasten, gurekin nolabait elkar bizitzen, ze guk zeharkatzen ditugu gure mendiak. Atzo esaterako, arratsaldean, otsagirako bidean ginela errepidetik, bi putre ikusi genituen errepidean paratuta. Orduan, bueno,
5: bat. Eta zer egin zenuten?
0: Ba, kotxea galditu. Begiratu genion, ez zuen ezer esan, ez zuen ezer egin, eta iritsi zen beste kotxe bat, bigarren kotxe bat, eta bigarren kotxe horretako, bueno, barruan zegoen bat ateratzen eta ematen zuen bazekiela. Ah, lasai, deituko dut unama bira eta torriko bira eta nazakit zer, ordan esan genuen, bueno, bagoaz. Eta bidean goruntz jarraitu genuen, baina ara nun
5: beste bat.
0: 5 kilometro aurrerago hor ja Guardia Zibileko patrulla bat zegoen nolabait trafikoa geldiarazten ta esaten kontu zibili hemen badago beste animalia bat eta zan jo zer gertatzen ari da. Aurreko astean agoitzen ere telatu batean agertu zen eta ibili zen hor laupa bost orduz bat geldirik eta ematen du garai hauetan ez dutela jateko asko eta orduan ez dute indarrik egan egiteko eta askotan holako egoeretan daudenean hori esaten ziaten eri bada hori ez dutelako jakirik edo inguruan eta bos, ez daude oso indertxu egan egiteko eta desplazamendu handiak egiteko.
1: Ara.
0: Ez dakit hori horrela den, ez dudalako ere nik jakintzarik esaten zonen ez da itxaso.
3: Horretan, udontan egonez Monte Perdido Nordesan eta orain ezin da kotxez hurbildu Monte Perdido oraino goian dagoen parkineraino eta behar zara Torlatik bus batean. Eta bidean, ikusi genituen bai sarrioak, bai gorkatzak eta orduan pentsatu genuen, eta esan genuen, baina errepidean eta bai igotzerakoan eta bai jeisterakoan. Eta pentsatu genuen, noski nola aldatzen den, ba ingurua eta animalien bizitza eta badibidez kotxeak sartzeko aukera baldin badute, edo ez, eta kasu hontan, eta horrek zer nolako eragina duen.
0: Bai, egia da, Zema zaratan zungo duten, bai. Zemat errepide haien mendien erdian, eta hon haiek paratzen direnean errepidean azken finean bere lekuan, bere bizitokian ari dira. Tira, goazen konparsa ez, buruan diaren bila.
7: Gaurko buru handia.
1: Buru handia, no daukazun burua unai, buru handerak
0: nahiko handia, eta gogorra.
1: Gogorra, uf, gogorra, errealitatea ere bai, segun eta ze tokitan, kasunetan hebreerar hitz bat ikasiko dugu, NASA, zehazki, erranen duzu, zer da NASA, eta
3: zer da NASA?
1: Hoxe da bera, ba, akronimo militar bat da, hebreerarretik datorrena, eta Israelgo defentsa indarrek erabili ohi dute, ba, aire eraso batean, kasu honekin, aire eraso batean, alboko kalte gisa zenbat zibil hiltzea espero den adierazteko. Hau da, zenbat zibil hilko diren kalkulatzen da aldez aurretik, estimazio moduko bat egiten da, eta horri NASA deitzen zaio akronimo militarren bitartez. NASA ere bada, Yuval Abraham eta Rachel Sor zinemagileek egin duten azken filma, hain zuzen ere Israelgo ba, funtzionarioek Gazako hilketekin izan duten lotura zuzena kontatzen duena. Joandako irailaren 10ean aurkeztu zen filma Veneziako zinemaldian, joan zen astean, eta hau gertatu zen filma bukatzerakoan. 25 minutuz aritu ziren txalotzen, 25 minutuz dokumentala ikusi eta ondoren publikoak ba luze txalotu zuen, izan ere ba benetan dokumental beharrezkoa, hunkigarria eta hunkituta ere bai agertu ziren bi zuzendariak. Ba orain inoren harridurarako Israelek, zehazki Israelgo kultura ministroak, bai, hala da, dokumentalaren egilei hiritartasuna baliogabetzea eskatu du, bere iritziz, ba, zinemagileek gorrot autosuntzitzaile sutsua daukatelako, eta prest daudelako euren...
0: Dokumentalaren
1: egilek, bai, eta prest daudelako euren aberria kaltetzeko.
0: Noski.
1: Munduko antisemiten txaloak jasoz, gainera. Ala errandu berak, bestalde segurtasun nazionaleko ministro itam Benguir ultra eskuindarrak, Abraham eta Sor Israelgo herri osoarentzat lotxagarriak direla, lotxa sentitu momentu, zer eginen diogu ba, eta desorea dakartela azpimarratu du. Argi dagoena da dokumentalak hautsak arrotu dituela Israelen behintzat, eta gerian uzten baitu zein den, ba Israelgo estatuak palestinar zibilak hiltzeko duen estrategia militarra, Palestina desagerretarazteko azken batean, eta beste behin erakusten digulako, ez ba, dagoeneko argi zegoena estrategia horrek izen bakar bat duela, eta genozidioa dela. Ikusi beharreko film bat, beraz, eta gainera horretarako aukera izanen dugu, aste honetan bertan Donostian izan ere zinemaldira ere ekarri dute, bai, zehazki Perlak sailera ekarri dute filma, eta aste azkenean, etzi estreinatuko da Antzoki Zaharrean, arratsaldeko 5 eta 4 izanen da estreinaldi hori, eta ostegunean, ostiralean eta larun batean ere ikusteko aukera egonen da. Azken batean, ba, film interesgarri bat, zuzendari hauek izan ziren ere duela bi urte, 2024 egin zen No Other Land filma egin zutenak, dokumental horrek ere islatzen zuen, kasu honetan palestinarrek, bueno, Cisjordanian kolonen aldetik jasotzen zuten jazarpen guzti hori erakusten du, ez dakite ikusi izan duzuen edo aukera izan duzuen, plataformetan dago No Other Land, filminen ikusi daiteke, merezi duen film bat zalantzari gabe, gogorra, noski, baina ikusi behar den hoietako bat, eta inzuzen ere, Oscar saria irabazi zuen, dokumental honenaren saria irabazi zuen, barkatu Berlinalean, ez Oscar
0: Berlinalean,
1: bai eta Oskarretan ere bai, bisariak eraman zituen. Hain zuzen ere, bai, ikusi beharreko film bat ere bai, eta kasu honetan, ba daukagu aukera Donostian ikusteko.
0: Bikain, etxetik gertu beraz ikusteko aukera. Ikusi zen duten aurrekoan bai. Netanyahu, Gaza inguruan, nola hurbildu zen, ia desagertzear zegoen zonalde horretara, esateko, hain zuzen ere, geratzen den gutxi hori ere. Desagerrarazko duen.
1: Hau ere kenduko dugu,
0: bado ala bere helburuan aurrera, eta bueno, pues pixkanaka ari birela haien helburuak lortzen.
1: Aprobetxatuko dugu ere bai parada eta itzakia errateko urriaren 3an manifestaldi bat ere egonen dela Palestinaren alde beste behin hemen Iruñan.
5: Bai, ala Nafarroa kantoratuta, ez
0: da? Hori da, larun batarekin. Tira, hartu ezagun zaldikoa.
7: Gaurko zaldikoa.
0: Eta gaurko zaldikoan itxaso, personaia mitiko baten inguruan hitz egingo dugu.
3: Bai.
0: Txikitan behintzat asko gustatu zitzaidan edo gustatzen zitzaidan personaia baten inguruan pelikula, marrazki bizion pelikula baten eraginez behintzat.
3: Bai, ea entzuleek dakizuan zein den pertsonaia hau.
7: Down with that scurvy Prince John.
9: Yeah. All the world will sing of an English king a thousand years from now, and not because he passed some laws or had that lofty brow, while Bonnie Good King Richard Lee.
3: Ba, ikizu enorden.
0: Robin Hood.
3: Hori da. Eta kaso hontan da Disney ekoiztetxeak 1963an argitaratu zuen Robin Hood filmeko pasarte bat entzuten
0: ari. Ez ginen mundu honetan, badazpada itxaso. Segurenik pentsatuko duzu. Ai, hauek, segurenik usizutela txikiak zirenean, ez?
1: Mai honetako inorretzen.
3: Baina, gerora bertsioak egin dituzte ere, bai, Disney, eta aurretik ere bertsio ezberdinak zeuden. Bertsio hontan, Nozien Jameko tiraniaren aurka borrokatzen duen azeria da Robin Hood, Juan printzeak herria zerga bidegabeekin ustiatzen duen bitartean.
0: El rei pelele.
3: Robinek.
0: Hori da, bestia.
3: Robinek eta Lirel Jonek aberatxei lapurtzen diete pobrei laguntzeko. Baina Robin Hood ez da beti horrelakoa izan. Inglaterran 12. mendean ahozko tradizioaren bidez zabaldu ziren haren lehen istorioak. Eta historialariek ez dute uste pertsonaiaren atzean benetako pertsona bakar bat dagoenik. Kondaira gizarte feudalaren desberdintasunetatik sortu omen zen lurjabe aberatxen eta gero eta pobreagoak ziren nekazarin arteko tentsi horretatik. 14. mendean hasi ziren ordurako ospetsua zen pertsonaiaren gorabeherak idatziz jasotzen. Garai haietan Robin Hood etzen noble bat, nekazari aske bat baizik. Eta etzuen zuzenean behintzat pobrei laguntzeko helbururik. Klero, ustelaren eta herritarrek esplotatzen zituzten noblen aurka egiten zuen, baina pertsonaia bortitza eta moralki ambiguare bazen, bai, realitatea den bezala. Baina kondaira aldatuz joan zen. 16. mendean, boteredunek pertsonaia bere ganatu eta noble bihurtu ziren. Bihurtu zuten noble zintzoa, noble gaiztoen aurka. Eta Marian, pertsonaia ere duan agertu zen, amodiozko historia hori.
1: Ai, maitasuna romantikoa beti. Oh,
0: Disney pelikuletan sartu barra zegoen, ez? Bai. Lako amodio bat.
3: Eta hori etorri zen, 19. mendean aur literaturak eta batez ere zinemak irudi hori sendotu egin zuen. Errol Flynn protagonista zuen 1928ko filmak eta gero Disneyk Robin Hood eroia txegin eta idealizatu bat bihurtu zuten Disneyren filmeko azeria beraz Katzins. Kondairaren azken bertxetako bat baino ez da. Azken urteotan ordea jatorrizko kondairara itzultzeko aleginak egin dira. Adibidez, aurreko urtean, Amy S. Kaufman idazlearen The Traitor of Sherwood Forest, Sherwoodeko traidorea, novela argitaratu zuen. Robin Hooden kondaira berreinterpretatzen du Jane Crow izeneko nekazari gazte baten ikuspegitik. Robinen asmoak gero eta gogorragoak diren heinean, ba Jane konturatu da eroiari gehiago importazaiola bere ondarea herriari laguntzea baino. Beste disiplina bat batean, kasu honetan zineman aurten bideo honetatik doan film bat estreinatu da ere, The Death of Robin Hood, Robin Hooden eriotza, film honek Robin Hood kontraesankorra eta boterearekiko kritikoagoa erakusten du.
10: Would you like to know a secret? People speak of Robin Hood, tell his stories. They're all lies. He was not a hero. You were a murderous brigand. We were monsters. I am the outlaw. Robin Hood.
3: Eta, eta azken urteetako basaiakera hauetaz gain badirudi Robin Hooden irudi klasikoa oso errotua dagoela noski gure imaginarioan eta historialari eta idazlea Amy S. Kaufmanek dioen bezala gehienek ez dute Robin Hoodi buruzko eraiki den fantasia eroso hori alde batera utzi nahi eta nahiago dute idealizatutako bai. Politeria da, erosagoa da eta orduan horri eutsi nahi dira.
0: Ideiaz dago gaizki, ez?
1: Ideiaz dago gaizki, ez? Pixka bat, bai, berregitea, ez? Erra nahi duzu personaia horren, bai, zazkinean.
0: Bai, pixka bat, bueno, eredugarri izateko, ez, ba, irunei lapurtzearen, bai. Eta, bueno, bai. Guai dago.
1: Eta inorka ez duela sinisten, ez duelako sinisten noble batek bertze, noble bati ebatxiko dionik pobrei emateko, ez? Hori ez da sinesgarria bat ere.
0: Akaso akordiotara iritsiko ira, eta ez dakit.
3: Interes amankomuna.
1: Bai, bueno, baina batzuetan errealitatea dago fikzioaren gainetik eta guk izan dugu gure Robin Hood propio bat, Lucio Urtubia. Hori da gure Robin Hood.
0: Gure
1: eta horrek etzuen, inundua katxik. Pertsonaia bezala, diot.
0: Pertsonaia bezala ez, eta inzituen, eh? Izugarrizko triskantzak.
1: Inzituen, bai.
0: Nola ez, ba, Robin Hood, Luziorekin hori geratuko gara, ez? Robin Hoodekin baino. Eta eguneko kantuarekin amaitu behar dugu sarrera, hau. Gaur, Big zentzun behar dugu, David eta Goliat, Zutagarren kantuaren bertsioa egin berri du. Ba, ez dakit, gogoan izanen duzu, ez da? Jaiotze basatia diskoan, 91. urtean argitaratutako abestia, betxatzen honez, ez? Haren hitzek, ba, gaurkotasun osoa dute. Herri bati egindako bortizkeria harri eskuan, eta betiko galdera, ez? Norra David, eta nor da Goliat, ez? Ba, bertsio honetan biolinarekin, ahots gozoa, batekin esan genezake, eta horrela aurkezten dugu Bix bere kantu berria, David eta Goliat, Zutagarren kantu edoaren bertsioa, Bixen eskutik.

0: Lizarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Lizarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Zibibox areak urritik urtarrilera bitarteko programazioan izena emateko epea ireki du, eta guztira 413 ikastaro eta 48 lantegi eskainiko dira. Gaur arte ematen alda izena 010 herritarrendako arreta telefonora deituta aurrez aurre Zibibox zentroetan, Iruña kultura dago egunean edo Zibibox Pamplona app berrian. Alaber, zabalik dago epea Arantzadiko aisialdiko Malau baratzaren zuzketan izena emateko. Izen emateak, irailaren 19 arte egiteko aukera dago udalaren edo gure sustraia kooperatibaren webgunetan eta aurrez aurre gurbindotxean. Kondestablen gastronomia eta komikia, bokadilloak baino gehiago erakusketa dago ikusgai Nafarroako komikiaren 17. Azokaren programazioaren barruan. 9-tik 9:00 hause lantzen dute erakusketaren 144 lanek. Nola hurbildu diren komikia gastronomiara eta bereziki chef batzuetara.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
7: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
10: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
11: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Udako Euskal Unibertsitateak UEUK aurtengo ikasturteari ekingo dio Nafarroan hilabete honen bukaeran, eskaintza zabalarekin egingo du gainera, 8 ikastaro izango dira guztira, eta jorratuko diren gaiak askotarikoak, hiperaktibitatea, bullying eta ziberbullyinga, edota irakaslearen ongizatea ere bai. Izena emateko epea irekita dagoia da, eta xehetasun guztiak ezagutu nahi ditugu, horretarako UEUK Nafarroan duen arduraguna dugu Guarda Sola saioan gurekin Edurneko txegunon.
1: Egunon.
0: Zer modu?
1: Ongi.
0: Ze iruditu zaizu gure egoitza berria?
1: Zoragarria,
0: bai.
1: luxu bat.
0: Zuzara gure lehendabiziko gonbideatuetarikoa,
1: Bai, bai.
0: Ona etortzen dela.
1: Sekulako aldaketa indezue, bai.
0: Dikain, zer moduz joan da Uda Edurne ikastaroak egin ohi dituzuelako, eta jada indar berrituta itzuli zarete.
1: Bai, bueno, gure udako ikastaroak ekainaren amaieran izaten dira, San Ferminak baino lentxio egiten ditugu, eta egia esan da oso emaitza politak utzi zituen, 150 pertsona inguru, hiru lau ikastaro, gehi beste pare bat jardunaldi, eta bueno, denak hemen Katakrak kale nagusi inguruan, Ezpeleta, Katakrak, eta aurten ere San Francisco ikastetxean jardunaldi bat, beraz, bueno, hementxe egin genuen gure bi egunetako jarduera politoiek, eta bai, emaitza politak utzi dituenak, bai.
0: Bikain pozten gara, orain irailan sartuta, ikasturte berriari ekin behar diogu, irailaren batetik jada zuen proposamenta ikastaro berrietara, izen amateko EPEA zabalik, irailaren 30ean hasiko dira lehendabiziko ikastaroak, eta hor eskaintza zabala kontatu ditugu, hiru zehazki, ez da? Azten birenak irailaren 30ean.
1: Bai, zehazki hiru ikastaro hauek gainera dire ikasgelan hezkuntza inklusibo erreala lortzeko edo azterketa edo lantresena hoiek eskuratzeko ikastaroak izango dira. Eta bai, hiruak online izaten direnez, beti azkeneko urtetan ikusi bezala, tiroia handia daukate, eta bueno, bik jada bete dira, eta hirugarrena hortxe dago. Bai, gure izen emate oraindik zabali dagoenez, azken plazak hortxe.
0: Zeintzuk dira gaiak, o jorratuko birenak?
1: Bai, bueno, arreta gabeziaren asmendua, jorratuko da batetik, bestetik irakurketa erraza eta irakurmenaren eta ulermenaren goztamena suspertzeko eta tresnak. Eta hirugarren ikastaroa da material digital irisgarien sorrera. Hiruak izaten dira oso gai eskaera handia dakaten gaiak, eta ez dira lehenbiziko. Ez da lehendabiziko aldia hau eskaintzen duguna.
0: Eta oso, bueno, aktualidadearen edo momentuko arazoekin harremana izan bezakitenak, ez da, batez ere irakurmenari dagokionean, ez? Azkeneko aste eta egun hauetan pisaren emaitza ari gara, eta batez ere gure gazteek irakurtzeko eta irakurtzen duten hori ulertzeko duten gaitasuna, ez da, pixka batez baian jarri da, edo jarri dute emaitza horiek, ez da?
1: Hori da, bai. Egia da, gure saretik eta gure irakasle, ez? Ba, gehiengoak irakasleak direlako, eskatzen dizkiguten beharren arabera egiten degula, ez? Gure diseinu ikastaro, gure eskaintza ikastaroak, eta gero eta gehiago dira, zentzu honetan eskaerak jasotzen ditugula, bai? Ba, ikasgelan dauzkaten behar falta horiek, ez? Identifikatu eta horiei aurre egiteko ikastaroak diseinatzen saiatzen gara.
0: Izan ere, hezkuntza etengabean aritu behar da berritzen, etengabean aritu behar da eguneratzen ditugun errealitateei, ez da, erreparatuta, material digital irisgarriaren sorrera ere, pentsatzen dut hortik datorrela behar hori, esan nahi dut, ez da? Eguneratzen joan behar garela, eta klaseetan ere, hainbat errealitate ikusten ditugu, akaso orain arte hezkuntzak jasota ez zituenak, hezkuntza nahiko arautzailea delako, ez? Baina, alata guztiz ere, errealitate berriak topatzen ditugu, eta horren arira, beste proposamen interesgarri bat izango dugu. Kasu honetan urriaren 3an izanen da, larun bata goizean, eta aurrez aurreko jardunaldi baten inguruan ari gara, ikasgelak bazterretatik eraikitzen jardunaldia. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin antolatu duzue, eta Ider Goiburuk koordinatzen du jardunaldia, pedagogian doktorea eta UEuren goi ikastariko irakasle eta ikertzailea da, eta telefonaren bestaldean dugu. Eider, egun hon.
2: Kaixo, egun hon.
0: Jardunaldi interesgarria dator urriaren 3an, ba, ikastan dugu edo jardunaldi horretan ere izen emateko epea irekita dago, eta zeintzuk izanen bira jardunaldiaren helburu nagusiak, Eider, konta iguzu.
2: Ba, helburu nagusia da, batez ere Elena Edurnek aipatu duenari horretatik, ez eskola inklusiboan bueltan gabiltzala lanketa sakona egiten, gertatzena da hemen ikuspegia pixkat aldatu nahi deu edo zalantzan jarri. Honekin esan nahetena da, askotan eskola inklusiboaz edo inklusibitatea zitzein deunen, ez deukontutan euki hezkuntza sistema bea eraikita daola normalitatean edo arautuan gainean. Orduan, zegertatzea arautua estian, arau horren barruan sartzu estian gorputzoie danak, geratzeia kanpuan eta bazterketa prozesuak jasateitue. Hortaz, gure helburua jardunaldi honetan da, hau errealitate hau biztaratzia eta guztiontzako izangoan hezkuntza sistema bat eraikitzia. Baina, karo, guztiontzat izateko gukulertze dugu baita bazterretatik eraiki berdala, ze bestela beti gaude erdigunen dauden sujetu hoien bueltan eraikitzen.
0: Pentsatzen dut orduan adibideak entzutea, ez? Eta testigantzak ere zuzenean jasotzea beharrezkoa izango dela, aurreikusi talduzue.
2: Hori da, bai, gaina jardunaldin lehenengo zatia justu hori izangoa, ez? Hiru pertsonek hartuko hue parte, eta batek bat azera kapazitismoan inguruan hausnartuko, beste batek antigitanismoan inguruan, eta beste batek generoa eta hizkuntzaren gurutzaketan inguruan. Eta helburua da, batetik, pertsona hauek, aipatutako ardatz hauek gorpuztu dituela eta hezkuntza sistema barruan gaina gorpuztu dituela jakinda, hortik abiatu eta parte hartze duen pertsonen arteko hausnarketa edo eztabaida kolektibo bat itia baita ere.
0: Helburu honetan pentsatzen dut garrantzitsua dela joera baztertzaileen aurrean irakasleek duten papera, ez? Edo joera edo bazterketa horiei buelta emateko edo iraultzeko duten kapazitatea.
2: Noski. Gure helburutako bat, beste helburutako bat da baita, irakasleon kontzientzia, gure rolan kontzientzia eukitzea, hau da, ulertzia, guk ikasgelan rol oso garrantzitsua dakaula, bide laguna gehala, bide laguntza horretan ere, lagundu dezakegula bazterketa prozesuetan, bazterketa prozesu hoiek indartzen edo bai ekiditen ikuspegi kritikoa, pentsamendu kritikoa ikasgelara eramaten, ahots batzuei espazio gehiago ematen. Ordun, oso garrantzitsua da irakasleo kontzientzia hau izatea. Hortaz, jardunaldi bigarren zatia honen bueltan izango da, batez ere irakasleok gure rolan jakitun izatea eta gure rol horretatik garatzia baliabide batzuk bazapalkuntza hoien bueltan laniteko.
0: Beraz, jardunaldi interesgarria irakasleentzat, irakaskuntzaren alorrean ibiltzen birenentzat, baina pentsatzen dut ere zuzenduta egonen dela sektore zabalago batetara, ez? Nork parte hartu dezake?
2: Bai, noski baietz, parte hartu dezake interesadeken orok. Ze gaina oso aberatsa da, ikuspegi desberdinetatik, bai eztabaida, bai hausnarketa, esan nahi, uste danok dakaula ekarpen bat itia gai honetan. Baino, egia da hezkuntza sistemaren bueltan daola pixkat eraikita jardunaldi hau, eta irakasleak, bigarren hezkuntzako irakasleak diala hola jomugan dauden pertsonak. Baino, berriz ere diot, irikita daola interesadekan orori. Hezkuntza arautuan markuan eraikida jardunaldia, baino baita hezkuntza ez arautuko jendia, ustet jakintza handia dakala, eta esperientzia handia dakala, eta interesgarria izan daitekela baitare behaientzat.
0: Nola ikusten duzu hezkuntza departamentotik edo alorretatik, eta ze jarrera dute hain zuzen ere bazerketari gabeko hezkuntza sistema bat edo sistema baten bila joateko bide bide horretan. Oraindik ere asko dago egiteke, hori garbi geratu da, baina borondate ikusten duzu, pausoak ematen ari dira alde horretatik.
2: Bai, a ber, zuk esan duzu, batetik asko da egiteko, eta bestetik ez da borondate kontua bakarrik, baizik eta ikuspegi eta kontzientzia, esan nahet. Hezkuntza sistema, badijoa urte batzuk ibilbide bat iten, eskola inklusibo kontzeptu horreruntz. Gertatzen da, askotan, leno aipatu detena, ez? Eskola inklusibo hori nola ulertzean, hor jarri berdu begirada, zer da eskola inklusiboa? Eskola inklusiboa da sujetu baten gainen eraikitzeana eta besteko sartu behar duena, edo danentzako dan zerbait. Orduan, bidia jarrita dago, irakurtze baldin badugu gaur egun marko teorikoa giza eskubietan oinarritutako hezkuntza, eskola inklusiboa, hezkuntza sistema bea kuestionatzeu, baino gero egunerokotasuneko praktiketan edo dazkaun baliabidetan hau ez da inbeste gorpusten eta lurreratzen. Oraindik gaudelako baliabide horiek garatzen eta gure begirada ere fintzen. Uh-huh. Ordun, horregatik da ezinbestekoa bazterretan dauden gorputzoien ahotsak, esperientziak, hausnarketak hori dana jasotzia, ze bestela ezingo hain. Beste leku batetik ezin hain, bazterretatik bakarrekin daiteke kritika hau eta eraldaketa hau.
0: Eta helburu honetan pedagogia feminista ere gakoa dela nabarmendu duzu, kontai?

0: ia espazio, bai, ahots ezberdinak entzuteko, bai, hausnarketa kolektiborako, baino gero baita ere, leno aipatze genun irakasleen lanketa hori egiteko zatalduen antzerkien metodologia erabiliko deu. Ulertze deulako pedagogia feministetatik baita ere gorputza jarri berdala erdigunen benetan baliabide garatu nahi baldin baitugu eta lanketa modu integral baten nahi baldin badugu. Ez bakarrik hausnarketa kognitibo batetik baizik eta benetan gorputzetik eta gorputzen erantzunetatik. Eta hau pizkat osatzeko baita pedagogia feministetan beste hildo bat, beste kanal bat edo beste helduleku bat baita adierazpen kulturala da. Eta Euskal Herrin eonda eta euskal kulturan adierazpena pedagogia feministekin lotuta oso garrantzitsua iruditze zitzaigun baita jardunaldi osoan zehar landutako edukik modu artistiko baten eta kultural baten transmititzia. Horregatik jardunaldin amaieran bertsondorio bitartez transmitituko dugu edo borobilduko dugu jardunaldi osoa.
1: Ara, bertso ondorioak ere egonen direla, interesgarria beraz, eh? Ikasgela bazterretatik eraikitzen jardunaldia, urriaren iruan izanen da, Edurne izena emateko epea esan dugu, irailaren 28an amaitzen dela, interesa duenak zer egin behar du eta non eman behar du izena?
2: Bai, beti ere data bat jartzen dugu nolabait isteko, baina beti jasotzen ditugu azken ordukoak ere, hori kontutan hartzea ere komeni da. Ba, izen ematea zabalik www.eus atarian, oso erresa da, oso intuitua sartu jardunaldietan eta gure jardunaldi ikasgelak bazterretatik erekitzen jardunaldian matrikulatu, klikatu eta hortxe jarrai bidea jarraitu.
1: Primeran, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuan izanen da, urriaren 3an, goizeko 9:00 ordubi terdietara, eta aurrez aurreko jardunaldia kasu honetan. Eider, animatuko ditugu gure entzuleak parte hartzera?
0: Bai, animatu, zegaina interesgarria izatiaz gain, da oso espazio aberasgarria eta plazenteroa. Ez eta aipatu leno metodologian, baino dia espazio batzuk nun alderdi emozionala lantzean eta plazerretik ite duen lan eta parre ite deu eta bueno, da oso divertigarria. Hortaz da interesgarria, aberasgarria eta divertigarria.
1: Bai, oso plan ona. Beta ematen duena, baina aldi berean ondo pasatzeko eta ikasteko. Bikain, Eider Goiburu, eskerrik asko gurean egoteagatik eta dena oso ondo atera dadila urriaren 3an.
0: Zuei, eskerrik asko.
1: Beste bat arte. Primeran, Edurne, esan dugu, hainbat ikastaro, azten mirela, irailaren 30an, urriaren 3ko jardunaldi hori badugula, eta pixka bat gehiago aurrera eginez, eta gure entzuleren batek ere, www.eus webgunean sartzen baldin bada, ikusiko du, urrian zehar ere, bestelako jardunaldi eta ikastaro batzuk ere baditu zuela.
2: Bai, ikastaroak dira, urritik aurrera eskaintzen ditugunak ere, bueno, ingenieritza erronkak aurreta lehen hezkuntzan landuko duen ikastaroa ere, hau aurrez aurreko bat izango da. Eta oraingoan onlinetik ateratzeaz gain, nahi izan dugu nolabait oso praktikoa den ikastaro bat sortzea, eta astean behin edo elkartzea, eta praktikak eta bueno, hor in situ gure egoitzan egitea. Mm-hmm. Beraz, urrian zehar lau saiotan eskainiko dugun ikastaroa izango da. Mm-hmm. Gero, leno aipatu duzu, ez? Bulina eta ziberbulina detekzioa eta esku hartzea izenburupean 3. edo 4. aldiz eskaintzen dugun ikastaroa da. Hau online egiten dugu eta urtero betetzen den kontu bada, kontu lazgarria delako. Gazte asko sufrimendu maila honditan ditugu eta honek pretensioa hori dauka, ez? Honi aurre egiteko tresnak eta eskaintzea.
1: Bai, gainera gaur egun gero eta bide gehiago dago, ez? Ziberbullyingaren bitartez teknologia berriek beste mundu bat ireki dute, askotan ez ezaguna, askotan konturatzen ez garena, ez?
2: Bai, gehien bat gu, ez?
1: Helduok, diot, bai, hien artean oso ohikoa eta bai, familiarizatuta daudelako, baina gu pentsatzen dugu dena ondo doala, gure seme alaba kuartoan dagoela lasai, eta zer gertatzen ari den horretaz ez gara konturatzen.
2: Ez eskapatu iten zaigu, bai.
1: Eta irakasaren ongizatea zein garrantzitsua den ere.
2: Sortu zen eskaera berezi batetik

0: ikusten genuelako, bueno, ba, gure ikastaroetan izena emateko zailtasunik handiena zala irakaslek zuten denbora falta. Ez, eta gero denbora falta aparte lankarga izugarria daukate, gero ta handiagoa dela aipatzen digute, eta bueno, ba, esan genuen zer egingo dugu honen aurrean, ez? Eta bueno, irutzu zitzaigun oso taier interesgarria, eta pentsatzen dugu ere divertigarria izango dela.
1: Zenbatetan esaten dugu irakasleek, zenbat opor egun dituzte, zenbat zergatik esatzen dira, ez? Baina lankarga eta umeekin egunerokoan egotea, eta presioa, eta ez bakarrik ikasgelan gertatzen den hori, baizik eta inguruan, ez? Orain bulina eta ziberbulina aipatu dugu, baina etxe bakoitzean errealitate desberdin bat topatzen da, eta bueno, ikastetxe pribatuetan ere gertatuko da, baina publikoetan oso bueno, jatorri desberdinetako pertsonak daude, eta horre ere irakasleen papera funtsezkoa da, eta badu ere nolabait esatearren presiotik asko, ez?
0: Ba, implikazio maila, bueno, ba, hori norberaren esku dago, baina bueno, implikazio maila oso altua da. Ikasle hoiekiko emozionalki, bueno, orduan nahi izan duguna da espazio txiki hau eskaini, ba guzti hori ateratzeko, bideratzeko, edo behintzat asmo horrekin.
1: Bikain, eta bukatzeko urriko eskaintzarekin, ikasgela kulturaz blaitu, hau ere ez da lehen da biziko aldia egiten duzuen, ez da?
0: Ez, hirugarren edizioa izango da, eta bueno, ba, euskal kulturaren transmisioaren garrantziaz, ez, arituko gara, hirugarren aldiz, hau online eskaintzen dugu, eta bueno, ba, denbora eta espazioa matearren jendeari, hausnarketa beretik egiteko, eta gero hori beti konpartitzeko, ez, ostean.
1: Bai, eta hor beste gabezia batetik ez da abiatuta,
0: beste gabezia,
1: ez,
0: bai, askotan, guztiak dira azkenean, ez, bai.
1: Euskal kulturaren erreferenteak izan daitezkenak ere ez daudelako txertatuta, ez, gure hezkuntza sisteman, gure klaseak ematerako orduan, eta behar dugu ere alor horretan lan egin hain zuzen ere gure ba, egungo gaztek eta umek ere ezagutu dezaten ba, Euskal Herriko kultura erreferenteak eta bueno, espazio guztiak, ez da. Tira, ba, eskaintza oso zabala da, gauza askotaz hitz egin dugu, baina ez erotzeko berriro gogoratuko diogu gure entzulei non duten informazio guztia, gainera xe dago, behin webgunera sartuta, informazio guztia zenbat ordu, non, dinamika zein den, metodologia zein den, irakaslean orden eta irakasle hori ere ezagutzeko, beraz, nora jo behar dugu Edurne, gogora dezagun berriro?
0: Bai, begira, bai, izanen dira zazpikastaro eta jardunaldia, hor, beraz, uegu.eus atarira sartu, eta badago batetik ikastaroen atala eta bestetik jarduan aldiena. Beraz, bueno, ikastarotata junezkeo, ba, hoxe, ikastaroetan klikatu eta izen eman.
1: Bikain, ba, eskaintza ezin zabalagoa eta interesgarriagoa, Edurne Kotx, eskerrik asko gurean egoteagatik.
0: Zuei.
1: Eta ikasturte honetan ere errepikatuko dugu, Arratsaldeko magazinean zuekin egiten genuen kolaborazioa. Beraz, hilean behin gerturatuko zaizkigu, ueuren lagunak hain zuzen ere, ba, bueno, ikastaro hauek gertutik ezagutzeko, eta eskaintza zein den ere gure entzulei bideratzeko. Beraz, eskerrik asko eta beste bat arte.
0: Venga, mi esker.

0: kosaken.
1: Goizeko 10ak dira. Politika orokorreko bilkuraren astea da, gaur abiatu duguna, datorren ostegunean egingo da Eusko Legebiltzarrean, eta une batetik bestera jakingo dugu zeintzuk izango diren Imanol Pradales lehendakariaren hitzaldiaren hildo nagusiak, Xiker Esnal.
2: Bai, minutu gutxi barru eskuratzeko dugu, Pradalesek Legebiltzarko talde parlamentarioei helaraziko dien testua, ikusiko dugu ze hildo nagusi izango dituen izpide ostegunean Legebiltzarrean, baina ziurtzat jotzen da autogobernoren eguneraketa izango dela izpideen artean, bada autogobernu eguneratzeko negoziazioa gardentasunik gabe egiten ari dela salatu du Lander Martínez, Sumarreko diputatuak Euskadi Irratiko Faktorian, eta gogorarazi du testua gero kongresuak onartu beharko lukela Madrilen. Nerea Sarriegi, egunon.
3: Egunon, bai, eta kongresuan aurrera ateratzeko Sumarren botoak ere beharrezkoak izango direla ohartarazi du, horregatik negoziaketetan alderdi guztien parte hartzea aldarrikatu du.
4: Estatutua eguneratu nahi bada, gero Espainiako kongresura joango da eta geure bozka hor beharrezkoa da, ez? Eta oraindik ere gardentasunik gabe ematen ari den prozesu bat delako autogobernuarekin gertatzen ari dena. Beraz, egia esan gu ez gauzde oso pozik, pero dugu erraztasunez alderdi guztiok parte hartzea.
3: EH Bilduk planteatu duen erabakitzeko eskubide gradualaren aukera ez du gaizki ikusten Martinezek, prozesu luzeagoa izango litzatekelakoan, eta Espainiako legealdiari dagokionez uste du Sánchezek uztailera arte utziko diola aurrekonturik onartu gabe bada ere. Estatuko hauteskunde orokorrei begira bestalde ez du baztertu balizko Ezkerreko Fronte Zabalaren burua Podemoseko Irene Montero izateko aukera, baina aitortu du berak beste aukera batzuk nahiago dituela.
2: Autogobernuari lotuta, Erresuma Batura begira ere jarrita gaude, Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako buruzagi politikoek independentziaren aldeko memoranduma sinatzeko abaitute gaur Cardiffen, Galesko hiriburuan, bertan egingo duten goibileran. Erresuma Batuaren etorkizuna aztertuko dute, bertan 300 bat buruzagik, eta asmoa da adierazpen bateratu bat idaztea Londresko gobernuari exigitzeko independentzia referendumak egiteko eta eskumen gehiago izateko. Mugimendu horren helburua da Andy Bernam, Erresuma Batuko lehen ministroaren gaineko presioa areagotzea, eta hain justu ekimena dator Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Dublinera egindako bisitan Irlandaren bateratzea laster gertatuko dela esan eta bi egunera. Adierazpen horiek kritikak ere jaso dituzte Erresuma Batuan, batez ere oposizioko alderdien aldetik. Eta oso bestelakoan kultur arloari lotutako honakoa ere bai, datorren ostiralean hasiko da Donostiako zinemaldia, eta atzoko arrakastaren ostean dagoeneko agortu baitira zenbait emanalditarako sarrerak. Duela ordu bete jarrai dituzte salgai irailaren 21-etik 23-erako proiekzioetarako sarrerak, orain arteko ez. Gainera, internet bidez dago aukera sarrera hoiek eskuratzeko, eta azken 3 egunetarako sarrerei dagokienez berriz hoiek bihar jarriko dituzte salgai.
1: Errepidetan gora berari badago.
2: Antzuolan, AP-626an, BH-erako noranzkoan, oraindik ere trafikoa ez da erabat normaldu, aurrez bost autoren artekoa istripua gertatu eta gero bost autoren artean, ibilgailu guztiak ez dituzte kendu oraindik, segurtasun sailak jakinarazi digunez. Eta bukatzeko eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur, eta temperaturak nabarmen egingo du gora, Euskalmetek iragarri duenez, barnealdean 30 graduak gaindituko dira, zenbait lekutan 35 gradura ere iritsiko dira termometroak, kostaldean berriz 30 graduren ertzean geldituko dira altuenak.
1: Gero arte, Xiker. Arte. Maider, segurola, egunon.
5: Bilabesan sartu.
6: Barkatu.
5: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Uneoro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
7: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
0: altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugun Famalibin. Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
6: Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Euskararen asteari hasiera emateko irailaren 27an igandea N Kantak dantzan arratsaldeko 5:30etan Berriozarko kiroldegiko kanpoko pistan. Sarrera doakoa, hurbildu zaitez asto eta satorrekin dantza egitera eta gozatzera. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
1: Bat biderbi?
8: Amaika.
1: Bi biderbi?
8: Amaika.
1: Iru biderbi?
8: Amaika.
9: Ika Euskaltegietan Amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
10: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
11: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
12: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
11: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
13: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: paisaiaren bueltan eseri eta janaria konpartitzak batzuetan badu elikatzea bera baino asmo eta helburua handiago bat. Janaria konpartitzarena izan ere bada elkartasun keinu bat ere. Halaxe uste dute eta asmo horrekin elkartu dira beste behin Iruñarriko hainbat eta hainbat kolektibo, Txantreako Arrozak dinamikaren ildoari jarraituz Iruñeko Arrozak antolatu dute urriaren 12an izanen dena Txantreako Irubide parkean. Arantxa Kaminos ekimenoko komunikazio arduradunetako bat dugu gurekin.
1: Arantxa. Oso ongi hemen beti gazala.
0: Bai, beti bai. Gazala. Kasik egia da ze astelenero kartzen zaitugu, ez balima da arrazoi batengatik bertzare.
1: Ni oso pozik hemen. Zuekin.
0: Arrazoi polita gainera gaur ona ekarri zaituena Iruñeko Arrozak ekimena, tira, nik uste izenak berak ja ematen digula. Pixka bat zantzua,
1: pista nondik bat.
0: Pista bat, nondik doan afera, baina zehazki zer da Iruñeko Arrozak?
1: Ba, bueno, jai elkartasuna eta aldarrikapena uztartzen duen topaketa bat da, jai egun bat, eta gure helburua da, razismoa eta xenofobia diskursoen aurrean, gorroto diskursoen aurrean, ba, ez behar dinen arteko aliantzak sustatzea eta bultzatzea.
0: Hori da, ez, helburu nagusia gainera garai nahiko, bueno, ilunetan bizi gara, ez? Behin eta berriz erran izan dugun bezala, baina tira asmoa horixe da, zeintzuk dira aldarrikapenak, zeintzuk dira helburuak zehazki?
1: Hori da, ildoz berdinak daude, baina bueno, gu afera hauek aldarrikatu nahi ditugu, egin batean guztiontzako eskubideak, aberastasunaren banaketa eta bizitza duinak. Esan duzun bezala, ba, azken finean, eskuin muturra gainean dugu, monstruoren aurka hori, herri klasea, bat egitea beharrezkoa dugu, eta aldarrikatu nahi dugu, ba, azken finean, erresistentzia egin behar dela, olatu erreakzionario horren aurrean, ba, behar ditugula aliantzak sortu, naiz eta ezberdinak izan gure artean askotan eta kontrako pensamenduak euki, eskumuturak azken finean nahi gaitu banandu, eta gu horren alde, hainbat aldarrikapen sustatu nahi ditugu eta herrian jarri nahi ditugu, ez, ekimen horrekin.
0: Hori da, ez, gainera batzuetan horre mailaren bueltan biltzen garenean eta ikusten dugunean, ez garela, hain desberdinak eta ezagutzan datzalare bai batzutan arrakasta, ez ezaguna den horrek batzuetan beldurra ematen digulako, eta horren aurrean balkartzea eta plater bat konpartitzea eta janaria konpartitzea bada ekimen aski polit bat eta aski baliagarria, hain zuzen ere helburu hoiek erdieste aldera eta aldarrikapen hoiek mai gainean literalki jartzeko, ez? Erran dugun bezala urriaren 12an izanen da hitzordu hori, zergatik hemen Iruñean eta pixka nola abiatu da ekimen guzti hau?
1: Ba, urriaren 12an ikuste argi dagola, ba, azken finean eskuin muturrak, ba, bere imperio arrazista eta patriarkala horretzeko eguna izaten dela, ba, justu nahi dugu aldarrikatu kontrakoa, ez, Iruña izatea hiri solidarioa, antifascista, eta pues nahi genuen izatea resistentzia horren hiriburu. Iruitzen zaigu azken finean, ba, Iruñan ekimen asko daudela eta entitate asko gaudela, xenofobiaren eta rasismoaren baitan, ba, lan egiten, kontra egiten eta resistentzia egiten, eta nahi genuen, ba, egun hori justo, bera, izatea, ba, mosaiko bat, ez bezala, aldarrikapen ezberdinen mosaiko bat, pues milaka kolore eta milaka zapore, eta guztion eguna izatea, ez? Aldarrikapen gisa, eta iruditzen zitzaigun azken finean, pues, arroza dela elementu universala eta seguraski gehien konsumitzen den elementua, gariarekin batera, artoarekin batera, zoina arroza da mankomuna. Orduan, hainbeste egiteko era daude, pues, nahi genuen horri jarri literalki esan duzun bezala mai gainean. Eta horrekin bat, ba, esaten ari gara, pues, denon eguna dela, gonbidatzen dugu familia guztiak, bizik lagun, entitate sozial, elkarte, kimen, zure kuadrilla, nahi duzunarekin etorri, baina etorri zaitez, ez?
0: Hori da, ez? Gainera, oso polita da pentsatzea horretan, ez? Iruña izan daitekela fasismoaren eta rasismoaren kontrako erresistentziaren iria, zenbat ekimen dauden, zenbat
1: taldea,
0: zenbat ekintza, egia da, gero guzti hori elkartzak baduela Bere indarra ere, bai, ez garrantzitsua dela sare hori indartzea ere, bai, ez?
1: Hori da, pizkat helburua izan ere, talde asko gaude, eta obviamente izanen ditugu, ba, pentsakera ezberdinak, eta seguntze gaietan egingo dugu talka, baina nahi duguna da, oroar, zer da batzen gaituena, ez? Ba, justo, olatu reakzionario horren aurrean, aldarrikatu behar ditugun, bueno, ez, osea, mai gaineratu nahi ditugun elementu guzti hauek, eta ikus dadila, ba, zeinen hiri ederra dugun, eta elkartasuna behar dugula, konbibentzia, eta batez ere hori esate duzuna, pues, ba, hode elementu batzuk batzen gaituenak, gaituztenak barkatu, banatzen gaituztenak baino, pues, guazen ikustera zer den izan daiteke nahilo konduktore bezala, ez?
0: Hori, beraz, arroza hautatu da nahita, ez?
1: Elementu...
0: Bere simbolismoare, bai.
1: De hecho, dago, hori, pues, lema da, ez izan arrazista, izan arrozista.
0: Arrozista.
1: Guapísimo.
0: Gustatzen zain, gustatzen
1: tatuaje.
0: Kamisetak egiteko ere bai balio du,
1: bai, bai, oza, bai, oso guapo.
0: Urriaren 12an izaren da, beraz, Irubide parkean, errandugun bezala.
1: Hori, txantrean, Irubide parkean.
0: Beraz, edo zeinek parte hartu dezake, irekia da, zer egin behar da? Bixkat, parte hartu nahi duen horrek, zer egin behar du?
1: Bi parte hartzeko aukera, alde batetik, arroza egin nahi balin baduzu zure kuadrilarekin, eta hori ez, parte hartu degustazio horretan, ba, egin behar duzu bidali korreo bat, iruñekoarrozak@gmail.com, eta bertan, esango izute, zein izango den, pues hori ez, logistika eta dena delakoa. Bai, esaten dela, pues, alik eta gauza guztienak, eramatea zure kuadrilla, pues, esan egote, pues, paiera, dakizera, gasa, eta balabideak. Eta horrek ere, facilitatzen du pixkatez, pues, azpiegitura taldean daudenak, eta, bueno, logistika taldean daudenak. Eta gero, beste aukera bat da, ja zuzenean, pues, igual, arroza egiteko aukeraz balin baduzu, edo, bueno, pues, inmaz, ez duzu nahi, joan zaitezke egunean bertan, tarrina, oza, arrozen tarrinak jatera, eta, bai, da, 2 eurotik, eta... Eta oso polita ekimena, porque izan ere, hori, pensatzen da. Nahi balen zuko, sukaldatu, egin behar duzu, pues, amar, balen bazaude kuadrian, ba, hogeirentzat. Kalkulatu behar da horrela. Eta orduan, bueno, pues, denontzat.
0: Konpartitu daiteke, eta dastatu daiteke, bertzen arrazetatik, eta pixka bat hemendik eta handik, ja, nere bai, ez?
1: Eta beti dago gero komentario, kai, nire gustatu zait ganakoa, eta...
0: Hori garrozki gainera, ez dugu aipatu, baina honek badauka jatorria, txantreako arrozak ekimenean.
1: Hori da.
0: Hori da pixka bat sorburua, esperientzia hartatik sortzen da pixka bat, ez? Esperientzia hori aski ongi joan zen ere bai.
1: Hori da, jakitoki txantrak proposatutako ekimena da, jakitoki txantrea azken finan hori, pose... auzo mugimendua, elkarte edo entitate bat da, ja, indela desiente lanean dagona auzoan, elkar laguntza sustatzen du, despensa solidarioa badu, eta, bueno, proposatu zuten, ikusten zuten txantran behartzela, ba, zerbait interakzioa sortzeko personaekin, auzoan zeudela milaka kolore, eta, bueno, pues, jaia ikusi zuten elementu bezala, azken finean batzen gaituen zerbait da, eta proposatu zuten aurrek urtean izan zen kristona, eta aurten haizuten, ba, eskalatu bizka gehiago, eta Iruñeko arrozak izatea, orduan jada 50 entitate baino gehiago, bueno, pues, dagoeneko parte hartu dute, eta, bueno, pues, egeitzen doaz, eta ja urrengorako, pues, igual, Euskal Herriko arrozak.
0: Kasu, eh? Hor dago ideia.
1: Izan daiteke.
0: Zurru murrua edo, bueno, pizka
1: bat hor. Nientzundut, eta, bueno, pues, amen...
0: Zerbait badago hortik, ez?
1: Bai, gaineratuko dut. Bai, edo izatea, pues, egun berean, hiri ezberdinetan, zera, jaiau, izan ere Bilbon egiten da, San Franciscon. Eta, ba, nik uste izango dela kriston egun potente eta polita. Hori, momentuz gutxi gora bera, badago egitura bat egunarekin, baina zehazteke gauza den bat. Goizean dantza jaialdi bat egonen da, Iruñeko Udaletxe plazan, eta gero abiatuko gara zera ba, kale jira batekin, 12an Irubidera. Eta hor bertan bai eskatzen, osea, barkatu, proposatzen dugu ba hori aldarrikapen guztiak ekartzea eta jendeak nahi duena. Hori da,
0: talde bakoitzak eramatea, ez? Hori da. Bat, bere
1: identifikazioa, bere lema,
0: izatea, zerbait koloretsua eta bizia, eta ikustea iritik ere bai, ez?
1: Hori da. Eta orduan egunean zehar, pues, egonen da horrentzako eskaintza eta zoka, eta gero ba hori, pues jendeak bera arroza prestatzen duen bitartean ba egongo da musika ere eta bestelako. Pues hori. Eta gero ja ordubiak terditan gutxi gora bera izango da arrozen dastaketa. Eta metodologia bada, pues zuk eramaten duzu zure arroza mai erdian, osea justo pues igual egongo da iramai batzuk eta ja zu joan zaitezke zure etiketarekin ba nahi dituzun arrozak hartzera.
0: Hori, arroza prestatu, mai gainean jarri, tiketa hartu, eta ja, arroz gozatzera. Desberdinez gozatzera, ez? Ba, ez da bat ere plantxarra, izu.
1: Ui, bas gordeata.
0: Urriaren amabian, gordeko du, urriaren amabian, animatzea jendea.
1: Ba, izanen da kristan egun.
0: Parte hartzera, giro oso honean eginen delako, espero dugu eguraldia alde egotea, hori ezin dugu jakin, behatzak
1: inxalan.
0: Hori da, eta urriaren amabian, Iruñeko arrozak. Azpimarratuta, gordeta.
1: Agendan.
0: Eta agendan dagoeneko. Ba, Arantxa Kaminos, ez dakit, datorren astean bueltatu nahi alduzu irratira.
1: Momentuz, abertze gai, pensatu hartze gai,
0: ja,
1: jorratu.
0: Ja. Ja, a ver. Hori da. Baten bat aterako.
1: Baten bat, bai, fijo. Osa, beti itzegiteko gu.
0: Hori da. Barantxa Kaminos, mila esker beste bengurekin.
1: Eskerrik asko.
0: Plazer bat.
1: Bai, zeri.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren lauan.
2: Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku kooperatiba gara, ekoizlea gara.
3: Una camioneta gris.
4: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9 4 3 3 0 3 0 3.
5: Koltxoneria Gorritxon bizi atxedena.
6: Koltxoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
5: Bakoitzari hoberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
6: Koltxoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
5: Koltxoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
6: Gure promozioak ikusteko sartu koltxoneriasgorritxo.com webgunean.
7: Koltxoneria Gorritxo, vive el descanso.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
10: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
11: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

amarrak eta hogeita sei minutu direnean, Metropoli Foralean jarraitzen duzu entzule, guazen orain iritzearekin, bai Guardasolan, Metropoli Forala orain digaz baita, esi, Guardasolan jarraitzen duzu entzule, amarrak eta hogeita sei minutu direnean, guazen orain iritziarekin, hau da, Inigo Otxoaren iritzia.

0: Familia antipologia asko aniztu da dereduan. Batzuentzat euskara ez da lehentasun nagusia eta beste arrazoi batzuei arreta gehiago jarri izan diete ikastetxea aukeratzeko orduan. Gertutasuna, hezkuntza proiektuko beste zenbait alor, doakotasuna, publikotasuna, auzoko herriko eskola erreferentziale izatea, ikasle profilaren homogeneotasuna, heterogeneotasuna. Horretaz gain, euskarazko murgiltzearen aldeko autua oso garbi izan duten askorentzat ere, euskararen transmisioa bera baino, dereduaren ekosistemak eskaintzen dien beste arrazoi batzuk bilatu dituzte. Eskola edo auzo herriaren bidez komunitatea egiteko aukerak, zirkuito folkloriko edo kulturalak, sektore sozioekonomiko, ideologiko edo kultural jakin bateko partaide sentitzea. Familia askoren artean, umeak deheredira ekarrita euskararen transmisioa nahikoa egin denaren sinesmena oso zabalduta dago. Datuek beste zerbait erakusten digute ordea. Beraz, pentsaera hori erradikalki eraldatu beharra dago eta bestelako espektatiben kudeak eta bateri. Familia askok ez dute hizkuntza diagnosia, hizkuntza helburua edo euskalduntze prozesuaren evoluzioa ezagutzen. Tabu antzeko bat da. Eta ez dute ulertzen orokorrean hizkuntzaren helburuaren lorpenerako beraien kasuistikatik abiatuta transmisioan egin beharrekoa. Ez eragile bakoitzari dagokiona. Urgentziaz transmisio eraginkor bat nola lortzen den azalduko duen orientazio plana jarri da martxan. Familiei eragile ezberdinetatik pedagogia eta komunikazio planifikatu eta sistematizatu baten bidez haudena ulertzen lagunduko dien zeinbait mezu orokor eta pertsonalizatu pasa behar zaizkie kanal egokietatik. Eragileok egiten dugunaren ikuspegi kritikoa mantenduz eta geure buruari beti galdetuz komunikatzen ari garen hori egoki komunikatuta.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
2: Publizitatea bertatik bertara.
3: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
5: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
6: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
4: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
7: Papea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
8: Papea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
7: Papea gaiuak ez dira moda hutsa.
8: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Irailaren 27tik urriaren 3ra euskararen astea Berriozarren. Irailaren 29an asteartea Sorgina banaiz dokumentala eta solasaldia Asiskurmenetarekin. Bi saio egonen dira, goizeko 11etan eta arratsaldeko 6etan Berriozarko entzunaretoan. Sorgina izaren perspektiba historiko eta kritikoa eskaintzen du 1525an auritzen jazarpena abia puntu hartuta. Doako sarrera hurbildu zaitez. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
14: Osasunarekin ez delako jolasten.
15: Esnearen zaporearen gatik.
16: Oso krematsua delako.
17: Bertakoa delako.
18: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
19: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: fun. Altxor bilatzailearen lanak batzuetan badu bere konpensazioa. Duela lau hilabete, Mintzo argitaletxeak Pierre de Lancre legelari ospetsuaren Aingeru eta Deabrutxarren aldakortasunaren kuadroa. Alaxe itzuli dugu euskarara, frantsesetik, Tablo de la Inconstance izeneko liburu hori lehenengo edizioa. Hain zuzen aurkitu zuen Mintzo argitaletxeak Frantziako antikuario batean. 1609an Lapurdi aldean ustezko sorginen jazarpen bortitz baten buru izan zen de Lancre, eta horren bueltan idatzitako liburua da. Milaka emakume sutan hiltzera eraman zituen sorgine izaren inguruan argitaratu izan diren lau liburu nagusietako bat da, Mintzoak aurkitu berri duen hau. Ez da, edonolako kontua beratz. Aritz Otazu, egunon, Mintzoako editorea, ze aurkikuntza hause, ez?
1: Egunon, bai, ba, niretzat eta Mintzoaren zat, bai, zugarrizko aurkikuntzak dira, ez? Eta azken finean, liburu hau ez da bakarrik euskera munduan dabiltzan zeozer, baizik eta baita da nola euskaldunen kontra doan pertsona xelebre baten ba komeria, ez? Hor egiten duena liburuan, ez?
0: Hori da, gainera, bueno, horren dugu, zein bitxia den batzutan zure lana, Aritz, altxor bilatzailearen lan hori, eta zeinen betegarria izan behar duen ere bai, horrelako zerbait aurkitzea, ez?
1: Ba, niretzat nik askotan esaten dut, ez? Nere lana, edo argitaletxeen lana, pasioa izan ez gero, erraza da, ez? Nere lana niretzat ez da lana. Osea, azkenan gauza hauek agertzen dira noizbenka, baino agertzen direnean, ba, igual zaude hilabete batzuk subidoi horrekin, ez? Eta azkenean, orain hasten zara, gero eta gehiago ikertzen, ez? Osea, ikusten duzu, bueno, aurkitu dugu, beti daukazu, esango genuke, liburu galdu batzuen ba pixkate informazioa, baino gero ja aurkitzen duzunean hasten da ja ikertzen gauzak, ez? Autorea ba ikusi duguna, Pierre de Lancre, zela Pierre de Lancre, zela Pierre Rostegi. Orduan horrelako gauzatxoak hasten zara ateratzen, zeta beti dena dago hortik, ez? Baina atera bar da, zabaldu bar da, beti esaten du berdina. Gauza hauek ba betiko katedratikoak esagutzen dute, baino herria ez. Orduan niretzat horrelako gauzak aurkitzea subidu izugarria
0: da. Badago lan hori, ez? Liburu hori jende artean ezagutzera ematea eta jendeak ulertzea ze puntutaraino den garrantzitsua horrelako zerbait aurkitzea. Aipatu dugu Pierre de Lancre eta bueno, de Lancre erraten dugun, baina erraten duzun bezala bere jatorrizko abizena etzen hori, pertsonaia gako bat sorgin eiza deritzogun horretan, benetan garrantzitsua izan zena, eragin zuzena izan zuena, gero gertatu zen horretan, ez? Nola zirriburratuko dugu pertsonaia hau, nor izan zen Pierre de Lancre?
1: Bueno, bakarrik ez liburuan baizik eta gero dokumentazioan ikusten dugula Pierre de Lancre, bere aitona, Pierre de Lancre ez zen, zen Rostegi, Rostegui. Ez? Eta, bueno, aurkitu dugu izurakoa zela.
0: Euskal abizena, beraz.
1: Bai, euskal abizena, osea, Rostegi. Baina ikusi dugu zergatik, ez? Dokumentazioan ikusten da nola bere aitona zen diruduna, zeukan, ba, bueno, ardo munduan zebiltzan, eta bera nahi zituen, ba, bueno, negozioak egin Burdeosen. Orduan bere aitona Burdeosera joaten da negozioak egitera, edo negoziatzera, eta ikusten du, ba, Rostegi hori, ba, ez dela, ja, hasten gara, ez? Nora ikusten dugu euskal abizen bat, gutxienez tiponen munduan edo buruan, ba ez dela inkomertziala, ez? Ota orduan aldatzen du, bera aldatzen du horregatik, eta jartzen du Lancre. Gero etortzen da, daukagun Pierre de Lancre, jarraitzen du de Lancrerekin, dokumentazioan askotan jartzen du Pierre de Rostegi Lancre, baino berak ez du jartzen. Bera Rostegi abandonatzen du. Orain jakusten dugu, lehenengo, esango genuke gauza, ez? Bere euskal kutsu hori, ez duna izan, berak uste du Burdeosen euskal abizen bat ez duela saltzen, eta azkenean bera baita ere, ez? Ikusten dute bai aitona, bai bera, bai euskal mundu hori Burdeosen ez duela saltzen esango genuke, ez?
0: Bai, saiatzen dira zabatzen, ez? Zerbaitetik lotxarazten dira.
1: Nik uste bai, ez hori, ikusten dugunean, zegertatzen da 1600 urtean, ikusten dugu baita ere Frankorekin zegertatu zen, ez? Neri gertatu zait, orain dela, denei, orain dela mabos, hogei urte, badagoela jendea orain dikor luzaidetik eta hori, ba, kasi euskera hitz egiten dutela, bere lenguaia dela, erderaz, ez dutela hitz egiten, baino erdera saltzen dira hitz egiten, ez? Hori ikusten euskera igual dela lenguai pixkat, herriaren lenguaia, baino pixkat,
0: hori da. Eta ez, zalantzari gabe, ez boterearekin lotuta ez dagoen hizkuntza bat, eta inzuzen ere, Pierre de Lancre bazen pertsona bat boterearekin zuzenki lotutakoa, Lapurdira iristen da Pierre de Lancre, eta horrezten da pixka bat, bueno, bere ibilbidea ez guztionekin lotuta.
1: Bai, bueno, nik beti izan dut hor, izango unik hor, goi pedestal batean Enrique irugarrena Nafarrokoa eta laugarrena Frantziakoa, betik esaten dut, irugarrena izan zen lehenengo, 17 urte Nafarroko erregea, eta bai. Gero laugarrena Frantziakoa, baino Nafartarra zen, beharnekoa. Orduan, Pierre de Lancre deitzen dio Enriquek eta esaten dio aizu, ez dakiz zer gertatzen den hor Lapurdin, baino hor daukagu arazo bat, ba ez dakit, nahiko larria. Orduan bera, bueno, ja ikusten du gauza, etortzen da, iristen da Lapurdira, 3000 pertsona atxilotzen ditu, imaginatu denbora hietan. Igual eske zen herri osoa.
0: Bai.
1: Gizonak jaia zeuden, dena zeuden ba Terranovan eta hoietan lan egiten, eta orduan bera bai umeak, bai emakumeak, bai atxoak hartzen ditu jaia denak. Dokumentazioan agertzen dira 3000 pertsona. Berak esaten du baita ere, esango genuke misogino badela baita ere, eta esaten du sakristanak daudela, euskal mundu honetan Lapurdin berak esaten du, ze egite dute sakristan batzuk hemen emakumeak. Hauek kendu behar ditugu. Beraz, Euskal Herrian, orain dela lehun norte, sakristanak zeuden, ez? Eta berak esaten du hori oso normala ez dela. Beraz, ja, azten da lotzen baita ere. Hori egiten dute, eta deaburra esaten dio, elizan sartzeko emakumeari, eta ez gizonari, baizik emakumeari. Orduan esaten du hori baita ere deaburra dela. Gero atxiletzen ditu jendea, zenolako torturak egingo zituz, eta jendea esaten du, adibidez, jandazpilikuet, esaten du 14 urteko neska bat, ba bere ikusi duela, ba aker bat, musu bat eman diola Ipurdian, eta gertu dela izugarrizko deabur izugarria, ez? Horrelako gauza gertatzen ziren horren dela 400 urte, baino hori esanez, azkenan atxilotu eta arretzen zituzten. Orduan, Enrique Hirugarrena eramaten duara, izugarrizko sarraskiak egiten ditu, eta azkenean Burdeosko jendea paratzen du Pierre de Lancre. Zeta esaten diota izu, eskemen ez dakiz egiten ari zaren, baino izugarriko sarraskia egiten ari zara, ez? Eta hori dena nahasten du euskerarekin.
0: Hori dena nazten du euskalarekin, eta lotzen du, bai euskera, eta bai euskal jendea, eta euskal gizartea,
1: deabruarekin. Hori da, zuzene. Hori da. Hauek deabruaren xarma edo gauza dokatez, eta hizkuntz hori deabruarekin entenditzeko egiten dute, lenguai demoniakoa dela, esaten du, eta orduan berak ez du lertzen, esaten du baita oso zaila dela, esaten du zer den euskera dela, baino belaz duela ulertzen eta dela konexio bat deabruarekin. Bera ikusten du, hitz egiten dutenean gainera egiten dut horrelako suteak eta dantza egiten dute, herri bat dantza egiten duela oitura, oza, ikusi zen olako oitura, dantza egitea. Osea, bera egiten zuena zen dena lotu deabruarekin, dantzatzea. Emakumeak sagardoa edatea. Bera esaten du, sagarren zukua daten zutela momentu guzietan, emakumeak. Osea, ez daude gizonak.
0: Pekatari
1: utxak. Orduan, bera dena lotzen du azkenean, eta sei kapitulo ezberdin, sei liburu ezberdin daude liburuaren barnean, eta dena lotzen du deabruarekin. Dena. Osea, nik horren ikusten badu mikro hau dela gorria tal, bon, claro, deabrua jarri digu hau, osea, dena lotzen du. Osea, obsesioa izugarria, baino bakarri Lapurdin. Ez da mugitzen hortik.
0: Ez gainontzeko lekuetan. Harrigarria dena, guzti honetaz hitz egiten dugunean, gaurko ikuspegitik, da ze sinesgarritasuna duen guzti horrek, gizon honen fantasia. Guzti horrek, ze fantasia hutsa da liburu hori, ez? Azkenean, zer nolako sinesgarritasuna duen garai horretan, eta zer eragina, zer dakarren, dela eriotza pila bat, horren ondo,
1: bai, eski? Bai, azken finean, naiz eta guesan, ba, bueno, 1600 urtean gauzak ezberdina zirela, a ber, 1600 urtea ez da 1200 urtea. Horda, 1600 urtean horrelako astakeriak izatea, eta hori izatea argumentu bat, ba, jendea hiltzeko, da izugarria, ez hori irakurtzituzu beste liburu batzu, beste estadu batzuetan, eta ikusten duzu, ba, bueno, jendea bai, horrelako gauza gertatzen zela, baino esan pasada, ez? Baino men hasten zen euskal munduarena. Osea, berak ikusten zituen ohiturak eta hizkuntza zen deabruaren movida bat. Berak hori ikusten zuen. Eta hori egin zuena baitari izan zen, 12 apez erail zitun, 12. Zeta bera ikusten zuen, konexua zegoela. Bera, zegoen, mundu horretan obsesionatuta, ez? Bela ikusten zuen dena deabrua zela. Orduan, horrelako argumentuak gero, bueno, bera lotzen du Zugarramurdiko, azkenean Zugarramurdin gertatu zenarekin, eta bera esaten du jende asko eskapatzen dela eta pasatzen dela beste lekura, Estatu Espainiarrea, baino bera baita ere ezberdintzen du, eta liburan ikusten da, Estatu Espainiarra eta Nafarroa. Ezango Nafarroa, hemengoa baita ere. Eta Eun urte orain, bueno, 1512an konkistatu dituzte,
0: orduan. Hori da, hori da, azkenean bada garai testu inguru historiko bat, egia da, mende bat pasa dela konkista gertatzen eta burutzen denetik Gaztelarren esku gelditzen denean Nafarroako bortuzalde honetako lurraldea, baina Nafarroako oraindik jarraitzen du erresuma gisa existitzen eta estatu independente bezala ere bai.
1: Baina, karo, existitzen da, gaurko esango genuke, Frantzian esango genuke, ez? Bai. Baina eske bera esaten du pasatzen denean jendea bestaldera, Nafarro ditzen dio baita ere. Osa, ez bakarrik esango genuke Nafarroa behera, baizik eta hemengo Nafarroa, izan zela konkistatua, dakigunez, 1512an, ba, bera esaten du Nafarroa da, liburuan, lehenengo kapituloan, jartzen du Espainia eta Nafarroa. Orduan, oraindik, ehun urte gehiago, naiz eta konkistatuak izan, bera ikusten du Nafarroa bezala. Ez dakit laguntza bezala, esan ez, ba, hau, Nafartarre diren, edo bere movida, bere bomidirakin jarraitzeko, eta esateko ez direla pasatzen Espainiara, baizita Nafarroa. Osa, ez dakit guztergatik ez, baina ikusten dena da hori. Berak oraindik erabiltzen duela Nafarroa hitza.
0: Hori da, ia da, sorgine izan zela fenomeno bat Europa zeharkatu zuena, ez da bakarrik hemen kokatzen, baina hemen hartzen du horrelako bertzelako erranai hori ere bai, ez? Bazen nola bait, herria, Nafarroa bera pixka bat apaltzeko, ez, jazartzeko modu bat ere bai, ez?
1: Eske hori da liburuaren edo gure xedea, osea, ez da bakarrik esatea euskera zela Deabroaren hizkuntza, ez. Da ikusta nola orain dela 400 urte euskeraren kontrako izugarrizko erasoak zeuden. Hau ez da donor. Hau ez da guretzat orain ondela 400 urte iruditzen zaigu txoru bat dela, osea, txoro bat dela, ez? Osea, tipo hau. Baina eske denbora horretan zen izugarrizko jurista oso famatu bat, Burdeosen, osea, ez edo zein herritan. Orduan ikusten dugu nola gero gondiren erasoak euskarari noski beti jarraitzen dira egoten, baina orain dela 400 urte horrelako jurista edo abokatu bat horrelako erasoak egiten zituen. Beraz, imaginatu hango jendea ezekiela ez irakurtzen, bueno, herria azkenean ezekia irakurtzen, idazten eta ikusten du nola joaten dela gure hizkuntzaren kontra, nola idazten du, nola imprimatzen dira gauza horiek, imaginatu zenolako erasoak zoden, beraz jendea ba igual euskera erabiltzea zen komplikatuaz, eta Deabroaren hizkuntz bat, eta hitz egiten duzu, eta ikusten duzu zuen nola lagunak, hiltzen dituzten, eramaten dituzte sutera, osea, ikusten dugu nola den liburu bat, orain pixkat, parre egiteko, baino denbora horretan, ba euskera hitz egitea Deabroaren broma gutxi zen, orduan, azkenan ikusten dugu baitare beste aldean zenolako gauzak gertatzen ziren. Hori da baitare xedea. Ez bakarrik liburua, ez, baizik eta ikusi zenolako movida zeukan euskararen kontra tipo hau, ez? 1600 urtean esatea Deabruen hizkuntza dela, ojo.
0: Bai.
1: Ojo, orduan ikusten dugu, ba bueno, erasotzen zela euskara baian eta bai hemen.
0: Hori da, aipatu du gainera liburu hau badela, bueno, garaian sorgingariaren bueltan idatzi ziren liburuen artean nagusietako bat, ez? Beste batzuk ere badaude, lau erraten aldugu denetara, zeintzuk dira bertzelako liburu hoiek edo
1: importanteena da Maleficium.
0: Bai, hori da gehien ezagutzen.
1: Gehien ezagutzen dena. Dira bost. Bost hoiek jartze dute azkenean demonologia eta 16. mendeko liburuak dira, eta hau ikusten dute, bueno, azkenean horrelako klasifikazioa egitea, ba bueno, nik askotan, ba bueno, niretzat importanteena da hau, ez?
0: Bai.
1: Ni Eskozian gertatzen zena edo bai, baina ikusten dugu nola liburu hoietan hau dela oso garrantzitsua Europan. Zu imaginatu hau ez dela iskuizkribu bat. Hau imprimatu egin zen. Horran imprimatu bat zen, eta frantsesez liburu hori Europan zehar ibiliko zen.
0: Bai.
1: Orduan ez du hitz egiten bakarrik Deabruaz, baizik eta euskal munduaz. Imaginatu jendearen zat
0: ematen
1: joatea.
0: Dio ikuspegi bat munduari, ez? Euskal
1: gero,
0: gizartea den horreta.
1: Hori da, eta gero, karo, jendea esango du, bueno, lapur dira joaten bagara, han, bai. Sorginak daude. Eta orduan, gero baita ere, egiten du, liburan mantendu eginda, desplegable
0: bat.
1: Hori da, antzeko bat, eta orduan, hori ikusten dugu nola marrasten duten Deabrua, sorginak, osea.
0: Bueno, horrek izan behar du, egia da, beira, ez dizugula eskatu liburuak hartza ona, ez dakitola hemendik ara ibiltzeko liburu baten ere.
1: Liburua ja dago beste esku batzutan.
0: Ara.
1: Dago beste esku batzutan, ara. Liburua eskaini genion beti bezala instituzio ezberdinei eta Nafarroako unibertsitate publikoari eta Nafarroako unibertsitate publikoak fondo antigo edo arduradunak esan zigun Espainiako Kultura Ministerioa ja zeukala digitalizatuta, beraz ez zutela behar. Uhum. Bueno, betiko komeria. Hori nere betiko kritika egingo dut, horrelako liburuak egon bar dira Nafarroan. Hemengo liburutegiak, instituzioak daukate denak, liburuak eramaten dituztenak daukate esaera bat dela zaintzea patrimonio edo ondasun bibliografikoa.
0: Bai.
1: Punto. Ez internet, baizik eta ondasun
0: fisikoa. Liburua fisikoa
1: bera. Orduan, oso garrantzitsua da, bai unibertsitatetan, bai gobernuak horrelako liburuak izatea. Zergatik? Zeta azkenean, esposaketak egiten baituzu, ba jendeak ikusten du, miresten du, enteratzen da. Jendea askotan, bueno, izan ditut dei asko, eta jendea esaten di, baina hori, saldu bar duzu eta galduko da. A ber, gure xedea da, liburuak erostea, bizi bar gara, saldu bar ditugu, eta gero komunikatzea. Ba, Euskal Herria irratia beti egiten duen bezala adibidez, ez? Hau zabaltzea. Bueno, pertsona bat edo instituzio bat izango du liburua, jendea nahi badu ikusi digitalizatua dago, eta gero zabaltzea albiste hau, interesgarria da jendea enteratzeko, ez?
0: Bai.
1: Baina gauza hauek Nafarroan gelditu behar dira. Gelditzen dira, baina askotan ez instituzioetan.
0: Hori da, eta gero, plazer bat izan behar duela ikustea fisikoki, adibidez, erraten genuen ilustrazio hori, ez? Ze ikaragarria iruditzen zait, 1600, bueno, 17. mende hasieran inprimatutako liburu batean, desplegable bat egotea, ilustrazio zehatz batekin, erakusten diguna nola, Pierre de Lancrek irudikatzen zuen sorginkeria, zer agertzen da irudi horretan?
1: Eske, niretzat, ja hartzea horrelako liburuak askotan gertatzen da. Bueno, esaten duzu hori, ez, niretzat da, izugarrizko plazerra, eta nire burua hasten da bueltaka. Esaten, norena izango litzatik, ez dakit, liburu hau,
0: nork ukituko,
1: ez dakit, igual sorginen bat, edo, ez dakit, edo ze autore, edo, kar, dira, 400 urte. Liburu hori mantendu da 400 urte. Eta orduan niretzat hori da izugarria, eta ikusten duzunean horrelako, berri esango desplegable, orain esan dut ondo. Bat, ikusten duzunean, ikusten duzu, eske hori da orain izugarrizko parra, baino denboraietan agertzen da hori, esan dizuen bezala, deabrua, sorginak, nobleak, umeak, emakumeak, osea izugarrizko aurpegiak.

0: iritsi dela nahiko urrun eta bueno. Nahiko gure egunera arte kasik pentsatzen ari nintzen oraintxe bertan zehantzekoa zen Alex de la Iglesiak adibidez egin zuen pelikula bai. Horretan irudikatzen zuen akelarreak zuzenean iduridu ilustrazio horretan oinarrituta gonentzela
1: bai, bai, bai. Eta horren ikusten dugu, zen dugu ridikula bai. Da ez, baina eske denboraietan hori zen egiten, hemen bai hemen bai, horrelako gauzak nik uste dut delira erdiarokoak, ez? Baino, 16. mendeko eta 17. mendeko liburu batean hori ikustea, eta hau da, da horrela, eta gero bera, galdu zen 18. mendean, Frantzian, ba, bueno, izan zenean gertatu zela 1789, revoluzioan, ba, bueno, galdu egin ziren prozesu judizialak, hemen liburuan daude. Osa, da, gelditzu diren bakarrak.
0: Abai, beraz, ekarpen hori ere bai hor dago.
1: Hor dago, eta agertzen dira baitare Zugarramurdikoak. Maria de Zozaia, Ezberdinak, bera jartzen du, ikusizte gauzak egitetu euskaldunak. Eta bueno, babetikoa, Abizenak, Zozaia, Azpilikuet, Abadi, bai. Osa, dira... Angoak, ez?
0: Bai, eta gehiengoak, noski, dakigun bezala emakumeak, ze biktima bat egon balima da guzti honetan, emakumea izan.
1: Bueno, eske izan zen, hori ikusten dugu norden Pierre de Lancres, norden. Eta gainera, liburuan, gero pixka tastertuz ikusten dugu aitare, euskarazko hitzak agertzen direla. Berak esaten du, ba, emakumeak esaten dutela, akerra gora, akerra bera. Bera jartzen du beste modu batez, baina da, akerra gora, bera sendu, akerra goiti, akerra beiti, ez? Horren zain, ba, bera ikusten duela, ba, emakumeak, ero, egiten du itzulpena, baina esaten da, ba, emakumeak esaten duela, ba, akerra gora, akerra bera, bueno, akese aker, osea, arrezagoek. Eta gero beste bat, oso garrantzitua, esaten duela, hemenetan. Bera jartzen du, hemenetan. Eta gero egon da, Victor Hugo, egin zuen liburu bat, famatuna Notre Dame, gero egin da el joroba de Notre Dame, hortan pixkat oinarrituta, nola dago Esmeralda, Neska bat, Notre Dameko joroba nahi du berarekin egon, gero dago apezpiku bat oso txarra dela, ba bueno, apezpiku hori egiten duenean horrelako embrujo bat, Victor de Hugoren novelan, esaten du hemenetan. Eta hemenetan da, hemen eta han. Hemen eta han, eta bera entzuten du Pierre de Lancre, hango emakumeak esaten dutela hemenetan. Hemen eta han, baina hor hemenetan hartzen du brujeria bat izango baliz bezala, izango baliz tatatatxan, edo bai, abrakadabra. Eta gero Victor Hugo hartzen du baitare. Hartzen du jakinez, zer den, baina hartzen du hemenetan. Orduan, horrelako hitza, gero, Victor Hugo baitare jarri ditu, baina berak entzuten duena, berarentzat da hori, ba, bueno, ez hemenetan. Ba, igual, zergatik esan zuten hemenetan, ba, ez dakit, igual, baina berak entzun zuen bideo iraldiz, eta hori da horrelako enbrujo bat. Eta kerra gora eta kerra bera, normala, hori ari desaten, de aurra doala gora eta bera. Bueno, baina jartzen du euskeraz, beraz, argi eta garbi dago, euskeraz hitz egiten zutela, ez? Argi eta garbi dago.
0: Hori erakusten digu, horrelako aurkikuntza bat egiten denean, eta horrelako liburuek, ba, hoxe bera erakusten digute, zer nolako gizartea zen ordukoa, naiz eta begirada distortsionatu batetik iristen zaigun errelato hori eskerrak egin dugula bertzelako hausnarketa eta bueno, gertatu zenaren kontaketa berri bat.
1: Bai. Bai,
0: ikusteko nor ginen eta non geunden urrengo ezagitzure zerrenda horretan liburu galduen zerrenda horretan badukazuia ikuspegian bertzelako eizaren bat.
1: Bueno, ea norbait entzuten duen dago liburu bat deitzen dela Doktrina Kristiana, dela Sancho de Elisoren Doktrina Kristiana, ez dakit minuto bat dugun.
0: Bai.
1: Bueno, ba Doktrina Kristiana hau da ezagutzen den lehenengo liburu euskeraz eta erderaz da bilingue, baina euskeraz eta erderaz egina Nafarroan, lehenengoa. Da Leizarragaren 1571-koa baino lehen, 1571-batekoa dago. Bueno, ez dira gelditzen alerik, ez dakigu non dauden. Eta zergatik dakigu existitzen dela. Zeta prozeso judizial batean, aurkitu genuen, nola Sancho de Elso, esaten zuen, zintronigora, 2000 Doktrina Kristiana bilingue euskeraz eta erderaz bializuela zintronigora, eta han gelditu zela arriero batekin, tuterako arriero batekin, hartzeko liburuak. Lehen liburuak eramaten ziten resmas bezala, osea, papera, oraindik enkuadernatu gabe. Orduan berak esaten zuen, ba, eraman zuela ara 2000 zintronigora. Eta, ez dakiz gertatu zen, baina eske ez dira iritsi. Osea, hangoak esate dute hartu duela, baino gero imprentara edo ez dakiz lekura ez dela iritsi. Beraz, ez duen beste lekura ez dela iritsi. Beraz, edo lapurtu du, edo zer getatu da. Hor gelditu zen epaiketa hura. Osa, hor gelditu zen, baino, badakigu, bializuela, Sancho de Elso, Doktrina Kristiana bat, euskeraz eta arderaz, gero Jose Goñegaztambidek egin zuen estudio bat, 1571-batekoa,

0: eta ez da ezagutzen alerik munduan.
1: Ara, ba,
0: seguro hongo dela etxe batean.
1: Euskal Herri Irratiko uinetatik bidaliko dugu bilaketa horren mezua, ea nonbaitetik ateratzen den.
0: Ba, ateratzen bada.
1: Zintronikon entzungo gaitu norbaitek, akaso hor gelditu zen.
0: Ez que askotan gelditzen da, gertatzen da hori. Mm. Ni joan daiz etxe askotara eta jendea igual dauka, biblioteka bat, oliburuteka bat dauka. Oan dela, 300 urte, beraitonarena, eta zakizta zer daukan. Eta askotan joaten zara, batzuk nahi dute saldu liburak, eta beste batzuk nahi dute sutasatzea liburuak, eta zatea zenba balio duten, ba, beraie jakiteko, ez? Hori liburu hori da garrantzitsuena Nafarroan, Euskal Munduan garrantzitsuena fijo. Batzuk esan dute, daukagu lingua baskonun primitea 1545-koa, baina euske hori egin zen La Rochelleen, hori da beste gauza bat. Nik esaten dut, hemen
1: egin dagoa.
0: Eta orduan hori da 1565-koa. Hori ba, egon gara ja hor, pensatzen genuen pertsona bat zeukala, ja hilda, baino zeukan. Berak esaten zuen zeukala, baino zeukan bere ez dut esango izena, baino oso famatu bada familia, nigo nintzen bere alabarekin ikusi nuen biblioteka eta zeukan. Baino berak esaten zuen,
1: pena.
0: Mente direotan.
1: Bilatzen jarraitu barko duzu, arrastoaren atzetik.
0: Arazo zero horrekin.
1: Ea gertzen den, eta gertzen denan, badakizu, etorri hona eta konta iguzu.
0: Arazorik, ez hori beti bezala.
1: Aritzotazu, mintzo argitaletxeko editorea, mila esker gurekin egoteatik beste behin.
0: Zui bezala.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondenoi, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lanbide heziketako ikasturtearen inaugurazio ekitaldia egin berri dute Gasteizen. Aurten ia 75.000 plaza eskainiko dira, iaz baino 8.000 gehiago da hori. Iñaki Odriozola, zer nabarmendu dute agintariek ekitaldian, egunon?
2: Egunon, hamarkada batzutan bigarren mailako ikasketa aukera izatetik lanbide heziketa askoren lehen aukera izatera igaro dela nabarmendu dute, batetik Unai Otxoa de Aspuru Gasteizko Mendizabala zentroko zuzendariak, eta bestetik Imanol Pradales lehendakariak, Euskadiko lanbide heziketa Champions Ligakoa dela azpimarratu du lehendakariak. Asko dagoela hobetzeko ere gaineratu du ordea, eta PISA azterketa zuzenean aipatu ez duen arren, lehendakariak hezkuntza sistemaren emaitzak hobetzeko ardura partekatua, autokritika eta autoestima eskatu ditu. Imanol Pradales lehendakaria lanbide heziketako ikasturtearen hasiera ekitaldian egonda, baina ez da joango Gasteizen bertan ordu erdi barru hasiko den Euskal Herriko Unibertsitateko kurtso hasierako ekitaldira.
1: Bada, Pradalesek une batetik bestera hartuko du lehendakaritzan, Garbiñe Aranburu Labeko koordinatzaile orokorra, alderdi politiko eta gizarte eragileekin egiten ari den errondaren baitan. Labeko koordinatzaile orokorrarekin elkartu ondoren, Mitxel Lakuntza, Elako idazkari nagusia hartuko du Pradalesek 12:30 lehendakaritzan. Sindikatuek udazken bero aurre ikusi dute eta gaurko bileran hainbat gairi buruz aritu nahi dute lehendakariarekin, besteak beste, lanbide arteko gutxieneko soldataz, medikuen grebaz edota zerga erreformaz, eta baita sindikatuen eta Jaurlaritzaren artean desadostasunak sortu dituen partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua zere. Bestalde, datorren ostegunean egingo da politika orokorreko bilkura Eusko Legebiltzarrean, eta jakin berri dugu Pradalesen hitzaldiko ildo nagusiak zeintzuk izango diren. Axun Arozena, konta iguzu, egunon.
3: Egun on, bai, 6 zatita manatuta hitzaldian Jaurlaritzaren lehentasunen berri emango ditu lehendakariak eta hartuko dituen konpromisoak osasungintza, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna edo enpleguari lotuta, baina horrekin batera autogobernua izpide izango du eta hor argi Euskadi eta Espainiako gobernuaren arteko harremanen inguruan lehendakariak uste du Sánchezen legealdia bere azkenengotan sartuko dela eta beharrezkotzat joko du azkar aritzean Gernikako estatutua betetzeko, hitzemandakoa betetzeko, edo nola ere dio, Espainian gertatzen dena gertatzen dela ere, estatus politiko berria aipatu gabe, ahalmen politiko berria ez arituko da, eta indar guztia jartzea eskatuko du herri gisa etorkizuna prestatzeko. Urte politiko bizia eta sutsua dela hau, nahasia dela Europako eta estatuko giro politikoa, eta horren aurrean erantzukizunez jokatzeko eskatuko die lehendakariak alderdi politikoei ostegun ekobilkuran.
1: Eta gaiz aldatuta, Bernedoko udalekuen inguruko ikerketari lotuta, Abogados Cristianosek auzian herri akusazio gisa ari den elkarteak jakinarazi du 3 urte arteko espetxe zigorra eskatuko duela ikertutako 15 pertsonen aurka exhibizionismo eta adin txikikoen derrigortze delituak leporatuta. Gasteizko 3. instrukzio epaitegia gaur ari da deklarazio hartzen 15 ikertuei eta horren arira egin du iragarpena Abogados Cristianos elkarteak. Bada, Euskal Udalekoetako kideek jakinarazi dute gaurko deklarazioen zein prozesuaren berri ez dutela emango adin txikikoen eskubideak babestu nahi dituztela argudiatuta. Errepidetan Iruña Okan A1 Burgoserako noranzkoan kilometro bateko autoilarak daude herri lanen eraginez, segurtasun sailak jakinarazi digunez, eta eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperaturak nabarmen egingo du gora Euskalmeten iragarpenaren arabera. Barnealdean 30 graduak gaindituko dira, zenbait lekutan 35 gradura ere iritsiko dira termometroak, kostaldean aldiz 30 graduren ertzean geldituko dira altuenak. Babesterik ez oraingo albiste gehiago eguerdian, hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: funtzionario izatea aspergarria zela uste genuen. Inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Inplikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Eixo, eus naiz, Eusebio, Eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
4: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128/24.
5: Euskadi Irratia.

faktorian alegintzen gara denon gustuko saioa egiten eta batzutan helarazten dizkigu zuen desirak eta zuen nahiak 688-666-000-ra bidali, zentzu nahiko zenuketen eta modure matera edo bestera aleginduko gara gaiari heltzen. Desiraz eta plazeraz arituko gara seksuari buruzkoa ez den seksu tertulian, baina laiken garaian, no zertan eta nola aldatu ote dute, eta txegit botoiek, gure botoi virtualoiek, gure desira, eta korreka egitea, askotan plazeraz egiten du, jende asko korreka, ala omen da, beste batzuk ez dugu ulertzen, baina ala omen da ba, raniñaren alde ala kontra, ez da piztuko dugu, Jon Tornerrek argian egindako artikulu batetik tiraka eta gurean izango da Itziar Urkijo kirol psikologoa ere eta ikerlarita irakaslea Deustuko Unibertsitatean eta pare bat runnerren testigantzak ere bildu nahi ditugu, Zaino Aldalur eta Julen Telleriarena.

0: Eta behar bada bakarra mateko guan izango du, 2015ean, gaurko egunez justu 2015ean unibertsua begiratzeko daztertzeko modua erabat aldatu zela, ez? Ez duzu gogoan, lasai emengo dugu, eh? Memoria freskatzeko unibertsua argiaren bidez ez ezik, gravitatearen bidez ere aztertzeko modua aurkitu genuen orduan, izan ere, urte hartako irailaren 14an lehen aldiz, bi zulo beltzen arteko fusioak sortutako gravitazio uinak atzeman zituen Kaliforniako gravitate uinen behatokiak.
1: Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
0: Unibertsio ordura arte argiaren bidez behatu genuen funtsean, eta haren dardarak entzuteko modua topatu genuen erik iraila hartan duela 11 urte.
2: Bai, eta 11 urte geroago antzeko zerbait gertatzen da. Antza materia ilunarekin, Maider, galaxian gehien dagoen materia da, eskarak gailura ikusteko, ez entzuteko, zukitzeko ere, baina eragiten duen gravitazio indarragatik badakigu baietz, hor dagoela, eta hemen dator plot twista, izan ere antza aidanez eta itxuraz, matiz horiekin guztiekin, Amerikako Estatu Batuetako fizikariek lehen aldiz materia beltza izan daiteken partikula bat atzeman dute.
0: Eta pozik albistearekin txoratzen dago Iban Esteban fisika teorikoan ikerlaria Euskal Herriko Unibertsitatean. Iban, kaixo, egunon.
3: Egunon.
0: Bai, ez da, ala zaude, ez?
3: Bueno, hau, benetazko seinale bat da, eta benetaz materia iluna aurkitu badugu, benetako iraultza izango litzateke.
0: Beraz, uin gravitazionalak aurkitu zirenean bezala, txalo imerko nuke.
3: Bai, eta...
4: We did it, berriro.
3: Bai.
0: Bueno, hasi gaitezen, oinarritik Iban, eta oin jaserio jarriko gara, eh? Zer da materia iluna?
3: Ba, orain dela mende gutxo grabera, astronomoen behaketek bazioten unibertsoan ikusi ezin ez dugun materia bat dagoela. Haren gravitatea neurtu dugu, leku askotan neurtu dugu, baina ez dakigu zer den, ez dakigu nondik datorren, badakigu materia arrunta, hau da, ikus dezakegun materia, baino bost aldiz ugariagoa dela. Hau da, gure unibertsoa gure unibertsuaren zaterik gehiena materia iluna da, baina ez dakigu zein partikula den eta ez dakigu zer den.
2: Eta nola dakigu hor dagoela, ez pagara gai ura ikusteko?
3: Bere materia guztiak bezala, gravitatea dauka, eta hurbiltik mugitzen den materia erakartzen du. Eta erakarpen indar hori oso ondo neurtu dugu leku ezberdinetan, eta erakarpen indarra neurtuz, bere masa ere neurtu dugu, eta hori, hortik badirudi materia arrunta, baina bostaldi zugariago dela.
0: Eta ez tira zulo beltzak.
3: Ez. Bueno, teoria batzuen arabera zulo beltzak izan daitezke, baina hau bakarrik teoria bat da, orduan, teoria asko daude, ez dakigu zer den.
2: Klaro, Iban, ez dakigu benetan zer diren, eta horrek sortzen digun galdera da, nola topatzen dugu, nola bilatzen dugu, zer den ez dakigun zerbait.
3: Hori, bai, zer den ez dakigun zerbait bilatzea oso zaila da, ez dakigulako zer den, baina, ala ere, teoria asko egon dira, batez ere, gure unibertsua materia ilunez beteta dagoenez, materia ilun hori leku batetik atera behar izan da. Hortaz, materia iluna zerbaitek sortu behar izan du. Eta hortik, abia puntu horretatik azita, teoria asko bildu egin dira materia iluna zer izan daitekeen proposatzeko. Eta hauetako askok badiote materia ilunak probabilitate oso txikiarekin materia arruntarekin talka egin dezakela.
0: Iban, agian tonto galdera da, baina materia iluna badibidez eguzki sisteman badago?
3: Bai.
0: Ba, badago.
3: Gutxi gora bera, zentimetro kubiko bakoitzeko materia ilun partikula bat dago gure inguruan eta gure gorputza zeharkatzen.
0: Barkatu, orduan ez eguzki sistema bakarrik, lur planetan ere badago?
3: Bai, galaxia osoa eta unibertsu osoa materia ilun beteta dago.
2: Eta esan duzunaren arabera, elkarrizketa honetan, momentu honetan, ari daiteke guzea harkatzen, hori ulertu izudatza.
3: Bai, hori, printzipioz, teoriaren arabera doa, baina teoria gehienek diotenez, oraintxe bertan, bai, gure gorputza zeharkatzen ari da, eta ez dugu ezer sentitzen, ba, materia ilunaren eta materia arruntaren arteko indarrak oso oso oso haulak direlako.
0: Markatu, eh? Eta gure gorputzean, gu geu gauza fisiko bezala, guk ere badaukagu materia ilunik?
3: Ez, prinsipioz ez, materia ilun hau, unibertsoa betetzen duen itsaso itsaso bat bezala irudikatu daiteke.
0: Vale. Igual buruan tarteka, baina bestela ez.
3: Hori da.
0: Bueno, argitu ditugu gauza batzuk, Iban. Orduan, materia iluna topatu dute edo goizegi da hori esateko? Zer da topatu duten
3: azaltzen? Goizegi da hori esateko. Esan dudan moduan, teoria batzuen arabera, materia ilunak probabilitate oso oso oso txikiarekin materia arruntarekin talk egin dezake. Hortaz, materia iluna bilatzeko, orain dela amarkada batzu jada hasi ginen, hasi ziren zientzialariak materia ilun detektagailuak biltzen. Materia ilun detektagailu bat oso gailu simple bat da, ideia simplea da, materia ilunak materia arruntarekin talka egiteko probabilitatea oso oso txikia denez, ba, tanke handi bat hartu behar duzu, eta materia arrunt askoz bete. Eta detektore hauek, ba, gutxi gora bera, bat bi edo tona batzuk dituzte, hau da, materia arruntez, normalean gaz bat da, materia arruntez betetako detektore oso ondia dira, eta detektore hauek lurpean daude normalean, erradioaktibitatea txikiagoa izateko, eta probabilitate txiki batekin, materia ilun partikula batek, detektorearen partikula batekin talka egitea espero dute. Orain arte, ez da ezer ikusi, ez dugu talkarik ikusi, detektoreak gero eta handiagoak bildu egin ditugu, eta badirudi, orain dela, ustut, bi aste edo, daukagun detektorerik handienean, zazpiton tonako detektore batean, badirudi talka bat ikusi zutela.
2: Eta nola dakigu talka hori partikula beltz batek eragin duela, ze ikusi dugu lehen aldia da, alako horik ikusi denik, gero begiratu dugu, ikusi dugu 80. hamarkadan dagoeneko, hau esan zela.
3: Bai.
2: Nola dakigu eta orain honetan zerk egiten du ba horren aukerako?
3: Lehenik eta behin zientzian ezin duzu inoiz esan ziur zaudela edo zertaz, baina prinsipioz esan dago moduan, gailu hauek lurpean daude erradioaktibitatea oso oso txiki izateko. Azken finean, gailu hauetan urtero interakzio bat edo bi egotea bilatzen da. Hortaz, erradioaktibitate kutsadura pixka bat detektorean sartzen bada, honek ematen duen seinalea eta materia ilunak ematen duen seinalea gutxi gora beran txekoak izango lirateke. Hortaz, ikusi dutena, printzipioz, badirudi ez dela erradioaktibitate kutsadura, eta ere gehiago kutsadura izatearen probabilitatea kalkulatu dute, eta euneko bat da. Honek ez du esan nahi kutsaduraz denik. Horretaz gain, normalean, erradioaktibitateak energia gutxi uzten dut detektorean, eta talka honek badirudi energia asko utzi duela. Mm-hmm. Baina hori, printzipioz kutsadura izan daiteke, honen probabilitatea euneko bat da, oso probabilitate txikia da, baina iraganean beste hauetako batzuk egon dira.
0: Gertatu izan da, paize, lerroburuak dio aurreneko aldiz topatu dutela, baina gero bilaketa azkara bat egin dugu, ikusi dugu, 80. hamarkadan dagoeneko, badela materia ilunaren partikula bat aurkitu dela dioen albisterik.
3: Bai, orduan, zientzako arlo honetan beti detektore asko biltzen dira hau saihesteko. Orduan, laurogeigarren hamarkadan seinale bat ikusi zuten, baina antzekoak ziren beste detektore batzuek ez zuten ezer ikusi. Eta horrek, ba, gutxi gora bera esan nahi duena, hau kutsadura bat dela. Baina, eta kasu honetan gauza bera gertatzen da. Seinala ikusi duen detektorea munduko detektorerik handiena da, baina antzeko masa duten beste bi detektore daude munduan, bata Italian eta bestea Txinan, eta printzipioz seinale hau benetan materia iluna bada, detektore hauek zerbait ikusi beharko lukete urrengo urteetan.
2: Orduan horrek esango du, euneko bateko probabilitate horretaz gain, euneko 89 horretan, baden edo esten, eta gainera, okerrezpanago, topatu den urtaroa bera ere, bada bai. Arrazoi bat pentsatzeko baietz izan daitekeela, partikula bai. Ilun bat.
3: Hori da, nik bintzat, albistea ikusi nuenean, ba, ez nuen oso zerio hartu, baina seinale hau ekainean gertatu zen. Eta hau, bueno, kasualitatea izan daiteke, baina hori, gure galaxia materia ilunez beteta dago, eta eguzkia galaxiaren inguruan biraka dabil. Horrek esan nahi du, gure gainean materia ilun haize bat dagoela. Eta lurra eguzkiaren inguruan biraka dabilenez, ekainean haize honen aurka mugitzen da, eta urtarrilean haize honen alde mugitzen da. Mm. Hortaz, ekainean haizea indartsuagoa da, eta printzipioz talka egiteko probabilitatea handiagoa da. Hortaz, aurkitu duten data ere... Ba,
0: garantzitsua da, kasu honetan.
3: Bai, hori da.
0: Urtarela balitz, eta nola baita ize korronte horren nola bidean arituko bagina, ez litzateke hain fidagarria izango?
3: Bueno, printzipioz fidagarria, probabilitate honen barruan zenbaki hau ere sartzen da, eta printzipioz baliteke urtarrilean seinalea agertzea, baina ekainean agertzen bada, ba, gehiago sinisten duzu.
2: Eta alaba da, honek aldatuko ditu, Iban, oinarrizko fizikaren, jakintza guztiak orain arte, nola aldatuko du honek zuelana, baldin eta bada, partikula iluna bada?
3: Bai, hori da, azkenean hori, beste detektoreek ere ikusten badute, eta seinale hauek batez ere ekainean badaude, eta ez urtarrilean. Oinarrizko fizikan, nire ustez behintzat, asko aldatuko litzateke, azken finean, oinarrizko fizikan unibertsoa eta materia zertaz eginda dagoen jakin nahi dugu. Eta materia iluna unibertsoan dagoen partikularik ugariena da, eta ez dakigu zer den. Hortaz, seinale hauek bai ez da zenbat dira, eta azkenean materia iluna aurkitu badugu, esan dako moduan oraindik ez gaude ziur, bakarrik euneko 89 probabilitatea dezakegu.
2: Bakarrik,
3: bai. Hau bada, unibertsoko partikularik ugariena aurkituko genuke, eta hemen benetan nire ustez behintzat, zatirik interesgarriena hasiko litzateke. Partikula bat aurkituta gero, partikula honen elkarre eraginak aztertu nahi dituzulako, eta are gehiago esan dudan moduan, materia iluna norbaitek edo zerbaitek sortu behar izan zuen, hortaz materia iluna zer den badakigu, ba materia iluna unibertsoan nola sortu zen ikertu dezakegu.
0: Eta materia ilun partikula hau identifikatu bada, ez da inon gorde, ez? Alegia, nola segitu dezakegu berarekin ikertzen? Horrek zesan nahi du, baditugula orain baliabideak gehiagotan identifikatzeko?
3: Bai, edo... bueno, lehen galdetu diazu, ea nola bilatzen duzun ez
0: dakizun zerbait. Bai, zer den ez dakizun zerbait.
3: Orduan, zer den ez dakizun zerbait bilatzeko leku askotan bilatzen duzu. Bai. Eta gauza ezberdin asko bilatzeko esperimentuak biltzen dituzu. Hau ez da, materia iluna bilatzen duen esperimentu bakarra. Orduan, materia iluna zer den adiburuz ideia asko daude, eta horrek esan nahi du, oso esperimentu ezberdin asko bildu direla materia iluna zer den bilatzeko. Seinale bat badaukagu, eta nondik mugitu behar garen badakigu zer nolako esperimentuak bildu behar ditugun jakingo du. Yeah. Dugu. Adibidez, orain dela 20 urte edo, Higgs bosoia aurkitu zen, azeleragailu batean, Ginebran.
0: Bai.
3: Eta Higgs bosoiari buruz asko ez genekien, baina gauza batzuk bagenekien. Eta gauza batzuk jakinda zer motako esperimentua bildu behar duzun bagenekien, eta hortaz partikulau bilatzeko esperimentu bat bildu genuen. Yeah. Orduan, seinale hau benetan materia iluna bada, eta partikula honi buruz gehiago badakigu, ba zer motako talkak badituen jakinda, ba honek pistazko emango dizkigu zer nolako esperimentuak bildu behar ditugun jakiteko.
2: Zubak izugu askotan lerroburu bila joaten gara, da Iban, ez dakit noiz esan ahalko dugun, bai, materia ilun partikula bat topatu da, edo ez, zenbate urteko ikerketa izan daiteke?
3: Ba, nire ustez, urte bat edo bitan, gehienez, jakingo dugu, zergatik, ba, esperimentu hauek materia iluna batez ere, energia gutxi uzten zuten talketan bilatu egiten zuten. Eredu teoriko askok hor zegoela esaten zutelako. Talka hau nahiko berezia da, talka honek energia asko utzi duelako detektorean. Eta normalean energia asko uzten duten talkak ez ziren asko ikertzen. Are gehiago, aurkitu duten seinalea 2022 eta 2024 urten artean hartutako datuetatik dator. Horrek zer esan nahi du? Esperimentu berak bi urte gehiago dauzkala aztertu gabe, eta are gehiago beste esperimentuak, Italian dagoena eta Txinan dagoela, ba, lau edo bost urteko datuak dauzkate berriz ere aztertu gabe, eta seinale hau agertuta eta gero ziur nago pasaren astean jada hasi zirela energia tarte hau aztertzen, ea seinale bera ikusten duten ala ez jakiteko. Eta nire ustez behintzat, datorren urtean dena aztertu eta gero, ezer ikusten ez badugu, ba, segurazki hau kutsadura erreaktiboa izan dela ondorestatu dezakegu, baina...
0: Ba, ze bajoia, Iban. Bueno,
3: hau... askotan gertatu egin da, orain dela mar urte antzeko seinale bat atera egin zen, ez zeukan hain probabilitate txikia, baina eta gero dezagortu egin zen, horrela da zientzia, baina... Baina, bueno, azkenean, 50 urte daramatzagu onako seinale bat bilatzen, yeah. Eta benetazko seinalea izateko probabilitate bat egotea oso interesgarria da.
0: Ederki, ba, Higgs bosoia izan zen aurrena, uin krabitu zen alak, eta orain badirudi materia ilunaren lehen zantzuak topatu direla, baina hori guztia baiestatu egin behar da, zen momentuz 1989ko aukerak daude, haue baiestatzeko, eta hori zientzian ba ez da asko, Iban? Argi utzi duzu bezala, fisika teorikoan ikerlari EH1 eskerrik asko, eta nobedaderen bat bada, zuku baino lehenago jakingo duzu, beraz, emai guzua bisua, orain guere kantzion jarri gaituzuta, eh? Gukere nahi dugu, hau egia izatea, eta guere emozionatuko gara materia ilunarekin.
3: Baiz, zuen telefonoa gordeta daukat, orduan, deituko dizu eta benetazkoa bat.
0: Eta egin oiu, eta egin karrasi. Iban, eskerrik asko.
3: Zuei.
5: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
8: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
7: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
8: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Lidl lehena da, kalitate prezioari dagokionez, kontsumitzaileen balorazioaren arabera. Orain, Lidl Plusekin, aukeratu 4 gaztaren nahastura, 200 gramokoa, 1,25 €, eta aurreztu 120. Eta gure premium hamburguesetan, aurreztu 115. Eta gogoratu aste honetan, Lidl Plusekin, etxe bat irabaz dezakezula. Lidl, merezi du.
10: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
11: Zora garri.
12: Zuekere bai horre, biba gu
10: eta biba zuek. Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
13: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
14: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
13: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
14: Aika! Euskara ikastaroak, eman
11: doan izena zure euskaltegian edo aek.eusen.
15: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
16: Euskadi Irratia.
0: Sexua zere aritzen gara, baina hau ez da sexuari buruzko tertulia bat, hau ez da sexua, sexu tertulia bat, baina sexua zere aritzen gara, eta gaur ez bakarrik, baina sexua zere aritu nahi dugu.

0: Itxasorako edano, sexu aholkulariak aixo egunon.
1: Egunon.
0: Etorri zara, beraz, lehen da biziko ongi joan zen seinale, eh?
1: Bai, ala da, ala da.
0: Hasiera berriari jarraipen emateko prest.
1: Bai, du dira,
0: Eta Maiur Macías, arte eszenikoen sortzailea, egunon zuri ere.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta zorionak, Amaiur. Ikusi baitu Arrasateko udalak ematen duen sormen beka feminista eskuratu duzula.
1: Bai. Bueno,
0: baten faltan bi banatu dituzte, eta Itziarren Klares de Gamboarekin batera zuretzat izango dira 10.000 euro sormenerako. Zeingo duzu, kabaret eta teatro dokumental baten nasketa?
2: Hori da, bai, bai, bai. Gure urrengo ekoizpenerako izango da, sormen bekaren bultzada hori, superpozia gaude egia esan. Eta bai, ba, kabaret eta teatro dokumentalen arteko generoak hibridiatuko ditugu, artxiboan murgilduko gara, bigarren errepublikan antzokietan eta burdeletan, burdeleko giro horietan zer gertatzen zen jakiteko, Bilbon batez ere, La Palankako auzoan, eta nahastuko ditugu, ba hortxe, ba, kuple generoa eta trapa, uste dugulako gaur egun badagoelako analogia potente bat, así que izango duzu horre gure berri pixkanaka.
0: Zema demora beharko duzu, aguntzeko?
2: Ba, nik uste hemendik urte betera izango dugula.
0: Mm-hmm.
2: Bai, bai, bai. Lana da eta hori ikerketa potentea izango dugu eta oso erotizatzen nau, egia esan. Oso bai, desira handia dago barruan.
0: Saribanaketan azpimarratu zenuen halako proposamenak diruz laguntzeko premia, ez?
2: Bai, guztiz, azkenean pues emakume genero disidente baten historia kontatzen du, ez? Berere bai langile seksualizandakoa da eta ba bueno, hor badago konexio bat gaur egungo egoerakin, ez? Nola dagoen ere bai fasismoaren presentziaren gorakada ematen du hor dagoela eta hor jarren nahi dugu erdigunean ba askatasuna eta autonomia aldarrikatzen dituzten emakume eta genero disidenteak orduan eta sexualidadaren inguruan ere hitz egiten zutenak, ez? Orduan ba bai badago premia guztiz ez geratzeko ba beti aldamenetan, ez? Kulturaren izkinetan.
0: Desiraren gau asegabea, ez? Ala jarreko diozu izena?
2: Momentuz bai, hori da gure izen momentuz.
0: Gero gian aldatuko da.
2: Hori da.
0: Ba, Desiraren gau asegabea izeneko lana onduko duzu, Amaiur. Desiraren gaia beti dago presente jasan tertule honetan, eta aldez eta moldez heldu diogu, baina gaur, like edo datxe egiten garaiko desira zaritu nahi dugu zuekin.

0: desira gogo egoera mota bada, eta desira dugunean modu zehatz batean jokatzen dugu, modu berezian sentitzen eta baita pentsatzen ere, definizioak hori dio. Eta hortik aurrera, ba, maila psikologikoan bizirik gaudela, eta zerbaiten beharra dugula adierazten digu desirak, eta filosofian ere maiz aztertu izan da desira, zoriontasunarekin eta sufrimenduarekin duen lotura estuagatik. Baina, zer da desira sareko like eta datxegit merkeen garaian? Sare sozialetan desireak beste batenganako edo batzuenganako barne indarrizateari utzi dio eta fenomeno kuantifikagarri eta berehalako bihurtu da. Gure desira eraldatu eta desiratzen duguna transformatzeko divisa bihurtu alda, like dioen botoi digitala. Itxaso eta Maiur, zuek ezagutuko zenuten, ez? Internet aurreko bizitza eta beraz like aurreko desira hori. Desira analogikotik digitalera, itxaso ze aldatu dela esango zenuke?
1: Bai, igual komeni zaigu azaltzea desira analogikoa zer den eta desira digitala, ez? Eta hoien artean ere ze alde edo ze desberdintasun ikus ditzazkegun, ez? Desira analogikoa izango litzateke gorputzetik, presentziatik, harreman, ez? Zuzen horretatik sortzen den desira hori, hau da norbait begiratzea, usaintzea, hurbiltzea, elkarrizketa bat izatea, ukitzea, itxarotea, ez? Eta aldiz desira digitalean igual, ba bueno, pantailaren bidez topatu dezakegun desira hori izango litzateke. Hau da, bitartekaritzatik igarotzen den desira bat, ez? Norbaiten argazkia, norbaiten profila, mezu bat, match bat, like bat, ez? Ordun bai, ni zorionez desira analogikoan ere ez dut aditua naizela esango, baina bai, bizi izan dut, eta baita digitalean ere, eta noski, bien artean ere, sortu daitekeen, ba, barreman horretan, ez?
0: Amaiur.
2: Gaur egunez dakit ezberdin du baldin bate du aldugun dizira digitala eta analogikoa. Uste dute digitalidadea daukalako kristone presentzia, ez? De hecho, pues, ikuspegi filosofikoago batetik hipermodernitatearen garaian kapitalismoak egin zuena izan zen zentzumenak sartu, ez eskuartzea egin, ez? Eta testuinguru honetan azkenean salgai dagoena ez da bakarrik, diraz badira bakarrik objektuak, baizik eta desira bera, ez? Eta bizi estilo bat, estetika bat, eta azkenean bazentzumenetan eskua sartzen dutenean, ez? Publizitatearen bitartez, esperientzia bizualen bitartez, eta abar, gure sensibilidadean jotzen dute, eta horrek ba azkenean ba nortzu garen, eta nola desiratzen dut dugun, baldintzatzen du pilo bat, ez? Orduan ni, egia da desira analogikoa esagutzen dudala, baina ja jaio izan naizela interneta existitzen zen mutu mundu baten, ez? Bueno, interneta, aita segonan idazten eta internetarekin etxean, nire etxean ordenagailua nahiko goiz diretsi zelako, nire eta idazlea zelako, telefonoan interferentzia horiek zeuden, ez? Entzitzen zen fijoa erabili, osea, pizkata transizio horretan bizi ginen oraindik, baina ni milenial bezala bai esango nukela, ez dudala inargi ikusten bitartasun hori, ez? Gustuna gaur hibridazio oso potente badagoela. De hecho, Preciadok esaten du bizi garela kapitalismo farmako pornografiko batetan, eta hori alde batetik pues bueno, ez badago nola gauden presentzia handia dagoela pues pilulena, ez dakiz zer, eta hoiek nola gure bizitzetan eragina daukan, adibidez pilula, antisorgailuak, nola sexualidadean eta ugalketatik aratago zijoan sexualidadean aukera eman zuen, baina gero pornografiaren presentzia hori ez bakarrik pornografikoa, baizik eta esan bezala, ba hori, nola esperientzia bizual berriak eragina daukaten, gure pertsepzioan, sare sozialak ere bai hor kriston zera daukate, orduan bai, ba, pizkat bien arteko zeran bizigarela uste dut.
0: Zeitxaso, desira modu analogikoan hasten bada, aurrez aurreko batekin, gero batzutan pasatzen da digitala izatera, ez?
1: Duigabe, bai. Askotan gertatzen den zerbait da, ez? Eta gainera uste dugu batzuetan desira oso pertsonala dela, baina bat nator, Amaiurzuk esaten duzunarekin, norkera ikitzen duelako gure desira, ez? Edo nola eraikitzen da, bai, azken finean, ez? Familian, hezkuntzan, kulturan, aipatzen dugun, pornografian, publizitatea, lagun artean, ez? Horrek guztiak ere badu eragina gure desira, nordun? Bueno, importantea izango litzateke ere ontaz hitz egitea, eta honi buruz hausnartzea.
0: Hor, txasozuk berizketa egin duzunean desira analogikoa eta desira digitalaren artean, analogikoaren ezaugarrien artean sartu duzu itxarotea.
1: Bai.
0: Zebeste guztia guaziren zentzumenak, ez? Baina hor, itxarotea, desira digitalean beste antxia badago?
1: Bai, esango nuke desberdina dela igual, ez? Zedemagun taberna batean gaude eta norbaiten gana hurbildu nahi dugu eta batzuetan itxarotea ere itxaron behar dugu, ez? Edo, bueno, eta modu digitalean ere, ez? Mezu bat bidali dion norbaiti eta ere, ui, ba, egon beharko naiz esperoan, ez da zerbait ere instantanioa, ez? Osea, digitalizazioak ere, edo desira digitalak nola baitere, sailkatu baldin badezak egun modu horretan, noski, ba, ere itxarotea dakar, ez? Orduan, bueno, eragin asko edo, bai, ba, faktore askok, ez? Eragiten dutela, esan nahi dut, edo beto esan da, gure desiran ere, bai.
2: Claro, igual dopamina ez da hain azkar iristen, ez? Oh, baude beste errimika batzuk, ez? Gizakiaren errimika propioak eta seduzitzeak zer dakarren, ez? Itxarotea, saiatzea, ez? Uste dut igual era edo garai digitaletan badagoela hor dopaminaren bilaketa konstante bat eta claro, azkarragoa da, ez? Edo iritsi algara placer puntu horietara azkarrago, baina hori igual azkar karago geisten da, ez dakit.
0: Horroko batean, bai esan itxaso?
1: Ez, ari garela, ez, denbora guztian ere desira, baina igual desira ere zer da, ez, igual saiatu beharko genuk ere modu batean definitzen, ez, aipatu dugu desira analogikoa izan daitekela, desira digitala, edo fusio bat, edo, baina igual importantea da ere, edo nere ogibidetik ere, sexologa naizen enean, importante izango litzateke, ba, bueno, hainbat desira mota ere badaudela, ez, bueno, incisexeko inguruko egilek eta, ba, Efigenio Bezuak, eta Jose Ramon Landak eta bai banan dutela edo bere izituztela hainbat desira mota, ez? Ba, alde bat desira erotikoa, gaur egun denok ulertzen dugun hori, ez? Beste pertsona baten bilagoa zenean edo desira edonikoa ere izan daiteke, ez? Plazerraren desira ere bilatzen dugunean eta baita ere egon daiteke desira genesikoa ditzen zaiena, ez? Hau da, ugalketarekin, sortzearekin eta ondorengoak izatearen lotutako desioro hori izango litzateke, ez? Ze batzuetan sartzen dugu den azaku berean eta demagunez nik kontsultan topatzen dut batzuetan. Jo, itxaso dut desirarik. Ja, baina igual galdera da ze desira mota, zeren desira duzu eta hor zein da desiraren baiezkoa edo zein da desiraren ezezkoa. Ze batzuetan uste dugu desira piztu eta itzali egiten dela eta ez da hori, ez da interruptori bati, botoi bati zapaldu eta piztu daitekeen zerbait.
2: Eta badaukagu desira adibidez galdera bat egitearan itxaso,
1: bai.
2: Baldin badaukagu desira sortzeko, osea igual izan beste giza ugalketa ren grina ez daukagu, baina sormenean grina desira baldin daukagu hori genesiko izango da? Dino, ez que...
1: Ba, galdera ona, ez? Galdera ona. Genesikoa edo edonikoa ere izan daiteke, ez? Hau da, plazerrarekin lotuta dagoen hori, ez? Eta sortzearekin igual sortu daiteke noski zergatik ez, ez? Hau da, plazer esperientzia bat bilat denean, ez? Eta nola bizi dugun hori ere, baina, bueno, hau ere teoriatik, kero errealitatean eta gure gorputzetan, gure bizitzetan, sortzen diren gauzak batzuetan ez dator bat teoriarekin, baina bai gustatuko litzaidake eta horregatik aipatu ba, pixkat teoria pixka bat, ez?
0: Hora, Amaiurrek esan du, ez? Batzutan mundu digitalean ba, bere alakoagoa dela erantzuna, ez? Eta igual espektatibak ere aldatu egin dira neurri horretan eta like bat ja bada tik onarpen txiki bat, bada hola nola baiteko poz txiki bat, ez?
2: Guztiz, eta nik ustez gainera gaur egun baditugula eskura ba beste gorputz batzuekin edo beste realitate batzuekin edo eksitatzen gaituzten gauzekin, ez? Konektatzen gaituzten gailua ditugu, ez? Protesia ditugu, ez? Telefonoak, ordenagailuak, tabletak eta bestelakoak eta gaur egun gure egunerokotasunean barneratzen guztiz barneratua dauden instrumentu horiek badaukagu horiekiko incluso afektatzen gara haiekin, ez? Badaukagu incluso haiekiko erotika bat, nik uste dut. Hau da, batzutan ez daukagunean gainean iritsi naiz gaur irratira telefono mugikorri gabe. Eta gero daukate zereginak ez dakiz errez edo eta bueno, besterik gabe badaukat ohitura begiratzeko, ez? Eta faltan bota izan dut nire mugikorra. Hor igual badago konexio erotiko bat nire mugikorrekin, ez? Auskalo.
0: Bai, bai. Eta gero, aurreko batean lankide batek esan zegoen, eski batzuk erosi zituela internet bidez, eta erosketa burutu zuenean, sekulako irrika sentitu zuela, erosi zuen momentu horretan, eskiak erosi zituen momentuan. Gero, handik aste betera edo, eskiak etxera erea iritsi zirenean, bueno, etzela inbestera dainokoa esan zuen, bueno, eski normal batzuk dira. Baina hori harreman virtualetan ere gertatzen da, desira gehiegi puzten da, badaukagu momentuan alako, ez, ase betetze baten beharra, eta gero errealitateko kontrua beste modu batekoa da.
1: Bai, bai, ze informazio gutxirekin pertsona bati buruzko fantasia hori eraikitzen dugu, ez, berdin eskiekin, ez, ikusi dugu irudi bat, edo presio bat, edo, bueno, informazio txiki bat, eta horrekin ere fantasia bat eraikitzen dugu, eta gero eskiak iristen direnean, edo Tinder bidez, edo Bumble bidez, norbaitekin elkartzen naizenean, bagian ere, fantasia hori ez dator bat, edo ez dator guztiz bat eraikin du dan eredu horrekin edo ideia horrekin, ez?
2: Guztiz, gainera hor zentzu horretan ikustu orduan fisikalidadearen garrantzia bera ja da ez dela hain handia, ez? Osea, narratiba guzti berri hauekin desira bera edo plazera sortzen digutena da pues virtualagoa akaso. Incluso bestean bani hori pues sexualidadaren eta pornografiaren inguruan irakurtzen zait eta egon nintzen ikusten nola Pornhubeko urte 2023 batetik aurrerako bilaketak, ez? Eta jada ez dira, oso interesgarria dau, jada ez dira hain presente, ez daude hain presente bilaketak non giza gorputzak kamerarako beste aldean dauden. Vale, o sea, hau da, ez dira bilatzen fetitxismo, bilatzen dira, bai. Baita ere, baina lehenengo mailetan zeuden adibidez jentaia, ez? Oiek ez da, jentai ez da gorputz fisiko bat, ez? Ilustrazioa dira. Edo sex machine, eski hau da, superpotentea, azkenan, hori da, dira, edo 3D, hau da, giza presentzia, gorputz fisiko edo gorputz gizatiar bat, ja, ez dain importantea, beste fikzio batzuk presentzia hartzen dute.
0: Giza gorputzaren representazioak dira, baina beste modu batera egindakoak.
2: Beste modu batera egindakoak, hori da.
0: Animazioa edo ilustrazioa edo modu digitalean osatuta.
2: Hori da, askok ere bai badaukate cyborg formatua edo bai, beti dago hor como gizatiarraren itxura hartze dutenak, baina oso exageratuak, ez? Eta zentzu horretan, ba, claro, fizikalidadea berak, pues igual ez da hain importantea, ez? Ez dakit, oso filosofikoa movida, baina azkenean gure bizitzak ere bai zarkatzen ditu. Orduan, bai, geratzen garenean horbaitekin, igual ez da importantea zer gertatzen den, baizik agus prebio, ez? Aurretik sortu izan dugun fantasia guzti hori, ez?
1: Hori da, hori da, eta niri zer gertatzen zaidan, ez? Igual besteak ez du desira sentitzen erekiko, baina niri piztu zaidan desira oso ondia da, ez? Desira plazerrarekin lotutakoa, ez? Hori bai, desira hori azkar piztu daiteke, baina baita azkarritzali ere bai, ez? Batez ere igual ezetza bat ere edo ezetz bat jasotzen dugunean ere desira hori bat batean desagertu egiten da, ez? Igual irudikatu dut edo fantaseatu dut pertsona honekin eta ez dakit, irudikatu dut estena bat eta zakiz erre, eta gero ezetz bat jasotzen dudanean edo kasurik egiten ez didanean, ba desira argita garbi itzali egiten da, ez? Ordun hori importantea ere da ontaz hitz egitea, ez? Edo zeu duzue.
2: Bai, guztiz. Gainera, claro, kontua da digitalidadean edo virtualidadean gertatzen diren harremanak azkenean ez digute talka bat egiten gure buruarekin edo frustrazioekin, ez? Osea, nahi dugu eta ematen da. Gero, claro, presentzia ematen didanen edo topatzen garenean gauza gertatzen dira, ez? Eta hor gestionatu bat behar dugu, pues baimena, zer gertatzen zaidan pertsona horrekin, zailtasunak, ez? Edo itxaron espero nuen fantasia hori, espero nuen fantasia hori ez duela inolako zer ikusia realitatearekin, ez? Eta hor da torbenetako gizakitasunaren zera, ez? Erronka edo.
1: Hori da.
0: Eta uste eta maiorzuk esan duzula, ez? Agian gero burutzen ezten enkontru baten aurreko irrika eta kitzika horrekin konformatzen gara orain. Japonian adibidez, entzuna izango duzu, 40 urte zazpikoen artean, gero eta gehiago dira, harreman virtualak nahiago dituztenak, eta iaetzai, kontaktu fisikoen beste interesatzen. Ba, pereza ematen die beste norbaitekin harremana gestionatu beharrak, eta nahiago dute, edo pornografiara jo, edo maskota bat hartu, edo bestela bikotekide virtuala sortu.
1: Haze gaia.
2: Bai, guztiz. Bai. Bai. Osa, guk uste dut, zaitu bergarena moralidadetik at joaten, ez? Ez da baida huetan, ez da okerra
0: edo.
2: Baizik eta, joa, pentsatzea azkenean nola hartzen ari den pilo bat espazio, ez? Harremantzeko ba, digitalidaderekin eta mugikorrekin eta jada ez dela bakarrik objetu bat, baizik eta gure barne sentimendu, sentsazio eta maitatzeko erekin nazten ari dela, eta ja, zentzuretan igual inkluso hitz egin dezakegu ja pizka saiborra garela, ez? Desiratzen baldin badugu gehiago pertsona batekin topatzea eta izerdia eta tigre usaina egotea enkontro sexual baten ondoren gure logelan, ba, aseptikoa den topaketa bat desiratzen badugu, ostia, ba gia da, oso esanguratsua dela, ez? Gure, pues, gizakiaren egarapen edo devenir honetan, bai.
1: Bai, eta importantea da igual ere ausnartzea, bale, ados, harreman mota hoiek interesgarria izan daiteke, zergatik ez, baina ez aldira igual bestearen zailtasunak, esan nahi dut, ez aldira modu analogikoan topatzeko zailtasunak, ez daude hor, ez dakit nola esan, polita iruditzen zait ideia hori edo interesgarri izan daiteke ikertzeko, baina ere uste dut erreparatu behar diogula horri, zailtasunei modu analogikoan, elkar bizitzeko edo modu analogikoan gehi modu digitalean, elkar bizi, ez? Nik uste desirak ere polita da elkar bizitza batean egon barko liratekeela eta horre ere bai batzuetan zailtasunak ditugula, ez? Eta orduan agian uste dugu, modu honetan igual errazago moldatuko naiz, baina igual benetan desiratzen dut modu analogikoan elkartzea, ez dakit, hor botatzen dut ausnarketa.
0: Ja, baina ez ditugu gure zaurgarritasunak erakutsi nahi? Ez dakit, ezezkoa jasotzea izan daitekelako maiz, aurrez aurreko baterako beldurra, eta gian ezezkoa jasotzeak lagundu dezake, desira bat lantzen, edo
2: Orokorrean ikustu dut, osea, ez egiten genuen, ez nola digitalidadearen presentzia handiak, pues egiten duen ez egotea konektatua, pues frustrazio, ezetz batek ekarri dezaken frustrazio batekin, ez? Baina baldin bagara, gero eta gehiago gaude ohituak sare sozialetan gure burua aurkeztera, orduan mundu horrek dakarren perfekzioa edo guk aukeratzen dugu nola erakutsi gure buruak, ez? Eta azkenan hor gure itzala edo erakutsi beldurrak, zaurgarritasunak ez daude presente, ez? Batzutan bai, baina gehienetan ez. Orduan ez daukagu ikuspegi osoa, ez? Da partziala. Eta zentzu horretan topaketa batek ekartzen duen azkenean beste guztia lantzea ere da, ez? Hasiera baten norbaitekin geratzen naizenean dena da oso polita eta dena da oso unkigarria eta baitugu hasierako hormona guzti horiek airean, baina harreman horretan geratzea, zaintzea eta beste pertsonaren eta bakoitzaren zargarritasun eta tristurak edo garena, ez? Beldurrak konpartitzea importantea. Nik uste dut sare sozialen eta mundu digitalaren guzti horrek dakarrena da alde guzti hori, ez? Gizakien gabezi edo zaugarritasun guzti horiek konpartitzeko beldurra, ez? Como oso entzu produktibistan eta efektistan eta edertasunaren haien kontzeptzio horretan eraikitzen dira gauzak. Orduan nik uste dut pizkat arriskutsu izan daitekela.
1: Bai, nik uste gai guztiaren muinetako bat dela, ez? Hau eta egia da Bueno, ba, norbait ezagutzen dugunean, hasierak igual bai izan daitezkela politak, edo ez? Horra maiurreren batzuetan zalantzan jartzen dut hori, baina gustatzen zaite nola azaltzen duzun. Eta noski bat natorra aipatzen duzun zaurgarritasun horrekin, ez? Norbaitekin ere zerbait eraikitzen hasten dugunean, edo ba, zaurgarritasun hori erakutsi behar da, edo zagunoke polita dela era erakustea, argiak eta itzalak ditugulako beti, ez? Eta, eta nik uste ba, hor dagoela, ez? Zaurgarritasuna ere honen parte dela ere, eta desiraren parte dela ere bai.
0: Ba, hor laburtxo joan zaigu, baina tertulia maitzera goaz, ez dakita gote zen, desiratzen zenuten desirari buruzko tertulia.
2: Bueno, erakutsi dugu pizkatxo bat horre hankatxoa, ez? Eta pilo bat gai atera dira, oso potentea direnak eta oso sakonak, baina, bueno, posti beti zuekin hausnartzea.
0: Eta batzuk egia esan, sakontzeko bidea ematen.

Zea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten

0: izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.

0: Astarreka Emun Kooperatibako koordinatzaile orokorrarekin aritu gara gaurko elkarrezketa nagusiaren tartean, besteak beste euskara planak egiten dituzte eureken presentzat eta Euskal Herrian euskara ikasteko aukerak badira, non nahi, baina beti ez dira. Nolabait inmersio ardatzean eduki duten barnetegiak eta hoietako bat ireki zutenetik 50 urte joan direla ospatu nahi dugu gaur Alkizan eta hango alkatearekin bi hitz egineko genituzke. Iñaki Irazabalbeitia, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta aurreneko euskara ikasleak, Franco hilberritan joan zitzaizkizuen, zuen herrira, horre baserrietan egonaldiak egin eta erretoretxean hartzen zituzten, goizetan, euskara eskolak. Ze oroitzapen geratu da, herrian, astapen haietatik, Iñaki?
1: Astapen haietatik oroitzapen asko, ez? Nola baita eskazte batzuk etorri ziela herrira, kaletik etorri baitzen, eta euskara ikastatzen dut zuzela, ezta? Euskara sozialki nagusi den herri batea, indala 50 urte, etorri ziren hori pixkat, sok moduko ziki bat, izan zan, baina, bueno, ondo etorri zitzaion herriaren ikustet, no, zabaldu zitzkion perspektibat, eta gaztaiek jarri zuten lehen erremuina, gerora 40 urtez, zabelik egon zen, barneti bat eratzen juteko pizkanek bizkana. Mm. Enbizi, bilatzen talagoritik aurrera, Ilazki Euskaltegiak udan egiten zuen bilateko barnetegia, benetako barnetegia, ez egon aldea baserritan eta eskolak. Beste toki batean, eta gero bilatzen talagoritik maikatik, 2017 eskuntza zailaren Euskal Girotze barnetegia. Orduan horrek Alkizan munduan jarri zuen, dudarik gabe.
0: Alkiza munduan jarri zuen, beraz, lehen da bizi, Ilazki Euskaltegiak antolatuta ehunka ikasle pasa ziren Alkizatik helduak, eta ja 80ko hamarkadan Euskal Girotze barnetegietan, hor ja pentsatzen dugu, herrikoak ez ziren helduak kaletan ikustetik, pasako zinetela aur mordoa ikustera, ez?
1: Aur mordoa, astero aldatzen ziren 80 bat umetako saldoak, Euskal Herri guztietik etorita, tarteneatik eta baita nafarrotik ere bai, eta askoentzako hori zen eskolatik kanpi euskararekin zukaren lehen harremana. Eta nire gertatu zen, zaitez, hori baratezer bizkaiko euskaraldeko jendeekin egon, eta, eres de Alkiza? Pues mi hija estuvo haciendo euskara en Alkiza. Eta horre, bueno, horrepek izan du Alkiza munduan, eta milaka eta milaka lagun pasazirako. Armanaka milaka, izan milaka ez dakigu, baina asko izan zidan. Eta horre noski aberastu zuen herria bera.
0: Hori galetu nahi nizun, herritarrekin hartu eman atalantzeko aukera izan alda, alakoetan, Iñaki? Sortzen dira harremanak?
1: Bai, sortzen dira. Dudarik gabe, esaterako herriko estatuan tako batean baskaltzen zuten, basko saltzen zuten, eta faltzen zuten egunero personaiek. Bertakokin harreman zuzenak egiten dituzte, Alkizan ekonomia txiki bat sortu zen horren inguruan, noski, otordok eman bat ziren, etxea gabritu behar zen, etxea zainduta mantenduen behar zen, eta bueno, hori herriko jendeak egiten zuen, herrian bizi eta lan egiten zuen jendea. Eta gero badak, iguesetako jazkiren garaian, paioia gazteak ziren, etortzen zirenak, hile bat hemen elkarrekin egiten zutela, eta bikote bat baino gehiago bat erazera, Alkizatik, gara jartan.
0: Abai, bikoteak ere bai. Gaur-gaurkoz, Iñaki, barnetegiaren ateak jaztaude euskara ikastera joaten direnen zatzabalik, zergatik?
1: Bueno, 2017 eskola berria inbartzen Alkizan, eta eskola berria egiteko eskola zarra bota. Eta umeak, petxazoen eskolan berroita pikula aurre. Taudela gara jartan behia berroita marzaziela, eta tokia bartzuten eskola kartzeko. Eta toki egoki bakarra zan barnetegiak petetzen zuen tokia. Orduan, euskontza zailak erakizun barnetegia ondari bira eramatea, eta eskolak zen bitartean barnetegian ematea. Eta horrek ekarri zuen, ja, barnetegia desagertzea Alkizatik, 2017, badira 9 urte horretatik. Memoria, herrian, memoriak irauten du, eta lortu nahi zen deguna 50. urteurrenetan da, memoria hori berreskuratzea, memoria hori jasotzea, eta ez galtzea. Horretatik indegu liburu bat, Carmiñu Beraren bidez, eta gero dokumental bat prestatu digute, Mondagon Unibertsitateko irukasle gradua amaiera lan bezala.
0: Zeztu guaipatu horren di baina. Bai, liburua Alkizak atebegi bat euskalduntzearen bidean, Garbine Ubedak osaturiko lana, eta ikusentzunezkoa Alkizako barnetegia ostiral eta larun batean ospakizun egunekin batera.
1: Hori da. ostiralean ingo dugu liburuaren eta dokumentalaren aurkezpena, udaletxeko ganbara, arratzeko zazpitatik aurrea, beraz, etorren edoen etortzea badoka, eta gero bestetik, larun batean bi ekitaldi ingo ditu horrekin lotuta, goizean berriz ere dokumentala emateko saioa ingo dugu, gero dantzaz saio bat antolatu dugu, baita horren inguruan, goizeko amaikitatik aurrea, eta gero arratzeko zeitatik aurrea, Txondor Plaza, antzerki lana ikuskizun izango da alkizan, baita ere Mardetegiaren kin lotuta eta orduko nekazal giroarekin lortuta.
0: Beraz, aste buru betea duzue Iñaki...
1: Bai,
0: Bai?
1: Aspertzeko beterik ez dugu izango.
0: Iñaki Irazabal... Bai, esan.
1: Ez, bari, gombidatzen ditut, neute guzteko biltza, bereziki, hemendik pasa diren, oiek.
0: Igual joango zaizkizue, eh? Euskal Herriko baztar guztietatik. Hori lizateke polita.
1: Ba, oso polita zagunitzake, hemendik pasa direnek bere garaiko, zea, garaiko, zea...
0: Oroitzapenak eta kontuak eramatea.
1: Oroitzapenak eta kontuak ekartzea, eta elkarren behar izatea berrizen.
0: Iñaki Irazabal beti alkizako alkatea eskerrik asko.
1: Zuei, esker.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon denoi, abian da ordu honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturte irekierako ekitaldia Gasteizen. Datozen minutuetan hartuko dute hitza Jose Ramon Bengoetxea errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak, eta aurten ere ekitaldia protesta egiteko baliatu dute hainbat eragilek. Batetik ikasle antolakunde sozialistak salatu du EHUren eredua enpresen eredua dela eta enpresen interesen menpe dagoela, eta bestetik EHUko intersindikalak finantziazio gehiago eskatzeaz gain adierazi du Jaurlaritza garatzen ari den unibertsitate legeak unibertsitate publikoari beharrean pribatuari egiten diola mesede. Maria Solaetxe Ela eta Iñaki Etaio Lab urrenez urren.
4: Behar dugun dirua jasotzea, hau da BPG-ko 100%.
5: Ikusten dugu lege horrek edo lege aurreproiektu horrek ez diola zentralitatea ematen unibertsitate publikoari eta bide gorria ematen diela unibertsitate pribatuei.
3: Bestalde, autogobernuaren eguneratzeari buruzko negoziazioen inguruan mintzatu berri da Eneko Andueza PSE-ren idazkari nagusia. Azken orduotan, gai horren inguruan PSE, EAJ eta EH Bilduren arteko akordioa egon litekela zabaldu ondoren. Anduezak ez du negoziazioi buruzko xetasunik emana izan eta ziurtatu du adostu beharrekoa beti konstituzioaren barruan egongo dela. Nerea Sarriegi, egunon.
6: Egunon, bai, erabakitzeko eskubidearen eztabaidaren atzean Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusiaren eta Aitor Esteban EAJ-aren presidentearen arteko leia, aurren arteko jolasa ikusten du Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistaren buruak diskrezioz aritzea adostu zutela gogoratu du eta ziurtatu du berak bere hitza beteko duela. Hori bai, argi utzi du sozialistek ez dutela konstituziotik kanpo ezer adostuko.
7: Adostu beharrekoa edo adostuna beti konstituzioaren barne egongo da. Nik ez dut inungo detailerik emango horren inguruan. Badirudi bai Otegi jaunak eta Esteban jaunak azkenengo egunetan eta azkenengo asteetan beraien arteko leia partikular batean murgilduta daudela. Leiak eta hoiek beraien dago lagatzen dizkiet.
6: Berretsi du horiek lehentasun nazionalak direla, sozialistek defendatzen dituzten lehentasun sozialen gainetik.
3: Gaizera bat aldatuta, adin txikikoek, betaurrekoak eta lentilak erosteko 100 euroko diru laguntza jasotzen duen BEO izeneko plana urte amaiera arte luzatuko du Espainiako gobernuak. Ainiz Bega, Madril, kontaiguzu aurrera.
8: 23 milioi euro gehiago jarriko ditu Espainiako gobernuak BEO plana luzatzeko, abenduaren 31 arte ikusmen arazoren bat duen 16 urte 7 adin txikiko bakoitzeko familiek 100 euro jasoal izango dituzte betaurreko edo lentillak erosteko planaren kide diren ia 8000 optiketan. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, egitasmoaren arrakasta nabarmendu du.
9: Más de 700.000 de nuestros niños y niñas sufren pobreza visual, si podemos llamarlo de esta manera. Y se estima que uno de cada tres niños con malos resultados...
8: Zazpion mila adingabek ikusmen pobrezia pairatzen dutela esan du presidenteak, eta ikasketetan emaitza txarrak dituzten hiru adingabetatik batek ikusmen arazoak izan ditzazkela adierazi du. Iazko abenduaren 17an jarri zen martxan Beo Plana, eta ordutik ia 500.000 umek eta nerabek jaso dute laguntza.
3: Kiroletan, Baskoniak fitxaketa baten berri eman du, Aleix Len pivot ukrainarra fitxatu du. NBA-an 7 gora partida jokatutakoa, 33 urteko jokalariak 2,13 metroko garaiera du, eta Baskoniarekin datozen bi denboralditarako kontratua itzartu du. Errepidetan berriz, Iruña Okan, A-batean, Burgoserako noranzkoan, kilometro terdiko auto hilarak daude, herri lanen eraginez, segurtasun sailak jakinarazi digunez, eta eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur, eta temperaturak dezente egingo du gora Euskal Metek iragarri duenez. Barnealdean, 30 graduak gaindituko dira, hainbat lekutan 35 gradura ere iritsiko dira gaur termometroak, kostaldean aldiz, 30 graduren ertzean geldituko dira altuenak. Besterik ez, oraingoz, albiste gehiago ordu batean, hemen Euskadi Irratiko goizak gaur albistegian, eta informazioa noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti.
0: Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
4: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
5: Tolosa karabanetan dako zain.
4: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19tik 26ra.
5: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
4: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
5: Zure unea da.
4: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19tik 26ra.
5: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
6: Euskadi Irratia.
7: Jose Luisek ez daki soldatzen, guk ere ez dakigu soldatzen, eta ostiralean, Oier Santa Mariak esan txiko moduan, bueno, nork daki soldatzen?
8: Ea, Euskal Herrien jende handana izango da soldadore, eta pasioz egiten duenik ere izango da. Gu estainuarekin geratu ginen.
7: Zuta hoiane nahiko txukun, estainuarekin behintzat zerbait aritutako azaret.
8: Eta asteburu honetan azkena praktikatu duena Erik Aznal izan da.
7: Soldatzen aritua?
8: Soldatzen estainuarekin. Esan dit tokatu izan zaiola txapuza bat egitea eta aritu da eta argazkia eta guzti bidali zigun, eh? Uste baino jende gehiago da ibiltzen da horretan.
7: Soldatzea boladan jarreko dugu igual. Bueno, aste honetan ainoan noren bizitza zarituko gara, hori da azkenean tarte hau, ez? Hartu pertsona bat eta bera kontatzen digunarekin jolas egitea, bere bizitza nolako izango den imaginatzea.
8: Beira, oraingoari hasiera-hasieratik galdetu nion izena. Akaso izenak berak emango dizue pista jakiteko, badakizu hau da helburua eta zer egiten ez dakien? Izena nahi duzu esan? Importa dizu?
9: Bueno, María Pilar.
8: Vale, chulo, bien. A ver, oso ondo entzutzen da. Vale. Zure izena orduan da?
9: María Pilar.
8: María Pilar, zertan ari zara hemen?
9: Ma, momentu enten bilobakin bere lagun bat azaltzen dan ikusten.
8: Ah, biloba, hemen, bueno, justo parke baten parean gaude. Eta tokatu zaizu bilobarekin etorreta, lagun bila dabil biloba.
9: Hori da, bai, aber, norbait azaltzen zaion jolasteko.
8: Zama urte dauzka?
9: Ilobak? Bai. 8.
8: 8 urte. Talakoetan zer, zezaia izaten da, eh? Lagunak gelditu ez gelditu, gurasoak beste guraso bat idatzi, nola egin dute, junta dizua?
9: Bai, gurasoa bat abesti mezua bialduz.
8: Eta horrek funtzionatzen aldo, ze batzutan igual.
9: Getenetan bai. Oin nahi hain izan galdetzen, batzo adibidez, piztinako galditu zian, da zenbait launkuntzian, zenbait guraso. Galdera ikiten nahi atxuna.
8: Ze, oin bada garai bat, ez da? Ez dia umeak, oin dikan gazte ere ez, orduan badu, behar dute hola, akompainamientoa, baina hori nun dago mugaz, nola dara mazu hori?
9: Ba, dibidez berean aiakoen ditula maika urteuen aurten azidat lagunakin gelditzen beha. Baina oain dikan ere gurasoak eiten dizkia alkartzeko orduk eta gauzak. Eta hoi, ba, pentsatzen dut oain dikan unmia dala, ala ikusi nahi dugu etxien ume bezuna, baina jabeak bere kontu badituzte.
8: Horen, bere lagunak etortzen direnean, zuze goten zara, aurruti begira zertan ari diren, edo?
9: Ez, ja, mutilakin ez, oen dikan askakin, bai. Neskakin oen dikan behakin neoten naiz, bai.
8: Eta zuk, adin hori zenuenean, gurasoak eta aitona monak hain gertu altzen ditu?
9: Ez. Urteitan ez zeon, bueno, egia zanik aldean bizitu batikan, bueno, urteitekin, bai, ja kalian bizin izan orduako. Baina etxe inguru neote ginean, da atxona monak ez ginu zen. Onduan neoteko. Ordu natxa amak lanen bihartzuten. Ama normalean etxen, da atxa balantokia jun, da... Denantzako?
8: Zortzi amaika urterekin, zeintzen zure eskolara joango zinen, oski?
9: Eskolara, bai, eskolara, bai. Bueno, ba, eskola eta atxea eta...
8: Eskolatik kanpo lagunekin noiz egoten zineten? Egiten altzen lagunekin egoteko hori, ba, junta ditzua edo itzordua?
9: Ez urte egiten... Bueno, plaza batea juta ginean, da eote ginean pixkat, baino orduk zorrotza bozian dago izago etxea junbiar esatezan.
8: Abai, eh?
9: Bai, bai, bai.
8: Beste laze pasatzezan, ba?
9: Bueno, ba, errita txiki bat, baino, bueno, pasatzezan, pasatzezan.
8: Nebarre bagiago baitu zuzuk?
9: Bai. Bin eskata bin mutile ginean.
8: Urdun ere, ez? Piskate seniden artenetare askoz elkartuago igual horrelako planak eta egiteko.
9: Dudi gabe. Baskaldu urasokin denakal batea itegen duen. Afaldu batzutan aita berrandu xogotortzen zan. Lagunak inota esalako kalian, baina generalen dena batea. Generalen dena batea. Diferente zan, diferente.
8: Eta ze desberdin, ez da? Orain zuk zure seme alabak izango dituzu guraso, eta zuk izan zenituen gurasoietatik ze desberdin dena, ez da? Bai, ezitzeko garaian, eta zuk zertan abaritzen duzu desberdintasuna ondina?
9: Batez ere, bizitzeko postura, etxien lan aiteko guain elektrodomestiko dauzkagu deneako, ordun ez egon, da, bueno.
8: Baina, elektrodomestikokoa daude, baina lanak itzaizkigu gutxitu.
9: Gehiago, kompromiso gehiago hartzen deu, gauzak egiteko, dudi gabe, bai.
8: Zori ere bada, pixkate, ematen du gauzak azkarrago egiteko gaiua jartzizkigu dela parean, baina gauzak gehiago pilatzen zizkigu.
9: Dudi gabe, batez ere lixoakin, orduan, esaten dan bezala, aztian behin obi aldi zaldatzen zinean, oain egunero, ozak, egunero dago zeina.
8: Etxeko lan asko egitea tokatu zaizu zure bizitzan?
7: Ah, zer gatorra, Maria Pilar. Ainoa, oso profesionala gainera.
8: Zer?
7: Mikrofono ondo te zebilen begiratu aurretik.
8: Ez daukat ez errezkutatzeko?
7: Ez grabatzen astea oso ondo, eta gero emititzea, Ainoa.
8: Bai, ez daukat bat ere lotxiko lako gauzak erakusteko.
7: Bueno, azken galdera hori ere erantzun gozion, oski, Maria Pilar.
8: Bai, ze etxeko lan egitea egokitu ote zaion. Egiten... zuzenean agian ez zitzaion tokatuko egokituko, baina atzera begira jarrita etxean zenbat lan egin ote du Maria Pilarrek? Sukaldean izango ziren gehienak, etxe inguruan agian, zertan irudikatzen duzu, eh?
7: Bale, ze egiten ote du gustura, eta ze gorrotatze ote du jabide batez ere hori esai duzu, bai. 666-666-000 telefonoan, zuen erantzunak nahi ditugu.
8: Bai, eta esango dizuet gainera, ikustatu zaizu Maria Pilar, ez da?
7: Bai.
8: Ba, oso aitortza polita egingo digu, aste honetan. Egongo zarete, irratiari, adi-adi.
7: Abai, eh?
8: Esango duzu egitan. Konta eguzu, Maria Pilar, pentsatuko duzu. Eta zuen etxe edo autoko bakarda de horretatik esango duzu. Jo, Maria Pilar, ze historia polita daukazun.
7: Abe, gira, inoak, amua jarri digu. Bai. Duane, Maria Pilar, aste honetako protagonista. Bai. Gaur, konta eguzu, ze egiten duen gustora. Ze eguzu, ez duen maite, hori ere, bai. Baina badakizue, aste osoko galdera izango dela, Maria Pilarrek ze ez ote dakien egiten. Oza askotan izango da bila, baina dan ez du egin.
8: Zitena ez dakik egiten.
7: Horik, aste honetako lanak izango ditugu, eta aste abiatzeko batzuk festa dute, festarik festa, hau espaita amaitzen. Gaur, mugarriak bisitatzeko eguna dute Gasteizen, Olarizuko eguna da, Gasteizko udalerriko mugarriak zeharkatuko dituzte berez ere, bueno, ja, goizoko 8:00 abiatu da, plaza berritik, horre txistularien udal bandak eta lagunduta, eta urten bisita Gasteizko mendatetik Zaldiarango mendatera bitartean egingo da, 7 kilometro inguruko ibilbidea, zein hor urtero egiten da bisita, udalerriko mugak 13 etapatan banatzen dira, eta gaurkoa da laburrena, guztietan laburrena.
8: 7 kilometrokoa okerrezpaldimanago. Beraz, bueno, egin garriena bai, animatzen denari, goizean goizasi dira horretan, arratxaleko ordu batean, babarrun jai herrikoia egingo dute, eta arratxalean batez ere hasiko da festa eta musika. Eta erromeria talde bat ere izango da, eta aurten, arratxaleko 5:00 aurrera, zirkinik bez talde arituko da. Bertako, abeslaria telefonan dakoago, Ximena, eguerdion.
10: Aixo, eguerdion.
8: Bueno, zer modu, Ximena, gaur arratxaleko erromeria dela eta dagoeneko ja Olarizu inguruan zaudete edo ze plan duzu, eh?
10: Ez, oindik ez, baina gaur batzuontzako oindik jardunan diegune data, orduan lanetik atara eta bertaragoaz.
8: Mm-hmm. Baize, uda honetan eman dituzue kontzertu batzuk, zenbat denbora lehenago joaten zarete kontzertu ere mura edo, Ximena?
10: Ba, beitu, depende egun eda holan, baina normalien afaltzeko aztia baldin badau zei ordu, bostordu zei ordu lehen hau bertatik egoten gara, bestela berandu hau ematen bada faria edo, depende ze ematen bora daukagun kotxien edo bidaian, ba, hiru ordu, lau ordu, baina normalien alako berda, ningura bai, egoten da.
8: Bai, ze prestaketa lanak ere egin beharko dituzue, eta gaur zuei egokituko zaizue, olari zun bertan, ba, musikarien bitartez, jendea dantzan jartzea. Udan, zer,
10: ba, bai.
8: Zen olako harrera izan duzu herrietan, ja, bai dituzue truko batzuk edo, jendea dantzan jartzeko, Ximena?
10: Ba, klabeak dira nik uste Euskal Dantzak erdien zartzea
8: bai?
10: baita gure deskantzurako, gure onerako geldialdi hori egiteko, baita jendea animatzeko eta jendea hien hori mugitzeko publikoa baita be, baina normalien izan dugu harrera superona urten ere, bera superpozik hauz.
7: Beraz, jendeak dantza egiten du, eh? Erromeria bai. Taldeetan, fandango tarinarinak tokatzen direnean, jendeak dantza egiten du.
10: Bai, normalien bai.
7: Erki, ba, Ximena, bai. Olarizuko erromerian gaur arratsaldean arituko zarete zuek, zirkinik bez, eskerrik asko, eta bai. Ondo pasa, eskuneak eman gazteiztan guztiei.
10: Mil esker, eskerrik asko, bertan ikusiko gara.
7: Aio.

0: Jone Gorostarzu, arratzean.
1: Jendea falta zaigunean edo gauza batzuk geratzen dira, eta beste batzuk falta dira, eta bueno, dikotomia hori edo jolas hortan murgiltzen da, liburua esango nuke.
0: Poesia, geratzen dena, zortzietan.
2: Beasaingo azokan aste artero zure erosketak. Gernikako piperrak, piper italiar gorri eta berdeak, albertsiniak, zerbak, tomateak, letxugak, borrakak eta porruak. Sagar ekologikoen artean alpigala, inobi eta elstar barietateak. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
3: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karzaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karzaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leapmotor eta Karza Okasion. Iraiaren 16tik 19ra, Grupo Karzaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian. Fresco.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
5: Zapo izatxa, 110%-ko deskontuarekin txartel batean.
4: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Euskadi Irratia.

0: lasterka ditu behar dugu, edo lasterka egitea zaritu behar dugu orain, Jon.
1: Baina presari gabe, piano, piano.
0: Korrikarenak hasieran onduen esan beharko dugu, Jon.
1: Uste dut, homo erektusak izan zirela horrenekoak. Piztia.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Piztia ematen alorritxik edo atzetik iduko
1: bai,
0: ziren.
1: Bai, bitatik, segura asko. Ez, artikulua da, abia burua, artikulua. Artikulu bat, zehazki, gaur hemen izango dugu, artikulu hori datzi duen kazetaria gainera, lasterka aritzearen alde ilunari begiratu dio, nola baita esatearen, guk artikuluaren atzea aurreak aztertuko ditugu, eta kirol psikologian aditu den ikerrari bateri izango dugu, baina zenbait korrekalarien lekukotzak ere bai, onatx lehen da bizikoa.
2: Kaixo, ni Julen Telleria naiz, eta korrekalaria naiz.
0: Julen Telleria, gazteako lankidea, bueno, txantxetan egingo zuen sarrera hori.
1: Bai, kuanto?
0: Bai.
1: Dena den, berain abartuko du, lasterka egitearekiko duen harreman hori, geroxeago. Gaurko izpidea eman digun artikulu edo reportaje horren titulorra eta sarrera ere irakurri arazi dizkiogu Telleria jaunari.
2: Establishmentak gustoko du zu korrika ikustea. Raninaren inguruan ereketako diskursoak klase menderatzailearen interesei erantzuten die. Idatzi zuen duela 10 urte, Luis de la Cruz historialariak. Moda bihurturik politikarien aliatu, korrikalari jendea ari da espazio publikoa kolonizatzen eta haien erritmora doaz aldatzen hiriak.
0: Jon Turner Zabala kazetariak, kaixo egunon.
3: Egunon dizuela.
0: Zurea da, orain Julen bai. Telleriaren ahotsean entzun dugun lerroburua eta sarrerako ere bai, zukargian idazten duzu, eta bueno, beste hau beste kirolei ere erreparatzen diezu, korrekalari altzara, zu ere?
3: Ez korrekalari urte luzean bizikleta nahitua. Hasi nintzen korrika, raninaren zea hortan bizpairu saiak erain ditu, baino bizkarra kargatzen zitzaiten, da ba hori bizpairu aldizetan nintzen korrekaitea, zapatilla berriak ere erosin ditun, eta bizpairu saiakera, eta lasta, listo. Mm-hmm. Utzi dut, eta esango nuke betiko.
0: Orduan zergatik erabaki duzu artikulu idaztea?
3: Ba, bueno, nik argian normalen kirolai buruzko artikuluak idazte ditut, ikuspegi ez, bueno, berezi edo, bueno, pixka gure zehara ekarrita, gure izaerara, argiaren izaerara edo ekarriak. Raninakin baneukan interesa idazteko, bueno, nahi nun pertsonaletik abitu ez, atik iten duen jende korrika izan deke, pues, osasunagatikan, denborarik ez daukalako beste deusiteko, merkia dalako, ba, bai, zapatile pareakin nahikoa da, eta gainea, azpiegitura hundirik ez dezu behar korrikaiteko, beste batzuk sozializatzeko eta baliatzen dute, ba, kirol klubetan eta puntatze hoi. Eta hortik tirakaia nahi nun kolektibora egin, ja, inbeste jende, bueno, gorozta jende gehiago korrikaite horrek, baute zeukan eraginik kolektiboan, eta kolektiboan, bueno, izan daik ekonomikoa, politikan, eta baina nik nahi nun batez ere irigintzakin lotu. Aurkitu nun horre Albert Nogueras kazetariak indako artikulu bat, hortik tiraka bat pixkate irik eta nola aldatzen nahi dien irakurri non, horri buruz idatzi, eta gero, pues, hortan nahi nintzala, topatu nun, Antxonek aipatu duen, bueno, Luis de la Cruz historialari honen artikulu bat, kontra el running eta, bueno, olako titular bazukan berak idatzitako liburu bat, horren inguruko pues, elkarrezketak eta litzen hasi nintzen, da azkenen igual pixu gehiu hartu dut tipoan zeak liburu horrek, benetan nahi nuen irigintzaren gaiak baina tira.
1: Eta soka ekarri du artikuluak?
3: Bai, soka ekarri du, bakarren batzuk txalotu, beste batzuk zaplako jarri eman dizkidate ez, azkenian, bueno, horritz egiten den nola, bueno, kapitalismoa eta beste, eta jende askok esan dit, ostia, azkenian hemen dena kapitalismoa dala, ez ea, ze kirolo, zer da on salbuetxita kapitalista izatetik, hori batetik, azken finean, bueno, ba sofan eseri eta Netflixeko pelikula bat ikustiare kapitalista dala esan dit jendiak, eta gero asko, ostra, hori igual ni ez utzen autenek edo, ba, abertzatik sartu nahi zen ranein jendearekin, eta ez ziklistekin, ez, bakoitzak erosten duenean 6.000 euroko bizikleta bat, kebranta hueso apuntatzia, pues, 1 euro gehi segurua beste hogei, ba, hori ere kapitalismoan zea ba, joku aitea dela, eta ba, bai asko jodute hortikan.
1: Euskal duen jende asko interpelatu
0: bai,
1: azintitu.
0: Baina begira, zenbat artikulu idatz ditzakezun, ez? Proposatzen bai, eskizuten gai guzti hauek.
3: Bai, pues bai, urrengoa ziklismo eguruz horre objetibidade. Bihotza alde batea utzi, eta horri baburuakin idatzi, ez?
1: Itziar Urkijo zela, hezkuntzan doktoria eta kirol psikologian aditu egunon. Deustoko Unibertsitatean ikerlari eta irakaslea zarazu. Kirol zientziatan Itziar, zu korrikaleari altzara?
4: Menditik korrika egiten dut noiz baitxakurrakin, eta bizikletan bebai, egitenak esan bezala.
1: Eta irakurri, alduzu John Turnerrek idatzitako artikulu hau?
4: Irakurrita, irakurrita eta ikertuta bebai apur bat.
1: Tira, ba, hori aletuko dugu.
0: Bai, apurka, hori da. Artikulu hori izango dugu, izpide. Zergatik hasi da inbeste jende, korrika azken hamarkadan, John?
3: Ba, hori ez dakite nik erantzun garbirik ez dauket, bai hoxe ez, bageroz da jende antzadanez, bueno, hemen hori ni behin fijatu gabe neon, baina leitzen haitu naizen egile hauek eta asko kaipatzen dute, leno, bueno, korrika egitezala, duela marro gehi hogeta marro urte, baina gauza bitxixa marra zala, ez? Futina edo ateatzen zen jende hoi, pues, ez bitxorraro bezala, baina raroa zala, garai hortan enbeste korrika egitea. Gaur egun, pues, modan dao, izan leike egile batzuk diote, pues, hori, establishmentari komeni edo zaiola horikako txartean zu korrika ikustea, ez? Ez dala kirol molesto bat, azkenean, ba, euren interesi joku, behintzat haien diskurtsoai hemen egiten direla korrikalariak eta pues horrekin ez dakit zer ikusirik edukiko duen, da gero esan dakoa, ba, merkea da
1: txiriu eta komplikatu xamar bat egiteko eskatuko dizugu, bai. Jon, hogeita mar segundutara erranditu aldezakezu zergatikan, ez. Nola argudiatzen duten establishmentari komeni zaiola
3: korrikalariak? Hori da, ez, hemen ua, nik ekarri de tipoaren aipuak ekarri juz, eni ez naiz kapaz hogeita mar segundutan aipatzeko, nik uste torrek dakala lotura, labur eta azkar esateko, leia, kompetibidadea, individualismoa, beti errendimendu hobea bilatze hori lotzen dute kapitalismoaren baloreekin, eta antza, pues, beraien ustez kapitalismoaren balore hoik ez gero ikusten die korrika saioetan, ez, horra ipatzen dute erraninaren paradoxa, ez, batzuk aipatzen duen nola, bueno, zaratatik edo zer gauzatik iesi hasten gala korrika, eta azkenen obsesioik eramaten ditugula korrika saioetara, ez, gehiago produzitu, errendimendu hobea izan, minutu bako jetza optimizatu dena neurtu, eta pues hori gero ja hortikan kapitalismoakin lotura itia, pues saltu txoba dao.
1: Ba, ota marra segundutan, esplikatu diguzu, Jon.
3: A tope, zapatilla gabe hori.
1: Itziar, esplikatu du orain, zer den raninaren paradoxa, Jonek, alegia eguneroko estresari ies egiteko edo hasikorrika, eta azkenean norbere obsesioak, errendimentua, kontrola, neurtzea, hobekuntza, horrek dena garrapatuta, ba ondo ezara egitea. Kirol psikologiaren ikuspegitik nola azalduko zenukezuk paradoja hori?
4: Nik uste kontua ez dela, o arazoa ez dagoela dana neurtzean horretan, ez, prozesu horretan, baizik eta neurketa horren inguruan egiten dan irakurketan. Uh-huh. Azkenean arazoa bilakatzen da, korrika zure identitatearen parte bat izatetik, identitate hori baldintzatzera pasatzen danean, ez? Azkenean hor establishmentak topatzen du gakoa edo hor tartea topatzen du sartzeko, eta hor merkantilizazio prozesua, zapatillak, karbonoa, erlojuak, eta hori dan sare sozialak eta sartzen dira, baina korrika egitean ez dut uste arazoa dagoenik, baizik eta ba, datu bilketa eta identitate horren kudeaketan egiten dan prozesu horretan egongo litzateke arazoa, ez?
0: Zein da motivazio osasuntsu baten eta obsesio baten aldeko arteko aldea? Edo baldago muga garbiriko horritziar?
4: Badago, eta azkenean motivazioaren neurketan egongo litzateke, ez? Oindala gitzi idazten gendun horren inguruko artikulu bat, justo hori neurtzen, ez? Non bukatzen dan zure lotura kirolarekin da noin zaten dan adikzio hori. Motivazio hori barreneti badator eta intrinsekoa bada, mantendu daiteken da osasuntzua izan daiteken zeozer bilakatzen da, ez, aldiz estrinsekoa den zeozertara begiratzen dugunean eta horren baitan egiten dugunean gure praktika, ba, arazoa adikzioan bukatu dezake, ez, azkenean.
0: Ba, korreka izango da bakarka gehien egiten den kirola gurean, hori eta, bueno, oinaz paseatzea ere bai. Ba, lasterka egiten duten bilagunen bizipenak bildu ditugu hemen. Pertsona gazteak dira biak, lehen ere entzun dugu Julen Telleriaren aurkezpena, berak esandako beste batzuk entzun baritugu orain. Eta, bigarrena, Ainhoa Aldalur Erizaina da.
2: Duela urte batzuk ja, esan zidan gure amak, esan zidan, Julen, zuk ezin duzu korri egin gabe egon ja, ezin duzu korri egin gabe bizi, eta momentuan pentsatu nena, ala. Tandik bost minutura esan usta, ba, igual arrazoi du, Bai, beste menpekotasun baten pare edo, Ni momentu hontan egon ninteke, engantxauta, eta igual banago, engantxauta korri egitera. Gero, daude menpekotasunak eta menpekotasunak, batzuk ondorio kalteagarriago dauzkate, eta honek ere izan ditzake, bai, ba, nik adiez, historikoki sufritu izan dut, gaur egun ez horren beste, egiten ez dudanetan, edo ezin dudanetan, edo ara, gaur ere kale, eta lehen pixkan ere burua latigatzen eta kastigatzen nuen, gaur ja beste temple batekin daramat, baina bai bada droga bat, eta droga orok ditu, ez da, ondorio kaltegarriak eta negatiboak.
1: Hori Julen Telleria, zeinak urte dezente baitara matzan lasterkari emana, onatx beste kasu bat, korrikalari anonimo bat, gaur anonimotasunetik aterako dena, Ainhoa.
5: Bueno, ni Ainhoa Aldalur naiz, Ipi Artarra, 33 urte azkat, erizaina naiz, eta, bueno, orain Donostin bizi naiz. Gutxio gara bera esango nitzuka zinitzala saltak egiten oindala bir urte. Eta gara jortan itziarren bizinitzan, eta bueno, azinitzan pixkanaka bat deba eta sumaia eta hola juten izan korrika itea, porque itziarren alda pasko zeon, eta baneri betire pixkat laua hogeita etortu zitzaiten. Eta orduan hola zinitzan pixkanaka, itziarren eola. Oindu nostin bizinait, eta Donostin ba pare bat lagunekin ibiltzen izan kontxaletik anta bueltaka. Eta gero daia zinizpan karrera iten pixkanaka. Gimnastika deulia, tres playa, zolakoak. Eta hori izan da pixkan ere aziera. Tomorrow is the day, Lord,
0: ba, aurkeztu ditugu, bi lasterkariak Julen Telleria, lasterketetan aurre xamarrean ibiltzera ohitutako atleta, eta Ainhoa, bueno, hasiberri xamarra dena. Aurki du gainera Ainhoa, orain arteko zitarik importanteena ara.
5: Urtero etortu zen, Behobiako lasterketa, eta ni biltzen izan antolatzen Kuadriako Bazkaria. Beti izan ez neko saltxera, eta beti organizatzen on Kuadriako Bazkaria. Eta hori gustatzen zitegun, goizean goizetik anjun, eta herriko jendea animatzen ibili, potea eta bazkaltzea. Eta beti ikusten nuan, karrera hori, eta beti ematezian inbidia, eta beti zaten, jo, nik urteren baten inaiko nuke. Eta aurten arte, aurten ja, lehen guzenak esan ez benga Ainhoa, apuntatuko gea? Eta orduan ja meta horrekin, ba, ja urten pixkat serioago egin egin entrenatzen. Eta hori, ba, Behobia egiteko asmoakin, ez? Motivazio pixka bat ondo tortelako. Egia da, zen urtetan oso modan daola korrika egitea, eta gaur egunean korrika egiten ez badezu, ba, ematen du, ba, ez da, inor askotan, ez? Nik ere askotan entzun dut, ez? Nik esatea, Behobia egingo betela, jendea, ba, baina hori ja ez da ezer. Eta, jo, esatezu, ba, niretzako erronka bada, ez, baina gutxi ezten bezala. Ez dakit, ematen du zein behar degula zerrean demostratzeko, eta, ez dakit, lasai egotia eta ere gauza derra da. Ez dugu beti zerbaitin behar, ez dugu inorre irakutsi behar.
1: Demostratu beharra, erakutsi beharra aipatu ditu Ainhoak, eta ez ote da hori gakoetako bat, bati bat sare sozialak hor erbilanean hasi direnean, entzun gai honetaz Julen Telleriak esateko duena.
2: Sare sozialekin ari zarena da pixkat droga hori elikatzen esango dugu, ez da? Ze ez taia bakarrik zuretzat egiten duzuna, ja ari zara pentsatzen, eta hau niri ere pasa izan zait, eh? Ari zara pentsatzen, kao, ni orain egiten ari naizena gero besteek ere ikusiko dute. Eta ikusiko dute nik ala erabaki dudalako, eta nik erakusten dudalako, ez? Estrabaren garaiotan. Baina nik Neronek personalki hori oso lasai daramat saizut. Egiten dudanean egiten dut, eta ez badut ez dut, baina ja ez da, ah, gaur korri egitera joan bera ukatze, bestela jendeak pensatuko du, ah, gaur.
1: Estraba ipatu du Julen Telleriak, bolo baitabil, korrikalari eta ziklista asko estrabismoak jota daudela. Zer da baina Estraba?
2: Estraba aplikazioa da, eta zuk zure erlojura edo mugikorrera edo dena delakora lotu dezakezu, eta zuk egin duzun korrika saio bizikletako buelta edo mendi irtera, esango du nola baitere erregistratuta geratzen dela, eta hor ikus liteke, zuk Estraba, ba, ez zare sozialetan bezala dauzkazu jarraitzaileak eta jarraitzen duzu beste jende bat, eta ikusten duzu horiek zentrenatu duten, noiz atera diren, zer dutan, zenbat egin duten, zer ritmotan, da hori ikustea, abegira, hau ala dabil eta beste ura ere gaur atera da, eta nio saio derra indik honek, eta pixkat horrela da, bai, kotilloaren universo.
0: Estrabismo edo kotilloaren universoa, erlojua eta sare sozialak izpilu eta leio aldi berean, baina erakusteko aurrena egin eta gainera erregistratu egin behar da, eta bueno, horretarako erlojua nahita ezkoa da. Gure bi korrikalariak joango alirateke erlojurik gabe, lasterketa saio bat egitera?
2: Niri gertatu izan zait, korri egitera atera, nire zapatilak eta jantzita, erlojuari eman GPS bila az dadin, eta alako atean bateriari gabe geratu, erlojua. Behin pasa zait, eta etxera joan itzen. Aleia, enuen korri egin. Osa nuen, erlojuri gabe, zertarako. Eta hor, orain nik ere ez nengoen estraban, eh? Baina nik bestentzako baino gehiago nahi izaten dut nere registroa, nere artxiboa. Jakitea, astean, hilabetean, zema kilometroa egin ditudan. Eta horrek ere ematen dit satisfazio bat, begira hilontan. Eta orduan, ez pada grabatuta geratuko, ez dit merezi. Egia da, orain esan dudanean irratian. Neri ere raro egintzai dela, baina nik ala bizi dut. Eta gozatzen dut horrekin ere, eta ez du sufritzen. Begira, ba, hile honetan gutxi atera naiz, honegatik edo argatik, baina hilabete marduletan esaten du, jo, begira ze ondo. Egun honak izan dira bak.
1: Hilabete honetan zenbat?
2: Hilabete honetan nire proportzio egokian noa. Zain zut, bueno, iraileko lehen da biziko erena pasatzeko, bastante egin ditut, ez dakit, jubitan mar bat kilometro, amar egun hau.
1: Ea, zer dioen, erlojupekoaren sindromea zain nuak?
5: Bai, ni erlojuarekin jute naiz, baina ez dakat horrelako elbururikan edo errimo jakinikan. Ba, aldeten bezala jute naiz, egia ezanot. Ni gehiago izatea, bueno, ba, gaur, 10 kilometro egiten saiatuko naiz. Eta, bueno, ez baitut diten ez da ezer pasatzen. Osea, ez dakat olako obsesiorikan edo gaur batxaldean ez banez juten korrika ditera, ba, ez daite ezer pasatzen. Baina, baro de pertsona batzuk, ba, hori gabeia ezin dian abizi. Ez igual azizian korrika egiten, ebaditzeko edo bere arazetatikan iesiteko, baina gerdeia iritsi da engantzatuta dut eta arratsaldero behar dute korrikako dosi editorio ez badakate, ba, ez daude gustera.
0: Itziar, zer keman dizu arreta entzun dakoetatik?
4: Bitu, grazia eta dite estraban kontuakin, txirrendulari profesionalak ere eramaten ditu alako, eta labueltako kontuarekin ere estrabaren kontua atera helako bain baino jauetan izan ditugun elkarrizketetan. Kontua niretzako bada pertenentzia sentsazio brutala garatzen joan dela, ez? Gaur egun horren beharrean gauden gizarte bat izan da, topatu kirolean eta konkretuk ikazu honetan korrikaitean pertenentzia hori garatzeko leku bat. Da horrek askenean era egiten du ere bai, gainontzeko kide horietatik jaso nahi degula nola baiteko aitortza. Aitortza hori zelan lortu? Ba, egiten ditugun entrenamendokin. Pertsona asko ezagutze ditut, Julanen moduan erlojua gelditu eta etzera bueltatu direnak. Obsesio bat bilakatzen da, baina lehen esaten nuena, ez? Azkenean zure motivazioa estrinsekoa bada, gainontzeko antzako erakusteko eta zehozer demostratzeko egite duzunean, ba, arazoa horra gertzen da, ez? Berak ere ez du planteatzen zergaitik intzun hori, edo zertik mantzun bueltan, momentu hartan ezen arazo bat berantzako, ez? Eta kanpotik entzun da, niretzako gutxienez, arazo brutala iruditzen zait.
1: Berak esan zigun, beretzat registratua gordetzea nahi zuela, bera ez dela sartzen beste begiratzea kuskusua, eta sinistu nion gainera esan zian postura gatik. Jon, zer keman dizu zeuri atentzioa gauza, asko entzun ditugu?
3: Bai, asko katentzia, bueno, batzuk harritxu ez nautein, ez estraba ninguruko ketan iauzkat ingurun jendia baliatzen duna, eta etengabe begiratu, igo, konparatu, eta txarra, bueno, bakoitzak hor nahi duen bere zea topau du, eta ez naiz ni hori kritikatzen hasiko, ez da gutxegoike. Igual atentzioa deitzekotan ez dakite Behobia aipatu du, Maiderrek uste,
1: Ainoak,
3: Behobia gero bazkariak eta bar, azkenean, kirol gutxi o kirol jarduera gutxi dira nire ustez bintzat kirol utxa, ez? Beti askotan plan bati lotua egoten da, ez? Bizikletan ateratzea zoazenean lagunekin sozializatzen daizea, trago bat hartu ezakezu, inkluso bazkari pasarain. Ola, kirol, bintzat nire inguruan, da nire nahi bintzatu gustatzen zait, eta nik hori biz izan dut, kirola beti lotu izan detela plan batekin, ez? Mendira jutea, mendian ibiltzia, batzuk eskalada ingo dute, kirol individualak batez ere, eta azpimarratzekotan hori zenba jendek egiten duen kirola aipatu da, pertenentzia zera hori, komunidadea osatzeko, sozializatzeko, alde hortatik, pues hori, ba, txalogarria ez, beste modu bat gehiago, jendeak ineon, harremanak bultzatu, geroz harreman gertuko gutxiago dauzkeun gizarte ostiontan, pues behitu, horre balio dezala bintzate gertuko zehoik sustatzeko.
1: Mm-hmm. Beste atal bat, spin-off bat egin genezak, eta beste tortulio oso bat, zue bioi galdetuaz, baina interesanti bitu zaigo, John Turner gidatzitako artikuluan, badagoela hor alar bat, hirien fisionomia aldatzen ari ote den, esaten duena. Mm-hmm. Alegia fizikoki, urbanistikoki aldatzen ariote diren. Ez dakizuek horri erreparatu ote diozuen, zuen ikerketaren batean, Itziar?
4: Justo baitu bikide, Xavier González eta Maite Aurrekoetzea, bai bizikletan aldetik egin dute irakurketa hori, zelan aldatzen ari diran hiriak eta bizikletaren erabilerarekin, baina korrika itearen kontuarekin antzerako izango itzateke. Mm-hmm. Moldatzen ari dira, moldatu beharrekoak batzuk ere bai, eta balen kasu honetan Araban Gasteizekin gertatzen zana, ba orain leku gehiagotan gertatzea ere nikuste positiboa izango dela neurri baten eta errespetu handiz aldez aurretik zegoenarekin noski.
1: Zeure mm-hmm. titularrak ekarri gaitu. Ona, Jon, establishmenta gustoko duzu korrika.
3: Klik klik baitaren.
1: Ba, eta funtzionatu egin dizu gainera. Zeure iritzi partikularra zein da?
3: Ja, maite.
1: Egi alda hori. Establishmenta maite aldu.
3: Bueno, gauza asko maite ditu, bat izan leike hori. Baina, bueno, azken finen, dana bere iten duia ja establishmentak, osake, hau bat izatekotan bat gehiago. Ez bereziki bera.
0: Ba, ziklismoan azten duzunean gonbidatuko zaitugu. Zega maizkorri buruz ikerketa ina duzu eitziar, horri ere heldu beharko diogu, eta...
3: Hori interesantia da, bai. Gai interesantia da hori.
0: Beste baterako beharko dute. Jon Torner Zabal Argiako kazetaria, eta Eitziar Urkijo zela, kiro psikologian aditu adostuko irakaslea kiro zientzietan. Eskerrik asko bioi.
3: Eskerrik asko.
6: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
7: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
8: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
7: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
8: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
10: Euskadi Irratia.
0: Asteleheneko gure plazer txikia izango da, besolkian etzan, begiak itxi, eta musika lasaia ditzea, Matxin Zeberio arituko zaigu tarteka, eta Marta García bestetan. Marta, kaixo egunon.
11: Egunon, kaixo.
0: Euskadi Irratian bestela ere ezaguna zaitugu, zukeman baitiguzu da honetan ere musika magostaldiaren berri, zer moduz joan da urtengo dizioa?
11: Ba, maia handikoa esango nuke, eta betiko gisan ba, programazio ere askotarikoa ekartzen dugu, eta klasiko horren inguruan gaur arituko gara horretaz, ba, ez dakit panorama ederra maten dugu.
0: Baina magostaldia bukatuta hasi zara, Euskal Herriko Unibertsitatean eskolak ematen, Filosofia Fakultatean Estetika Tartearen teoria irakasgai ematen duzu, oporrek ez duzu izan tarte?
11: Aurrera goizan marko dute, normalean udan opor gutxi.
0: Eta ea suabez batzen hasi zareten txeguekin?
11: Ba, horrere opor gutxi, hor makinaria beti martxan dago, eta norbera egokitzen zaio makinariari hortaz, bai.
0: Osongi, beraz, korrikaria egitea zaritu gara, eta raninaz, Jon Torner da Eitziar Urkijo jorekin, da bixi-bixi segitu behar dugu zurekin, korrika. Ze pasaden astean, Matxinek, bueno, etiketa edo eta musika estiloen artean sortzen diren zubi ez hitz egin zigun, eta zuk ere gaur, eta aurreratu duzu, etiketa bat dakartzu, klasikoa. Zer da musika klasikoa eta zeri deitzen zaio horrela? Ura honditan sartu behar dugu.
11: Bai, ura honditan hasiko gara. Gaur egun musika klasikoa etiketa erabiltzen dugu oro har eta oso orokorrean errenazimentuko polifoniatik 19. mendeko sinfonia handietara eta baita ere 20. mendeko sorkuntzara bitarteko errepertorio oso zabal bati buruz hitz egiteko. Alegia, claro, 5 mendetan zehar garatutako musikaz ari gara eta hortaz ba garai, estilo, genero eta forma askotarikoak biltzen dira bertan eta batzuk euren artean ere arras desberdinak. Eta hala ere, kontzeptu hori ez da beti existitu, gainera, gaur darabilgu klasikoa etiketa, baino beti ez da egon. Mm-hmm. Eta mendetan zehar, gainera, musika arte iragankorra izan zen, alegia egoera zehatzetarako konpasatua, izan afariak, liturgiak, jaiegunak, ospakizunak, eta barrez. Eta horrek esan nahi zuen, ba, interpretazio bakarraren edo gutxi batzuen ondoren kompozizio hori baztertu egiten zela beste iragabe, ze bere misioia beteta zeukan, ez?
0: Hore, efimeroa zen, oso.
11: Oso efimeroa, musika bai. Berez bada efimeroa, zen irauten duen bitartean irauten du, baino gainera gero komposizio horiek. alboratu egiten ziren. Eta, ba, unean interpretatzen ziren obra berriak eta gerora, pues, ez ziren apenas errepikatzen.
0: Eta orduan, testu inguru horretan, nola bihurtzen da errepertorio jakin bat klasiko?
11: Ba, jo behar dugu hain zuzen, 18. mende bukaeraren eta 19. mendearen hasieran sortzen zen ideia iraultzaile bati esker sortu zela, alegia, denboran zehar gaienduko zen eta, errepertorio iraunkor bat sortzeko ideia. Alegia, publikoak gainera gogonez jasoko zuena, behin eta berriz interpretatzen bazen ere, ez? Osea, berria izan gabe ere, bai, gozatuko zen errepertorio bat egitea posible zela, ez? Kanon moduko bat sortzea posible zela. Claro, bestela nola bihurtzen edo zergatik bihurtzen da klasiko bat orain entzungo dugu, no?

0: Marta, esan duzu, osortu zela ideia bat iraultzalea, zioena, bueno, behin interpretatzeko izan beharrean, denbora zer galenduko zen repertorio iraunkor bat sortzeko, ez? Eta jendeak plazerez jaso zezakeena behin baino gehiagotan entzunagatik ere.
1: Hori da, nik uste gainera obra gutxi direla Beethovenen bosgarren sinfonia hau batez ere hasieraren bezain ezagunaz, edo nork berela identifikatzen ditu justo, bueno, lau notaz osatutako motibo hori, naiz eta obraren izena edo garaia ere jakin gabe. Horrek badirau, ez? Nola bat. Claro, klasiko bada, eta interesgarria da ikustean nola bihurtzen den klasiko, ez da? Beethovenek lau urte eman zituen sinfonia hau eraikitzen eta komposatzen, 1800-1888, eta Bienan estrenatu zen abenduan. Gainera, hainbat ordu iraun zuen kontzertu batean, zebere beste sinfonia bat ere eman zuten, orduan ba, lau ordu luze, lasai asko. Eta obra osoa gainera, hasierako melodia motz horretatik abiatzen da, sortzen da, eta Beethovenek une oro mantentzen du melodia txiki hori, ez, lau nota horiek, eta sinfonian zehar behin eta behiru eraldatu egiten ditu. Eta obranen aurretik, musika instrumentala, testurik edo argudiorik ez duen musika, hartzen zen arte txikiagotzat, nonbait, ez? Ba, opera edo musika religiosaren parean kontsideratzen zen entretenimendu soila, ez? Ba, gehien bat gortezagoen denbora pasan laguntzeko, ez dakit, distantziarekin, baina bueno, gaur egun denda edo igogailuetan dugun ari musikal horren parekoa izan zitekeen, ez? Ba, bueno, afarian bitartean ematen zena eta bar. Eta hori aldatzen hasten da, hain zuzen, 19. mendea inauguratzen denean, ez? 1810-ean eta Hoffman idazle eta kritikariak musika instrumentala bera ulertzeko modua aldatuko zuen testu bat idatzi zuelako. Eta testu hori izan Beethovenen bosgarren sinfoniaren erreseina bat. Bera kontzertura jun eta ondoren idatzitako...
0: Iruzkin bat?
1: Iruzkin bat. Bai, erreseina kritika moduko bat.
0: Bai.
1: Eta ze idatzi zuen, bueno, esaten zuen, bueno, gauza askoren artea, baina, bueno, guri dagokigunez, musika beste edozein artek adierazi ezin duen zerbait adierazteko gaizela, hain zuzen hitzak erabili gabe, hitzez haratago dagoen zerbait agerian jartzen duelako. Ideia hori berria zen, ez? Momentu hori arte, testua behar genuen musikak zer esaten zuen jakiteko. Eta testu horretan bertan gainera, eta Hoffmanek bere aurrekari miretxeneak ziren Haydn eta Mozarten gainetik jartzen du Beethoven bera, kontsideratuz bazken honek Beethovenek musika instrumentalaren sakonera iritsi izela nola baitez. Eta, bueno, adibidez orain txentzungo duguna, guretzat ere guztiz klasikoa dena, Mozarten musika bada, baina berak ez zuen idatzi pentsatuz hori mantenduko zela denboran ere. Ez zuen etorkizunareko idatzi Beethovenek egin zuen moduan, baizik eta unean uneko beharrik eskatuta idatzi zuen.

0: tradizio ederrean forma orekatuan oinarritutako musika bat, eta zentzunetan ere klasizismoarekin lotuta, ez, baina kategoria historiko gisa. Eta horren aurrean, eredu erromantikoa marrazten hasi zen, Beethoven hor pixka giltzarria da klasikoaren eta romantikoaren artean, eta ondoren datozen kompozitorekin lotzen da gehiago musika romantikoa, ja, 19. mendean garatzen dena, ez. Eta ja, adibidez, 1830 urte inguruan, berizketa hori ja nabarmenagoa egiten hasten da, zer Robert Schumann kompozitoreak berak testu batean musikariak zuzenean klasiko, erromantiko eta moderno izendatzen ditu, ez? Eta horrela bereizi egiten ditu. Orduan hasten gara ja etiketa gehiago jartzen. Eta garai horretan bertan, hain zuzen, musika berria garatzeko grina pilpilean zegoenean, ba, eta Beethoven zerbait berri gisa sagaratzen zenean baita ere, ba, jartzen dira baita ere atzera begira. Uh-huh. Ez bakarrik musika berriari, baizik eta baita ere atzera begira. Eta urte horietan bertan, urte luzez ia astutako kompozitoreak berreskuratzen hasten dira. Eta kasurik nabarmenena Johann Sebastian Bachena da.
1: 19. mendean hasieran, Bachen musika etzen ezaguna?
0: Bueno, ezaguna zen, gaur egun da mendebaldeko tradizioan kompozitore handienetokoa, baina 1750-an hil zenean, bere musikaren zati handi bat ahaztu egin zen. Eta markedetan zehar, kontrapuntua ikasteko eredu gisa ezagutu zuen batez ere, ba, Manuel bat baliz bezala, ez? Baina ia inork ez zituen jenda horrean bere obrak interpretatzen. Ez zedulako erroterako pentsatuta, baizik eta liturgia laguntzeko edo beste zerbait laguntzeko. Eta hori aldatu zen, 1829 martxoaren 11an, hain zuzen Felix Mendelssohnek 20 urte besterik ez zituela, Bachen Mateoren araberako pasioa obra zuzendu zuelako berriro ere lehen aldiz esan dezakegu, ez? Bere jatorrizko estrenaldia baino 100 urte geroago, eta ba bueno, horrela berpiztu zuen egun klasikoa baino ia betierekoa den musika hau.

0: Bueno, hau da justo obraren hasiera obra itzela da, hiru urdo irauten ditu, baina kontzertu horren arrakasta ene izan zen handian, non gaur egun Bach Revival edo Berpizkundea bezala ezagutzen dena eragin baitzuen, eta ideia berri hori finkatu zuen, ez? Alegia, ba, iraganeko musika asko nonbait ez dela zaharkitzen, eta sentzua duela idatzi eta belaunaldi batzuk geroago interpretatzen jarraitzeak, hori ideia hori hasten da finkatzen.
1: Nonbait. Eta hori bera gertatu altzen gero atzeragoko musikarekin ere, zarragoarekin?
0: Eta izan ere, atzerago jotzen badugu, topatuko dugu, adibidez, errenazimendu musikaren garaiko musikarekin ere fenomeno bitxia ematen dela. Ja da, 18. mendean, hasi zen interes ja iraunkor bat, polifonia eta musika zahar hori berreskuratzeko, beraintza zaharra zena, ez, iraganekoa. Londresen adibidez, ba, iraganeko musika interpretatzera espreski eskainetako elkarteak sortzen dira, eta antzinako kompozitori horien guztien artean, ba, bat ia sakratua bihurtzen da segituan, bere garbitasun eta perfekzio teknikoa zela eta ikasteko ere balio zuen. Elako da Giovanni Pierluigi da Palestrina, 16. mendeko kompositore erromatarra. Eta batez ere fijatu ziren bere ahots musikan, oso artifiziorik gabekoa da eta nolabait polifonia orban gabearen eredutzat hartu zen. Adibidez, orain txe entzungo dugun O Magnum Mysterium Montetean entzun daitekeen bezala.

0: klasikoa historikoki, baizik eta barrokoa. Eta, karo, klasikoak beraz ere esanahi duen ere ez dago bat ere argi, ze bere artean oso desberdinak diren errealitateak biltzen ditu, ezta? Adibidez, ba, entzun dugun Beethovenen indar espresibo hori, edo Mozarten oreka formal hori, Bachen arkitektura sakratua, edo Palestrinaren ahots garbitasuna, ez? Beraien artean ez daukate antza handirik, egia esan. Une batean, errepertorio iraunkor horretan sartu izan ezik. Eta, gaino, errepertorio horretan sartzeak inkorporazio hori gainera noski ez da neutrala, ze garai bakoitzak bere tresna eta alborapenekin eraikitzen du kanon klasiko hori, ez? Orduan, bueno, ba, klasiko hori zer den ere ez da bat ere argia.
1: Beraz, musika klasikoa, hola esan da, zakua hundiegia da, bere horretan, zer horrek esan duzu, posmendeko musika guztia ezin dugula, etiketa berarekin izendatu, lagunduko diguzu, datozen asteetan, Matiz Txiki hoiekin.
0: Zaiatuko gara, bain, bintzat, etiketa horrek dituen naina bardurak eta horren atzen dauden historiak txirikordatzen eta lertzen, testu inguran kokatzen aldela, eta horrekin batera, eta alba dugu, ba, bueno, musika azar eta berria ere berriro deskubritzen.
1: Marta García, EHU irakasle filosofia fakultatean estetika eta artearen teorian, eta EASO abesbatzako kidea, eskerrik asko.
0: Zuei.
1: Eta gaur opari Maite Artolari. Atzoko partez.
2: Eskerrek asko.
1: Urte askotarako Maite.
2: Hain oso zaldean naiz eta ea balbiztegia hasi bitartean entzongo dut.
1: Hori da. Gutxi xamar, baina hemenik aurrera astelenetan tarte gehiago hartuko dugu, eh? Musika klasikoa Martaren laguntza zentzuteko. Bihar, 8:51 garren faktoria. Bihar.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Espainiako legealdia deskontu minutuetan sartu denez, Imanol Pradales lehendakariak azeleragailua zapaldu nahi du Sánchezen gobernuarekin transferentzien inguruan lortutako akordioak betetzeko. Hala defendatuko du lehendakariak ostegunean, legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkuran. Bestalde, Ebro Zazpiko zarata girotik urrunduta, lehentasun bezala finkatuko du Euskadi etorkizunerako prestatzea. Euskadik dituen ahalmen politikoei, Gernikako estatutuari ahalik eta etekin jaundien aterata, baina baita dio erramienta berriak sendotuz. Bain justu, Euskadirako urrengo estatus politiko berriaren negoziazioen martxaz neurtutakoa, baina baikor hitz egin digute negoziatzen ari diren hiru alderdi nagusietako ordezkariak. Diskrezioa da arrakastaren giltza diote hirurek, eta PSek erantzi konstituzioa ez urratzea. Urren ez urren, Joseba Díez Antxustegi, EAJ Nerea Kortajarena, EH Bildu, Eneko Andu ez alderdi sozialista.
2: Nik eragile guztiei eskatzen diedana da hori, diskrezioa, eta jarraitu dezagun egin dugun bidean.
3: Elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Beraz, utzi diezaiogun bidea egiten, optimismo, bueno, baterako arrazoiak ero egon daitezkera, bueno, pues, nik horrekin geratu nahi dut.
4: Adostu beharrekoa edo adostu nahi, beti konstituzioaren barne egongo da. Nik ez dut inungo detailerik emango horren inguruan.
1: Galesko Cardiffera ere begira bagaude, izan ere Ipar Irlanda, Eskozia eta Galesko lehen ministro nagusiak erabakitzeko eskubidean eman beharreko urrengo urratsak zehazteko elkartu dira Cardiffen. Historian lehen aldiz Londresi aurre egiteko estrategia bateratua adostu nahi dute. Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
5: Baita zuri ere, Maite.
1: Adimen artifizialaren garapena moteldu behar dela esanez, alorreko hainbat ordezkari nagusik egindako ohartarazpenen aurrean, Txinak elkarlan ireki eta inklusibo aldarrikatu du.
5: Eta Donald Trump, Estatu Batuetako presidentearen konfrontazio estrategia ere gaitzetsi du. Txinak Europar Batzordeak berriz, adimen artifizialaren lege Europarra defendatu berri du, herritarren segurtasunerako berme gisa joko dugu zuzenean Pekinera eta Bruselara erreakzio bila.
1: Mundu osoko enpresa teknologikoek bide batez galerak dituzte gaur burtsan, adimen artifizialaren esparruko inbertsioak atzeratu edo geldiarazi daitezkenaren beldur. Lanbide ziketan ia 42.000 ikaslerekin abiatu dute 2026-2027 ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoan. Iaz baino 1.6% gehiago da hori.
5: Eta gehiago ere izan daitezke matrikulazio epeak urriaren 16 arte jarraituko baitu zabalik. Euskal Herriko Unibertsitatean ere inauguratu berri dute ikasturtea 8.800 ikasle berrirekin. Eusko Legebiltzarrean tramitazioan den unibertsitate lege aurre proiektuak markatuko duen ikasturtea izango da Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuaren eta Jose Ramon Bengoetxea rektorearen hitzaldietan agirian geratu denez.
6: Lege berriak balio dezala unibertsitatearen eredu propioa eratzeko. Baina horretarako alegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa bermatzea.
1: Hezkuntza sari garela, Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak PISA emaitza txarren txostenak izan du gaur izpide lehen aldiz, Pradalesek autokritikaren eta erantzunkizun partekatuarekin batera autoestimua ez galtzeko deiare egin. Gaiz aldatuta aurren betaurrekoak eta lentilak finantziatzen jarraituko du Sánchezen gobernuak BEO izeneko plana urte amaira arte luzatuz.
7: Pues tenga que crecer sin ver bien porque su familia no puede permitirse.
5: Pedro Sánchez presidenteak iragarri du beste 23 milioi euro jarriko dituela bere gobernuak 16 urtetik beherako aurreko urtean 100 euro arteko deskontua izan dezaten betaurrekoak eta lentilak erosten dituzten unean bertan.
1: Errepidezaren nagusira begiratu behar dugu, baldaera gozpenik xikerrez nahal?
8: Bai, pare bat, batetik Galdaka honen 634 bilborantz trafikoa txandaka ari da bideratzen ertzaintza, bi ibilgailuren arteko istripua gertatu ondoren, eta bestetik Iruña okan, A batean, Burgoserako norantzkoan, kilometro terdiko autoilerak daude herri lanen eraginez.
1: Sarreran gogoratu nahi dugu baita ere, errepidetan eriotza bat albiste izan dela gaur Gipuzkoan.
8: Oiartzunen, AP 8ko zerbitzugunean, 60 bat bat urteko gizon bat, furgoneta bateko gidaria hilda istripuz Bart gauean, segurtasun sailak jakinara zituen. Ez istripuaren inguruko xehetasunik ez du eman, eta ertzaintzak ikerketa abiatu du istripu horren nondik norakoak argitzeko.
1: Eta albistegian kontatuko dizuegu baita ere Iruinean udalak egindako azken iragarpena Sadar futbol zelaiaren eta Nafarroa arenaren inguruan aparkatzeko ordaindu egin beharko dela azarotik aurrera. Esan bezala, albistegian xehetasunak berehala espero dugu Euskalmetekin konexioa aurrez prestaldugu. Bai, Olatz Printzipe Euskalmet, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Giro argia.
9: Bai, bai, giro, eguzkitzuarekin jarraituko dugu arratsaldean ere, goio deifin batzuk baino ez dira agertuko, batez ere lurraldearen ekialdean. Bero egingo du, temperatura altuenak 30 eta 35 gradartekoak izango dira barnealdean, eta kostaldean brisa dela eta 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparreki aldeko aizea barnealdera zabaldu eta bizitu egingo da.
1: Bierrere bero ez da Olatz?
9: Ba, astearteko goiza eguzkitzua izango da eta temperatura jeitsiko den arren oraindik udako balioetan mugituko dira maksimoak, 25 eta 30 gradu artean. Arratsaldetik aurrera aldaketa batzuk sumatuko ditugu, iparmendebaldeko haizeak zakar joko du, bereziki kostaldean, hodeiak ugaritzen joango dira kostaldetik hasita eta gauean euritara joko du ipar partean.
1: Eskerrik asko, bihar arte Olatz.
9: Bihar arte.
1: Bueno, festa giroko kontuak azteko, Andoni Urbiztondo arratsaldeon.
10: Arratsaldeon maiten.
1: Festa Donostian, festa Orion.
10: Ba, nagusi dira, arraun lagunak eta Orio, Orio eta arraun lagunak, lagorren bandera da jarraian Donostiaren zat, bigarrena Oriorren zat, eta gaur Gorkaran berri izango dugu Orioko patroia, ze bizipen bizizan zituen, eta bihar Juan Mari Txabe izango da gurean. Bestalde, kolpe handia Realaren zat, Atletico Madrilen orka utxe eta iru galdu baitzuen, Eibarrek iluntzen jokatuko Fortuna Zelderen orka, eta Euskal Herria txapela ere orkestu dute Donostian, eta zestan arratsaldean jokatuko da lauko finaleko lehen finalerdia balda pilotalekuan.
1: Manu Etxe sortu arratsaldean.
11: Kaixo maite arratsaldean.
1: Eta zinemaldia ere albiste ikusi dugu dagoeneko ze arrakastarekin zabaldu den lehenengo, ez?
11: Sarrera salmenta.
1: Bai. Donostiako zinemaldiak eta ITBek Euskal Zinemaren gala ere aurkeztu dute.
11: Bai, irailaren 22an bihar 8 izango da Euskal Zinemaren gala Donostiako Victoria Eugenia antzokian eta bi erakundeek ITBek eta zinemaldiak hitzarmena sendotu dute galari bultzada emateko. Euskal Telebistak zuzenean eskainiko duen ekitaldia etxean bertan zinema egiten dutenen topaleku izango da. Jose Luis Rebordinos.
12: Ez da kasualitatea horrelako gala bat egin ahal izatea. Abuztuaren amaieran egin genuen Euskal Zinemaren aurkezpena eta orduan aurkeztu genuen aurtengo usta. Euskal ekoizpena duten 31 titulo ditugu. Zinemaldiaren iatal guztietan banatuta.
11: Miren Gaztañaga eta Aneka Barain aktoreek aurkeztuko dute Euskal Zinemaren gala eta bertan Jose Ramon Soroizek zinemira saria jasoko du eta beste hainbat izen propio ere sarituko dituzte Alberto Gaztesi, Alauda Ruiz de Azua, Ana Diez eta Maite Aitziber Garmendia.
1: Ordu bata eta 8 dira, Iora Urdangarin eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Adimen artifiziala garatu duten teknologika undien buruak entzun ditugu asteburuan. Adimen artifiziala arautzeko premia larria eskatuz areago, adimen artifizialak aurreratu dituen hainbat ereduri galga jartzeko beharraz bestela sistemaren gaineko kontrola galduko duelako gizakiak. Horrek gizakiari egingo lizkiokeen kalteak neurtu ezinak direla nabarmendu. Eta ez du hau zeo bakarrak egin ohartarazpen hau. Anthropic, OpenAI edota Elon Musk magnateak berak ere norabide berean hitz egin dute.
5: Eta ohar hauek entzunda, teknologia sektoreko enpresak galera handiak izaten ari dira gaur diru merkatuetan, Asiako burtsetan esate baterako 10% egin du behera OpenAI-rekin lotura estue duen SoftBank bankuak. Europan 7% ari da galtzen Samsung Energy edota erdieroalen sektorean erreferentziazkoa den Irfinion alemaniarra eta Wall Streeten ere galerak aurreikusten dituzte gaurko saioan. Silicon Valley eta etxezuria aurrez aurre jarri duen eztabaida da honakoa, izan ere Donald Trump presidenteak garrantziak kendu die abisuei eta esan du kosta ala kosta adimen artifizialari dagokionez Txinaren aurretik jartzea dela estatu batuen lehentasuna.
13: We're leading China in AI, and frankly, I want to keep it that way, because whoever wins, AI wins.
5: Lasterketa hau irabazten duenak, munduko ere irabaziko duela esan du Trumpek eta oraingoz estatu batuak Txinaren aurretik doazela ziurtatu du.
1: Adimen artifizialaren bilakerari galga jarri ezean, gu suntxitzera ere iritsi daitekela eta Estatu Batuetan piztu den eztabaida honen erdian, zaintzen geunden Txinak zer esango zuen. Txinako adimen artifizialaren aurkako gerra hotzaz hitz egiten ari dira medio ofizialak Pekinen. Jo dezagun bertara, Olatzurkia ITB-ren berriemale arratsaldeon.
14: Kaixo, arratsaldeon.
1: Txinako atzerri ministerioaren arabera, mehatxuen narratibari auspoa emateak edo adimen artifizialaren leian Estatu Batuak eta Txina aurkari bezala aurkezteak horrek arrisku handiak ditu.
14: Bai, gaur Txinako atzerri ministerioak adierazi du Estatu Batuen estiloan beldurra zabaltzea konfrontazioak eta lehiak ez diola inori munduan misaderik egingo. Beijing esalatzen du Trumpen adierazpenen atzean bere betiko beldurra dagoela, zote dion Txinak aurre hartuko hain zuzen ere, eta jarrera horrekin adimen artifizialaren gobernantza prozesua oztopatu besterik ez duela egingo diote hemen. Global Times komunikabidearen arabera, Estatu Batuetako sektore teknologikoak beldurra baliatuz Txinako adimen artifizialaren aurkako gerra hotza hasi nahi du, salatzen dute helburu horrekin ari direla besteak beste Txinari mikrotxipen salmenta debekatzeko nahian. Presio egin ala ez, hori bai, argi dago Txinak bere bidea egiten jarraituko duela eta arreta sektore honetan jarria duela, azken aldean sektore honetako enpresak burtsara ematen ari diren saltoak abri uzten du hori.
1: Nola nahi ere, Txinak dioena da, bere eredua irekia dela, inklusiboa, eta horretan elkarlana egin beharko luketela Estatu Batuek eta Txinak, ez da, irekia, inklusiboa eta ongia egitera bidratuko den adimen artifizial baten alde. Eta Txinako gobernuak dioen ongi hori bultzatzeko, Olatz, ze kontrol neurri hartzen ari da industriarekiko Xi Jinpingen gobernua?
14: Bai, bueno, Beijingek argudiatzen du adimen artifizialaren kontrola mantentzeko nazioarteko elkarlana ezinbestekoa dela. Ze, bueno, leia zarago hemen arriskuak daudela ez dute ukatzen eta eztabaida hori azken finean hemen balenagotik existitzen da, ez? Kainan adibidez Litxian lehen ministroak adierazi zuen adimen artifizialaren kontrola galtzeko arriskua dagoela, Xikere adierazi du adimen artifizialaren kontrola mantentzean arreta jarri behar dela. Eta hemen azken hilabeteotan hasi dira adimen artifizialaren hainbat esparruutan legeak zorrozten. Adibide bat jartzeko azkena uztailean bikotekide digitala eskaintzen duten adimen artifizial aplikazioi hasi dira ateak ixten, argudiatuz erabiltzaileen menpekotasuna sortzen dutela eta ongizate psikologikoa arriskuan jartzen duela. Eta beste esparruetan ere adimen artifizialaren barnean antzera egiten joango direla espero da. Hemen postura ofiziala eta orokorrean herritarrena da adimen artifizialak etorkizunean mesede egingo digula, baina ondo erabiltzen badugu. Eta zerbait berria izan da eta hain azkar garatzen ari den zerbait izan da, araudia falta dela diote kontrolan mantendu alizateko.
1: Ba, Olatzurkia, Beijingen berri emale, eskerrik asko.
14: Eskerrik asko, agur.
1: Potentzia nagusian alegia Estatu Batuen eta Txinaren leia horretatik kanpo dagoen Europak gaur nabarmendu du adimen artifiziala garatzen ari diren enpresa teknologiko erraldoi hoiek frogatu beharra daukatela euren zerbitzuak seguruak direla hiritarrentzat. Brusela, Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, Europar Batzordeak berretsi du herritarrentzako segurtasun berme guztiak indarrean direla adimen artifizialaren legaren bidez, baina ez du ereduen abiadura ziritzirik plazaratu nahi izan. Entzun Toma Gene, bozera mailea.
16: Now on accelerating or slowing down or pacing or however you want to call it, we are for innovation in Europe. We welcome the
15: Europan berrikuntzaren alde daudela eta ongi etorri egiten dietela eredu guztiei, beti ere legea errespetatzen baldin badute. Hain zuzen gogorarazi du lege europarra betetzea ez dela aukera bat, bete beharra baizik, edo oso serio hartzen dutela. Bere hitzetan, konpainiek erakutsi behar dute haien ereduak seguruak direla, eta bestela batzordeak eskumena du konpainiei baldintzak betearazteko. Tartean dira, arriskua kontrolatzeko neurriak hartzea, eta kasularrienetan beharko balitz ereduak mugatzea, zuzentzea edo erretiratzea. Bruselak lehiakortasuna betzeko tresnatzat du adimen artifiziala, onurak dakartzela aitortzen du, baina beti gogoratzen du segurua fidagarria izaten jarraitu behar duela.
1: Legebiltzarrean ostegunean egingo den politika orokorreko bilkuraren atarian Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzearen ildo nagusiak ezagutu ditugu gaur.
5: Espainiako legealdia deskontu minutuetan sartu denez, bere esanetan transferentzien inguruan Sánchezen gobernuarekin lortutako akordioak betetzeko azelera gailua zapaldu berra dagoela aldarrekatu du Pradalesek, Ebro Zazpiko Zaratetik ies egin eta talde politikoei arduraz jokatzeko deia egingo die bestalde. Gernikako estatutua defendatzeko, baina Euskadi etorkizunerako prestatzen lagunduko duten erraminta berriak ere sendotzeko, Euskadiren gaitasun politikoei ahalik eta etekin handien ateratzeko.
1: Asunarozenak, xetasunak.
17: Bai, estatus politiko berria zuzenean aipatu gabe, baina lehendakariarentzat edozein dela aurregin beharreko estenatokia, herri gisa Euskadiren lehentasuna da, tresna berriak indartzea eta indar guztia jartzea denen artean etorkizuna prestatzeko, era berean azkar aritzea Gernikako estatutua betetzeko, bere esanetan azkenengotan sartuta dagoelako Sánchezen legealdia, hain zuzen legegintzaldiko deskontuko azken minutuetan dagoela dio. Eta argi utzi du Espainiako gobernua ez dela hitzemandakoa betetzen ari, alderdi politikoei eskatuko die estatuko giro politikotik aldentzeko, nahasia dela hortaz nazioarteko eta estatuko giro politikoa eta erantzukizunez jokatzeko unea dela dio, urte politiko bizia eta sutsua datorrela eta sei zatita manatuta egingo du hitzaldia osteguneko osoko bilkuran. Hartuko dituen konpromisoen berri ere emango du, herritarrek osasungintzan, hezkuntzan, segurtasunean edo enpleguan dituzten kezka eta beharren aurrean. Era berean mai gainean jarriko ditu aldaketa klimatikoaren, adimen artifizialaren edo ongizatearen gaineko eztabaidak.
1: Ostegunean politika orokorreko osoko bilkuraren atarian berpiztu eginda estatus politiko berriaren inguruko eztabaida diskrezioz, baina nahikoa baikortasunez hitz egin dute aldeek azken orduotan. Erabakitzeko eskubide gradualaren aukera mai gainean jarri zuen Otegik eta Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak ziurtatu du karpeta hori erabakitzeko eskubidearena itxita dagoela jada. Eneko Andueza sozialisten buruak argi utzi du bestalde zein den marra gorria konstituzioan ere azarriegi.
18: Dena adostu arte, ezer ez dago adostuta, premisa horri helduta negoziatzen ari dira hirualdeak eta elkarri diskrezio agindu diote, baina mugimenduak izan dira erabakitzeko eskubideari dagokionez. Arnaldo Tegik erabakitzeko eskubide graduala mai gainean jarri ostean, hau da, gero eta erabaki gehiago dena erabaki arte, Aitor Estebanek ziurtatu du karpeta hori jada itxita dagoela. Eta gaur bi alderdiek diskrezioa eskatu dute. Entzun Joseba Díez Antxustegi, Jeltzaleen legebiltzarreko bozeramailea ETB baten eta Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkaria naiz irratian.
2: Nik eragile guztiei eskatzen die dana da hori, diskrezioa eta jarraitu dezagun egin dugun bidean.
3: Elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Beraz utzi diezaiogun bidea egiten, optimismo baterako arrazoiak ero egon daitezkela.
18: Kontua da zein formula adostu duten sozialisten oniritzia ere lortzeko. Eneko Anduezak Otegiren eta Estebanen arteko leia, aurren arteko jolasa ikusten du eta berretsi du konstituziotik kanpo sozialistek ez dutela ezer adostuko.
4: Beti konstituzioaren barne egongo da. Nik ez dut inungo detailerik emango, badirudi bai Otegi jaunak eta Esteban jaunak beraien arteko leia partikular batean murgilduta daudela.
18: Gure mikrofonoetan Lander Martínez, Sumarren antolakuntza idazkariak gogoratu du, testua Madrilera iristen bada, Sumarren botoak ere beharrezkoak izango direla.
19: Espainiako kongresura jungo da eta geure bozka hor beharrezkoa da, ez? Eta oraindik ere garantasunik gabe ematen ari den prozesu bat delako autogobernuarekin gertatzen ari dena. Pero dugu erraztasunez alderdi guztiok parte hartza.
18: Bide beretik Alderdi Popularra alderdi guztien iritzia entzun beharko luketela defendatu du Javier de Andresek.
1: Ipar Irlanda, Eskozia eta Galesko lehen ministro nagusiak esan dizugu Cardiffen daudela elkartuta erabakitzeko eskubidean eman beharreko urrengo urratsak zehazteko. Historian lehen aldiz ministro nagusi independentistak dituzten hiru nazio hauek estrategia bateratua adostu nahi dute Londresi aurre egiteko. Lander Izagirre.
20: Momentu politiko erabakigarria da Erresuma Batuko nazioentzat, John Sweeney, Eskoziako ministro nagusia, BBC katean.
21: I think we're at a moment, a pivotal moment, because three of the four countries of the United Kingdom.
20: Eskozia, Ipar Irlanda eta Galesko herritarrek egungo konstituzioa gainditzea nahi duten liderrak aukeratu dituzte eta elkarlan horretarako lehen pausu sendoa da Cardiffeko gaurko argazkia. Hala ere, Sweeney eskoziarra, Yorberth galestarra eta O'Neill Ipar Irlandarra ez dira ministro nagusi moduan elkartu alderdiko buru gisa baizik. Ipar Irlandan DUP-ko unionistekin gobernatzen du Sinn Féinek eta gobernuko bazkideak gogor kritikatu du Michelle O'Neill ministro nagusia Cardiffera joan izana. Bileraren atarian gainera Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Irlandako uhartearen batasuna defendatu du Londresekin duen arrakalan sakonduz. Galesek ez du oraingoz presarik, baina Eskoziako eta Ipar Irlandako buruek erreferenduma eskatu dute. Horretarako baldintza ezarri die Downing Streeten hilabete terdi besterik ez deraman Andy Burnham lehen ministro laboristak iritzi publikoan momentuz ikusten ez duen gehiengo argia egotea.
6: When public opinion has changed to the point where the call has to be considered.
20: Cardiffeko gaurko bileran energia ekonomia eta Europarekiko harremanak ere aztertuko dituzte hiru buruzagiek Mary Lou McDonald Sinn Féineko lider nazionalarekin batera.
1: Arratsaldeko ordu bat eta hogei, Pisako txostenaren emaitza txarrei buruz Imanol Pradales lehendakariaren iritzia entzuteko geunden oraindik. Autokritika, autoexigentzia eta ardura partekatua aldarrikatu ditu, baina beti ere autoestimua bidean galdu gabe. Lanbide ziketaren ikasturte hasierako ekitaldian entzun dugu Pradales. Bide batez, 2026-2027 ikasturterako 52.000 ikasle inguruk eman dute lanbide ziketan izena, iaz baino 103 pasatxo gehi iago, erakundeek nahi luketenetik oraindik urrun jarraitzen du bestalde nesken matrikulazioak. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, emakumeen presentziak lanbide heziketan gore egiten jarraitzen duen arren ikasleen 125% dira oraindik. Lanbide heziketaren garrantzia azpimarratu dute gaur erakundeek Gasteizko Mendizabala zentroan egin duten ikasturte hasierako ekitaldian. Bigarren mailako ikasketa aukera izatetik askorentzat lehen aukera izatera igaro dela nabarmendu dute. Batetik Unai Otxoa de Azpuru zentroko zuzendariak, eta bestetik baita Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak ere. Lehendakariaren hitzetan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lanbide heziketa Champions Ligakoa da.
22: Benetako egoerei aurre egitea ikasten dute. Talde lanean lan egiten, arazoa konpontzen, erabakiak hartzen eta etengabe aldatzen ari den lan mundu batera egokitzen. Eta gainera, lehiakortasuna, gizarte kohesioa eta integrazioa uztartzen dituen euskal ereduaren adibide on bat da.
7: Gaineratu du ordea, asko dagoela oraindik hobetzeko eta PISA azterketak zuzenen aipatu ez dituen arren lehendakariak ardura partekatua, autokritika eta autoestima eskatu ditu hezkuntza sistema osoaren emaitzak hobetzeko. Horrez gain, ikaslei eskatu die influentzerrek saltzen duten diru errazari ez kasurik egiteko eta euskal hezkuntza sisteman badaude tokia honean daudela ziurtatu die.
1: Pradales lehendakari Iñaki ez da joan gero Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturte hasierarako ekitaldira. Letren fakultatean bestalde ageren utzi dute Perez Iglesias Unibertsitate sailburuak eta Bengoetxea EHUko errektoreak aurten ere unibertsitatearentzat finantziazioa eztabaidagai izango dela.
7: Bai, bien hitzartzeetan izan dute izpide unibertsitatearen datorren ikasturteko aurrekontua. Horrez gain, 2026-2027 ikasturtea markatuko dute unibertsitate lege berriak eta 2030era arteko unibertsitate planak ere bai. Finantziazioari dagokionez, Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak esan du, ezer ez dela doainik, baina aldi berean ziurtatu du, aurre ikusten duela, unibertsitate publikora bideratuko den diruak azken mende laurdeneko igoerarik handiena izango duela. Lege berriaren aurre proiektuan finkatutako helburuetako bat da, unibertsitateari emandako zuzkidura Europako gainerako herrialdeen batez bestekoarekin parikatzea, eta sailburuak esan du helburu hori 5 urteko epean lortzea aurre ikusten duela. Unibertsitate legeak EHUren eredu propioak garatzeko balio behar duela nabarmendu du berriz Jose Ramon Bengoetxea errektoreak.
23: Lege berriak balio dezala unibertsitatearen eredu propioa eratzeko. Baina horretarako alegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa bermatzea.
7: Adinemen artifizialak ere hainbat aipamen izan ditu ikasturte hasierako ekitaldi horretan, errektorearen ustez, aurrera ez egiteak menpekotasun erabatekoa ekarri lezake, Pérez Iglesias sailburuaren arabera berriz, iraultza ekarriko du adinemen artifizialak eta unibertsitate jarduerak ezinbestean egokitu beharko du.
1: Jo dezagun orain Madrilera, aurren betaurrekoak eta lentilak finantziatzen jarraituko baitu Espainiako gobernuak BEO izeneko plana urte amaierara arte luzatuta. Xetasunak, Ainize Vega, arratsaldean.
18: Arratsaldeon, bai, 23 milioi euro gehiago jarriko ditu Espainiako gobernuak BO plana luzatzeko abenduaren 31 arte, ikusmen arazoren bat duen 16 urte 7ko adin txikiko bakoitzeko familiek 100 euro jasoal izango dituzte betaurrekoak edo lentillak erosteko. Planaren kide diren ia 8.000 optiketan. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, egitasmoaren arrakasta nabarmendu du.

0: Ainizera zoa dauzkagu Pedro Sánchez entzuteko.
1: Bai, bueno, kontua da, egitasmoaren arrakasta nabarmendu duela Pedro Sánchez Espainiako presidenteak, esan du, ia zazpion mila adingabek ikusmen pobrezia pairatzen dutela, eta ikasketetan emaitza txarrak dituzten hiru adingabetatik batek ikusmen arazoak izan ditzazkeela. Hain zuzen, egoera horri aurre egiteko, dirua eragozpena ez izatea nahi du gobernuak. Hezkuntza zentroetan, batez ere umeen eta neraben baztertzea ekiditea da asmoa, arbela ondo ikusten ez dutenean, euren burua kirola praktikatzeko gai sentitzen ez dutenean, orduan datorrelako isolamendua. Iazko abenduaren 17an jarri zen martxan BO plana, eta ordutik ia 500.000 umeek eta nerabek jaso dute laguntza.
0: Eskerrik asko Ainitze, arratsaldeko ordu bata eta 25. Bestelako gaitan, Txingudiko paduretan, Jaizubian, hegazti migratzaileen jarraipena eta eraztuntzea egiteko programak 20 urte bete ditu. Bi hamarkada hauetan Arantzadik 80 espezietako 25.000 hegaztiri jarri die jarraipena egiteko eraztun hori. Urteurrena gogoratzeko ekitaldian gaur Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak iragarri du, Jaizubian dauden padurak berreskuratzeko proiektuaren bigarren fasea jarriko dutela orain martxan Xabier Urteaga.
2: Urtero duela 20 urtetik uztailaren 15an hasi eta irailaren 30 arte hegaztiei eraztunean jartzen dizkie Jaizubiako eraztunketa estazioan. Hegazti migratzaileak Txingudiko paldurak nola erabiltzen dituzten eta haien populazio joerak ezagutzeko datuak jasotzea da helburua. Maite Laso Arantzadiko ornitologia saileko kidea.
3: 22 kilometro.
2: Horrela egiten dute egunero hegaztien jarraipena, gaur Eider Mendoza diputatu nagusiaren bisita izan dute. Aldundiak lagundutako egitasmoa da Arantzadik burutzen duena, eta Mendozak hegaztientzat berebiziko garrantzia duten padurak lehengoratzeko egitasmoaren bigarren fase iragarri du.
4: 2,5 milioi euro etorri zaizkigu Life Umedalesetik, eta honekin 5,5 hektarea hemen inguruan lehen goratuko ditugu. Honekin dagoen dike antzeko bat kenduko da, horrekin ere, bueno, baliatuko dena da mareak ere lehen goratzea.
2: Lanak datorren urtean hasiko dira, helburua paduren dinamika naturala berreskuratzea eta bertako habitatak hobetzea da.
0: Bien bitartean, Alderdi Popularrak salatu du Espainiako Garraio Ministerioak 350 kilometro orduko abiadura duten trenak erosteko lehiaketa publikoa martxan jarri duela, baina trenbide sarea ez dela gai horrelako zerbitzu eskaintzeko. Gainera, ezarritako baldintzak Europako zein estatu mailako enpresak kanpoan utziko lituzkela ohartarazi dute Popularrek, eta horregatik kongresuan lehiaketa aldatzeko eskatuko dute. Javier de Andrés, Euskadiko Popularreko presidentaren hitzetan, lehiaketak bereziki euskal enpresei egingo lioke kalte eta lehiaketa publikoa berrikusteko beharra nabarmendu du.
5: Que lo que hay que hacer es un concurso en el cual se conduzca a la compra de nuevos trenes, que mejoren los trenes que están actualmente en funcionamiento en España, dentro de los límites que permite la red ferroviaria española y otra serie de ventajas, entre ellas que esos 4.000 millones de euros no se vayan...
0: Trenbide sarearen gaitasunari egokitzeko eta diru publikorik ez bidaltzeko hasiera eskatu du De Andresek, izan ere Hitachi enpresa japoniarrak baino ez lituzke bere esanetan baldintza horiek beteko. Eta sarreran iragarri dizueguna, Iruñan udalak iragarri duela Sadar futbol zelaiaren eta Nafarro arenaren inguruan aparkatzeko ordaindu egin beharko dela datorren azaroren batetik aurrera. Xehetasunak Andoni Amadoz Iruñan, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, Iruñeko 11. zonaldea sortu eta arautuko dute azarotik aurrera, hain zuzen Nafarroaren eta Sadar inguruko aparkalekuak guztira 643 eremu laranjako aparkaleku bihurtuko dira, 245 aldiz eremu gorrikoak. Juan Manuel Gil udaleko segurtasun zuzendaria da.
7: El objetivo que tenemos es claro, mejorar la disponibilidad real de aparcamiento, proteger a las personas residentes, favorecer una movilidad más ordenada.
6: Eremu gorria izango diren Sadar eta Nafarroarenan autoak gehienez ere bi ordu zutzi alko da, eta eremu laranjan gainerako kaleetan auzokidek debalde aparkatzeko aukera izanen dute, beti ere egoiliar txartela badute. Azarotik aurrera izango da hori, baina mugakide den Arrosadi auzoa bere osotasunean arautuko du udalak hilabete lehenago, urrian. Auzo horren kasuan 1000 aparkaleku berri ordainpekoak bihurtuko dira, bai urdinak eta baita laranjak ere, eta zonalde guztia, hirugarrena, erabat arautuko araututa geldituko da horrela.
0: Ba honela iritsi garago arratsaldeko ordu bat aterdietara.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan baldera gozpenik ordonetan, Pilar?
8: AP bat errepidean, Iruña okaparean, Burgoserako noranzkoan, kilometro bateko autoiladak daude, errilanak tarteko, bestelakoan Galdakaon, goizian zehar izan diren arazoa konpontu dira.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
9: Arratsaldean ere giro eguzkitsua izango dugu, goiodei fin batzuk baino ez dira agertuko, batez ere lurraldearen ekialdean. Bero egingo du, temperatura altuenak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta kostaldean brisa dela eta 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparekialdeko haizea barnealdera zabaldu eta bizitu egingo da.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
10: Belateko tunelen barruan trabatuta jarraitzen du Nafarroko gobernuak. Geroa bai eta zurekin Nafarroko kideek azalpenak eskatu dizkiete. PSN-ko beren gobernukidei, zure talur geratu direlako enteratu direnean exekutiboa, bidezidorrak bilatzen ari zela Belateko tuneletako obren gainkostu justifikazina ordaintzeko. Justifikazina kontu hartzaile nagusiak horrela esan da. Hau da, obrak garestiago ordaintzeko ezegon arrazoirik eta PSN tematuta zen gainkostu hori ordaintzen. Zerbitzu juridikoek moztu behar izan zioten bidea, gaur gobernukidei azalpenak. Asteazkenean, herritar guztioi parlamentuko batzordean emanen ditu Maria Txibite presidenteak. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena hemendik, Iruñeko erdigunetik, kale nagusitik, errepasatzeko ordua da.
11: Bayona Hortz Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
10: Eta Iruñean udalak iragarri du Sadar futbol zelaia eta Navarrarenaren inguruan aparkatzeagatik ordaindu beharko dela. Zonalde laranja eta gorria ezarriko da bertan bizilagunen aparkaleku erraztu eta ekitaldi egunetarako mugikortasunean laguntzeko. Eta udalak ere iragarri du hemendik aurrera bere bulego arreta guneetako zenbaitetan Ez visual sistema ezarriko dela, gorrak diren pertsonendako sistema ikusgarria da, ahozko tasuna keinu hizkuntzan bilakatzen duena. Eta nola ez, gaur Osasuna hitz egin behar, kirolarloan ez delako asteburuna izan, gizonezkoen taldeak galdu eta emakumezkoenak etxean berdindu duelako, bulegoetan aldiz, sorpresa, Braulio Vázquez kirol zuzendariak taldea utzi duelako, atzo arratsaldean eztanda egin zuen albisteak, ordu honetan ari da, azalpenak ematen, Sadar futbol zelaian. Udako Euskal Unibertsitateak aurtengo ikasturteari ekingo dio irailaren bukaeran. Eskaintza zabala izango da, 7 ikastaro eta aurrez aurreko jardunaldi bat klasetan gertatzen den bazterkeria zausnartuko duena. Hauek dira beraz, aste hasiera honetan zuekin labatera landuko ditugun albiste nagusiak, berehala aztertuko ditugu guztiak banan-banan, aldez aurretik ordea, kale nagusiko gure balkoira aterako gara, zerura begiratu eta eguraldiaren berri ere emanen dizuet. Udako azken egunak gozatu ditzagun, atzo Iruñeko igerileku gehienetan despedida giroa zabaldu zen. Besteren batean, oraindik denboraldia datorren asteburura arte luzatuko den bitartean. Gaur eta bihar, 30 graduetatik goitiko temperaturekin jarraituko dugu ateri. Eta eguzkia nagusi, aste azkenetik aurrera, hasiko da gainbehera, odeiak ugaritu, prezipitazioak etorri, eta kasu, aste artean, 33 graduko maksimoak baldin baditugu, aste azkenean termometroak 33 geratuko baitira. Eta alaxe joanen gara, astebururaino beraz, probestu ditzagun gaur eta bihar azken udako eguzkizpi fuerteak, aurki jertxeak eta txaketikak gure eguneroko arropa izanen dira eta. Une honetan ateri, eguerdi ederra Iruñeko erdigunean, 26 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
11: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Bayona Hortz Klinika. Zure aortzetako osasuna zaintzen dugu, Une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
12: Bilabesan sartu.
13: Barkatu.
12: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
14: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatzera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begietaz esensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
15: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
16: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
15: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
16: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webunean.
17: Gobierno de Navarra.
18: Nafarroako gobernua.
19: Navarra, una forma de funcionar.
20: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
21: Oso gutxi falta zait. Titula atera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
22: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
23: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
22: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
17: Gobierno de Navarra.
18: Nafarroako gobernua.
19: Navarra, una forma de funcionar.
20: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
3: Iruñerrian gaur, albisteak.
10: Belateko tunelen barruan trabatuta jarraitzen du Nafarroko gobernuak. Gero abai eta zurekin Nafarroko kideek azalpenak eskatu izkiete. PSN-ko beren gobernukidei zurreta lur geratu zirelako pasaren astean enteratu zirenean, exekutiboa bidez idorrak bilatzen ari zela. Belateko tuneletako obren gainkostu justifika ezin hori ordaintzeko. Hau da, obrak garestiago ordaintzeko ez zegoen arrazoirik eta PSN tematutzta zen gainkostu hori ordaintzen zerbitzu juridikoek mozu behar izan zioten bidea. Gaur gobernukidei azalpenak emanen dizkiete, asteazkenean herritar guztioi parlamentuan Maria Txibite presidenteak batzordean, bada esan bezala, azalpenak emanen bai ditu. Gaur parlamentuan bozera maile guztien ahotsak biltzen izan da, Maialen Uartearen olankidea, Maialen eguerdion.
24: Eguerdion, bai, asteazkenean izanen da Maria Txibite lehendakaria parlamentuan foru erregimeneko batzordean azalpenak ematen. Belateko tuneletan sortu den gainkostuaren inguruan eta ordaintzeko sistemaz, administrazioaren legezkanpokoaren aberasteaz, azalpenak eman beharko ditu oraindik ere galdera asko daudelako erantzuteke, hala esan dute gaur mai eta ledunen batzarrean ere. PSN-ko parlamentaria Ainhoa Unzu guztiz gardentasunez jokatzen ari direla esan du.
25: Bien, que la presidenta ha mostrado la máxima disponibilidad para venir a comparecer a este parlamento y dar todas las explicaciones oportunas, será este miércoles.
24: Belateko gainkostuak eskatuta ditu gobernua osatzen duten gainerako taldeak ere, PSN eta Txibitek konponbidea zein izanen den esatea nahi du. Geroa baik, gertatutakoa argitu dezatela, zein egoeratan dauden lanak orain argitzea eta gainkostuak zergatik sortu diren kontatzea. Egoera kezkagarria da eta ondoriok larriak izan ditzakeen. Gainera, zein erabaki hartu diren eta zein soluzio bide aztertzen ari diren adieraztea ere galde egiten ari dira, horregatik asteazkenean emanen dituen azalpenez gain, gaur bilduko dira gobernua osatzen duten alderdiak, arratsaldean Belateko tuneletako gertaerez hitz egiteko. Paulo Azkona, geroa bai. EH Bilduren ustez, gobernuari dagokio egoera desblokeatzea eta hori ezin du nola nahi egin. Mikel Zabaleta, EH Bildu.
26: Y que no se puede pagar un solo euro de dinero público que no esté avalado legalmente. A partir de ahí corresponde al gobierno pues buscar la vía jurídica y tener los avales de intervención, de la asesoría jurídica, etcétera, para poder hacerlo así.
24: UPN ere adi egonen da asteazkeneko Txibiteren agerraldiari, adi berak eskatuta joanen delako azalpenak ematera, Javier Esparza.
27: Comparece, ¿por qué? Porque UPN ha presentado una solicitud urgente de comparecencia.
1: la presidenta del gobierno no le queda otro remedio que venir.
24: Iruditzen zaio alderdi regionalistari Belaten gertatzen dena enpresa interesen aldeko estrategia dela eta gobernuak hori adirazi edo geldiarazi ordez horretan parte hartu duela. Maria Txibite presidentea, asteazkenean arratsaldeko hiruak eta lau ordenetatik aurrera izanen da foru erregimeneko lan saioan Belateko tunelen inguruan azalpenak ematen aldez aurretik gaur gobernu osatzen duten alderdiekin bilera izanen dute.
2: Bada entzun beharko ditugu azalpen guzti hoiek, asteazkenean behintzat publikoak izanen baitira, ea gaur arratsaldean ere gobernukideekin egindako bilera horretan gauzak argitzen diren. Belateko tunelek estali dute kurtso hasierako beste gai nagusinetariko bat, biometanizazio planten egoera. Herriz herri hainbat plataforma sortu dira protesta egiteko gaia parlamentuan ere jorratu dute gaur goizean.
24: Bai, osoko bilkurara joanen delako ostegunean eztabaida piztuko da biometanizazio planta horien inguruan. EH Bildu Geroa Baiketa Zurekinek luzapen integral bat eskatuko dute mozio bidez. Kezka sortu da Nafarroko erdialdeko eta Herriberako zenbait herrietan bereziki, ba bertan sortu nahi dituzten planten inguruan. Nafarroan planta horiek eraiki aurretik ezinbestekoa da planifikazio zehatz bat egitea diote alderdi hauek, jakitean nola, zenbat, non eta zertarako eraiki nahi diren planta horiek, erantzuten ahalan dioten errealitateari edo dauden beharrei eta zein eredukoak izan behar ote diren zehaztu beharko litzateke. Planifikazio horrek trantsizio ekologikoari eutsita eta lurralde kohesioan oinarrituta behar duela izan uste dute eta muzioa horregatik aurkeztuko dute talde horiek. Biometanizazio plantak adostuak egon behar dute gainera uste dute, denborarekin planifikatuak eta nahikoa denbora hartuta prozesu guztiak egiteko. Jasangarriak izan daitezen, bai ekonomikoki, zein sozialki eta klima aldaketari erantzunen diotenak.
2: Hori osteguneko osoko bilkuran izanen da, bertan ere gai ordenean Geroa Baik beste mozio bat, beste ekimen bat sartu egin du, kasu honetan seinalei bide ikurrei erreparatzen diena, eskola euskaldunen inguruan euskarazko bide ikurrak ikus daitezen eskatuko baitu Geroa Baik. Pablo Azkona.
4: Euskararen arloan aurrera egiten jarraitzea eskatzen dugu. Eta foru komunitateko ikastetxe publikoetan kartelak eta seinaleak euskarat ere egotea lehentasuna emanez euskaraz irakasten dutenei. Euskararekiko justizia kontua da. Nafarroak aberezko hizkuntzetako bat indartzea.
2: Guazen bestelako gaiak jorratzera. Pasaden duela pare bat aste ireki egin zen Memoriaren Institutoa, hortxe Rozalejoko jauregian Navarreria plazan, eta orduz geroztik Nafarroko gobernuak memoriaz bete nahi du bertako eraikina. Memoriaren dako gune bat behar zuen Nafarroak, behar zuen Iruñak, eta alaxe ikusten ari gara egunez egun. Gaur berriz ere bertan, esan bezala, memoria zitzegin da, desagertuetaz. Izan ere, foru exekutiboak hainbat afusilatutakoen eta desagertutakoen gorpuzkiak entregatu bai dizkie beren senitartekoei.
24: Gerardo Gómez Lorenzo eta Jesús Esteban Muñozen senitartekoei haien gorpuzkinak eman dizkiete gaur. 1937ko ezkabako ihesaldiak erail zituzten enbiak. Orain arte, deus ere etzekiten senideek, Nafarroak identifikazio lanetarako martxan duen DNA bankuari esker ezagutarazi da bi pertsona horien identitatea. Usterrotzen eta Leranotzen lurperatu zituzten hil ondoren, duela zenbait hilabete desobiratu eta identifikatzea lortu duten arte. Julio Suárez Lorenzo, Gerardo zenaren bilobak ezer gutxi dugu gogoanaren osabaz, baina badaki noiz eta non ikusi zuen azkenekoz, haren etxetik 50 metrora bizi zen eta bisitan zela sukaldeko xubasuan despeditu zuen osaba jakin gabe azken agurra izanen zela Galizan bizi ziren.
5: Me acuerdo de cuando se marcharon, que yo fui a su casa, ya tenía cocina, le llamamos económica, que antes había pocas casas con esa cocina, y esas que tienen una manilla dorada. Y yo me acuerdo de estar agarrado a la...
24: Jesús Esteban Muñozen familia, Bizkaian bizi da, Segoviara jo zuten lan egitera ura eta haren anaia 12 eta 13 urterekin 20 urteko espetxe zigorrera kondenatu zituzten, ezkabara ekarri eta ihesaldian exekutatu zuten. Fernando Zamora da iloba.
6: Laura y Agustín fallecieron unas semanas antes de que fueran exhumados los restos del tío Jesús en Urtasun. Pareciera que otra vez el destino hubiera reunido a los tres para cerrar el círculo de la historia.
24: Iloba ere, izan da ekitaldian, eta kantuan jarri ditu ekitaldira gerturatu diren guztiak.
0: Egoak ebaki banizkio neria izan.
24: Unkigarria eta emozioz betetako ekitaldia izan dute Rosalejo Jauregian, memoria eta elker bizitza gune horretan. Ana Oio bigarren presidente orde eta memoria bizikidetza kontseilariak hartu du parte, esan du sentsazio gazigozoak geratzen direla halako ekitaldien amaieran, urte askoren ostean jasotzen dituztelako senidek gorpuzkiak eta ezagutzen dutelako historia beltzenetako pasarte bat pixka bat gehiago, baina oraindik ere une latzaiek gertatu izanarekin minduta sentitzen direlako.
2: Mila esker, Maialen, Iruñera etorriko gara, bestelako gaiak jorratzera. Gaur gobernu taldeak iragarri duelako Sadar Futbol Zelaia eta Navarra Arenaren inguruko kaleetan aparkatzeko sistema aldatuko duela. Orain arte arazoak eragiten dira, batez ere bai Sadarren partidak edo baita Navarra Arenan ekitaldiak kontzertuak daudenean aparkatzeko arazo asko izaten baitituzte, bai bertaratzen direnak eta baita bizilagunak ere. Horrexegatik bada Iruñeko gobernuak, Iruñeko udalak erabaki du bertako aparkatze sistema erregulatzea, orain arte doakoa zen, hemendik aurrera zonalde laranja izanen du oro har auzoak eta gorria Sadar Futbol Zelaiaren inguruko espaloia. Alase azaldu du Juanma Gilek irigintza arduradunak.
7: Que las personas residentes tengan mayores garantías de acceso a plazas próximas a sus viviendas. En segundo lugar, evitaremos que los vehículos que permanecen toda la jornada en la calle reduzcan la rotación y desplacen la demanda hacia las calles residenciales. También reducir el efecto frontera, porque si recordamos...
2: Eta irigintzaz ari garela. Jose Abaurre alkate ordeak azaldu du aintzindarien parkea, badakizuel Ezkairu eta Zabalgunearen arteko parke berde berdegune hori, berriz ere zahar berritu beharko dutela. Naiz aparkean nahiko berria izan, hasiera-hasieratik akzionak egindako obrek arazoak eman dituzte, eta orain berriz ere bidezketan lanak egin beharko dituzte. Jose Abaurrea.
8: Esaten nuen ez dala baketsua izan, hasiera batetik behar bada berri ere aurkitzen dugu, bueno, momentuan behartzen bezala etzen egin kontratua edo garapen, kontraturen garapena, eta ja 2005an nolabait obra horiek jaso momentuan, ba bueno, ja ikusi zen obra nola zegoen, etzeuen ongi egina, eta hortik gerostikan izan dira enpresarekin tirabirak. Enpresa da akziona, eta 2013an eman zitzaion obrak hauek egiteko, ba, urbanizazio egiteko zera, kontratua. Obrak bereziki badira bideak, eta bideak berreskuratzeko, eta hainbat okitan, ba, bueno, kalteak sortu dira, kalte, bueno, potenteak kasu batzuetan, bestetan hainbeste, baina, bueno, baina, oraindik gaude bermearekin, oraindik egin alduko enpresari leporatuz eta logikoki enpresaren diruarekin zera obra guzti hauek, eta hori da egingo duguna.
2: Ilabete batez arituko dira lanean berdegune horretan, eta Iruñeko udalak ere aurrera urrats bat emandu bere herritarrekiko harremanetarako irisgarritasunean. Izan ere, iragarri du arreta gune zenbaitetan ez bisual sistema ezarriko dela. Gorrak diren pertsonendako sistema ikusgarria da, ahozkotasuna keinu hizkuntzan bilakatzen duela. Borja Izagirre da zinegotzia.
9: Koordinazio orokorraz eta kontseiluaren sorreraz gain, entzumen desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasuna hobetzeko proiektu garrantzitsu bat jarri dugu martxan. Bihartik aurrera, ez bisual sistema egongo da eskuragarri, keinu hizkuntzako bideo interpretazio zerbitzu bat. Pertsona gorrek eta entzulek elkarrekin komunikatzeko aukera ematen duena. Bideo interprete baten bitez, urrutiko eta denbora erraleko komunikazioa erraztuz. Zerbitzu hau, Asorna, Nafarroako pertsona gorren elkarteekin sinatutako hitzarmen bati esker ezarriko da, eta eskuragarri egongo da udaltzainen bulegoetan, kondestablen, turismo bulegoan, eta errotxapea, arrosadia, txantreako bulego berdeetan, eta baita noski 010 eta 0 larrogeita amabi arreta telefonoetan ere bai.
3: Iruñerrian gaur.
11: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
12: Zure hiria egunez egun. Iruña bizi.
13: Zibibox areak urritik urtarrilera bitarteko programazioan izena emateko epea ireki du, eta guztira 413 ikastaro eta 48 lantegi eskainiko dira. Gaur arte ematen alda izena 010 herritarrendako arreta telefonora deituta, aurrez aurre Zibibox zentroetan, Iruña kultura dago egunean edo Zibibox Pamplona abberrian. Alaber, zabalik dago epea Arantzadiko Aisialdiko Malau Baratzaren zuzketan izena emateko. Izen emateak, irailaren 19 arte egiteko aukera dago udalaren edo gure sustraia kooperatibaren webgunetan eta aurrez aurre gurbindotxean. Kondestablen gastronomia eta komikia, bokadilloak baino gehiago erakusketa dago ikusgai Nafarroako komikiaren 17. azokaren programazioaren barruan. 9-9 hause lantzen dute erakusketaren 144 lanek. Nola hurbildu diren komikia gastronomiara eta bereziki chef batzuetara.
12: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
14: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
15: AEKA, euskara erosi ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-6080-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
16: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Eta astelena izanik kirol tartea ere zabaldu beharko dugu osasunari buruz hitz egiteko. Kirolari dagokionez oso asteburu txarra izan da Gorritxoendako. Asteko eta behin gizonezkoen taldeak etxean Sadarren Espainolen aurka galdu zuelako oso partidu txarra eginez. Begira, Alabesen aurkako partidako markagailua handiagoa izan arren, lotxagarriagoa izan arren, mintzat Osasunak Mendizorrotzan bestelako jokua erakotsi zuen eta alternatibak bazeudela ere azaldu zuen. Aldiz larun batean, Sadar futbol zelaian iderik gabeko taldea ikusi genuen aurrean, bolbora bustia aurrelariek, eta atzekaldean bada aukera gehiegi emanetze Espainoli, eta akats larriegiak eginez katenak bigarren golean egin zuenaren modukoa. Bi aukera izan zituen Kataluniako taldeak, eta bietan gola sartu zuen. Emakun

0: sorpresaz iragarri baitzuen kirol zuzendari kargua utzi eta Valentziara bidea hartuko duela, Valentzia taldeak fitxatuta, jeitxeran postuetan zela, hau da bigarren mailan zela, iritsi zen Braulio Vázquez Osasunara, hainbat fitxaketa egin ditu tartean, igoera ere izan zen, kopako finala, Europarako ere bada tramite hori, gaur unkituta eman du agurra Brauliok prentxaurrean.
1: He vivido lo que hemos vivido mi familia y yo aquí todos estos años, va más allá de ganar o perder, porque al final ves la rueda de prensa con toda la gente que hay aquí del club, los capitanes, los jugadores, Budi.
0: Unkituta negarrez, baina denboraldia hasi berritan uzten du Osasuna Valentziara joan aurretik, eta hain zuzen alerta guztiak, alerta gorri guztiak pizten ari diren une honetan. Ikusi beharko da zer gertatzen den Osasunan, katak hartuko baitu Braulioren tokian. Guazen bestelako gaiak jorratzera. Udako Euskal Unibertsitateak aurtengo ikasturteari ekingo dio, irailaren bukaera honetan, eskaintza zabala izango da zazpi ikastaro eta aurrez aurreko jardunaldi bat, klasetan gertatzen den bazterkeriaz hausnartuko duena. Unailako goini, eguerdion.
2: Eguerdion, nahasmendua hiperaktibitatearekin duten pertsonen arretaz, material digital irisgarrien beharraz, edota irakurmena eta ulermena suspertzeko dinamizazio teknikez arituko dira, irailaren hogei tamarretik aurrera UEUk eskainiko bituen online ikastaroetan. Eburne Kotx erakundeak Nafarroan duen arduraguna.
3: Zehazki hiru ikastaroa gainera dire ikasgelan hezkuntza inklusibo erreala lortzeko edo azterketa edo lantresena hoiek eskuratzeko ikastaroak izango dira. Eta bai, hiruak online izaten direnez, beti azkeneko urtetan ikusi bezala, tiroia handia daukate.
2: Urriaren hiruan berriz eta hezkuntza departamentuaren laguntzarekin ikasgelak bazterretatik eraikitzen aurrez aurreko jardunaldia antolatu dute. Koordinazio lanetan Eider Goiburu pedagogian doktorea eta UEUren goi ikastegiko irakasle eta ikertzailea.
4: Askotan eskola inklusiboaz edo inklusibitateaz hitz egin deunen, ez teu kontutan euki hezkuntza sistema bea eraikita daola normalitatean edo arautuan gainean. Orduan, ze gertatzea arautua estean, arau horren barruan sartze estean gorputz hoe danak geratzeia kanpuan eta bazterketa prozesuak jasateitue. Hortaz, gure helburua jardunaldi honetan da hau errealitate hau biztaratzea eta guztiontzako izangoan hezkuntza sistema bat eraikitzea.
2: Horretarako gorputze edota kolektibo baztertuen esperientzia eta proposamenak entzungo bituzte lehenik, gero bigarren hezkuntzako irakasleek izan dezaketen eragina eta eraldatzeko ahalmenaz hausnartzeko. Eider Goiburu.
4: Ulertzia, guk ikasgelan rol oso garrantzitsua dakaula, bidelaguna gehala, bidelaguntza horretan ere lagundu dezakegula bazterketa prozesuetan, bazterketa prozesu hoiek indartzen edo bai ekiditen ikuspegi kritikoa, pentsamendu kritikoa ikasgelara eramaten, ahots batzuei espazio gehiago ematen. Orduan, oso garrantzitsua da irakasleo kontzientzia hau izatea.
2: Urrian zehar beste lau ikastaro gehiago antolatu ditu UEUk, informazio guztia UEU.eu satarian eta izena emateko eguna, azkeneko eguna, irailaren 25.
0: Mi esker Unai, eta urrian ere gurera iritsiko den ekimena munduko arrozak izanen da, hain zuzen gure herrian dagoen anistasuna plateraren bitartez dastatzeko aukera paregabea, Miren Mindegia.
5: Mahaiaren bueltan eseri eta janaria konpartitzeak batzuetan badu elikatzea baira baino asmo eta helburu handiago bat. Janaria konpartitzarena izan ere elkartasun keinu bat ere izan daiteke. Halaxe uste dute eta asmo horrekin elkartu dira beste behin Iruñerriko hainbat kolektibo. Txantreako arrozak dinamikaren hildoari jarraituz, Iruñeko arrozak antolatu dute urriaren 12an Txantreako Hirubide parkean eginen dena.
6: Jai elkartasuna eta aldarrikapena uztartzen duen topaketa bat da, jai egun bat, eta gure helburua da, razismoa eta xenofobia diskursoen aurrean, gorroto diskursoen aurrean, ez behar dinen arteko aliantzak sustatze eta bultzatea.
5: Arantxa Kaminos ekimeneko kidearen aburuz, guztientzako eskubideak, aberastasunaren banaketa eta bizitza duina dira Iruñeko arrozakek mahaigaineratuko dituen aldarrikapenak. Urriaren 12a hautatu da ekimenerako eta ez da ausazko hautaketa bat izan.
6: Urriaren 12an ikuste argi dagola, azken finean eskuin muturrak bere imperio arrazista eta bat

0: eskalaratzeko eguna izaten dela, ba, justo nahi dugu aldarrikatu kontrakoa, ez, pues hori, Iruña izatea hiri solidarioa, antifascista, eta pues nahi genuen izatea resistentzia horren hiriburu. Eta nahi genuen, ba, egun hori justo, bera, izatea, ba, mosaiko bat, ez, aldarrikapen ezberdinen mosaiko bat, pues milaka kolore eta milaka zapore, eta guztion eguna izatea, ez.
1: Jakitoki kolektiboak proposatutako txantreako arrozak ekimenari jarraituz sortu da Iruñeko arrozak. Antolatzaileek herritar orori luzatu dio parte hartzeko gonbita. Arroza egiteko eta dastatzeko gogoa besterik ez dira behar, arrazakeriaren kontrako borrokan aletxo bat gehitzeko.
2: Beraz urrir arte, itxango dugu arrozoiek daztatzeko, mila esker Miren Mindegia, onaino, gure gaurko albiste kontakizun hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar ere, goizean goizetik, azken orduko albistekin, zuen irratietan izanen gara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, Iruñeko erdigunetik, Kale Nagusitik.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela adimen artifizialari lotutako enpresa teknologiko erraldoiek. Adimen artifizialaren garapenari galga jarri ezean gizakiak kontrola galdu dezakela eta honek gizartean sortu den alarmaren erdian, bi potentzia nagusien arteko talka ere piztu da. Estatu batuena eta Txinarena, bi ere duen talka. Donald Trump Estatu Batuetako presidentaren hitzetan, abisu ezkorrei muzin egin eta kosta la kosta Txinaren aurretik jarraitu behar dute Estatu Batuek.
2: We're leading China in AI, and frankly I want to keep it that way because whoever wins AI wins. And I think you have a lot of negative
1: Trump entzunda, Estatu Batuek Txinaren aurka abiatu duten gerra hotza hasi dira hizketan Beijingen. Estatu Batuetako eredu itxiaren aurrean, Txinak adimen artifizialaren eredu irekia, inklusiboa eta ongia bideratuko duena aldarrikatu dute eta horretarako elkarlana eskaini die Estatu Batuei. Leia honetatik kanpo gelditu den Europak bestalde, enpresa teknologiko erraldoiei gogorarazi die euren ardura dela hiritarren segurtasuna bermatzea. Eguneko beste lerroburuak Inigo Albustizak.
3: Eusko Legebiltzarrean politika orokorrari buruz datorren ostegunean egingo duten eztabaidan transferentzien inguruko akordioak bete alizateko abiadura azkartzeko eskatuko du Imanol Pradales lehendakariak Gernikako estatututik arago jeltzaleek sozialistek eta EH Bilduk estatus politiko berriaren inguruan negoziatzen jarraitzen duten honetan neurriko baikortasunarekin, baina diskrezioz. Joseba Díez Antxustegi jeltzalea EH Bilduko Nerea Kortajarena eta Eneko Andueza sozialista.
4: Nik eragile guztiei eskatzen diedana da hori, diskrezioa, eta jarraitu dezagun egin dugun bidean.
5: Elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Beraz, utzi diezaiogun bidea egiten.
6: Beti konstituzioaren barne egongo da. Nik ez dut inungo detailerik emango.
3: Ba, diskreziotik aterata Cardiffen galesko hiriburuan independentziari buruzko erreferendumaren alde egiteko estrategia bateratua iragarri dute gaur galesko bertako Eskoziako eta Ipar Irlandako ministro nagusiek. Ministro nagusi baino nork bere alderdi independentistako buru moduan agertu dira hirurak, baina helburu argi batekin Londresi argi esateko momentu erabakigarrian dagoela Erresuma Batua eta Eskozia, Galesek eta Ipar Irlandak modu bateratuan jardungo dutela independentziarako erreferenduma egiteko bidean. Atzera etxean lanbideziketan ia 42.000 ikaslerekin abiatu dute ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoan, iaz baino 1.6 gehiago da hori, 1.6 gehiago ez, neurri berean, baina emakumeen presentzia ere handitzen ari da bizkanaka, hezkuntza modalitate horretan 0.5 egindu gora erena dira emakumeak lanbideziketan. Imanol Pradales lehendakariak ikasketa mota horren garrantzia nabarmendu du gaurrera honetan.
7: Ikasketa aukera bat, baino askoz gehiago da lanbideziketa. Etorkizuneari aurre egiteko nire ustez herri palanka bat delako. Eta gainera, ba, lehiakortasuna, gizarte, kohesioa eta integrazia uztartzen dituen euskal ereduaren adibide on bat da.
3: Eta dirulaguntza baten luzapenaren berri ere bai, aurren betaurrekoak eta lentilak finantziatzen jarraituko baitu Espainiako gobernuak urte amaierar arte luzatuta BEO izeneko plana.
8: Sin ver bien porque su familia no puede permitirse.
3: Pedro Sánchez presidenteak iragarri du beste 23 milioi euro jarreko dituela bere gobernuak 16 urtetik beherako aurrek urtean 100 euro arteko deskontua izan dezaten betaurrekoak edo lentilak erosten dituzten unean bertan.
1: Bestalde, hiru urte arteko espetxe zigorra eskatu du Abogados Cristianos taldeak euskal udalekuetako 15 begiralerentzat, besteak beste exhibizionismo eta derrigortze delituak leporatuta. Begiraleak eta hainbat adin txikiko gaur hasi dira deklaratzen Gasteizko instrukzio epaitegian. Janire Gerenabarrenak azken ordua, arratsaldeon.
9: Bai, arratsaldeon, dutxa mistuen auziari lotuta Bernedok udalekuetako zenbait gurasok eta Vox Abogados Cristianos eta Azteoir elkarteek jarritako salak etek abiatutako bide penalaren baitan ikerketa fasean hasi dira deklaratzen begiraleak eta adin txikikoak 15 begiraletik 10 deitu dituzte ateak itxita deklaratzera eta batek soilik erantzun die bere abokatuaren galderei. Herri akusazio gisa ari den Abogados Cristianos taldeak jakinarazi du 3 urte arteko kartzela zigorrak eskatuko dituela beraientzat exhibizionismo eta derrigortze delituengatik eta adin txikikoak izaera sexualeko jarrerak ikustera behar hartzeagatik, adin txikikoen eskubideak babesteko, erantzunkizunez eta konfidentzialtasunez jokatu eta publikoki prozesuaren berri ez dutela emango jakinarazi dute Euskal Udalekuetako kideek.
1: Errepidetan egoera zein da, Xabier Urteaga?
10: Abatean Iruña okan kilometro bateko autoiara dago Burgosera kolorantzkoan errilanak direla eta.
1: Eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
11: Arratsaldean ere giro eguzkitsua izango dugu, goiodei fin batzuk baino ez dira agertuko, batez ere lurraldearen ekialdean. Bero egingo du, temperatura altuenak 30 eta 35 grado artekoak izango dira barnealdean, eta kostaldean brisa dela eta 30 grado azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparekialdeko haizea barnealdera zabaldu eta bizitu egingo da.
1: Eta astelen hau bizitzeko, Erromeria giroko musika.

0: Nolari zun erromeria eguna baitute gaur.
1: Bai, sekula baino beranduago datorren aurten, irailaren 8ko Ama Birjinaren eguneko urrengo astelenean ospatzen dute Gasteizen Nolari zun festa, eta aurten, ba, ilak 14 dituia da eguna egokitzerako. Nola nahi ere, egitaraua betea datorra aurten, tradizio hori eutxiz, Gasteizko agintariek zabaldu dute eguna, iriko mugarrietara bisite eginez, eta ordu honetatik aurrera hasiko da benetako festa giroa Nolari zun, babarrun janarekin lehenbizi, aurrentzako jolas eta trikiti doinuekin ondoren, eta iluntzean amaiera larrain dantzarekin eta zezen suzkoarekin, ze aitzaki hobea Nolari zu eguna, epelde eta larrainagaren lehengo erromeria izeneko pieza berreskuratzeko.

0: Zazpi dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Adimen artifiziala garatu duten enpresa teknologiko erraldoien buruak entzun ditugu asteburuan. Adimen artifiziala arautzeko premia zizketan areago, adimen artifizialak aurreratu dituen hainbat ereduri galga jartzeko beharraz, sistemaren gaineko kontrola galdu gabe, horrek gizakiari eragingo lizkioken kalteak neurtu ezinak baitira. Eta ez du hau zeo bakarrak egin, ohartarazpen hau Anthropic, OpenAI edo ta Elon Musk magnateak berak norabide berean hitz egin dute. Eta diru merkatuetan galera handiak eragin ditu dagoeneko OpenAI enpresak burtsarako bere jauzia atzeratzea erabaki izanak.
2: Seulgo burtsan esaterako 10% egin du bera SoftBank bankuak OpenAI-rekin lotura estua duenak. Europan 7% ari dira galtzen Samsung Energy eta Irfineon alemaniarrak, azken hau erdi eroalen sektorean erreferentzia da, eta Wall Streeten ere galerak aurreikusten dituzte gaurko saioan.
0: Eta gero eztabaida politikoa dago, Silicon Valley eta Estatu Batuetako etxezuria aurrez aurre jarri dituena.
2: Bai, izan ere Donald Trump presidenteak garrantzia kendu die abisuei eta esan du kosta ala kosta adimen artifizialari dagokionez Txinaren aurretik jartzea dela Estatu Batuen lehentasuna.
3: We're leading China in AI and frankly I want to keep it that way because whoever wins AI wins. But I think you have a lot of negative.
2: Lasterketa hau irabazten duenak munduko ere irabaziko duela esan du. Eta oraingoz Estatu Batuak Txinaren aurretik daudela ziurtatu.
0: Ba, Txinak zer esango zaizain geunden, Txinako adimen artifizialaren aurkako gerra hotzaz hitz egin dute bertako medio ofizialek, eta Txinako atzerri ministerioak nabarmendu du Estatu Batuena konfrontazio estrategia bat dela, potentzien arteko elkarlan ireki eta inklusiboa beharko litzatekeela. Olatzurkia Pekinen berri emale.
4: Kaixo bai, gaur Txinako atzerri ministroak adierazi du Estatu Batuen estiloan beldurra zabaltzea, konfrontazioak eta lehiak ez diola munduan inori mesederik egingo. Beijingek salatzen du Trumpen adierazpenen atzean bere betiko beldurra dagoela, ez ote dion Txinak aurre hartuko entzuzen ere. Eta jarrera horrekin adimen artifizialaren gobernantza prozesua oztopatu besterik ez duela egingo diote hemen. Presio egin ala ez, hori bai nahiko argi dago Txinak bere bidea egiten jarraituko duela eta arreta sektore honetan duela jarria. Azken aldian sektore honetako enpresak burtsan egiten ari diren salto handiek argi uzten dute hori. Leia zarago, arriskuak daudela ere hemen ez daukatzen, azken hilabeteotan sarritan aipatu du gobernuak eta adituek ere adimen artifizialaren kontrola galtzeko arriskua dela eta neurriak hartu behar direla. Txinan hortaz alde batetik sektorea azkarrazten ari da, baina adimen artifizialari muga jarri behar zaizkiola da iritzi orokorra eta prozesu horretan herrialde desberdinen arteko borroka saihestu behar dela argudiatzen dute.
0: Eta zer dio potentzia nagusien lehia horretatik kanpo dagoen Europar Batasunak? Ba, adimen artifiziala garatzen ari diren enpresa teknologikoa handiei gogorara zidie, frogatu beharra daukatela euren zerbitzuak hiritarrentzat segurua direla. Brusela, Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
5: Arratsaldean, bai, Europar Batzordeak berretsi du herritarrentzako segurtasun berme guztiak indarrean direla adimen artifizialaren lege europarraren bidez, baina ez du ere duen abiadura ziritzirik plazaratu nahi izan. Entzun Tomas Gine, bozera mailea.
6: Now on accelerating or slowing down or pacing or however you want to call it, we are for innovation in Europe. We welcome
5: the European berrikuntzaren alde daudela eta ongi etorri egiten dietela eredu guztiei, beti ere legea errespetatzen baldin badute. Hain zuzen gogorarazi du legea betetzea ez dela aukera bat, bete beharra baizik eta oso serio hartzen dutela. Bere hitzetan konpainiak erakutsi behar dute haien ereduak seguruak direla eta bestela batzordeak eskumena du konpainiei baldintzak betearazteko. Tartean dira arriskua kontrolatzeko neurriak hartzea eta kasu larrienetan beharko balitz ereduak mugatzea, zuzentzea edo erretiratzea. Bruselak nahi du Europa adimen artifizialaren kontinentea bilakatzea, horretarako inbertsio handiak egiten ari da gigafaktorietan adibidez, baina era berean beti gogorarazten du segurua fidagarri izaten jarraitu behar duela.
0: Adimen artifizialaren garapenari galga jarri ezean gizakiontzat mehatxu oso arriskutsu izan litekela eta adimen artifizialaren eredu aurreatunak garatzen ari diren teknologia enpresa erraldoiek egindako abisu hori apokaliptikotzat jo daitezkeen mezu horiek mundu aztoratu dute eta adituen gana jo dugu mezu horien atzean zer dagoen argitu nahian jasotako erantzunetatik ezer azpimarratzekotan Pilar Goia zuhurtzia atzeman duzu.
7: Bai, zuhurtzia ez baitute
0: baztertzen arriskoa izan daitekenik, baina aldiberean ez dute alarmismoan erori nahi onartu. Onartzen duten arren, ezarretako segurtasun sistema gainditzeko gaitasuna erakutsi dutela ardimen artifizialeko eredu hauek, eta arriskoa erreala dela diote. Javier del Ser, EHUko ikerlaria Euskal Telebistan.
7: Epe laburrean gerta daitekeen zerbait da. Horregatik ari dira enpresa asko arrisku horren inguruan ohartarazten. Segurtasun arazo oso errealak direlako.
0: Segurtasun esia gainditzeko almen horren adibideak bata bestearen atzetik ezagutu ditugu azken aste hauetan. Euren artean komunikatzen diren adimen artifizial ereduak, esate batera, internetera salto egiten dutenak horretarako agindurik izan gabe, eta gizakiei iskin egiten dieten ereduak bere helburua kostala kosta lortzearen. Oihartzun gehien izan duen gertakaria dena den, pasaden ostegunean ezagutu genuen Anthropic konpainia jakinarazi zuen, Claude chatbotak arma biologikoak sortzeko hainbat saiakera egin zituela eta horiek blokeatzea lortu zutela. Unai Gartziarena, Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakasle eta adimen artifizialean adituak erlatibizatu egin du albistea, ohartarazi digu aspalditik jakina dela adibidez, adimen artifizialak bombak egiteko almena duela.
8: Baina arte gai zen ere bai bomba bat sortzeko. Eta informazio hori blokeatuta egonda eredu guztietan eta inork ez du publikatu atera duenik.
0: Gakoa beraz, informazioari mugak nola eta nork jartzen dizkion litzateke. Horrak ezka.
8: Kezka sortu edo, baino bai dela atentzioan dan beharko genioken zerbait, nik uste, nork jartzen ditu mugak. Nork erraten du zer blokeatu behar zaion publikoari eta ze ez.
0: Baina, bada Estatu Batuetako lau erraldoi teknologiko hauek piztu duten argi gorri horren atzean negozio estrategia ikusten duenik ere? Bai, lehiakide diren arren, bat egin baitute adimen artifizialaren eredu aurreratuenak dituzten lau konpainiek, lauak ere Estatu Batuarrak adimen artifiziala euren esku eta bakarrik euren esku nahi dutela esan digu faktorian Gorka Azkune, EHUko irakasle eta adimen artifizialeko adituak.
9: Hau dana estrategia besterik ez dala, beraien beraien boterea ondo finkatzeko eta beraiek izateko bakarrak teknologia hontan garapen maila altua daukatenak.
0: Eta atzean, Txina eta Estatu Batuen arteko leialegoke ez soilik nor izango den nagusi arlonetan, baita nola ere zein eredurekin.
9: Txina dago apostu egiten eredu irekien inguruan, batez ere Txina, eta Estatu Batua justo kontrako estrategian dago.
0: Mezu apokaliptikoen eta borroka geopolitikoen gainetik, adituak badatoz, esaterakoan, isilpean dagoeneko gure artean zabaltzen ari den beste arrisku larri bat dagoela.
9: Jendea ja irakurtzeari lagatzen ari da, idazteari lagatzen ari da, pentsatzeari lagatzen ari da, ez? Eta hori arriskua da, ez? Guretzat kognitiboki hori arriskua da.
0: Arratsaldeko ordu bata eta laurden. Maria Txibite Nafarroko Foru Gobernuko lehendakariak Belateko herrilanen gainkostuei buruz azalpenak eman beharko ditu asteazkenean Foru Parlamentuan. Agerraldia joan den astean Gobernuko Aholkularitza Juridikoak 8 milioi terdi euroko gainkostuaren ordainketa galerazio ondoren dator eta behin gobernua osatu eta kanpoko laguntza ematen duten alderdiekin bildu ostean Andoni Amadoz Iruña arratsaldean.
10: Arratsaldeon bai premiazko agerraldi eskatu dute UPNek eta PPek gobernuko zerbitzu juridikoek Belateko herrilanen gainkostua bidezkoa ez den aberastea formularekin ordaindu ezin dela ondorioztatu eta gero. Javier Esparza regionalistarentzat exekutiboak bat egin du enpresaren irabazi nahiarekin.
11: El modificado de Belate es claro, responde a una estrategia empresarial para cobrar más y el gobierno de Navarra lo que ha hecho es participar de la misma.
10: Hala ere, eta Txibitek beharrezkoak diren azalpen guztiak emango dituela ziurtatu ondoren, Ainhoa Unzu sozialistak argi utzi du gobernuak ez duela xentimorik ordaintzeko asmorik babes juridikorik gabe.
12: Sí que quiero recordar, insistir, dejar muy claro que no se ha abonado ni un euro, pero ni un euro de esta obra que no esté debidamente.
10: Asteazken arratsaldean izango da agerraldia, lanak oraindik geldirik daude eta Txibite bere bazkideekin lanak eginda llegatuko da. Joan den astean EH Bildurekin bildu zen Aholkularitza Juridikoaren argudioak azaldu eta aurrerantzean ze pauso eman argitzeko eta gaur arratsaldean bertan bilduko dira Geroa Bai eta Kontigo zurekinekin nondik norakoak xehetzeko.
0: Eskerrik asko Andoni hori asteazkenean ostegunean Eusko Legebiltzarrean egingo den politika orokorreko bilkuraren atarian bestalde Imanol Pradales lehendakarian hitzartzearen ildo nagusiak ezagutu ditugu goizak gaur.
2: Pradalesen esanetan, Espainiako legealdia deskontuko minutuetan sartu denez, transferentzien inguruan, Sánchezen gobernuarekin lortutako akordioak betetzeko, azelera gailua zapaldu beharra aldarrikatuko du. Ebro zazpiko zaratatik ies egin eta talde politikoei arduraz jokatzeko dei egingo die bestalde, arduraz jokatzeko Gernikako estatutua defendatzeko, baina Euskadi etorkizunerako prestatzen lagunduko duten erramenta berriak sendotzeko ere bai, Euskadiren gaitasun politikoei ahalik eta etekin handien ateralizateko.
0: Axun arozenak ditu xehetasunak.
13: Bai, estatus politiko berria zuzenean aipatu gabe, baina lehendakariarentzat edozein dela aurre egin beharreko estenatokia, herri gisa Euskadiren lehentasuna da, tresna berriak indartzea eta indar guztia jartzea denen artean etorkizuna prestatzeko, era berean azkar aritzea Gernikako estatutua betetzeko, bere esanetan azkenengotan sartuta dagoelako Sánchezen legealdia, hain zuzen legegintzaldiko deskontuko azken minutuetan dagoela dio. Eta argi utzi du Espainiako gobernua ez dela hitzemandakoa betetzen ari, alderdi politikoei eskatuko die estatuko giro politikotik aldentzeko, nahasia dela hortaz nazioarteko eta estatuko giro politikoa eta erantzukizunez jokatzeko unea dela dio, urte politiko bizia eta sutsua datorrela eta sei zatita manatuta egingo du hitzaldia osteguneko osoko bilkuran, hartuko dituen konpromisoen berri ere emango du herritarrek osasungintzan, hezkuntzan, segurtasunean edo enpleguan dituzten kezka eta beharren aurrean. Era berean mai gainean jarriko ditu aldaketa klimatikoaren, adimen artifizialaren edo ongizatearen gaineko eztabaida.
0: Dakizuenez, osteguneko osoko bilkura horren atarian alderdi politikoekin bilera erronda egin du eta gaur gehiengo sindikala duten ordezkariekin elkartu da Imanol Pradales lehendakaria.
2: Bai, lehendakariari lanbide arteko gutxieneko soldataz hitz egiteko eskatu diote Garbiñe Aranburu lab sindikatuko koordinatzailearekin elkartu da lehenbizi.
14: Bai, gehiengo sindikal moduan. Erronda honen aurretik ere gehiengo sindikal bezala egin genuen bilera bat, Pradales jaunarekin, eta berriro ere eskaera bat egin diogu. Eta baita ere, hemendik salatu nahi detena da, Mikel Torresi eskatu geniola grebat estu inguruan baita ere bilera bat, eta erantzunik ez dugula jaso. Eta honek erakusten du gehiengo sindikalarekiko mespretsuzko jarrera bat.
2: Era berean, langileen aldarrikapenetan suspensoa ere jarri dio Labek Pradalesen gobernuari, Laben ondoren Imanol Pradales lehendakaria ela sindikatuko Mitxel Lakuntza idazkari nagusiarekin elkartu da.
0: Osteguneko politika orokorreko osoko bilkura horren atarian bestalde berpiztu eginda estatus politiko berriaren inguruko eztabaida. Diskrezia hundiz, baina nahikoa baikor ari dira izketan alderdi politikoak. Aitor Esteban, jeltzaleen presidenteak ziurtatu du, erabakitzeko eskubideren karpeta dagoeneko itxita dagoela. Eneko Anduezak argi utzi du bestalde zein den marragorria konstituzioa urratzean. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, estatus berriaren negoziaketan elkarri diskrezio agindu diote hiru aldeek, baina mugimenduak izan dira erabakitzeko eskubideari dagokionez. Arnaldo Otegik erabakitzeko eskubide graduala mai gainean jarri ostean, Aitor Estebanek ziurtatu du karpeta hori jada itxita dagoela eta orain bi alderdiek diskrezio eskatu dute. Entzun Joseba Díez Antxustegi EAJ ETB baten eta Nerea Kortajarena EH Bildu naiz irratian.
16: Nik eragile guztiei eskatzen diri edana da hori, diskrezioa eta jarraitu dezagun egin dugun bidean.
17: Elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Beraz, utzi diezaiogun bidea egiten, optimismo baterako arrazoiak ero egon daitezkera.
15: Kontua da, zein formula doztu duten sozialisten oniritzia ere lortzeko. Eneko Anduezak, Otegiren eta Estebanen arteko leia aurren jolasa ikusten du eta berretsi du konstituziotik kanpo ez dutela ezer adostuko.
18: Beti konstituzioaren barne egongo da. Nik ez dut inungo detailerik emango, badirudi bai Otegi jaunak eta Esteban jaunak beraien arteko leia partikular batean murgilduta daudela.
15: Eta ohartarazpen egin dio EAJ-ari, enplegu publikoaren legea EH Bildurekin adostuz, ez zuten leial jokatu, Anduezaren arabera, eta sozialistek ez dute alakorik gehiago onartuko. Estatusaren eztabaidara itzulita, faktorian, Lander Martínez Sumarren antolakuntza idazkariak gogoratu du, testua Madrilera iristen bada, Sumarren botoak ere beharko dituztela.
19: Espainiako kongresura jungo da eta geure bozka hor beharrezkoa da, ez? Eta oraindik ere garantasunik gabe ematen ari den prozesu bat delako autogobernuarekin gertatzen ari dena. Pero dugu erraztasunez alderdi guztiok parte hartzea.
15: Bide beretik Alderdi Popularra Espainiako lehen alderdiaren iritzia entzuteko eskatu du Javier de Andresek.
0: Bestalde, Ertzaintzak ikerketa abiatu du Ernaik atzo Donostian faxismoaren aurka egindako mobilizazioan Felipe VI Espainiako erregaren irudi bati burua edo irudi irudi baten buruari kolpeka hautsi ondoren. Gertakaria gaitzetsi egin dute Jonin Sausti Donostiako alkateak eta baita Marisol Garmendia Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak ere xikerresnal.
20: Desordena publikoengatik ireki du ikerketa ertzaintzak bulebarrean Felipe Borboikoaren irudi bati burua kolpeka hautsi eta gero zenbait kaputxadunek. Hain zuzen, egileak identifikatzea espero du Espainiako gobernuaren ordezkariak.
21: Espainia errege bat dauka estatu buru bezala, alde edo kontra egon zaitezke, hori demokratikoa da, baino demokratikoa ez dana da horrelako jarrera intoleranteak eta biolentoak. Uste dut Ertzantzak bere lana egingo duela identifikatu eta legea aplikatu horrelako ekintzak egin zituztenen kontra.
20: Jonin Sausti Donostiako alkateak bere aldetik elkarbizitzaren kontrako ekintzatzat jo du bulebarrean egindakoa.
22: Batzo ikusitako irudiak nahi eskatzen naute. Ze uste dut justo gaur hementxe gaudela bizikidetza eskatzen, iraganera begiratzen eta irionek asko sufritu du. Eta niri ez litzaidake gustatuko berriz ere horrera voltatzea. Eta nik argi esango du, nik defendatu egingo dut Donostiako elkarbizitza. Hemen bizikidetza babesten dugu eta babesten jarraituko dugu eta Donostiarrak ez daude hor. Donostiarrak ez daude populismoan ez radikalismoan.
20: Insaustik eta Garmendiak frankismoaren biktima komentzeko Donostiako udalaren ekitaldiaren ondoren egin dituzte adierazpenak.
0: Madrilen bertan gaur eman ditu ezagutzera CISek iraileko inkestaren emaitzak. Ceutako krisia lehertu zenetik lehen CISa litzateke, PSOEen puntu galera antzeman dute, baina hala ere CISen arabera PSOE eta Pedro Sánchez babesten jarraitzen dute inkesta hori erantzun duten herritar gehienek Ainize Bega arratsaldean.
15: Arratsaldeon bai iraileko CIS inkestak beste behin ere azaleratu du hauteskundeak gaur egitekotan PSOEk irabaziko lituzkela botoen 20%-arekin, baina abuztuko datuekin alderatuta 2 puntu behera egingo lukete sozialistek. Alderdi Popularra izango litzateke bigarren indarra 25%-arekin eta Vox izango litzateke hirugarren azten ultraeskuina 17%-arekin. Era berean inkestatuen gehiengoak 10-tik 4 Pedro Sánchez nahiago du presidente moduan. Alderdi Popularrak CISen sinesgarritasuna zalantzan jarri du Borja Semper.
23: Es un chiste. ¿Alguien se cree ya lo que dice el CIS? Que después de casos de corrupción, después de lo que ha sucedido en Ceuta, esto significa que al gobierno le va bien. Es verdaderamente sorprendente que no hay ningún...
15: Gobernuak izan dituen krisi ez gain, CISek beti jartzen duela PSOE garaile eta ez dagoela Pedro Sánchezen dimisioa eragin dezaken ezer, hori esan du Borja Semperrek. Alderdi sozialistak popularrak kritikatu ditu gertatzen dena, gertatzen dela beti eskatzen dituztelako hauteskundeak.
24: Da igual que sea la Dana o que ahora sea Ceuta, el PP siempre pide elecciones.
15: Y ahora laster izango direla nabarmendu du Montxe Mingez bozeramaileak. Irailekoa Ceutako krisia hasi zenetik egiten den lehen CISa da. Inkestan parte hartu duten 10 pertsonatik 8 ikuste dute Espainiak bere mugak indartu behar dituela, 10tik 9 ikuste dute Europar Batasunak gehiago egin behar duela Ceuta laguntzeko eta 10tik 7 ikuste du oso garrantzitsua dela Espainiak eta Marokok harreman ona izatea.
0: Atzera etxean enpresen berrikuntza eta jasangarritasun behatokia aurkeztu dute Donostia Jaularitzak, Nafarroako gobernuak, Mondragon Unibertsitateak eta Pauekoak lagunduta. Euroeskualderen lehiakortasuna indartze helburu duen proiektu honen bidez, Euskadik, Nafarroak eta Akitania Berriak informazioa partekatuko dute, diagnostiko hobeak egiten lagunduko dieta modurretan, politika publiko eraginkorragoak martxan jarri ahal izango dituztela nabarmendu dute. Sisto Iturriaga Goitia.
25: Webgune batean partekatuko dituzte Euroeskualdea osatzen duten hiru lurraldeek enpresen berrikuntza eta jasangarritasunari buruzko datuak politika publikoak hobetzeko helburuz. Baina enpresentzat ere tresna oso baliogarria izango dela nabarmendu du Lander Beloki Mondragon Unibertsitateko enpresa fakultateko dekanoak.
26: Enpresek jakitea zer ari den gertatzen enpresa egunean, zein dan bilakaera zeintzuian aulguneak eta horren ondorio zer politika berri jarri behar diren, enpresan, enpresa elkartea, klasterrak, hor, uste dugu informazio baliagarri oso interesgarria egongo dela eta hori egituratuko dugula. Eta gaina egituratuko dugu, elkarlanean hori garrantzitsua da.
25: Mikel Torres, Jaurlaritzako lehendakari orde eta ekonomia sailburuak gogorarazi du Euskadik, Nafarroak eta Akitania Berriak harreman estuak dituen esparru ekonomiko osatzen dutela eta Javier Remírez, Nafarroako gobernu presidente ordeak nabarmendu du euroeskualde gisa. Pentsatu nahi badugu euroeskualde gisa neurtu beharko dugula geure burua. Martxan jarri berri den proiektu honek, 1.100.000 euroko aurrekontua du eta kopuru hortatik 845.000 euro mugaz gaindiko Europako lankidetza programatik eratorritakoak dira.
0: Adimen artifizialaren inguruko eztabaidaz gain nazioartean beste erretagune batzuk ordu honetan, Andere Izagirre?
1: Bai, Cardiffen egungo konstituzioa gainditu eta erabakitze eskubidean sakontzeko bilera ari dira egiten, Gales, Ipar, Irlanda eta Eskoziako ministro nagusiak historian lehen aldiz, lider independentistak dituzte hiru nazio hauek eta momentu erabakigarrian daudela adierazi du BBC-katean John Sweeney, Eskoziako ministro nagusiak.
3: I think we're at a moment, a pivotal moment, because three of the four countries of the United Kingdom believe in a different constitutional option.
1: Ukrainako lurretan, baina Poloniako muga ondoan, tren baten aurka barte Rusiak egindako erasoak erreakzio soka handia eragindu bestalde, trenbide horretatik pasatu berriak ziren, denbora gutxiko epean, Boris Johnson, lehen ministro Britaniarroia, Jonathan Powell, Euskal Herrian bakegintzan aritutakoa, edota David Petraus, Siako buru oia, Ukrainako lurretan edonon eraso egin dezakela esan du gaur Kremlinak. Bruselaren ustez ostera mendebaldeko buruzagiak beldurtzea izan da Errusiaren helburua eta Artikoko leian atzean ez geratzeko bilera egin dute Finlandian Europar Batasuneko herrialde artikoetako agintariek. Klima aldaketak itxasbide berriak ireki dituela esan du Kaja Kallas, Batasuneko diplomazia buruak eta botere leia hasi dela jada, batzordeak datorren hilabete amaieran aurkeztuko du Artikorako bere estrategia.
0: Gazako egoerari lotuta 2023ko urriaren 7an Hamasek egindako atentatuen ostean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Palestinaren aurka egindako erasoaldiaren aurrean, erasoaldi horren urteurrenaren atarian, manifestazio nazionala deitu du Palestinarekin elkartasuna taldeak Iker Mojon arratsaldean.
4: Arratsaldean urriaren 3an Bilboko Jesusen bihotzetik arratsaldeko 5 erdietan irtengo da manifestazioa, erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, Palestinari babesa helarazi nahi baitiote antolatzaileek. Airati Martinez dela Hidalga, Palestinarekin elkartasuna taldeko kidea da.
5: Prozesutik etorriko. Irtenbidea erresistentzian kokatzen da. Eta mendebaldeko herrialdeetan erresistentziari babesa adieraztea dagokigu. Eta horrek esan nahi du erresistentziarako eskubidea defendatzea edozein formetan. Eta kriminalizazioari aurre egitea.
4: Arazoaren jatorria Israelgo proiektu bera eta Europaren eta Estatu Batuen babesa eta dela azpimarratu du eta Palestina erdigunea mantentzeko manifestazioarekin bat egiteko deia ere egin du.
0: Eta azken aipamen bat bukatu aurretik Iruinean, Nafarroako gobernuak 1937an San Cristobal gotorlekutik ies egin eta mendian fusilatutakoak izan ziren bi gizonezkoen gorpuzkiak eman dizkie euren senitartekoei. Jesus Esteban, Segoviarraren eta Gerardo Gomez, Koruñarraren senitartekoak Rosalejo Jauregian izan dira gaur. Bertan, Ana Ollo, presidente orde eta memoria gaiterako kontseilariak harrera egin eta bere gobernuaren konpromesoa adierazi die oraindik ere lurpean dauden gorpu hoiek berreskuratzeko.
6: Haien bila jarraituko dugu, prospezioekin eta desobidatzeekin jarraituko dugu. Nafarroko gobernuaren konpromisoa da duela 11 urtetik gorpuak lurpetik ateratzeko lehen plana abian jarri zenetik eta Nafarroko DNA banku publikoa sortu zenetik 10 urte bete direnetik.
0: Ba, honela iritsi gara arratsaldeko ordu biterdietara.
7: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
8: Arratsaldean ere giro eguzkitsua izango dugu, goiodei fin batzuk baino ez dira agertuko, batez ere lurraldearen ekialdean. Bero egingo du, temperatura altuenak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta kostaldean brisa dela eta 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparekialdeko haizea barnealdera zabaldu eta bizitu egingo da. Aste arteko goiza eguzkitsua izango da, eta temperatura jaitsiko den arren oraindik udako balio eta mugituko dira maksimoak, 25 eta 30 gradu artean. Arratsaldetik aurrera aldaketa batzuk sumatuko ditugu, iparmendebaldeko haizeak zakar joko du, bereziki kostaldean, hodeiak ugaritzen joango dira kostaldetik hasita, eta gauean euritara joko du ipar partean.
0: Eta trafikoan puntu bakarra arreta, eskatzen digutena, abat errepidean, errilanak tarteko Iruñako kaparean kilometro bateko autoiladak sortu dira Burgoserako noranzkoan.
2: Jone Gorostarzu, arratsean.
9: Jendea falta zaigunean edo gauza batzu geratzen dira, eta beste batzuk falta dira, eta bueno, dikotomia hori edo jolas hortan murgiltzen da, liburua esango nuke.
2: Poesia, geratzen dena, 8:00.
10: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
11: Tolosa karabanetan dako zain.
10: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19-26.
11: 8:00, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
10: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
11: Zure unea da.
10: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19-26.
11: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
12: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Anoetxe sortu arratsaldeon.
1: Baita zubire, maite.
0: Martxan da Gasteizen magialdia, hemen izena hondiko magoak elkartzen dira, ezta?
1: Bai, astelen buruzuria asteko modu ezin hobea, maite, arratsaldean magia emanaldi batera azaltzea Gasteizko, entzun ondo, Kordoi etxean, Montermoso kulturunean, Farole museoan, Gasteizko arte eta lanbide eskolan, Arabako batzar nagusietan eta Santa Maria katedralaren atarian gaur arratsaldean magia emanaldiak. Saio guztiak debalde dira, baina garaiz joan behar da, gobidapenak aurrez lortzeko.
0: Bueno, nik bomba bat botata bezala, banoa, desagertzera ba.
1: Aio baite, aio, aio. Gasteizko magia aldia beraz martxan da, aste osoan izango dute ekitaldi mordoa eta magia erakustaldiak nola ez. Eta aste buruan bi gala, larun batean estena magiaren nazioarteko gala, eta igandean berriz, Hurbileko nazioarteko magia gala. Biak Europa jauregian izango dira. Eta gaur arratsaldean esan bezala, magia saioak aipatu ditugun toki horietan guztietan. Zazpietan Kordoi etxean Paco Agrado. Ordu berean, Farolen museoan, Marcos Waldemar, Gasteizko arte eta lanbide eskolan Miguel Puga, eta Arabako batzar nagusietan René Mazin. Zortzietan bisaio, Montermoso kulturunean Bruno Tarnetxi, eta Santa Maria katedralaren atarian Javier Luxor eta Irene Lobe. Berriro diogu, garaiz joan, gonbidapenak lortu alizateko. Donostian Jaun Andreok atzera kontaketa hasita dago, Kursal Jauregiaren inguruan, zinegile, aktore, kazetari eta sinadura eske edo aurpegi ezagunekin batera selfieak atera nahi dituztenen jende mugimendua hasteko oso gutxi falta da. Ostiralean hasiko da zinemaldia. Eta hasiera horren atarian, Donostiako zinemaldiak eta EITBek Euskal Zinemaren gala aurkeztu dute. Irailaren 22an, bihar 8 izango da Euskal Zinemaren gala Donostiako Victor Eugenia antzokian, eta bi erakundeek EITBek eta zinemaldiak hitzarmena sendotu dute galari bultzada emateko. Euskal Telebistak zuzenean eskainiko duen ekitaldia etxean bertan zinema egiten dutenen topaleku izango da. Rebordinos.
2: Ez da kasualitatea horrelako gala bat egin ahal izatea. Abuztuaren 10an egin genuen Euskal Zinemaren aurkezpena, eta orduan aurkeztu genuen aurtengo uzta. Euskal ekoizpena duten 31 titulo ditugu. Zinemaldiaren iatal guztietan banatuta.
1: Miren Gaztañaga eta Ane Gabarain aktorek aurkeztuko dute Euskal Zinemaren gala, eta bertan Jose Ramon Soroizek Zinemira saria jasoko du, eta beste hainbat izen propio ere sarituko dituzte. Alberto Gaztesi, Alauda Ruiz de Azua, Ana Diez eta Itziber Garmendia. Esan du Jose Luis Rebordinosek aurtengo Zinemaldian etxeko zineak presentzia handia izango duela ia sail guztietan. Dena den, Zinemira izaten da erakusleia handiena. Oparo dator aurten ere, 13 film eskainiko dituzte Zinemiran, eta horietatik 10 estreinaldiak izango dira. Igor Legarretaren Inurri Itxuak lanak zabalduko du saila Zinemira, Ramiro Pinillaren Las Hormigas Ciegas eleberrian oinarritzen da, eta Joxa Mengoetxea, Miren Gaztañaga eta Carlos Santos ditu protagonista. Igor Legarreta zuzendaria.
3: Bai, Ramiro Pinillaren oso eleberri ona dela, oso harrigitzi literarioa, eta niretzat da plazerra eta izatea aukera moldaketa egiteko.
1: Zinemiran eskainiko duten beste film bat, Txakur. 8 aritu da lana filmatzen Elsa Oliar Inez, zinegile, zuberotarra.
4: Filmatu dut 19 aur, eta azkenean Txakur-ek kontatzen du haur baten historioa. Txarkatzen duena bere lekua, eta berarentzat ez da hain simple, ez da aiza. Zeren bestek baztertzen dute.
1: Zinemira saileko beste bat, Simulakro da Nitia López Zaituak bere gurasoen harremana kontatu du. Irailak lanean, Izaskun Arandiak bere birraitonaren arrastoa jarraitu du. Eta Javi Elortegik zuzendu du Gatibu agur esan barik, Gatibu taldeaz, Alex Sardui.
5: Ba, gehigarri bet, ez? Agurren barruen, ba, gehigarri bet. Da, Jabin eskuetan pare gara, beran eritxizek onartu guz, bangi egon kezpankan, txeratu nahan, egon zago, da, berari esker, ba, dokumentala, da, ideia, ba, burutu, oza, burutu inda, ez da?
1: Zinemiraz kanpo aurten, zinemaldian izango dira, entzun ondo, David Pérez Sañudoren Sakamantekaz, Koldo Almandozen Azken Agurra, edo Oskar Alegriaren 14 gau. Astean zehar eta batez ere ostiraletik aurrera izango dugu film hauetaz guztietaz hitz egiteko beta. Eta zazpigarren arteaz gain, bestelako arteak ere topatuko dituzue Leioaren bestaldean.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: taldeak pantalla handia naiz txikian birritan ikusitako filma berreskuratu du Donostiako zinemaldiak. 40 urte baitira The Mission edo gaztereraz La Mission ospetsua estraineko zeman zenetik. Ostiral arratsaldean Donostiako Victoria Eugenia antzokien emango dute La Mission eta filmeko aktoretako bat Jeremy Irons Donostira etortzeko da. Berala itzeingo dizuegu aurki gure artean izango den Donostiako zinemaldiaz, baina aurrez begira da Iruña aldera, Nafarro aldera, Girona, Mallorca, Errioxa, Foix edo Birmingham Europako hirietatik pasa ondoren, lehendabizikoz Nafarroara iritsi da Basoa Materia ikusentzunezko zikloa. Asteazkenetik ostiralera, zuhaitzak izpide dituzten dokumental eta filmak proiektatuko dituzte Iruña eta Basaburuako baratza eta basoetan. Ez da txartelik erosi behar, gerturatzea besterik ez dago hori bai berokia eta mantatxoa eraman proiekzioak aire zabalean izango direlako. Itziar Lumbreras.
1: Lorena Esquer, biologoaren txorkoen bizitza sekretua dokumentalak inauguratuko du Basoa Materia zikloa Iruñeko Antartika espazioan. Hirietako zuhaitzen txorkoak aztertzen ditu filmak, eta iaz Aragoiko zientzia divulgazio saria irabazi zuen. Isabel Ferreira ziklo antolatzen duen Labea Artea Zientzia eta Natura Laborategiaren sortzailea.
2: Hirietako zuhaitzen oinetan dauden lurza txiki hoiei buruz izaiten du. Espazio txikiak dira, ia ikustezinak dira, eta erakusten duena da biodibertsitatearentza oso leku garrantzitsuak direla, ez? Babesleku txikiak izaten direlako, eh.
1: Urrengo egunean Basoa Materia 2026ko lehiaketaren irabazleen lanak proiektatuko dira Iruñeko Piparrika hiribaratzean. Zuhaitzak protagonista dituzten ikusentzunezko pilula poetikoak izango dira ikusgai. 2009an zikloak bidea hasi zuenetik asko dira jaso dituzten ikusentzunezko lanak.
2: 50 lan baino gehiago bildu ditugu, bideoarte, bideodantza, dokumentalak, animazioa, fikzioa.
1: Azken egunean zikloa Basora mugituko da, Jaunsaraseko Ariztira hain zuzen ere. Arratsaldeko 6:30etan berriki estreinatu duten landart pieza bat ezagutzeko ibilaldi pedagogikoa egingo dute. Eta ondoren, iluntzean, Lexen Aritza izeneko dokumentala proiektatuko duten Basoaren erdian jarriko duten pantaila erraldoiean.
2: 200 urte inguruko aritz baten inguruan egindako filma da. Urte oso baten zehar aritzari jarraitzen diona, 4 urtarotan. Eta, bueno, batez ere aritzaren inguruan bizi diren animalien eta beste espezien mundua erakusten digu. Ia abentura film bat bezala dago egina.
1: Pelikularen proiektzioa arratsaldeko 8:30etan hasiko da eta sarrera doakoa da.
0: Bueno, entzun duzu bai gauza bitxia, eh? Donostia, Donostiako zinemaldian proiektzioak aretoetan, areto itxietan izaten dira, baina Nafarroan egingo duten Basoa Materia izeneko ziklo honetan, zine proiektzioak kanpoan egingo dituzte, Iruñako eta Basaburuako baratze eta basoetan. Datozen, irailaren 21 eta 22an, Bilboko Euskalduna jauregian, emakume sortzaile zenbait elkartuko da BESEK Bizkaiko emakumeen sarea esparru kulturalean izeneko jardunaldietan. Media Attack Groupek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin antolatu ditu jardunaldiok eta sareak egin ditu sortzen duten emakumeen artean. Goizalde Landabasok informazioa.
3: Virginia Wolfek, emakume sortzaile batek diruapur bat eta bere-berea den gela behar zituela esan zuenetik, asko dira bete egin diren gelak, asko dira sortzeari ekin dioten emakumeak. BESEK jardunaldietan gaztelera sortzen duten 50 bat emakume batuko dira, beste batzuen artean Laurita Siles, Jemima Cano, Estela Miguel, Laura Sam, Beatriz Sánchez, Olivia Oramas, Olaia Baie edo Afrika Bibang. Lexuri Arrizabalaga, Bizkaiko Kultura Diputatua.
4: Bizkaiko Foru Aldundian aspaldian gabiz lanean euskal sorkuntza emakumeen begiradatik eta ikuspegi feministatik lantzeko aukera emoten deuskuen alkarte eta artistakaz. Izan be, kulturaren kontsumitzaileen artean emakumeok gehiengoa gara, baina ekoizteko eta programetako orduan gizonen presentzia ondino nagusia da.
3: Esan bezala, 50 sortzaile, 17 disziplina eta denon eskura egongo den liburu zuria. 8 minututan bete litekeen galdetegia da eta bertan jasotzen dituzten erantzunekin sortzaileen temperatura hartu ahal izango dute. Datozen astelen eta aste artean izango dira jardunaldiak Euskalduna jauregian eta emakume kontziliazioa posible izan dezaten haurtzaindegi eta kontziliazio gunea zabalduko dute goizeko 10:00-etik arratsaldeko 6:00-etara.

0: Ari da bere bidea egiten aurtengo maitaldia dantza jaialdia, Biarritzen eta bestain betokitan, Bilaka kolektiboko lagunekin izan ginen aurreko batean eta gaur, Oian Indart. Agurtu nahi dugu, Oian, kaixo, arratsaldeon.
1: Haupa, arratsaldeon.
0: Nola azalduko zeniek entzulei maitaldiaren garrantzia?
1: Maitaldia, azkenan ez dut buruan ze zenbatgarren edizioa den, baina hasteko badakit urte guziz irailean, uda pasa eta gero beti momentu importante bezala markatzen duela dantzaren esferan, ba hori, maitaldia festivalak, toki eder bat emanez dantzaren programazioari eta beste batzutan dantzatik aratago joiten den programazio eder bati, eta oino gehiago azken urteetan, ba, Biarritzetik zabalduz, Ipar Euskal Herri Barnik Alderun zere bai, orduan, ara, dantzari erakusleio edera bilakatzen da iraila.
0: Ba, ez joaten zinen maitaldira dantzari izan aurretik, Oian?
1: Bai, egia ezan, ikusi izan nituen, ara, Miarritzen, kompainia, ara, aski, ezagunak, ofesestak bezala, edo ara, garaiko kuriositatearekin ezagututako taldeak, eta gainera hori izan antzokietan, edo kaleko programazioan, bai, tokatu izan zait, gauza ederrak ikusten.
0: Bai, Tierri Malandainekin dago solotuta maitaldia ez da, maitaldiaren espiritua izan da Tierri Malandain, eta hause izango du azken edizioa?
1: Hori da, beraz, nostalgia puntu batekin ikusten dugu azken urte hau, bo, bilakaren bidez ere hainitz ezagutu baituko Malandean, eta haiek hainitz lagundu bai gaituzte, beraz, ara, biziki kurios segitak zehemanen duen.
0: Ba, ikusi beharko, Tierri Malandain bere, zera, agintaldia edo bere arduraldia amaitu ondoren ze bide hartzen duen maitaldiak. Bueno, maitaldian beraz zuen sorkuntzak erakusten dituzue, eta imaginatzen dut zuen sorkuntzak erakusteaz aparte, balioko duela maitaldiak beste dantzari eta konpainia batzuk ezagutu, eta harreman berriak sortzeko, eta auskalo, behar bada, elkarlan berriak ere bai, ez da?
1: Hori da, beti kristen jendeak dutatzen dugu, festival bukaerako koktel berezi bat ere egiten da, beraz horretarako ere balio da bai, maitaldia festivalak.
0: Bueno, aste azkenean duzuzuk itzordua publikoarekin maitaldian Biarritzen izango da Koliseo antzokian, okerrezpanago, Oian?
1: Hori da.
0: Bi emanaldi, 7:00 eta 9:00. Publikoaren aurrean, zure kabaretean duzun itxura eta janzkera ikustera oitu alda publikoa jendea?
1: Ejanen nuke baietz, hor azken hiru urte terditan, ara, altzalirekin ezke jeskuin ibiligira, beraz, badut impresioa gaur egun ez dela sorpresa, neho jentzat, ara, Marcelinaren estilo edo janzkera.
0: Zuk esan duzu, badira hiru urte terdi, Marcelina kabareta sortu zenutela, altzaliri kolektiboarekin batera, Euskal Herriko hainbatxokotan ibili ondoren, bakarkako emanaldiarekin ari zara martxotik, eta jendeak erantzun polita eman dio, beste, okerrezpanago, aritu zinen Euskal Herria zuzenan jaialdian, ez da, Oian?
1: Hori da, bai, han izan zen digarren emanaldia, Marcelina bezala, ega da aurreko urtean ibiliginen altxaliliekin, han harberatzeko elizari su ematen, eta horren biziki berezia izan da, bai, itzultzea Marcelina pertsonaiarekin, bakarrik, beste kontestean, bainan publikoaren erantzun eta maitasun olatu berdinarekin.
0: Zen bezu dakar Marcelinak, pertsonaia aldarrik atzalea alda?
1: Bai, ezanen nuke, bueno, beti erraiten dutan bezala, ez, altxalili sortu ginen bezala, azkenan, bueno, Marcelina eldu dela lehenik, ara, aspaldiko pasio gorde bat zuen, ara, betetzera, baina azkenean, segur da, ba, errebindikatzen dugula, kuistasunetik eta disidentziatik, ba, hori, ba, existitzeko derecho bat, eta azkenean, haitz ez bitartasunaren eta azkenean genero galderetatik edo eskenetatik haratago joaitea, gombidatzen du nire ustaz pertsonaiak.
0: Beraz, queer mundua, ez bitartasuna, gai guztiak planteatzen ditu Marcelinak, ezta? Imaginatzen dut hori izanik mezu nagusia, nahiz eta orain arte Euskal Herrian ibili zareten batez ere, ikuskizun hau izan litekeela kanpora ateratzeko modukoa ere, ezta? Igual maitaldian izango duzu atzerriko programatzailekin eta kanpoko programatzailekin tratua izateko modua, eta akaso Marcelina kanpora aterako Euskal Herritik?
1: Posible da, egia da, bai, egon duzun bezala, kriston topaketa gunea da maitaldia. Gero, egia da, gogoeta bezala, momentuz, Marcelina euskaraz existitzen da, eta ustot ezin duela beste modu batera existitu. Beti badugu galdera hori ez, Zekipar Euskal Herrian azteko, frantzesaren ondoan, beti itzulten behar hori badela frustrazio batetik, batzutan frantzes ere bakarren aldetik. Orduan, bai, ez dut uste, elburu argi bezala nukenik Martzelinarekin mugitzea, egia da azteko Euskal Herrian bertan xoko desberdinetara ere maiten albada Martzelina eta no, Martzelinak dakarren gogo eta hori deialaik lehen helburu nagusia.
0: Bueno, Martzelina emazte serioz eta elegantea da, katu begidun emakumea, bibote dun emakumea, takoiak erabiltzen ditu, ukelelea jozen du, trikitia, panderoa, jantzi tradizionalez jantzia, buruan zapia eta txapela biak eramaten ditu. Bada, mundu tradizionala erakusten digun emakume bat, baina baita ere kabaretarekin lotzen duena eta ikuspegi zabala duen, ez da?
1: Hori da, biziki ongi laburtu duzu. Azkenean, Martzelina heldu da, pixka bat laburbiltzera, edo elkartzera, benedizian betidanik egin dutana, izan musika mailan, kantatu, dantzatu, eta egia da altxaliliren bidez, hartu ginen kabaretaren bide horrek, eman dio horrez gainera askatasun puntu bat, eta jostatzeko esparru biziki handi bat, hori, azteko nire egin kriston ona egin didana, eta justuki sortzeko zilegitasun gehiago eman didana.
0: Bueno, Maitaldia festivalean Euskal Herriko eta kanpoko dantza konpainiak izaten dira. Baukazu Maitaldia probestuz, kanpoko talderen bat ikusteko gogoa, asmoa, koreografia berriren bat, zerbait ikusteko gogoa badaukazu, zureaz aparte, oian?
1: Ba, egia ezan, aski okupatuak izilik gira dilakarekin eta hor Martzelinaren prestaketekin gauza guti ikusiko ditut, hor baliatuko dut uste dut azken eguna, igandea hori ikusteko duo bat, uste dut dantzari bat eta bateri jore bat Parise aldetik eldu direnak, ad libitum, piezarekin uste dut, eta bueno, penekin gelditzen iz hemen Euskal Herriko beste kompainia batzuk ere ikusiko nituen gogotik, Let Silhouette bezala, jalei piezarekin, eta hori gertatzen zaiku askotan Maitaldian atope dantzan editzen garen ez, batzutan besteak ikusteko demora gutxi gelditzen zaigu.
0: Bueno, jendeari esango diogu gaur astelena da, asteazkenerako plana egin dezaketela, asteazkenean bi emanaldi biarritzen Koliseo Antzokian, oian Indarte eta Martzelinaren eskutik. Oian, eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik, Euskal Herriko Kultur Leioan, besarkada bat.
1: Besarkada bat, mila esker zuei.

0: Euskarazko zinemaldiak utzitako doinuetako bat zalantzari gabe entzuten ari garen hau. Eskaz, falta dira zinemaldiari hasiera emateko eta gaur EITB-ek eta Donostiako zinemaldiak euren arteko aliantza sendotu eta irailaren 22an ospatuko den Euskal Zinemaren galaren berri eman digute. Gure zinemagintzako profesionalen talentua eta ibilbidea aitortzen duen itzorduan, jakina zen Jose Ramon Soroizek saria jasoko zuela, ba beste saritu batzuk ere izango dira Euskal Zinemaren galan, Aitziber Garmendia edota Alauda Ruiz de Azua esate baterako, eraritz aulestea.
1: Euskal Zinemaren gala handia Miren Gaztañaga eta Aneka Barain aktoreek aurkeztuko dute, eta Gaztañaga izan da goizak gaur itzorduaren xehetasunak eman dituena. Sarituak aipatu baino lehen, Miren Gaztañagak

Emango dio Euskal Aktorean Batasunak. ETB-k egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi gidoilari eta zuzendari donostiarari, eta Alauda Ruiz de Azuak gidoi gehiesgae saria jasoko du Los Domingos filmagatik, eta film berak ezae sariare jasoko du zinemaritoetara ikusle gehien eraman dituen Euskal ekoizpena izateagatik. Azkenik, lehen aldiz Euskadiko filmategiak bere sari historikoa emango du. Ana Diez zuzendari nafarrak jasoko du garaikurra, Euskal Zinematekak eta ETB-k Eusko Jaurlaritzaren babespean 1989an aurkeztu zen Ander eta Jul filma zar berritu ondoren. Euskal industrian emakume batek zuzendutako lehen film luzea izan zen, eta zuzendari berri onenaren Goia saria ere jaso zuen. Euskal zinemaren gala handia iraiaren 22an ospatuko da Victoria Eugenia Antzokian, eta zuzenean ikusteko aukera izango da ETB eta ETB honen.

0: Katorretik Baiona alderagoaz, abendura bitartean 56 ikusgarri proposatuko ditu Baiona, Angelu eta Biarritzen egingo den Estena Nazionala izeneko kultura egitarauak. Programazio egitarauan hitza, baina fokua antzerkian jarriko da, eta gain nagusiak heriotza eta bizitza izango dira. Esan bezala, Agustia Estena Nazionala izeneko egitarauak eskainiko diguna. Baionatik berri emaile, Ainize Butron.
1: Le Théâtre La Vie à la Mort, antzerkia, bizian eta heriotzan, edo heriotza arte, zeharkako gaia goraipatzea erabaki du Zen Nazional egiturak abendua bitartean proposatzen duen egitarauan. Umorea, edo dramaren bidez, 10 obrek dute jorratzen gaia, horien artean Batista Manen suizidioari buruzko zuekizetxu, edo Petit Théâtre de Pen tokiko antzerkitalearen fam egizion proposamenak. Damien Gode, Zen Nazionaleko zuzendaria.
2: Parler de la mort, c'est pas du tout poser des choses de manière...
1: Heriotza erraten delarik ez du erran nahi, gauzak molde tristean aipatuko direnik, baina bizitzaz hitz egiteko beste erabat baliatuko dela. Batzutan irri egin daiteke heriotza aipatuz, eta artistek gai horri buruz duten ikuspegia ematea garrantzitsua iruditzu zaigu. Antzerkia nabarmendua da, baina hori baino zabalagoa izango da eskainiko den egitaraua. Orotara 56 ikusgarri izanen baitira.
2: De tous les champs du spectacle vivant, le théâtre, la danse. Zeneko
1: ikusizunetan lantzen diren proposamen guztiak ukitu izan ditugu, hau da, dantza, antzerkia, zirkoa, musika, kale ikusgarriak. Sorkuntza garaikidearen ikuspegi zabal bat eskainina izan dugu dituen disiplina guztietan. Aurtengo beste berezitasunen artean, 2027ko frantses presidentzialak umorearekin aipatuko dituzten errege eta presidenteak 6 ikusgarri desberdinak daude, eta Baionako Bona Elu museoarekin partaidetzan proposatuko diren erakusketei buruzko sorkuntzak. Horien artean, Eng artistaren Lebenioz obrarekin loturikoak.
0: Gina da Pantxoak eta Peiok urtarrilaren 9-10 izango dutela azken itzordua zaleekin Beken Barakaldon. Eta horren horretik, astonetan, asteazkenean Bergaran hariko dira Pantxoa eta Peio bikoa. Bergarako San Martin jaietan izango da emanaldia. Bergaran aritzeak badu bere arrazoia. 1971 urteko apirilean, han eman zutelako Ego Euskal Herriko lehendabiziko emanaldia. Bikoteak Telesforo Monzonen letrak abesten zituen eta Bergara arrazen, Monzon. Bada zenbaki deigarri bat, Ego Euskal Herria etorri aurretik, iparaldean ematen zituzten kantaldietan, Pantxoak eta Peiok, 200 lagun inguru biltzen zituzten zuzeneko emanaldietan, Ipar Euskal Herrian. Baina Bergarako hartan, 1971 urtean, 2000 lagun elkartu ziren bereien kantuak entzuteko.

0: 1985 urte egin zuten bezala, astenetan asteazkenean Pantxo eta Peio Bergaran izango dira. Asteazkenean izango da, emanaldia Oxirondo plazan, 8:00 aurrera. Akitxo, gaurko kulturleioa, Leire Karrera eta Xabi Iraola izan dira teknikan, bihar itzuliko gara. Ondo bidean, berriz ere ben izango da, Euskadi Irratian, kulturleioa, laizera albisteak, gero Joseina eta gero, bai pasa berritua, aio.
1: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
2: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
1: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean euskarak biderkatzen zaitu Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
6: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
7: Una kamioneta gris.
8: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak. Multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
9: Pedro Márquez y su novia.
10: Euskaldunon biltokin sukaldaritza tailerra. Irailaren 16an asteazkena arratsaldeko 6etan nerabeentzako sukaldaritza tailerra izanen dugu. Julen Urtasun sukaldari abituaren eskutik eta pintxo artean izenpean pintxo ezberdinak prestatzen ibiliko gara. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeentzat. Prezioa 10 euroan. Eman izena 699-612-124 telefonoan. Euskaldunon biltoki, Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak lagunduta.
11: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
12: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayonarts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarriak, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayonarts Klinika, Iturrama eta Lezkairu.
13: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
14: Thank you.
4: Iruñerrian gaur, albisteak.
5: Belateko tunelen barruan trabatuta jarraitzen du Nafarroko gobernuak. Gero abai eta zurekin Nafarroko kideek azalpenak eskatu izkiete. PSN-eko beren gobernukidei zurreta lur geratu zirelako pasaren astean enteratu zirenean, exekutiboa bidez idorrak bilatzen ari zela. Belateko tuneletako obren gainkostu justifika ezin hori ordaintzeko. Hau da, obrak garestiago ordaintzeko ez zegoen arrazoirik, eta PSN tematutzta zen gainkostu hori ordaintzen zerbitzu juridikoek mozu behar izan zioten bidea. Gaur gobernukidei azalpenak emanen dizkiete, asteazkenean herritar guztioi, parlamentuan, Maria Txibite presidenteak batzordean, bada esan bezala, azalpenak emanen bai ditu. Gaur parlamentuan, bozera maile guztien ahotsak biltzen izan da, Maialen Uartearen olankidea, Maialen, eguerdion.
14: Eguerdion, bai, asteazkenean izanen da Maria Txibite lehendakaria parlamentuan foru erregimeneko batzordean azalpenak ematen. Belateko tuneletan sortu den gainkostuaren inguruan eta ordaintzeko sistemaz, administrazioaren legezkanpokoaren aberasteaz, azalpenak eman beharko ditu. Oraindik ere galdera asko daudelako erantzuteke, hala esan dute gaur mai eta ledunen batzarrean ere. PSN-eko parlamentaria Ainhoa Unzu guztiz gardentasunez jokatzen ari direla esan du.
15: Bien, que la presidenta ha mostrado la máxima disponibilidad para venir a comparecer a este parlamento y dar todas las explicaciones oportunas, será este miércoles.
14: Belateko gainkostuak eskatuta ditu gobernua osatzen duten gainerako taldeak ere, PSN eta Txibitek konponbidea zein izanen den esatea nahi du. Geroa baik, gertatutakoa argitu dezatela, zein egoeratan dauden lanak orain argitzea eta gainkostuak zergatik sortu diren kontatzea. Egoera kezkagarria da eta ondoriok larriak izan ditzakeen. Gainera, zein erabaki hartu diren eta zein soluzio bide aztertzen ari diren adieraztea ere galde egiten ari dira, horregatik asteazkenean emanen dituen azalpenez gain, gaur bilduko dira gobernua osatzen duten alderdiak, arratsaldean Belateko tuneletako gertaerez hitz egiteko. Paulo Azkona, geroa bai. EH Bilduren ustez, gobernuari dagokio egoera desblokeatzea eta hori ezin du nola nahi egin. Mikel Zabaleta, EH Bildu.
16: Y que no se puede pagar un solo euro de dinero público que no esté avalado legalmente. A partir de ahí corresponde al gobierno pues buscar la vía jurídica y tener los avales de intervención, de la asesoría jurídica, etcétera, para poder hacerlo así.
14: UPN ere adi egonen da asteazkeneko Txibiteren agerraldiari, adi berak eskatuta joanen delako azalpenak ematera, Javier Esparza.
17: Comparece, ¿por qué? Porque UPN ha presentado una solicitud urgente de comparecencia. La presidenta del gobierno no le queda otro remedio que venir.
14: Iruditzen zaio alderdi regionalistari Belaten gertatzen dena enpresa interesen aldeko estrategia dela eta gobernuak hori adirazi edo geldiarazi ordez horretan parte hartu duela. Maria Txibite presidentea asteazkenean arratsaldeko 3ak eta 4 denetatik aurrera izanen da foru erregimeneko lan saioan Belateko tunelen inguruan azalpenak ematen, aldez aurretik gaur gobernu osatzen duten alderdiekin bilera izanen dute.
5: Bada entzun beharko ditugu azalpen guzti hoiek, asteazkenean behintzat publikoak izanen baitira, ea gaur arratsaldean ere gobernukideekin egindako bilera horretan gauzak argitzen diren. Belateko tunelek estali dute kurtso hasierako beste gai nagusinetariko bat, biometanizazio planten egoera. Herri-zerri hainbat plataforma sortu dira protesta egiteko gaia parlamentuan ere jorratu dute gaur goizean.
14: Bai, osoko bilkurara joanen delako ostegunean eztabaida piztuko da biometanizazio planta horien inguruan. EH Bildu geroa baik eta zurekinek luzapen integral bat eskatuko dute mozio bidez. Kezka sortu da Nafarroko erdialdeko eta herriberako zenbait herrietan bereziki, bertan sortu nahi dituzten planten inguruan. Nafarroan planta horiek eraiki aurretik ezinbestekoa da planifikazio zehatz bat egitea diote alderdi hauek, jakitean nola, zenbat, non eta zertarako eraiki nahi diren planta horiek, erantzuten ahalan dioten errealitateari edo dauden beharrei eta zein eredukoak izan behar ote diren zehaztu beharko litzateke. Planifikazio horrek trantsizio ekologikoari eutsita eta lurralde kohesioan oinarrituta behar duela izan uste dute eta mozioa horregatik aurkeztuko dute talde horiek. Biometanizazio plantak adostuak egon behar dute gainera uste dute, denborarekin planifikatuak eta nahikoa denbora hartuta prozesu guztiak egiteko. Jasangarriak izan daitezen, bai ekonomikoki, zein sozialki eta klima aldaketari erantzunen diotenak.
5: Hori osteguneko osoko bilkuran izanen da, bertan ere, gai ordenean, gero abaik, beste mozio bat, beste ekimen bat sartu egin du, kasu honetan, seinalei, bide ikurrei erreparatzen diena, eskola euskaldunen inguruan euskarazko bide ikurrak ikus daitezen eskatuko baitu geroa baik. Pablo Azkona.
18: Euskararen arloan aurrera egiten jarraitzea eskatzen dugu. Eta foru komunitateko ikastetxe publikoetan kartelak eta seinaleak euskarat ere egotea lehentasuna emanez euskaraz irakasten dutenei. Euskararekiko justizia kontua da. Nafarroak aberezko hizkuntzetako bat indartzea.
5: Guazen bestelako gaiak jorratzera. Pasaden, duela pare bat, aste ireki egin zen Memoriaren Institutoa, hortxe Rozalejoko jauregian, Navarreria plazan, eta orduz geroztik, Nafarroko gobernuak memoriaz bete nahi du bertako eraikina. Memoriaren dako gune bat behar zuen Nafarroak, behar zuen Iruñak, eta alaxe ikusten ari gara egunez. Egun gaur berriz ere, bertan, esan bezala, memoria zitzegin da, desagertuetaz. Izan ere, foru exekutiboak hainbat afusilatutakoen eta desagertutakoen gorpuzkiak entregatu bai dizkie beren senitartekoei.
14: Gerardo Gómez Lorenzo eta Jesús Esteban Muñozen senitartekoei haien gorpuzkinak eman dizkiete gaur. 1937ko ezkabako ihesaldiak erail zituzten enbiak. Orain arte, deus ere etzekiten senideek, Nafarroak identifikazio lanetarako martxan duen DNA bankuari esker ezagutarazi da bi pertsona horien identitatea. Usterrotzen eta Leranotzen lurperatu zituzten hil ondoren duela zenbait hilabete desobiratu eta identifikatzea lortu duten arte. Julio Suárez Lorenzo, Gerardo zenaren bilobak ezer gutxi du gogoan haren osabaz, baina badaki noiz eta non ikusi zuen azkenekoz, haren etxetik 50 metrora bizi zen eta bisitan zela sukaldeko xubasuan despeditu zuen osaba jakin gabe, azken agurra izanen zela Galizan bizi ziren.
19: Me acuerdo de cuando se marcharon, que yo fui a su casa, ya tenía cocina, le llamamos económica, que antes había pocas casas con esa cocina, y esas que tienen una manilla dorada. Y yo me acuerdo de estar agarrado a la...
14: Jesús Esteban Muñozen familia, Bizkaian bizi da, Segoviara jo zuten lan egitera ura eta haren anaia 12 eta 13 urterekin 20 urteko espetxe zigorrera kondenatu zituzten, ezkabara ekarri eta ihesaldian exekutatu zuten. Fernando Zamora da Iloba.
20: Laura y Agustín fallecieron unas semanas antes de que fueran exhumados los restos del tío Jesús en Urtasun. Pareciera que otra vez el destino hubiera reunido a los tres para cerrar el círculo de la historia.
14: Iloba ere, izan da ekitaldian, eta kantuan jarri ditu ekitaldira gerturatu diren guztiak.
21: Egoak ebaki banizkio neria izan.
14: Unkigarria eta emozioz betetako ekitaldia izan dute Rozalejo jauregian memoria eta elker bizitza gune horretan. Ana Oio bigarren presidente orde eta memoria bizikidetza kontseilariak hartu du parte, esan du sentsazio gazigozoak geratzen direla halako ekitaldien amaieran, urte askoren ostean jasotzen dituztelako senidek gorpuzkiak eta ezagutzen dutelako historia beltzenetako pasarte bat pixka bat gehiago, baina oraindik ere une latzaiek gertatu izanarekin minduta sentitzen direlako.
5: Mila esker, Maialen Iruñera etorriko gara, bestelako gaiak jorratzera. Gaur gobernu taldeak iragarri duelako Sadar futbol zelaia eta Navarra Arenaren inguruko kaleetan aparkatzeko sistema aldatuko duela. Orain arte arazoak eragiten dira, batez ere bai Sadarren partidak edo baita Navarra Arenan ekitaldiak kontzertuak daudenean aparkatzeko arazo asko izaten baitituzte, bai bertaratzen direnak eta baita bizilagunak ere. Horrexegatik bada Iruñeko gobernuak, Iruñeko udalak erabaki du bertako aparkatze sistema erregulatzea, orain arte doakoa zen, hemendik aurrera zonalde laranja izanen du oro har auzoak eta gorria Sadar futbol zelaiaren inguruko espaloia. Alase azaldu du Juanma Gilek irigintza arduradunak.
22: Que las personas residentes tengan mayores garantías de acceso a plazas próximas a sus viviendas. En segundo lugar, evitaremos que los vehículos que permanecen toda la jornada en la calle reduzcan la rotación y desplacen la demanda hacia las calles residenciales. También reducir el efecto frontera, porque si recordamos...
5: Eta irigintzaz ari garela, Jose Abaurre alkate ordeak azaldu du. Aintzindarien parkea, badakizuel Ezkairu eta Zabalgunearen arteko parke berde bederdegune hori, berriz ere zahar berritu beharko dutela. Naiz aparkean nahiko berria izan, hasiera-hasieratik, akzionak egindako obrek arazoak eman dituzte. Eta orain, berriz ere, bidesketan lanak egin beharko dituzte. Jose Abaurrea.
0: Esaten nuen ez dala baketsua izan, hasiera batetik behar bada berri ere aurkitzen dugu, bueno, momentuan behartzen bezala etzen egin kontratua edo garapen, kontraturen garapena, eta ja 2005an nolabait obra horiek jaso momentuan, ba bueno, ja ikusi zen obra nola zegoen, etzeuen ongi egina, eta hortik gerostikan izan dira enpresarekin tirabirak. Enpresa da akziona, eta 2013an eman zitzaion obrak hauek egiteko, ba, urbanizazio egiteko zera, kontratua. Obrak bereziki badira bideak, eta bideak berreskuratzeko, eta hainbat ukitan, ba, bueno, kalteak sortu dira, kalte, bueno, potenteak kasu batzuetan, bestetan hainbeste, baina, bueno, baina, oraindik gaude bermearekin, oraindik egin alduko enpresari leporatuz, eta logikoki enpresaren diruarekin zera obra guzti hauek, eta hori da egingo duguna.
5: Ilabete batez arituko dira lanean berdegune horretan, eta Iruñeko udalak ere aurrera urrats bat eman du bere herritarrekiko harremanetarako irisgarritasunean. Izan ere, iragarri du arreta gune zenbaitetan ezbisual sistema ezarriko dela. Gorrak diren pertsonendako sistema ikusgarria da, ahozkotasuna keinu hizkuntzan bilakatzen duela. Borja Izagirre da zinegotzia.
1: Koordinazio orokorraz eta kontseiluaren sorreraz gain, entzumen desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasuna hobetzeko proiektu garrantzitsu bat jarri dugu martxan. Bihartik aurrera, ezbisual sistema egongo da eskuragarri, keinu hizkuntzako bideo interpretazio zerbitzu bat. Pertsona gorrek eta entzulek elkarrekin komunikatzeko aukera ematen duena. Bideo interprete baten bidez, urrutiko eta denbora erraleko komunikazioa erraztuz. Zerbitzu hau, Asorna, Nafarroako pertsona gorren elkarteekin sinatutako hitzarmen bati esker ezarriko da, eta eskuragarri egongo da udaltzainen bulegoetan, Kondestablen, Turismo bulegoan, eta Errotxapea, Arrosaldia, Txantreako bulego berdeetan, eta baita noski 010 eta 0-92 arreta telefonoetan ere bai.
2: Iruñerrian gaur.
23: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
24: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
25: Zibibox areak urritik urtarrilera bitarteko programazioan izena emateko epea ireki du, eta guztira 413 ikastaro eta 48 lantegi eskainiko dira. Gaur arte ematen alda izena 010 herritarrendako arreta telefonora deituta, aurrez aurre Zibibox zentroetan, Iruña Kultura dago egunean edo Zibibox Pamplona app berrian. Alaber, zabalik dago epea Arantzadiko Aisialdiko Malau Baratzaren zuzketan izena emateko. Izen emateak, irailaren 19 arte egiteko aukera dago udalaren edo gure sustraia kooperatibaren webgunetan eta aurrez aurre gurbindoetxean. Kondestablen gastronomia eta komikia, bokadilloak baino gehiago erakusketa dago ikusgai Nafarroako komikiaren 17. azokaren programazioaren barruan. 9-9 hause lantzen dute erakusketaren 144 lanek. Nola hurbildu diren komikia gastronomiara eta bereziki chef batzuetara.
24: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
26: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
27: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-0036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
5: Eta astelena izanik kirol tartea ere zabaldu beharko dugu osasunari buruz hitz egiteko. Kirolari dagokionez oso asteburu txarra izan da Gorritxoendako. Asteko eta behin gizonezkoen taldeak etxean Sadarren Espainolen aurka galdu zuelako oso partidu txarra eginez. Begira, Alabesen aurkako partidako markagailua handiagoa izan arren, lotxagarriagoa izan arren, mintzat Osasunak Mendizorrotzan bestelako jokua erakotsi zuen eta alternatibak bazeudela ere azaldu zuen. Aldiz larun batean, Sadar futbol zelaian iderik gabeko taldea ikusi genuen. Aurrean, bolbora bustia aurrelariek, eta atzekaldean bada aukera gehiegi emanetze Espainoli, eta akats larriegiak eginez. Katenak bigarren golean egin zuenaren modukoa. Bi aukera izan zituen Kataluniako taldeak, eta bietan gola sartu zuen. Emakumezkoen taldeak ere etxean jokatu zuen, lehendabiziko liga jardunaldia zeukaten Real Madrilen bigarren taldearen aurka, iru eta bat aurretik jarri ziren Gorritxoak irabazten, baina gasolina berehala bukatu zitzaien eta azkenean madrildarrek partida berdindu zuten. 6 puntu posible Osasunaren bi taldeendako, bakarra ateratzuten etxean jokaturiko bi partida. Hauetan hori kirol arloari dagokionez, baina bulegoetan ere izan da mugimendurik. Ordu honetan ari da Braulio Vázquez prentxaurreko ematen Sadar futbol zelaian, atzo arratsaldean bapatean sorpresaz iragarri baitzuen kirol zuzendari kargua utzi eta Valentziara bidea hartuko duela, Valentzia taldeak fitxatuta jeitxeran postuetan zela, hau da bigarren mailan zela iritsi zen Braulio Vázquez Osasunara, hainbat fitxaketa egin ditu tartean, igoera ere izan zen, kopako finala, europarako ere bada tramite hori, gaur unkituta eman du agurra Brauliok prentxaurrean.
3: He vivido lo que hemos vivido mi familia y yo aquí todos estos años, va más allá de ganar o perder, porque al final ves la rueda de prensa con toda la gente que hay aquí del club, los capitanes, los jugadores, Budi.
5: Unkituta negarrez, baina denboraldia hasi berritan uzten du Osasuna Valentziara joan aurretik, eta hain zuzen alerta gorri guztiak pizten ari diren une honetan. Ikusi beharko da zer gertatzen den Osasunan, katak hartuko baitu Braulioren tokia. Guazen bestelako gaiak jorratzera. Udako Euskal Unibertsitateak aurtengo ikasturteari ekingo dio, irailaren bukaera honetan, eskaintza zabala izango da 7 ikastaro eta aurrez aurreko jardunaldi bat, klasetan gertatzen den bazterkeriaz hausnartuko duena. Unailako goini, eguerdion.
6: Eguerdion, nahasmendua hiperaktibitatearekin duten pertsonen arretaz, material digital irisgarrien beharraz, edota irakurmena eta ulermena suspertzeko dinamizazio teknikez arituko dira, irailaren hogei eta marretik aurrera UEUk eskainiko dituen online ikastaroetan. Eburne Kotx, erakundeak Nafarroan duen ardurabuna.
7: Zehazki hiru ikastara hauek gainera dire ikasgelan hezkuntza inklusibo hartzeko edo azterketa edo lantresena horiek eskuratzeko ikastaroak izango dira. Eta bai, hiruak online izaten direnez, beti azkeneko urtetan ikusi bezala tiroia handia daukate.
6: Urriaren 3an berriz eta hezkuntza departamentuaren laguntzarekin ikasgelak bazterretatik eraikitzen aurrez aurreko jardunaldia antolatu dute. Koordinazio lanetan Eider Goiburu pedagogian doktorea eta UEuren goi ikastegiko irakasle eta ikertzailea.
8: Askotan eskola inklusiboaz edo inklusibitateaz hitz egin deunen, esteu kontutan euki hezkuntza sistema bea eraikita daola normalitatean edo arautuan gainean. Orduan, zertatzea, arautua estian, arau horren barruan sartze estian gorputzoi edanak, geratzeia kanpuan eta bazterketa prozesuak jasateitue. Hortaz, gure helburua jardunaldi honetan da, hau errealitate hau biztaratzia eta guztionzako izangoan hezkuntza sistema bat eraikitzia.
6: Horretarako gorputze dokta kolektibo baztertuen esperientzia eta proposamenak entzungo bituzte lehenik, gero bigarren hezkuntzako irakasleek izan dezaketen eragina eta eraldatzeko ahalmenaz hausnartzeko. Eider Goiburu.
8: Ulertzia, guk ikasgolan rol oso garrantzitsua dakaula, bidelaguna gehala, bidelaguntza horretan ere lagundu dezakegula bazterketa prozesuetan, bazterketa prozesu horiek indartzen edo bai ekiditen ikuspegi kritikoa, pentsamendu kritikoa ikasgelara eramaten, ahots batzuei espazio gehiago ematen, ordun, oso garrantzitsua da irakasleo kontzientzia hau izatea.
6: Urrian zehar beste lau ikastaro gehiago antolatu ditu UEUk, informazio guztia UEU.eu satarian eta izena emateko eguna, azkeneko eguna, irailaren 25.
4: Mi esker Unai eta urrian ere gurera iritsiko den ekimena munduko arrozak izanen da, hain zuzen gure herrian dagoen aniztasuna platerraren bitartez dastatzeko aukera paregabea Miren Mindegia.
9: Maiaren bueltan eseri eta janaria konpartitzeak batzuetan badu elikatzea baira baino asmo eta helburu handiago bat, janaria konpartitzarena izan ere elkartasun keinu bat ere izan daiteke. Halaxe uste dute eta asmo horrekin elkartu dira beste behin Iruñerriko hainbat kolektibo. Txantreako arrozak dinamikaren hildoari jarraituz, Iruñeko arrozak antolatu dute urriaren 12an Txantreako Hirubide parkean eginen dena.
10: Jai alkartasuna eta aldarrikapena uztartzen duen topaketa bat da, jai egun bat, eta gure helburua da, razismoa eta xenofobia diskursoen aurrean, gorroto diskursoen aurrean, ez behar dinen arteko aliantzak sustatzea eta bultzatea.
9: Arantxa Kaminos ekimeneko kidearen aburuz, guztientzako eskubideak, aberastasunaren banaketa, eta bizitza duina dira Iruñeko arrozakek mahaigaineratuko dituen aldarrikapenak. Urriaren 12 hautatu da ekimenerako, eta ez da ausazko hautaketa bat izan.
10: Urriaren 12an ikuste argi dagola, azken finean eskuin muturrak, bere imperio rasista eta patriarkala horretzeko eguna izaten dela, justo nahi dugu aldarrikatu kontrakoa ez, Iruña izatea hiri solidarioa, antifascista, eta pues nahi genuen izatea resistentzia horren hiriburu. Eta nahi genuen, egun hori justo, bera, izatea mosaiko bat, ez bezala aldarrikapen ezberdinen mosaiko bat, pues milaka kolore eta milaka zapore, eta guztion eguna izatea, ez?
9: Jakitoki kolektiboak proposatutako Txantreako arrozak ekimenari jarraituz sortu da Iruñeko arrozak. Antolatzaileek herritar orori luzatu dio parte hartzeko gonbita. Arroza egiteko eta dastatzeko gogoa besterik ez dira behar, arrazakeriaren kontrako borrokan aletxo bat gehitzeko.
4: Beraz urrir arte, itxarango dugu arrozoiek daztatzeko, mila esker Miren Mindegia, onaino, gure gaurko albiste kontakizun hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar ere, goizean goizetik, azken orduko albistekin, zuen irratietan izanen gara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, Iruñeko erdigunetik, Kale Nagusitik.
23: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
27: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
11: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
12: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
27: AEK, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-6080-36 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, Euskara praktikoa.
13: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
15: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
16: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet, gugan konfiantza izateagatik.
17: Altxor bilatzailearen lanak batzuetan badu bere konpensazioa. Duela lau hilabete, Mintzoargitaletxeak Pierre de Lancre legelari ospetsuaren Aingeru eta Deabrutxarren aldakortasunaren kuadroa. Alaxe itzuli dugu euskarara, frantsesetik, Tablo de la Inconstance izeneko liburu hori lehenengo edizioa. Hain zuzenen aurkitu zuen Mintzoargitaletxeak Frantziako antikuario batean. 1609an Lapurdi aldean ustezko sorginen jazarpen bortitz baten buru izan zen dela. Lankre, eta horren bueltan idatzitako liburua da. Milaka emakume sutan hiltzera eraman zituen sorgine izaren inguruan argitaratu izan diren lau liburu nagusietako bat da Mintzoak aurkitu berri duen hau. Ez da edonolako kontua, beratz. Aritz Otazu, egunon, Mintzoako editorea, ze aurkikuntza hauxe, ez?
18: Egunon, bai, ba, niretzat eta Mintzoarentzat bai zugarrizko aurkikuntzak dira, ez? Eta azken finean liburu hau ez da bakarrik euskera munduan dabiltzan zeozer, baizik eta baita da nola euskaldunen kontra doan pertsona xelebre baten, ba, komeria, ez? Hor egiten duena liburuan, ez?
17: Hori da, gainera, bueno, horren dugu, zein bitxia den batzutan zure lana, Aritz, altxor bilatzailearen lan hori, eta zeinen betegarria izan behar duen ere bai, horrelako zerbait aurkitzea, ez?
18: Ba, niretzat nik askotan esaten dut, ez? Nere lana, edo argitaletxeen lana, pasioa izan ez gero, erraza da, ez? Nere lana niretzat ez da lana. Osea, azkenan gauza hauek agertzen dira noiz benka, baino agertzen direnean, ba, igual zaude hilabete batzuk subidoi horrekin, ez? Eta azkenean, orain hasten zara, gero eta gehiago ikertzen, ez? Osea, ikusten duzu, bueno, aurkitu dugu, beti daukazu, esango genuke, liburu galdu batzuen ba pixkate informazioa, baino gero ja aurkitzen duzunean hasten da ja ikertzen gauzak, ez? Autorea ba ikusi duguna, Pierre de Lancre, zela Pierre de Lancre, zela Pierre Rostegi. Orduan horrelako gauzatxoak hasten zara ateratzen, zeta beti dena dago hortik, ez? Baina atera bar da, zabaldu bar da, beti esaten du berdina. Gauza hauek ba betiko katedratikoak esagutzen dute, baino herria ez. Orduan niretzat horrelako gauzak aurkitzea subidu izugarria da.
17: Badago lan hori, ez? Liburu hori jende arte batean ezagutzera ematea eta jendeak ulertzea ze puntutaraino den garrantzitsua horrelako zerbait aurkitzea. Aipatu dugu Pierre de Lancre eta bueno, de Lancre erraten dugun, baina erraten duzun bezala bere jatorrizkoa bizena etzen hori, pertsonaia gako bat sorgin eiza deritzogun horretan, benetan garrantzitsua izan zena, eragin zuzena izan zuena, gero gertatu zen horretan, ez? Nola zirriburratuko dugu pertsonaia hau, nor izan zen Pierre de Lancre?
18: Bueno, bakarrik ez liburuan baizik eta gero dokumentazioan ikusten dugula Pierre de Lancre, bere aitona, Pierre de Lancre zen Rostegi, Rostegui, ez? Eta, bueno, aurkitu dugu izurakoa zela.
17: Euskal abizena, beraz.
18: Bai, euskal abizena, osea, Rostegi. Baina ikusi dugu zergatik, ez? Dokumentazioan ikusten da nola bere aitona zen diruduna, zeukan, ba, bueno, ardo munduan zebiltzan, eta bere nahi zituen, ba, bueno, negozioak egin Burdeosen. Orduan bere aitona Burdeosera joaten da negozioak egitera, edo negoziatzera, eta ikusten du, ba, Rostegi hori, ba, ez dela... Ja, hasten gara, ez? Nora ikusten dugu euskal abizen bat, gutxienez tiponen munduan edo buruan, ba ez dela inkomertziala, ez? Ota orduan aldatzen du, bera aldatzen du horregatik, eta jartzen du Lancre. Gero etortzen da, daukagun Pierre de Lancre, jarraitzen du de Lancrerekin, dokumentazioan askotan jartzen du Pierre de Rostegi e Lancre, baino berak ez du jartzen. Bera Rostegi abandonatzen du. Ordain jakusten dugu, lehenengo... Esango genuke gauza, ez? Bere euskal kutsu hori ez du nahi izan, berak uste du Burdeosen euskal abizen bat ez duela saltzen, eta azkenean bera baitare, ez? Ikusten dute bai aitona, bai bera, bai. Ba euskal mundu hori Burdeosen ez duela saltzen, esango genuke, ez?
17: Hori da, saiatzen dira zabatzen, ez? Zerbaitetik lotxerazten dira.
18: Nik uste bai, ez hori, ikusten dugunean segertatzen da 1600 urtean, ikusten dugu baitare Frankorekin segertatu zen, ez? Neri gertatu zait, orain dela denei, orain dela mabos, 20 urte, badagoela jendea orain dikor luzaidetik eta hori, ba, kasi euskera hitz egiten dutela, bere lenguaia dela, erderaz, ez dutela hitz egiten, baino erderaz saltzen dira hitz egiten, ez? Hori ikusten euskera igual dela lenguai pixkat, herriaren lenguaia, baino pixkat,
17: hori da. Eta ez, zalantzarik gabe, ez boterearekin lotuta ez dagoen.
18: Hori da.
17: Hizkuntza bat, eta inzuzen ere, Pierre de Lancre bazen pertsona bat boterearekin zuzenki lotutakoa, Lapurdira iristen da Pierre de Lancre, eta horresten da pixka bat, bueno, bere ibilbidea ez guztionekin lotuta.
18: Bai, bueno, nik beti izan dut hor, izango dut hor, goi pedestal batean Enrique Hirugarrena, Hirugarrena Nafarrokoa, eta Laugarrena Frantziakoa, betik esaten dut, Hirugarrena izan zen lehenengo, 17 urte Nafarroko erregea, eta bai. Gero Laugarrena Frantziakoa, baino Nafartarra zen, beharnekoa. Orduan, Pierre de Lancre deitzen dio Enriquek, eta esaten dio aizu, ez dakize gertatzen den hor Lapurdin, baino hor daukagu arazo bat, ba dakit, nahiko larria. Orduan bera, bueno, ja ikusten du gauza, etortzen da, iristen da Lapurdira, 3000 pertsona atxilotzen ditu, imaginatu denboraietan. Igual eske zen herri osoa. Gizonak jaia zeuden, dena zeuden Terranovan eta hoietan lan egiten, eta orduan bera, bai umeak, bai emakumeak, bai atxoak hartzen ditu jaia denak. Dokumentazioan agertzen dira 3000 pertsona. Berak esaten du baita ere, esango genuke misogino badela baita ere, eta esaten du sakristanak daudela, euskal mundu honetan Lapurdin berak esaten du, zegite dute sakristan batzuk hemen emakumeak. Hauek kendu behar ditugu. Beraz, Euskal Herrian, orain dela lehun urte, sakristanak zauden, ez? Eta berak esaten du hori oso normala ez dela. Beraz, ja, hasten da lotzen baita ere. Hori egiten dute, eta deaburra esaten dio, elizan sartzeko emakumeari, eta ez gizonari, baizik emakumeari. Orduan esaten du hori baita ere deaburra dela. Gero atxiletzen ditu jendea, zenolako torturak egingo zituz, eta jendea esaten du, adibidez, jendaz pilikuet, esaten du 14 urteko neska bat, ba bere ikusi duela, ba aker bat, musu bat eman diola Ipurdian, eta gertu dela izugarrizko deabur izugarria, ez? Horrelako gauza gertatzen ziren horren dela 400 urte, baino hori esanez, azkenan atxilotu eta arretzen zituzten. Orduan, Enrique Hirugarrena eramaten duara, izugarrizko sarraskiak egiten ditu, eta azkenean Burdeosko jendea paratzen du Pierre de Lancre. Zeta esaten diota izu, eskemen ez dakiz egiten ari zaren, baino izugarriko sarraskiak egiten ari zara, ez? Eta hori dena nahasten du euskerarekin.
17: Hori dena nazten du euskalakien, eta lotzen du, bai euskera, eta bai euskal jendea, eta euskal gizartea,
18: deabruarekin. Hori da, zuzene. Hori da. Hauek deabruaren xarma edo gauza dokatez, eta hizkuntz hori deabruarekin entenditzeko egiten dute, lenguai demoniakoa dela, esaten du, eta arduan berak ez du lertzen. Esaten du baita oso zaila dela, esaten du zer den euskera dela, baino belaz duela ulertzen eta dela konexio bat deabruarekin. Bera ikusten du, hitz egiten dutenean gainera egiten dutorlako suteak eta dantza egiten dute, herri bat dantza egiten duela oitura, oza, ikusi zen olako oitura, dantza egitea. Osea, berareki, bera egiten zuena zen dena lotu deabruarekin, dantzatzea. Emakumeak sagardoa edatea. Bera esaten du, sagarren zukua daten zutela momentu guzietan, emakumeak. Uh-huh. Osea, ez daude gizonak.
9: Pekatari
18: utxak. Orduan, bera dena lotzen du azkenean, eta sei kapitulo ezberdin, sei liburu ezberdin daude liburuaren barnean, eta dena lotzen du deabruarekin. Dena. Uh-huh. Osea, nik horren ikusten badu mikro hau, dela gorria tal, bon, claro, deabrua jarri digu hau, ikusten, osea, dena lotzen du. Uh-huh. Osea, obsesioa izugarria, baino bakarri Lapurdin. Ez da mugitzen hortik.
9: Ez gainontzeko lekuetan. Harrigarria dena, guzti honetaz hitz egiten dugunean, gaurko ikuspegitik, da ze sinesgarritasuna duen guzti horrek, gizon honen fantasia. Guzti horrek, ze fantasia hutsa da liburu hori, ez? Azkenean, zer nolako sinesgarritasuna duen garai horretan, eta zer eragina, zer dakarren, dela eriotza pila bat, horren ondoti
18: bai, muski. Bai, eske azken finean, naiz eta guesan, ba, bueno, 1600 urtean gauzak ezberdina zirela, a ber, 1600 urtea ez da 1200 urtea. Uh-huh. Horda, 1600 urtean horrelako astakeriak izatea, eta hori izatea, argumentu bat, ba, jendea hiltzeko, da izugarria, ez hori irakurtzen dituzu beste liburu batzu, beste estatu batzuetan, eta ikusten duzu, ba, bueno, jendea bai, horrelako gauza gertatzen zela, baino esan pasada, ez? Baino hemen hasten zen euskal munduarena. Osea, berak ikusten zituen ohiturak eta hizkuntza zen deabruaren movida bat. Berak hori ikusten zuen. Eta hori egin zuena baita ere izan zen, 12 apez erail zitun, 12. Zeta bera ikusten zuen, konexioa zegoela. Bera, zegoen, horre, mundu horretan obsesionatuta, ez? Bela ikusten zuen dena deabrua zela. Orduan, horrelako argumentuak gero, bueno, bera lotzen du Zugarramurdiko, azkenean Zugarramurdin gertatu zenarekin, eta bera esaten du jende asko eskapatzen dela eta pasatzen dela beste lekura, Estatu Espainiarrea, baino bera baita ere ezberdintzen du, eta liburan ikusten da, Estatu Espainiarra eta Nafarroa. Ezango Nafarroa, hemengoa baita ere. Uh-huh. Eta egun urte horrein, bueno, 1512an konkistatu dituzten, orduan.
9: Hori da, hori da, azkenean bada garai testu inguru historiko bat, egia da, mende bat pasadela konkista gertatzen eta burutzen denetik gaztelarren esku gelditzen denean, Nafarroako bortuzalde honetako lurraldea, baina Nafarroako oraindik jarraitzen bai, du erresuma gisa existitzen eta estatu independente bezala ere bai.
18: Baina, karo, existitzen da, gaurko esango genuke, Frantzian esango genuke, ez? Bai. Baina eske bera esaten du, pasatzen denean jendea bestaldera, Nafarroa ditzen dio baita ere. Uh-huh. Osa ez bakarrik esango genuke Nafarroa behera, baizik eta hemengo Nafarroa, izan zela konkistatua dakigunez, 1512an, ba bera esaten du Nafarroa dela, liburuan, lehenengo kapituluan, jartzen du Espainia eta Nafarroa. Orduan, oraindik, egun urte gehiago, naiz eta konkistatuak izan, bera ikusten du Nafarroa bezala. Ez dakit laguntza bezala, esan ez, ba, hau, Nafartarre diren, edo bere movida, bere bomidirakin jarraitzeko, eta esateko ez direla pasatzen Espainiara, baizita Nafarroa. Osa, ez dakit guztergatik, ez, baino ikusten dena da hori. Berak oraindik erabiltzen duela Nafarroa hitza.
9: Hori da, egia da, sorgine giza izan zela fenomeno bat Europa zeharkatu zuena, ez da bakarrik hemen kokatzen, baina hemen hartzen du horrelako bertzelako erranai hori ere bai, ez? Bazen nolabait herria Nafarroa bera pixka bat apaltzeko, ez, jazartzeko modu bat ere bai, ez?
18: Eske hori da liburuaren edo gure xedea, osea, ez da bakarrik esatea euskera zela deabroaren hizkuntza, ez. Da ikusta nola orain dela 400 urte euskeraren kontrako izugarrizko erasoak zeuden. Hau ez da donor. Hau ez da guretzat orain ondela 400 urte iruditzen zaigu txoru bat dela, osea, txoro bat dela, ez? Osea, tipo hau. Baina eske denbora horretan zen izugarrizko jurista oso famatu bat, Burdeosen, osea, ez, edo zein herritan. Orduan ikusten dugu nola gero gondiren erasoak euskarari noski beti jarraitzen dira egoten, baina orain dela 400 urte horrelako jurista edo abokatu bat horrelako erasoak egiten zituen. Beraz, imaginatu hango jendea ezekiela ez irakurtzen, bueno, herria azkenean ezekia irakurtzen, idazten eta ikusten du nola joaten dela gure hizkuntzaren kontra, nola idazten du, nola imprimatzen dira gauza horiek, imaginatu zenolako erasoak zoden, beraz jendea ba igual euskera erabiltzea zen komplikatuaz, eta deabruaren hizkuntz bat, eta hitz egiten duzu, eta ikusten duzu zuen nola lagunak, hiltzen dituzten, eramaten dituzte zutera, osea, ikusten dugu nola den liburu bat, orain pixkat Barre egiteko, baino denbora horretan, ba, euskera hitz egitea, broma gutxi zen. Orduan, azkenan ikusten dugu baitare beste aldean, zenolako gauzak gertatzen ziren. Hori da baitare xedea. Ez bakarrik liburua, ez, baizik eta ikusi, zenolako mobita zeukan euskararen kontra tipo hau. Ez? Mm-hmm. Mila zirun urtean, esatea, Deabruen hizkuntza dela, ojo.
17: Bai.
18: Ojo, orduan, ikusten dugu, ba, bueno, erasotzen zela euskara baian, eta bai hemen.
17: Hori da, aipatu du gainera liburu hau badela, bueno, garaian, sorginkariaren bueltan idatzi ziren liburuen artean nagusietako bat, ez? Beste batzuk ere badaude, lau erraten aldugu denetara, zeintzuk dira, bertzelako liburu horiek edo...
18: Importanteena da Maleficium.
17: Bai, hori da gehien ezagutzen
18: dena. Dena. Dira bost. Bost horiek jartze dute azkenean demonologia eta 16. mendeko liburuak dira, eta hau ikusten dute, bueno, azkenean horrelako klasifikazioa egitea, ba, bueno, nik askotan, ba, bueno, niretzat importantena da hau, ez?
17: Bai.
18: Ni Eskozian gertatzen zena edo, bai, baina ikusten dugu nola liburu hoietan, hau dela oso garrantzitsua Europan. Zu imaginatu hau ez dela iskuizkribu bat, hau inprimatu egin zen.
17: Mm-hmm.
18: Horan inprimatu bat zen, eta frantsesez, liburu hori, Europan zehar, ibiliko zen.
17: Bai.
18: Orduan, ez du hitz egiten bakarrik Deabruaz, baizik eta euskal munduaz. Imaginatu jendearentzat
17: joatea. Ematen dio ikuspegi bat munduari, ez?
18: Eta
17: euskal
18: gero,
17: gizartea den horreta.
18: Hori da, eta gero, karo, jendea esango du, bueno, Lapurdira joaten bagara, han, bai. Sorginak daude. Eta orduan, gero baita ere, egiten du, liburuan mantendu eginda, desplegable
17: bat.
18: Hori da, antzeko bat, eta orduan, hori ikusten dugu nola marrasten duten Deabrua, sorginak, osea.
17: Bueno, horrek izan behar du egia beira ez dizugula eskatu liburuak hartza ona, ez dakitola hemendik ara ibiltzeko liburu baten ere.
18: Liburua ja dago beste esku batzutan.
17: Ara.
18: Dago beste esku batzutan, ara. Liburua eskaini genion beti bezala instituzio ezberdinei eta Nafarroako unibertsitate publikoari eta Nafarroako unibertsitate publikoak fondo antiguo edo arduradunak esan zigun Espainiako Kultura Ministerioa ja zeukala digitalizatuta, beraz ez zutela behar.
17: Uh-huh.
18: Bueno, betiko komeria. Hori nere betiko kritika egingo dut, horrelako liburuak egon bar dira Nafarroan. Hemengo liburutegiak, instituzioak daukate denak, liburuak eramaten dituztenak daukate esaera bat dela zaintzea patrimonio edo ondasun bibliografikoa.
17: Nein.
18: Punto. Ez internet, baizik eta ondasun
17: fisikoa. Liburua fisikoa.
18: Orduan, oso garrantzitsua da, bai unibertsitateetan, bai gobernuak horrelako liburuak izatea. Zergatik? Zeta azkenean, esposaketak egiten baituzu, ba jendeak ikusten du, miresten du, enteratzen da. Jendea askotan, bueno, izan ditut dei asko, eta jendea esaten dijo, baina hori, saldu bar duzu eta galduko da. A ber, gure xedea da, liburuak erostea, bizi bar gara, saldu bar ditugu, eta gero komunikatzea. Ba, Euskal Herria irratia beti egiten duen bezala adibidez, ez? Hau zabaltzea. Bueno, pertsona bat edo instituzio bat izango du liburua, jendea nahi badu ikusi digitalizatua dago, eta gero zabaltzea albiste hau, interesgarria da jendea enteratzeko, ez?
17: Bai.
18: Baina gauza hauek Nafarroan gelditu bar dira. Gelditzen dira, baina askotan ez instituzioetan.
17: Hori da, eta gero plazer bat izan behar duela ikustea fisikoki,
18: ba,
17: adibidez, erraten genuen ilustrazio hori, ez?
18: Hori da.
17: Ze ikaragarri duritzen zait, 1600, bueno, 17. mende hasieran imprimatutako liburu batean desplegable bat egotea, ilustrazio zehatz batekin, erakusten diguna nola, Pierre de Lancrek irudikatzen zuen sorginkeria, zer agertzen da irudi horretan?
18: Eske, niretzat, ja hartzea horrelako liburuak askotan gertatzen da. Bueno, esate duzu hori, ez, niretzat da, izugarrizko plazerra, eta nere burua hasten da bueltaka, esate, norena izango litzatik, ez dakit, liburu hau,
17: nork ukituko,
18: ez dakit, igual, sorginen bat, edo, ez dakit, edo, ze autore, edo, kar, dira, 400 urte, liburu hori mantendu da 400 urte. Eta orduan niretzat hori da izugarria, eta ikusten duzunean horrelako, berri esango desplegable, orain esan dut ondo. Bat, ikusten duzunean, ba ikusten duzu, ba bueno, eske hori da orain izugarrizko parra, baino denboraietan agertzen da hori, esan dizuen bezala, Deabrua, sorginak, nobleak, umeak, emakumeak, osea izugarrizko aurpegiekin, osea egiten du horrelako gauza bat, baino bera harri sabat deitzen dio. Guretzat sabat da akelarre, orduan egiten duena da, hau da ikusten duena. Osea, berak ez du egiten, ni pensatzen, ez, hau da, bera jartzen du sortziez, osea, sorginak tal, hau da bera ikusi duena. O sea, noski ez du ikusi.
17: Ez du ikusi noski.
18: Baino egiten duena.
17: Ikusi baldin badu, ez da baldin badu. Zer hartuko lugen hori ikusteko.
18: Hori da, eske hartzea errepikatzen dute, ez 1200 urtean, baizik eta 1600 urtean, pertsona bat, pertsonari esatea, nik eman diot musu bat ipurdian aker bati, eta atera da, deabrua hortik, eta horregatik, ba bueno, zutera.
17: Bai, tamalez, ala ere, erran beharra dago, fantasia hori iritsi dela nahiko urrun. Eta bueno, nahiko gure egunera arte kasik, pentsatzen ari nintzen oraintxe bertan, ze antzekoa zen Alex de la Iglesiak adibidez egin zuen pelikula bai, horretan, irudikatzen zuen akelarreak, zuzenean, iduridu ilustrazio horretan oinarrituta gonetzela.
18: Bai, bai, bai, eta horren ikusten dugu, zen dugu, ridikula bai, da, ez? Baina eske, denboraietan, hori zen egiten, hemen bai. Hemen bai, horrelako gauzak, nik uste dut dira erdiarokoak, ez? Baino, 16. mendeko eta 17. mendeko liburu batean hori ikustea, eta hau da, da horrela. Eta gero, bera, galdu zen 18. mendean, Frantzian, ba, bueno, izan zenean, gertatu zela 1789, revoluzioan, ba, bueno, galdu egin ziren prozesu judizialak. Hemen liburuan daude. Osea, da, gelditzu diren bakarrak.
17: Abai, beraz, ekarpen hori ere bai hor dago.
18: Hor dago, eta agertzen dira baita ere Zugarramurdikoak. Maria Ezozaia, Ezberdinak, bera jartzen du, ikusi ze gauzak egiten du euskaldunak. Eta, bueno, babetikoa, ez, Abizenak, Zozaia, Azpilikuet, Abadi, bai, osea, dira angoak, ez?
17: Bai, eta gehiengoak, noski, dakigun bezala emakumeak, ze biktima bat egon balima da guzti honetan, emakumea izan.
18: Bueno, eske izan zen, hori ikusten dugu norden Pierre de Lancres, norden. Eta gainera, liburuan, gero pixkat astertuz ikusten dugu aitare, euskarazko hitzak agertzen direla. Berak esaten du, ba, emakumeak esaten dutela, akerra gora, akerra bera. Bera jartzen du beste modu batez, baina da, akerra gora, bera esaten du, akerra goiti, akerra beiti, ez? Horren zain, ba, bera ikusten duela, ba, emakumeak, gero, egiten du itzulpena, baina esaten da, ba, emakumeak esaten duela, ba, akerra gora, akerra bera. Bueno, akese aker, osea, garretzakoek. Eta gero beste bat, oso garrantzitua, esaten duela, hemenetan. Bera jartzen du hemenetan. Eta gero egon da Victor Hugo egin zuen liburu bat famatuna Notre Dame, gero egin da el joroba de Notre Dame, hortan pixkat oinarrituta, nola dago Esmeralda, Neska bat, hor Notre Dameko joroba nahi du berarekin egon, gero dago apezpiku bat oso txarra dela, ba bueno, apezpiku hori egiten duenean horrelako embrujo bat Victor de Hugoren novelan esaten du hemenetan. Eta hemenetan da hemen eta han. Hemen eta han, eta bera entzuten du Pierre de Lancre hango emakumeak esaten dutela hemenetan. Hemen eta han. Baina hor hemenetan hartzen du brujeria bat izango baliz bezala, izango baliz tatatatxan, edo bai, abrakadabra. Eta gero Victor Hugo hartzen du baitare. Hartzen du jakinez, zer den, baina jartzen du hemenetan. Orduan, horrelako hitzak, gero, Victor Hugo baitare jarri ditu, baina berak entzuten duena, berarentzat da hori, ba, bueno, ez hemenetan. Ba, igual, zergatik esan zuten hemenetan, ba, ez dakit, igual, baina berak entzun zuen bi edo iraldiz, eta hori da horrelako embrujo bat. Eta kerra gora eta kerra bera, normala, hori ari desaten, de aurra doala gora eta bera. Bueno, baina jartzen du euskeraz, beraz, argi eta garbi dago, euskeraz hitz egiten zutela, ez?
17: Hori da.
18: Argi eta garbi dago.
17: Hori erakusten digu, horrelako aurkikuntza bat egiten denean, eta horrelako liburuak, ba, hoxe bera erakusten digute, zer nolako gizartea zen ordukoa, naiz eta begirada distortsionatu batetik iristen zaigun errelato hori eskerrak egin dugula bertzelako hausnarketa eta bueno, gertatu zenaren kontaketa berri bat.
18: Bai. Bai,
17: ikusteko nor ginen eta non geunden urrengo ezagitzure zerrenda horretan liburu galduen zerrenda horretan badukazuia ikuspegian bertzelako eizaren bat.
18: Bueno, ea norbait entzuten duen dago liburu bat deitzen dela Doktrina Kristiana, dela Sancho de Elsoren Doktrina Kristiana, ez dakit minuto bat dugun.
17: Bai.
18: Bueno, ba Doktrina Kristiana hau da ezagutzen den lehenengo liburu euskeraz eta erderaz da bilingue, baina euskeraz eta erderaz egina Nafarroan, lehenengoa. Da Leizarragaren 1571-koa baino lehen, 1571-batekoa dago. Bueno, ez dira gerlitzen alerik, ez dakigu non dauden, eta zergatik dakigu existitzen dela. Zeta prozeso judizial batean, aurkitu genuen, nola Sancho de Elso, esaten zuen, Zintronigora, 2000 Doktrina Kristiana bilingues euskeraz eta erderaz bializuela Zintronigora, eta han gelditu zela arriero batekin, tuterako arriero batekin, hartzeko liburuak. Lehen liburuak eramaten ziten ziren resmas bezala, osea, papera, oraindik enkuadernatu gabe. Orduan berak esaten zuen, ba, eraman zuela ara 2000 Zintronigora. Eta, ba, bueno, ez dakiz gertatu zen, baina eske ez dira iritsi. Osea, hangoak esate dute hartu duela, baino gero imprentara edo ez dakiz lekura ez dela iritsi. Beraz ez dut beste lekura ez dela iritsi. Beraz edo lapurtu du edo zer gertatu da. Hor gelditu zen epaiketa hura. Osa, hor gelditu zen baino, badakigu bihali zuela Sancho de Elso doktrina kristiana bat euskeraz eta arderaz, gero Jose Goñi Gaztanbidek egin zuen estudio bat, 1561 batekoa, eta ez da ezagutzen alerik munduan.
0: Ara, ba,
18: seguro gongo dela etxe batean.
0: Euskal Herri Irratiko uinetatik bidaliko dugu bilaketa horren mezua, ea nonbaitetik ateratzen den.
18: Ba, ateratzen bada.
0: Zintronikon entzungo gaitu norbaitek, akaso hor gelditu zen.
18: Ez que askotan gelditzen da, gertatzen da hori. Mm. Ni joan daiz etxe askotara eta jendea igual dauka, biblioteka bat, oliburuteka bat dauka. Oan dela, 300 urte, beraitonarena, berraitonarena, eta ez dakizta zer daukan. Eta askotan joaten zara, batzuk nahi dute saldu liburak, eta beste batzuk nahi dute zu tasatzea liburuak, eta zatea zen balio duten, ba, beraie jakiteko, ez? Baina hori liburu hori da ba, garrantzitsuena Nafarroan, Euskal Munduan garrantzitsuena fijo. Uh-huh. Batzuk esan dute daukagu

0: Etorri hona eta konta iguzu.
1: Arazorik, ez hori beti bezala.
0: Aritzotazu, Mintza Argitaletxeko editorea, mila esker gurekin egoteatik beste behin.
1: Zui bez.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzun.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasturtea inauguratu dute gaur. Eusko Legebiltzarrean tramitazioan den unibertsitate lege aurreproiektuak markatuko duena. Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuaren eta Jose Ramon Bengoetxea errektorearen intzaldietan agerian geratu denez.
2: Lege berriak balio dezala unibertsitatearen eredu propioa eratzeko. Baina horretarako, alegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak, beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa bermatzea.
1: Lanbide heziketan ere gaur hasi da, ofizialki 2026-2027 ikasturtea Eusko EAen, ia 42.000 ikaslerekin abiatu da, iaz baino 103.6 gehiago. Bada, Imanol Pradales bertan zela egin dute inaugurazioa, eta PISA emaitzaren txostenak izan ditu izpide gaur lehen aldiz lehendakariak. Autokritikarekin eta erantzunkizun partekatuarekin batera, autoestimoa esgaltzeko deia egin du Pradalesek. Gaur eman ditu ezagutzera CISEk iraileko inkestaren emaitzak, eta estatuko hauteskundeak gaur egingo balira botoen 100.30 PSOEk irabaziko lituzkeela, adierazi du Tezanosen galdeketak. Abuztuko datuetin alderatuta, 2 puntu bera egingo lukete sozialistek. Alderdi Popularra izango litzateke bigarren indarra, 125-ekin, eta Vox izango litzateke hirugarren, 117.17% lortuta. Ildo beretik, inkestatuen gehiengoak, 10-4, Pedro Sánchez nahiago du presidente moduan, 10-2, Alberto Núñez Feijo Popularra, eta 115%-en aukera da Santiago Abascal. Nazioartean, Ardifen, Galesko hiriburuan, independentziari buruzko erreferendumaren alde egiteko estrategia bateratua, iragarri dute gaur Galesko bertako Eskoziako eta Ipar Irlandako ministro nagusiek.
3: I think we're at a moment, a pivotal moment, because 3 of the 4 countries of the United Kingdom believe in a different constitutional option to
1: Ministro nagusi baino nork bere alderdi independentistako buru moduan agertu dira hirurak, baina helburu argi batekin, Londresi argi esateko momentu erabakigarrian dagoela Erresuma Batua eta Eskoziak, Galesek eta Ipar Irlandak modu bateratuan jardungo dutela independentziarako erreferenduma egiteko bidean. Etxera itzulita, Getxon 301 Oregiaren auzia artxibatu eta astebetera erabakiaren aurkako helegitea aurkeztu du EH Bilduk. Epaileak ondare historikoaren aurkako eta prebarikazio deliturik antzeman ez duen arren, ikerketa azken muturreraino eraman eta eraisketaren atzean egon daitezkeen erantzunkizun politiko eta administratiboak argitzea du helburu helegiteak. EH Bilduk ohar batean adierazi duenez, aurrez gogoratu, Alderdi Popularrak ere helegitea aurkeztuta duela kasuaren artxibatze erabakiaren kontra. Eta Nafarroan, UKAN, Nekazal Elikagaien Kooperatiben Elkarteak launanime ekimena aurkeztu du gaur. Ardoaren sektorean lan egiten duten 14 kooperatiba elkartu ditu, helburua da ekoizten duten produktua jendearengana gerturatzea eta aldi berean kooperatibek herrietan duten eragin positiboa biztaratzea, Aitor Perez.
4: Nafarroako eta Errioxako jatorri izendapenen baitan, kalitatezko produktua ekoizten dutela jakin badakite, baina bezeroarengana errazago heltzeko ekintza komunikatiboak egin nahi dituzte, hori baita kooperatibek izaten duten arazorik haundienetakoa. Launanime ekimenean parte hartzen duten 14 kooperatibak, eredu honetan Nafarroan ardoa ekoizten duten ia guztiak dira.
5: Cuando hablamos de vino cooperativo, hablamos de mucho más que de una botella.
4: Ester Burgi, UKANeko presidenteak azpimarratu du kooperatibek herrietan duten garrantzia. Kalitatezko ardoa ekoizteaz gain, herrietan gelditzen diren familiak dira, lurra lantzean enplegu ugari sortzen dira, edota herrietako ekonomia martxan mantentzera laguntzen dute. Horregatik, balioan jarri nahi dute eredua herrien etorkizunean duen garrantziagatik.
1: Errepidetan, A623an Legution kamioi bat irauli da Otxandiarako bidean eta errei bat oztopatzen du. Eguraldiari dagokionez, arratsalde eguzkitsu eta beroa dugu gaur denean, maksimoak 30 graduen bueltan kostaldean eta 35 inguruan barnekaldean. Orduek aurrera eginala haizea iparekialdetik finkatuko da kostaldetik hasita. Bihar berriz hodeiak ugarituz joango dira arratsaldean zerua erabat estali arte, maksimoak bezperakoak baino 3-4 gradu azpitik ibiliko dira bihar. Besterik ez, momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.
6: Ei, zu. Zenba denbora pasa dezakezu? Scroll egiten? Egin diozu klik sare sozial horri edo besteari eta hasi zara atzari eragiten gurpilean sartuta. Eta basta bestearen atzetik sartu zaizkizu begininietatik.
7: Arraun lagunakeko nagore osororen euforia.
6: Bi Irlandak batu behar direla esanez, etxezuriko maizteraren itz jarioa, edo pistatxozko tiramisua mikrouinan egiteko errezeta birala. Bat baten agertu zaizu Madrilen bat formula ikusten egonden eta bat formulaz arrastorik ez duen influencer wannabe horietako bat.
7: Labana zebakita, txokolate eta laranjazko pastel bihurtu den garun hiperrealista horretan ere inbertitu dituzu zenbat, 5 segundu.
6: Eta haren atzetik azaldu da indar okupatzaileek Zisjordanian eraitsi duten azken etxe bizitzaren irudi gordina.
7: Atzari eraginez joan zaizu ordu bete, eta begirada altxatzerako irentsi duzunaren erdiaz ere edo gehiagoz etzarak ordatzen. Eta garuna, txokolate eta laranjazko pastel bihurtu zaizu.
6: Bizidugun aldiaren ikurretako bat da scroll egitea, baina inorkeztu gure atza kronometratzen. Ez dakigu zehatz zenbat segundu, minutu edo ordu pasaitzak egun sakelakoa eskutan, atz lodiari edo erakusleari eragiten, zenbat ikerketen arabera, Europako Batasunean bataz beste bi ordu. Bi ordu egunean, ez dirudi hainbeste ala, baina astean 14 ordu dira, urtean 30 egun, atza pantailan irreste ginez. Itziar Alduntzen, arratsaldeon.
7: Baizuire, arratsaldeon, mundu modernoaren aurka matxinatzera goaz, edo?
6: Erdiko atza erakutsita.
8: Arratsaldetan ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa, bai pasa. Mikel Rotaeche.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri bai pasara.
1: Euskadi Irratiko arratsaldetan hori da plana, begiak pantailetatik jaso, elkarrentzun eta gure munduak irratian elkartzea. Hangoak eta hemengoak, kanpokoak eta barrenekoak, ez?
0: Eta saionen sintoniaren gainean izena abizen bat aipatzen den arren, iraultza hau, irratsaio hau, kolektiboa da. Tere Beloki arratsaldeon.
2: Baita zuri ere.
0: Bilbon Xabi Larrazabal kaixo.
3: Bastion.
0: Eta gaur Iruñean Patxirigoinen Patxi arratsaldeon.
3: Kaixo arratsaldeon.
0: Denbora asko zurrupatzen aldizuen mugikorrak, ekipo?
2: Bai.
3: Oh, du diga be.
1: Nahiko genukena baino gehiago nere kasuan bai behintzat.
2: Ni beti daukat eskueran orentxere Patrikako Patrikan, galtzetako azkenengo hartzeko Patrikan, eta iritsi zaituen txemezu bat. Ez du begiratu
1: batean, eh? Begiratu. Estudioan telefonoa.
3: Tere ni izan nahi.
1: Ba esan, esan beharrekoa.
0: Xabi, batetik amarrera zure morrontza zenbatekoa da?
4: Nire mobileko bateria ez toak ito ondo orduan azkenan mesedetan egiten dit, esan nuke denbora gehiegi ez duela galtzen.
0: Bueno, bai pasak aldi berri abiatu du, datozen egun eta asteetan joango gara saio berriarekin bat egin duten lagunak ezagutzen. 51 laguneko sare osatu dugu, ai ama, no osatu gara.
1: Noiz egin dugu hori, zergatik hainbeste.
0: Bueno, baina egin duko gara, ez, entzule entzat entzungarria den zerbait eskaintzen. Hori izango da geure asmoa.
1: Hori da, gure asmoa hori da, eta batez ere horrelakoetan eta ziberritan beti izaten dugu beldur bat dela kolaboratzaileak zainduak eukitzea, ez? Derrepentean ez dezaten esan, ui, non sartu naiz ni, edo ez mimatu eginen ditugu, eta horrela entzuleak ere mimatu nahi ditugu, ez? Aldi berean.
2: Bai pasa zaharrean, esan dezagun, egiten genuen bezalaxe, ba aurten ere, irrati urte honetan, irrati erresidentzia izango dugu, ordu erdi barru gainera lehendabizikoa.
0: Hori da.
2: Artxibotan ere harakatuko dugu, tokian tokiko artxibo zainaren laguntza, zostegunero, bueno, zen ba plan.
0: Patxi?
3: Zientziari lotuta ere bai, B planetak izeneko tartea edo atala izango dugu, eta gaur izango dugu gainera lehendabizikoa, arratsaldeko 6etatik aurrera Garbine Manterola etorriko da, gure bidelagun izango da aurten hilean behin, eta Oñatiko industria gizandako paperaren inguruan, emakume gizandako paperaren inguruan jardungo dugu gaur esate baterako, baina arekin batera Maria Navarro, Dipezeko ikerlaria, Naia Ormaza, British Columbia Universitatekoa, eta Miguel Kerejeta, Madrilgo astrofizika behatokikoa ere bai, baina ez bakarrik hori, astean behin izokin kolore zere jarriko gara, izokin kolore hartuko gure programak, eguneroko ekonomiaren inguruan arrimatuko baitzaizkigu, ba Antxon Barroso doktore gaiaziz Jordaniatik, gainera Pello Aspuru Bianako Unibertsitatetik, Mari Jose Aranguren Deustutik eta Markel Peñalba Mondragon Unibertsitateko ikerlaria, eta nola ez, Madrilekin ere aire zubia eginen dugu, Inigo Adurizen analisia jasotzeko, El Diario .eseko politika arduraduna, besteak beste.
0: Hore guztia ez da gaur izango, Egun eta asteetan banatuko dugu guztia, ez hartu sustorik, Larrazabal, zer diozu?
4: Zemate zen duzu, 51.
0: 51, bai.
4: Bueno, honenak nire atira. Lehen audio bat bidali Julen Apeiak aztenotakoa komentatzeko, uin espansiua egiten jarraituko
2: dugu. Eta hartu egin duzu.
4: Hartu egin dut, bai, hartu egin dut, eta erantzun egin dio kaineta. Gero berez ere gina tartekatuko du Oiana Aranagaz, amabustean behin, abiatuko dira liburu batetik, eta gero, bai, ikusiko da, non bukatzen duten. Lehen idatzi diot, Ibon Fernandez Ibeba idatzi egin diot, erantzun egin dit, biharko hitz egiteko, martitzenetan etorriko da, Joeren inguruan hitz egitera, eta Jon Euri Arte urrengo astean arteaz, da urrengoan Egoa Dizkakeko Mikel Acosta, eta hauetenak diagonalean sartuko ditugu. Zeiruitz ezeizu egizena, ona, ez?
0: Ongi, oso ona, onena. Kolaboratzaio onenak eta izten onena.
1: Horizontalean ez den bitartean, behin esan zenuen bezala.
4: Esan nuen, ez?
1: Esan zenuen, bai.
4: Bueno, ikusiko da zikertatzen, Eta gero, barbar tertulia bariko, eta bueno, eta beste kontu bat, ez ditugu denak aletuko.
0: Bueno, ni bakarrik esango izuet, bi WhatsApp talde gehiago sortu ditu dela, eta erugarrena bidean dela, nire ardurapen egongo diren lagunak, edo gobernatu alizateko, ze korrespontxalen tertulia astelenetan egingo dugu, bulegotik kanpo, eta geopolitikari buruzko beste tarte oso interesgarri bat.
1: Baina momentu
0: hortxe utziko dugu.
2: Zegunetan hori?
0: Hori ostegunetan. Datorrenaren aurrean, gainerakoan zer, urduri ilusioz, ja 5.000 galdetu dizu, ez?
4: Oso urduri, Mikel.
0: Bai, ez?
1: Ba, nik uste nuen ez, baina sartu nahi zenean daulako beroa somatu dut, eta argi hau, eta zu, eta tere, eta dena, esan dut, ostras, hau serio, dijoa, egiterakoaz, baipasa berria egiterakoaz.
2: Azgaitezen.
0: Bueno, ba, arratsaldeko 4etatik 7etara baipasa Euskadi Irratian, Iraola eta Mirari Egurtza Teknikan, musu bat doaki Olaia Urtiagari, eta orain bai, hasteko moduan gara,

0: badira edo egongo dira gu baino urduriago daudenak, zer esango dugu ba. Oasis taldeak gaurko jarri baitu data, irailaren 14an, gaur alegia, iragarri behar omen dute, nazioarteko bira berria. Eta omen diogu, eurek ez dutelako ziur eta oso modu argian esan, baina itxura guztiaren arabera, horixe da gutxi gora bera, 47 minutu barru, iragarri behar dutena, Xabi.
1: Bai, pasan urtean elkartu ziren berriz gala gerra nahiak, eta horren emaitza izan zen, 16 urtean egin zuten lehen bira apoteosiko bat, zaleak zoratu egin zituena, talde gutxiren itzulerak, ez, sortu du horren besteko ikusmina azken urteotan, eta gainera kritika oso ona egin zioten birari, ez, sasoian itzuli zirelako. Este buronetan estrenatu da, bestalde, Oasis Don't Look Back in Anger, bira horri buruzko dokumentala zinemetan. Orduan gaur, bira berriaren iragarpena, ba, seguruena bai, eta Oasisen fansak super urduri, klaro.
0: Ea, zerrion Alberto Martinek, Alberto Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon denoi.
0: Zer izara, etengabe Oasisen Instagram horria edo webgunea edo dena delakoa berritzen, horre felau, efelau edo F5, ez dakizein den?
2: Ba, hori da, F5 ematen aldiro bai.
1: Mm-hmm. Postetan dira iragarpen egitekoak, ez tegeuna da gure bostetan edo urenetan, hori zuk kontrolatzen duzu?
2: Hori da, Euskal Herriko bostetan badirudi iragarriko dutela jira berria.
3: Bueno, Alberto, esaiguzu, nola zaudegu, urduri ginela esan dugu, bai pasaberria hasi dugulako, zu nola zaude, ja ditu azara honetan, zezu iaz, Cardiffeko kontzertuan izan zinen, birako lehen kontzertu hartan, kotizatuenean eta lortu zenuen.
2: Hori da, bai, ba, lortu genuen sarrerak lehenengo kontzerturako, hor gogoratzen dut, aterazutela iaia urte bat lehenago, orduan hitz egiten dugu, 2024ko udan aterazituztela salmenta sarrerak, eta hor, ba, interneten, pues, hainbat leio irekita, saiatzen lortzen sarrerak, eta egia esateko, nik nahiko erraz lortu nituen. No. Ez nuen izan arazorik.
0: Hmm.
2: Beraz, ezin ezken jatu, gainera goratzen du prezioz, bueno, da oso relativo, eh? Bakoitza da du bere kriterio, baina ordaindu genituen 125 €, eta bueno, niretzat aukera beri horretan eta Cardiffen lehenengo kontzertan, pues bueno, ez itzean iruditu
3: gehiago. Atzo estropadetan eta familiarekin edo lagun artean atera zirenak lautalo eta bost ez egitzen merosita, igual hori baino gehiago gastatu zuten, eh?
2: Auskalo, izan daiteke.
1: Zesu romurru dago ba orduan, Alberto, noñoko dutela?
2: Ja, ba, begira, nik uste dut, horrein txoretan ari nahi pixka bat kotillatzen interneten, zan duzen bezala, eta badirudi, Pariseko datak direla ustaiak 23 eta 24, Pariseko metro geltoki batean jarri dituzte kartel batzuk, jazatekin, beraz hori, ofiziala badirudi dela, eta gero, bai agertu dela, duela gutxi zerrenda bat, ofiziosoa, dela, baina pues bai data guztiekin, eta pues bueno, adibidez horren arabera, Bartzelonan pues ustaiak 10 eta 11,
0: bai.
2: Ba, ez dakit, kontutan izango dugu, konfirmatzen den, baina karo, ni Iruindarra izaten San Ferminetan, claro. Ba, ez da inerraza, ateratxe Iruñetik.
0: Itziar, okarazpanako Oasisen Instagram kontuan ikusi dugu horrelako miroren irudiak erabiltzen zituen bideo bat, eta bai. Kasor beste pistare ematekon liteke.
3: Adibidez, jarri dute musikari bat taberna batean, eta atzean ikusten da Joan Miroren gauri, ba, irudi bat, eta bere ilustrazio bat, eta barrenean ikusten da zuk aipatu dituzun datak, eta mundu guzti hasi da esaten, horrek ez nahi du Bartzelonan arituko direla. Hori da pistetako bat edo, hori edo denak engainatzen ari dira.
2: Izan daiteke. Berez, kartel horretan agertzen dira bi datak. Batzuk uztailan eta beste batzuk abuztuan.
3: Ja.
2: Beraz, ba, agian bazile bat da. Mm-hmm. Ikusiko dugu rato batean.
0: Euskal Herri pasako aldira?
2: Jotzeko ez dut uste. Agian
1: okorretan bai.
0: Kotxez bai, igual, ez? Eta bestera, aipatu duzu Barcelona-Paris, baina berez hor arribitxe azter da Manchester?
2: Bai, karo, hor Manchesterren, badirudi joko dituztela iaia Maraldiz, hor Manchester City den zelaian, bueno, hori, kontua da, datak, noiz diren, eta hori alde batetik, eta beste aldetik prezioa. Hainbeste FOMOarekin, ba, beldurra ematen dit, zenbat gastatu beharko genuke.
1: Zein da zure topea, ba, Alberto?
2: Ba, printzipioz esango nizuke asko dela, baina 150 inguru, ja, hortik gora irten zaire agian gehiagi. Baina, bueno, agian berotzen gara, euskalo, baina... Lehenengo asmoa hori da.
3: Vale. Izan ditekela doble, esan nahi duzu, berotzen baldin bazara, baina, bueno, nola imaginatu behar txaitugu orain, Alberto, foro batean sartuta zaude, gurekin hitz egiten ari zaren bitartean hiru pantalla dituzu zure inguruan, nola zabiltza?
2: Bueno, hiru ez, pantalla baten aurrean baina nagoela, eta esan dudan bezala, pues hemen berritzen, ea jartzen duen norbait zerbait,
0: yeah.
2: Baina, prinsipioz, bostak arte, pues ez dago presarik, eta hor, pues, bueno, data guztiak iragarriko dutela, eta gero, noiz, jartzen ituztela salmentan, ez direla gaur jarriko, beraz, bueno, Lasa joreinko.
0: Ja, igual sarerak esalgai jartzen dituzten egunan irudikatu behar zaitugu Loiuko aeroportuko kontrol dorrean bazeunde bezala, ez da, hor, bost pantailekin, ez?
2: Izan daiteke, bai.
0: Bueno, ba, esan dakoa, Oasisek laster iragarpena egin behar duela, 42 minutu barru, eta esperotako datak eta lekuak bai estatzen diren. Alberto Martin Oasis zalea, eskerrek asko, eh?
2: Ba, zuei.
0: Gero badakizu, lianetan noelek egin behar dutena da, harremana aguantatu kontzertua gertatu arte.
3: Bueno.
0: Eutxuko aldiote.
2: Hori da, hori interesgarri izango den.
0: Ja.
2: Izango zen, baina, bueno, hainbeste dirua dagoenez, claro. Lasai egon. Mantenduko dutela, lasai.
0: Mani. Osondo, Alberto, eskerrik asko.
2: Venga, zuei, agur.

0: Jone Gorostarzu, arratsean.
1: Jendea falta zaigunean edo gauza batzuk geratzen dira eta beste batzuk falta dira. Eta bueno, dikotomia hori edo jolas hortan murgiltzen da liburua esango nuke.
0: Poesia geratzen dena, zortzietan.
2: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
3: Ni etxeak ez dezala ez eta zunu zainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
2: Erraz kartzen didaz, deitu Nova Norri.
4: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 979-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
5: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondrako linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun kompromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
6: Bai pasa.

0: aucune limite.
1: Baipasa berria hasi dugu, naiz eta gu ez garen horren berriak. Edo, esan beharko dugu.
2: Ez. Zer nahi duzu, bizian edo mikroaurrean?
1: Mikroaurrean. Bueno, biak ala biak.
2: Bueno,
1: zan daitezke.
2: Ez ezkara berriak.
1: Ala ere, gaurkoa izan liteke egunan proposa mikrofono hauetatik nolaritu behar genuken berritzeko. Ez dakit, esaterako zuek beroketarik edo egiten duzu, Ter eta Itziar. Ona esatu horretik.
2: Nik egiten ditut.
3: Nik baldin eta zerbait somatzen badut normaletik apartekoa. Baina normalian bestela.
1: Ja.
2: Nik bai beti.
1: Nik abizenak entrenatzen ditut. Hori bai, hori egin behar da. Ea gaurko ondo esaten dugun, eh? Horretan lagunduko digu Bilboko estuetan dagoen, eta esango nuke Xabi Zurondar,
4: hemen dago.
1: Enara ez? Enara Gaines, kaixo. Gaines esan behar da?
5: Bai, lasi esaten
1: bai. Ondo entrenatu da dukator duan. Bueno, Enara, zu munduko oratoria txapelketan aritu zara, eta gainera, hogeita marronen artean geratu mentzara?
5: Bai, hoxe da. Aurreko jabetetan egin bilin naiz mundialian, eta bueno, azkenian enun olako bar resultau txarra ba, eskuratu, azkenian zeigarren gelditu nintzen, orduan esan hain gaizki joan.
2: Ez zara irratilaria ordea, ez?
5: Ez, ikaslea nahi zoen dikan.
1: Zer zara zikasten duzu?
5: Zuzen bideo hain, laugarren urtean.
1: Hor ere, oratoriak garrantzen abarmena du, esan beharrik ez dago?
5: Ba, bai, egia esan bai, eta irakasleak baitare, aidea konturatzen baitare.
3: Aizuen arata, zer, zuzenbide alorreko jendearen zat da, oratoria txapelketa mundu mailako hau, ala bueno, disiplina askotan duenez oratoria garrantzia zabalagoa da?
5: Zabalagoa kasuntan, ikasle guztien zat da, gutxinez, bueno, 25 urte izan, oza, aldituzu izan bakarrikan parte hartzeko, eta handikan bera, danokadeu parte hartu.
2: Zuk zerratik hartu duzu parte, esan dizut, jakinen zenuen, aurretik norbaitek esan entzizun, ona zara, oratorio ona duzu, jende aurrean oso ongitze egiten duzu, edo etxean, txikitatik, bazkal osteak zuk betetzen zenituen.
5: Bai, bueno, etxean, nire ustez nire ama eta mona, hemen entzuten egongo da laga gainera, kaixo mona.
2: apa mona.
5: Kokotera nio egongo dia, nire entzutiaz, eta etxean ni beti ba, berriketan eta bestiei hitz egiten utzi gabe, eta ondoren, ba, hoxe, unibertsitatean sartu, aduen ere elkartian sartu, eta han balagunakin, haiek mundialean ibilizian, eta nahi bagomendatu, eta ni inskribatu.
3: Zer elkarte esan duzu?
5: Adue, eta UPV-ko edo BHU-ko estabela elkartia, eta antxe biltzen gure gauzatxotan.
3: Eta zenbat, zenbat esparrutako jendearekin lehiatu zara, zer zeuden zuzenbide ikasleak eta zer gehiago?
5: Ba, danatik, oza, ba zeuden, ba, matematikariak, ez dakit, medikuntzako ikasleak, kasetaretzakoak, danetarik.
1: Kastaritzako azal moduz?
5: Ba, neko ondo ibili izan, bigarren gelditu izan Espainia mailan, oza, que neko ondo ibili izan.
2: Gaizto izan barri nintzen desan, no, hombre, matematikari baten aurrean, erreste pentsatu dezakezu, ba! Zerrexa, matematikari baten aurrean, baino ez da horrela, ez?
5: Ez da horrela.
3: Baina zartzen egin behar zenuten azeazki?
5: Bazkenean, 2 minututako diskurtso bat prestatu behar genuen.
1: Bale.
5: Ba, gaia libria esan guztiz, eta hoxe, azkenean, ba, Madrila jun, diskurtso egin, egun edo egun eta berrogeita marre pertsonen aurrian, eta ondoren hautatuak bagina, ba, Instagramen, ba, botuak lortzen saiatu, eta handikan, ba, selekzio edo, azken selekzio bat egiten zan.
2: Ja. Eta zuzen bide ikaslea izan da, pentsatzen dut, aukeratuko zenuela, ba, justizia soziala edo horrelako bat, ez? Gai bezala, ez?
5: Ba, ez. Gai oso simple bat hautatu nun, nostalgiari buruzin nun dene panera diskurtsua.
1: Oso simplea.
5: Baina harremanik ez daka zuzen bideakin, edo harreman gutxi.
1: Eta zergatik
3: egin zenuen, gai horren aukera?
5: Ba, nire ustez, denok sentitzen dugulako nostalgia, ba, ez dakit, ba, txikitako udara baten gatikan, edo ez dakit, edo gure lagunen baten gatikan, edo lo que sea, eta netzako esperientzia oso unibertsala da, eta horregatik anautatu nun.
4: Bakarren batek esango du 2 minutu bakarrik.
5: Zaila da, eh?
4: Zaila da, ez?
5: Zaila da, bai.
4: Hombre, 2 minutu.
5: Bai, bueno.
4: 2 minutu bikain, claro.
5: Bai, oso demora gutxi da, eh? Oso demora gutxi da, gai hain zail bat lantzeko, eta nasaltzeko, eta, ba, bazkenean, ba, mesua edo gaia ondo lantzeko oso demora gutxi da.
1: Eta zaretu bertzara, buruz ala irakurriz?
5: Buruz, dana buruz, bai, ira, paperik abe, bai noski baietz. Ja.
1: Eta lakotan zen eurtzen dute, mamia, dakarzuna, edo zeure saltzeko modua, ez? Mami hori aireratzeko modua.
5: Bazkenian dana, gai ez balima da ona, zure diskutsu ez da ona izango ez dare. Baina baitare, basaltzeko modua, nik uste garrantzitsuna dela, porque gaia oso ona izan daiteke, baina ez balima da kasu grazia hoi edo talentu hoi saltzeko, ez da kasu ez ereiteko.
3: Zein hizkuntzatan eman hitzaldia, hori norberak aukera zezakeen, ala mundu guztiak egonda, ez dakit hizkuntz bakarrean izango ziren, ala nola?
5: Bai, kasuntan gaztelaniaz izan barzan diskurtsoa, azkenean ez dugu bakarrikan ba, Euskadiko edo Espainiako pertsonek parte hartzen, baizik eta ba, Panama, Peru, Venezuela, Italiako pertsonek baitare parte hartze dute, horregatikan ba, diskurtsoak ba, oixe, gaztelaniaz inbarzian.
2: Ez dut sinestatzen hemen gauden guztiok, ez zuenik pentsatzen momentu honetan zer eskatuko zenioketen gustorazko enarari. Denak nahi dugu gauza bera. Enara asko eskatzea litzateke, harik eta bera egitea guretzat hemen euskaraz, baina bi minututan kontatuko altzen iguke adibidez munduko oratoria txapelketan kontatu zenuen gauza berbera.
5: Bai, noski baiet. Oh. noski baiet.
1: Abai, zera prestatu duzu?
5: Bueno, ez dut diskurtsa berriro, oza, ez dut itzuli, porque ez da berdina, oza, gai aldizuete, vale. Aldizuete lasaitasunez azaldu, baina ezin da diskurtso bat horrela itzuli, porque ez da, oza, frasiak ez dira berdinak, ez da, oza, sonoroki ez da berdin, oza, ondo gelditzen, porque gaztelania ezin un ordun zaila da.
3: Bi minututan?
1: Kronometratuko dugu?
5: Ba.
1: Ea.
5: Ba, saiatuko naiz. Bueno, ni diskurtsa hasi nunean, edo pentsatzen hasi nintzanean, nire familia etorri zitzaidan burura, eta nik haiekin babizi deten guztia etorri zitzaidan burura. Eta, bueno, ez da erresa izan, ez ga familia oso normal bat, orduan nostalgiari buruz itia hautatu nun. Ba, hoi, nire gurasokien eta nire etxean ba, memoria hoi oso presentia dakatelako nire bizitzan. Baina azkenean, banekin ezin nula nire historia horrela apelo kontatu, porque jendeak ezin zunerekin empatizatu edo nire historia guztiz ulertu bi minututan, orduan historia unibertsal bat sortu behar nun, nire banerue kontu como partikular hortatik abiatuz. Orduan nostalgiaren erabilera zinun diskurtsoa, nire ustez nostalgia ondo edo gaizki aldegu irabili, eta batzutan, eta nik baitare askotan gaizki erabiltzen dugu, beti nahi dugu pa memoria hortan edo momentu honetan, gure bizitzako une hortan pa itxi eta handikan ez muitu, baina ez da posible, orduan nik nire diskurtsan plantatzen una da, ba nostalgia ondo erabiltzeko modua, hoi motivazio moduen erabiltzea, eta hoiz esango nizuke, bai?
1: Mm-hmm. Oso ondo, enara?
5: Bai. Ez daki zeman eurtu, ya zuen meño, ez daki.
1: Ixka mot geratu zara denbora dira, okienez, baina ez zaite preocupatu, hau ez da munduko txapelketa, eh?
0: Hori da.
1: Ez dut, epa emaiko ez zer esan zizuten?
5: Ba, ez dakagu feedbacka, baina, bueno, ez...
1: Eta zer kasu, notaren bat, edo...
5: Bai, oida, azkenien puntuazio finala dakau, eta, baina, bueno, han zeuden lagunak esan zeten nahiko ondo inula. Osa, korrekin geldituko naiz.
3: Bueno, munduko 2030 onenen artean geratzea, ez da dozer gauza, eh?
5: Ez da erresa, ez. Baina nivel maila altua zion, Espainian, bueno, Espainiako mailan hoi izan nik ikusi nuna eta kiston nivela zion, eta oso zai izan zan anautatua izatea.
1: Onenak zer diran, glosa joiak?
5: Nik esango nizuke hemen Espainiako gala, normalian.
4: Baia.
5: Bai, esango nuke baietz. Bueno, gutxinez, gaztelaniaz, bai.
2: Bueno, badakizu zer, gu munduko entzule honenen aurrean aritu behar dugu, tori hori, gaur, hola, gure aurreneko aipasazteko egin dugu erroteo polita. Ez, baina gaur hasita hiru orduz daukagu saio bat egin beharra arratsaldero, enara, eta eskertuko genituzke, ba, igual zure aholku batzu, zure jakintza, baditugu galdera batzuk. Xabi Larrazabalek ditu, bueno, aurrenekoa bai bera.
4: Bai, ze, bueno, lehenengo azalduko dugu zuzeran zauden jarrita, nahiko, zagit, postura arruntean zaude, alegia, ni orain nagoen moduan, apur bat, esan behar dizuna, apur bat makurtu eta mikrorantza, baina ez, tente zaude, eta ondoan zute zaitzu gainera. Ura eskaini dizut, eta zan didazu ez ez, zan didazu ez zaude lortu hori bez, zan dizut ni baiet. Hora, behar bezala berba egiteko, ahotsa behar bezala ateratzeko, gorputzak lagundu dezake, jarri beharko genuke gorputza modure matean edo bestean, edo, ziruitz zaizu.
5: Bai, ne ustez bai, oza, azkenian logiko kitente jarri behar geha, porque kurbatu ba baldima gaude gure proiektzio ez da hona izango, eta bestetik baitare, bueno, ez baldima gaude iseita, eta zutunik baldima gaude, ba, eskuen erabilera, ba, gure posizioa, gure burua, nora begiratzen egin bitartean, noski garrantzitsuak diala gure mezua eta gure ahotsa ondo iristeko, bai.
4: Zu orain besoak gurutzatuta dauzkazu, baina claro, ni bakarrik ikusten zaitut.
5: Claro.
4: Estela etzinateko horrela gongo.
5: Es.
4: Vale, vale.
1: Aizu, ez da komeni uda edatea?
5: Bai, normalian bai, nik nire botila ekarri, baina ura kriston berua dago, eta magi gara egite ditulako, orduan ez nago bai ba, ura edaten, oentxe.
2: Zuk normalean hitz egiten duzun bezala, ahots tono berarekin eman altzen nuen diskurtsoa. Ala jolas egin zenuen ahotsarekin. Irratian ere bagara ahotsarekin jolas egitearen zale, ze aholku emanen zen eguken horren inguruan.
5: Bai, nik uste nire ahotsakin nahiko jolasten detela. Nik, bueno, de base oso tonu fuerta dakat eta itzeitakoan nahiko altu itzeiten normalian. Eta entzulearen arabera, entzulea zindan arabera, nire ahotsakin jolasten det, bai ritmoakin edo volumenakin. Eta horrela gure mesua hobeto iristeko ba, erramatik. Eta bada, edo tresna bada, bai.
3: Enara, pentsatzeko da oratorian formak hainbat garrantzia izango duela edukiak, zenbateraino gailentzen da diskursoaren egitura edo egitura horrek zehat alditu?
5: Ba, egituraren arabera, bueno, normalian diskurtso batek tesi badaka, eta ondoren zu, ba, arrazoimendu bat emate zu tesi hori defendatzeko. Nere kasuan, ba, hoxe, ba, nostalgia ikaski erabiltzen degula zan tesi bat, edo olako moduko bat zan, eta ondoren nere diskurtso guztia eta, ba, hoxe, ba, arrazoimendu batian oinar ditzen zantesi hori justifikatzeko. Normalian horrela eite ditu diskurtsoak.
1: Oratorian, improvisazioak baldu tokirik?
5: Ba, bai, bueno, depeit, bai, nik uste baietz. Gu adibidez, ez da behar akademikoan gabiltza, eta han, ba, hoxe, improvisazioa da ia muina eta funtsa, horre, oza, ez baldin badakago improvisatzeko almenik ez dakago eserrez, zan.
1: Baina era berean gido jona beharko da.
5: Bai, noski baietz, bai, eta investigazio jona baitere, bai.
1: Munduko oratoria txapelketaren gidoiaren arabera, zentzuk izango dira orain, urrengo pausoak edo?
5: Ba, bueno, nila kanpoan nao, porque, bueno, azkenean selekzio txikiago bat iten da 30 pertsonen barru, eta azkenean, ba, lau finalista teatzeia, bat erregaldeko, eta hauek, ba, joazte Kolombiara, Kalira, Kriston Bidaia, eta, ba, finala ingo dute lau pertsonen artean.
3: Noiz?
5: Ez, nao, ziur, esan.
3: Baina bere ala, hemendik gutxira?
5: Bai, hemendik gutxira izango da, bai, urte honetan, bai.
3: Baduzu ezagunik finalean?
5: Ba, bai, bueno, ezaguna bai, ez gara lagunak, baina, bueno, ezaguna bagea. ez gara, bueno, ez gara eramaten.
4: Baina mapa tira ez, edo?
5: Bai, bai, bai. Ez gara eskino baten, eh? Baina bai, Oskar bueno. Rodríguez izango da, Espainiako errepresentantia. Eta behar jungo da Kalira.
2: Bueno, gaur inauguratu da ofizialki EHUko ikasturtea, zuen eztabaida taldea ere gaur hasiko alda lanean edo nola?
5: Ba, bueno, lanean badamakigu denbora, ez gea gelditu, udanan baitare lanean ibilirea eta orain ba kriston, osea, oso lanbetuta gabil, baina formakuntzekin ba urrengo ilabetean hasiko gea, urrengo ilabeteko bilan, ostiralean.
3: Eta zer lan, ze eginkizun izan dituzue ba, uda partean?
5: Bazkenien gure txapelketa nazionala prestatzia. Osa, unibertsitate bakoitzak, bere elkartea du, eta elkarte bakoitzak txapelketa bat. Eta horrela egiten dugu, ba, Espainia mailako horrela como, ba, zirkuitu bat. Eta gure txapelketa nazionala prestatzen, ba, bi, hiru hilabete dara mazkigu lanian.
2: Zertzo da, engantzatuta, urrengo oratoria txapelketan aurkezteko asmoz zaude?
5: Bai, oza, bai. Diskurtza egiten bukatu eta ja hasi nintzen pentsatzen urrengoan.
2: Eta gaia baduzu, seguro.
5: Oen dikan ez dakit, bakat zerrenda bat, baina oen dikan ez dakat autatuta.
1: Eta zen ez zure referentziazko izlaria, nor gustatzen zaizu bere oratoria gaitasunagatik?
5: Ba, ni ez nikoa esatea ba, pertsona famatua, nik uste ba, nire ingurukoak, oza, nik hemen eskubita dakaten pertsona Erik Romero, kriston izlari hona da, edo bueno, gure, ba, gure elkarteko zenbait pertsona baita kriston izlari honak dira, eta Espainia mailan baita ere, kriston honak daude baita ere.
1: Uste no, Obama dago eta komentesan bertzen nuela.
2: Bani, Xabi, la razaba, lesan duenean eres
1: ostras,
2: Xabi. Ostras, ze suertea.
1: Ez.
4: Erik izili dago la korrezkina batean, mikro hori bestauka, beraz.
1: Edera, bueno, baenara. Hori, ba, zorionak munduko oratoria txapelketan izan duzun parte hartzagatik, eta ez da esango izugua, ba, eskarrik asko, ona bai pasara gerturatu, eta horren berri emategatik.
5: Ba, mi esker zuei.

0: nice.
1: Jone Gorostarzu, arratzean.
2: Jendea falta zaigunean edo gauza batzuk geratzen dira, eta beste batzuk falta dira, eta bueno, dikotomia hori edo jolas hortan murgiltzen da, liburua esango nuke.
1: Poesia, geratzen dena, zortzietan.
3: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aeka, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
5: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
6: Zora garri.
7: Zuek ere bai horre. Biba gu!
8: Eta Biba Zuek!
5: Biba Zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
9: Bai, pasa.
10: Enararekin oratoria zikasitakoa praktikan jartzera goaz, aspalditik oso kutxuna zaigun atal batean.
11: Bai, pasako irrati erresidentzia. Ariana Rack.

0: Ariana Rak, arratsaldeon.
1: Api, kaixo.
0: Zu zer moduz moldatzen zara jendaurreko izketan, oratorian?
1: Bueno, ondo, ondo, baina behartuta, azkenean, zeren bestela ez dago, ez ereginirik.
0: Apuntatu dituzuen araren gomendioak?
1: Bai, apuntatu ditut. Bai. Tokate gitxostena.
2: Bueno, Ariana, zuetzara berria bai pasa honetan, joan den astean gure entxegu batean hartu zenuen parte, Maria Navarrarekin, Donostia International Physics Centerreko ikertzailearekin, eta gaur gurean hasiko duzun irrati erresidentzian ere ez gara inondik inora utxetik hasten. Azte masterclassa eman zeniguten utxaz.
1: Bai, interesgarri izan zen baita ere berarekin honetaz hitz egitea bai.
0: Gainera gertatzen da, horrelako nasketak egiten dugunean, ez dugu sekula asmatzen zubia non egongo ote den, eta kasunetan pentsa, fizikari bat eta zeu bezalako artista multidisziplinar bat utxaren inguruan izketan.
1: Total.
2: Duera bat beteta utzik gende zeniguten, bai. Aurre zaritutakoa zara mikrofono hauetatik, Ariana, Araba Lehen Alaba dokumentalaz, esango nuke orduan ezagutu zintugula gainera, baina zure ueba ikusita eta joan den asteko elkarrizketa aletuta, argi dago esparru askotan aritzen zarela. Zukalaren nola aurkeztu iduzu zure burua, zertzara?
1: Azkenean ni artista transdisziplinarra bezala aurkezten naiz. Osea, eskulturan eta instalazioan oinarritzen naiz, baino baitere komisario, koiatzele kulturala, dokumental, kosortzaile, eta orain irrati ezataria hilabete batez. Osea, que venga.
2: Transdisziplinarra deitzen zaio horri.
1: Bai, hori da. Eta pixka bat guztia.
0: Bai, eta pixka bat guztia, eta zergatik ez multidisziplinarra?
1: Multidisziplinarra eta transdisziplinarra azkenean pizkat desberdina dira. Transdisziplinarra azkenean deritzo baitare disziplina hoiek elkartzerakoan sortzen denaz. Bai, hasi bizkatzo bat.
2: Nahaztu, txertatu, partekatzen dituzulako, ez da? Aizu, Tamariak egindako galdera bati erantzunez, joan den astean esan zenuen, funtzionaltasuna galdutako objektuak dituzula abia puntu. Askotan metalezko objektuak. Edozein metal izan liteke zuretzat lehen gai?
1: Egia esan da, nerekin topatu talka ala hori match egiten dituzten objektuak ala metalak izan behar dira. Baina, baitare beste eratako materialak ere erabiltzen ditut.
0: Aizuta, ez dakit beste zerbait jakin beharko ote genukeen, zutaz, irrati residentzia honen lehen atalasi aurretik?
1: Ez, nik uste ja ezagutuko garela nahiko txo, irrati honaldi hauetan, azike aurrera.
2: Aurrera. Iraileko lehen asteatzean geratu zaigu, baina gaurkoa eta beste bi izango dituzu, bai pasan zure sormen mundua zaritzeko, Ariana, zeri heldu nahi diozu lehenbiziko atal honetan?
1: Gaur arte garaikidean sarritan entzun zuten dugun esaldi batez berba egingo dugu, baina hau zer da, hau artea da, horrelako galderekin arituko gara bai.
0: Ja, ez usten harrapatu gaituen horren aurrean jarri eta hau artea da, horrela arriduraz galdetuta, Espainiako kertuta igual.
1: Hori da, niri asko gustatzen zaidan galdera bat da eta hortik baitari abiatzea, ez da oso simple dirudialako, baina azkenean galdera pilo bat dituela barruan hor.
2: Esate baterako?
1: Azkenean normalean esaldi hori esaten dugunean badago normalean sumindura bat azkenean arte espazio batean laurdin, alki puzkatu bat eta akordi bat ikusterakoan, ez da? Baina, hau beste galdera bati gerturatzen gaitu eta galdera hau izango zen zer da artea? Ala zer eduki behar du zerbaitek artea izateko? Eta hor azten da niretzat benetan interesgarria, ez da?
0: Eta zuzer erantzun hori duzu alakoetan, baldin eta inoiz norbaitek alakorik esan badu zure lan baten aurrean.
1: Askotan erantzun dute galdera hori, baina ez nire arteagaz, zeren askotan uste dute pertsonei egilea bazara, ematen dielako lotza edo, hori galdetzea, baina askotan izan dako elkarrizketa da, bai ezagun eta ez ezagunekin, eta elkarrizketa huetaz, ikasiz edo behar bada beste galdera bat botatzea izango litzateke aproposago, eta hau izango zen, zuretzat zer da artea, ez da? Izan ere, askotan artea zer den, baino lehenago pentsatu beharko genuke ea zer espero dugun artetik, eta gero hori galderekin erantzatzen erantzutea. Azkenean, ba, polita izan behar da, ba, nire ustez ez da polita izan behar, ala ondo egina egon behar da, ba, ondo itxorrek zer esan nahi duen baitare galdetu beharko genuke, ala ez dakit gustatu behar zaigu. Ba, bueno, ez zaigu gustatu behar, baina, bueno, garbi dago, niri zoragarria iruditzen zaidan obra bat, beste pertsona batentzat, ba, ikusi eta gauzarik txarrena izan daiteke eta bioke izan dezakegu arrazoia. Azkenean, artea ez du zertan gauza bera sentirazi behar pertsona guztiei. Eta, bueno, gainera arte moderno eta garikidearen aldaketa handienetako bat, hain zuzen ere aurretik zeuden arau hoiek zalantzan jartzea izan zen. Bai,
2: ja, arte moderno eta garaikidean gertatzen da, edo egiten da gehien bat galdera hau, ala beste arte disiplina eta estilo guztietan sordakioke norbaiti galdera hori. Alegia, hau artea da?
1: Ba, jo, ezke, azkenean nik esango nuke edozein artelanen aurrean sor daitekela galdera hori. Baina batez ere gure aurreikus puntuarekin ala hauek apurtzen duten lanen aurrean ba, agertzen da galdera hori, ezta? Adibidez, ba, margolan figuratibo baten aurrean pertsona bat agertzen bada ala paisaia bat, ala erretratu bat. Bala, errazago identifikatzen ditugu gauza horiek, orduan ba, garbiago ikusten dugu. Baina bestela, ez dakit forma abstraktu baten aurrean, ala objektu arrun batekin egindako lan baten aurrean jartzen bagara, ala espazio huts batean, ezta? Eta hori arte bezala aurkezten denean, ba hori ja
2: beste kontua da.
1: Beste kontua da, bai bai. Uh-huh. Eta bueno, baitare honekin batera azkenean dadaismo oso mugimendu garrantzitsua izan da hau ulertzeko. Besteak beste artelanen inguruan zeuden arauak eta konbentzioak zalantzan jarri zituztelako. Eta, bueno, hor dago baitare ready-made kontzeptua, dela eguneroko objektu bat hartu eta bere ohiko testu ingurtik atera eta artelan moduan aurkeztea. Igual ezagutzen duzue pixatokia erremut izenarekin.
2: Bai.
1: Azkenean hori da ba, ezagunena eta arte historian ikusi genuen hori Marcel Duchampena zela, baina bueno, gaur egun ikerketekin eta dakigu Elsa von Freytag Loringhoven artista da dadaista alemaniarra izan zela egia. Dada baronesa bezala ezagutzen zena hor.
2: Emakume bat ezkutuan horretan.
1: Bai, hori da. Baina, bueno, badakizu. Askotan, ba, geratzen garela hor pizkatxo bat atzekaldian eta honekin, ba, historian baitare aldarrikatu behar duguna da. Baina, bueno, goaz gore gakora.
2: Hori da, ez gaitia zel desbiatu.
1: Hori da, estela hor, kritika feministarekin hasten bagara, ja. bueno, lan horrek adibidez arte mundura ekarri zuen galdera izan zen zer gertatzen da objektu bat artelan bezala aurkezten dugunean, bai? Eta horra hasi zen ba artearekiko begiradak irekitzen, non azkenean agian artea ez dago bakarrik objektu preziatu ala polit bat gure eskuekin egitarkoan, ez da? Agian artea baitare ideian dago, objektuak aukeratzeko erabakietan, haien testo ingurutik ateratzeko erabakietan, eta, bueno, hau da, beste modu batera begiratzean behartzen gaituen keinoetan aurkitu genuen, bai.
0: Eta zer dio, zue, guneroko edozein objektu bihur liteke artelan edo baldintza zehatzatzuk bete behar ditu?
1: Beno, ba, nik ez nuke esango edozein objektu automatikoki artelan bihurtzen denik. Objektua bera baino gehiago igual interesatzen zait zer gertatzen den objektu horren eta gure begiraren artean aztertzea. Adibide bat, osea, paseatzen gaude eta harri bat ikusten dugu eta ziurrenik pentsatuko dugu, ah, bale, harri bat, punto. Oinarekin apartatu eta aurrera jarrituko dugu. Baina, harri hori hartu eta zintzilikatu eta argistatu eta areto huts batean jartzen badugu eta bat batean beste begira batekin ikusten badugu, hor bai, bada artea izateko baldintza, ezta? Azkenean, ba, horrek beste galderak sortzen ditu, bai, ja ikusiko duzuenik galderen bitartez funtzionatzen dut pilo bat, baina bai, azkenean horri zorrarazten duena da, ba, ikusleak ba, pentsatzea zergatik dago hau hemen, ala zergatik dugu forma hau, ala zer esan nahi du, ala zergatik dago soilik hau bakarrik hemen, ezta? Eta azkenean, ba, harriak harri izaten jarraitzen du, baina aldatu dena gure begira da eta kontekstua da. Eta, bueno, noski guztia super komprimituta eta simplifikatu ez da.
0: Beraz, edo zen museotara baldin bagoa, aztalako batean ikuste baldin badugu urre koloreko lixiba poto bat, hori da, geure burualdi galdetu behar dioguna.
1: Bai.
0: Zergatik dago hau hemen, zergatik du forma hau, kolore ura, zer esan nahi du, zergatik dago bakarrik. Konto da, askotan, erantzun ez dela horren erraza.
1: Ez, klaro, ez ez, ozea, azkenean, erantzun hori izateko, ba, galdera pilo izan behar dugu, baitare artelana dekiko begirada ireki bat izatea, ez da, ozea, ez zoik joatea eta zatea, hau mierda bat da eta pista. Ozea, azkenean horretan baitare, ba, pizkatxo bat aztertu behar dugu, ea, hori esaten dudana, kontekstua, ea zer ikerketa barruan dagon, ala ez dagon ikerketa bat horretzen eta zoik iten gauza bat ez dakit. Zubertxioa izateko gure barruan.
2: Izan litekelako hori ere, ez da?
1: Hori da.
2: Zuk horrela egiten duzu lan, Ariana?
1: Ba, neurri batean, bai. Osea, nire lan egiteko moduan ere badago hori, bai? Baina, azkenean niretzat interesgarria da objektuei eta materialei eta gauze beste begira da bat ematea. Azkenean, hau da, esaten duguna, ez da? Baina, azkenean da hori, material eta objektu batzuekin matx egitea da niretzat garrantzitsuena uste dut. Eta hortik aurrera, ja, pues, azten den prozesua. Osea, azkenean, prozesua ez da hain zuzena, nahiko korapilotzua da, egizan da, baina azkenean nere kasuan kontekstu jakinetatik lan egiten dut, orduan ba, baitare zubiak aurkitu behar ditut, baitare materialen identitateari ere, ba, erantzun ala entzun, kontekstuaz, lekuaz, intuizioaz, baitare lan egiten dut pilo, orduan ba, pues, hainbait probabilitate baitare kontuan izan behar ditugu bai.
0: Endola baitare publiko orokorrak ez aldugu aurran daukagun artelanean zerbait ikusi eta rekonozitzen?
1: Ba, nahita ez dugu zerbait ikusi ala rekonozitu behar, ezta? Azkenean ez gara azterketa bat egiten, orduan ez dugu zertan zerbait ikusi ala, bai, erantzun zuzena izan behar. Azkenean ez dago erantzun zuzen ala okerra artean ikusten duenaren txat, baina bai polita dela galdetzea norberari ala, bueno, taldean joaten bazarete arteaz gozatzera, ba, zer ikusten ari naizen, zer eragiten dit, eta ez dakit, nere ustez zer saiatzen dago esaten artista, eta baitare ea gustoko dudan, ez da? Azkenean, galdera hau ere guztiz baliozko da, beraz, badirudi artea zitze egiten eta beldur garela, zerbait ezagula gostatzen esateko, ala ezakite arte polizia gartuko balitzu ez dala eta esango baligo, barkatu, eske, ezin duzu iritzirik eman, ez duzuloko arte historiako masterrik, ba, hori ez da horrela, osea, a ber, basta ja. Esan dezakugu, ez dugula ezer ulertzen eta iritziz ere alda ezakegu arte munduan, eta niretzat hori da arte jarikidea, osea, ez nahita ez lehen bailen ulertu behar dugun zerbait, baizik eta geldiaraz gaitzaken zerbait, eztabaida edo barrea eragiten dugun zerbait, pentsiarazi ala traba egiten duen zerbait.
2: Eta interpretazio guztiak dira zilegi, ala artistak buruan izan duenera gehien gerturatzen dena da onena, egokiena.
1: Ba, niretzat ez dago interpretazio bakar bat. Orduan, horrek ez du esan nahi edo zer balio duenik, ala edo zer interpretazio berdin justifikatu daitekenik, hori bai garbi esan da, obra ikustinari garenean beti laguntzen dute obraren hori, ba, materialak, format, testuinguruak, artistaren baliabideak eta testuinguru historikoak baitere jakitea, baina ez dut uste artistaren buruan zegoena aurkitzea denik helburu bakarra. Azkenean artista bezala, nik ulertzen dudana da, zuk zerbait egiten duzula, intentzio batez, baina gero mundura atera eta ba, nera bezaroa azten da, osea, azkenean hori ezin duzu kontrolatu eta dagoen kontekstua aldatzen da, azkenean ba, begirada bakoitza kontekstu berri bat ematen dio eta zentzazio berriak zorrarazten ditu, eta azkenean esan bezala, osea, kontrol ezina da eta baitare politena da eta interesgarriena da, baita, beraz ba, artista zen nahi duena garrantzitsua da, noski, baina ikuslearen esperientzia ere bai.
0: Mm-hmm. Eta zegin kizun dute, Ariana, galeriek, museoek, museoetako arduradunek, mezua ongi ulerdadin?
1: Ba, azkenean ikuste, artea baitere pizka bat demokratizatu behar dela, eta irekitzea ateak jakitenei eta ez dutenak ezer ulertzen arteaz, baitare, azkenean, artista presentazioak, ala bizita gidatuak, ala pizkatxo bat artistaren kontekstuan jartzen diguten gauzak, nire uste super, super baliagarriak dira. Baitare, hor ikusten duzulako feedbacka. Eta azkenean niretzat erakusketak eta iterakoan hori da super, super baliozkoa. Zeren, hitz egiten duzu igual emakume zahar batekin dela, ez dakit, nire amona, jo que se, eta baitare ari erantzun behar diozu galderei.

0: ba, arte lanak eta baizik eta pizka bat hori sustatu. Eta baitaren noski praktika honak jarraitzea.
1: Eta gira da askotan gauzak murtxikatuak nahi ditugula, ala? Arte lan baten aurrean jarri eta lehen kolpean ulertu artistak dioena. Eta hori ez du zertan ala izan behar eta agian hori da ederrena.
0: Bai, hori da. Osea, azkenean... nire ustez, horrela super motze zan da, uste dut artea zerbait sentiarrarazi behar digu. Eta hor sortzen denaren ostean, guk ja ba, jakin dezakegu zer iritzi izan, ala nola joan, ala nola enfrentatu arteari beste erabatekin, bai.
1: Beste pentsatzen dugu duela 100 urte atzera eginda Picassoren margolan bat jarri eta bakarren batek pentsatuko zuela, baina hau artea da?
0: Total, total. Osea, azkenean gaur egun bakadakigu, baina azkenean kontekstua daukagulako eta arte historia baitare ba horretarako ba super baliozkoa da. Osea, azkenean mugimenduak baitare hitz egiten dutena da aur, bueno, vanguardietan eta aurrekoaren kontrako mugimenduak dira, mugimendu subertsiboak dira hor baitare. Ordun ba Picasso jarri izenean ba igual hori ba norbaitek esango zuen, baina hau nere ez dakit umea egin aldu eta guzti hori, ba, bueno, baina gure garaian nik uste hori gertatuko da eta baitare ez dugu amorro izan behar horretaz, ba, ez dakit berba egiteko.
2: Era guztira ze zortedunak gu bai pasako lankideok eta entzuleak ba, irrati residentzian hilabetean behin sortzaile baten azalpenak, bere sormen munduari buzko azalpenak jasotzeko aukera izango dugulako. Ariana Rak zurea hasi dugu gaur, aurreratzerik bai, zertaz arituko zaren gaur sortzei bigarren atalean?
0: Bai, ba beste galdera bat planteatuko dizuet.
2: Gaur
0: bai.
2: Ez duzu bakarra egin.
0: Bueno, eske ba gaur milaka, baina horrengotan baitare milaka. Gustoko dut horrelako gauza sortzea. Orduan nire hurrengo galdera izango zen zertarako balio du artea. Eta hor utziko dugu.
3: Bai.
2: Gu badaukago beste galdera bat, ez dizuet.
1: Bai.
2: Rak deitura entzun gabe genuen inoiz. Izen artistikoa duzu?
0: Bai. Hori da, izen artistikoa da, nere ama eta aitaren abizenak mix bat egiten, justo ba, hori inizialak jarriz, nazkenean baitare amarena gertzea nahiko nuke, baina bestela super luze egiten zitzaidan, bai.
1: Ba, Ariana, Rak, galdera gozez, espero zaituko gaur sortzi, eskerrek asko.
0: Mi esker, agur.

0: Arratsaldeko bostak, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Egunera ezagun informazioa.
1: Adimen artifizialari lotutako enpresa teknologiko erraldoien buruzagiek, teknologia honen garapenari galga jarri ezean gizakiak kontrola galdu lezakela eta

0: izandakoek estatuatuen eta Txinaren artean talka piztu dute azken orduotan. Ikamikak sortu duen ezinegona dagoeneko Wall Streeten somatu da. Dow Jones, S&P 500 eta Nasdaq adierazlek gorriz hasi berri dute gaurko saioa, puntu erdi eta puntu terdi bitarteko galerekin. Donald Trumpen hitzetan adimen artifiziala maumu gisa ikustearen abisu ezkorrei muzinekin eta estatu batuek kosta ala kosta Txinaren aurretik jarraitu behar dute teknologia hori garatuz.
1: We're leading China in AI, and frankly I want to keep it that way, because whoever wins AI wins. And I think you have a lot of negative...
0: Estatu batuetako eredu itxiaren aurrean bestalde, Txinak adimen artifizialaren eredu irekia eta inklusiboa aldarrikatu du eta ongia bideratzen lagunduko duen lanildo horretan elkarlana eskaini die estatu batuei. Eta bi potentzia erraldoien arteko lehiatik kanpo dagoen Europak bestalde, enpresa teknologikoei gogorarazi die euren ardura dela hiritarren segurtasuna bermatzea. Entzun Thomas Renier bozeramalea.
2: Now on accelerating or slowing down or pacing or however you want to call it, we are for innovation.
0: Bere hitzetan, konpainiek erakutsi behar dute haien ereduak seguruak direla, bestela azpimarratu du batzordeak eskumena duela konpainiei baldintzak betearazteko. Eta Donostian harrera sareak deituta elkarretaratzea egingo dute gaur Ilunabarrean. Aurreko ostegunean Egian gertatutako eraso arrazista salatzeko egingo dute bilkura. Arratsaldeko 7:30etan Blas de Otero plazan elkartuta ezin dugu eiza arrazista normalizatu lelopean salatuko dute pertsona migratzaile bati balkoi batetik konprimitutako aire arma batekin egindako erasoa. Hilabete gutxian gertatzen den gisa honetako bigarren ekintza dela azpimartu du kezkatuta harrera sareak. Bilbon berriz datorren urriaren 3rako manifestazio nazionala deitu du Palestinarekin elkartasuna taldeak, Hamasek Israeli eraso egin ostean Gazako zerrendan sarrazkia gaiztotu zela 3 urte betetzear direnean. Bilboko Jesusen bihotzetik arratsaldeko 5:30etan irtengo da manifestazioa, erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Palestinari babesa helarazi nahi baitiote antolatzaileek. Irati Martinez dela Hidalga, Palestinarekin elkartasuna taldeko kidea.
3: Irtenbidea ez da Israelgo hauteskunde prozesutik etorriko. Irtenbidea erresistentzian kokatzen da. Eta mendebaldeko herrialdeetan erresistentziari babesa adieraztea dagokigu. Eta horrek esan nahi du erresistentziarako eskubidea defendatzea edozein formetan. Eta kriminalizazioari aurre egitea.
0: Bestelako gaietan 16 urtetik berako aurrentzako betaurrekoak eta lentilak finantziatzen jarraituko du Espainiako gobernuak. BEO izeneko plana urtea amaiera arte luzatuko dutela iragarri du gaur Pedro Sánchez presidenteak. Adin txikiko bakoitzeko familiek urtean 100 € artean jaso ahal izango dituzte betaurrekoak edo lentilak erosteko, planaren kide diren ia 8.000 optiketan. Sánchezek egitasmoaren arrakasta nabarmendu du.
4: Gala honetan omenaldi xu
0: Iazko abenduaren 17an jarri zen martxan BEO plana eta ordutik ia 500.000 umeetan erabek jaso dute laguntza. Eta 4 egun eskas gelditzen dira zinemaldiari hasiera emateko eta goizak gaur ETB eta Donostiako zinemaldiak euren arteko aliantza sendotu eta irailaren 22an ospatuko den Euskal Zinemaren gala handian emango diren sarien berri eman dute gaur. Gure zinemagintzako profesionalen talentua eta ibilbidea aitortzen duen hitzorduan, jada jakina zen Jose Ramon Soroiz saritzeaz gain, Aitziber Garmendia, Alauda Ruiz de Azua, Ana Diez eta Alberto Gaztesi ere nabarmenduko dituzte. Miren Gaztañaga aktorea. Errepidetan N batean Idiazabalen auto batek matxura izan du eta errei bat oztopatzen du Gasteizko noranzkoan. Bestalde A623an Legution kamioi bat irauli da Otxandiorako bidean eta txandaka ari da ertzaintza trafikoa pasarazten. Eta eguraldiari dagokionez, esan dezagun arratsalde eguzkitsu eta beroa dugulak aur denean, maksimoak 30 graduren bueltan dabiltzala kostaldean eta 35 inguruan barnealdean. Orduek aurrera ginala haizea iparekialdetik finkatuko da, kostaldetik hasita. Bihar hodeiak ugarituz joango dira, arratsaldean zerua estali arte, eta maksimoak bihar bezperakoak baino 3-4 gradu azpitik ibiliko dira.
5: Ainara, eskerrik asko. Es... Autoetan bibaten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leadmotor eta Karza Okasion. Iraiaren 16-tik 19-ra, Grupo Carsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
6: Beasain goazokan naste artero zure erosketak. Gernikako piperrak, piper italiar gorri eta berdeak, albertsiniak, zerbak, tomateak, letxugak, borrakak eta porruak. Sagar ekologikoen artean alpigala, inobi eta elstar barietateak. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasain goazokan.
7: Bai pasa.

Arratsaldeko 5:06 bulegotik kanpo egiten ditugu astelen arratsaldeak Euskadi Irratiko bypassa saioan. Une batetik bestera espero ditugu Gerai Diaz, Anaira Zabal eta Xavier Ormazabal. Munduko txoko bakoitzetik arituko zaigu Gerai, Ana eta Xavi, esan bezala iruko hori, eta amaitu ere hildo beretik amaituko dugu, ez boizira bidean jarriko gara Ane Goenagaren eskutik, eta aia nola hasi duten ikasturtea boiziko ikastolan. Aurrez baina efemeride bat gogoratu behar dugu, ze gaur 43 urte beteko lituzke ahotsonen jabeak.

Londresko artista aztezina gaurko egunez jaio zen 1983 urtean, 21. mendeko abeslari kantautore, eraginkorrenetako bat, ahots sakon eta hain bereziarekin.

0: musika hotxe ezbere izi, bere musika estilo ezberdien asketak ere ezberdin egiten zuen, popizar bat zelako, baina soul, jazz eta R&B klasikoena nazten zituen abeslari eta kantugile moderno, abanguardia ezta eta berritzailea zen. Bere estetika erautzailea, hile horrazkera, imposible horrekin eta begietako eyeliner marralo di eta maigabeak, horre guztiak egiten zuen bakar Amy Winehouse, gaur itziar 43 urte jaio zen, Londresko Southgate auzoan.
1: Eta seguro gaudoz Southgate-era baino, jende gehiago joan dela Camden auzora, ze han ibiltzen zen, ura zen, Londresko Camden auzoa zen bere kutxuna, eta handago bere Holy Arms pub, bere kutxuna den papa, eta Camdeneko pub ikonikoena da, eta seguro gaude zale asko joanen direla. Ba, begira, joan behar balin badu norbaitek jakin dezala, Amyren pub kutxuna den horretan bertara joaten balin bazarete, barren-barren eraino sartu, segi aurrera, terraza txiki badago, patio moduko badago, begiratu gora eta paredan dagoen farolean jartzen du Donostia.
0: Ara?
1: Bai, pegatina bada, Realeko bultzada txuri urdin taldea geharritakoa.
0: Ez dut andola eritxuko zen horra?
1: Hombre, ba ez dakit, baino nik pentsatzen dut Realtzalen meeting point bat dela izanen dela, ez? Oietakoren bat, zalea gelditzeko toki bat alegia, Realak Europako txapelketaren bat edo Londresen jokatzen duenean, ba bertan gelditzeko erabiliko dutela tapa, papa, urtela tokitxarraz, ez dira tontoak, eh? Entzulen artean norbait balego bertara joana dena eta hori ikusi duena, ba badaki non gauden.
0: Ba begira, hori Camdengo Holy Arms paben aurkituko duzuena, 1983ko gaurko egunez jaio zen Amy Winehouseen pub kutxunean itziar, gero arte!
1: Aio!

0: Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste edonorekin baino, bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorse kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
1: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horre. Biba gu!
4: Eta biba zuek!
1: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
5: Bai pasa. Euskadi Irratiaren erredakzio nagusiak 9 mail erro ditu, Faktoria albistegikoek badute berea, Goizak gaurrekoek ere bai, eta Faktoria magazinekoen eta Radio Euskadiko lankiden artekoan dago bypassaren mail erroa. Eta ore egiten du lan, ore egiten dugu lan, baitzia Rekterek, Mikelek, Jokinek, Patxinek, Patxik barkatu eta hitz egiten ari zaizuenak. Bilboko egoizan Xabik, baina geurean badira bulego ibiltarian bizi direnak, idazmai izan daitezke, obra bateko esia, edo metro zulo bateko aulkiak, ordenagailua, kafetegi, taberna edo epaitegi bateko wifira konekta liteke, eta munduaren akaberari buruzko kronikak pijametan egin daitezke.

0: Aristabal, Berlín, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo.
0: Ane, ze bulegotan zaude?
1: Ba, begira, nago nire aitagina arrebaren bulegoan. Ze, ez nago Berlinen, Torinora etorri naiz, familia bizitatzera. Familia politikoa esaten da, ezta?
0: Bai.
1: Eta nago nire aitaginarrebaren bulegoan.
0: Ja, ba, erantzun asko espero nituen, baina aitaginarrebaren bulegoa etzegoen hautagaien artean, aitortuko dizut.
1: Bueno, a ber, berak erretiro hartu zuen aspaldi,
0: bai.
1: Baina oraindik ere etxean mantentzen du horrelako bulego antzeko bat, ba, kontu administratibo guztiak egiteko, eta benetan, benetako bulego bat irudi, eh?
0: Eta nolakoa da, ba?
1: Dena dauka. Dena, ba, liburutegi handi bat, inprimagailua, ordenagailua, munduko boligrafo guztia, kolore guztietakoak, irrati txiki bat ere hemen dauka, bai, bai, oso, mm-hmm. oso bulego kompletua.
0: Xabi Urma, bai, eta gero argazkiak, eta nolakoak adibidez?
1: Ba, iloba guztienak. Bai.
0: Zua gertzen altzara argazkire matean?
1: Ez. Ez naiz agertzen.
0: Xabi Urma Zabal, Paris, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon, Mikel.
0: Eta zuze bulegotan zaude?
2: Nago etxean.
0: Etxean zaude.
2: Gaur etxean. Yeah. Baukat beste bulego bat, baina gaur hartu nazu hemen etxean. Baukat mm-hmm. hemen herria tonduta, eskritorio bat, ordenadorea, eta bueno, lan egiteko prest.
0: Eta nolakoa da?
2: Bueno, bat, da gelako txoko bat. Alboan daukat piano elektroniko bat, diskoak eta viniloak eta hori dana, eta bestela dekorazio gutxikin, nien ez dekorazio oso zalea. Mm-hmm. Alde hortatik ez zindu da yeah. zozan.
0: Zer da, oso eskandinaviarra, oso soia?
2: Bueno, eta oso frantsesa, paretara eta sabaira begiratzen balin baduzu, ba, badirudi hemen Pariseko eraikin Hausmannian horietako bat, ez? Zentzorretan bai, baina nik nire partez jarri behar nuena, pentsa, ez du laguntzen etxearen dekorazioan.
0: New Yorken Gerai Diaz, Gerai Arratsaldeon?
3: Arratsaldeon, zelan.
0: Nolako da irailaren amalauko arratsaldeko amaikak eta laurdeneko zure bulegoa?
3: Bueno, nik hemen New Yorken ez dakat bulegoik, bulegu beti den euretxi.
0: Nei.
3: Orduan, ba, dakat bulegu, bueno, maxe eskrito xute ipinitxe saloin, desberdintzearen, ez, logeli eta saloin. Logela nengo bane bat lana, ba, gero hor naztatzen da, ez, lana eta bizitza. Orduan dakat saloin, telebista katolanik, ba, notizixak eta ikusi alizateko, eta baina on momentun justo eskrito xun goxio guzti pasadoten ez bebai zuekin berbatxiko sofan jarrinako modu hau.
0: Ah, bueno. Beraz eroso izan daiteke bulegoare bai.
3: Bai, hori da, hori da.
0: Bueno, mundua entzun eta entzulekin konpartitzea hori da gure lanaren muina, eta astelenetan egin dugu itzordua, bai pasa berrian ere bai, geure berri emaile sarearekin, han eta jeraerekin astero, eta bi astez bentsandakatuta Xabi Urma Zabal eta Eneko Zubero Goitia. Zer moduzko itzulera izan duzu, Xabi?
2: Oso horra, oso yeah. horra.
0: Ja, yeah, zezu zerutik lurreratu duzu, Parisen, zuzen zuzenean?
2: Bai, izadut uda zorionez nahiko luzea eta disfrutatua, eta bueno, alde batean disfrutatzen duzunean, ba, gero errealitatera bueltan, ba, pixka gogorra egiten da, ez? Baina, bueno, no, konten, izango da egia esan kurso polita, seguraski, gauzasko egongo dide kontatzeko, eta, bueno, lurratzea gogorra izan da, baina bidaia disfrutatu behar da beti.
0: Gerai?
3: Gogorra bebai, ez? Azkanin nik oso opor luzik eukido bebai, eta bueno, ona etorri eta pasan astin iraiak amaikako bueno, eta bosgarren urte hurrena eta horren ingurure, ba, azkanin zuzeneko asko, reportajik etxeko grabazinoik eta bebai, gero, bueno, one asteburu eta gaur eta adimen artifiziala one arriskukin eta bueltaka, ordu, bueno, gogorra etxen da huelti, realidadea huelti, eta bueno, ordu asko, lan ordu asko izaten di, baina, bueno, hori esan da demorun Xabi, ba, aurretik urtzo politxe moten dau, orduan, ba, bueno, interesante gongo da bentzat.
0: Ja, komen izaizu deskantzatuta eltzea irailari, ala?
3: Bai. Aztu txenda segidun, opor luzik eukiarren, hiru egun biharrin zazela ja oporrak atzin gehatzen di.
0: Hane, zuetzera erabat joan?
1: Ez, ni ez naiz, inolaz ere joan.
0: Orain arte, alegia?
1: Bai, bai, nik uda guztia lanean pasadut, eta oso uda kaineroa izan daia esan. Eta iraila, ba, ez da lasaiagoa, ze Alemanian dauzkagun eskualdeko bozekin, Ba, oraindik ere datorren astean lan desente izango dugu, bueno, datorren astean ez aste honetan.
0: Aste honetan,
1: lan desente izango dugu, bai, bai.
0: Bai.
1: Oraindik hauteskunden bigarren txanda honekin.
0: Mm-hmm.
1: Baina, bai, nik aurten maiatzen hartu nituen oporrak, eta orduan, ba udan lanean pasadut.
0: Udan lanean.
1: Bai, esan behar dut nahiko ondo, Berlinen oso ondo goten zelako, bost eguneko beroaldi izan genuen, eta gainontzeko uda guztia, bai, bai, oso gustora.
0: Uh-huh. Bulegotik kanpo jarri diogu izena, korrespontxalen arteko solasaldi honi, zer irutzen zaizu, eh? Bulegotik kanpo, egoki irutzen altzaizu, eh?
1: Bai.
2: Oh, nik aldo bai. Guztia bulegotik kanpo batzen dute, egon izut.
1: Nik ere. Bai, bai, gainera askotan tokatzen zaigu, ez dakit nola esan, ez guretzako oso naturala da, bastakit, ba, portatilarekin edo zintokitan kronika bat idaztea edo lan egin behar izatea, ez, orduan, ez dakit, bulego ibiltarien kontua guretzat nahiko normala da.
0: Mm-hmm. Bai, nolako bulegoetan aritu zareten munduan zehar?
1: Boa. Norrazten da.
2: Asi, ane.
1: Ba, niri danet, bueno, esken ikuste du den hori, ez? Denetatik tokatu zaigula. Bastakit, ba, ekilar de urbilian hasi nintzenetik, ez dakit, ba, Kairon Tajarir plazatik, ba, ez dakit, Mediterranean erreskate ontzietan nire jarritzen ginenean, ba, Mediterranean erdian itxasontzi batetik, edo epaitegi batetik, taberna, kafetegiak, ez dakit nola esan, Azkenean, igual gehiago dira, etxe kanpotik egiten ditugun orduak, etxe barruan egiten dituguna baino, ez? Orduan, ba, edo zintokitan, basta ez tekin dole esan, entxufe bat, kobertura ona, interneta, eta listo.
0: Entxufea, kobertura ona, eta interneta.
3: Da batzutan ez tala egoten, eh? Ondo, segun nun egoten zazen, ba, igual kaler dixan basa, beste komunikabide asko da zen leikun edo, ba, igual interneta, geldi juleik ez, egun zen momentutan ez eukien txufeik, ez talako ingurun ixe, hor momentutan bai gatxaua etxen da ez, hori etxe, baina bai edonun, oza, parkik, igual leko baten za oso zaratan dixerara eta kumunea sartu biza, ez da irradixuko kroniki lokutatea eta kumun barrun etxezu, edo zer, ez? Etxin komodoza, etxin dana dakazu, baina kanpunga zenin, ba... Aldana, ez? Aldan lekutik eta aldan modun.
0: Xabi, bulego bihurtu duzun tokirik martzianoena zen izan da?
2: Horentxain nintzen pentsatzen, esan dula komunean sartzeko, ba, nik irratiko kronika batzuk trenetik bidalen ditun. Tren atzeatu zen, jumbar nun Perpiñanera, Puigdemonten mitin bat kurritzea, eta tren atzeatu nintzen, eta nintzen iristen, eta ezin nun, berez irratitik, handerdati sartu, eta hor, treneko komunean sartu, kronikakor grabatu, eta bidali, eta hori behar bada. Bestela, ba, nik egia esan, bo, erredazotik kanpo lan oso gutxi egin dut. Urte gehienak redakzio barruan eman ditut, orduan behar bada pasarte gutxiago ditut.
0: Uh-huh. Bueno, ba, bulego ibiltari horietatik ariko zarete irrati urte berrian, irailetik 2027ko udara arteko aldi horretan, aurrez ezbait gaitu adimen artifizialak akabatzen. Bide batez, nola erizarete jarraitzen? Horrela galdetuta, estatu batuetako gailur teknologikoetatik datozen ohartarazpen horiek?
3: Ba, deskonfixantzi alde batetik, beste bat batetik egixe da teknologia bat ala, ba, igual bai junalgakoela eskutik, ez? Eta ez tainik oso apokaliptiku dan, ez? Pelikula baten modun, ez? Esatezune, benetan teknologixik datozen amar urtitan danok algatxu hil. Egixe da ikusi da bela, ez? Euran artin eta berbain da bela gizakixan esku hartze baik. Gauzide hor txina beleko handixe nagusitzen dela, orduan ze interes da zen horbe bai, ez? Ezadezkune egixe dan guztiz, edo dan bizkat gelditzeko txina aurri hartzen dalako, edo...
0: Mm-hmm.
3: Ez da zu jakitzen askotan, ez? No, ze puntura arte hon arte dana tapasku eta onde repentin dana oso apokaliptiku de, edo ez, edo... Bilurre bai emoten dau.
0: Zu ez egogo eta eragin dizuelen kolpean, ane?
1: Ba, a ber, ni ez jakina naiz. Orduan, nik dakit minimoa. Hau da, ba, albistetan irakurtzen dudana, eta pixka bat, ba, sakonago irakurri nahi baldin badut, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, igual artikulo luzeagoak, edo adituen inguruan bentzuten dudana, baina jakintasun horretik, ba, egia da, bildur pixka bat ematen duela. Ze, nik uste dut, agian, eh? Beste gobernu bat egongo balitz Amerikako Estatu Batuetan, ba, agian, ez dakit, kontrol handiago egongo litzateke, edo mugak jartzeko ekimen gehiago onartuko lirateke, baina, klaro, etxe zurian dago, dagoena, ez? Eta argi utzi du hasierako momentutik ez daukala hori arautzeko inolako intentziorik, orduan, azkenean, horrelako teknologiak eta garratuz eta garratuz goaz, eta, doaz eta gero tazkarrago. Orduan askotan, ez dakit monstrua likatzen elikatzen, ba, beldura da, ba, bai, ba, ba, egunen batean handiegia bihurtuko dela. Eta gai den, nik uste du baietz eta gero, kontzeptua daina abstraktua, ze, niko goan dut, gaztea ginenean, eta ez dakit esaten zen, ba, robotak, ez da, robotak iritsiko dira, ba, film asko egin ziren, ba, zientzia fikzioan, eta ez, ba, badago Will Smithen film bat, bai, Yo Roboto, nola deitzen da.
0: Bai.
1: Eta kontrol hartzen dutela, eta pixkatazten direla, ba, gizakiak akabatzen, eta hori guztia. Baina, hau ez dira robotak, da kontzeptua, eta asko zere abstraktuagoa, ez? Eta ulertzeko ere komplikatuagoa, behintzat niretzat.
3: Bai, bai.
1: Orduan, ez ezaguna denak ere beldurra ematen du beti.
0: Bizarri osuzok?
2: Aurrekoan irakurri nuen hausnarketa bat zala beste irautza bat egon zenean, esateako bomba atomikoan ikerketa hori guztia, Manhattan proiektua martxan zegoenean, bagenekiela estatu bat, gobernu bat zegoela horren atzean. Eta beraz, zoru etiko minimo bat eskatzerik bat zegoela horrelako proiektu eraldi batean. Kaso honetan, teknologia hau, antza hain arriskutsua izan daitekeen hau, enpresa pribatuak ari dira garatzen. Bentsat, Estatu Batuetan, munduko gehiengo partean ere bai, eta Txinako kasua ez dut ezagutzen, baina hori imagina dezaket gobernuak kontrol handiagoa daukala. Baina aldaketa handi bat dago. Eta gero bestetik, ez da lehendabiziko abisua jasotzen dugula, adimen artifizialen atzean arrisku handia dagoela. Nik esango nuke, ia bi hiru hilabetean behin, goi kargu oi bat ateatzen dela, esanez, enpresatik atera dela, oso arriskutsua dela ikusi dulako. Neri zalantza sortzen zait orain, zergatik jarri dire aman komunean, hiru erraldoi hauek, palpatean mezu berbera ateratzeko. Hor badakit Open AI bursara atera bertzela, eta ez dakit hor zergatik zer aldatu den azkeneko egunetan hori dana batera ateratzeko.
3: Bai, antropikeko buruk esaten bana zan, udatiko ona egondala oso askartze bizkorra, ez? Garapen bizkor bat. Udatiko ona aldaketa bat egondala oso askar garatu dalako.
1: Eta gero, enpresa pribatu horietako buruak, ez denak agian ez dira zaku berean sartu behar, ez? Baina adibidez Palantirreko buruak, orain ez dut gogoa nola deitzen den. Alex, nola da, itxaron?
0: Berela begiratuko izot.
1: Bai, bueno, ba, Palantirreko buruak niri izugarrizko beldurra ematen dit. Alex Karp, hori da. Niretza tipo hori psikopata bada, ez dakit, itzegiten, esaten dituenak, darwinismo soziala defendatzen du tipo horrek, orduan, gai da, noski gai dela. Orduan, ba, ez dakit, bai da pixkat beldurtzeko modukoa. Gero, noski distantzia sartu behar da, eta batzuetan agian geratzen gara titularretan, ez? Eta ez goaz pixkat sakonago gauzak aztertzera. Baina, kontroli gabe egiten den edo zer gauza da arriskutsua.
3: Bueno, esan bidote, trape kontxe idatzi da bela, ondala minutu gutxi idatzi da bela, adimen artifizialak birdaben segurtasun bakarra dela presidente indartxu eta inteligente bat, eta estatu batu egua daukatela, hori ba, trape gota da bela.
0: Tira, gainerakoan, bai?
2: Zastu behar izan du badagoela.
0: Hori da, argitu behar izan du, bela. Gainerakoan zeri begira gongo zarete datozen hilabeteetan, amaia, estatu batuak aipatu ditugun honetan, midtermak berela dituzue, zer kemango du izpidea datozen hilabeteetan?
3: Bueno, hemen ba hori ez, midtermak azarun izangori, eta horrek asko markakora ze pasaten dan ba, azkenengoko bi urtitan, ez? Trumpen azkenengoko bi urtitan kongresun kontrola galtzen badau, edo ez, ez? Ganbari edo zen hau galduko baleuke, beran agendi implantatiba gexakostakoako, ez? Ordun horrek asko baldintzatuko dauz, urrengo bi urtik, gero, datorren aztin amendak haue bai nazio batun batzar orokorra, ordun amen bilduko di lider guztik, ustez Xi Jinping New Yorkea estator baina Trumpeaz bilduko da Washingtonen, etxe zurixan, eta hor imaginaten dut bai izango dala gai nagusixetako bat, ba, adimen artifiziala, ez? Orduna ber horretik zaurte den da ben, eta horrei begire egungo gazamen.
0: Xabi, zeure kasuan ere hauteskunde urtea?
2: Hauteskunde kurtsoa bai, kampaina honezko hasiera, kampaina aurrea edo ez dakit nola deitu, baina kampaina oso luzea espero dugu, eta galdera da berbera, zeinek aurre egingo dio Marine Le Peni, badakigu Le Pen bigarren itzulia pasako dela, eta gaur egun inkestek diote irabaziko lalen biziko itzulian, boto den eguneko geita magostarekin, galdera da, zeinek ingo dio aurrez, inkestetan urrengoa da Eduard Philippe eta boto den eguneko gehi inguru, izango luke alegia tarte, erraldoia da gaur egun, eta horrek ez du esan nahi, bigarren itzulian, boto batuketa lortuko lukeenik erantzuna, emaitza irautzeko, ez? Beraz, oso interesante dago, oso luzea egingo zait, ez daukaz inolako zalantzarik, ze hau izango da zerbait oso oso astuna, eta tira, baina bueno, oso interesgarria batez ere, bueno, ikusteko Alemaniak ikusetatuak agero, eta Meloniren kasuan, ba, ea Le Penek, behingoz lortzen duen gobernura jauz egitea, bera honezkero bitan, pasada bigarren itzulira, hauteskunde presidentzialetan, eta aurrekoan ez zen oso urrute geratu Macrondik.
0: Yeah. Eta Xabi, zen horretan eman dezakegu jotzat Eduard Philippen hautagaitza, ze ahozao dabilen izen bat da, baina ez dakit komunikabideetan puztua izan den balizko hautagaitza bat ote den, edo benetan den momentu honetan zentristek duten kartarik bakarrak hasi.
2: Bai, Eduard Philippena, bai, Eduard Philippe argi dago. Duela jabete gutxi atea zitzaion korrupzio, ustezo korrupzio kaso bat, Leabren, bera da, Leabreko alkatea baitaren, eta ez dakit noizko kudeaketan, ba, horlako ustezko korrupzio kaso bat, baina hori deri Frantzian arreta gehien deitu diten gauztako bat da, zenbat politikari daukaten horrelako kasu bat, ez? Ikerketapean edo ikertzen edo prozesuan. Eduard Philippe, seguro, atalek ere nahi du. Oain zaten da baita ere, François Hollande tres dagoela izateko, eta hor zurrumurru mordoa dago, baina kasu horretan sozialisten, alderdi sozialistan eta inguru horretan primario batzuk egon beharko liateke, ze hautagai mordoa dago, ez? Orduan, erdiguneko hautagai hori izateke atal edo Eduard Philippe. Zeinek egingo du atzera? Iraungo dute piek lasterketa honetan lehendabiziko itzuleraino, apirila amaira ardino, ba hori ikusi beharko dugu, edo bestela lehendabiziko itzuliko emaitzak ikusita bigarrenari begira boto guztia emango dioten, edo babes guztia, bueno, hori guztia oraindik asko gelditzen da, eta erabakitzeko dago.
0: Ane, azte buronetan baduzu esaltza, eta ez dakit nik inoiz eman ote diogun Alemaniako estatuetako hauteskundei aurten eman diegun garrantzia?
1: Bai, egia da. Egia da, baina ez da, bueno, gertatu zen Turingian dala bi urte ere eskuin muturak irabazi zuela, baina ez zuten gehiengoa lortu gobernatzeko. Gainontzeko alderdiek babesesia, sinatu zutelako, Alemaniarentzako alternatibaren aurka. Baina, klaro, gertatzen dena da oraingoan, bai, aukera asko dituela gobernatzeko, eta gero azte buru honetan, bi hauteskunde ditugu, bata Mecklenburgo Aurrepomeranian, eta bestea Berlina estatu federatu bat balitz bezala funtzionatzen du administratiboki. Eta daukagu, ba, alde batetik Mecklenburgon eskuin muturak irabaziko ditu berriz ere bozak, eta berriz Berlinen antza inkestea guztien arabera dilinkeko hautagaiak. Ezkerrak. Orduan, ba, bueno, hor badaukagu txamponaren, dauzkagu txamponaren bi aldeak. Baina hemen ere, ikusten ari gara, zer gertatuko den datorren hilabetean. Ze orduan, bai, Saxonia-Anhalteko parlamentua bai gituratuko da, eta hor ikusiko da benetan, ba, eskuin muturrak gobernatzen duen ala ez. Eta hor, danak, ari gara demokrazia bai begira. Ze, CDU-ren barruan, zatiketa bat gertatzen baldin bada, eta egoten badira CDU-ren diputatu hoiak eskuin muturaren alde bozkatzen, asko eta asko eskatzen ari diren bezala, ze badago hor korronte bat eskuin tradizionalaren barruan esaten duena harremanak, ba, nolabait normalizatu behar direla eskuin muturarekin. Hori gertatzen baldin bada, ba, gertaliteke CDU bitan zatitzea eta gertaliteke ba krisi, gobernu krisi bat. Hau da, mertzen amaiera. Eta hori Alemanian izango litzateke pentsa ezina, ze Alemanian ez daude alako krisi politikoetara ohituak. Baina, klaro, gero 2027 hauteskunde urtea da. Bozak daude Italian, Polonian, Grezian, Finlandian okar ez baldin banago, Alemanian ere republikako presidente aukeratuko dute, beraz, hauteskunde urte mamitsua izango da datorren urtea.
0: Alemania eta FDA aipatuta Jesus Kasketa agurtu behar dugu, zein dugu lineaz bestalde, eta honakoa nahi dugu galdetu, Naziak aldira, Alemaniaren zako alternatibakoak?
4: Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach...
5: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei...
0: Friedrich Merz, Alemaniako kantziera eta Alice Weidel, AfD-ren ko-presidente aurren ez urren, Bundestageko osoko bilkuran, Sajonian-Halten estatu hauteskundeetan esandakoa, ultraeskuinak Errepublika Federalaren historian aurrez ikusi gabeko emaitza lortuta, eta anek nabarmendu du igande honetan, hautesleak botoa ematera dituta daudela beste bi estatutan, Mecklenburg aurre Pomeranian, Alemania ekialdeko kostaldean, hainkestek AfD jo dute garailetzat, eta Berlin hiriburuan brontzesko domina eskura lezake eskuin muturrak, en asteotan, behin baino gehiagotan entzun eta irakurri dugu prentsan 2026-aren eta 1923-aren arteko parekatzea. Tartean irrati telebista honetan bertan. Konparatu dira AfD eta Alderdi Nazional Sozialista, Weidel eta Hitler. Eta ezakit, ane, ezakit egoki ari ote garen edo titular errazaren bila akaso irriste egiteko arriskoa ote dugun.
1: Bai, hori beti, eta gehien bat, gure kasuan telebistan, ba, asko jota minutu bateko tartea daukagunean, kronika bat egiteko edo telebistan zuzeneko bat egiteko, ez? Hor, ba, oso oso erraza da klixeetan erortzea. Nik adibidez Hitler hitza ez dut erabili. Uh-huh. Ez dut erabili. Ez kampainan, ez da analisiak egiterakoan. Uh-huh. Baina egia da, badaudela, antzekotasun batzuk, adibidez remigrazio kontzeptuarekin edo diela la kanporaketa masiboak, ez? Beti etxai, kanpoko etxai bat aurkitzeko obsesio horrekin, Alemaniak bizi duen testu inguru ekonomikoak ere zeresan handia dauka, Alemaniak egiturazko krisi handia pairatzen du, ez dute giltzarekin, ez dute nolabait giltza edo barita magikoa aurkitu esateko zeintzuk dira egin behar ditugun erreformak krisi honetatik ateratzeko, ze azkenean esan dezakegu Alemaniako sistema guztia erori dela, ez produkzio sistema guztia eta ez dakite zer egin, ze azkenean Errusiatik zetorren gasmerkeari iturria itxi diotenetik, ba kompetitibitate gaitasuna galdu dute, ekoiztea oso garestia da. Orduan, badago gogo aldartea Alemaniaren artean ere sumatzen da. Bueno, ez dakit nola esan. Uh-huh. Agian Asiak, lehen Asi horiek, ba espalditik daude hor, ereinda, eta ez dakigu zer iritsiko denez.
0: Telefonoz bestalde dugu Jesus Kaskete Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna, pentsamenduaren eta mugimendu sozial eta politikoen historia irakasten du, nazismoan aditua da, eta berrikitan kaleratu du Demokrazias Estresadas, el ascenso del nacionalpopulismo en Occidente, ikerlana, akal argitaletxearen eskutik, Parisen da unionetan, Jesus, kaixo, arratsaldeon?
6: Bai, arratsaldeon, Mikel.
0: AFD alderdia, alderdin neonazi alda?
6: Bueno, nik izendapen horien nuke horren errez eta biliko egia esan. Ezin ukatu AFD-en barruan, AFD-en barruan, badagoela hainbat buruzagi, jarratzaile, botu emaile, ba, nazionalsozialismoarekiko nostalgia erakusten dutena, batzuk, buruzagi batzuk, sare neonazitan parte hartu izan dute, alderdia bera nazionalsozialismoen garaia erlatibizatu eta banalizatu indu nolabait, baina Alemanian terminologia horrekin, bueno, finago erabiltzen dute beste herrialdetan baino, ez da? Egon bat zen alderdi neonazi bat, eta egon badago Alemanian alderdi nazionaldemokratikoa, NPD, deitzen zen orain Heimat, Heimat deitzen da, hau da, berria. Eta hori bai alderdi neonazitzat jotzen zen, instituzioak bitan zaiatu ziren alderdi hori debekatzen, or, bitan zaiatu dira azkenengo bi urte, bi hamarkadetan, mende honetan, eta bietan huts egin dute. Hori bai alderdi neonazitzat jotzen dela komunikabidetan eta iritzi publikoan. AFT eta eskuin muturreko alderdia, ultraeskuinekoa, hori da gehienetan erabiltzen den terminologia. Eta bestetik, nik behintzat ez du ezin ezten Alemaniarren euneko 30 neonazia enik o neonazi bilakatu enik. Egon badaude, baina tira, esanak.
0: Eta diskursoan, edukian, zertan berezten dira AFD eta fasismo klasikoa?
6: Bueno, horre nik bereiztiko, o hartuko nuke, nola jarri, nola ikuste duten demokrazia liberala, ez da? Eta hor badira aldeak bien artean. Fasismo klasiko, nazionalsozialismoa, antidemokratak zen, eta antiliberala. Eskuadroiak antolatu zituzten kalean bere zai politikoa jipoitzeko hiltzeko, sozialistak eta komunistak alegia, antisemita ziren, eta ez duten sinesten demokrazian. Goebbelsek idatzi zuen, egunkari batean, ez horre pared batean, ez da? Idatzi zuen Reichstagera, iritzia, boterera iritsi baino lehen, da, 1931 baino lehen. Reichstagera tortzen gara, etxai gisa, ez lagun gisa. Otsoa hartaldean sartzen bezala, hor, alaxe sartzen gara gu parlamentuan, ez da? Orduan, bi zutabe horiek demokrazia eta liberalismoa etxaitza jotzen zuten. Egungo ultraeskuin horretan finago aritu biagea. Demokrazia berez ez dute zalantzan jartzen, hau da, herria soberanoaen soberanoa denaren ideia ez dute kolokan jartzen. Pentsatze dute, egungo demokrazia totalitario dela, ustelduta dagoela, egungo partidoek ez dutela herria ordezkatzen, eta planteatzen dute zuzeneko demokrazia zuzeneko mekanismoak, hau da, erreferendumak eta herri ekimenak. Egungo ultraeskuina ez da bateria antisemita, filozionista da. Israeleko politiken defendatzaile sutsuak dira. Horrek ez du esan nahi filosemita dienik, hori beste kontu bat da, baina filozionistak bai. Eta hor markatzen du nazionalsozialismo klasikoarekiko aldea. Eta beste alde bat, beste ezberdintasun bat, da pluraltasunarekiko harremana. Esan nahi dut, beste komunian dutena, ez? Liberalismoarekiko mesfidantza adediotasuna. Biak dira antiliberalak. Ez dago esan beharri zertan gauzatzen zen hori nazionalsozialismoan, baina AFD-en kasuan badia arazo dituzte dite horrekin, pluraltasunarekin, LGTBI komunitatearekin, etorkinekin, bizimodu onaren ikuspegi ofizial bat dute. Da, esaten digute, inposatu nahi dute zer den bizimodu on bat. Ez? Eta adibide da simple bat baino ez dut aipatuko, Sajonia-Anhalteko hauteskunde programan agertzen zen, eta prometzitzen dute, hemendik aurrea gobernura iristen badia, eta hanek esan du, bueno, datorren hilean ikusikoa, baina litekena da, oso litekena. Arkitektura ofiziala eraikin publiko guztiak egiazkoa izan behar duela. Da, eta beraiek erabiltzen dute terminologia hori, ez da nik inventatutakoa, autentikoa. Ezta? Ba, nola baiten zatearen, ez? Griman haien kontu ipuinetan bezala. Olako arkitektura bat, baina ez arkitektura modernoik, ez innovazioik, ez experimentoik, ez da?
0: Alegia, kasik egitura imperial itxura duen eraikinak, ezta?
6: Hori da, hori da. Bai, ba, erdi aroko herri batean sartuko, Alemaniako herri batean sartuko baina bezala, ba, halako eraikinak, bai. Hor badu, barkatu Mikel, hor bada kontu ba, anekdotikoa, ez? Victor Klemperer, idazle bat izan zen, judutarra, eta idatzi zituen bere diarioak, eta bueno, horren testigantza izan zen. Eta hor, nazionalsozialismoaren garaian, batzen lege bat, esaten zuena, teiatuak bi dedos aguaz izan behatziela. Ez lauak. Teiatu laurik ez zegoen, ez zegoen eraikitzeik. Ez? Ba, bueno, espiritu horretan dago neurri hau proposamen hau Sajonian jalt. Esan daiteke horrekin AFT eta nazionalsozialistak gauza bera direla? Ba, ez guztiz, baina, bueno, nolabaiteko inspirazioa hortik hartzen dute.
0: Mamiaz gain, moduetan ere baldan zekotasunik, ezakite, atzokok erabiltzen zuten eta gaurkoak darabilten estrategia emozional horretan, ezakit bat egiten ote duten?
6: Bai, dudarik ez, bieten jotze dute, emozioak astintze dituzte, ez da? Eta ez nolabaiteko emozioak, baizik eta erabateko emozioak. Segurtasuna, identitate nazionala, hori desagertzen ari diren mamua zabaltzen dute, ba, holako mamuak astintzen dituzte. Baina hori ez da alabeharrez, hau da, hori komunian dute biek, oza, emozioak astintzea, baina ez da beren patrimonioa, ezan nahi dut, orain populismo horri, o estrategia horri, populismoa ditzen zaio, bere momentuan demagogia, txarlataneria, on nahi den bezala erabile bataiatu baiteke, ez da? Baina aspektu hori baitutela komunian, eta segurtasunarena, eta aberria desagertzen ari denaen mamuak biek azkaintzen dute, ez? Eta, bueno, bakoitzan bere kontestuan, naziek judutarreiz leporatzen zizkieten gaitz guztiak, AFD egun, ba, inmigrantei, LGTBI, hortza darraen lobia. Ja bere terminologia.
0: Ana, Gerai edo Xabi nahi duzuen, ezakit galderarik edo gogoetarik baute duzuen, Jesusekin partekatzeko?
7: Bai, ba, hain zuzen, Jesusek esaten zuenaren arira, Sajonian jalteko hauteskunden aurretik, aukera izan genuen off the record, Turingiako zerbitzu sekretuetako buruarekin hitz egiteko. Eta hor urteak daramatzate Turingiako AFD estremistatzat jo dute, eta Sajonian jalteko AFD ere estremistatzat katalogatu dute. Eta esaten zigun, funtsean, AFD-la, ba, AFD-ek sinisten duela, demokrazia haientzat da gehiengoaren diktadura eta gutxiengoen zapalkuntza.
6: Bai.
7: Orduan, da, gu gara gehiengoa edo gehiengora iritsi nahi dugu, eta behin gehiengora iristen garenean, ba, gehiengoa garen ez guk inposatuko dugu, ez pixkat Orbanen demokrazia iliberalaren kontzeptua. Bai. Ta gero, bai. AFD-ko kideekin hitz egin da, nik bai sumatu dut, sionistak dira, hau nira usnarketa da, baina sionistak dira antisemitak direlako. Ze ez dituzte juduak Alemanian nahi. Eta orduan haientzat, ba, topatu duten kuadra hori da, esatea, bueno, ba Israelen bizi daitezela, ez? Eta horregatik dira Israelen defendatzaile sutsuak. Baina funtzean, horren atzean dago antisemitismo izugarria.
0: Jesus?
6: Bai, bueno, izan daiteke, zuk esatu duzuna, nik esaten duana da beren diskurtso ofizialetan, eta beren adierazpen publikoetan, manifestutan, hori, esaterako oso bitxia da antisemitismoaren arira. Eta Turingia aipatu duzu, eta arain Sajonia jalti buruz ari gara hitz egiten. Aldeak egon badaude, zera, alderdi territorialetan, lurralde batetik bestea. Hau da, ez da gauza bera Berlinen, eta ez da gauza bera Bavieran, eta ez da gauza bera Sajonia Anhalten.
0: Bai.
6: Adibidea eta jarriko dizuet. Sajonia Anhalteko programa elektoralean ez dute behin ere aipatzen antisemitismoa o juduak. Berlinen aldiz, judutar, komunitate judutarra defendatzearen alde agertzen dira, eta judutar bizitza Berlinen defendatzearen alde. Honekin esan nahi du aldeak egon badaudela Turingia eta Sajonia jaldeko adarrak, bereziki, bueno, nola baita esateko, kutsu nazi, neonazia indartsuagoa da beste Alemaniako bestaldena baino.
0: Jesus, azken galdera bat dut gaurkoarekin amaitu horretik. Duela 100 urte mundu gerra ekarri zuen Europako fasisten loraldiak eta egun Europako batasunean bizi gara. Frantzian Le Penek lehundu du Frexitaren inguruan iraganean zuen diskursoa. Melonik eren nolabait esatera txaketa instituzionala edo jantzi du. Europako erakunde sarea ultranazionalismo horren kontrako esia dela esatea zer da oso naif?
6: Bueno, gaurkotu beharreko gauza bat agian, ez da? Orain debate bizia dago, babes eziaren arira, ez da? Datua da, ez du funtzionatu, babes eziak. Orain, alderdi politiko residuala izatetik, orain alderdi inkesetan behintzat, maila federalean, lehenengo alderdia da, ekialdean alderdi nagusia, atzo biltzien hauteskunde komunalak, hau da, udala hauteskundeak Niedersachsen, Baja Sajonia ustu betzen da, eta emaitzak iruko ustu egin dituzte. Orduan, babez, eziarekin geroz eta korago egiten baute, nola erantzun behar du demokrazia liberal batek. Nik ez dakit zein den zein izangoen etorkizuna eta nola ertenduan kausak Frantzian, Italian eta Alemanian, ezta? Baina profezia bat simple bat egin beharko banu esango nuke barkatu ez dakit fasismoa o ultraeskuinarrak botere gehitziko diena herrialde guzti horietan edo hainbat herrialdetan, baina nire profezia da Alemania askena izango da zerren horretan. Askoz lehenago iritziko da Frantzia, atarian gode, Italian badaude, Espainian hor daude, hainbat herrialdetan, ez dakit Alemanian botere gehitziko dien, baina iristikotan bukaeran.
0: Ba, Jesus Kaskete, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna gogoratuko dugu, kaleratu berri duzu lanaren izena, baten bat interesat sortu bazaion, demokrazias estresadas, el ascenso del nacionalpopulismo en Occidente, akalek argitaratua. Jesus, eskerrik asko.
6: Zuei.
0: Eta maitu beharren gaude, Ane Xabi eta Gerai, Ane eta Gerai gaur sortzi, entzungo dugu elkar, eta Xabi, bi aste barur arte.
3: Osongi da.
0: Aio, aio.
8: Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste edonorekin baino, bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Catherine Hort kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
9: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta bere lagunak, Baje Inspirazio gisa, Patxo Flores en Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
10: Bai pasa.

0: Eta jerai estatu batuetan milaka kilometrora baldin badago, urrengo laguna are eta urrunago dago, Ane Goena Arratsaldeon, egun on zuretzat?
1: Kaixo, egun on boizitike, Arratsaldeon, Euskal Herritik.
0: Zer moduz? Aida joaldean?
1: Ondo, astelena, freskito gargo izien, baina bueno, ondo. Zer urdine hemen boizin.
0: Julenen la huerta agurtzeko moduan gaude ere, Julene, kaixo?
1: Kaixo.
0: Ondo?
1: Kaixo, egun on Ameriketatik. Oso ondo.
0: Ane Goenaga Boiziko ikastolako zuzendaria da, eta Julene La Huerta irakaslelanak egiten ditu bertan. Euskal Herrian ez ezik hemendik milaka kilometro ere hasia dago ikasturte berria, hori dela eta ireki dugu leioa 8. Probintziarekin. Uda ostean zer moduz aurkitu duzue ikastola, Ane?
1: Ondo. Oingoz nahiko me gutxi dazkeu, eta bueno, pixkanaka ikasturte berriei hasiri ematen nahi geha, baina bueno, ondo, oso talde politxe eta irakasle mundialak, beraz, ondo.
2: Boizeko ikastolan, gogotsu, abiatuko zenuten, ikasturtea, eta Julene La Huerta agurtu dugu. Julene La Huerta da ezitzaile berrietako bat, urtero, berritzen baitira bertako irakasle eta ezitzaileak, ez da?
1: Bai, hori da, bueno, nire kasuen bigarren aldie da, Hemen nahuena, etorren nintzen oin dala lau bosturte, bai. Mm-hmm. Maite mindu nintzen komunidadearekin, proiektuarekin, eta bueno, bueltan nau.
2: Mm-hmm.
1: Itxonera, beti irakaslea da berria dena orain.
2: Ados, behira, niretzako biok daukazue ahots oso antzekoa, eta nahiko konfundituta nabil zein den zein bereizteko. Orduan, orain, Julenerekin edo Anerekin ari ginen?
1: Julenegaz,
0: nire.
1: Nik
0: uste dut
1: euskalki
0: egaitik. Bai, euskalki izango da, Euskalki aitortuko dizuegu, teknikariarekin gauza iguala komentatu gula, ahots bera dut,
2: Bai. Bat azpeitiarra eta bestea bizkaitarra nungoa?
1: Fikekoa.
2: Mm-hmm. Ados, fikakoa. Gamiz fika, baina fika, esango
1: dugu. Bai, hori da.
2: Bueno, eta nolakoa izaten ari da, egokitze lana, berriro erean.
1: Bueno, Reberto, guk ikasturtea hasi dugu endala hilebete bat, hemen ikasturtie harina hoazten da. Orduan, agustuek 17tik, pues hemen darogu Jota Fuego proiektu eberrizten gabiz, ikastola ere, bueno, pues proiektu berriekin, eta ilusino handiegaz. Mm-hmm. Hanek esan dauen moduen, umegitzi dekoguz, 13 dekoguz, baina espero doguz matrikulazio barriek urtarrilean. Osa, mm-hmm, que oso posik.
0: Gainera, en azken asteetan sorpresa politare jaso duzu, Boizin, Bizkaiko Foru Aldundiak 400 liburutik gora eman dizkizue doaintzan, Ane, horrek zeze ekarri du edo nola lagunduko dizu,
1: Bai, ehundoko pozazkenien nire baita hirugarren aldile da ikastola lanea etortzen naizena, eta jo, 2022-2023 ikasturte

0: urtsintxan ikas materialak, mai jolasak, umiekin da pirritxe eta porrotxen, hola, bikoteka eta jolasteko mai jolas pile bat, orduan, bai gu irakasiok eta bai umiek, gaude, bueno, zoratzen.
1: Gainera baduzue gauza oso amerikarra dena, dela wish list.
2: Izeneko
1: zerrenda bat eta zerrenda horretan zerra aurki dezakegu.
0: Ba, badanetik, hori oso gauza amerikarra izen da, eta bueno, bertako komuniako jendik anima gindun hori martxan jartzea, eta hemen azkenien estatu batu eta mauzo iku da irakasliek behin gelan, ikasgelatan da berrituzten ikasmaterialak zerrenda baten jartzie, eta bueno, bagero jendiek doaintzan bertako materialak bialtzeitu, Eta hori jende asko komentatzen zigun, ba, jo, ikastolan zeberre zuen hola lagundu leikeu, eta hor dut, ba, nintu esan genuen, bueno, hau jarriko dugu martxan, egile esan gaur goizin eiritzi gaikastola, eta bueno...
1: Sorpresa!
0: Puzle bat, bai, puzle bat, tizta, kaja hundi bat, eta beste mileka, hor dut, oso eskertuta baita, opari hori denatik.
2: Boiziko ikastolak lehen hezkuntza horreko etapa horretako ikasleak hartzen ditu, preschool deritzona, esan duzu amairu ikasle dituzuela urtengo ikasturtean, denak aldira han, Euskal Jatorriko seme alabak?
0: Ba, ez. Azkenien Euskal Jatorriko seme alabak bai batzuk baude, baino igual baita bai hirugarren eta laugarren generazio eginak, ezta? Eta beste hainbat eta hainbat ikasle azkeu, ba, behaien seme alabai hezkuntza eleat nitzu bat eskaini nahi jovena, eta orduan, ba, frantxez, espanyol, preschool batean eman berrien, ba, aukera debena boiziko ikastola, ba, bizilagunek euskaldunez auzke belako, eta bazbloken ba, euskal dantzak ikusi zen dituelako eta animau dielako, eta hola, orduan, bai, guztientzako atik irikita azkeu.
1: Boa, ikaragarria da hori, nola beste kulturatatik ere gerturatzen ari diren, ikastolara eta euskarara eta euskal kulturara.
0: Bai. Aurreko azien gaina gurasoi egin genio Spotify playlist bat umientzako, umien kantakin da, eta beste bat gurasoentzako. Animatzeko eta behaieke ikasten juteko pixkanaka.
1: Zeona.
2: Tira ba, Amoma 6-9 taldearen kantu bat entzunez agortuko zaituztegu, erromeri taldea da, Aida Jokoa, Euskal Jatorreko jendez osatua, eta aukera aparte erudutu zaigu. Ane eta Julene, eskerrik asko eta ondo jondadila ikasturtea.
0: Mille bezarka handi bat, hemendik.
1: Berdin!

0: irrati urte berrian mezulariak labur bildu eta eguneratuko dizkigu arratsaldeko notizia esanguratsuenak eta seiak puntuan ditugunean esandakoa. Bai pasa esango diogu egunero mezulariaren lemazainari. Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Asteko barkatuko jaizu atrebentzia. Zezuk ere egin duzu goizetik arratsaldera.
1: Bai.
0: Amaronetik
1: bai.
0: Mezularira azkena.
1: Bai, bai.
0: Zenbat irauten du egunonismoak? Alegia, arratsalde hon esan beharrean,
1: asko.
0: Egun hon esateko bulkada instintibo larri horrek, asko?
1: Bueno, izango da norberaren arabera, baina nire pixat irontzi da, Mikael.
0: Bai, bai. Zuera, mia...

0: oso notizia ona hori zuretzat, baino...
1: Mila zauriz betea dut.
0: Bai.
1: Ze egun honen esan nahi dut denbora bai, guztian, ez arratsalde honen esan behar da.
0: Koska egiten diozu ben gainean, ez da? Bai, ulertzen dizut, baina oso ongi gainera.
1: Bueno, gainerako anzerri... Pasako da, ez?
0: Bai, pasako da.
1: Bueno, gainerako anzerri zuen eskaletak, zer da karga ormezulariak?
0: Ba, begira, erabakitzeko eskubidearen gaia izango dugu mai gainean besteak beste, badakizu gaur Cardiffen, Galesko kostaldeko iriz zoragarri horretan, bilera egin dutela Gales, Eskozia eta Ipar Irlandako lehen ministro independentistek, beren alderdietako buruzagi direnean hitz egin dute gaur, egia da hori, ezain beste gobernu buru gisa, baina independentziarako erreferenduma eskatu diote Londresi, zehatzago esan da, esan diote, juridikoki egin behar diren aldaketak egin ditzala, ba, konstituzioak nolabait ere onartu ditzan erreferendum horiek, ezta? Independentziarako erreferendum horiek.
1: Tokrezpanago bere garaian Margaret Thatcherrek esan zuen bezala, Bruna emeke esan du, no way.
0: Oh no. Bueno, ikusiko dugu, bidea orain ireki dute, orain, bueno, ireki orain ez, baina bueno, berriro ere bultzada bat eman diote, eta ikusiko dugu nora iristen den. Kontua da, Galesen hori gertatzen ari den bitartean, gurean, gaur ezagutu dugula, ostegunean, legebiltzarrean izango den politika orokorreko bilkura horretan, ze gai izango dituen izpide Imanol Pradales lehendakariak, eta egia da ez duela aipatu estatus berria, baina bai esan du norabide berean arraun egiteko garaia dela. Eta hori azpimarratuko du, besteak beste osteguneko bilera horretan. Erreakzioak izan dira, horiek ere bilduko ditugu, eta gero aztu gabe adimen artifizialari buruz egunotan entzuten eta esaten ari garen guzti hori, Txinaren erantzunaren zei baginen iritsi da, atzerri ministerioak esan du, ba, ez duela bat egiten estatu batuekin, edo estatu batuek aipatzen duten konfrontazio horrekin, beraiek beste erabatera egin nahi dutela, irutzen zaiela potentzien arteko elkarlana izan behar duela, inklusiboa izan behar duela, irekia izan behar duela, hori defendatzen dutela, Bruselak ere gaur hitz egin du, bueno, batean eta bestean esandakoak eta gure adituek esandakoak bilduko ditugu mezularian, eta bueno, beste gai asko ere bai.
1: Ba, ordu bete barru entzungo zaituztegu, ainara zu ezabaitia. Eskerrik asko eta bihar arte.
0: Gero arte, bai, aio.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
3: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bai pasa.

0: Arratsaldeko 6 eta 4 minutu, Patxi Ortzaurde ala.
1: Arratsaldeo, Mikel.
0: Gazteak kultura eta sorkuntza hiru osagai horiek elkartzen ditu taldeka programak, Iruñean, 15 eta 21 urte arteko gaztei zuzenduta dago, eta aurten, hirugarren edizio izango du.
1: Aurten gainera, identitatea izanen dute ardatz, eta artearen bidez norberaren eta taldearen identitatea aztertuko dute, Carmele Oteros eta Oiane Maginez dira egitasmo honen koordinatzaileak, eta bigarren hau arrimatu zaigu Iruñeko EITB-ren egoitzara.
0: Oiane, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon, eta eskerrik asko.
0: Ongi etorri, Euskadi Irratiko bai pasara.
2: Eskerrik asko.
0: Hirugarren edizioa martxan da, eta izen ematea zabalik dago, ze bilatzen duzue batez ere?
2: Hori da, ba, berriz programarekin hasiko gara, ez dakit partaide berriak izango ditugun, baino fijo pasain urteko asko errepikatuko dutela, orduan, pues bueno, hori jendea apuntatzea eta animatzea da gure helburu orain.
1: Beraz, asko errepikatzen dute, edo aurreko bi ediziotan behintzat errepikatu egin dute.
2: Esan dezakegu baietz, batzuk bai errepikatu zutela, baina bueno, adintarte pixka komplexua da, ze unibertsitatera doazte batzuk, bigarren batxilergoa, baina pasaren urteko asko esan ziguten baietz, errepikatuko zutela, orduan konfiantza daukagu.
0: Gaztetasunaren pertsepzioa nahikoa plastikoa da, oso malgua da, eta segun eta zertarako gaztetasuna alde, bueno, adin batekin hasi eta amaitzen da, zuek 15 eta 21 urte arteko tarte hori zehaztu duzue, zergatik eta baldu garrantziarik aukeraketa horrek?
2: Bueno, azteko hori udalak proposatu zigun adintarte horretarako programa bat sortzea, eta esan dezakegu, pues adintarte horretan oraindik kostatzen dela, ez? Museoetara joatea, antzerkietara, eta orduan gu ere daukagun esperientzagatik, ez, unibertsitatera joan ginenean ja, pues beste ezagutza batzuk, beste erakusketara etara joatera animatzen ginen, baino adintarte horretan igual kostatzen denez, pues horregatik.
1: Zer balorazio egiten duzu orain bi edizio egin dituzue, hirugarrena abiatuko duzue laster, eta zer balorazio egiten duzu orain arte, zer aurkitzen dute gazte horiek batez ere programan helduleku gisa?
2: Ba, valorazio oso positiboa, ez azkenean jende freskoa da, gogo asko dituzte, eta ezagutu dituzte artistak, erakusketetara joan dira, elkar ezagutu dute, eta guretzat opari bat da, haiekin ibiltzea gauzak egiten.
0: Edizio berria du taldekak, baina zenbait gazte aurreko ediziotan parte hartutakoak dira, beraz errepikatu egingo dute, eta galdetu nahi genizunea, zergatik erabakitzen ote duten, berriz izen ematea?
2: Bueno, ba ez dakit, uste dut gelditzen direla gehiago ezagutzeko gogoekin, ez? Pasaren urteetan esan izan digute, pues zergatik ez da egiten astero edo kurtxo osoan zehar, orduan, eta beti dago gehiago, ez? Arte eta kulturan, erakusketa berriak, artista berriak, orduan, pues gehiago nahi dutela suposatzen dut. Eta heldutasun maila horretan ere, badijo, azte, pues esten orduan ere nahi dute gehiago, ez dakit.
0: Eta ze perfileko gazteek hartzen dute parte egitasmoan?
2: Denetarik. Hasieran ere ikusten da, pues baten bat etorri dela amak esan diolako, ez, edo lagunak egiteko. Baina egia da, daudela jende berezia, sentsibilitate batekin, ja ikusten dituzu, haien erreferenteak bereziak dira. Asko ikasten dute batxilergo artistikoa, beste batzuk ez, baino daukate ja interes bat, eta esan bezala, jartzen direnean gauzak egiten, esaten duzu, jo, hau badaki, ez dakit, sentsibilitate bat daukate gauzaekin, orduan.
1: Gainera plaza ederra da, eta aurten hautatu duzuen gaia identitatea da, plaza ederra izango da, beraientzat ere, nolabait ere beraien sorkuntzak badu identitatetik izan dezake, ez? Eta nolabait ere identitate hori erakusteko edo nonbaiten plazaratzeko.
2: Bai, esan daiteke, didela urte batzuk non gure identitatea, nortasuna eraikitzen ari dela. Orduan, artearen bitartez taldearekin sortzea, pues, uste dut nahiko erabilgarria izan daiteke. Pasaren urtean, nahiko modu organikoan, pues, bakoitza etortzen zen bere esperientziarekin, elkartzen ginen, orduan pues, bere identitatea jartzen zuen, edo bere esperientzia pertsonala jartzen zuen mai gainean, eta gero guztion artean, esperientzia guzti horiek elkartzen genituen, eta taldeko esperientzia bat sortzen zen, orduan aurten nahi dugu pues, hori, ez dakit, gehiago nabarmendu edo izan konstienteago hori gertatzen ari dela.
1: Eta ze jarduera mota egiten duzu ez, gauza oso, bueno, ez ukigarriak ez diren gauzetaz ari gara solasean, azken finean, eta nolako jarduerak egiten dira?
2: Claro, zaila da ulertzea, ez bitartekaritza hitza pixka bat arraroa somatzen dugu orain dikan, baina, bueno, eskuak zikintzen ditugu. Batzutan, pues, tailerrak egitera datoz, artistak haien lanak ikusten ditugu, ez jakin haiei buruz, baina gero, pues, lan plastikoak egiten ditugu, edo korto batzuk egin genituen, argazkilaritza analogikoa, uarte zentroan sublimatu kamisetak eta ropa, denetarik, eta esperientzialki ere, pues, esan daiteke, adibidez, joan ginenean Punto de Vista festivalera eta ikusi genituenean korto batzuk edo pelikula batzuk, pues hor beste motatako ez hain tangibleak diren esperientzak gertatzen direla, ez? Uh-huh. Edo antzerki bat ez bi. Bi urteetan joan izan gara eta espero dugu aurten ere.
0: Uh-huh. Oiane, aurtengo edizioaren ardatza edo gai nagusia identitatea izango da. Zergatik aukeratu duzu, identitatearen gaia?
2: Bueno, esan dudan bezala, nahiko organiko adelako, pues bakoitza bere bizipenak adibidez Iruñerrian, ez? Fanzine batzuk egin genituen pasan urtean eta Iruñerriko esperientzen inguruan gertatu ziren nahi gabe, ez? Adibidez gau batzuetan bizitako bizipen batzuk edo eske beste poema bat, batek ekarri zigun poema bat Iruñerriko motiboarekin, Iruñerria hori motibo bezala. Orduan esan genuen, jo, baude ere arropak haien moduan erabiltzen edo haien estiloetara egokitzen, azkenean, pues, hori, nortasuna dagoela hor erdian, orduan zer egin dezakegu guzti hori batzen badugu eta elkarlanean aritzen bagara artearen bitartez hori lantzen. Gure galdera izan zen hori, orduan nahi diogu jarri arreta gehiago.
1: Eta, bueno, identitatea gauza personala da, baina programa honen izena taldeka da, eta bakoitza bere identitatearekin doa, bere sorkuntzarekin doa, baina taldeka hobeto sortu daiteke?
2: Gustu dut baietz, ez? Azkenean, bakarrik gauzak egitea oso garrantzitsua da, baino adibidez, pues, taldeka gauza oso bereziak sortzen dira, esperientzia berriak, eta pues, bi individuo talka egiten dutenean ezberdintasun horretan gauza berriak sortzen dira, eta uste dut hori gertatuko zaigula, eta batez ere, taldeka pues, animatzen garaela gehiago. Adibidez, inaugurazio batera joatera, edo ezakit taldean ezberdina dela, eta hori nahi dugu ere erakutsi, ez? Ze kostatzen zaigu bakarri joatea tokietara, pues bueno, egin dezagun taldeka, eta adibidez nerabeek ere pues, behar dutelako hori, ez? Etortzen dira eta ez dira elkar ezagutzen, baino batean pues, bueno, ezagutu gabe talde hori sortzen da, bagoaz, eta denak pues, hori oso gustora ibiltzen dira, orduan aberasgarria delako.
0: Eta nola antolatzen dituzue dinamikak? Orain izena ematen da eta gero zein izaten da plana edo lan martxa?
2: Vale. Hau pixka bat zailagoa da. Orduan, Karmel eta biok daukagu eskeleto moduko bat, ez? Pues, ditugu sesioak ja nolabait planteatuta, baina oso polita da programa honetan, ze itxaroten dugu ea nora puntatzen den, zer egin nahi duten, nolakoak diren, eta forma ematen diogu hori kontuan izan da. Orduan, adibidez, pasaren urtean, etorri ziren nahi zutela aparte hartu kortoen lehiaketa batean, orduan, esan genuen, bale, pues bizaio, eskainiko diogu, pues korto bat nola egiten den, aztertzen, artista bat ekarri genuen, kortoak egiten zituena, erakutsi zigun, grabatzen, orduan, depende, zer nahi duten egin, edo nolakoak diren, moldatzen dugu programa, eta hori eske ez da normalean gertatzen, orduan guretzat ere opari bat da.
1: Orduan ez duzu oso itxita ere ez programa, ez? Malgutasuna lantzen duzuela, o malguak zaretela behintzat.
2: Bai, a ber, ditugu gauzak itxiak, ze beharrezkoa da justifikazioak egiteko, jendea ere animatzeko, baino, eta bueno, baita ere erabiliz pasaren urteko esperientziak nolabait programatu ditugu gauzak, baino, pues bueno, ere itxaroten gaude, ze sorpresa bat da, ea nora puntatuko den.
0: Taldeka programaren etxea Ciudadela da, zer moduz leku horretan?
2: Jo, ba, niretzat izan da berriz ez dakit, beste begi batzuekin zerbait bizitzea, ez? Ze gainera daukagu armen aretoa nahiko polita dela, gauzak egiteko, eta berdin du errepikatzea saio bakoitza, ze tokia gure mesedetara moldatzen da, edo ez dakit. Azkeneko egunean montatu genuen erakusketa bat eta beste toki bat zirudien, ez? Orduan aldatuz doa, eta baita ere poternak erabiltzen ditugu edo kasernak deitzen dioten, pues, ez dakit, erdiborobil moduko pasabide gela bat, ez dakit nola saldu, eta bueno, dauka bere xarma, eta baita ere daukagu kanpoaldea, ez murailak eta dena, ez dakit, niretzat nahiko posibilitate handiko toki bat da, eta baita ere erakusketak ditugula hor bertan, orduan eske oso ondo dago.
1: Bai, noiz nahi egoten dira hor erakusketak, eta hor bertan egon garen okere badakigu, ba, zukongia zaldu duzun bezala, oso leku eskuzabala dela horretarako, ze lekuak berak utxik dauenean ere badu bere xarma, armen gela horrek, armen sala horrek, baina zuek jakin duzu edo jakingo duzu behintzat berriz ere jantzen, ura jantzen, ez da?
2: Bai, hori da ere pixka bat helburu, ez? Adibidez, kortorako erabili genuen limite hori. Ciudadelan grabatu behar da, baina zuk ikusten dituzu hiru kortoak eta ez dakizu non egin diren, edo somatzen daitez, aldira gauzak, baina asko aldatzen du. Eta gero ere, emateko garrantzia erakusketei, angertatzen diren gauzei. Ze askotan, pues, ematen dugu, aintzat hartzen dugu, espazio horretan jartzen diren gauzak, baina udaletxeak pues, apostuak egiten ari dira orain arte garaikidea jartzeko, orduan oso ondo dago guretzat handena gertatzea.
0: Zer esango zenioke orain zalantzan dagoen gazteari, Oiane?
2: Ba, galdetzea eta Instagramek ere asko laguntzen gaitu irudiek eta bideoak asko grabatu gaituzte, orduan sartu perfilean eta mesedez ere galdetu, ze oso maja gara. Bai, beti enpresa gaude. Gainera, hori, programa malgua da, ez duzu zertan etorri behar lehenengo egunetik bukaerara arte, baizik eta etorri hirugarrenean, frogatu, pozik baldin bat daude, pues etorri gau garrenean eta azkenekora, ez dakit, jendea oso modu intermitentean etortzen da, ze ikasketekin, pues bueno, hiru ordu ostegunetan nahiko, ez dakit, asko hartzen du, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, orduan hori, galdetu.
0: Eta Instagram aibatu duzu, normalean gaztei kosta egiten altzaile zuenera heltzea eta zuek egin behar alduzu egin gana heltzeko alegina, edo lortzen duzu eolako jariokortasun bat?
2: Hori da, asko kostatzen zaigu. Ze azkenean, pues bueno, Instagram kanal on bat da, edo bide on bat da heltzeko, baino karo, institutuetara joaten gara, eta han, pues bueno, nahiko kaptazio handia egiten dugu, eta gero, pues hemen on programa hauetan ere igual gurasoak edo irakasleek, baino kostatzen zaigu oraindik.
1: Gaur saio hasi dugu esanaz scroll egiten dugula, baina kasu honetan ez dezagun egin scroll, taldekaren anuntzio bat ikusiz gero, iragarki bat, azken aldiz konbentzitu gaitzazu. Bueno, guk ezin dugu apuntatu Mikel eta biok adin tarte horretan ez gaudelako.
0: Aspaldi pasa genuen, Patxim.
1: Zergatik apuntatu behar dugu? Zergatik izen eman behar dugu?
2: Aukera paregabea da. Niretzat da, pues, unibertsitatean egiten genituen gauzak bezala egitea, baina hori modu oso lagun artean eta atseginean, eta gainera artistak datozela, eta kriston ezakit oportunidade polita da haien lanak ezagutzeko, haien eskuetan ezakit gertatzen ari dena ezagutzeko, baina baita ere proposatzen duten hori egiteko. Ezakit, orduan, bai, animatu.
0: Ba, Oiane Maginez, taldeka programaren koordinatzailea, eskerrik asko bai pasara etortzeagatik, eta ea, gazteak animatzen dute zaizkizuen.
2: A ber, eskerrik asko zuei ere.
0: Aio.
2: Agur.

0: Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Givenchyaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
1: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horre. Biba gu!
4: Eta biba zuek!
1: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
5: Bai pasa.
6: Seiak eta 23 minutu.

0: Garbine Manterola, Agirre Zabalaga, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Duela aste bete bypassaren lehen prestatze saioan izan zinen geurekin, Eider Garziarekin aurrez aurre, aurtengo denboraldian zehar dituzuen asmoi buruz hizketan eta baita zuen arloaren inguruko lehen printza batzuk utzi zen dituzten hemen antenan. Dena den, esango dugu gaurkoa dela ofizialki irrati urteko lehendabizikoa, Garbine. Uh-huh. Zer modu zaude? Erronkorren aurrean?
1: Ondo, egia esan, bueno, ba, pentsatzen ia ze aldaketa dago goizeko saio batetik arratzaldekoa, hori zuek komunikatzaileok esango ia zue, ea tonu aldatu berreten, edo dana dalakoa. Horri bueltaka jardu naiz, ez dakit, hori zuen galdera, zue ingo izue galdera, ez, kasetari hoi.
0: Bueno, agurrean asmatu dugun bitartean, ze arratsaldean esan dugu.
1: Hori da.
0: Horrekin nahiko, miroztu taltzatuz gaur?
1: Piskat bai, piskat bai. A ber, esan berra dakau hori jotarra izan da, ba, kontxako estropak segitzen jardu nitzala. Atzokoan, gure neskak eta mutilak, bilak ez gaitezen astu neskak ere hortxe jardu nitziala. Estropa betian, eta zintzo portatuta guztua nago gaur astelenakin. Usten dut beste hori jotarraskok ez duela berdina esango.
0: Patxiri Goien, kaixo?
2: Kaixo berriz ere.
0: Garbine ez dugu ezagun zarra gainera?
2: Aurreko astekoa aipatu dugu eta galdu zenuten ontzat erranen dugu Garbine Manterola hilean behin izanen dugula gurekin, bera BRT-ako transferentzia arduraduna da eta berrikuntzarekin, ikerketarekin loturak eginen ditugu eta oso ongi pasatuko dugu eta asko ikasiko dugu.
0: Eta ederki pasare bai?
2: Garbine gaur emakumeek Oñatiko industria historian izan duten papera berreskuratzen duen ikerketa bati begira jarriko gara. 1866 eta 2000 urte arteko ikerketa lana da.
0: Eta emakumeek fabriketan izandako presentziaz gain, fabriketatik kanpo egindako lan produktiboare jaso du lan honek, etxeetan, garbiketan, jantokietan eta horretarako 50 emakumeren testigantzak bildu dira. Lan hori ikertu duenarekin itzegin aurretik Garbine, zer iruditzen zaizu, interesgarria, ikerketa honetatik azpimarratzea?
1: Jo, ba, ekarpen ikaragarria izan daitekela, oain, pentsatze gehiago argituko digutela, baino batez ere esan ez, jo, hemen zer badago ina, ez, zer badago ikusi ja, baino inorkestu agerian jarri, eta iruditzen zait, izan dezakela, ba, lehenengo lan baten edo bigarrengo lan baten zea, baina zenbat aukera irikitze ditun, ez? Ez da bakarkan industria, baizik eta pentsatzea, bueno, nahi zer pentsatu eman dit eta arrantza munduan, eta baserri munduan, eta baiara horretatik kanpo, ez? Beste Euskal Herrietan eta kostan eta lehorrian berdina izan da, hor galdera, ze nik uste dut guendekan gauza asko dagoela osatzeko hor, mundu horretan.
0: Ikerketarekin paralelismorik egin daiteke?
1: Ikerkuntza o ikerketa munduakin bai, handian ikusten dut, ez? Emakumean presentzia eta ikusgarritasuna ba, ez da izan gizonezkoen parekoa, ez da gutxiago ere, ikerkuntzan ere. Orduan paralelismoak seguru asko izango diala.
0: Edurne Iriondo Plaza da, Oñatiko fabriketan emakumen ezinbesteko lana izeneko ikerketaren egilea. Edurne, kaixo, ongi etorri.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer aurkitu duzu, batez ere, azterlan honetan, Edurne?
3: Bueno, azterlan honetan ja ziurtatu dudana da emakume asko on zirela fabriketan enplegatuta eta ere fabrikas kanpoko lanak ere hor etxe, garaje eta bueno, konbentuetan ere egiten zirenak ba zabala izan da ba produkzio indarra, ez? Egin dena herrian. Orduan hori ziurtatu dut, bai, jasotako artxibo historikoetan eta jasotako datuekin eta gero kontrastatu dut emakumeen bueno, egin dituan elkarrizketak, 50 emakume elkarrizketatu ditut fabriketan enplegatuta egon direnak eta gero beste 3 egon dira lanean, ba 3 koinziditzen du, ba eskondu zirenean lana utzi behar izan zutela, orduan autonomia ekonomiko bat ba ziurtatzeko eta ustartzeko ba zaintza lanak eta hori ba sarrera ekonomiko bat ba etxean eta garajetan aritu ziren lanean, lan produktiboak egiten.
2: 1866-tik 2000 urtera arteko tarte aztertu duzu, urte asko dira. Edurne, zergatik hartu duzu hain abaniko zabala?
3: Bai, ba, hartu dute abaniko zabala nahi nuelako ikusi industria modernoan, ze aurretik ere, bueno, oinati ezaguna izan da industria tradizionaleko, ez, beste jardueren gati, baina industria modernoan nahi nuen ikusi emakumeek izan duten bilakaera. Orduan, benetan inflexio puntu garrantzitsua sortzen da 80. hamarkadan. Ez? Ja, emakumea, bueno, formakuntza, ja, hasten dira ardurak hartzen enpresetan, ez gehiegi ere, eh? Baina, bueno, hor ja arrankatu egiten du mugimendu batek, orduan nahi nuen epeluzio hori aztertu. Ze gertatzen da? Ba, gertatzen dena da, ezin dela sakondu, hau da, bueno, ez dugu ezan, baina laugarren Selma Hasley bekan testu inguruan egindako ikerlan bada, Oñatiko udalaren ba, laguntzarekin, eta orduan, ba, epeak daude, eta epe, oza, denbora epe luze hori aztertzeko sakonean, ba, beharko nituzke urte gehiago. Eta orduan, bueno, ba, egin dut gainetik azterketa dakart, lanak parte historiografiko bat, non identifikatu ditudan ba, emakume titularrak, ba, 1880-tik 1964 urtera arte, enpreseta, bueno, zerga ordainketetan eta agertzen ziren emakume titularrak. Eta, bueno, hor, koinziditzen du, behuneko 88 alargunak zirela.
4: Ah, bai?
3: Bai, ze, hor zegoen lizentzia, parkatu, eskontza lizentzia bat, ba, 19. mendearen bukaeratik, ba, 1965 arte egon zen, aktibo, kenduta Bigarren Errepublikako hor 6-7 urte, eta gertatzen zen, ba, autonomia juridikoa emakumearena desegin egiten zen, bai, galdu egiten zuen eskontzen zenean emakumeak. Orduan, horrek ere, bueno, ba, identifikatu dira 25 emakume, eta gero saiatu naiz, ba, hori, beraien oinordekoak bilatu, eta kontaktatu, eta galdetzen, aber, ia titularrutzak ziren, emakume batzuk titular bezala zeuden, bakarrik, baina beste batzuk, ba, 140 esan diate, aktibo zirela alargundu aurretik ere, fabriketan.
4: Egin dezagun emakume langile hauen soslaia edo perfila egitea posible baldin bada. Zenbat urterekin hasten ziren lanean, zelan mota egiteko?
3: Ba, segun ze
4: sektore pentsatzen dugu, ez?
3: Bai, bai, adibidez, titular hauek ba dira jabeak, enpresen jabeak. Joaten bagara, adibidez elkarrizketatutako emakumetara, ba hauek 50-tik ba, 35-ek ez, 35-ez, bueno, 35-ek produzioan lan egiten zuten. 11-ak administrazioan, eta gero zeuden, ba, bi elkarrizketatu ditut enplegatuta zeudena fabrikan, baina garbitasunean lan egiten zutena, ba, ikusteko hor lan ikuse zinoiek, ez? Nahi nuen ere, ba, medikuak eta jantokietakoak ere elkarrizketatu, baina, bueno, ba, ezin izan dut. Baina, bueno, hori da, bizkat, ba, ikusteko ere daudela lan batzuk ez direnak, lan produzio zuzenekoak, baina beharrezkoa direnak, eta gehienetan emakumeak egiten dituzten lanak dira. Baina, orokorrean produkzioko langileak hasten ziren, ba, 14 bat, nik elkarrizketatu ditudanak, eh? Baina hasten ziren 14 bat urtekin, gainera oinarrizko ikasketa bukatu, eta ja, gainera, denek esan dute, ba, bueno, batzuk etorri ziren estatuko beste probintzia batzuetatik, ze lan beharra zegoen, oza, esku lan beharra zegoen, eta ja zuzenean etorri ziren lanera. Beste batzuk, ba, bukatzen zituzten oinarrizko ikasketak, eta, ba, igual, anai batek, edo auzokide batek, edo galdez esaten ziren zu, ba, lana dago X fabrikan. Presentatzen ziren bertan, da hurrengo egunean, edo hurrengo astean ja lanean zeuden, bertan produkzioko lanetan. Eta gehienak ez dute, ba, produkzio eremuan, ba, gehienak maila, oinarrizko mailan lan egin dute, eta gero egon dira administrazio eremuan lan egin dutenak, hauek ja lanbideziketako modulak ikasita, eta batzuk ere daude, ba, adibidez, 5 emakumeek unibertsitate mailako, goi mailako ikasketak izan dituzte. Beste 7 zeuden batxilergoarekin, eta batxilergodun batzuk ere egin dituzte, ba, lan espezializatuagoak fabriketan, baina ere daude batxillerra ikasita, eta eta hor produzioan lan egin dutenak ere.
4: Zer enpresetako langile zari gara, barkatu Garbine?
3: Ba, aztertu ditut 25 enpresetan lan egin duten horrek.
4: Bai.
3: Hemen liburuan agertzen dira 25, badira Ulma, bueno, ba Ulma Construcción, Ulma Pakaginekoak ere bai, Ulma Forja, gero egon dira Zahor, Txokolatez Loyola, Betik Sotzat, Nik ere beste sotz fabrika bat, Lina Urzelai Sotzak ere bai, Solauni Rubio plantxak egiten zituzten, hori zegoen, Matrizea Ibarren zegoen, baina Oñatin ere zeukaten ba, fabrika bat, argitu galvanoplastia, Altuna, Nemesio Zubia, bueno, 25 enpresa holan, mitikoa Zegasa ere bai, Zegasako emakume batzuk,
4: sektore batekoak eta bestekoak beraz,
3: bai,
4: denetarik.
3: Bai.
4: Napine?
1: Hainitzen pentsatzen, jo, ze zaila dan datuak biltzia, ze, nun topatu tabar. Baina bildutuzunetikan, esan dezu titularrak, alegia jabe zianak, enpresa baten jabe, bai. Edo zati baten jabe, o dana dalakoa, bi esan dezu baita ere kontratupekoak, hori ere, igual, ba, topatzeko ere erresagoa da. Baina indezu lanik kontratu gabeko enplegatuekin, ze garai hoietan ere, beltzean, dezagun, esan dezagun, emakume andana ibiliko zan, eta hori bai izan dela baita ere emakumeen lan bat, hori biltzeko lanik indezu, eta ze zaila izango da baita ere, bestetan bali madu informazioek, ezin dut imaginatu, beltzean aritu zian, ba, segurazki ondaka milaka pertsona hoien berri jakitea zezaia izango dan.
3: Bai, ni egia esan, planteatu nuenean proiektua, ez neukan kontutan hori. Enekien, zelako volumena zegoen hor, ez ematen makumerke lan egin zuten. Eta abiatu nuen nintzenean proiektuarekin, ba, jendeak komentatu egiten zian, jo, ba, nire amonak itxalkinak josten zituen sukaldean, besteak aterkiak, besteak sotzak, bizagra montatu, dordone zan, ba, hau, oza, aztertu egin bardot. Eta gero, elkarrizketetatik ere, 50 emakumetik, berai galdetzen nien, eta lanetik kanpo, bueno, enplegatu lanetik kanpo, egin duzuen lan produktiborik, eta denek ez etxezan zidaten, baina batek adibidez, aterki fabrikatik materiala etxerera maten zuen aizpa josteko. Beste baten gurasuek ere, ba, jubilatuta zeude, baina ba, bizagra batzu montaten zituzten. Best, dorduan horri ikusten duzu, zenbat, zelako zabala izan den, sistema hori edo lan modu hori.
1: Ai, lan orduak edo, lan indarra, segurezki banatuta egon gozan baita ere, kontratupekoak eta ez kontratupekoan. Baina bigarren gorretatikan ere ez da izango erresa jakiten, ez?
3: Nik iru emakume elkarrizketatu ditut, egia esan zailagoa izan da, enplegatutakoak, baino hori, ba, bilatzea, emakumeak. Eta hori izan ditut, zubigile batzu zen iznaz Oñatiarra, ni ondarrutarra naz, orduan, jendea ezagutzeko eta hori eukidetut zubigile bikainak lagundu diatenak, baina izan da zailtxoagoa hauek topatzea. Eta zenbat, ba, niretzako ezinezkoa da, ze emakume kopuruak eta aurkitu ditut, bakarrik, hau ere esan behar dut, bakarrik zeuen zailkatuta lan kategoriak, ba, zeuen gaztelera esango dut, direktibos, administratibos, muestros de taller, obreros, obreras. Eta etzegoen, emakumea ja, hor, zegoen olako jerarkia simboliko bat, emakumeak kokatzen zuten espedienteak, 1942-tik, 1980-ra, produkzioko maia xumera. Bai.
1: Eta besteetan ezin da zailkatu.
3: Ez, orduan, elkarrizketak erabilitu kontrastatzeko ze emakume batzuk administrazioan zeuden lanean. Mm-hmm. Ez, garai, espediente hoien garaian. Eta zeuden, ba, administratibos genero maskulinoan zailkatuta. Orduan, aurkitutakoak baino kopuru zabalagoa da. Baina horiek enplegatutakoak. Besteak ez da, da jendeak hauzko bilketa bada. Uh-huh. Eta gero, hori izan duzuna, lan, bat, diru baltzeko lan, eta hori, bai, deigarria egin zait, ze 50 emakumetik, 4 emakume ezik, bi ikasten ari ziren, naiz eta lana egin beraien orduak eta hori, biri ikasten ari ziren denbora etzieten ezer, oza, kotizatu, ordaindu bai baina kotizatu, eta beste pare bat emakume, ba, kon, hasi, lanean hasi baino, ba, ez dakit, bat hilabete bat, eta bestea hiru hilabete berandua gero, hasi ziren kotizatzen, baina beste denak, ze hori beste sektore, holan, ez beste herri batzutan, dani, holan, heldu zaidana da, gutxiago kotizatu. Orduan, hemen ikusten dudana da, emakume asko, osea, asko, dena kotizatu dutela. Enplegatuta, egon direna. Gero ja, fabrikaskan poko lanetan, ba hoi galdetu nien, eta ez. Baina, adibidez, konbentuetako liburu baten, hori erreferentzia egiten dut, hor bai zeuden kotizatu. Eta adibidez, aurreko beka, hirugarren Selma Hasley Barkan beka, hor mojen, mojak aztertu ziren, ez? Mm-hmm. Eta hor moja batzuk bai kotizatzen zituzten.
1: Nago buruei bueltaka, ez? Azken finean, bada, ez da bakarrikan jakitia emakumeak zertan egin duen lana, baizik eta baita ere ze baldintzetan induen lana, ez? Eta hori ere bada, ez dakit, historia eta hola... aztertzeko zerreman emateuna. Egia da, nik bintzat arritu nauna da, da zure pixkati bilbide profesionala ikusita, ez? Makumea horra ira, ez? Ingenieritza mekanikoko saian lanian, EHUn, berez-berez zure artikulu zientifikoa behiratu, eta ez, transformazio produktiboko gaiak izan dituzu, pentsatzen dute baita horren araberako ikerketa tresnak erabiliko dituzu, eta bapatian sartu zea, bun, mundu historikoan, ez? Hori, salto hori nundik noa, edo sortu dit galdera.
3: Ba, bueno, ikusita. Historia beti gustatu izan zait, eta nahiko, bueno, ba, fabrikazio prozesuak, materialak eta hori dana, ba, ikertzen dara mara, eta asko gustatzen zaizkidan gauza dira. Orduan, ba bueno, honekin lotzen dut, ba pixkat nire holan hobby bat bezala nire lanarekin lotuta. Ze iruditzen zaidana da ez dakagula, ez garari jasotzen beste herrialde batzutan, ba lehenako lan moduak, aintzinako lan moduak edo bai, jasotzen ari dira eraikinak ere zaintzen dira aldirenean, baina bueno, hor dago kontzientzia bat. Bai, ondare industriala ere dela ondare kultural bat. Uh-huh. Bai, eta gurean, ba, ez dakit, ez dut ikusten horren beste jasotzen. Orduan nik uste dut, ba, bueno, zando, nik aldudan neurrian, ba, saiatuko naz hori jasotzen. Uh-huh. Eta lan honetan, egia esan, galderak, elkarrizketetan egiten dituen galderak, eta zeuden hainbat galdera, ba, lan modua, ze makina, ergonomia, olako inguru horretako galdera. Gertatzen da, ba, elkarrizketatu izan niela, izan nien, bueno, bermatzen da anonimotasuna. Uh-huh. Orduan, Oñatin lako herri baten, ba, anonimotasuna ez da bermatzen, bakarri. Izate dut herri txikia delako, izena jarri gabe. Ze, ja esaten baduzu, ze fabrika eta, ez, dorduan hor informazio asko, ba, ez abatu egin dut, ba, hori, ez, elkarrizket, bai. Baina, ja zaroan dakata asmoa, arrankatzeko beste proiektu bat, Oñatiko kartografia bat egiteko, bueno, ikuspuntu feminista beti, ez, azkenean, beti, ni tartean banago, beti gongo da. Baina, izango litzateke proiektu bat, parte hartzeko emakumeak eta baita gizonak ere, eta gustatuko litzaidake egin dut emakume izenak eta ateratzeko, ez horrek hogeita bost emakume eta gero espedientetatik ateratako emakume kopuruak eta bagaratu dut inventario industrial bat, mila berez da, 1880-tik 1964-ra. Emeretzigarren mendeko urte horietan dakat nahiko salto, baina jarraia dakat 1901-1964. Orduan, horiek dira, zergak ordaintzen zituzten enpresak, dakit, bakoitza ze iraupen izan duen, orduan gustatuko litzaidake, ikustea, bueno, ze iraupen martxan egon den enpresa. Orduan, nahi dudan jakin da, ba, enpresa bakoitzean, A ber, lan kolektibo, hau ere izan da lan kolektibo bat, lagundu naute izan zubigileak parte hartu duten emakumeak, beste emakume gehiago kontrastatzeko historialaria, bueno, eukidut pila bat, gero antropologia feministako bi lagun ere izan ditut horre gidatzen, eta orain gustatuko litzaidake beste lan kolektibo bat, ze azkenean, ni akademiatik eta ba, joan alnaz, ez, artxiboetan begiratu, baina aberastasuna pertsone, yeah. bertan lan egin duten pertsone dakate. Eta bueno, ba, ideia da hori jasotzea, bueno, ikusiko du, a ber,
1: asmo horrekin,
3: bai.
1: Sortez eta egiten beste galdera zan, ea, ikerkuntza zukin desuna, o azterketa bat, erabat objektiboa izan daiteken, zer galdetu ere, segurezki desberdina da, zu emakumea izan da, euskalduna izan da, oinatin bizita, ez dakiz zer, zerbait egatik anazten dezu galdera jakin hau eta azterketa hau egiten, ez? Orduan, beti esate duen, ba, zientzia objektiba izan berdu, baina gero bueltan, honeako.
3: Bai, azkenean olako mota honetako lan batekin, ba, objetiboa zara, probetak entzegatzen dituzunean, ez? Edo analizi kimiko bat hor ja, ez dago, ez? Hori nik uste dut objetiboa dela. Baina kasu honetan, ba, bueno, ja, bueno, elburuak ere hor ja, pixkat subjetiboa dira, ez? Ze, bueno, objetiboa da, baina ez da objetibo bat, adibidez, zientzia matematika baten, edo kimika, edo fizika, edo ingenieritza mekaniko baten egiten duzunean lan baten bezala.
4: Hemen, ez dugu aipatu, baina imprimatutako alebana ekarri diguzu, Edurne, eta egia da, testua badela mamitsua, eta badakarrela zer aztertua, irudiak ere benetan dira bikainak, Eta zate baterako hemen parean dut, Betik Zotz Fabrikako emakumeen argazkia, Jota Fogo lanean zotzak egiten, kartuzko kutsak atzen dituzte, eta irudia zuri beltzean delako, baina badirudi askoz ere zarragoa dela irudia, baina ez 1963koa da. Nondik atera dituzu irudi hauek eta guztien artean zein da horrela zuri kutxunera egin zaizuna?
3: Ba, ditut irudi batzuk dira horra aurkitutakoak, ba, liburuetan eta aurkitu ditudanak, hasieran egiten dut olako berrikuspen bat, ba, pixka kokatzeko, ez, lana kokatzeko, ba, industria iraultzaz eta hitz egiten duz, askotan industria iraultza ere, nik ba, hemen ja pixka murgiltzen hasi aurretik uste nuen, ba, lurri makina asmatu eta jazta, ez? Da ez, horregon dira aurretik, mendeetan zehar beste eragina izan duten beste faktore batzuk, ez? Bai, bueno, hor egiten du sarrera bat, eta gero daude, ba, hor irudi batzuk atera ditudanak kutxafototeka barkatu, gero hau da alfako irudia, alfan emakumeak hori makinak
4: kontatuko diguzu, zer, deskribatuko diguzu irudia, zer agertzen den?
3: Ba, hemen agertzen dira, eskerraldean agertzen dira makinak, ez? Almazenatuta, bilduta, bai? Eta bi emakume ba, frogatze makina horiek. Hori adibidez izango litzateke Eibarko udal artxibotik ateratakoa. Gero irudiak ba daude, a ber, eske daude artxiboetatik udal artxiboetatik, artxibo historikoetatik ateratakoak eta gero daude Nagore Goñik ateratako irudiak ere bai. Nire adibidez Nagore Goñiren irudiak asko gustatzen zaizkite. Hau adibidez da Eani markako kafe makina bat.
4: Bai.
3: Hau gero dakago erakusketa bat emakumeon etxean Oñatin bertan eta bertan dakat hauei, bildumagilei erosi dizkiete produktu hauek, eta hau da, ba, bertan egindako kafe makina, eta hau izango litzateke, nire holan kutsuna, hau da.
1: Ni hemen txea initzan beste batei behira, 56. orrialdean dago, eta esaltze da Ulmako bazkideak Arantzasun 69 janda. Jo, Waliren bilan ebian, haber, emakumen bat topatzen hon, eta bat behintzat topatu den.
4: Bat
1: hemen txea, gaina azken bigarrengo filan justu, eta beste bat.
3: Bai, hemen daude amabi emakume.
4: Amabi daude,
3: bai, amabi daude, bai. Bai. Hau da, irudia atera dut, gere egin dut, bueno, ez naiz hasi holan modu ordenatu baten azaltzen dena, eh? Baina ere egin dut berrikuspen bat, ikusteko, aber, fabriketan lan egin duten emakumeak, aber ze liburutan agertzen diren. Eta herriko liburuetan, bueno, herriko eta beste liburuetan agertzen dira 2007-tik aurrera. Orduan, liburu, ikusezinak liburuak argitaratzen zituen, bueno, da liburu bat argazkietan oinarrituta eta nahi du, ba, erakutzi herriko emakumeek ba, ze toki izan duten argazki bidez. Orduan daude, ba, landa ere mukoak, dendetakoak, eta ere, ba, fabriketako lan egindakoak.
2: Ikusten dudanez, bueno, argazkiak eta bueno, egindako ikerketa lan hori guztia mardul liburu batean gorpuztu duzu, ezurmamitu duzu, nolabait ere errateko, nun eskuratu dezakegu liburu hori, Edurne?
3: Ba, eskuratu daiteke Oñatiko liburu dendetan. Mm-hmm. Bertan dago salgai. Bai.
2: Beraz, herritik eta herriarentzat, Oñatirentzat.
3: Bai.
2: Bueno, Euskal Herri guztiarentzat oro har, ezta?
3: Bai, bai, bai. Bueno, gero egongo da Oñatiko udalaren berdintasun bueno, web orrian dago argitalpenen ba lekutxo bat eta hor ere, ba ez dakit dagoeneko dagoen, baina ez badago egongo da laister ja goian dokumentua, osea igota.
4: Bai.
3: Eta hor ere PDF formatuan erabilgarri egongo da.
4: Ba, Edurne, Iriondo ikerlari eta irakaslea txeunen eskarek asko gurekin izateagatik eta behondo izula egindako lan horregatik, ez dakik Garbiñek azken komentarerik edo ba ote duen.
1: Bai, ez, nik 2000-etik aurrerakoa nire gustoa ikusiko nukela behintzat, Eta Euskal Herri osora zabalduta baita ere.
3: Ba, hori, etorkizuneko lan hildoetako bat, hori proposatzen dut. Gertatzen da, ni industria ondarean espezializatutena orduan, ja nire ere mutik kanpo geratuko zen. Bai. Baina, bueno.
2: Baina hortzen, kargua.
3: Bai, eta eskarrak eman nahi nizkizuen, ba, aukera lan hau edatzeko aukera ematearen.
4: Edurne, eskerrek asko.
3: Zaue.
4: Eta Garbiñe, hilabete barru berriz elkartuko gara,
1: Hori da.

0: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta bere lagunak, Bach Inspirazio gisa, Patxo Floresen Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
1: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
2: Tolosa karabanetan dako zain.
1: Hemen da estokazoka, irailaren 19tik 26ra.
2: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
1: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
2: Zure unea da.
1: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19tik 26ra.
2: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
3: Bai pasa.

0: finean, Arantxa Iturbe?
1: Ba, azken finean, beti, eriotza.
0: Ale, eriotza, despedida pospozik.
1: Ba, zergatik ezpa, ba, ea, azken finean, azken bukaeran, azken amaieran, azken azkenean, beti eriotza. Eta hauxe da, minutu hauexek dira gaurko bypassaren eriotza, irratsaio guztiei gertatzen zaie, zuez kezkatu, futbol partidei ere gertatzen zaie, egunen batean aibatuko dugu, egunero hil, biharamunean berpizteko.
2: Normalian diskurtso batek tesi badaka, eta ondoren zu arrazoimendu bat ematezu tesi hori defendatzeko.
1: Horixe da, alegia, ikasi dugu, eta horregatik ez du eriotza aipatu besterik gabe hitza entzute utzarekin barna dardar hartzen zaienei arrasa zapuzteko. Jone Gorostartzuri aita iltzitzaion, 63 urte bete eta 4 egunetara oparitutako alkandora eta jertzei etiketarik kentzeko betarik gabe. Dolu betean hasi zen poesia idazten. Horrela esan dematen du, orduan txe bihurtu zela poeta, gauetik goizera, bezperan ez balitzu ezela, eta ez da hori, lehendik ere bazen, baina dolu betean hasi zen geratzen denaz, eta geratzen ez denaz, geratzen garenaz idazten. Dolua ez da leku bat idatzi du. Norbait hiltzen zaizunean, hasieran bere eriotzan geratzen zara, eta bera ahalegindu dela esaten du, haren eriotzatik, haren bizitzarekin geratzeko bidea zeharkatzen. Dena geratzen duen ustekabeko dei hori jasotzean hasten da poesia liburua. Hirugarrena du, izenburua geratzen dena. Eta huraxe erakutsiko digu gaur, arratsean.
3: Zuretzat zer da artea, ez da? Izan ere, askotan artea zer den, baino lehenago pentsatu beharko genuke ea zer espero dugun artetik, eta gero ba hori galderekin erantzuta.
1: Ba, begira, gurea da galderak egitea, gurea galderak egitea da, baina salbuespen modura, badakizu zer den artea? Ba, adibidez, doluan, pozlariarena bezalako lanbide bat asmatzea.
0: Pozlaria.
1: Pozlaria. Pozak bilatu, pozak klikatu, pozen trafikoa furgoneta zurietan irudikatu du, Jone Gorostartzuk, eta amaitzen da poema konkretu hori esanez. Kaixo, pozlaria naiz, ireki atea, poz bat dakart isarentzat. Ez dakit, nahi agorrela despedida. Ez kaixo, pozlaria naiz.
0: Aizu, ba, ez dakit, baina aurreneko hitzetik eriotzarekin asteak eman dit, ez dakit, alako...
1: Bai, alako zera bat, seguro, denei. Baina zuk, zuek, badaukazue horri izkin egiteko adina almen, gaur bertan lehen dabiziko egunean, ondo frogatua.
4: Mundu modernoaren aurka matxinatzerakoaz, edo?
0: Erdiko atza erakutsita.
1: Hori da, erdiko atza erakutsita. Bueno, geratzen dena nahi baduzu erabili dezakete esateko, Jone Gorostartzuren poesia liburu ezagut ondoren opari eskainiko dugula.
0: Esan duzu, eta gainera hori sarri egiten duzu arratxean.
1: Ba, begira aldugun guztietan, zetzaigu liburuentzat destinu oberik bururatzen, irakurle finaren eskuetara bidaltzea baino. Beraz, datozen orduotan, entzumenean irristaka bazabiltza, hau da, eskrola egitea bezala, baina erdiko atzaluzatu eta belarri utzez, ba utzi batetik bestera irriste egiteari, geratu arratzean, ezagutu geratzen dena, eta gero geratu egiten ari zaren horretan, eta eskatu.
0: Geratzen besterik?
1: Ba, geratzen dena erabiliko nuke esateko artea badela hitzekin jolas egiten asmatzea, edo hitzekin jolas egiten asmatzea ere badela artea, eta askori gertatu zaien azeuri gertatutako poema moduan kontatu, plazaratu, eta konplize bila abiatzea ere bai.
0: Bat eta beste.
1: Hori da.
0: Arantxa, bihar arte.
1: Bihar arte.
0: Azken finean, gubagoaz.
5: Bai pasa.
0: Biaren zungo dugu elkar. Bai pasa.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, autodeterminazio eskubidearen aldeko adierazpen bateratua sinatu dute gaur Galesko Cardiffirian, Gales, Eskozia eta Ipar-Irlandako lehen ministroek. Beren alderdietako buruzagi diren jendean sinatu dute, ez ministro nagusi moduan, baina independentziarako erreferendumak egin alizateko urratsak ematen hasteko eskatu diote Londresi, eta beraz, konstituzioan egin behar diren aldaketa juridikoak egiten hasteko. Eskoziako alderdi nazionalak, Sinn Féinek, eta Plaid Cymru alderdiak sinatu dute agiria, John Sweeney, Eskoziako ministro nagusiak adierazi du.
2: Each individually be responsible for our own journeys, but we are absolutely united.
1: Hiru nazioek bakoitzak bere bidea egingo dutela, erritmo eta presa ezberdinak dituztelako, baina erabakitze eskubideren alde, erabateko batasuna dutela. Eta bitartean gurean, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Etzi legebiltzarrean egingo den politika orokorreko osoko bilkuran, Imanol Pradales lehendakariak azeleragailua zapaldu nahi duela iragarri du, deskontu garaian ikusten duen Sánchezen gobernuaren

0: Euskadirekin transferentzien inguruan lotutako akordioak bete daitezen.
1: Euskadiren gaitasun politikoei alik eta etekin handiena ateratzearen talde politikoei Gernikako estatutua defendatzeko deia egingo die lehendakariak. Bestalde, Euskadirako urrengo estatus politiko berriaren negoziazioen martxaz neurtutako baikortasunarekin hitz egin dute negoziatzen ari diren hiru alderdi nagusietako ordezkariak. Diskrezioa da arrakastaren giltza diote eta PSEren arabera konstituzioa ez urratzea. Urren ez urren Joseba Díez Antxustegi EAJ, Nerea Kortajarena EH Bildu eta Eneko Andueza PSE.
2: Nik eragile guztiei eskatzen diedana da hori, diskrezioa eta jarraitu dezagun egin dugun bidean.
3: Elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Beraz, utzi diezaiogun bidea egiten.
4: Beti konstituzioaren barne egongo da. Nik ez dut inungo detailerik emango.
0: Euskal Herriko Unibertsitatean berriz ikasturtea inauguratu dute gaur, Eusko Legebiltzarrean tramitazioan den Unibertsitate Lege Aurre Proiektuak markatuko du aurtengo denboraldia, Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuak eta Jose Ramon Bengoetxea errektoreak adierazi duten. Ez azken honen aburuz, testu berriak eredu propioa garatzea ahalbideratuko duke.
5: Lege berriak balio dezala unibertsitatearen eredu propioa eratzeko. Baina horretarako, alegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak, beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa.
1: Lanbide heziketan ere gaur hasi da ofizialki 2026-2027 ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoan, ia 52.000 ikaslerekin abiatu da, iaz baino 103,6 gehiago. Bigarren mailako ikasketa aukera izatetik askorentzat lehen aukera izatera, igaro dela nabarmendu dute Unai Otxoa de Aspuru, zentroko zuzendariak eta Imanol Pradales lehendakariak.
6: Benetako egoerei aurre egitea ikasten dute. Talde lanean lan egiten, arazoa konpontzen, erabakiak hartzen eta etengabe aldatzen ari den lan mundu batera egokitzen. Lehiakortasuna, gizarte kohesioa eta integrazioa uztartzen dituen euskal ereduaren adibide on bat da.
1: Aurrera begirako erronka, lanbide ziketarara emakume gehiago erakartzea litzateke, gaur egun ikaslegoaren 135 dira.
0: Adimen artifiziala gizadiaren mamu gisa ikustarazten duten adituen iruzkin ezkorrei muzin egin, eta Estatu Batuek kosta la kosta teknologia hori Txinaren aurretik garatzen jarraitu beharra aldarrikatu du Donald Trumpek.
7: We're leading China in AI, and frankly I want to keep it that way, because whoever wins AI wins. I think you have a lot of negative forces.
1: Txinak bestalde adimen artifizialaren ikuspegi zabal eta inklusiboa defendatuz, ongia bideratzen lagunduko duen teknologia eredua garatzeko elkarlana eskaini dio Washingtoni. Bi potentzia erraldoien arteko leiatik kanpo dagoen Europar Batzordeak beraldetik enpresa teknologikoei gogorarazi die euren ardura dela hiritarren segurtasuna bermatzea eta erakundeak eskumena baduela konpainiei baldintzak betearazteko. Gurean borroka geopolitikoen gainetik adituek beste arrisku bat dakusate, adimen artifizialarekiko menpekotasunaren ondorioak. Gorka Azkune EHUko irakaslea.
8: Jendea ja irakurtzeari lagatzen ari da, idazteari lagatzen ari da, pentsatzeari lagatzen ari da, ez? Ez guztat kognitiboki hori arriskua da.
0: Eta Bernedoko udalekuen auzi penalaren instrukzio fasean deklaratzera deitu dituzte gaur ikerketapean dauden 15 begirale eta arduradun.
1: Herri akusazioan Arabako Foru Aldundiaz gain Vox, Azte Oir eta Abogados Cristianos elkarteak daude. Azken honek hiru arte arteko espetxe zigorra eskatu du guztientzat, exhibizionismo eta derrigortze delituak leporatuta. Pablo Jarque abokatua.
9: Alegamos un delito de exhibicionismo y luego también un delito del artículo 182.1 del Código Penal castiga a los que hacen presenciar a un menor
1: actos de... Adin txikikoen eskubideak babesteko erantzunkizunez eta konfidenzialtasunez jokatu eta publikoki prozesuaren berri ez ematea erabaki dute Euskal Udalekuetako kideek. Gasteizko epaitegian bihar dira deklaratzekoak epailaren aurrean hainbat adin txikiko.
0: Eta kirolak izango ditugu 8ak 20 gutxietatik aurrera Gontzal Mendibe arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
0: Eibarrek 8 terdietan jokatuko du Balaidosen Celta Fortunaren aurka.
10: Bai, Armaginak azkenengo hiru garaipeni jarraitasuna ematen saiatuko dira Balaidosen 8 terdietatik aurrera eta helburu argia da galiziarrak garaitu sailkapeneko bigarren postuan sendotzeko. Osasunan Malko egunak gaur zadarren Braulio Vázquezek 9 urteren ostean agur esan du eta Valentziara bidean da jadanik eta Euskal Herria txapela ere aurkeztu da gaur. Urriaren bian jokatuko da finala, Anoetan, Realaren eta Atletiken aurka. Futbol zelaietatik at, frontoietatik pasako gara, Donostian, Carmelo Balda frontoian, gaur hasiko direlako Final Fourrak.
11: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan arratsalde nahiko lasaia ari da izaten, ordu honetan zein da egoera, Inara?
1: AP batean Eibarren kamioi batek matxura izan du eta bi errei itxita daude Gasteizko Loranzkoan. Bilbon berriz, Bizkaia 10ean Basurto parean bi autok talka egin dute eta traba egiten dute Kantabriaruntz ezkerreko erreian.
0: Eta jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Euskal Meteoragoaz, Olatz Printzipe, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon. Aste arte goizean ere eguzkitsu egongo da eta temperatura jaitsi egingo den arren oraindik udako balioak espero ditugu. Maximoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdean eta kostaldean 25 gradu ingurukoak. Arratsaldearen bukaeran hodeiak ugaritu egingo dira, barnealdera zabalduko dira gauean estalita geratuz eta euritara joko du ipar partean.
0: Mirari Egurtza eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan arratsaldeko 7:00 eta 7 minutu dira. Astragoaz.
13: Euskadi Irratian. Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
0: Esan dizuegu hasieran ere, Gales, Ipar Irlanda eta Eskoziako ministro nagusiek erabakitze eskubidearen aldeko agiria sinatu dute gaur Cardiffen. Historian lehen aldiz, lider independentistek agintzen duten Erresuma Batuko hiru nazio hauetan, bakoitzak bere bide propioa duela onartu dute, batera egin nahi diote aurre herritarren nahiari Londresek ezartzen omen dien betoari aurre eginez. Esan bezala, Landerriz Agirre, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, Erresuma Batuarentzat iritsi da momentu erabakigarria, John Sweeney, Eskoziako ministro nagusia.
15: Is a pivotal moment in the constitutional journey of the United Kingdom.
14: Cardiffeko agirian erabakitze eskubidea aitortu eta konstituzioan beharrezko aldaketak egiteko eskatu diote Londresi, Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako ministro nagusi independentistek. Nazio bakoitzak bere bidea egin nahi du eta bere erritmora. Ranab Yorberth, Galesko ministro nagusia da.
16: Our journeys may be different in many ways, but we can.
14: Baina Westminsterren aurrean erabakitze eskubidearen aldeko batasun irudi indartsua erakutsi dute. Agiria ez dute ministro nagusi gisa sinatu, bakoitzak bere alderdiko lider moduan baizik. Ipar Irlandan, Sinn Féinek unionistekin agintzen du, eta Galesko alderdiak ez du lehen legealdi honetan independentziaren bandera larregia astindu nahi. Horregatik, eta galdeketaren eguna iritsi arte, elkarlanerako konpromiso hartu dute, ekonomian, energian edota, Europar Batasunera gerturatzeko estrategian.
0: Eskerrik asko, Lander.
14: Erbarte.
0: Gurean bien bitartean eta osteguneko politika orokorreko osoko bilkuraren atarian, berpiztu eginda estatus politiko berriaren inguruko eztabaida. Diskrezio handiz, baina baikortasunez hitz egin dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk, baina Aitor Estebanek ziurtatu ondoren, erabakitzeko eskubidearen karpeta dagoeneko itxita dagoela, Eneko Andueza, sozialisten buruako hartarazpena egin du, konstituziotik kanpo ez dutela ezer adostuko eta bide batez ez dutela onartuko Euskal Herria Bildurekin soilik akordio gehiagorik isterik. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon. Bai, estatus berriaren negoziaketan elkarri diskrezio agindu diote hiru aldeek, baina mugimenduak izan dira erabakitzeko eskubideari dagokionez. EAJ-ak eta EH Bilduk diskrezio eskatu dute, elkarrizketak bide honetik doazela ziurtatuta entzun Joseba Díez Antxustegi EAJ ETB baten eta Nerea Kortajarena EH Bildu Naiz Irratian.
2: Nik eragile guztiei eskatzen diedana da hori, diskrezioa, eta jarraitu dezagun egin dugun bidean.
3: Elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Beraz, utzi diezaiogun bidea egiten, optimismo baterako arrazoiak ero egon daitezkera.
17: Kontua da zein formula adostu duten sozialisten oniritzia ere lortzeko. Eneko Anduezak, Otegiren eta Estebanen arteko leia aurren jolasa ikusten du, eta berretsi du, konstituziotik kanpo ez dutela ezer adostuko.
4: Beti konstituzioaren barne egongo da. Nik ez dut inungo detailerik emango, badirudi bai Otegi jaunak eta Esteban jaunak beraien arteko leia partikular batean murgilduta daudela.
17: Eta ohartarazpena egin dio EAJ-ari, enplegu publikoaren legea EH Bildurekin adostuz, ez zuten leial jokatu, Anduezaren arabera, eta sozialistek ez dute alakorik gehiago onartuko.
0: Eta bitartean Eusko Legebiltzarreko talde politikoek eskuetan dute politika orokorreko osoko bilkuran ostegunean Imanol Pradales lehendakariak egingo duen hitzaldiaren aurrerapena.
1: Hitzaldi horretan neurriak aurreikusi ditu lehendakariak herritarren eskaerei eta beharrei erantzuteko eta horrekin batera autogobernuari dagokienez bi ideia nagusi. Sánchezen legealdia azkenekotan dagoela eta premia zibili behar dela Gernikako estatutua osorik betetzeko eta bestetik Euskadi herri bezala etorkizunerako prestatzea dela lehentasuna Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere.
0: Axun Arozena, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai lehendakariak aitortu
12: aitortu du Espainiako gobernua ez dela betetzen ari Euskadirekin sinatutako konpromisoak, bereziki Gernikako estatutua osori betetzeko konpromisoa, eta orain Sánchezen legealdia deskontuko minutuetan sartuta dagoela, beharrezkoa dela azeleragailua zapaltzea. Horrekin batera aurre egin beharreko estenatokia edozein dela ere, lehendakariak dioenez, Euskadi etorkizunerako prestatzea da lehentasuna, Euskadik dituen tresna politiko berriak sendotu eta etekin handiena ateratzea Euskadiren gaitasun politikoei, era horretan beraz, lehendakariaren hitzaldiarekin ostegun goizean emango zaio hasiera ofiziala legebiltzarrean urte politiko berriari, urte politiko bizia eta sutsua aurreikusi du lehendakariak bi hauteskunderekin datorrena eta iragarri ditu herritarren eskaerei eta beharrei erantzuteko programak eta neurriak, bestea beste osasungintzan, hezkuntzan, segurtasunean eta enpleguan.
18: Aixo bestalde, bihar bokatuko du Imanol Pradales lehendakariak eragile politikoekin eta sozioekonomikoekin egindako bilera erronda, Confebask patronalarekin egingo duen bilerarekin bokatuko du bihar esan bezala, eta gaur bilera horren atarian ELA eta LAB sindikatuetako arduradunak hartu ditu, bi sindikatuek norabide aldaketa eskatu diote politika publikoetan.
12: Bai, zerbitzu publikoen egoera asko okertzen ari dela salatu dute, lanbide arteko gutxieneko soldataren inguruan berriz ezin duela lehendakariak neutrala izan, Confebaski presioa egiteko eskatu diote eta ezerren aurretik zuzentzeko Mikel Torres lan saiburuaren jarrera. Mitxel Lakuntza ELA sindikatuaren idazkari nagusia.
19: Badago sailburu bat gurekin bildu nahi ez duena, ez gurekin ez labekin, eta lan saileko arduradun nagusia da, eta lehendakari ordea da. Orduan, esan diogu, beste gauzetaz hitz egin aurretik hau konpontu behar dela.
12: Lanbide arteko gutxieneko soldataz hitz egiteko hain zuzen bilera eskatu diote lehendakariari, kritiko nola nahi ere Jaurlaritzako orain arte egindakoarekin. Entzun Garbina Aramburu, LAB sindikatuko koordinatzailea.
20: Ohartarazi dioguna da, ba, Pradalesen gobernuak suspentsoa atera duela langileen aldeko politiketan.
18: Eta Nafarroan, bien bitartean, Maria Txibite presidenteak Belateko herrilanen gainkostuei buruzko azalpenak emango ditu etzi, asteazkenean, foru parlamentuan. Agerraldia joan den astean, gobernuko aholkuaritza juridikoak 8,5 milioi euroko gainkostuaren ordainketa galarazi ondoren izango da, eta behin, gobernua osatu eta kanpoko laguntza ematen duten alderdiekin bildu ondoren, Andoni Amadoz.
21: Bai, premiazko agerraldi eskatu dute UPNek eta PPek, gobernuko zerbitzu juridikoek Belateko herrilanen gainkostua bidezkoa ez den aberastea formularekin ordaindu ezin dela ondorioztatu eta gero. Javier Esparza regionalistarentzat exekutiboak bat egin du enpresaren irabazi nahiarekin.
22: El modificado de Belate es claro, responde a una estrategia empresarial para cobrar más y el gobierno de Navarra lo que ha hecho es participar de la misma.
21: Ala ere eta Txibitek beharrezkoak diren azalpen guztiak emango dituela ziurtatu ondoren, Ainhoa Unzu sozialistak argi utzi du gobernuak ez duela xentimorik ordaintzeko asmorik babes juridikorik gabe.
23: Sí que quiero recordar, insistir, dejar muy claro que no se ha abonado ni un euro, pero ni un euro de esta obra que no
21: es. Asteazken arratsaldean izango da agerraldia eta Txibite bere bazkideekin lanak eginda llegatuko da. Joan den astean EH Bildurekin bildu zen aholkularitza juridikoaren argudioak azaldu eta aurrerantzean ze pauso eman argitzeko, momentu hontan lanak geldirik daudelako, eta gaur arratsaldean bertan bilduko dira Geroa Bai eta Kontigo zurekinekin nondik norakoak xehetzeko.
18: Bairuñan bertan Nafarroako gobernuak 1918-an San Cristobal gotorlekutik ies egin eta mendian fusilatuak izan ziren bi gizonen gorpuzkiak emandizkie euren senitartekoei gaur Aitor Perez.
24: Jesús Esteban Segoviarraren eta Gerardo Gómez Coruñarraren senitartekoak Rosalejo Jauregian izan dira bertan Ana Ollo presidente orde eta memoria kontseilaria karrera egin eta bere gobernuaren konpromiso adierazi die oraindik ere lurpean dauden gorpuak berreskuratzeko.
25: Haien bila jarraituko dugu, prospekzioekin eta desobidatzeekin jarraituko dugu. Nafarroko gobernuaren konpromisoa da duela 11 urtetik gorpuak lurpetik ateratzeko lehen plana abian jarri zenetik eta Nafarroko DNA banku publikoa sortu zenetik 10 urte bete direnetik.
24: Eta aldi berean memoria historikoaren kontra egiten duten diskurtsoen aurrean lan zorrotza eta giza eskubideen defentsa jarriko dituztela esan du bere esanetan, biktimek eta gizarte osoak memoria berreskuratzeko eskubidea baitu.
18: Iragarkia itarte txiki bat eta berehala jarraituko dugu Euskal Herriko Unibertsitateak gaur izan du ikasturte irekiera ekitaldia eta.
26: Inplikatzea beti erantzutea da.
27: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
26: Bai,
5: Nazioarteko eragiketetan?
6: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
6: Beti. Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
7: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta bere lagunak, Bach Inspirazio gisa, Patxo Floresen Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
8: Euskadi Irratia.
18: Zazpiak eta hamazazpi minutu dira, ikasleak pasaden astean itzuli ziren unibertsitatera, baina gaur egin dute. Euskal Herriko Unibertsitateak gaur egin du ikasturte irekiera ekitaldia. Gasteizko Letren Fakultatean, Unibertsitate Publikoaren erronkak izan dituzte izpide, Jose Ramon Bengoetxea, errektoreak, eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburuak. Iñaki Odrezola, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
18: Euskal Herriko Unibertsitatearen aurrekontuak emango du zeresan aurten ere, eta hitzartzeak entzun da, baita adimen artifizialak ere.
9: Bai, adimen artifizialaren zabalkundearen aurrean hartu beharreko jarrerak azaldu dituzte irekiera ekitaldian. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak, adimen artifiziala ez duela deabrutu nahi adierazidu, baina preste egonestean menpeko esklabo bihurtzeko arriskuaz ere ohartarazidu. Ildo beretik, Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuak esan du, teknologikoki, etikoki eta ezagutza aldetik preste egon beharra dagoela eraldaketa sakonak iritsiko baitira. Sailburuaren hitzetan, adimen artifizialaren eraginez, zenbait zientzia alorrek gaur egun duten zentzua galduko dute. Preste egotea ordea, ez dela doakoa ohartarazidu eta ziurtatu du EHUren aurrekontuak azken 25 urteetako igoerarik handiena izango duela. Ia zain zuzen, eztabaida handia izan zuten Jaurlaritzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak aurrekontuaren inguruan, eta Jose Ramon Bengoetxeak nahikoa finantziazio edukitzea ezinbestekoa dela azpimarratu du gaur ere.
10: Alegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak, beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa bermatzea. Europak ez badu bere unibertsitateetan inbertitzen ezagutza ez da ondasun komuna izango, eta Estatu Batuetara edo Txinara erosi beharko da. Menpekotasun ere erabatekoa.
9: Irekiera ekitaldiaren atarian bi protesta ere izan dira, Lab Steilas Ela eta CGT sindikatuek batetik eta ikasle antolakunde sozialistak bestetik salatu dute, bidean den unibertsitate lege berriak interes pribatuei men egiten diela.
18: Bide batez, Euskal Herriko Unibertsitatearen irekiera ekitaldi horretan Imanol Pradales lehendakari ez da izan, hori ez zaio gustatu unibertsitateko errektoretzari, hitz egingo dugu berehala, aipatu duzun adimen artifizialari buruz, Iñaki, baina lehendakaria goizean, lehen orduan, Gasteizen izan da, baina Lanbide Heziketaren ikasturte hasierako ekitaldian, ez da?
9: Bai, eta Mendizabala ikastetxean egin duen agerraldia baliatu du, PISA azterketaren emaitzak zuzenean aipatu ez dituen arren, hezkuntza sistemaren emaitzak hobetzeko autokritika, autoexigentzia eta ardurak partekatzea eskatzeko. Hain justu, Lanbide Heziketa jarri du eredu gisa. Zer hobetua badagoela aitortu arren, Lanbide Heziketen Champions Ligan kokatu du Euskadikoa Imanol Pradales lehendakariak.
26: Ikasketa aukera bat baino askoz gehiago da Lanbide Heziketa. Etorkizuneari aurre egiteko nire ustez herri palanka bat delako. Eta gainera, lehiakortasuna, gizarte, kohesioa eta integrazioa uztartzen dituen euskal ereduaren adibide on bat da.
9: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, ia 52.000 ikaslek hasi dute Lanbide Heziketako ikasturtea, eta gehiago izango dira, 45.000, aurreikuspenen arabera, izen ematea urriaren 16 arte baitago zabalik. Emakumeen presentziak gora egiten jarraitzen duen arren, Eusko Jaurlaritzaren erronka nagusietako bada, industria zikloetara emakume gehiago erakartzea, izan ere aurten, ia 113 baino ez dira ziklo konkretu horietan.
18: Iñaki, eskerrik asko.
9: Agur.
18: Ikuspegi batetik baino gehiagotik, aztertuko dugu adimen artifizialaren gaia, baina esan dezakegu Estatu Batuetako enpresa nagusiak egindako ohartarazpenak ondorio politiko eta ekonomikoak izan dituela dagoeneko, Ainara.
27: Wall Streeten uneotan
1: 3% ari da jaisten esate baterako Nvidia teknologia enpresa eta Europako eta Asiako burtsetan 5-10 puntuko galerak ere izan dituzte sektoreko konpainia nagusiek. Adimen artifizialari galga jarri behar zaiola diotenen aurrean, helburua China garaitzea dela adierazi du Donald Trumpek eta Pekindik Estatu Batuen konfrontazio estrategia kritikatu dute.
18: Hola, Zurkia, Pekindik berri amale, Arratsaldeon.
2: Kaixo bai, gaur Txinako atzerri ministroak adierazi du Estatu Batuen estiloan beldurra zabaltzea, konfrontazioak eta lehiak ez diola munduan inori mesederik egingo. Beijingek salatzen du Trumpen adierazpenen atzean bere betiko beldurra dagoela, ez ote dion Txinak aurre hartuko hain zuzen ere. Eta jarrera horrekin adimen artifizialaren gobernantza prozesua oztopatu besterik ez duela egingo diote hemen. Presio egin ala ez, hori bai nahiko argi dago Txinak bere bidea egiten jarraituko duela eta arreta sektore honetan duela jarria. Azken aldian sektore honetako enpresak burtsan egiten ari diren salto handiek argi uzten dute hori. Leia zarago, arriskuak daudela ere hemen ez daukatzen, azken hilabeteotan sarritan aipatu du gobernuak eta adituek ere adimen artifizialaren kontrola galtzeko arriskua dela eta neurriak hartu behar direla. Txinan hortaz alde batetik sektorea azkarrazten ari da, baina adimen artifizialari muga jarri behar zaizkiola da iritzi orokorra eta prozesu horretan herrialde desberdinen arteko borroka saihestu behar dela argudiatzen dute.
18: Ba, Estatu Batuen eta Txinaren arteko norgehiagoka honetan Europar Batasunak ere bere tokia hartu nahi du. Adimen artifiziala garatzearen alde agertu da Brusela, baina konpainia teknologiko handiei gogorarazi die ziurtatu egin behar dutela zerbitzuak seguruak direla herritarrentzat. Aitor Sarzazu, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, Europar Batzordeak baieztatu du indarren direla segurtasun berme guztiak, hala ziurtatzen du adimen artifizialaren lege Europarrak, baina ez dut ere duen abiaduraren eztabaidan sartu nahi izan. Europan berrikuntzaren alde daude, eta ongi etorri egiten diete guztiei, beti ere legedia errespetatzen baldin badute. Tomas Gene batzordeko bozera mailea da.
11: Of course, compliance is not an option, it's an obligation in the European Union, and again...
8: Gogorarazi du legea betetzea ez dela aukera bat, bete beharra baizik, eta oso serio hartzen dutela. Bere hitzetan, konpainiak erakutsi behar dute haien ereduak segurak direla. Bestela batzorrak eskadi zaieke arriskua kontrolatzeko neurriak hartzeko eta kasu larrienetan ereduak mugatzeko, zuzentzeko edo eta erretiratzeko. Bruselak nahi luke Europa adimen artifizialaren kontinentea bilakatzea, horretarako inbertsio handiak egiten ari da. Gigafaktorietan, baina era berean beti aldarrikatzen dute adimen artifizialak fidagarri izaten jarraitu behar duela.
18: Adimen artifiziala gizakiontzako mehatxu oso arriskutsua dela esan dute justu adimen artifizialaren eredu aurreratuenak garatzen ari diren teknologia enpresa erraldoiek. Apokaliptikotzat jo daitezken mezuak mundua aztoratzen ari dira, adituengana jo dugu mezu horien atzean zer dagoen argitu nahian, jasotako erantzunetatik zer azpimarratzekotan Pilar Goia Zuhurtzia, ez da?
13: Zuhurtzia ez baitute baztertzen arriskoa izan daitekenik, baina aldiberean ez dute alarmismoan erori nahi. Segurtasun esia gainditzeko ahalmen horren adibideak bata bestearen atzetik ezagutu ditugu azken aste hauetan, oihartzun gehien izan duen gertakaria pasaden ostegunean Anthropic konpainiak jakinerazi zuen. Claude chatbotak arma biologikoak sortzeko hainbat saiakera egin zituen, blokeatzea lortu zuten arren. Unai Gartziarena, Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakasle eta adimen artifizialean adituak erlatibizatu egin du albistea eta ohartarazi digu aspalditik jakina dela adibidez adimen artifizialak bombak egiteko ahalmena duela.
14: Orain arte gai zen ere bai bomba bat sortzeko eta informazio hori blokeatuta egonda eredu guztietan eta inork ez du publikatu batera duenik.
13: Gakoa beraz informazioari mugak nola eta nork jartzen dizkion litzateke. Horrak ezka.
14: Kezka sortu edo baino bai dela atentzioan lan beharko genioken zerbait, nik uste, nork jartzen ditu mugak. Nork erraten du zer blokeatu behar zaion publikoari eta ze ez.
13: Baina bada, Estatu Batuetako lau erraldoi teknologiko hauek piztu duten argigorriaren atzean, negozio estrategia ikusten duenik ere. Adimen artifiziala euren esku eta bakarrik euren esku nahi duten errezeloa du Gorkazkune, EHUko irakasleak, alaxe esan digu faktorian.
15: Hau dana estrategia da, besterik ez dala, beraien... beraien boterea ondo finkatzeko eta beraiek izateko bakarrak teknologia hontan garapen maila altua daukatenak.
13: Eta atzean Txina eta Estatu Batuen arteko leia legoke ez soilik nor izango den nagusi arlo honetan, baita nola ere zein eredurekin.
15: Txina dago apostu egiten eredu irekien inguruan, batez ere Txina, eta Estatu Batua justo kontrako estrategian dago.
13: Mezu apokaliptikoen eta borroka geopolitikoen gainetik, adituak badatoz esaterakoan, dagoeneko gure artean badela beste arrisku bat isilpean zabaltzen ari dena.
15: Jendea ja irakurtzeari lagatzen ari da, idazteari lagatzen ari da, pentsatzeari lagatzen ari da, ez? Eta hori arriskua da, ez? Guretzat kognitiboki hori arriskua da.

0: gaietan Gipuzkoako Foru Aldundiak bat egin du Beasaingo kafeko zuzendaritza eta langileek egindako salaketarekin ainara.
1: Gogoratuko duzue, ostiralean lantegi horretako emakumeen komunetan eskutatutako kamara bat aurkitu zutela, bada Foru Aldundiak dio gizon eta emakumeen arteko berdintasun faltan dagoela oinarria eta bat egin du Zaldibiako udalak egindako salaketarekin. Gaur arratsaldeko 7etan hasita elkarretaratzea ari dira egiten Goierriko koordinadora feministak deituta.
0: Bestalde, Donostiako Harrera Sareak aurreko astean Egia auzoan pertsona migratzaile bati egindako erasoa salatzeko elkarretaratzea deitu du arratsaldeko 7:30etarako. Xabi Urtega.
2: Aurreko ostegun eguerdian izan zen erasoa, balkoi batetik konprimitutako aireko arma batekin tirokatu zuten kalean eserita zegoen migratzailea. Hiru tiro jaso zituen bi bizkarrean eta bat masailean, osasun arreta jaso behar izan zuen zaurien ondorioz. Biktimak salaketa aurkeztu du eta Harrera Sareak egunotan nabarmendu du gisa honetako bigarren erasoa dela oso denbora gutxian. Garazi Montuz Txibo zeramalea.
3: Udara hontan bigarren aldiz gertatzen den egoera bat da, beraz hau irmoki salatu nahi dugu, oso arduratuta gaudelako Donostian bizitzen ari garen egoerarekin, eta aldi berean eskatzen diogu mesedez Donostiako alkateari ustea kriminalizatzen solidaritatea, zeren egoera guztionek ez du laguntzen gizarte kohesionatu bat edukitzeko.
0: Bernedoko udalekoei lotuta berriz, auzi penalaren instrukzio fasean Gasteizko epaitegian deklaratzera deitu dituzte ikerketapean dauden begirale eta arduradunak. Herri akusazio gisa ari den Abogados Cristianos elkarteak 3 urte arteko espetxe zigorra eskatu du guztientzat, Janire Grenabarrena.
4: Bai, 15 begirale eta arduradun dira auzi penalaren instrukzio fasean ikertzen ari direnak. 10ek jaso dute epaitegiaren deia eta soilik batek erantzun die bere abokatuaren galderei, gainerakoek ez dute epailaren aurrean deklaratu. Herri akusazioan Arabako Foru Aldundiaz gain Vox Azteoir eta Abogados Cristianos elkarteak daude. Azken honek 3 urte arteko espetxe zigorra eskatu du guztientzat exhibizionismo eta derrigortze delituak lepo Pablo Jarque, abokatua.
5: Alegamos un delito de exhibicionismo y luego también un delito del artículo 182.1 del Código Penal y castiga a los que hacen presenciar a un menor actos de naturaleza sexual.
4: Adin txikikoen eskubideak babesteko, erantzunkizunez eta konfidentzialtasunez jokatu eta publikoki prozesuaren berri ez ematea erabaki dute Euskal Udalekuetako kideek, bihar dira deklaratzekoak epailaren aurrean hainbat adin txikiko.
0: Eta Espainiako gobernuak BEO izeneko plana luzatuko duela iragarri du, 23 milioi euro gehiago bideratuko ditu, orotara 70 milioi izango dira beraz, ikusmen arazoak dituzten aur eta nerabeen familiei laguntzeko hainiz.
6: Ikasturte berriaren hasierarekin bat dator albistea, familiek 100 euroko deskontua izango dute ikusmen arazoren bat duen 16 urte 7ko adin txikiko bakoitzeko, gobernuaren BEO planaren kide diren ia 8.000 optiketan betaurrekoak edo lentillak erosten badituzte. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, egitasmoaren beharra nabarmendu du.
7: Más de 700.000 de nuestros niños y niñas sufren pobreza visual, si podemos llamarlo.
6: 7.000 adingabek ikusmen pobrezia pairatzen dutela esan du presidenteak, eta ikasketetan emaitza txarrak dituzten 3 adingabetatik batek ikusmen arazoak izan ditzazkela adierazi du. Hain zuzen, egoera horri konponbidea eman nahi dio gobernuak eta dirua familientzat eragozpena ez izatea.
8: El plan BEO nació de una premisa fundamental, que ningún niño, ninguna niña de nuestro país vea peor por el dinero que tenga su familia.
6: Mónica García, osasun ministroak nabarmendu du hezkuntza zentroetan batez ere umen eta neraben baztertzea ekiditea dela asmo nagusia. Iazko abenduaren 17an jarri zen martxan BEO plana eta ordutik ia 500.000 umek eta nerabek jaso dute laguntza.
9: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: 7:31 minutu dira, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Ainara.
0: Zeigu zuzien den egoera.
10: Idiazabalen, N1 errepidean Gasteizerako norantzan, kami batek zama galdu du, eta eskuineko herria itxita dago. Eibarren, AP batean Gasteizerako norabidean, matxuratutako kami bat tarteko, bi errei itxita daude.
0: Eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, Euskal Meten, Olatz Printzipek du.
11: Aste arte goizean ere eguzkitsu egongo da eta temperatura jaitsi egingo den arren oraindik udako balioak espero ditugu. Maximoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdean eta kostaldean 25 gradu ingurukoak. Arratsaldearen bukaeran hodeiak ugaritu egingo dira, barnealdera zabalduko dira gauean estalita geratuz eta euritara joko du ipar partean.
9: Mezularia.

0: Txingudiko paduretan jaitzubian egiten duten hegazti migratzaileen jarraipen eta eraztuntze programak 20 urte bete ditu. Bi hamarkada hauetan Arantzadik 80 espezietako 25.000 hegaztiri jarri die jarraipen egiteko eraztuna. Urte urrena gogoratzeko ekitaldian Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak iragarri du jaitzubian dauden padurak berreskuratzeko proiektuaren bigarren fasea abian jarriko dutela Xabi.
1: Denborak emandako eskarmentuarekin mimoz eta kontu handiz jartzen dizkiete eraztunak hegaztiei. Jaizubiako estazioan 20 urte daramatzate lan hori egiten. Uztailaren 15ean hasi eta irailaren 30ra arte aritzen dira. Hegazti migratzaileak Txingudiko padurak nola erabiltzen dituzten aztertzeko datuak jasotzea da helburua. Maite Laso, Arantzadiko ornitologia saileko kidea.
2: Urtetik urtera hegazti berdinak harrapatzen ditugu. Abai 15 gramoko txori bat, badiez lezkari bat, eraztuntzen dugu gaur, eta horrengo urtean, leku berdinean aurkitzen dugu era eraztunakin. Egoadien ditu, 12.000 edo 15.000 kilometro jundatorri, eta berriz egunea erabiltzen du. Orduan horrelako ez egunak beharrezkoak dira hegazti migrazioan kontserbaziorako.
1: Aldundiak lagundutako egitasmoa da Arantzadik egiten duena, Jaizubiara egindako bisitan, Eider Mendoza diputatu nagusiak, padurak lehengoratzeko egitasmoaren bigarren fasea iragarri du.
3: 2,5 milioi euro etorri zaizkigu Life Umedalesetik, eta honekin 5,5 hektarea hemen inguruan lehengoratuko ditugu, honekin dagoen dike antzeko bat kenduko da.
1: Lanak datorren urtean hasiko dira, helburua paduren dinamika naturala berreskuratzea eta bertako habitatak hobetzea da.
0: Nafarroan, nekazal elikagaien kooperatiben elkarteak la unanime ekimena aurkeztu du, ardoaren sektorean lan egiten duten 14 kooperatiba elkartu dira, helburua da, ekoizten duten produktua jendearen gana gerturatzea eta aldi berean, kooperatibek herrietan duten eragin positibo hori biztaratzea Aitor.
4: Ukanek martxan jarri duen ekimena era kooperatiboan ekoizten duten sektore guztietara zabaltzeko jaio da, baina ardoarekin hasteko erabakia sektore horrek bizi duen krisiak eragin du. Nafarroako eta Errioxako jatorri izendapenen baitan kalitatezko produktua ekoizten dutela jakin badakite, baina bezeroarengana errazago heltzeko ekintza komunikatiboak egin nahi dituzte. Hori baita kooperatibek izaten duten arazorik handienetakoa. Launanime ekimenean parte hartzen duten 14 kooperatibak eredu honetan Nafarroa ardoa ekoizten duten ia guztiak dira.
5: Cuando hablamos de vino cooperativo, hablamos de mucho más que de una botella.
4: Ester Burgi, Ukaneko presidenteak azpimarratu du kooperatibek herrietan duten garrantzia. Kalitatezko ardoa ekoizteaz gain, herrietan gelditzen diren familiak dira, lurra lantzean enplegu ugari sortzen dira, edota herrietako ekonomia martxan mantentzera laguntzen dute. Horregatik, balioan jarri nahi dute eredua herrien etorkizunean duen garrantziagatik.
0: Eta Nafarroan bertan Iruñeko udalak Nafarroa Arena eta Sadar Estadio inguruko ia 1000 aparkaleku arautuko ditu azarotik aurrera, mugakide duen eta urritik aurrera aparkatzaren truke ordaintzen hasi beharko den Arrosadia auzoaren bide beretik. Bertan beste 1000 aparkaleku ordainpekoak bihurtuko dira, bizilagunen mesederako hartu diren erabakiak direla defendatu du udal gobernuak Andoni.
6: Ba, Iruñeko 11. zonaldea sortu eta arautuko dute azarotik aurrera, hain zuzen, Nafarroarena eta Sadar inguruko aparkalekuak. Guztira 643 eremu laranjako aparkaleku bihurtuko dira, 245 aldiz eremu gorrikoak. Juan Manuel Gil udaleko segurtasun zuzendaria da.
7: El objetivo que tenemos es claro, mejorar la disponibilidad real de aparcamiento, proteger a las personas residentes, favorecer una movilidad más ordenada.
6: Eremu gorria izango diren Sadar eta Nafarroarenan autoa gehienez ere bi ordu zutzi alko da eta eremu laranjan gainerako kaleetan auzokidek debalde aparkatzeko aukera izanen dute beti ere egoiliar txartela badute. Azarotik aurrera izango da hori, baina mugakide den Arrosadia auzoa bere osotasunean arautuko du udalak hilabete lehenago, urrian. Auzo horren kasuan 1000 aparkaleku berri ordainpekoak bihurtuko dira, bai urdinak eta baita laranjak ere, eta zonalde guztia, hirugarrena, erabat araututa geldituko da horrela.
0: Eta zinemaldiari buruz hitz egin aurretik azken aipamen bat ere bai, Gasteizen Olarizun Erromeria eguna dutelako gaur, eguna handia, irailaren 8ko Ama Birjinaren eguneko urrengo astelenean ospatzen da urtero, horrelari dira egiten aurten ere, egun osoko festa izaten dute, pentsa goizean goiz hasita, eta orain arratsalean aurrentzako jolas eta trikiti doinuak izan dira, eta iluntzean ere izango duzue giroa Gasteiz agerturatzen zaretenek, Gasteizko plaza berrian besteak beste zezen zuzkoa izango delako.

0: batzue gogoratuko duzu, Los Domingos filmeko soinu bandako kantetako bada, entzuten ari garen hau. Lau egun eskaz gelditzen dira zinemaldiari hasiera emateko, eta goizak gaur, ETV eta Donostiako zinemaldiak euren arteko aliantza sendotu eta irailaren 22an ospatuko den Euskal Zinemaren gala handian emango diren sarien berri eman dute. Gure zinemagintzako profesionalen talentua eta ibilbidea aitortzen duen itzorduan, jada jakina zen, Jose Ramon Soroiz saritzeaz gain, besteak beste, Aitziber Garmendia edota Alauda Ruiz de Azua ere nabarmenduko dituzte Eneritz Ulestia.
1: Euskal Zinemaren gala handia Miren Gaztañaga eta Aneka Barain aktoreek aurkeztuko dute, eta Gaztañaga izan da goizak gaur itzorduaren xehetasunak eman dituena. Sarituak aipatu baino lehen, Miren Gaztañagak Euskal Zinemaren industriak duen maila gorena nabarmendu du.
2: Azken urteotan, zinemaldian ikusi dugun bezala, maila handiko profesionalak ditugu Euskal Herrian. Emaitzek argi erakusten dute hori. Edizio honetan, gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Aurtengo aitortzen artean, Jose Ramon Soroizek zinemira saria jasoko du eta Aitziber Garmendiari distira saria emango dio Euskal Aktoren Batasunak. ETVek egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi gidoilari eta zuzendari donostiarari, eta Alauda Ruiz de Azuak gidoi gehiesgae saria jasoko du Los Domingos filmagatik, eta film berak ezae saria ere jasoko du zinemaritoetara ikusle gehien eraman dituen Euskal ekoizpena izateagatik. Azkenik, lehen aldiz Euskadiko filmategiak bere sari historikoa emango du. Ana Diez zuzendari nafarrak jasoko du garaikurra, Euskal Zinematekak eta ITBek Eusko Jaurlaritzaren babespean 1989an aurkeztu zen Ander eta Jul filma zar berritu ondoren. Euskal industrian emakume batek zuzendutako lehen film luzea izan zen, eta zuzendari berri onenaren goia saria ere jaso zuen. Euskal Zinemaren gala handia irailaren 22an ospatuko da Victoria Eugenia antzokian, eta zuzenean ikusteko aukera izango da ETV eta ETV honen.
0: Eta beno, dagoeneko abenduaren 4-8 egingo den Durangoko azokaren 61. edizioa ere hasi da, lehendabiziko pausoak ematen. Eta esate baterako, sortzaileek Durangoko azokako egitaraua osatzeko proposamenak egin ahal izango dituzte gaurtik aurrera. Urriaren 5era bitartean erregistratu ahal izango dituzte proposamenak Durangoko azoka.eus webguneko izen ematen atalean. Ahotsenea, atartea, berbagailua, irudienea, kabia, asko dira, ezta, guneak, eta gune horietan parte hartzeko proposamenak aurkezteko modua dago gaur daino. Aurrera, hobe esateko. Kirol kontuak hemendik aurrera, 8ak bitarte, Gontzal Mendibe, arratsaldeon berriro.
3: Arratsaldeon.
0: Esan dugu Ibarrek, 8:30etatik aurrera neurtuko dituela indarrak, Celta Fortunarekin Balaidosen.
3: Bai, lehenengo mailako estadio batean, ba, lehenengo mailara sailkapena ematen duten postu horietara, horietan sendotzeko. Futbolarekin eken behar diogu gaur kirol kontuei, 8:30etatik aurrera esan bezala, Balaidosen jokatuko duelako Ibarrek, Celta Fortunaren aurka, Aramarriren gizonak bola da esin hobean datoz, eta irabazi eskero sailkapeneko bigarren postuan sendotuko dira. Laster ezagutuko ditugu hasierako 11ako. Osasuna ere albiste, Braulio Vázquez Valentziara bidan delako jadanik, Mestallako klubak 9 urtez Osasunako kiro zuzendaria izan denaren ETT klausula ordaindu eta gero. Vázquezek arrazoitu du arrazoi familiarrak tarteko hartu dela erabakia, eta Osasunan ezin posago aritu dela 9 urte hauetan. Arraun kontuak ere jorratuko ditugu, atzoko kontzaren aje alboratuta protagonisten hitzak entzungu ditugulako. Eta frontoietatik ere pasako gara, Donostian Carmelo Balda frontoian zestapuntako Final Fourreko lehenengo final aurokak jokatzen dirilako gaur bertan, Elaia eta Arai Lur eta Oaiaren aurka emakumezkotan, eta gizonezkotan Barandika eta Baske Johan eta Manziren aurka. Hau egitenak 8ak bitartean. Bederatzi urte elkarrekin, errege kopako finala, Europara sailkapena edota lehenengo mailara igoera. Horiek denak lortu dituzte Braulio Vázquezek eta Osasunak, baina bukatu da harremana. Brauliok ala erabakita. Atzo iragarri zuen, Valentziak bederatzi urteaz gorritzoen kilo zuzendaria izan denaren ETT klausula ordainduko zuela, eta ondorioz bien arteko harremana onaino iritsi da. Ez da albiste pozgarria izan Osasunaren txat, ala erakusten dute Zabalsaren negar malkoek.
4: Han sido 10 años y ha habido de todo. Por supuesto que han existido días tristes, momentos difíciles, en las que todos nos hemos unido y hemos sacado las cosas adelante. Ha sido un viaje maravilloso y estoy orgulloso de haberlo compartido contigo.
3: Braulio Vera ere erabat unkituta agertu da.
5: Y nada, y que hemos sufrido juntos, hemos disfrutado juntos y todo tiene un final. Y muy orgulloso de pertenecer a este club.
3: Brauliok eta Osasunak martxoan berritu zuten kontratua 2029 urtera arte eta Kulels Kirol zuzendariak adierazi duenez azkenen orduetako kontua izan da fitxaketa. Valentziak atzo bertan kaleratu zituen Kirol zuzendaria eta entrenatzailea eta jarraian ordaindu zuen Braulion etete klausula. Galiziarrak azaldu denez, erabaki familiarra izan da, bertan bizidelako bere familia gogoratu semeak Valentzian jokatzen duela eta adierazi du orain hartzen ez bazuen Valentziara bueltatzea ezinezkotzat ikusten zuela. Momentu honetatik aurrera, Katak Braulioren bigarrenak hartungo du kilo zuzendaren karkua eta klubetik azaldu dutenez argi dute bera dela kargu horretan egon beharreko pertsona. Alegia, ez dela behin-behineko erabakia eta berak izango dituela klubeko giltzak fitzaketei eta salmentei dagokionez. Futbolarekin jarraituz, Donostian gaur aurkeztu da Euskal Herria txapelaren 10. Ekitaldiko finala. Urriaren bian jokatuko da Realaren eta Atletiken arteko finala eta orain 10 urte bezala lehenengo ekitaldia aurkeztu zutenean Arritxu Iribarre gidatu du prentza horrekoa eta Jose Angel Iribar eta Ignacio Kortabarria izan ditu aldamenean. Gogoratu, finala ligako derbietan puntu gehien lortu dituzten taldeen aurka jokatzen dela eta esan bezala urriaren bian jokatuko da 7:00 eta Euskal Futbolaren festarako aitzakitzat aurkeztu dute finala. Jose Angel Iribarren ustez baina Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko aukera paregabea izango da.
6: Aldarrikapena hor dago, baina pasa behar dugu beste pauso bat eman behar da, eta hori, bueno, nola baita ez da erreza, eta, bueno, baina, bueno, hori nola baita aur dago, eta partida gokere balio da, hori nola baita aldarrikapen hori egiteko.
3: Finalean, Real eta Atletik izango badira ere, Mikel Etxarri izango da Euskal Herriko txapelketaren protagonista, horton, Euskal entrenatzaile askoren kirola aita dena, omenduna izan dute antolatzaiek, EH Kirola elkartekoek, eta onela goraipatu dute Etxarriren figura, Kortabarriak eta Iribarrek.
6: Zeo zer esateko esango nuke zea bere bizitza futbola izan dela, ez? Entrenatzaile bezala, gero irakaslea bezala, futbolan irakaslea bezala, eta irudi onena daukat. Alkarrekin egon gara, bai, bueno, da hori hori handi bat izan da, bera bezalako entrenatzaile batekin, oso jakintzua da, eta kilerekin lana alkarrekin oso gustora egin dugu.
3: Ba, USK aurkezpenak emandakoak sarrerak datozen egunotan jarriko dira salgai ehkirola.es webgunean, 30 € truke salduko dituzte, baina salbuespenak izango dira. Realeko bazkidentzako sarrera doainik, Atletikeko bazkidek 15 € truke erosial izango dute, eta 14 urtetik berakoentzako ere 15 € truke erosteko aukera. Norketa ofiziala denez, 45 minutuko bizati jokatuko dira, berdinketa gorez gero penaltietara, eta hiru leioren baitan 6 aldaketa egiteko aukera izango dute Mataratzok eta Terzitzek. Lehenen gomeatik aldendu gabe, gogoratu asteburuan Atletikek bakarrik lortu dela puntu ateratzea, bakarra eltzeren aurkatzean bana berdinduta, Realak utz eta hiru galdu zuen bart Atletico Madriden aurka, eta Osasunak eta Alavesek larun batean Espainol eta Racingen aurka. Asteburua bada atzean geratu da eta aste barruko neurketa prestatzen dabiltza idan Euskal Taldeak, Alaves izango da euskaldunen artean goiztiarrena, bihar jokatuko baitu Mendizorrotzan 8:00 Valentziaren aurka. Kike Sánchez Floresek aldaketak iragarri ditu 11:00. Hori lehenengo mailako taldei dagokionez, Galizia aldera bideratu aurretik. Ba, 43 minututan Zelta Fortunaren eta Ibarren arteko neurketa hasiko delako balaido zen eta 11:00 ditugu jadanik. Aranbarrik honako 11:00 aukeratu du gaurko demarako Maguna Goitia ATP-an, Kubero, Arana, Elgezabal eta Arbia lauko defentsan, Garrido eta Madariaga antolatzaile lanetan, aurretik Maguna Zelaia eta Urs eta Tares bandetan, eta goian erreferentziazko gizona Jon Bautista izango da gaur. Armaginek, garaipena lortuz gero, bigarren postuan sendotuko litzateke talde ibartarra. Entrenatzaile askoitarrak sailkapenaren inguruan hauxe dio.
7: Egize dana da, lortze jotzun puntuk, hoxek ja zuretza dila, eta hori bai da oso importanti ez da. Nik uste laugarren gardun alde honetan, ba, pigarren eoti anekdotiko dala, baina garrantzitsua da, taldi ematen nahi den pausuek importantiek diela, puntuek lortzen egiala, eta hoxek ja ez dago bilatzea bueltaik.
3: Gogoratu beraz, zortzi terretan hasiko dela Zelta Fortuna eta Ibarren arteko leia. Berdegunetik uretara egingo dugu salto, denboraldiko bandera presiatuen astindu baitzen atzo Donostian, Kontxako bandera sari gara, eta espero bezala dinastiak gailendu ziren atzo ere. Emakumezkoetan Luganeine ontziak lehenengo igandean egin zituen lanak, eta atzo errematea jarriz astindu zuen Kontxako laugarren banderan jarraian. Itziarri eguren, Donostiarren lagunakeko presidenta.
8: Donoste oitzen ari da kontxa bat irabaztea. Aspaldi etzala egiten, guk egin genuen, ba hori, 71 urte eta gero, guain beste hau, aurten gaina, 100 urte dira kiriko patroi haundiua hiltzala, eta arrek bost kontxa irabazi zituen da. Arrek gaztaina bat intzun Donostien, eta nik uste Donoste arraulagunak egere beste atindula.
3: Atxokorekin, arraulagunak egek denboraldiko bandera guztiak irabazi ditu, Zubero Agurrola, arraunlaria.
9: Joder, es que bi kontxe irabazte, bat asko da eta bi ostia da. Da, kristona, es ni kristo super emozionata, neo, ja bi liga, bi kontxa da, kristona da. Aurten ingune kristone izen da, ze ingu pleno bat, gue, etxabi esan dozku, inok ez dozku superako, es geizen ezberdin dugu dozku, dau da, superbezia kristona, oza da, increíble, oza.
3: Araun lagunakien dominioak alaber, etzien festaz gozaraztea ekidin gainontzeko araunlariei, Nerea Pérez, Tolosaldearen patroia.
10: Hau, beste mundua da, honea etortzea eta hemen afizio guztia, familio guztia, eta behia esan, pozik. Bazkenen arraunek aurten kriston demoraldia indula, gu baino begok izan diala, zorion dugu alde hortatik, así que bueno, gaurko eguna disfrutatzea behintzat, hau oso politia dara.
3: Gizonezkoetan leia estuagoa egositekela zirudien, baina usteak erdi ustel. Aranberrik gidatutako ontziak estropada erre egin zuen eta etzien aurkariei aukera erdirik eman. Gorka Aranberrik atzo bere 11. kontxa lortuta disfrutatzea lortu zuela azaldu digu.
11: Ez aukera izaten askotan olako momentuak guretzako hartuta eta untzi barruan ola disfrutatzeko. Eta nik uste atzo barruan kuminatanoak disfrutatu ginula. Kirol diferentek emateu egon dala azte bete, inorra baino gehiago sufritu ginen, eta atzo, irabazti eta parte, indako lanak ine oso guztuak atu ginen.
3: Mikel Izarralde Orioko arraunlaria, herria zarro.
12: Arram labaitu eta hori hoxe da hori jo. Bihotza eta historia eta beste behin hemen iteko gai izan geha eta hoa engozatzea. Lehengo azten ez genuen gure lana, bueno, bintzat ez ginean gure lanak ingustoa gehatu eta gaur ba, beste kastu eta gure lanak ingustoa eta atea geha bintzat eta geho, bueno, ikusi horrekin ongeu den eta bueno, zorionez ba, irabazeko gai izan geha eta oso guztua.
3: Euskotren Liga gogoratu asteburuan bukatuko dela larunbatean Bermeoko uretan eta igandean Portualeteko errekan, Oriok iaz ezarritako banderen errekorrak gainditzeko aukera izango du, bietatik bat irabazita, baina gainontzeko taldeak horiek egiten zeratuko dira. Tartean, Bermeo etxean lehiatuko duela, entzun dezagun kluba utziko duen Salsamendi entrenatzailea.
13: Pozik nago, osea, hau ez da drama bat. Uste egin behar nuena eginda dago, nere etxea da hau, eta hau da momentua. Urtean zehar, demoraren zehar, gauza asko pasatzen direla, batzuk gustokoagoak, beste batzuk ezain beste, baino eske ez dira detaileak aholako erabaki bat hartzera putzatzen zaituenak. Egunerokotasuna da, noski, zure egoera da, baino kasu honetan, nire egoeran aurretik, esan dizut, taldearen etorkizuna ikusten dut, eta geratzen zaiten bakarra da, azte bete geratzen zaigu, eta gaur esan dira, ezke Bermeoko bandera irabazteagoa, larun batean.
3: Donostiatik eskara mugitu behar, baina itsasotik frontoira joko dugu, zestapuntarekin itxordua dugulako gaur Carmelo Balda pilotalekuan, Final Four-eko estrainako final aurrekoak jokatuko dira, eta emakumezkoek zabalduko dute jaialdia. Elaia eta Arai favoritek lur eta oaia izango dituzte aurrez aurre. Entzun dezagun Elaia neurketa aurretik.
14: Bueno, partidu gogorra ez, azkenin partidu baten beti edo zer pasable ikia, amin gau esteno dano gazozea itxik orduan aurkarisek bego gorrak di, baina bueno, uste du daukauzela aukerak, araiaz, ba, temporadan be txapel bat atanaman Markinen, eta bueno, Markinen modun konpontzen ba amin, ba, nik pentsat ba daukauzela aukerak.
3: Gizonezkoetan ere, favorito kartela eskaintzen ausartuko gara, Barandika eta Baskeri esarriko diegu presioa, Johan eta Manziren aurkako final aurrekoan. Barandikak horrela aztertu ditu aurkariak.
15: Partido nik uste oso gorra, Johan Manzik uda bastante oso, bastante online deue bai, oso sendo gonda, Johan egize da lesione eta gondala eta ieta ardi edo gondala kantzatetik kanpora, baina bueno, Johan da, beti da riskutsue, berak beren joku batako deu, eta bueno, guke gurien bigu, defentsa guztu eta ona garela, eta gu frontei ondo mote asku, así que, ia partido politizimo dala uste.
3: Ba, gaur lehenengo final aurrekoak datorren astean jokatuko dira Iart eta Maia, Maite eta Fridaren aurka emakumezkoetan eta gizonezkoetan Erkiaga eta Gorka, Urreizti eta Lekerikaren aurka. Gaurko partidak jarraitzeko, bederatzi terriak pasatxo jarraitu ahal izango da jaialdia EITB-ren lehenengo katetik. Eta erramintak albo batera utziz eskupilotan sartu behar gara, atzo zehaztu baitziren CaixaBank Masterseko final aurrekoak. Lasok eta Martijak Zabala eta Iztu eta garaitu behar zituzten aurrera egiteko, baina ez zuten posible izan eta 22-16 irabazi zuten Javi Zabalak eta partidako MVP-ak Martxel Iztuetak. Garaipenarekin lidertzan bukatu dute eta ondorioz Ezkurdia eta Albizu izango dituzte aurkari urriaren bian Navarrarenan jokatuko den final aurrekoan. Entzun dezagun Iztueta atxoko erakustaldiaren ostean.
16: Bai, du, esan ugara oso ona izaten aia, konfiantzakin, nabil, partidu asko jarraian eta partidu ba, desente segidan irabazteko aukerakin, ba, bueno, oso lasai ateatzea bat gantxa eta ba, gozatzen egin aiz. Bai, zinio be, txaloketa aurkez, zuzanen ba, kustezan bikote oso indartxu zeuela, guke esperantzai bagen euken burukatzeko eta goralde neoteko, eta, bueno, elburua zinio beto bete dut, eta bain, azkeneko txampai falta, partidu gorra izango dita Albizun kontra, baina, bueno, ilusioekin.
3: Txamponaren beste aldea Unai Laso eta Martijaren txat. Bizkar eta Garendiainko aurrelaria maiz saiatu zen Iztuetaren dominioari aurre egiten eta behar baino akatz gehiago sinatu zituen. Laso haserre aldageletan.
17: Bai, hori da ez. Behaiek oso ogi jogatu dute partio hasieratik. Ni aldetik nahiko ba, haserre ez. Bai, asko inditut. Ezen partioa gaur galtzeko, hainbeste tanto, eta bueno, Julenen gati pena hundiare bai ez, asko jokatu du, Martxeli askotan dominatu, gero oso ongi utzi dio, eta bueno, nire aldetik aserre, baina hola da pilota.
3: Final aurrekoak beraz zehaztuta, Zabala eta Iztueta, Ezkurria eta Albizuren aurka, eta Artola eta Arrezusta, Elordi eta Mariezkurrenaren kontra. Final aurreko biak jokatuko dira Navarrarenan, urriaren bian, eta finala frontoi berean, urriaren bolauean, domekaz. Hori baino lehenago, San Mateo Torneoa Logroñon, ostiral honetatik aurrera. Txirrendularitzan, aje eguna gaurkoa, hiru asteren ostean bukatu delako Espainiako buelta, eta itzuli handietako garaie berri batekin. Mobistarreko Enric Masek irabazi du Espainiako buelta, eta sendotasuna erakutsiz gainera lortu du maiot gorria. Pogatxarrek lasterketa utzi zuenetik, balearra izan da txirrendulari indartsuena, eta forma fisiko nori baliatuz, gaien duzaie Roglici eta Feliz Gali. 2:15 atera dizkio azkenean esloveniarrari, eta 2:44 austriarrari. Euskaldunen artean Urko Berrade izan da oberen zailkatu dena, Ken Farmakoa 18. izan da, liderarekin Enric Masekin ordu bat eta minutu bat galduta. Baina, lasterketako euskaldun protagonista, inongo dudarik gabe, Mikel Landa izan da. Murgiarrak larun batean lortutako garaipenekin, sinetze zinik jalaitzen dute landista askok eta askok 2019 etaparik irabazi ez baitzuen Mikel Landak.

Ruiz Gasteiztarrak datozen bi denboraldietan Bahrain Victoriousen korrituko duela jakin baitugu. Ibon Ruizek, Kern Pharma etxean pasa ditu azkenengo zazpi denboraldiak, Lizartetik pasa ostean, eta bere lehenengo esperientzia izango da World Tour mailan. Etxeko taldean ere albistea gaur, bata pozgarria, Odei Muñozek zazpioaren egin baitu Taiyun Lake lasterketako hirugarren etapan, Txinan eta UCI puntu bi lortu ditu, baina polenekin erori eginda esprintean eta ospitalean bukatu du etapa. Oraindik bi egun falta dira, eta gizon azkarnaren faltan, Xabier Isasa eta Odei Muñoz dira, 12. eta 14. sailkapenean gorenen dauden txirrendulariak. Gogoratu, Euskaltelek puntuak behar dituela Txinan, UCIren sailkapenean lehenengo 30 taldeen artean sailkatzeko, eta ondorioz datorren denboraldiko itzuli handietan lehiatu alizateko. Eta saskibaloia ere landu nahi dugu programa bukatu horretik, Baskoniak Alex Len pivota fitxatu duelako, Ukrainiarrak Real Madriden jokatu zuen iazko denboraldian, eta eskarmentu handiko jokalaria da. Zauzpireun neurketa baino gehiago ditu NBA-an jokatuak, eta Galbiatirentzako gizon garrantzitsu bat izateko asmoarekin dator Buesaren ara. Ba, Galbiatirenek hain zuzen ere leia berezia jokatuko dute Bihar Mendizorrotzan Bilbao Basketen aurka. Urtero legez, Euskal Koparen finala lehiatuko dute AZ Beliako talde euskaldun biek, eta 7 urteren ostean Gasteizen jokatuko da berriz ere txapela. Mendizorrotzako polikiroldegian hain zuzen ere. Ligazteko bi aste falta zaizkie talde biei, eta neurketa zuzenean ikusteko aukera izan nahi duenak, Euskal Saskibaloi Federazioaren webunean eskura dezake sarrera 10 euroren truke. Leia, arratsaldeko 6etan hasiko da.

0: Tenisean, US Openean Alexander Zverevek irabazi du mutilen torneoa, finalean Pendleton estatubatuarra 3-1 setetan menderatuta, Zverevek irabazi zituen lehen bizetak 6-3 eta 7-6, eta 7-2 tiebreakean azkenengoa, etxeko tenislariak 3-5 eta 7 eta alemaniarrarentzat azkena eta erabakigarria 6-2. Aurten, ez da jo, Josetxo Imaz lasterketarik korrituko, txindoki atletismo taldeak jakinen hasi duenez. Antolatzaiek 25 urte zeramatzaten Goierrin oso ezaguna den proba hori antolatzen, Beasain, Ordizia eta Lazkao artean osatzen baitira 10 kilometroak, iraileko azken igandean korritzen proba, aurten ez da antolatuko. Eta 8:30tik aurrera gogoratu Eibarrek Balaidosen jokatuko duela irabazi ezkero bigarren postuan sendotuko da talde armagina.
1: Iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratian Mezularia.
2: Arratsaldeon entzule, ekialde hurbilean beste bi palestinarri ditu Israelek eta 25 gehiago zauritu azken ordu hauetan Gazako zerrendan egindako erasoetan, tartean mugarik gabeko medikuak erakundeko langile bat. Suetena adostu zenetik 1300 hildako baino gehiago izan dira Gazan. Bitartean, BHLM erakunde Israeldarrak egindako txostenak salatu du, Cisjordaniako palestinarren bizibaldintzak suntsitzeko ere estrategia zehatza duela Netanyahuren gobernuak. 250 orriko dokumentuan, Israelek Cisjordaniako palestinarrei ezartzen dizkien oztopo ekonomiko, sozial, kultural edo eta instituzionalak zerrendatu eta deskribatu dituzte. Bada, testu inguru honetan eta urriaren 7ko gertakarien 3. urteurrenaren arira, manifestazio nazio nala deitu du Bilbon Palestinarekin elkartasuna taldeak Iker Mojón.
3: Urriaren 3 Bilboko Jesusen bihotzetik arratsaldeko 5:30 irtengo da manifestazioa erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Irati Martínez dela idalga Palestinarekin elkartasuna taldeko kidea da.
4: Irtenbidea ez da Israelgo hauteskunde prozesutik etorriko. Irtenbidea erresistentzian kokatzen da eta mendebaldeko herrialdeetan erresistentziari babes adariaztea dagokigu. Eta horrek esan nahi du erresistentziarako eskubidea defendatzea edozein formetan eta kriminalizazioari aurre egitea.
3: Arazoren jatorria Israelgo proiektu bera eta Europaren eta Estatu Batuen babesa dela azpimarratu du eta Palestina erdigunean mantentzeko manifestazioarekin bat egiteko deia ere egin du.
2: Gaiontzekoan, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
2: Ostegunean, legebiltzarrean egingo den politika orokorreko osoko bilkuran, Imanol Pradales lehendakariak azeleragailua zapaldu nahi duela iragarri du, deskontu garaian ikusten duen Sánchezen gobernuarekin transferentzien inguruan lortutako akordioak betetzeko.
5: Euskadiren gaita.

0: Sun politikoei alik eta etekin handiena ateratzearen talde politikoei Gernikako estatutua defendatzeko deia egingo die lehendakariak. Bestalde, Euskadirako urrengo estatus politiko berriaren negoziazioen martxaz neurtutako baikortasunarekin zein dute gaur negoziatzen ari diren hiru alderdi nagusietako ordezkariek. Diskrezioa da arrakastaren giltza diote eta PSRen arabera konstituzioa ez urratzea. Urren ez urren Joseba Díez Antxustegi, EAJ, Nerea Kortajarena EH Bildu eta Eneko Andueza PSE.
1: Nik eragile guztiei eskatzen diedana da hori, diskrezioa, eta jarraitu dezagun egin dugun bidean.
2: Elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Beraz, utzi diezaiogun bidea egiten.
3: Beti konstituzioaren barne egongo da. Nik ez dut inungo detailerik emango.
4: Euskal Herriko Unibertsitatean ikasturtea inauguratu dute gaur, Eusko Legebiltzarrean tramitazioan den Unibertsitate Lege aurreproiektuak markatuko du aurtengo denboraldia. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate Sailburuak eta Jose Ramon Bengoetxea errektoreak adierazi dutenez. Azken honen aburuz, testu berriak eredu propioa garatzea ahalbideratu beharko luke.
5: Lege berriak balio dezala unibertsitatearen eredu propioa eratzeko. Baina horretarako, ahalegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa.
0: Lanbide heziketan ere gaur hasi da ofizialki 2026-2027 ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoan. Ia 52.000 ikaslerekin abiatu da, iaz baino 103,6 gehiago. Bigarren mailako ikasketa aukera izatetik, askorentzat lehen aukera izatera igaro dela nabarmendu dute Unai Otxoa de Aspuru lanbide heziketa zentro bateko zuzenariak eta Imanol Pradales lehendakariak.
6: Benetako egoerei aurre egitea ikasten dute. Talde lanean lan egiten, arazoa konpontzen, erabakiak hartzen eta etengabe aldatzen ari den lan mundu batera egokitzen. Lehiakortasuna, gizarte kohesioa eta integrazioa uztartzen dituen euskal ereduaren adibide on bat da.
0: Aurrera begirako erronka, lanbide heziketara emakume gehiago erakartzea litzateke, gaur egun ikaslegoaren 135 dira.
4: Adimen artifiziala gizadiaren mamu gisa ikustarazten duten adituen iruzkinezko horrei muzin egin, eta estatu batuek kosta ala kosta teknologia hori Txinaren aurretik garatzen jarraitu beharra aldarrikatu du Donald Trumpek.
7: We're leading China in AI, and frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins. And I think you have a lot of...
0: Txinak bestalde adimen artifizialaren ikuspegi zabal eta inklusiboa defendatuz, ongia bideratzen lagunduko duen teknologia eredua garatzeko elkarlana eskaini dio Washingtoni. Bi potentzia erraldoien arteko leiatik kanpo dagoen Europar Batzordeak beraldetik enpresa teknologikoiko gorarazi die, euren ardura dela hiritarren segurtasuna bermatzea. Gurean borroka geopolitikoen gainetik adituek beste arrisku bat dakusate, adimen artifizialarekiko menpekotasunaren ondorioak. Gorka Azkune, EHUko irakaslea.
8: Jendea ja irakurtzeari lagatzen ari da, idazteari lagatzen ari da, pentsatzeari lagatzen ari da, ez? Guretzat kognitiboki hori arrisku bada.
4: Errepidetan, Ainhoa Mendiburu, zertan da egoera ordu honetan, Arratsaldeon?
9: Arratsaldeon, Elorrion, NS-36 errepidean Beasainerako norabidean autobat bidetik atera da, adileku horretan, Idiazabalen N-bat errepidean Gasteizerako norantzan kamio batek zama galdu du eta eskuineko erreia itxita dago, eta Ibarren AP batean Gasteizerako norabidean matxuratutako kamio bat tarteko bi errei itxita daude.
4: Jakin ezagun eguraldiaren iragarpena, Euskal Meteoragoa, Zolatz Printzipe.
10: Aste arte goizean ere eguzkitsu egongo da, eta temperatura jaitsi egingo den arren oraindik udako balioak espero ditugu. Maximoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdean eta kostaldean 25 gradu ingurukoak. Arratsaldearen bukaeran hodeiak ugaritu egingo dira, barnealdera zabalduko dira, gauean estalita geratuz eta euritara joko du ipar partean.
4: Arratsaldeko 8:06 dira, hau izan da irailaren 14ak ekarritako albiste nagusienen laburpena, bihar itzuliko gara mezularia egitera. Bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei hor izateagatik, bihar arte.

0: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara? Lan bila zabiltza? Hurbildu zaitez. Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara irailaren 18an, 10:00 ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez azikae.es.
1: Kedetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bizortzaileak batu zituen kedetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Gibentziaga familia erakusketan. Otsailaren 22 Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
2: Euskadi Irratia.
3: Hemendik aurrera. 9:00 arte geratzen dena, Jone Gorostartzurekin.

0: Gauzak aitaren ausentziaren lekuko dira Jone Gorostarturentzat, txiskero adibidez, sega, estreinatu gabe utzitako arropa. Urte sasoiak ere gogora ekarri dio falta dela, falta direla urtero kontuak, eta irango duela ontolekuak sekretu izaten, betirako. Dolu girua du inguruan eta bere baitan. Aita ez ezik, aipagai, ama, lerroetan, bera ere bai, ama, eta ondorioz, beldurren bat edo beste. Ze desioko lukeen aitorpena, Olentzer hori egindako kartaren aitzakian. Eta mina, egia, gezurra, poza, maitatzea, dena poema bide zemana eta poesia bera ere izpide. Idazteaz ere ari baitzaigu. Bide batez, baserrian barnako toki desberdinetara garamatzala. Hasi belarzulotik eta xaguzarrak zintzilik egon oidiren abeak ikustarazteraino. Bizipenek emandakotik geratzen dena liburuan ekarri digu.
1: Eta uraxe ezagutzegotan, liburu idatzi duen Jone Gorostarturekin itzordua gaur, ongi etorri Jone.
2: Eskerrik asko, arratsaldeon.
1: Liburua ireki eta hitzok parera.
0: Hitzek hotza dute. Hitzak jostailo dira. Batzuetan hitzek guk baino lehenago dakite zer esan.
1: Ea, ze hitzekin hasiko gara. Hotza ere garrantzitsua dela esanez. Hitzak aukeratzeko orduan.
2: Bai, nire kasuan eta lan honetan batez ere hotzekin asko jolastu dut. Oskidetasuna bilatuz eta batean etorri zaizkidan esaldi batzuk soinuarekin eta ondo geratzen zirenak edo eta gero saiatu naiz hortik manik esan hain nuen zerbaitera iristen edo. Eta sarrerako poema honek uste dut labur biltzen duela pixka bat lan egiteko izan dudan modua edo.
1: Bada beste hitzgako bat ere jostailu jolasean hitzekin.
2: Bai.
1: Hitzekin jolasean beti irabazle.
2: Bai, horretan saiatu naiz behintzat ez da, naiz eta gaiak minari eta lotuak dauden, hemen agertzen diren gai asko eta jolasa bilatu dut, bai, behintzat zerbait polita egitea edo zerbait ederra egitea, hor landu nahi nuen guztiarekin.
1: Eta ze esana, poeman, Jone, paperaren edo pantailaren aurrean konstantziaz jarrita, edo...
2: Ez, egia esan, liburu hau izan da, etorritakoa jaso, landu eta gero liburu egin ezta. Ezakit egon den egunik idatzi egin behar dut eseri eta idatzi dudanik. Akaso ez, bai gero bukaeran liburua lantzeko bazkeneko hilabete horretan edo bailagan asko egin duia, eseri eta pixkat asko gozatu dudan lana baita ere, baina poemak edo izonen gorputza etorri egin zaitanik jaso.
1: Ja, behar bat horregatik dituzu galdutako poemak ere.
2: Bai, bai, izan ditut etorri eta jaso ezin ditudan poemak.
1: Mendibueltetan geratuta.
2: Bai, bai, egia esan, nik normalean beti izaten dut eskura, boligrafo bat eta kuaderno bat edo, eta azken garaia, mobilak ere balio izan dit. Da, bietako ezerrez dudanean, memoriarekin saiatu eta bestela, galdutako poemak.
1: Eta galdutako horiek, onenak.
2: Ala usten da, gero igual ez ziren hain onak, baina
1: uste horrekin geratuko gara. Geratzen dena liburua hiru ataletan antolatuta dator. Geratzea dena, geratzen ez dena ere bai, ez hori parentesi artean aurkezteak zerbait esan nahi du. Ez da, geratzen ez dena, geratzen dena.
2: Bai, jolas hori dago, ez da, jendea falta zaigunean edo gauza batzu geratzen dira eta beste batzuk falta dira, eta bueno, dikotomia hori edo jolas hortan murgiltzen da liburua esango nuke.
1: Eta hirugarren atala da geratzen garenak.
2: Bai, eta hor ere bada, geraturen zentzu desberdinak edo, hemen geratzen gara bizirik, baina ezin gara geratu, geldirik, eta pixkat hortik tirata edo landu nuen hirugarren atal hau.
1: Eta hirugarren poema liburua da.
2: Bai.
1: Eta?
2: Eta magustora, egia esan. Uste dut, bide bat egiten ari naizela. Eta, nik gerozetan nereagoa dela. Ahotsa esango nuke, edo gerozetan ni naizenari momentua lotua. Egia da, denbora pasa dela lehenengo liburutik. 14 urte, eta egia esan distantzia pixka batekin irakurtzen dut. Bigarrena gertuago. Eta momentu honetan, nereti gertuen dagoena liburu hau litzateke.
1: Beraz, hirugarrena eta onena.
2: Bueno, hori esatea ia ez naiz ausartzen. Baina oraingoz gertuen dudana edo esango nuke oraindik, bai.
1: Irakurriz ezagutuko ditugu lanetako batzuk. Hasteko Deia.
0: Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gatik, egingo dizula, dei hori.
1: Jakinaren gainean, baikortasunez irakurrita, Jone, baitasunaren deia izan ziteken?
2: Bai, bai, izan ziteken, baina uste dut ez duela hori ulertarazten, ez?
1: Justu.
2: Bai, ba, beldurra diozun dei hori. Ez, batzuetan, bon, ikuste dut denoi gertatuko zaigula, ez? Esperoz dugun dei batean eta hartu, eta, bueno, lasai, ez errez da gertatu. Eta gero, asten zaizkizu esan beharreko esaten, edo, bueno, horrelako, ez? Baina batzuetan, ez, ba, batzuetan dei horiek, ba, badira, zer bai gertatu da, eta bai.
1: Eta ez ona.
2: Hori.
1: Hauxe da, lehen poema. Ala pentsatuta?
2: Ez, egia esan, nik baganuen poema multzoa, ez nuen gainere hiru atal egiteko eta oraindik ezarre buruan, eta pixka bat hasi nintzenean ez nekien, ari hori edo kronologikoki egin, edo nola egin, eta bueno, azkenean ere dolu prozesu edo muin prozesua albistea jakin nuenean hasi zen. Orduan pentsatu nuen, ba hori izan bertzuela hasiera, nik horrela bizitu nuelako, eta behin ikusi nuenean, ba bai jargi ikusi nuen hor, bide edo logiko bat, eta horri heldu nion.
1: Dolu betean hasi zinen idazten, edo denbora bat behar izan zenuen unea ieko goratzeko?
2: Nahiko unean idatzitako poemak dira, bai bestela kostako zitzaidan iguale hain gorputzera edo ekartzea. Bueno, aitaren eriotzarekin irekitzen da liburua, nik uste dut eriotza gertatu eta egun horietan bertan janik zerbait idatzi nuela. Idatzi nuen, asmori gabe. Ez nekiena non bukatuko zuen, baina momentuan idatzi, bai, baina poesiak hori doain gauza txikiak edo nola diren, ba, minutu, segundu batzuk aski dituzu ez, ba, zure hori horruzteko, eta nik ba, baneuzkan utzita, gainera oro oso era desordenatua, pues, ez era kuaderno desberdinetan, eta bai, badira gerora idatzitakoak ere, eta badira, liburua isteko edo liburua borobiltzeko edo osaketa horretan egindakoak ere.
0: Harrerako langileak presaka galdetu zigun enterratu edo erre, arauak, epeak, eskelak, argazkia, poema bat edo bertsoa nahi badu baditugu eginak nortasunagiria. Nonda nortasunagiria? Beharrezkoa da azken bezeroa bidali nahi duen zerbitzariaren tonuarekin. Neurriak, prezioak, aukerak, irugama daude hilkutxetan, horrelakoetan ohikoena da erdikoa. Arropa karri, zapatak, urtebetetzetako jertxea aukeratu ontziak, izan daitezke kompostagarriak. Hauts ontzi ontzian, hauts eginda utzi. Hauts, huts, atz, hots izateari utzi. Hauts, huts, ontzira, iesi. Ta kolorea? Berdea, eizarako arroparen berdea.
1: Ez da komarik ere.
2: Ez dago komarako astirik, ez? Piskat zurrumbilo hori edo islatu nahi nuen, zezuk azkenean, pues, ez usteko eriotza bajaso duzu, eta mundu erori zaizu, baina ezin duzu hor erorita geratu, gainera gauza asko egin berria eriotza bat kudeatzeko.
1: Bai? Erabaki asko.
2: Bai, erabaki asko, eta han, harreran dagoen langilearen zat, ba, egunero kafea ateratzea bezala da, bera ohitua dago, ez? Ezin du eriotza bakoitzean implikatu. Orduan bera, ba, bueno, pa, informazio ematen dizu, eta, bueno, pixko bat zurrumbi hori ekarri nahi izan nuen hitzetara.
1: Gertatu da ez beharra, eta lehen ondorioa jabetu gara gorputza gorpu bihurtzekoa dela, ze aurreko poema batean gorputzaren tez eta parentesi artean jarri duzu.
2: Bai, bai, tez eta horrek ez dena aldatzen du eriotza azkenean hori da, ez? Gorputza gorpu egite hori.
1: Jabetu gara, bizualki ere egin duzula poemon aurkezpenean alako autu bat. Ez datoz eskuinetara kokatua, batzutan testu lauz, elkarrizketa bateko esaldiak letra etzanean emanak, Hortan ere jolas.
2: Bai, bai, jolas egin nuen, ba, hauts, ontzi, ontzi, ba, bueno, soinuarekin hor joan zitzaian pixka bat, bueno, erritmoa edo, eta gero pas mozketa hori ez da, ba, lurreratze hori kolorea, ba, bueno, ba, baina izarako arroparen berdea ez da, ni neu izatik oso urrunko katzen du neure burua, baina aita izteri izan da beti, eta bueno, ba. Horixe etorri zitzaigun lehenengo gauza.
1: Itz jokotan beti, ez etzaz ere baliatu da urrengoan, izenburutik bertatik. Ez.
0: Ez usteko. Ez behar. Ez ezko. Ez zenkada. Ez ezagun. Ez tarri. Ez tanda. Ezin egon, ez bai, ez ikusi. Ezin ezko. Ezkutatu, ezabatu. Ez leku, ez deus. Ez erez. Ez er. Ez.
1: Erarekin oso ondo datuzen ezak denak ere.
2: Bai, bai, eta bueno, bukaeran ez, gerozta gutxiago izaten zoaz, eta ja ez, ba hor, bukatzen da ez, ja, bai.
1: Erabateko, ez etza, edo ez ereza. Behiatokiak ditu bat eta bi.
2: Bai, bai.
1: Ezin ziren poema bakarrean, ez ziren kabitzen.
2: Ez, bi gauza desberdin ikusi nituen, bat ze, bueno, zure gorputza nola dagoen, behiatokian ez, nola uzten zaren, baina, bueno, gozotasun batean edo odei batean etzan, esan ez aipatzen dut ez, ba, bueno, pilulekin, jende askorekin zaude, utxi egiten dizute, niretzat behintzat bai behiatokia izan zen horrela laino moduko bat ez, jendeak eusten zaituena. Eta bigarren behiatokia, bai da gehiago nire gorputzen ez, baina baizik eta hildakoaren iruditerian edo kokatua. Bai, nola aukera izaten dugun bere beste alderdi bat ezagutzekoa. Best azkenen ba, pertsonak ez, alderdi asko ditugulako, eta alderdi bat erakusten dugu lagunekin, bestea familiarekin, bestea nire aita, pos, aita izan aurre, nire aita izan aurretik ere bazen. Orduan, bueno, pos, bai ematen dizu hildakoaren inguruan hitz egiten du mundu guztiak, hor bazoaz, ba, puzle bat egiten. Eta, bos, tamalez, hilko ez balitz egingo etzenuken puzle bat.
1: Luze laburrak bere neurria nola agintzen dizu?
2: Poeme luze laburrak diozu?
1: Bai.
2: Bueno, egia esanik idazterakoan ez du nahiko intuizioz idazten dut, eta poema batzuk esaldi batean tortzen zaizkit, beste batzuk luzeago, ba, narratiboago, deskriptiboago direnak, eta gero pixkat orekatzen saiatzen naiz, ma, ordenatzeko garaian. Ez da nahi poema laburrak asko gustatzen zaizkit, baina zailago iruditzen zait poema labur bat ona etortzea edo ona ekartzea, ez da. Hor aukera gutxi dituzu ez dago kentzeko ezer, eta etorri, oiri bai etorri egin berzaizula belarrira, nire ustetan.
1: Txinparta bat bezala.
2: Bai, egitea zuk hemendik poema labur ben, nire oso zaila egiten zait. Erresagoa zai luzeago bat egitea. Nondik tira, nondik jantzi, baina bestea, tak, etorri berzaizu.
1: Zenbait hitzek, oso ondo kokatzen dute denboran poema, ez? Konfinamendu hitzak esate baterako, etiketak poeman.
2: Bai, bai. Bai, ze justu niri aita hiltzenean gu konfinatuta ginen, bueno, konfinatuta lehenengo egunean hiltzen, bai, atera ginen, gainera inauteriak ziren gure herrian da hori, atera ginen konfinamendutik eta orduan. Eta egia da, ba, konfinamenduak, bueno, azkeneko hilabeteok, ba, famili guztiei eragin digu ez da, eta guri ere, ba, pena hori edo zera badaukat, ba, itaren urte betetzea ez genuen ospatu gu konfinatuta ginelako, eta bueno, oso presente.
1: Urtea bete eta lau egunera.
2: Bai, bai. Eta
1: 63 urterekin.
2: Bai. Bai. Eta bueno, horrek ere ba eman dit hor joku, bai, ez dakit, pues bizitzak egiten dituen zeako kasualitate eta kuriositate eta historia hoiek ba ekarri ditut poemetara.
1: Eta jende askori oso gertu goengo zaizkion, oparitoko alkandora eta jersei etiketa ikentzeko betari gabe.
2: Bai, bai, hori eske oso bisuala, niretzate horrek ja poema bat dauka, ez? Hori argazki hori, eta hori pas gertatu zen, bai? oparitu genion erropa eta bueno, jantzi genuen lurperatzerako. Orduan hor nik ja poema bat ikusi egiten dut, ez hor bila joan berrik ez daukazu. Batzutan bizitzak jartzen dizkizu poemak,
1: jartzen dizkizu.
2: Eta zuk hori paperera ekarri besterik ez duzu egin behar.
1: Familia ere, kiren aipamenez osatua ageri da, aita, anaia, osaba, aurparea, gertueneko mundua bildu duzu?
2: Bai, bai.
1: Bueno, gertueneko eta liberan unibertsala.
2: Bai, bai, egizanik unibertsaltasun hori bilatu nahi nuen, eh? Osea, nik ez nuen, argi nuen ez nuela nahi, bueno, zerbait nere biografia bateot nere, ez zaiti, ez dut uste neri gertatu zaidanik zerbait, bueno, beste inorri etzai, ez. Baina egia da hori kontatzeko, pues, galera bat, dolu bat, min bat kontatzeko, nik niretik bakarra egin dezakedala, eta horretarako pues, nire detaileak, nire bizipenak, nire datuak erabiltzen ditut, baina helburua beti izan da zerbait DNI eragitea, edo unibertsaltasun hori. Hori nahiko argi nuen.
1: Zergatik erabakitzen nuen hiru zatitan banatzea, zesan duzu hasieran etzen eukala, bueno, asmorik ere etzen eukala,
2: ez, ikusten nuen, bazirela hemen, bi zati batez ere nahiko importanteak, bat eriotza eta doluari lotutakoak, bueno, eta hor sartuko nuke baita ere, aitaren bizitzara egiten dudan bidaia batez, pixka babasarri mundura, txikitako oroitzapenetara, eta gero bazirela beste poema batzuk, bera bat hortik solteak. Gehiago, pues gaur egungo gizarteari, gaur egungo nire kezkei, kritikoagoak, nolabait, teznekien nola ezkondu horiek. Eta, bueno, ba, nuen hor poema ba, geratu hitzarekin, jolasten, pues, geratzen dena, geratzean ez dena, dena geratu hortik. Eta, ba, batean ikusi nuen, nahi, ba, poema hau irutan zatitzen badut, eske hemengo esaldi bakoitzak igual egiten du zati, eta ja orduan bai ikusi nituen hiru multzo zeudela. Bat, eriotza eta dolua, bigarrena izango zen, aitaren ganako bidaia hori, txikitako oroitzapenetara, eta pixkate, bueno, doluak segitzen du horre ere, baina bueno, eriotzaren une hortatik aparte aitaren bizitzan, eta ni neu ez, ba, rekonziliazio horretan edo, eta hirugarren aia, pues, gehiago aurrera begira, eta pues, hori guztia aztu gabe, baina azkenen bizitzan pues, segitu behar duzu aurrera, eta egunerokotasun hori. Eta behin hori ikusitakoan ja pues, oso argi kokatu nituen poemak bakoitza zegokion zakuan.
1: Eta horrela sailkatuta argitaratu duzu, geratzen ez dena da, bigarren atala. Bertan topatu dugu, ote bizitza.

0: Norbait hiltzean, loreak ez, otea jarri behar genukeela zenioen, hitz hoietan eskakizuna irakurri nuenik. Zure iruditerian arrosa, oza bezala, otea, mina zelako. Agian, edo ote bizitza bat delako gurea, behar bada. Izosteak izoste, osto iraunkor. Lehorteak lehorte irautera emanak. Ziztadekin usatzen ditugu kolpeak zein besarkadak. Arriskutsuak enuke esango, gure erasoak erantzunak dira, eta lur elkorretan asmatzen dugu burdin eta altzairu bizitzari eusten. Ez dut ezagutzen inor, lorategian otea jartzen duenik. Baina abandonatutako malkarretan, autobide hartzetan bada ere, urrundik dena gara lore, dena indar, dena kolore.
1: Noiz aste ote da, ote bizitza?
2: Bueno, egia esan, otea, eski izaera bada, otea, bere horretan esango nuke ez da, koloretsua da, indartsua da, ederra da. Guk gaina berastegin autobia ondoan eta asko daude, eta hori bizitasun handia du. Aldi berean oso basa da, ez du zaintzarik behar, ziztatzen du, iruditu zitzaidan oso irudi poetikoa zela. Ta gainera, ondo zetorkidan edo, ba, itak egindako aipamen horrek, ba, eraman zidan hori pixkat.
1: Otearen inguruan, jardutera. Ote bizitzarako, eta beste dozien bizitzatarako, poesia aringarri da?
2: Bueno,
1: poesia irakurtzea edo poesia idaztea, edo biak?
2: Neri biak egiten zaizkit, zakit aringarri beharrezkoak bizitzan. Gauza askotarako, nik irakurri gabeko bizitzarik ez dut kontemplatzen, ez? Egia esan, unera etortzeko, lasaitzeko, pentsat neri denetarako. Eta horrek eraman hau, idaztera ere, neri laguntzen dit idazteak. Ez da helburu nagusia edo laguntzea izaten, bai? Nik beti idazten dudanean nahi du zerbait ederra sortu, baina batzuetan niretzako ere idazten dut behar dudalako zerbait kanporatera, ez? Gero da orekatzea, pos hor ikustea zein den, bueno, hau nere desahogo bada edo nere zea bada. Eta gero, bueno, pues hemen literatura egon daiteke, eta hemen badaukazu ekarpen bat egiteko, ba, hori izaten da epaitu beharra edo nere kasuan behintzat.
1: Zenbat aldiz irakurri duzu, behin argiteratu eta gero?
2: Ba, irakurriko nuen, elkarrizketan baterako edola igualola pare bat iru bat aldiz, ez gehiago, eh? Eta egia esan oso azkar irakurtzen da, eh? Gainera ezagututa azkarrago. Baina, eta udan baterez.
1: Seinale ona. Hori, seguru asko.
2: Bai.
1: Bekonde izula.
2: Egia esan ustuta geratu nintzen, eginda dago, eta bueno. Hora ingoz gainerez nahi zasi akatsak eta ateratzen hori igual hemendik zaketia ja. Bete urte batzuetara.
1: Bai, zure zentzu kritikoak uzten dizu irakurle soi izaten?
2: Kostatzen zait, egia da, horre ere, bueno, urteak izango dira edo, bueno, lehenengo liburuarekin euskan inseguritate beldurrak edo, ez dauzkat hirugarrenarekin ere, ez? Eta, bueno, igual ere bai da errealitate bainu bat ero, badaki dala hemen, bueno, poema txar bat egitea batik ere, batetik jende gutxi irakurriko duela, eta bestetik, bueno, ez daukala inungo zera gehiago, ez da? Baina, bueno, egia da, nik uste denborarekin ere, ba...
1: Bueno, barkatu poema on zoragarri bat egiteagatik ere izango ez den bezala...
2: Oixe bera. Ordua, bueno, pixka... Bai, pixka berez, bere garrantzia ematen, bai, ez daukat lehen liburuarekin, baneukan orza maundi bat, bueno, biluzte bat egin manu bezala, eta, bueno, ja, ez dakik kasi-kasin ere balioa, ez, horren baitan egongo, bueno... Bada, denborarekin bazuaz konfidantza hartzen, eta alasai nago.
1: Eta badakizu zen nahi duzun, eta zerrez?
2: Bai, zerrez dudan nahi ere, bai, nahiko argi horregatik eratu dira poema asko. Hemen, kanpora, zalantza neukanean edo, autua izan zerako kentzea. Nahiago nuen da mutu ez sartzeagatik igual, eta ez igual hemen hainbeste konbentzitzen ez zidan edo. Orduan, esan, biluzte kentzearik eta bat izan da liburuaren prozesua.
1: Azala zer da, ote bizitzakoa? Ez?
2: Bai, azala bai. Hemen editoreakola idean bat ba ote nuen edo galdetu zidan. Hasieran labana ere buruan izan genuen, baina bortitz xamarra edo egiten zitzaidan, igual iruditzen zitzaidan, oteak, bueno, baduela loretik ere badu landaretik, eta otea besarkatzea den irudia ere azaltzen denez poema batean eta, ba, autu hau egin genuen, eta bueno, uste dut gero ilustratzaileak oso ondo adierazi zuela nik buruan eukana ere, eta oso egia esan gustora geratu naiz irudiarekin.
0: Ahoa besteen adenean, eta belarria zurea ohartzen zara, zeinen astuna den beti norberaz ari den jendea. Horretxegatik idatzi duzu liburu bat.
1: Alegiazuk.
2: Bai.
1: Una aldea, iztun edo entzule izatearen artean.
2: Bai, bueno, batzuetan gure burua ere pixkat barre egin behar diogo ez, niri asko gustatzen zait. Torti du hau, pixkat, ba, niri astuna egiten zaidan bezala beti berataz ari den jendea, eta gero horrek esan nahi du, esaten dute ispilu egiten digula jendeak, ez? Ta orduan, aber ni ere astun ba naizen, ni gaina asko hitz egiten dut. Ta orduan, bueno, pues, idatzi, ta horrena nahi duenak irakurriko du, eta nahi ez duenak, ez?
1: Eta behar bada, egoera beretsuan egon denak eskertuko dizu. Pentsatu izan duzu hori, idazteko orduan?
2: Elburu ez da hori izan, baina, bueno, zuk idazten dudanean bai pentsatzen dut ekarpen bat egin nahi dudala, ez? Izan literaturari, izan formarekin, izan gaiekin, edo izan, ba, bueno, nere ikuspegiarekin. Eta, bueno, pentsatu nahi dut norbait zerbait piztuko diola, eragingo diola. Neri gustatzen zaite pilpilean ditudan ego mugitzen auten gauzei buruzko beste ikuspegiak jasotzea literaturaren bidez. Beraz, pues nik ere nerea eman nahi dut.

0: Urte askoz, uste izan nuen, atxezana eta amazana zirela ezagutuen ituen aiton amonen izenak. Oaintze izango da urrengo, zein izango da urrengo anizetoa, galdetu nuen amak herriko apaiza hiltzela kontatu berritan. Gaur, izketan ari ginela, zuen atxezana esan dit osabak. Lehen aldia izan da.
1: Irribarre eragiten du poemak.
2: Bai, bai, nik ere barre egiten dut. Baina txikitan, bueno, belarritik gainera ikasten ditugu hitz batzuk, eta nik uste nuen benetan, koizkortu nintzen arte da, atxezana, amazana horrela esan da gainera izen propioak, zirela. Ez da inuen, aitona amonik ezagutu. Eta izen hori gainera igual galtzen ari da, ni neuk ez dut erabiltzen, edo oso gutxi da meintzat erabiltzen dut atxezana edo hitz hori. Baina, eta apaizarekin berdin, nik apaiza beti persona bera ezagutu nuen urte askoan, eta uste nuen, ba, bere anizetoa, ba, apaizari deitzeko beste modu bazela edo, ezta? Bai, barre egiten du nik ere poema honekin, baina gero, pues, lehen aldiz entzuten duzunean zuen atxezena, ba, horre ere zat izan zen, errealitate kolpe bat, eta, bueno, beste momentu horietako bat ikusi nuena hemen poema badago.
1: Dolua ez da leku bat.

0: Norbait hiltzen zaizunean, hasieran, bere heriotzan geratzen zara. Bere heriotzatik, bere bizitzarekin geratzeko bide hori zeharkatzea izan da, niretzat, dolua.
1: Beraz, zeharkatu duzu?
2: Bai.
1: Edo bideak hor jarraitzen duen.
2: Bueno, nik esango nuke hori egin dudala, bai? Horrek ez du esan nahi mina sentitzen ez duzunik, eta hori guztion esango nuke bide hori nire kasuan gainera bakoitzak bere esperientzia izango du, baina bai, poema honek ondo azaltzen du zer izan den, hasierako une horretan, bueltaka zaude heriotzari, ez da, nola hiltzen, horri bakarra, eta pertsona hori murrizten da bere heriotzara. Takan hori gainditu behar duzu, geratu behar duzu, pertsona horren bizitzarekin eta zuberarekin bizitu duzun guzti horrekin. Eta gero liburuak berak ere bigarren zatian horregatik nik uste du jaten naizela, pues aitarekin bizitutako guztira, ba tresnen bidez, baserriaren bidez, bueno, pixka bat, eta bueno, orain da momentuani baitaren bizitzarekin geratzen naizena, eta heriotza horren bukaera edo da. Neri ba horrela pixkat laburbiltze atera zitzaidan.
1: Eta hirugarren atala da, geratzen garenak. Hau da pluralean, bat baino gehiago zarete.
2: Bai, bai, zuek ere bai, hemen geratzen garen guztiok, gara.
1: Izen burua dute atalek, Jone, baita poema bakoitzak ere, horrek ere badu ere lana.
2: Bai, izen burua gainera aurreko bi liburuetan ez nien izen bururi jarri, poemei, ez nuen sentitzen, behar zutela, nik poema jartzen nuen eta gehitzea zerbait, ez nuen ikusten. Orain ningoan aldiz, poema batzuk eskatu egiten ziaten izenburu hori, gainera normalean hitz batekin hasi nintzen, eta esan nuen, bueno, bakoitza hitz batekin, orduan honekin jarraituko dut. Beste poema batzu igualet ziaten eskatzen, baina saiatu nintzen hitz bat, agero ia, bueno, ikusi nuen etzela ingarrantzitsua, ze batzuetan mugatzen nintzen, eta batzuk badira hitz bat baino gutxiagokoak, baina bai ikusi nuen, nola bai, betetzen zutela edo, behar zutela
1: zer da, kokatzeko? Hori.
2: Bai, nik uste du, bai ez pixka bat zehazteko.
1: Ikasi, da ondarengoa.
0: Amak eguzki hartzea zuen gustoko eta revistak irakurtzea. Denbora uzten bazioten sukaldeak, baratzeak, ukiluak, aurrek, izebak ematen zion astero lekturas, berak irakurri ostean. Amak, alzuenean, pronto erosten zuen, ez dakit ondoren izebari ematen zion. Soinekoak, mantzioak, amodioak, bereaz hain bestelakoa zen mundu bat amaren eskuetan zabalik. Aldizkariek bazuten atal bat irakurleen bizipenekin. Maitasun kontuak, tragediak eta sekretuak hiru orrialde oso. Argazkeri gabe. Eskolari gabeko aldi luzeetan, lehen astean, oborretarako hartutako liburu guztiak irakurri ostean, ziurrenik erredakzioko kazetari batek idatzitako historio hoiek izaten ziren nire literatura. Zuek ikasi, esaten zigun amak, eguzki galdatan traktoriaren gurdian belarretara bidean, gu bezala ez ibiltzeko. Eta ez dakita Mari obeditzeko edo beraiek bezala ez ibiltzeko, ikasi genuen, hain modu bestelakoan gabiltzan, hori ja, ez dakit.
1: Bueno, aita ikusi dugu, aita namenak ikusi ditugu, orain amaren txanda da. Bueno, amarena, eta ohitura jakin batzuk eta bizimodu baten berri, ematen du?
2: Bai, bai, ematen du nire ustez, bueno, pues baserriko emakumeen bizimoduaren berri, bai, ikasi gu bezala ez ibiltzeko, horrek esan nahi duena da, ikasi ba aukeratzeko, ez? Zertan egin nahi duzun lan, edo, bueno, nire amari inorrek ez zion galdetu baserrian egin nahi zuen lan. Pixkat hortik dator, eta gero ba mundua nola irekitzen zen edo gainera herri txiki batean garai hortan ez zegoen internet, bueno, ba telebistarekin eta revistekin. Eta, bueno, iruditu zait argazki edo politia dela nire urtzarora eramaten hauena.
1: Zuk tarterik izaten duzu alako aldizkarietarako?
2: Ni ez naiz aldizkariak irakurrizalea, baina txikitan asko irakurtzen dituen. Nik harrapatzen nuen guztia irakurtzen nuen, eta normalean eskolatik hartutako liburuak, gero, bueno, Tolosako liburutegitik eta hartutakoak, egia esan iguraso izarbait eskartu behar badia da neri liburuak. Eskaintzean behar nituen guztiak ematen zizkidaten, ikusteu pakean uzteko ere, han pakean egoteko, baina egia da, revistak ere hartzen dituen, eta irakurtzen nuen, bueno.
1: Adere, gaur egun dauzkazun tarteak poesierako hartuko dituzu?
2: Bai, bueno, irakurtzeko poesia, edo, bueno, ni denetik irakurtzen dut. Eta gero idazteko daukan tartea ere, bai, bai.
1: Poesierako iradokizunen bat ere, jaso du? Jone Gorostarzuk.
0: Zure poemetan bortxatzaileak agertu behar du. Eta poliziak, inork ez ezan pentsa, desiraz, maitasun miraz soilik ari zarenik. Irakurle taldean esan dezaten gogorra zarela, eta gogorra baino gordina zuzen dezan norbaitek. Idazle oro hariko litzateke munduaren ederraz, mundua puskatu espalitzaio edo puskatu espalu munduak. Lokatzetan sartu den eskatua ezin da zapata garbiekin etxeratu. Bortxatzaileak agertu behar du zure poesian eta poliziak.
1: Ja, eske desiraz eta maitasun miraz soilik idaztea, neska?
2: Nik horretaz manera bezaroan idazten nuen, baina ez da ni bilatzen dudan poesia. Ez irakurtzeko eta ez idazteko. Eta gertatu zait igual bigarren liburuarekin, ez da erditzearekin, esatea gogorra, gordina bezalako hitzak irakurle taldeetan, eta bai neri harritu edo egiten dit, bueno, ni gordintasuna gustatzen zait, eh? Ez dut hain gordin irakurtzen nire burua, agian gauza gordinak irakurri zalea naizelako, eta ez nuke esango nik horla nagoenik. Ja, bueno, kuriosoa da nola irakurtzen zaituzten ere. Eta neri bai esan zidaten amatasunaz ba oso ikuspegi gordina emate ote nuen edo, eta bueno, zer pentsa eman zidan.
1: Hau idazterakoan, izan duzu autozentsurarik, zentzu horretan, hau jartzen badutze...
2: Ez.
1: Zer pentsatuko ote dute, zer esango ote dute?
2: Egia esan, irakurleari lotuta ez. Hemen izan dudan autozentsura eta horrela zalantzarik handienak, izan ditut zenbateraino esprimitu edo zukutu edo mino hori edo etikoak izan dira zalantza gehiago, bai? Egon ez ergatik idazten ari zara. Osa, pixkat horri begira, zizatea hor minaren, ez dakit holtzaratze bat, horien nuen nahi, eta gero baita ere nire minori, ba, batez ere familiakoen eta ere mina zertzen, da orduan, bueno, hor azaltzen direnak, galdetzen nion ere buruari, aber honek aportatzen du zerbait poema honetan, hauken duta horrelakoak, batez ere ingurukoekiko errespetuari lotuak izan ditut.
1: Norbaiten gustuko izate hori gainera, egia esan oso urruti dago, xaguxar izateko desioarekin. Xaguxarrak izeneko poema.
0: Jaiotetxeko abeak pixotxuak dira. Gaztainondoak izango ditu igual 500 urte. Lodiak dira hormak. Ez da sartzen hotz berorik, aizerik, disidentziarik, sekreturik ateratzen ez den bezala. Pixatzen du telatuak itoginekin, mandioak petrilarekin, ongi etorriak geranioen artean. Gauetan, xaguzarrak daude ganbaran. Eta inbidiaz begiratzen diezu. Zuk ere, ugaztu negalari zanai zenuke. Ilunpetan bizi, hankaz gora hartu atxeden, beti zintzilik, beti dilindan zabuan bezala. Argazkietan begi gorriekin atera. Inguruan, ikara edo, are, iguina sorrarazi.
1: Poesia bada desioak agertzeko bidea.
2: Bai, bai, bueno, kasu honetan, bai, pixkat jolastu nuen hor etxeko, bueno, etxe pisu batekin, edo ez, ze horma lodiak dituzten baserriek, eta bueno, zentzu guztietan, ez da? Etxe bueno, kaletxeak baino oraindik horma lodiagoak dituzte. Ta gero, bueno, xaguzarrena bat apiskat humorearekin jarritako zerbait ez da. Ta ikara sorrarazi zergatik ez, ez? Ni normalean ikaratua gehiago bizi izana ez ikara
1: emale baino.
2: Bai.
1: Opariak poeman ere bada beste desio sorta bat. Eta Anari, Alkaiz, Alberdi, Apaolaza.
2: Bai, bai, bai, hau egia esan bada omenaldi moduko batez, batean etorri zitzaidana, eta bueno, zortez, aletrarekin hasi nintzen, orduan horrek eman zidan aukera edo, aukeratzeko, bueno, ni miresten dudan jende bat, zerrenda amai ezina izango litzateke, baina bueno, justu lau edo hartu nituen, benetan gustatzen zaizkidan, lau sortzai ez da. Bueno, bide bat, irekitzen ari irenak, eta bueno, oso nahi lerrokatua sentitzen nahi zenak.
1: Irakurri nahi duzu?
2: Hau, oema?
1: Bueno, hau parean dagoelako.
2: Ah, bai.
1: Bai.
2: Kaixo, Olentzero. Beste urte batez, zintzo egia izan naiz. Sigisaga ibili, ibili naiz. Baina enaiz, irten lerroetatik. Beraz, aurtengoan, zera eskatu nahi nizuke. Alberdiren begira da. Alkaizaren indarra. Anariren zorroztasuna, Apaolazaren zirrara. Alfabetiko kinoa Olentzero, baina prestatu, zerrenda luzea baita. Apaletan eta azaletan, plazeretan eta bazterretan, izan bagara, geroz eta gehiago.
1: Eta hasiera bestetik ez da. Zetaraino?
2: Bidea luzea da.
1: Zerrenda luzea osaliteke. Bueno, egia izango aldela. Jabetu gara, egiak gezurrek baino lerro gehiago behar dituela.
2: Ba, ez naiz konturatu ni horretaz, baina izan daiteke, azalpen gehiago behar ditu askotan egiak.
1: Gezurrek baino?
2: Bai, gezurra esaten duzuta, ja. Baina motzean esan behar da gezurra, ez? Gehiegi luzatzen
1: bazara. Biak, ikusi batera hori bai, biak bizualki itxura desberdinekoak dira.
2: Bai.
1: Egiak eta gezurra. Egiak eta gezurrak.
3: 1979-1981.
2: Bai, bai, egia. Bai, bai, bai, gezurrarena badago pixkat idatzita lurreko sua tximenea baten aurrean edo, bai? Egurra eta suaren jolas badago, eta bon hor, gezurra sartzen da. Gezurra eta mina, minaren arteko harremana. Eta egiarena egia esan zabalagoa da, ze bon hor gauza gehiago sartzen ditut ezta. Bos, jende egiatia, nezesidari gabe egia esaten duen jende hori, eta horrelako nahi esan nahi nituen gauzatxo batzuk. Eta gero, soinuarekin ere gehiago jolastu dut.
1: Odolak.
0: Badira, erakusten diren odolak eta estali beharrekoak. Odolarinak, zipristinak eta odol lodi astunak. Odol inozenteak. Lotxaren erruaren odolak, badira odoleko amak, eta ama odoligabeak, ama odolduak, ama odolustuak, eta odolez estuak. Badira zikintzen ez duten odolak, eta garbitu ezin direnak, odol garbikoak, odoletan garbitutakoak, odol berekoak eta odol berokoak, lehortetako odolak, eta lehortutako odolak, eta badira beste nodolak, gerretako lorak, amapolak.
1: Zenbat odol gure bizitzetan. Odolak egiten gaitu, Ione?
2: Bai.
1: Gizarte erretrato bat dago, kasi zure poeman.
2: Bai, bai, giesan batzuetan erabiltzen dudan formula bada ez da, bartu hitz bat, eta, bueno, hortik saiatu aldik eta gauza gehiena esaten hitzekin jolastuz. Eta bai, uste dut hemen oso motzea, baina ukitzen dituela gauza asko.
1: Ez dago odol urdinekorik.
2: Ez dago horrelakorik ez zait, etorri.
1: Bueno, odol asko eta puntuazio ikurrik ez. Ez. Amaierako azken puntua ez bada.
2: Zalantzak izaten ditut puntuazio ikurrekin, normalean oso gutxi jartzekoa naiz, baina ez da erreza, ze logika bat edo koherentzia bat erabili behar duzu, orduan batzuetan probatu izan dut, jarri, kendu, denetik, normalean kentzeko aldekoa naiz, neri errezago egiten zait kentzea.

0: Katiuskak jantzi ditu emakumeak. Mototxean bildu du ilea. Sardek irten epela esku zartatuetan. Tinko, baina tentuz sartu du lauhortzeko agorotzetan. Hortzen kirrinka hormigoiaren aurka. Behiak marruka. Buelta manxe maurrari, gorotz eta garo, azpiak atera, azpietatik atera, zirrarak eta ikarak, arauak eta azkurak, ahanzturak. Tarteka, zikinak mugitu behar dira, zikin berriei leku egiteko. Zikinak kendu, zikinetan inorrez itotzeko. Garbitasunik, bilatu gabe.
1: Ez dira poema asko egongo baserrietako lanen inguruan?
2: Ez, ez nuke esango, ze hori ezagutu behar duzu, ez da geroz eta gutxiago, esango nuke, geroz eta jende gutxiago dagoen bezala azpiak ateratzen. Ni urte askoan bizitu naiz, etxetik aldegin arte edo, baserrian, animaliekin, orduan, naiz eta orain oso, bueno, egunerokan urruti daukadan edo mundu badela, nire mundu bat izan da. Eta nik behia jezten, azpiak ateratzen, belarretan, hori guztia, eta egia esan gozatu egin dut mundu hori ekartzen, ze azkeneko urteetan oso urruti eduki dut, egunerokoan, eta asko gozatu dut, irudi hoiek, soinu hoiek, erreskatatzen. Eta gero azpiak atera bera, espresio esamoldea, oso iradokitzaia dela, uste dut, eh? Gizartean ere azkenean interesante azpian dago, eta azpi hoiek astindu behar dituzu, eta ez garbitasuna erabatekoa bilatzeko, ukuilu bat inoiz ez dago garbia, gizartea ere ez, baina astindu behar duzu, gehiegi ez ikintzeko, eta bueno.
1: Ariketa komenigarria,
2: bai,
1: ez bada
2: bai,
1: ikuiluan egine ere.
2: Bai, uste dut, bai ez metafora ederra dela. Takite derra denitza.
1: Bai. Bai, zergatik ez. Bai. Ez duzu moñoñoa esan.
2: Ez, moñoñoa ez.
1: Ederra bai.
2: Bai, zon daiteke.
1: Zenbait definizio eman duzu, idatzi itzaren ada horietako bat, hau ere oso laburrean, jolasa bilatu minen, mina bilatu jolasean. Hori argi daukazu, hori da, idaztea.
2: Liburu honetan hori izan da, niretzat. Batetik, min hori ekarri, baina hori, modu eder batean, jolasa bilatuz, izan hitzekin, irudiekin, eta bestetik baita ere, jolasean, mina bilatu. Eta hori da pixka bat, bueno, egunerokotasunean, gauzarik ederrenean, eterrenetan, edo gauzarik simpleenetan, azpian beti daude minak. Eta hirugarren atalean batez ere, ba, interesatu zait min horiek, ez? Argazki ederren atzean dauden min horiek guztiak, aspiratze horiek guztiak, botere harreman horiek guztiak, bueno, interesgarri iruditzen zait jolas hori.
0: Iparra eta hegoa zuzendu diezu ikasleei. Geografian ez errezta, goian eta behean. Esek ez du mundu bolarik ez etxean. Enek ez daki mapan etxean onkokatu. Elek ez daki zer den etxean. Are gutxiago zer den berea. Baina hitzek ederki dakite hemen nork agintzen duen.
1: Ba, hau argitu eta kito.
2: Ze argitu behar dut.
1: Poema hori.
2: Bai. Bueno, ba, hau izan daiteke jolasean mina bilatzeko ariketa hori, ezta? Iparra eta hegoa, eta bueno, goran eta beran ez da ezer geografia, bueno, goran eta beran bada. Ez iparra eta hegoari lotuta, baina bueno, pixka bat da ikustea argazki horren azpian, ni adibidez irakaslea naiz, eta bueno, batzuetan ikasleen artean ere ze gorak eta berak dauden, ez da? Ba, ikusten horra jarri duen adibidea, ba, badaude ikasleak etxean mundu gola dutenak, edo bere ikasle, bere gurasoek geografiaz dakitenak, badago jendea bere herrialdea kokatzen ez dakiena, eta okertzango litzeke bere etxea, edo ezer berea ez den ikasle hori. Ba, pixka bat jolas hori egina izan dut, eta hortik, ba, ondo etorri zait eguneroko esaldi hori, goran eta beran ez da ezer. Bueno, bada. Mapetan ez, agian, baina
0: hitzetan bai.
2: Bai.
1: Oso argi geratu da. Jone Gorostartu, ba, geratzen dena ekartzeagatik, eskerrik asko.
2: Zuei, gonbidapenagatik.

Hemendik aurrera, 9 arte geratzen dena, zuen mezuak irakurtzeko. 688-666-000 zenbakira bidali, geratzen dena irakurtzeko gogoa izan ezkero. Geratzen dena aprobetxatuko dugu esateko, bere ala jakingo duzula, egokitu zaizun ala ez. Denbora mugatua dela, gauza jakina denez, dida zotzegin, eta lehen bailen jarri hori garelako, liburuaren jabe berriarekin, hartu emanetan, nora bidali, galdetzeko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Mundakan laidatxu ondartzan 70 urteko gizon bat hilda bainatzen ari zela. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, arratsaldeko 5etan uretan zegoen gizon batek ondoeza izan du, sorosleek uretatik atera dute, eta ondartzan berpizten saiatu diren arren gizona lekuan hilda. Gainerakoan, hezkuntzan lanbide heziketaren ikasturte hasierako ekitaldia gaur, Imanol Pradales lehendakariak eredu gisa jarri du lanbide heziketa, zer hobetua badago ela aitortu arren. Imanol Pradales lehendakaria.
2: Ikasketa aukera bat baino askoz gehiago da lanbide heziketa. Etorkizuneari aurre egiteko nire ustez herri palanka bat delako. Eta gainera, lehiakortasuna, gizarte kohesioa eta integrazioa uztartzen dituen euskal ereduaren adibide on bat da.
1: 52.000 ikasleek eman dute izena ikasturte honetan lanbide heziketan. Eta hezkuntza gaiekin jarraituz, Euskal Herriko Unibertsitateak gaur egin du ikasturte irekiera ekitaldia. Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate sailburuak, unibertsitate publikoaren erronkak izan dituzte izpide. Besteak beste, adimen artifizialaren aurrean hartu beharreko jarrera. Bengoetxea errektoreak, unibertsitateak nahikoa finantzak eta publiko izateko ezinbestekoa dela ohartarazi du.
3: Alegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak, beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa bermatzea. Europak ez badu bere unibertsitateetan inbertitzen, ezagutza ez da ondasun komuna izango, eta Estatu Batuetara edo Txinara erosi beharko da, menpekotasun erabatekoa.
1: Adimen artifiziala aipatuta, Europar Batasuna adimen artifiziala garatzearen alde agertu da. Konpainia handiei gogorarazita, ziurtatu behar dutela zerbitzuak seguruak direla herritarrentzat. Brusela, Aitor Sagarzazu.
4: Europan berrikuntzaren alde daude eta ongi etorri egiten diete guztiei, beti ere legedia errespetatzen baldin badute. Tamagene batzordeko bozera mailea da.
5: Of course, compliance is not an option, it's an obligation in the European Union and again.
4: Gogorarazi du legea betetzea ez dela aukera bat, bete beharra baizik eta oso serio hartzen dutela. Bere hitzetan konpainiak erakutsi behar dute haien ereduak segurak direla. Bestela batzordak eskadi zaieke arriskua kontrolatzeko neurriak hartzeko eta kasu larrienetan ereduak mugatzeko, zuzentzeko edo eta erretiratzeko. Bruselak nahi luke Europa adimen artifizialaren kontinentea bilakatzea, horretarako inbertsio handiak egiten ari da. Gigafaktorietan, baina era bere

0: Beti aldarrikatzen dute adimen artifizialak fidagarri izaten jarraitu behar duela.
1: Adimen artifizialaren arrisku ez galdetuta, Gorka Azkun Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta adituak dio, arriskutsuena adimen artifizialaren menpe geratu eta gure gaitasuna baztertzea dela.
2: Jendea ja irakurtzeari lagatzen nahi da, idazteari lagatzen nahi da, pentsatzeari lagatzen nahi da, ez? Eta hori arriskua da, ez? Guretzat kognitiboki hori arriskua da.
1: Nafarroan ardoaren sektorean lan egiten duten 14 kooperatiba launanime izeneko ekimenean elkartu dira ekoizten duten produktua jendearengana gerturatu eta kooperatibek herritan duten eragin positiboa erakusteko. Ester Burgi, UKAN Nekazal Elikagaien Kooperatiben Elkarteko presidentea da.
3: Cuando hablamos de vino cooperativo, hablamos de mucho más que de una botella de vino. Hablamos de personas que cultivan la tierra. De familias viticultoras, de bodegas.
1: Kalitatezko ardoa ekoizteaz gain, lurra lantzean enplegu ugari sortzen dela eta herritako ekonomiari laguntza zaiola azpimarratu du. Amaitzeko, gaur Gasteizen Olarizun erromeria eguna izan da, irailaren 8ko Ama Birjinaren eguna ospatzeko egun osoko festa iluntzen amaituko da Gasteizko Plaza Berrian zezen suzkoarekin. Errepidetan adi arazoak bi puntutan, Elorrion N636 errepidean Beasainerako norabidean autobat bidetik atera da, eta Idiazabalen N1 errepidean Gasteizerako norantzan kamioi batek zama galdu du eta eskuineko erreia itxita dago. Eguraldiari dagokionez, bihar goizean eguzkia jaunda jabe izango dugu, arratsaldetik aurrera aldaketa iritsiko da, kostaldean gauean euri egingo du, temperatura maksimoak udagaraikoak izango dira. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
1: EITBren eskutik.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 67%-i politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jon Ander de la Hoz.
1: Entzule, arrauntzale, ongi etorri. Orain hasita estropada kontua galetuko ditugu urrengo ordu betean hemen Euskadi Irratiko Tostartean saioan. Kontxako banderaren biharamunean Donostiako estropadek emandakoa izango dugu izpide luz eta zabal itxasoan jasotako aletzen. Orio eta arraunlagunak eta Orio izan genituen atzo garaile eta hori tarteko ba elkarte horietako arraunlariak izango ditugu gaur gurekin. Mirotzen partetik, Jon eta Mikel Lizarraldean haiek ekarri ditugu Miramongo Estudio Nagusira eta Lugaineneko eie dagokien ez berriz, ba Aiora Belarti eta aurrekalariarekin elotu dugu itzordua telefonoz bestalde atzoko bizipenak konta ditzen. Hori ez gain, gure tertulikak idek aztertuko dute xe-xe, tostako arraunaren itzordu gorenean gertatutakoa eta horrez gain bestelako kontuek ere izango ditugu izketagai esate baterako. Egunak utzi digune berrietako bat, Ondarroako arraun elkarteak jakinarazi du 9 urteren ostean, Iñaki Errastik utzi ingo diola gizonezkoen traineruko entrenatzea izatea. Eta teknika arloan, Leire Karrera dugula azpimarratuta, asteragoaz.

0: Tostartean.
1: Eta demorari galdu gabe, bagure adituak agurtu behar ditugu ezer baino lehen. Oiko legera, zintzo hemen, Manu Maritxalar eta Eli Pescador. Kaixo, ongi etorri.
2: Eskerrik asko, Jonander, eskerrik asko.
3: Mila esker, arratsaldeon.
1: Eta telefonoa ze bestalde dugu, Patxi Egurrola elantxo betik. Patxi, kaixo, ongi etorri zuri ere.
4: Eskerrik asko, Jonander, arratsaldeon da nori.
1: Beno, astero bezala, lerroburu nagusi bat eskatu behar dizuete saioari egiteko, Manu.
2: Kontxa beti bezain haundia, eta beti bezain gozagarria.
1: Eli?
3: Nagusiak nagusi.
1: Eta Patxi?
4: Ba, bueno, Eli, neildotik ez. Kontzak bai ez datu dauz onenak.
1: Ba, prentxan ere arraun kontua izan ditugu gaur lerroburuetan nagusi esate baterako, arraun lagunak Aixe eta Oriok ez du utxik egin irakurri dugu berria egunkarian. Arraunek urte bikaina zigilatu du, eta Oriok nagusitasun ikaragarria berretxi garak ekarri duen titularra. Gipuzkoa nagusi kontxan, Diario Baskoren azalean jarri duten lerroburua eta Banderen jabeak idatzi dute Noticias de Gipuzkoa egunkarien. Eta inzuzen ere, Bandera preziatu horren jabe egin diren bi anaia ekarri ditugu gaurkoan gurera, Jon eta Mikel Lizarralde, Altxerri, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Bueno, izango da gaurkoan, beste ondo pixka bat emozionala nagusiki pentsatzen dut, baina ondo merezitakoa, eh?
5: Bai, bai, bai, zuk esan desuna, nola baiteko gehiago lasaitu emozional bat, alako resaka emozional bat, azkenen bi aste edo, bueno, zailkapen estropa ondoreneko aste terdi hauek azkenen tentxioz bizitako dia, udara oso paru izan da, baino horrek nola baite, ba, bueno, horrezko posizio baten jartzez gaitu, zeinetan, ba, bueno, nahiko genukeen urtero bertan egon, seinale ona dalako, eta hautagai nagusi zalako kontxako bandera uira hasia izateko, baina nola baite udarako ligako bel gainontzeko estropek ez da makiten hastian zeharreko desgazte bate badamaki berakin eta horre honai deu eta bizi guztia postura hortan egoteko leian o nahien gabiltza, baina ezin deukatu nahiko luze eta nahiko gorra iteala eta ja behin, ba bueno, igandia altzeko goguanekan hastia luze gehiatu zan, eldu zan egin genuen, eta zorionez gure alde etorri zaigun ontan, oan ja, bai, ja, nola baitea askatu emozional bat, eta oan ja, gozatu beste lanik ez.
1: Irudi batzu ikusi ditugu, Mikel, Herriko Plaza gainezka, jende ugari, denak ere horiz jantzita, nolakoak izan ziren ospakizunak, zego ospakizun horiek nola bizitu zenituzten?
6: Bueno, ba, oso ondo, hori joko idaka, honeako eta txarreako asko bizitzeala, kirolau hori joan, eta ba, irabazitakon, ikusi besteik ez da iruditan ze harrera bero eta polita eskaintzen diguten, baina bueno, galdu izan deunetan ere egia da beti horre ondiala animatzeko eta nik nire esperientziatiek behintzat ba, eskerritzak besteik ez da gat ba irabazi deunetan eta bai galdu deunetan eman diguen babesagatik.
1: Gero, pentsatzen dute, Baskaria, elkarteko kidekin, babesleekin, zeuen taldekideekin, festa gari zazizen, arrapalan ikusi genuen, ze ugolde hori bilakatu zen ura, bueno, pentsatzen du eguna bera kompleto izango zela, Jon.
5: Bai, antxe bildu azkenen familiko kidekin, gure lagun guztikin, herri guztian bertan zain, eta gu neurri baten, ez tetezaten gu gara irazten gabiltzalako, baina nik usteet ba arraun mundu hontan murgildurik gauden arraulaiok, ba, pixkat banderakin eta familiarizatuta gauden arren, ba, kaleko lagun hauentzako estropa puntual batzuta etortzea, baina kontxa da behaien ba, urteko zita eta behaien ilusioa, ba, ira, urten argazki bat eukiko baue bandera bat egimekin, ba, kontxako banderakin eukitzi da, eta han garai esartu ginean hartan, ba, jende pila argazki batean nahizuna, nola baite, ba, bueno, gure direktibakok eta nola ja pixka eta agilizatu nahi zuenak eta Bazkaita heldu nahi zuena ba, dana ez edin atzeatu eta arazok izan ez genitza, baina guan egin bertan ezaten bina hauek honetan da, Mikelek esan duen bezala honetan da txarretan hemen izan ditugu, da bira amabos minutu goio eskaini ditzazkegun, danak guztu agatu daitezen, da, eta danontzako meza izango, eta ala izan zan, danak kompleto gaitu zan, bai.
1: Zehazkizu, Mikel, ikusi zintugun, lagunek, pentsatzen duko harriako gero, bizkarrean hartuta, erabateko zoriontasun aurpegiz, momentu edarra izango zenura.
6: Bai, bai, ala xe da. Lehen gaurtean baitare, bueno, kuadriako jaso ziaten, eta aurten ere ja esaten zebiltzan ira, zizkeo imagen berdina errepikatu nahi zuela, eta nik bukatu bezala ikusi nitun, behaien ajunintzan behaiekin ospatzeko, eta ara jaso ziaten, eta bai, irudi polita.
5: Nei lehen gorten jaso ziaten, da, bai, irudi, oi bilatzeu benik ino, baina eske ezin da handik iezin, harrapatzi zuen bianketatik, eta lau bos gizon dia muitzez, eta ez da kasu esko zeikan.
1: Aldeko zeikan. Aldeko zeikan, aurrera.
5: Gozatu. Baitikan goraino hor airen iotzia, agradezitzeko inondik inore.
1: Bueno, Kontxako bi estropadetan garaile izan zarete, atzo gainera 12 segundu bigarrenari, barrutik estropada nolako izan zen?
6: Bueno, ba, atzo salidako tentzilua oso ondila zan, bagenekin zertzen jokun, baino lengo azten guztoa gehatu ez ginianez, bagenekin zein berrenun ondo, behintzat udaran erakutsi deun maila hori emateko. Nolabait, ja abisu bat bagenekan, zer ez genuen inber, eta ze saiatu berrenun bilatzen, eta hortan atera ginean, bagenekin beste taldek puskatzeateako ziala, guri arraunkeratik ateratzea, eta lehenengo lau bost minutu horietan ba, asko istutuko ziguela, guk salida ba, udaranen indeun bezalaxe oso potentien genuen, nik uste talare ez genula diferentzia asko ireki, inkluso momentu batzutan Zierbena eta Donostiak ez dakit, baina pixkat aurretik ere juntzian, baino geho behin puntak pasagen itunen, eta nik uste ba, kalen arteko bueno, pixkat igualatu zanen dana, ba, guk behintzat gure kalia ondo aprobetsatu genuen, han zeuden olatui ondo, bueno, arraunkera ona jarri genuen eta ondo atakatu genien, eta ziabogarako ba, distantzia pixkat irikitzia izan genuen, eta gero behin ziabogan buelta eman da, ba, lehenengo olatu horrekin ba, pixkat aldeitia lortu genuen, eta gero ba, lengo azten in genuen bezalaxe arraunkera on bat eta luze bat jartzen zehatu ginean, ba, udara guztin bilatu deun hori, eta nik ustez ba, pixkanak atartia erikitzen juntzala, eta behin ja igeldo pasata isla iristen, ba, ja sinistu genuen ja guri azala, eta etzula ies egingo, eta ja llegadaino ba, gozatzen.
1: Behin irla paretikan kanpora hor, ba, bueno, irutardik 8. minutu ero bitartean hortxe egin zenuten tarte ateratzeko modua, ez egite errepunpak eta baliatu, eta kanporazko olatu hori ere baliatu eta pentsatzen dut.
5: Bai, nire gehiagalare, lehenengo jardun aldetikan aurrea, eta bai atzore irabazi ondorene, asko jaitu izan dietela, lehen guazten etzen nuen inda, lehen guazten, oza, badirudi nola baite guk botoia sakatu deula, ez botoia sakatu esan ez, ba, lehen guazten gaskin genuen da, ba, azte honetan ondoingo dugu eta irazingo dugu ez, azkenen gul lehen guazten atzo premisa batekin junginan, ba, Mikelek esan duen bezala, lehen guazten huts egin genezaken hori, ba, horri solizioa ematen analizateko, baina gul lehenengo igande hartan, ideia berberakin joazen, baina, noski, hau lehiaketa da, besteke hortaxe doaz, eta Kontxako bandera bi egun utxeta lehiatzea, lehen esan deten bezala karga emozional handia du, eta goraipatu berra da donostiarrekin zun lana, eta jakini gainea, atzetikan gu lehenengo txandan lehiatu genunez, beste txanda bat izango zala, eta zu udaran neurri baten horren nagusi deo izan zeanen, ostra, antxe bilatu, eta ezin aldein, eta nolaiteko urduritasun horiek jokatu iteguela, eta gugun noskire faiatzeak haula, baino gehiago atxakatuko niokela, ba, guk utxini izana baino, ba, bueno, behaien jarri ziuten ataka larri hortatikan, ba, igual ez ginala atera berri nukeen bezain ondo, atera, nik uste taztia zinez ondo landu deula, ba, premisa, Ikerrek premisa bakar batekin, ba, arraunen luzein, da nolaite, ba, behaiek pixkata parte ala, ba,
1: zuen lan
5: konfiantza izan arraunen luzein ezkeo eta taldia oso indartzuala eta aurre ingo deula. Baina berriz plana pikuta jun ziteken, baldin eta, zuk esan desun iru laugarren minutu hortan, traineru erdi bat atzatikan bagina, igual. Hor berriz ikusin berko litzake eta berriz eskuidon, ba izango litzake horrez eta bihotzez. Baina bai, momentu hartan ba nik ustet, ez eta aurren esango, aurren leian bentza bai, ez aurretikan ez dut esango, baina hortxe eginean eta zuk esan desun bezala, ba nik ustet laugarren minutu hortatikan, kanpoan nik ustet, kanpoako bigarren erdila oso oso ona izan zala, bat ipatan errepunpak eta arraunen oso zonden genuen, eta txalupa oso agraezitua jarri zan, Gorka are sensore oso na, eta gugu behai obeditu besteik ez genion, eta nik ustet ja... Ziaugan irteran errenta pixkat ikusien unen da lantzagiro iketze honen eta ja nola baite bagenekin oso zei esango salaguri gaztia.
2: Alatakusti zeren ikuste dut eta alde hortatik gioi egile honenak ere elukela prestatuko olako zerbaite. Ez ustean harrapatu zizuten lehen igandean, nire iritzian erritmo horretan eta aurretik ikustea eta zuek zuen arraunkera hartu nahi itxasoa etze onbromatarako eta etzen duten lortzen etekin jazuen arraunkeran eta azkenean erori zineten besteak egiten ari ziren joko horretan, ez da? Ez ustean, orain arte, Bermeo kirabazitako bandera horiek enduta, ba, begira nora begiratzen ari garen, ez da? Ba, etzen duten zuen burua horrela, ez du ikusi benetan, prestatu gabe, jakin gabe, iruitze zait ez ustean, bai guri, baina baita zu jere harrapatu zizuetela donostiarrak, eta sufritu erazi. Baina nik Ikerrekin aipatu bezala, eta baita mikrofonan aipatu bezala, ala eta guztiz ere, erreakzionatzeko gai izan zineten, heldutasun bat baita frogatu ere, eta nire iritzi, niretzako behintzat, aurtengo denboraldiko ikasgai garrantzitsuena izan da lehen igandean eginiko estropada. Zer bikarrenean, gertazazana gertazazalare, jaguardia goian zenuten, eta bueno, etorriko itun non baitetik, baina lehen igandean ez.
0: Eta hor kontua da, Jon, zuk esan zenuen atzo estropada maitu berretan gure mikroetan, nola, esan zenuen gainera, bueno, ba, hasta luze hitza erabili zenuen.
2: Joan zela.
0: Eta horrek ere erakusten du baita ere, talde horrek duen heldutasuna ere pixat horrelako momentu kudeatzekotan, atzo hori ere erakutsi zenuten pixka bat.
5: Bai, egia hor parte handi bate Ikerrei ez leitu bertzaiola. Beak meritua guri emango digun bezala, beak esan zigun, guaz genen ez ginen kostiente, baina pixka manuk esan duen anarira, igandetik uretatik anatea omen ginen txalupan gijoazen amalaurok, Jesusen beldurtu arpegi jakin. Gu ez ginen kostiente igual hortaz, baina beak alaxe esan zun. Claro, igandetikan astelenea amalau pertona dia hogeita lau orduz, hogeita lau ordu eta gehioz, astelen atzalde arte, burua bakoitza...
2: Zer pasa zaigu, nola gertatu?
5: Bakoitzan mundu bat da, eta auskalo, bakoitzan burutin ni baki gutxo eroeran eretikan zer pasa zian, baina beste amairuren etikan ez dakit. Baina baina igandetikan astelean nola baite, eukin nola bai, horreko aitortu berrakant, alako zalantzazia bat esan net, ostra, obeaiek horrein duet, porque nik geroa, bai, igual aztertuta, bai, igual prezipitazio puntu batekin da ingenun, bai, baina ni momentun, da nik uste txalupan ez, emeta eldu ginen epizka juga komentatzezu, eta etzian zentzazio, korren txarra, bai, ba, nola baite, ikusi ginen horraiekin horren ez du, ez da, zu etzian momentu oso konstiente erritmo bizitazoa zenik edo, baino da, paren ikusten naiz, eta, bale, haber zein dan hemen ausarta, sei pala jetxiko ituna, eta arraunen luz, o lau pala jetxiko ituna, eta, ba, bira, ba, larri ba gaudez, segi horta. Eta aldi hortan, ba, pixkat, hasi nahi zen hildotikan Ikerrek astelenen bildu zigun, eta... Charlan esan zitunak, ba, gu bakizkiu, barruz esan zitun, baino nola aite taldean, zera, guztiz aldatu zuen nik usteet, konfiantzaz berriz beste zigun, eta astelenetik aurrean nola baite, ja ideia sakon batekin indeu, ja, asko ze konfiantza gehiokin igual igandetik astelene izan gen itzazken dudak aurre junala, eta aztia geho, entrenamentuko sosonak izan dira. Eta hoxe, berrize, iganden izlatu berra zehon, da berrize hoxe lehen esan demezela, gauza plana, eta geho, iganden izlatzea, eta nik usteet iganden dana, nahi genuen bezala irten zala, eta ba, manuk esan duen bezala, gitoia, togatzea zekan honen, atogatua.
3: Kuriosia, ez, laguntzaik edo ukitzezu ez, nik demoraldi esan, demoraldi ontan, haibiz esan dezu astea luzea izan dela, emozionalki kargandikoa, eta ikusi dugu, atzo, intzen dutela sekulako estropada, taldutasun handiakin, da, bueno, elburuak oso argi. Eta urtean zarrere, ikusi izan ditugu, bos, aurreko txandetatik eta agian jarri dizkizuetela gauzak, bos, pixka zail, baina psikologikoki oso talde fuerte ikusten dut, ez bakarrikan fisikoki eta gaitasun aldetik. Eta hortan, laguntzaik edo ukitzezu edo horre esan dezu Ikerrek, bueno, asko lagundu izan dizuela aste honetan edo nola eramatezu planteamendu hori?
6: Bueno, guk, hola, psikologori komo tal ez da gau, nik uste labore hori edo Ikerrek egiten dula, behar
0: nik uste... Irabazteko, ez, irabaztalia esen hori badauka, Ikerrek.
6: Bai, bai, oso... Ni oso identifikatuta sentitzen naiz beakin kirola, batez ere kirola hau ikusteko modun, beti ambizio batekin bizitzen du eta askotan bandera irabazita ere, astelenen jun eta segitun jetxi digu ba igual beste
3: aironta pixka.
6: Hori da, ba arraunen gaizkin deulako edo zein motibo ezberdinegatik. Eta, ba hori, azkenen guk entrenamenturo beakin txarlamoduko bat itede gureta juna horretiek, eta beak azkenen nik ustet itzegiteak ondakan konfiantzakin nolabait guri lasaitasun handi bat transmititzei gula, bain jondik inoa ez tulako dudarik transmititzen, eta gure eta ateatzegean momentun jute gehalako pentsatuz beak badakila hola funtzionatu ingotula, eta ba, nola baite bere ganakiko erabateko konfiantzakin. Eta
2: horrela izan da, ez? Denboraldi osoan zehar?
5: Bai, eta nik gehituko nukaren horri baten baita horri guztiai gaina demoraldi hontan gehitu zaiola, pixkan Manuk esan duen, aurrenengo jardunaldiko erakusgarri, demoraldiko erakusgarri kaundina hoi izan dan bezala, nik baita gora ipatuko nuke, ba, neurri baten, ba, helik pixkat aurreratu esan duen bezala, estro udaran zehar, gertatu izan zaigulako askotan, txandan aurri hartu, eta pingani jotikan leia izan gara, ba, goatzen eiz ondarribin kontra lekeitio neo aurreko txandakin baita gebiltzen, da bat ipat ondarroko estropan
3: egur
5: aldi aldaketakin ba, gauza jarri izan bezala zehazki ba, Donostiarran kontra bigarren larro luzen nik pertsonalki eta beste asko aitortu genuen, pentsatu genuen 9, 10, 11, 12 hemen ez to zeinik jo egila laugarren jetxintzula eta nola baite ordu arteken duziguna bukaeran eman intzigula. Baina azkenen olako egunetako kasu aislatuk aurten gure alde erori dianak geroare konfiantza hori ematei zure.
2: Oio bultzatu egin behar dira zure alde erortzeko.
5: Baina zure aldea erori... Zure aldea karri dituzunen geroa bakizu nola baiteko konfiantza hoi, bakizu zure aldamenen dazkasun hoiek, gauza pixkatu kertzen astean ene, oandikan, ez dut ingoela, eta, ba, lehen goi gandene nik usteet, ba, txalupa igualetzei joan arren bestetan bezain agraezitu, bagainekin aldamenekoa gu bezala xe bihotza birikak eta dana kantxela gako zituela, eta ba, hola xe sartu ginen, eta azken 2 minutu faltan 40 laupalan edo, eta azken egon 48.
3: Bai, bai.
2: Baina hauek zedin montretan da biz.
5: Huk ez tegu hoi entrenatu, inondik inoa, baina egun hortan zan, bira,
3: nizuri
5: aztin zu faiatuko, eta zun ni ez faiatu, eta bira,
2: alda bizela. Eta zuzue lortuko gainera ni gestea emendikan, zue gorak, nire gorano.
5: Ba, hoire komentatu izan dugu aztontan, esan, bira, ba, tesitura igualen bilatu berroa deu, bentzat aurretik indau, da... Mira,
3: oida.
5: Boazen hoi ezitea, baina, bueno, bentzat konfiantza hori izan.
0: Bueno, Kontxako bandera, jada Orion dago, koroa ez dago Orion, Mikel, baina matematikoki ziurtatu duzue, kontua da, azken bio estropada geratzen direla, eta lehen esan dugu, zen irabaztaile hori ere atera nahiko duzue berriz, eta marka ere hortxe daukazue, errekorre aukero hori ere hortxe daukazue, larun batean irabazita bagerta daitekena, pentsatzen dut, gero ez dakik guztiak gertatuko, baina zuen helburua irabazten segitza dela.
6: Bai, dudik gabe. Guk, azkenen, bueno, matematikoki Galiziko bueltan gehatu zen irabazita, baina guk pixka bat lehenagotik ja asimilatuta genekan liga irabazita zehola bat, genezkan bentajakiko. Baina ondo esan ezun bezala lana ez dago bukatuta, oen ikan bi bandera gehatzea, eta guk ba ambizio totalekin Nafarroan dauko ditugu bi bandera hauek, biak irabaztea jungo geha. Nik usteet batzutan mentalidadia euki berdala, nahiz eta hainbeste irabazi, ba, nola bait, irabazte ez dezunetan, nahet esan, urte asko ibili geha bandera bat irabazteko zaiak eran eta irabazi ezinik eta olakotan ikustezu benetan ze zaiagan eta oain ba, irabazten nahi gehan honetan nik ustez ba, mentalidade nola izaiatu erdala aldezun gehienea maten inoiz ezpaita jakiten beste sekula gehiago irabazteko gai izango zean edo ez, hasi que kasu hontan aukera daukan honetan ba, aprobetsatzen zeokotokoa eta
2: bilakirabazten arrazo mentalidadea Baspare, guazen etxea ematea.
5: Bai, eta bi bandera prestigioso diala, behaie bakarrik anitzeite guenak, Bermeoko eta El Corte Inglés bandera, eta igan den bakiu, estropaire morre zer duen, baina, bueno.
2: Baina, baina, baina,
5: baina, baina, baina, baina, baina, ostiralen, ez da itean, ilargi, oza, kreziente o dekreziente, baina ostiralen dala, marea illa dialan, koefizienteke igual ez diala, oso altuk izango eta bueno, ba lehiatzia izango ala bentzat.
2: Horrek bentzat
5: tokatzen tokatzala, baina bueno,
2: zure golaren batean
5: igande baitu
2: garen herria taleo ja
5: bakio larun batean segerra izango daunda. Aurkari zuzen baten herrin da Ikerren herrin da eta es gozo jongo
2: gara. Ikerren luke fallatuko Baspare.
5: Ja karga uketuta uan egon da tosenekin gustu gozo.
1: Ederki, ba eskerrik asko gurean izateatik zorionak berriz ere, baina zurrutira joan, zuen iritzi oso baliagarria zaiguta gainontzeko gauzek ere letzeko. Hori esan da, ba, entzun dugu, Patxi, hori horena, bueno, ni gustu datzo 12 segunduren tartea berme hori zalantza gutxi geratu zela, eta esan genuen gainera, marka izango zen udan, aritu diren bezala arituta, ba, bandera hori ez irabaztea, baina horretarako zuten zalantza askori egin, eta azkenerako esan daiteke, ba, biguneteko patruarekin 16 segunduren tartea lortuta, ba, horiok bere legez irabazi duela Kontxako bandera, Patxi.
7: Bai, bueno, ba, temporadan zalantzabarik onenak izendiz, horre, ba, gauza interesantik, nahiko bizuala izan da euren deskribapen atzoko estropadine eta pasan azteko estropadine, bai, hor momentu batene esan dabe, ian nosan pasan aztin, berroi paladatan, eta ian nosan abile, edo valientie bajateko zei palada, ez? Ba, horre, estropadatan utzu horretara, eta beto zelako taldi dan, eta ez horre, presiño horrek ero ez zera donostiarraren agerraldi horrek ba zelan ba ekipuk eta zelan ez, ba euren zeretik ateraten deusen nire, pasan urteko aurtengo be, asko komutadoz pasan urteko kontzide bai, ez, lehenengo jornadan horre zierban akaso honetan izen zan
1: bai.
7: Nipika da antzeko zeo zer pasazala eurek esango da behel, bai antzeko zeo zer pasez eta zan zierban akestutuk eran horren beste apurbet eurepe pasan urtin beste ma paladatan sartun zine komutaten azni jesuz pio ba paladatan sartun zine azkan ningo paladatan eta urten beholan ez eta gero ba domekan nik bentsate usten aban ba bueno, badekoela ez dakitzen lan esan beste martza bat edo beste almen bat horizoke ba garaitzeko eta holan hortuan, ez? Orduri parabarik eta remotan ba bueno, ba urte guztien inda den modura, ez? Nagusi eta fin eta bueno, ba zorizona ke bueno, ja ke hor deusen eta Ikerrari be bai, Ikerrepe se garaide. Baia garaide gentik ba ja soten dos kritika asko eta lepu ondo ukin bideu, ez? Asentate egon bide burue bai, presiño guzti horrek eta holako gauzak entzuten, bueno, entzun ere esaten dizen euren ez dakit, egiteko moduari edo batzo bertan entzun gendun, ez? Fitxajin asuntu eta fitxaje estela, eta badala, baso izanak emonik erradiz, azkanengo, ez dakit, zemat urtetan, ja bai Bermioaz, bai ba Santurzeaz bai Orizoaz ba erakutsi deu ba entrenatzaile handi batala eta garaia, ez? Eta hori de beti da ona taldintzat.
1: atzo bigarren, bermeo izan genuen 12 segundura, laugarren amaitu da horten Kontxako bandera, eta atzo esan bezala, ba, bigarren posturi lehen txandan nagusitasunez irabazita lortu zuen. Entzun, Mikel Ojeda arraunlariaren balorazioa.
8: Erosoa bat ere ez, txasko sufritu dugu, baina, bueno, behar izan dugu lan aurretik ikusi geure burue, gustore ibili gara arraunien, baina, bueno, gauzatxuk itpuliteko ondino, baina, bueno, jai urti bukatzen dago, bueno, por lo menos gaur disfruta dugu apur bat.
1: Donostiara izan zen atzokoan irugarren, amairu segundura, zelkapen agusian bigarren amaitu duen talde izan da, Kontxan, 16 segundu pasatxora hau, Arkaiz Diaz patroia da.
9: Bai, bai, Kristo nostro bai neu, taldia uste duera mandula, eta ba uste temendik, ba, zorion du nere la raulari.
1: Lan hona egin bai heli, zorion du ere bai, baina metza ez hitz egin gauzatu.
3: Bai, bueno, nik uste ez aurreko astean lortu zutela, bueno, hor, ba, Donostiar asko ere ametxetan eukitzea, demoraldian zehar, bueno, ba, agian lortu ez zutena, eta atzokoan, ba, iruditzen zait Orioko ontziak, bueno, ba, aurre hartu ziela, eta, ba, agian pixka bat beraiek izan zirela arraunkeaz edo atera zirenak, eta, bueno, pues, gutxinak aia badakizu aurreko asteko iru segundoiek ere hor daudela, baina egia da oso, oso, Kontxako estropada oso onak jokatu dituztela. Lan ikuste deoal urte guztian zer jokatu dituzten onenetarikoak direla.
1: Zierren izan zen irugarren, zelkapen nagusian esan nahi dugu, laugarren Bermeo esan duguneren, eta bosgarren Hondarribia, Joseba Munarriz patroia gustura eta Arrobiko arraunarien lana goraipatuz.
10: Lengo iganden, bost arraunlarik debuta egin zuten omen Kontxan, eta bira nola bide ginen, eta bira gaur ere bai, beste bost horile barrun, eta tanda honetan burukan ibiltzea kristona guretzako.
1: Seigarren egetari izan da azkenerako, lekitxarari seiunenekoren tartea zabalduta, zazpigarren beraz izuntzakoak eta zortzigarren Ondarroa eta Ondarroarekin lotuta, balen esan duguna, arraun elkarteako ohar bat kaleratu gaurre goizean eta saldu dutenez, bainaki Errastik entrenatzaile izatea utziko dio denboraldi honen amaieran, Ondarroak nabarmendu du Errastik beheratzi urteetan arraunlari eta entrenatzaile lanak uztartzeaz gain, ba emaitza bikainak lortu dituela, Euskola Beligan mantendu da, beheratzi urte horietan, Kontxako zelkapena gere izan dira tartean, Zierbenan lortu zuten maila nagusiko lehen bandera ura, eta nola ez, 2022an herrian lortu zuten bandera ura ere, hortxe geratu zen Ondarroarentzat. Bueno, hori eta Robian eginiko lana ere nabarmindu dute. Lana Errastik, utilak, egin du gogotik Ondarroan.
5: Bai, eta behondo jola gaina. Nik bira, suertia izan nun gaina, 2017an juenian nintzen, bigarren urtekoa, eta hori hobeko entrenoria zan Iñaki. Eta udarako, ba, bueno, nahiko jende faltan zianez, ba, nik nere juvenil denboraldi jabukatu nun Sevillan, eta datorren aurrengo astetikan, ba, ARC bat maian, kae bat maian Iñakin agindutara jarri nintzen, gaur arten ni traineron bat ibili gabean nintzen, eta seguru asko une hartan aportatu baino igual molestatu gehiago, no? baino sekulako esa eman zian, asko erakutsi zian, eta asko erakutsi zian nola baite ekipo baten gestioan nola izan berdun. Arraunlari izugarreia, eta pertsona mundiala. Eta nik usteet, inork ez dula zalantzan jartzen noi, arrauna mundun, pertsona maitatunetako abea izango ala segurazki alde guztitan, kriston estimo izan ion, urte hartan, ba, playoffen ez genuen, ba, zeltasun asko izan genitunez maia mantentzea lortu, eta jeitxin ginen, eta Iñaki Portugaleten malkotan ikusi nun. Kontxak eta danak irazituna, han Orion bigarren ontzia jeitxi zalako jende falta, eta Jesusen zeltasunak izan da, eta malkotan da, nahi unearek asko ukitu zian, eta asko erakutzi zian, ba bira, dapeak asko esatezun, askotan esan izan zun, ba hoxe, tekaen banderan lehiak baino, gehiago gozatu zitula askotan, kae bat maiako aurrenengo txanda iraztiak. Eta gero Ondarroa jundanen, lana, nik usteet, begibiztako ala, lana mundiala indula, zukait bat izuzun bat ipadua, 2022ko... Ondarroko bandera hoi nik usteet hoi ja supera zine izango ala behaien klubantzako, baino danan gainetik angora ipatuko nukela Arrobiak inindun lana, eta urtero ba, sortzi baja izan Arrobiko beste lau bostu io eta beste pare bat ez tegin ondikan elkarri da, ba, aurten zalantzak izango ja Ondarruk ba, maia aguantatzea izango hon, eta zazpigarren da, eta kontxa sartu, eta hoi behatzi urte zei dan, eta Epe jonda jola, nik zorionak eman emean inakiri eta datorrenen onena ez.
1: Ba, geure egiten du gori, eta gainera ondarroke gehelik, ba, guztura gotu moduan izan daitezke, ze, esan duguna, azken finean, arrobitik horrelako etortzen mazaizkide, ba, begira, buen oraino aiegatu den, ondarroa regere guztura gondet ezke, etorkizunean akaso orgoian ikusiko dute beren buru.
3: Bai, bai, bai, eta gainera, ez, esplikatu izan zegoen ere, hemen estudionetan, ez, nola ustartzen duten arrobiarekin lana, eta, bueno, jumeniekin dagindako lana, eta nahi oso interesgarria irutu zitzaidan kontatu zuena, eta, bueno, zoriona berari ere, eta zortean.
1: Eta horiek esan da, ba, orain jauzi egin dezagun, emakumeen kontxako banderara, ze hemen ere baita zer aletua, arraun lagunakek, historia egindu, kontxako bosgarren bandera irabazita, Lugaineneko trainerua, esan bezala, bosgarren aldiz galdendu da, Donostiako badian, eta datu bat bada oso esanguratsua dena, Marlarreak, Ane Sanchezek, Lorea Etxabek, Xuban Euribarrenak eta Aiora Belartietak bost aldi horietan batraineruan aritzeko modu egin dute. Eta hain zuzen ere, ba, gurekin dugu telefonoa ze bestalde, Belarti eta Bera, kaixo, Aiora, zorionak.
11: Kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, bost garren aldiz arraun kontxan garaile, eta bost garren aldiz zeure nagusi gauza handia behar du horrek.
11: Bai, bai, azkenen aizugarria ez. Lehenengo eratzen un, gobi arna, iru arna, lau arna, eta guen bos arna. Ina, otetela zinisten egia, zan oso oso kontentu.
1: Ziude, San Sebastián ontzian lehen da bizi, gero kale jirane joan da konstituzio plazan ere bai, bandera gaztintzen ikusi genuen arraun lagunekin kuadrilea, konta iguzu, barrutik zuek, ospakizunak nola bizi zenituzten.
11: Bai, egun oso polizontan, konstituzio plazan azkenen, ba, inoiz baino jende pila bazteon, goitikan dena plaza guztia beteta ikustezan, beste ekipotako kamisetak ere ikustezian, eta oide, oso politxe ikustezan.
1: Bai, lasai. Urte biribila, osatu duzu gaineratzo garaipenarekin eta azearo osatzen ari zareten. Azken lau kontxako banderak jarraian, guztira bost, aurten gainera jokatutako estropada guztiak zuenak izan dira, bueno, historia hitza erabili zuen atzo, Nagore Osorok, bueno, itzulera guluzean entzun genion, eta ala da, historia egiten ari zarete, edo egin duzu aurtengo demoraldia mintzat.
11: Bai, bai, urtengo demoraldia azkenen boroia izan da, ez dena irabazi deu, atzore gure alten. Bueno, ez da izan beti izateu, ez dela gure elburua izan dena irabaztea, estropa guztik irabaztea, baina atzo gure alten esaten nostran eska, dena irabaztea, estropa guztik, eta ez dela lehenengo dia, baina eta goita lagun ere, ba, bueno, bandera guztik irabaztea genituen, bai horrek genuen estropa, Donostiak irabaztea, baina bigarren alizin dugu eta benetan izugarria.
1: Atzokoan ere, aixe, nagusitasunez, lehen igandean 9:09, atzo 10, bigarrenari, urrengontziari, bueno, zalantza gutxi, nor izan den kontxan norena.
11: Bai, oso gustagatu ginen estropadakin, ba, bueno, arraunkerare hartu genuen azkeneko estropadetan, ba, bueno, sintxaltziokin ez ginen nahi guztua, eta atzo berriz zeuzte demortzatu genula gure langustia, enagoko langustia, eta gilasan, oso gustagatu ginen estropadakin.
1: Amaitzen joateko, Galiziaren eta San Juanen marka ere berdindu duzue, bosgarren kontxako bandera lortuta, ze esan nahi du horrek, lehen ikusi egiten zenituzten, orain zuek ere hortza dute, Olimpo horretan.
11: Bai, eske nik benetan esatizueten, nik anezutela, ez dutela sinisten. Gainan, nahi, ba, bueno, dena oso azkarret horri zait, zortzurten nik joa reunian, eta ja, bos kontxazkaten. Orduan, eske, nahi zai burun sartzen. Eta burun sartzen, eta oso zorte una sentitzen
1: izan. Ederki, ba, zorte horretaz gozatu aiora, gozatu egun hau ez, noski ederrak dira, eta ea, ba, horrela segitzeko moduan zareten. Eskerrik asko?
11: Bai, zu bai, eskerrik asko.
1: Bueno, ospakizunak egingo zituzten noski.
2: Ba, noski, baita merezita ere.
1: Kantari entzun genituen, zira San Sebastián onzian, hortik estarri horiek.
2: Zehar ere, bai, nik entzun nituen.
1: Eta egiteko modukoa da, kantari aritzeko modukoa da.
2: Ospatzeko moduko demoraldi egin dute, eta iruditza zait, lehen igandean naiz eta nagusitasuna erakutsi zuten, eta alde politarekin baita estropada irabazi ere, baina nola baita hori otorri pasatako antzeko zerbait pasazitzaiela, ino, dana egin diaguta, hemen ez diagu bakak edindu, no, eta urduritasun horrek nola bait zertxo bait frenatu eta antzera de puntua ere ezarri ziela. Lehen estropada duintasun handiarekin eta maila polita erakutziz irabazi ondoren, atzo berriro ikusi genitun bere arraunkeran, 2018 paladatik ez irania estropada osoan pasa, azken 300-400 metroetan. Eta badago dato nerezako oso sanguratsu bat. Donostiako estropadan dauden marken artean, bosgarren markarik onena ezarri zuten atzokoan arrauneko neskek. Eta etzegon itxasoa horren marka polita lortzeko moduan, eta bestela begiratu gizonezkoen markak ikusita, ez nirek erazarratu, eh? Ehun lehendabiziko marken artean ez da sartzen atzo esarritakoa. Horrek erakusten du itxasoa etzegola olakoetarako, baina hauek aurten erakutsi duten helmen beldurgarri horrekin lortu zuten, eta irutze zait zuekin bezala hauekin ere txapelak etu berdugula.
0: Bai, Mikel, horta zalantza gutxi dago. Horren arraun izan da urten nagusitasun ia erabatekoz, ia gabe erabatekoz aritu dena bai Euskotren Ligan eta baita Kontxen ere.
6: Bai, durai gabe. Nik uste kiston meritua dakela, irabaztia beti da oso zaila, baina netzako hainbeste urtetan irabazten egote hori oraindik eta mantentze hori da benetan zaila. Azkenen, leku guztietan pasatzea, beste kiroletan, bai futbolen, kirolariak urteak pasala, gehiago kostatzen zaio igual motivazioa bilatzea, entrenatzailean mezua ez da berdin iristen.
2: Egunerokotasuneko lan horretan, arraunak horren beste behar duen urte osoan lan horretan mantendu alizatea.
6: Hori da, eta ez irabazin duela bakarrik, baizik eta nola irabazi duen, bandera guztik irabazita, askotan exibizio edo espektakulo
2: puntuarekin,
6: eta bueno, hemen digan zorion du bai aiora eta talde guzti jai, kizon temporada induelako.
0: Entrenatzaia bera ere atzo unkitu eta gure mikroen aurren jarri egintzen ze, horren unkitu eta zegoen, heli itzik egiteko gai ere etzen izan. Jo Mari Etxabe handia.
3: Bai, eta gero ni arekin izketan haitu nintzen, da sanio, jo Etxabe ze, gaur, eta bai esaten zean, erabat unkitu eta berak bai esaten du, berak urteak aurrera joan ala, geroz eta gehiago kostatzez ezkera egual askotan, erabakiak hartzea, eta gauzak egitea, eta geroz eta gehiago implikatzen dela jendearekin, edo, gehiago ezautzeitula, eta orduan, gehiago iriste zaiola barrura, eta, pozak bizitun bezala ere, zibar momentu txarrak, bizitu pila bat, baina atzokoan zegon, zoratzen.
2: Bai, gerotan gero konturatzen da, ze esfortzu egiten duten bere arraunariak, berak eskatzen duen maila hori lortu alizateko. Ze jendea, guztiok badakigu arrauna gogorra dala, jende guztiak badaki, baina horrela ibiltzeko asko da apostuan jarri berdana, eta gero fruitua jaso alizateko. Zuek ederki dakizue hori, azkenean bai talde ona gara, arraunari onak ditugu, baina egurra eman behar izan diogu kristona hori ikusi alizateko eta hori lortu alizateko, eta hauen kasuan gauza bera.
3: Bai, eta iruditzen zain deri Juan Marik baduela Ikerrekin, ze komentatu dezuna batik edo antzeko zerbait, ez berak ere ohitura du.
2: Eta piketxoa ere bai.
0: Datu ere.
2: Horaintzako izatu ere badu.
3: Entrenamenduen aurretik eta txarla horiek egiteko edo, eta jendeak sinisten du, berak esaten duena, ondo egongo dala, baina aparte berak ere lortzen du, eta iruditzen zait entzundakoagatik Ikerrek gauza bera lortzen duela, arraunlari bakoitzak bere buruarengan sinistea. Eta jakitea, ez? Ondo egingo duena eta hori dena ematea eta hortan laguntzen du hortan sinisten.
0: Segituan arraunen analisia Patxiren hitzetan, baina aurrez atzo San Juan izan zen bigarren, uste dut nabarmentzeko lan hori ere azpimarratzeko dela, izan ere bi eguneko denborak batuta ere, bigarren amaitu du San Juanek urte oso on bati igo berritan ginga jartzea da hori, eta Tolosaldea izan da hirugarren Kontxako banderan azkenerako. Hauxe da Nerea Perezen iritzia.
12: Bai, hau beste mundua da, honea etortzea, eta hemen afizio guztia, familia guztia, eta behia zan, pozik.
0: Astillero laugarren, Ibaika bosgarren, atzoleen txandan, zazpi segunduren tarteaz galdenduta, Elene Telletxea estropalaria.
13: Bai, joatea gure dena ematea, ebaki guzalei da gure fuertetako dara, eta horre eusten saiatu geha, eta jaikus egunez proba guzartu deula, akerearen nuestra rema, dortxe jungea, guzido referentzia gure aldezi justela, eta orduan, gorak atorriga, eta sentitu dugu arronketa emoguztin, oso nena eman deula, guzido goztat artegi atatze genula, eta horre gaskola hundu gaitu, eta bukaraino dena ematen txikito aukatu deu, gainantatu da deu mausunain deula, arraunek esan jate arraunen antzeko horreko asteburukoa, eta ikutzako oso positiboa, eta beharroain bestetan arekiko lortzen duzu zerraskatia.
0: Seigarren Donostiarra, zazpigarren Orio, Nagore Urdapiletaren iritzia.
14: Bai, bai, ez, ospatzeko eguna da, azkenen kontxa arraun laidanok nahi deun egun bat da, eta olako egun baten ba posi gaude, ez da ertengun nahi genuen bezala, baina bueno, indakoakin ba hause dago.
1: Patxi, esaten ari ginen, denak ere gustura gero beste hautskorte batzuk ere entzun genituen, esate baterako, ba hor, Irati Mercader Donostiarreko arraunlariak esan zuen, bizitzari eskertuta zegoela, atzoko eguna bizi alizateagatik, seigarren eginda ez irabazi, eta irabazi arraunlagunak irabazi zuen, eta ere ez dakit bizitzari, baina egindako lanari bintzat eskertuta dengo dira, zegero haze fruitua jaso duten, Luganenekoek, Patxi.
15: Bai, atzo hasieratik bez, hemen aurrera, hor epatu dugu arrola izake zali, bueno, ya nagusi zin, ez? Lehenengo 20 segundurako ya segundo bat aurretik, horrek emoten duen konfiantziaz, eta hala da be hori, kanbizukaz eta ni bentsat, hori, ez? Zalantzak sortzen, eta etzabe berak arpegi gatu dozten, ez da dozten, ez da egon, ez da ginen entzun deuen, ero zer, baina, ez da dozten, gero zelebrazin dutan, zer, ez da dozten, kanbizu gazesa, egon, betxo zeutak izu gehizo, eta iarri dozu, hasi que zoa izunak emol, eta ez oso ondo, negotezan, beratzi segunda atara, eta lan dabe, ez gusto egon, lehen agorizoko mutiek esan da bena, ez? Ikerbe oso exigente eta etxabe be ikusten da oso exigente dela, eh? Beratzi segunda atara eta alanda be, kanbizukein obetuteko eta gauzako beto egiteko, ez? Eta hor dugu resultago, ez? Arraun nagusi izen da, exigentzi maila eta entrenatzei eta erraula dizena egunetik egunera eta hori izan, ez diz zelan dezango dut lasaituten edo ez egiten dugu horrek irabazle zen horrek eta hori erakutsi dabe arraun laguneko bai etzabek eta bai arraula dizek ez dizela relajaten, ez? Eta dana bile doi ezela, eta betro aurten irabazi dabe estropada guztizek jokaturako estropada guztizek eta hori Boli, bizitzan askotan ez dabe ez da lortzen eta bat disfrutatu daizela.
1: Eta beste hori da, Manu, atzo hankaz goreztu esango, baina aldaketa esangura txute zente egin zituen Juan Mari Etxabek, egun batetik beste alako egune garrantzitsuen hori egiteak, erakusten du baduela konfiantza bere taldearengan, eta baita ezautza ere.
2: Bai, bai. Eta gainera, zalantzaren bat izan duenean, eta burura datorkit Santurtziko estropada, kalerik txarrena tokatu zizaien egoerak, mareak zirela, eta aitortuko dizuet, nik bera erekin telefonoz hitz egiten izan, eta nire Ibai Zabaleko estropada horiekin kritiko xamarra izaten naiz. Eta ez zaitelako iruditzen legezkoa, zuen esfortzuak, horren baldintzatuak, egotea, kaleak direla eta ez direla eta korronteak direla, ezta? Bueno, ba, berarekin hitz egin tesan jo, bakarri faltasi zaizuen, jo, kale txarrena tokatuta, ba, igual tokatzen zaizu estropada galtzea, ezkerrak ja, kendu duzuela pixu hori gainetik, ez dela zuen helburua, eta papapa, eta enteratu nintzen, kale txarrena aldaketa pila, eta zanun, ba, honek azkenean, erabakik, ba, besteak sartzea, erlajatzea, eta, bueno, bai, sorte txarra izan diagu, solventeak edo beintzat ma eskaxagoak edo
1: zalantzak sortzenak ez direna
2: arraunlariak sartu eta kriston estropada bota zuten demoraldirik onenetarikoa ba hor ere Etxaberi erakutsi zioten zein zan arraunlarien konpromesua eta ze mailean zeuden agian zalantzaren bat sortu zezaketenak eta haizu, txapelak endu behar eta usiko diazuz, ze bota nahi dut haula ziria pixka bat sartu dut eta urte batzuk jabadira eta Ikerrekin behin hitz egiten zani hori, baina kortarekin nola zikoaiz ba, amasai kontxa dizkik eta
1: berak esan berak?
2: Eta amalau aurten guarekin eta berak esan zian, eta zer nik argi zekat, hori gainditu egin berriat zani hori, ba, tipo buruti jota zeok Ba, bueno, ba, Juan Mari Etxabek amalau ditu, berak amabi, eta hor badago beste pike bat biauen artean, eta segurunago Ikerren helburua dala korta gainditzea.
1: Ah, zabalatik bezinen. Bai. Etxaberi buruz usten.
2: Bai, eske, batetik bestea, baina hor daude momentu ontan biak, amalau, amabi, eta ez dut uste barkatzeko asmo ditutenik,
16: Gori ez dio alakoik esan, baino
2: ezagutze
16: honekin
2: Ez zaitu larritu batzuna, ez da?
16: Esku jokatuko nuke ala.
1: Eta zoinale, una zuintza denera.
16: Bai, bai, bai. Hemen dago metearten bai.
1: Hori da, hori da.
16: Azken urtetako joera ikusita, baino, bueno, beha, gezategu ez dakila. Biharko egunen zer izangoan behataz, ba, nola baite igual pixkat errelitekela tabar, baino azken zei urteak lehen esan desuen bezala ba...
2: Bata bezaren azetik.
16: Dobletia irabazten dabil, azken zei urtetan, eta meritu ikatza jokendu berrez.
2: Eta zalantza hori gainera zuei jartzea, eta hor ustea, oraindik eta lan gehiago egiteko, eta eskatzeko, eta konpromiso gehiago zuei eskatzeko ele, baliagarria dela iruditzen zait. Hemen, gauzak urtero eta egunero irabazi behar dira, eta frogatu behar dira.
16: Bai, baina guk ezagun dugu, eta ikusite dugu gainak kluben behak ze, batipan negun, geudaren baita, baina udan negun aurrenengo da praktikoki atzaldetan klube altzean eta azkena ateatzea. Ni azken eta guaizaten ez beti entrenatzen da, beti nere zaiotea igual askotan entrenamendu bukatzea behak etxe aldeiteko da gehi, 8 orduko lanaldi bat izateula eta etxetik nahiko urrun gainea. Eta
2: guko udakoaz bakarrik konturatzen da.
16: Oida, eta fitxaketak eta zea, bueno,
2: bai.
16: Azkenen...
2: Eta besteak esatituzte egiten.
16: Bai, baina, bueno.
2: Alduten moa.
16: Ez da gure kontua, eta guri tokatzez egun hortan egon gogea, baina guri bere arrakastan noski, ikuste unan arira, ba, etzaigu arraro egiten, noski.
1: Bueno, minutu erdi batean, bueno, azizkero ordu bete gehiago pasagago enukatako, baina San Juanen lanan enuke azpimarratzea, edo bintzate zeiru izatezun. Eli, zen hirio bintzat, txunditu da utzi note.
3: Bai, baita nire. Iruitze zaitez, igo berri den talde batek, eta liga nola bukatu duen, eta kontxan erakutsi duen maila, izugarria dela. Bueno, lan handia dago atzetik, seguro. Seguro nagortaz, bestela olako emaitzak lortzea zinezkoa da. Eta, bueno, ba, hoxe, aprobetxatu izan dituzte ere igual, bueno, esperientzia handiagoa duetan pertsona batzuk, eta osartuta, baina jakin izan dutela herriari, eta, bueno, nik uste, hori on bezala, ez, herriak asko tiratzen dula San Juanen ere, eta jakin izan dute probetxua ateratzen, eta orain erabat, bueno, oso animoso eta egongo direla.
1: Eta horiek, eta horrek ere emango die, ba, etorkizunean segitzeko zera, indarra, eta gainoza bai. Guztia.
2: Batelera izatea ez da bakarrik izena, eh? Oriotarra izatea bezala, esango nuke.
1: Bueno, ba honaino, gaurkoak entzule, ikusentzule, ba raun aletu dugu, kasi gordu betelene jiran aritu gara, aste uruen gehiago izango dugu, Bermeon eta Portugaleten Jon Lizarraldege ondo esan duneran, han jokatuko direlako, bai Euskolabeligako azken bilarnaldiak 8 trainerurekin, eta baita Euskotran eta Euskolabeligarako kanporaketak ere. Batzu bigo, bestea jeitsi, hau ekuretatik biziko duteli, guri lehorretik egokitzen zaigu jarraipen hori egitea. Entzule besterik ez, ondo izan eta gorarro.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, sutea piztuta uneotan Derion San Isidro auzoan baso batean. Segurtasun sailak jakitera eman digunez, arratsaldeko 8:30 aldera jaso dute abisua, suhiltzaileak uneotan lanean daude, kea eta sugarrak Loiuko aireportutik oso gertu daude, momentuz ez da hegaldirik bertan bera geratu. Hori, azken ordukoa gurean, esandakoa, Derion sutea piztuta Loiuko aireportutik oso hurbil. Gainerakoan, egunari begira, Gales, Ipar Irlanda eta Eskoziako ministro nagusiek erabakitzeko eskubidearen aldeko agiria sinatu dute gaur. Bakoitzak bide propioa duela onartu arren, Londresek herritarren nahiari ezartzen dion betoari aurre elkarrekin egitea erabaki dute. Informazioa Lander Izagirrek.
2: Cardiffeko agirian erabakitze eskubidea aitortu eta konstituzioan beharrezko aldaketak egiteko eskatu diote Londresi, Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako ministro nagusi independentistek. Nazio bakoitzak bere bidea egin nahi du eta bere erritmora. Ranab Yorberth, Galesko ministro nagusia da.
3: Our journeys may be different in many ways, but we can.
2: Baina Westminsterren aurrean erabakitze eskubidearen aldeko batasun irudi indartsua erakutsi dute. Agiria ez dute ministro nagusi gisa sinatu, bakoitzak bere alderdiko lider moduan baizik.
1: Lan arlokoetan urriaren 7-rako greba deitu dute Bizkaiko metalaren merkataritzan ELA, Comisiones Obreras, UGT eta LAB sindikatuek. Bitxi denda, burdindegi edota automoziorako piezak saltzen dituzten denda eta tailerretako 9,200 langile daude lan uztera deituta. 2019-tik eguneratu gabe duten lan hitzarmena berritzeko urratsak eskatzen dizkiote CECOBI patronalari, soldata igoera aplikatzea eta intzinatasunaren eta baja medikuen osagarriak mantentzea dira besteak beste aldarrikapen nagusiak. Andrea Corrales, LAB.
4: 8-4 urteko dituzte antzinatasunean eta patronalak proposatzen duena da murriztea lau urteko hiek. Bajen komplementazioa orain 100%-ean dago eta hori ere murriztea proposatze dute. Bueno, KPI-a bermatzea eskatzen dugula, akumulatuta dagoen igoera delako 21 puntukoa eta patronalak mailan eskaintzen duena 13koa da.
1: Alderdi Popularrak salatu du Espainiako Garraio Ministerioak 350 kilometro orduko abiadura har dezaketen tren berriak erosteko lehiaketa publikoa martxan jarri duela, baina trenbide sarea ez dagoela prestatuta abiadura horretan doazen trenak hartzeko. Lehiaketa publiko horretan ezarreteko baldintzek gainera, Europa eta Estatuko enpresak kanpoan utziko dituela eta Kongresuan Popularrek lehiaketa aldatzeko eskatuko dute. Javier Dandres, Euskadiko Popularren buruaren esanetan, berazik que euskal enpresari egiten diote kalte.
5: Que lo que hay que hacer es un concurso en el cual se conduzca a la compra de nuevos trenes que mejoren los trenes que están actualmente en funcionamiento en España.
1: Soilik Itachi enpresa japoniarrak beteko lituzke lehiaketa publikoan ezarretako baldintza horiek.

0: Hezkuntzari dagokionez, bi protesta albiste biak ere eskola garraioarekin harremanetan. Batetik, Zaldibiatik Ordizirainoko bidea oinez egin dute gaur, dozenaka ikasle eta gurasok eskola garraioa ezkentzeko eskatzeko. Iazko ekainean Hezkuntza Sailak jakinerazi zien, DBH3 eta 4ko ikasleentzako garraiorik etzela egongo, eskola batetik besterako distantzia 4 kilometro baino gutxiagokoa zelako. Arratian berriz, kexa formala aurkeztu dute Hezkuntza Sailean, 35 haur eskola garraio gabe geratu direla salatzeko. Baserri eremuan bizi dira eta orain arteko taxi zerbitzua bertan bera geratu da aurten, uneotan guraso eta bizilagunen autoekin doaz eskolara. Gainerakoan, Espainiako gobernuak BEO izeneko planaren luzatzearen berri eman du. Betaurrekoak eta lentilak behar dituzten adin txikikoentzako 100 euroko diru laguntzak abenduaren 31 arte iraungo du. Madril, Ainize Bega.
1: 23 milioi euro gehiago jarriko ditu Espainiako gobernuak BEO plana luzatzeko abenduaren 31 arte ikusmen arazoren bat duen 16 urte zazpiko adin txikiko bakoitzeko familiek 100 euro jaso ahal izango dituzte betaurreko edo lentillak erosteko planaren kide diren ia 8000 optiketan. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, egitasmoaren arrakasta nabarmendu du.
2: Más de 700.000 de nuestros niños y niñas sufren pobreza visual, si podemos llamarlo de esta manera. Y se estima que uno de cada tres niños con malos resultados...
1: Zazpion mila adingabek ikusmen pobrezia pairatzen dutela esan du presidenteak eta ikasketetan emaitza txarrak dituzten hiru adingabetatik batek ikusmen arazoak izan ditzazkela adierazi du. Iazko abenduaren 17 jarri zen martxan BEO plana eta ordutik ia 500.000 umek eta nerabek jaso dute laguntza.
0: Errepidetan, Idiazabalen ene bat errepidean Gasteizerako norabidean kami batek zama galdu du, eskuineko herria itxita dago. Eguraldiari dagokionez, bihar goizean eguzkia jaunda jabe izango dugu, arratsaldetik aurrera aldaketa iritsiko da kostaldean gauean euria egingo du. Gaueko 10:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Bilbon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 44.023, 44.033.
0: Eta seriea?
1: 0.22.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste binere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta beste aste bati ekiteko kantu berriak takarzkizuegu.

Hau aurreko astean ere jarri genizuen, badakizu Rudy Gerrek disko berria prest daukala, eta bigarren aurrerapena da Morixe aurreko astean aurkeztu zuen, eta gaurkoan ere ekarri dizueguna, Breve e Indoloro.

Ostiral honetan argitaratuko da Love is a Muscle izaneko disko berria, Rudigerren lan luze berria eta bertako aurrerapenetako bat hauxe, Breve e Indoloro. Txorien txistu hoiekin hasi eta bukatzen den kantua, Rudigerren berria eta etorkizuneko txoriak orain, Future Birds. Hau da talde estatu batuarraren abesti berrietako bat, I'm Your Main.

osagaiak ez dira berriak, country rocka, psicodelia eta americana, The Future Birds dira, eta disko bikoitza argitaratu dute, Far Out Country izenpean eta bizatitan banatuta, ipatu bezala kantuetako bat, hau isa, I'm Your Main.

eta berritasun bila Euskal Herrian geratuko gara. Hauek Beire dira, proiektu berria azken asteotan aurkeztu dizueguna, eta beren diskotik, Kaixo. Kaixo.

Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezek martxan jarri duen proiektua, eskarmentu duen musikariz inguratua, Beire dira eta euren lehen diskoa kalean duzue.

Eta adi hau The War on Drugs taldearen abesti berria da, eta momentuz ez daukagu baieztapenik disko baten lehen aurrerapena izango den edo single moduan argitaratu nahi izan duen Adam Granduchelek. Esandakoa, The War on Drugs bueltan, eta hau da Who's That?

The War on Drugs, bueltan beraz, kantu berri honekin, Who's That izenekoarekin. Eta hua, jau badakigu disko berri baten aurrera pena dela bigarrena, bigarren singleak Cage the Elephant taldearen lan berritik, Dying in Reverse.

ukitu psikodeliko batekin, esango genuke, Cage the Elephanten kantu berria, Dying in Reverse, bandaren zazpigarren diskoan izango den kantuetako bat. Eta beste aurrerapen bat, kasunetan rockaren historiako ahots handietako baten partetik, Robert Plant da, eta Saving Grace-ekin batera disko berria iragarri du aurtengo urrian plazaratzeko, hau da Two Coats.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari pankukituko rock and roll honekin ekin diogu. Odolkiak ordainetan Tafallako taldearen disko berrian topatuko duzue zuzen egun sentiraino izeneko abestiat gure templu galduak diskotik.

urriaren 16an argitaratuko da Fontaines DC taldearen disko berria, Dopamine Chamber izenekoa, eta lehen aurrerapen hau adituta eta eure kelkarrizketa batzuetan esandakoak, ba ematen du sintetizadoreek indarra handiagoa hartuko dutela album berri horretan. Marianne, lehen aurrerapena.

Eta agenda konturen bat ere bai, izan ere bihar Donostiako Dabadaba aretoan izango duzue Dressed Like Boys, horrelako musikarekin, hau da Lies.

Jelle Dentart musikari belgikarrak gidatzen duen proiektua da, Dressed Like Boys. Dirk izaneko beste talde batean ere aritzen da, baina hau bere bakarkakoa dela esan genezake. Esan bezala, bihar bertan izango dugu Euskal Herrian, Donostiako Dabadaban zuzenean. Dressed

0: pop dotore honetaz gozatzeko aukera beraz, bihar bertan Donostiako Dabadaban eta country soinu klasikora egingo dugu orain. Baina arizko instrumentuen sonoridadea alboratu gabe entzun dezakezuen bezala. Hau da Sierra Ferrellen kantu berria Pair of Dice.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Jim Jamesen disko berrian, bakarkako disko berrian topatuko duzuen kantuetako bat da Come Again izeneko hau, bakizue, bera dela My Morning Jacket taldeko kide ere bai, ahots eta musika gile nagusia, edo komposatzaile nagusia ere bada talde horretan, eta bakarka ere baditu disko interesgarriak. Berriena, Wout Out izeneko aurten bertan plazaratua, buztu bukaeran.

Eta argitaratzeko oraindik pixka bat falta da, urriaren 16-rako espero behar dugu Cookie Happened izeneko lan berria, Hills da bera.

0: Mark Oliver Everett estatu batu harrak gidatzen duen proiektuaren disko berria urri erdi aldera iritsiko da beraz, eta hau aurrera penetako bat, Hills eta kantua I'm on Standby. Eta gu ere standbyen geratuko gara. Hori bai, bihar gaueko 10ak inguruan berriz ere play botoiari sakatzeko asmoz, eh? Bezala kantu batekin utziko zaituztegu, hau da Queens of the Stone Age-en abesti berrietako bat, Insignificant Other. Eta bihar arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Erratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia.
1: Urte berrian ere, konpainiarik onena.
2: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segida.
3: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
4: Arratsaldean deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratia.
5: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
6: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
7: Ostiral gauetan, futboltegia.
8: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
9: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna.
10: Beti aldean, Euskadi Irratia.
11: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Gabon entzule, sutea piztuta Derion Loiuko aireportutiko Zurbil, Derio, Basauri eta Artazarreko suhiltzaileak eta Mendietako zerbitzuko beharginak lanean ari dira sutea perimetratu nahian. Iluntzeko 8 terdiak aldera piztu da baso inguru batean. Derioko sutearen azken ordua hori, gainerakoan Palestinarekin elkartasuna taldeak urriaren 3rako manifestazioa deitu du Bilbon, erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Palestinari babesa adierazteko helburua du protestak. Irati Martínez de la Hidalga, Palestinarekin elkartasuna taldeko kidea.
13: Irtenbidea ez da Israelgo hauteskunde prozesutik etorriko. Irtenbidea erresistentzian kokatzen da. Eta mendebaldeko herrialdeetan erresistentziari babesa adieraztea dagokigu. Eta horrek esan nahi du erresistentziarako eskubidea defendatzea edozein formetan. Eta kriminalizazioari aurre egitea.
12: Suetena adostu zenetik, 1300 palestinar baino gehiago hil ditu Israelek Gazan. Bien bitartean, Israelgo gobernuak Cisjordaniako palestinarren bizibaldintzak suntxitzeko estrategia duela salatu du txosten baten Betxelem erakunde israeldarrak. 250 horriko dokumentuan, Israelek Cisjordaniako palestinarrei ezartzen dizkien oztopo ekonomiko, sozial, kultural edota instituzionalak zerrendatu eta deskribatu dituzte. Etxekotara etorrita Maria Txibite Nafarroko presidenteak Belateko herri lanen gainkostuen gaineko azalpenak emango ditu datorren asteazkenean Foru Parlamentuan. Pasaden astean Euskal Herria Bildurekin elkartu zen, aholkularitza juridikoaren argudioak azaldu eta zer egin azaltzeko. Gaur arratsaldean helburu berdinarekin bilera egin du Geroa Bai eta Kontigo Zurekinekin. Gogoratu, Belateko tunelen lanen 8,5 milioiko gainkostua ordaindu ezinda dagoela Nafarroko gobernua aholkularitza juridikoak proposatu zitzaion ordainketa modua ez legezkoa dela ondorioztatu ondoren. Ainhoa Unzu sozialistak argi utzi du babes juridikorik gabe gobernuak ez duela ezer ordainduko.
14: Sí que quiero recordar, insistir, dejar muy claro que no se ha abonado ni un euro, pero ni un euro de esta obra que no es
12: Belateko lanak bien bitartean geldirik daude. Getxon 3-1 jauregiaren auzia artxibatu eta 7 egunera elegitea aurkeztu du Euskal Herria Bilduk. Epaileak ez du ondare historikoaren aurkako eta prebarikazio deliturik ikusi, baina Euskal Herria Bilduren asmoa da jauregiaren eraisketaren atzean egon daitezken erantzukizun politiko eta administratiboak erabat argitzea. Amaitzeko, Txingudiko paduretan Jaizubiako hegazti migratzaileen programak 2 hamarkada bete ditu. Denbora tarte horretan, Arantzadik 80 espezietako 25.000 hegaztiri jarri die jarraipena egiteko eraztuna. Egitasmoak Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza dauka, Eider Mendoza diputatu nagusiak padurak lehengoratzeko egitasmoaren bigarren fase iragarri du Jaizubiara egindako bizitan.
15: 2,5 milioi euro etorri zaizkigu Life Umedalesetik eta honekin 5,5 hektarea hemen inguruan lehen goratuko ditugu, honekin dagoen dike antzeko bat kenduko da, horrekin ere baliatuko dena da mareak ere lehen goratzea.
12: Lanak datorren urtean hasiko dira eta helburua da paduren dinamika naturala berreskuratzea eta bertako habitatak hobetzea. Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar goizean eguzkia jaunda jabe izango dugu, arratsaldetik aurrera aldaketa iritsiko da. Kostaldean gauean

Euria egingo du, temperatura maksimoak uda garaikoak izango dira. Gaboko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Eskola txikietan ere hasi da ikasturte berria. Gipuzkoako Zumaia ondoko Oikiako eskola txikian, 21 urte eman ditu Anderino, Iziar Gartziarenak. Ezkertza gutuna bidali die hango aur eta guraso guztiei, jasotako maitasun eta laguntza guztiarengatik. Udako martxaz jakiteko deitu diogu Edorta Andoni Berasaluzeri, Durangoko aukan izozki eta txokolate dendako nagusiari. Ilusio handia egin dio gure deiak, bereziki gure Maider segurolarekin hitzegiteak. Amaraunako Juan Aldaz soziologoak Pape Niang Bilboko Mantero Senegaldarraren historia ekarri eta galdera bota digu. Zergatik kaltetzen dituzte beti aulak eta ez multinazionalak?
1: Itziar Gaziaren arrietak asegunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Zer moduzko eguna izaten da zuretzat tirelearen bata, ebezperan urduri biltzen altzara?
2: Ez, ja urte asko damazkit ontan, eta urturitasuna, ba ez nuke zango. Zango nuke ilusioa dela itza. Ilusioak inazten deu ikasturte berria, ikasleak ikusteko, gurasoak, eta proiektu berriak egiteko.
1: Zuen kasuan, edo bintzat orain arte lantok izan duzun inguru horretan, neurriak laguntzen aldu horretan, txikia den horretara itzulera goxoago alda?
2: Dudigabe. Bueno, nere esperientziatik beti ere, ez da? Nik esatet, eskola txikian gauza bat neri asko bete izan didana, izan da egunero ikasle guztiak ikusteko aukera izatea. Goizeko behatzitan ikasle guztiak. Gu dauzkago bitik amabira, eta hain txikia izateak, ba, aukera hori emateizu, bai, eskola handi batean, ba, zailagoa da hori gertatzea, bai, eta guk bai familiak eta bai ikasleak egunero, behatzik amar gutxi jan daude, eta ateatzezea, egun honezan, behaiekin kontu kontari aritu, eta geho barrura. Eta niretzako hori da, gauza oso oso politia.
1: Horixe izan baita zure realitate azken 21 urtean, Itziar, Zumaiako Gukan, zeukidatzitako gutunetik hartutako pasartetxoak dirauek. Etapa berri bat amaitzean atzera begiratu eta egindako bideaz jabetzen zara? Horixe gertatu zait, Oikiako eskolan 20 urte baino gehiago eman ondoren. Ibilbide honi begiratzen diodanean, behin eta berriz datorkidan hitza eskerrona da. Zorioneko sentitzen naiz, eskola honetan maistra gisa nire lana garatzeko aukera izan dudalako. Eskola txiki batean, eskola, familia eta herria ezinbestean doaz elkarrekin. Eta urte guzti hauetan zuen babesa eta gertutasuna sentitu ditut. Erabaki zailak hartu behar izan direnean, proiektu garrantzitsuak martxan jarri ditugunean edo lanordu asko eskaini behar izan direnean ere, ez dut sekula sentitu bakarrik nindoanik. Nola entzun dituzu, zukidatzitako hitzok beste baten ahotsean?
2: Ba, emozionatu iten naiz. Emozionatu, gauza asko nituen esateko, gauza asko eskertzeko. Orda, bueno, izan zen pixkat, ba, sentitzen nuena eta aspalditik ideia hori nere buruan zegoen nola eskertu, zainbeste urte eta geho, ba, nerekin egon diren famili eta ikaslei batez ere. Orduan, bueno, ba, hoxe ateat zitzaiten, baina bihotz-bihotzetik. Hala izan zen.
1: Eta ikusten dugu bilabete pasadiren arrenez, eskolako irakasle eta guraso eta ikasleak despeditu zenituenetik emozioak oraindik ez direla erabat baretu.
2: Ez, eta oraindik ere nik uste bizitza osoa hala izango dela. Oikia izan da oso oso garrantzitsua nere bizitzan eta nere bihotzean beti izango da.
1: Ba, Itziar, lanerako itzulera eguna duzuen honetan, zure eskarmentutik eskola txiki ezaritu nahi dugu Gor Faktorian, eta Miren Odriozola ere agurtu nahi dugu eskola txikien koordinatzailetako bat, egunon.
3: Egunon.
1: Zuretzat ere kurtxoko aurreneko eguna gaurkoa, edo ia aurretik hasita zenduten lanean?
3: Bueno, era bat hasita ez, baina bai egia da ja gure artean, bueno, gu koordinazio talde bat geha, nun nitaz aparte badaon irati deitzen da mesten eska bat, eta jugatxe, eta gure artean ja bai, bueno, noiz elkartuko geha, zeingo deu, zertaz hitzein behar deu, eta nola bio behar geha. Baina egia da, ekaina bukaera nahiko lotuta usten dela dana. Osea, que, bueno, urduritasuna ez, gehiago netzako da ilusioa, pasioa. Gogoa.
1: Entzun ditugu Itziarrek idatzitako hitzak eta sumatzen da hor benetako maitasun bat, ez? Ohikoak aldira, olakoak, hezkuntza komunitate txikietan?
3: Bai, nik Itziarrek idatzitakoan arira, baita ere zanmatzen datena da, bueno, neu behintzat eskertza oso handie. Ze egie da, olako zare baten laniteak eta olako zare bat koordinatzeak beti da pertsonekin lanitea. Eta pertsonen eskuzabaltasunangatik ez balitz, pues honek ez funtzen hauko. Eta egia da, jende oso nada kaula eskolatan, beti prest gauzakiteko, beti prest eskolan ba, gauza desberdinak iteko edo berdina iten jarraitu arren, ba, beti ere daola ilusio berri bat, gauza berri bat eta postasuna handi bat, eta pixka zentxazioa bada familia handi bat gehala, eta sari izaera hori oso, oso garrantzitsua da guretzako.
1: Agian hasi beharko nuke definiziotik, ez? Zer den eskola txiki bat eta ze zaugarri dituen eskola txiki batek?
3: Bueno, egia da urtetan definizioa eukidula, egia da hasieratik sortu zen leloa zela eskola txikiak bizirek auzota herri txikiak bizirek eta horri eusten diogula, baina oin hiru bat urte bai izan zen pixkat prozesu bat, nun berdefinizio bat behar izan gendun, eta hau ba, eskola guztiekin lanean sortu zen definizio hori zela eskola txikiak dira landa eremuan kokatzen diren eskolak, euskaldunak, publikoak eta hezkuntza ikuspegi bat partekatzen duenak. Eta ordun gure lana da hezkuntza ikuspegi hori egikaritzea eta hortan lan egitea.
1: Eskatu egin behar da, sarean sartzeko edo txiki zen ondo horrek neurriak berak zehazten du?
3: Ez dauke zertan. Egie da, badaola txikia izatea badaukela bere garrantzia, hau da, normalen ez dago eskola bat linea oso bat daukena, ez? Ordun hor, adinan iztasuna ematen azten danean, pues eskola askok nahi izaten due, ba, eskola txikien zarean parte izan. Eskola txikien zarean parte izateko, guk uste du importantea dela lehengo eskola hortan herri komunidade horrek erabaki hori hartzea. Hau da, ze suposatzen duen eskola txiki baten egotea, bai irakasle bezala, bai familia bezala, horrek eukideizken abantaiak, ez dila, bueno, asko, koordinazio talde bat, baina bai baita ere ze kompromiso hartzeko pres dauden.
1: Zeintzu dira erkidegoko datuak, zenbat eskola txiki daude, Bizkaian, Araban, Gipuzkoan?
3: Ba, momentu honetan, aldakorra izan daike, ba, akigu pues, eskola asko txikitzen jungo jela, bueno, arrazoi desberdinak egon daizke horretarako, baino printzipioz momentu honetan Bizkaian 21 izango zian, Araban 6 eta Gipuzkoan 28.
1: Beraz 55 guztira. Itziar, Oikiako eskola txikira heldu aurretik zu ibili zinen, bestelako ikastetxe handiagoetan ere, lanean, bai lehen hezkuntzan eta baita bigarren hezkuntzan ere, nolatan heldu zinen Oikiara?
2: Ba, hezkuntza munduan sartzezeanean hori oso arrunta da. Hasieran, ba bueno, puntua gutxi dazkazula eta bai biltzea ibiltari, bueno, ez ibiltari, biltzea eskola batetik bestera edo bai badakigu nola izaten den. Eta gero, bueno, ba nik nere lehenengo alaba izanun 2004ean eta claro, gura txikia zela, oso txikia, jaioberria, ba nere behin betiko plaza emantziaten Irunen. Eta nik ikusten nuen ba oso urruti zegoela, behain txikia izan da. Eta, bueno, ba, begiratu nuen hezkuntza zailak ze eskaintzen zuen, eta ikusi nuen zerbitzu eginkizuneko plaza bat. Orkezan nahi du, urte bateko plaza bat, ba oso gertu, arrua eta Oikia. Ba, izan plaza bat ibiltari moduan ibiltzeko, heziketa berezekoa, ni heziketa berezeko maestra naiz. Eta hortxe ikusi nuen ere aukera. Eta, bueno, ba, egin nuen, memoria eta egin behartzen alkarrizketa, eta hartu ninduten, ni oso pozik, etxe ondoan neukalako, eta hola jasen itzen, Oikiako eskola, baina behira esan behar dizut, behira esango deten, 21 urte pasata, geho, nik enekien Oikian eskola zegoenik. Osa, hoi guain irutzeza pekatu bat. Enekien eskola zegoenik, eta enekien eskola txiki bat zertzen. Baina, bueno, han junitzen ni iraila batean, lehenengo gunean, ilusioarekin, atea jonun, gora junitzen, eta horraz izan, ere aventura.
1: Eta ze sumatu zenuen, aurreneko aldaketa ze izan zen?
2: Ba, aurreneko aldaketa izan zen ze talde txikia zien irakasleak. Bakarrikan ze irakasle zien, nerekin zei. Eta, klaro, izan zen, elkarri begiratu, ni begiratzen zen, hau da klaustroa, niretzako zen, ze Zumaiako institutuan egonitzen aurreko bi urtetan, eta orduan ikustea klaustro ba, laurogeita hamar pertsoneko bat, eta batean zei, oza, guk egin behar dugu hemen dena, ez, nola iten da hori, ez? Baina, bueno, ikustezu, ba, Mirenek esan duena. Osa, jendea, ez dakit, beste beste energi mota bada, eh? Ez da hobeagoa, ez, osea, beste eskola batzutan niago naiz, oso ondo naiz, eh? Gehienetan oso ondo. Baina bueno, desberdina da, eta ohitu itezea eta denetik tokatzen zaizu egitea, eta hala egiten du jendeak, ohitu egiten da. Eta eskola txikira etortzen den irakasle baten normalean errepikatu nahi du. Nik behintzat hori bizitu dut, eh? Bai, esperientzia oso politia.
1: Bi eta hamabi urte bitarteko aurrak izaten dira eskola txikietan, beste eskola batzuetan bi ikasgeletan kabitzen diren kopuru bera izan dezake, ez, eskola txiki batek hori eguneroko martxan, nola nazten dira horren, nola sortzen da horko familia hori?
3: Bueno, modu oso desberdina daude. Egie da, historikoki behitzen baldin badeu atzea, ez, pixkatazizianen adin anistasun horrekin, askotan izaten zala beharrak behartutako zerbait, ez? Ba, elkartu behar ditugu, ez ditugulako zenbakik ematen, ez? Ta hor, 80. hamarkadan bai ontzan revoluzio txiki bat, esango deu, ba, irakasle talde bat, azizana pixkat, ja, pedagogikoki eta metodologiko lanen, ba, pixkat nola eman buelta horri, hau da, ez izatea beharretik datoran zerbait, baizik eta autu bat. Ze onurak ekideizken, adinak nahaztea, mila gauzetarako. Horrek eskatzen duna da metodologikoki ere aldaketa batzuk ematea, zatik ez da ba, bi urteko gauzak ditu, iruko beste batzu, lauko beste batzuk, orduan eraldaketa oso handia etorri zan hor, eta hor hasi ginen abizitzen zan, ba, pixkat zikloka edo banaketa hori itea, ez, ba, aurrezkuntzan zikloka edo tapa osoa, eta normalen lehen eskuntzan zikloka banatzen. Gaur reunen, pixkat aldatzen nahi da hori, zen naizta zikloka egon, ba, eskola batzuk badaukate adinan iztasun guztie. Batzuk proiektuka lan iten dute, eta bestatzuk aldiz tailerrak erabiltzen dituzte, nun, badauden momentuk adin tartea errespetatzen dela, ba, evolutiboki tarte baten zaudelako, orduan hoiekin gauza konkretuk iten dira, baina ez da ona da maiarik. Orduan, adinak garrantzia dauke, baina mailak ez. Orduan, hor, gero, ematen dien nahasketa hortan, egie da, txikintzako badala, ba, bestela salto handia esan deiken, lehengo mailakara pasatze hori, ez eskola honditan pasatzen dan transizio hori, ba, hoi, desagertu itea adibidez, txikiak ere, goi, handiek ere, berriz badaukate aukera txikizateko. Eta ematen dia sinergia batzuk, nu momentu batzutan baita ere eskolatan erabakiak hartu behar dira, ba, txikienana eta hundienana berdin errespetatzen den. Orduan netzako da, gero bizitza badana, ez? Normalen gero lanean gaudenen edo beste dozein lekutan, inor ez gaude udaletxe baten bakarrik 40 eta 41 urteko. Nahaztuta gaude eta dono dakigu, ze onura dan heldu bat eukitzea eta gaztetxoago bat eukitzea. Bau pixkat berdina da. Mm-hmm. Orduan, saiatzen geana da, ba, oidanoi bultzatzen.
1: Ez dugu esan, Miren, baina zu da ikastaroetan izan zara eskola txikien izaeratz eta erronkez izketan, eta zuri entzun genen izun honakoa, herria bera da hezkuntza herri txikietan, pertenentzia sentimendua da, eskola txikien ezaguaren nagusia, eta herriko ekimen guztiek eskolan egon behar dute, eta liberan eskola bera herri ekimena da.
3: Mm. Bai, egia da herria honditan ere hola behar dula. Baina egia da baita gizartea, bagoa zela gero eta individualago izatea, eta normalen gauzak oso estankok izaten diamen eskola da, hemen udaletxe da, hemen. Bueno, herri txikitan ni uste dut esentzia bea dala, danok bat gehala, oza, hildo berdinetik jun behar deula danok, ez? Eta gure oinarri filosofikotako bat bada eskola herritarra gehala. Horrek ze esan nahi du. Alde batetik esan nahi du herri hortan dauden balore, tradizio, mila gauza ezagutu behar ditugula, irakasle bezala ezagutu behar ditugula, ez da berdina oikiara jutea edo ara maiora jutea lanea, desberdina da. Naiz ta danak eskola txikiak izan, ez? Ordun alde batetik erantzunkizuna hori badao, eta gero bestetik eskolatan badaukagu ardura bat dela eskola hortan dauden ikasle hoien pertenentzia sentimentu bat, herriari atxikimendu bat ba, bueno, bultzatzea. Hori ez da bakarrik lortzen gu herriratea eta herria ere eskolan sartu behar da. Ordun hortik esaten dugu gure kasun hezkuntza eskolako lau paretetatik haratago dijola. Hau da, danon ardura dela, zatik kontuatu behar gana baita ere, eskola txiki bat herri txiki baten dala elkargune natural eta onena, ba, hainbat harreman sustatzeko. Orduan, horrek berebiziko garrantzia dauke etorkizunan ere, ba, momentu hortan eskolan dauden pertsona hoiek, gero herrian ere, ba, behaien aletxoa jartzeko.
1: Zakit, erre txikiren batera bizitzera joan den familiaren batek egin dezake zalantza, ez? Euren seme alabak eskola txikira bidali edo autoz egunero alboko eskolara eraman. Zein izaten da ohiko beldurra edo zer da jendeak galdetzen dizuetena?
2: Bueno, herri handi batetik datozen familiak ba, bueno, ba izaten dituzte zalantzak, bai? Eta bat Mirenek esaten duna, adinaniztasun horren aurrean nola jokatzen dugu? Ze galdera izatea, baina nere seme alabak ondo, kurrikularki ondo iritsiko dia institutora? Eta, bar, normala da, holako kezkak izatea, ez? Baina behin bere ikasleak, oza, bere seme alabak eskolan azita, eta irakasleak ezagututa, gero gure gertutasunak, bai, gure eskola txikietan oso maiz ikusten dituzu gurasoak eta beti oso irekia gaude ba dozein zalantza edo zein kezka eskolara etorri ogu geuk edo ordan hori baita hartzen dute beraientzako eta egiten dute, ez? Orduan bai, hasieran izan daiteke kezka bat, baina gero ikuste dutenean nola funtzionatzen dugun eta nola dan egunerokotasuna, ba eguneko 89ak aurrea egiten du eta eskolan gelditzen da.
1: Herri txiki hauek, eta esan duzuzuk euskaldunak ere badira, ze arnazgune diren inguruetan daude gehienean behintzat, hizkuntzari dagokionez ere, euskara gehiago entzutea da, beste eskoletan baino?
3: Bai, orokorren bai, baina egie da, ba hor ere badao aldaketa bat, badaude, bueno, bai izan da urten adibidez mintegi desberdinetan askotan atea dan gai hori, ez? Euskararen erabileraren jaitsiera hori, 1,5 milioi egia da, ba, bueno, gaur egun konsumitzen den gehiena erdeaz dela, bueno, komunitatek ere aldatzen ari dira, eta horrek ere ekartzen ditu 1,000 aldaketa. Hala ere, gaurkoz, nik uste dut oaindikan ere euskeran presentzia oso altua dela herri gehienetan. Baino, adibidez hemen oso argi dau Arabako kasua. Araban adibidez hau problematika bada. Orduan hor eskolatik bultzatzen dian ekintzak euskeran inguruan, pues desberdinak izango ja, ez? Han behar dalako indar gehiago jarri hortan. Orduan egia da danok eskola txikia dia, baina realitateko oso desberdina dia. Orduan, ba, koitzan edo beste, ba, eukiko du presentzia gehiago lagutxigo.
1: Miren, Uda ikastaroetako zure parte hartzean eskola txikien izaeraz eta erronkez ere aritu zinen da, ez genituzke hauek aipatu gabe utzi nahi, horre jaiotzetasaren jaitsiera aipatu zenuen, identitate krisia, eta baita herri txikiak loleku bihurtzaren arriskua ere.
3: Bai, bueno, hor badao orokorra dan demografiaren jaitsiera, herria honditan eragina dauke, baina gure herri txikitan, ba, asko. Eiziarrek esan duen bezala da, ze importantea dan etortzen da jendi horri harrera ona itea, ze importantea dan udalak, mankomunitateak argi ukitzea eskola horrek biziraun behar dula, ez? Hortarako, ba, ze erabaki politiko hartzen dien. Beste alde batetik, bai egie da, identitate krisiana pasadeikela, alde batetik lehen esan deten hori, ez, komunidadek asko aldatzen nahi dia, baina ez bakarrik kanpoti datorren jendea, ez, izan daikela aldameneko irikoa, iriko pentsamendu hoiekin, ez, desberdinak dienak, edo atzerriti datorrenak, bertan bizi dienak ere evoluzio bat dau, osea, ez da berdina oikia bat oin hogei urtea lauain, orduan, oidana, kartzeuna da batzutan diluitu bezala iteala, ez, pertenentzia sentimentu, eta segarrantzitsua dan jarraitzea, hortan lanen ez bihurtzeko identitate gabeko herri bat. Eta loleku bihurtzearena ere arazo izan daike, bai. Gerozta bideo beha daude, gerozta garraio gehiago daude, eta gerozta tendentzia handiago egon daike, ba, bizia sumaian inde, eta loitea oikian gehatzea, ez?
2: Esan dezuenean jaiotze tasarena, pentsatzen nahi nitzan, guretzako ikasle bat, altxor bada. Ordan, askotan konturatzen zea ez da hola zure esku ere, ez? Egite zu alden guztia, familiak ere hor daude, baina bueno, nik uste denon artean azkenean lortzen degula eta momentuz behintzat eskola txikien egoera, nik uste denik esango nuke ona dela, osasuntxua eta hoxe, aurre berde.
1: Ziarlen zure gutunaren entresaka txiki bat egin dugu eta beste esaldi batera aipatu nahi genuke. Pertsona hobea izaten ere ikasi dudala sentitzen dut. Zergatik diozu hori?
2: Hori sentitzen dudalako. hori sentitzen dut. Osea, ez da bakarrik izan nere lana egitea. Hori, osea, nik eske oso privilegiatua sentitzen naiz benetan, eh? Ta bihotzez esaten dut. Nei esaten dena eske lanean joa digo, eske ni gustora noa ta alaxe izan behar dut. Eta gero ze apoio ukidodan gurasoekin, osea, nik hori, osea, nere bizitzako momentu zailenetan ere, eske beti hor egon dira. Ba, nere gurasoak hil dira urte guzti hauetan, ikusmen arazo handi bat eukidet, osea, aizk, emozionatu iten, aiz. Bueno, gauza asko izan dira, eta beti sentitu dut behaien laguntza eta behaien apoioa, eta hori niretzako, osea, ez dakit nola esan, osea, horrek ateatzen du zure gauza onenetakoak ere, ez? Orduan, Nikola sentitzen dut.
1: Miren, Uda ikastoretan azpimarratu zenuen mailak sortu behar direla herri txikietan eta Gasteizen lakuan ere sortu beharko liratekeela eskola txikien gai hoiek guztiak, ba elkarrekin aztertzeko horren premia baduzue.
3: Bueno, lehen bere garaian existitzen zan lakuan alako mai bat. Azkenen egia da orain hemen aipatu ditugun faktore guzti hauek ez diela bakarrik eskolak soluzen hau dizken gauzak, ez? Bai behar dia ikuspegi berdinak partekatu, eta gero egie da baita ere, askotan ez dakigula normalen legen atzetik ze bide dauden, ez ez dauden, gauzak egin daitezken ez ezin daitezken egin, baina honen ikuste dut bai importantea dela herritan, eta hau adibidez Oinarrik ere asko bultzatzen duen proposamen bada, bai behar diela hezkuntza mailak, nun hezkuntzari maiuskulas. Dagokion tema desberdinak hor tratatu behar dien. Ba, nola harrera egin, ze politika behar ditugu, garraioa dala, etxe bizitza diala, herrin zerbait behar dan ba, aurrak erdigunera ekartzeko, ez? Mila gauza. Gero uste dut baita ere behar diela baiarakako maiak, nun udaletxeak elkarrekin dauden, ba, ze behar deu baiara hontan, nola daude eskolak, ba, pixkatu dalak, ez? Horren gainotea. Eta noski lakuan. Lakuan nun hezkuntza sailaz aparte, egon daiteken diputazioa, egon daitezken agente desberdinak gurasoak diela, egon dizke baita ere, bueno, mila pertsona perspektiba desberdinakin, nun erabaki deizken gauzak danoi ba, daokiunak. Datoz, oso importantea da hori.
1: Ikasturteko aurreneko eguna duzue gaurkoa, normalean ikasturtea maiera aldera egiten da, ez? Eskola txikien jaia. Azken hasi zurkilen egintzen, urrengoan hon izango da?
3: Alkizan.
1: Eta ostegun honetan, han bertan aurkeztuko dute gainera, zuen irudi berria, nola da hori?
3: Gure irudi berria ez. Herri, bueno, egie da, badaukagula gurasoko koordinakunde bat, dala Gipuzkoako guraso, eskola txikitako guraso elkarte guztien koordinakundea, eta, bueno, hor, behaiek tema desberdina tratatzen ditue, baino ba, urtero tokatzen zaio guraso elkarte bati festa antolatzea, herri bateko guraso elkarte bati. Herri hortako festa da, baina ia da danon festa dela. Ordun, eskola txikien logoa ez daldatzen, baina eskola bakoitza bere festarako bai sortzen du, pues logo propioa, ba gero kamisetak egiteko edo abesti propio sortzen ditu, eta ordun normalen maiatzen jazten dira hortan lanen. Zoain urrin izaten da lehengo kamisetatira.
2: Erropa. Kartzen dute salmenta, eta eskoletan eukitzen dugu.
3: Bai. Eta ordun ba, izango da logoan aurkezpena bai.
1: Beraz, datorren ikasturte amaieran, Alkizan egingo den eskola txikien jai horretarako irudia aurkeztuko dute ostegun honetan. Aurretik badugu, galtzabetelan, ikasturte hasi besterik ezpaita egin, Itziar Garziaren Arrieta, 21 urte zoikiako eskola txikien irakasle, eta Miren Odriozola eskola txikien koordinatzaileetako bat, eskerrik asko gaurko bisitagatik, eta animo!
3: Berdin!
1: Ikasturte hasi erarekin. Eskerrik
2: asko zuen, bai,
3: eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
4: Euskadi Erratien, bigarren aukera.
1: Ordu honetan buru belarri aritzen da lanean Durangoko aukan dendan edortan doni beraz aluze. Edortan doni egunon?
5: Egunon, Maider.
1: Goizean goizetik aritzen zara lanean?
5: Bai, eta zuei entzuten gainera, zetakizu zelako ilusinia mozta, zuek azberro aitea.
1: Esan zigun, Aitor, kotxe gintzizunean entzule zinela eta poxa hartu zenuela, faktorien aritzen zinelako.
5: Bai, kristona gainera, kristona poxa, jo, zuei egunero entzutzen zaitxuet, Maider, ba, Olatz, Gorka, ama zera narantza, ba, danoi, asko, estima asko dekutsuet.
1: Ba, poxa gure ere bai, ala kontzulo bat topatuta. Itzen godu guzture lan azpizka bat edorta?
5: Venga.
1: Edorta edo Andoni, nola ditu behar dizut edo edorta Andoni? Nola ditzen dizut edo?
5: Bueno, ez zian edorta.
1: Edorta. Izozki gile zara, aukan, esan dugu hori dela zuen Durangoko denda, baina lehen ezinen zu ez, izozki gile aritzen. Zergatik egin zenuen, bizimodu aldaketa hau?
5: Historia luzea da, baina, bueno, nik ia 30 urte industria mailan egin dut lan, bari, makina artean, tekniko komertziala bezala, eta, bueno, neumatika, hidraulika, elektrizitate mundu horretan, eta, ba, estresak eta ondorioak erakartzen dauz, eta, alako baten, tromboa pare bat eukine bat zan, eta bizitza buelta moztan. Eta horregaitik, lan aldaketa batera bultzatu zitzaidan, eta suertatu zan, haukan den da, bikote batek erute ban, orduan martxo beran ezka Argentinarra, eta Argentinara joan behar zan, eta orduan neuk hartu neman. Eta benda la pare bat urte, neuk daruet. Aukaneko izoski den da.
1: Beraz, pasazana multinazional bateko teknikari komertzial izatetik izoski eta txokolateko izleta saltzaile izatera, estresa jaitsi altzaizu, edorta?
5: Abestakipa.
1: Edo aldatu egin da estresa, mudatu egin da estresa.
5: Aldatu egin da, bai, bueno, desberdinera, lehen ordu asko egiten abazan ordenagailu baten aurrean, jesarrita, geldi, bet, eta horrek buruan bastakit eraginek egiten da. Oin da gehiago da fisikoa. Asko denpara guztien mugitzen ibili berraz, gauzak egiten alde batera, bestera, eta desberdin da.
1: Uda bero doalata, jendea kexu da, baina igual izozki saltzaile batentzat ez da hain txarra, ez? Izan dugun uda hau.
5: Depende ze lekutan, adibidez, kostaldean eta izoski saltzea da, pillo bat saltzen da, turista asko da, eta orduen ondartzetan eta asko saltzen da. Baina barrukaldean, gertatzen dara da, udan, abuztuan batez be, jentea kanpora urtetzen da, eta herriak utxitu egiten dira, orduen, ez da goten hainbeste. Ni gehien bat, ontsa azten da, ze nire temporadako gorra ontsa azten da, uraldi hona egun ezkero, adibidez atxo, kriston jentetxa, eukine ban.
1: Ja, Durangarragia ez daude landetan edo ez daude Castron, ez? Durangarrak Durangon daude, eta orduan izozkiak bertan erosten dituzte.
5: Claro, eta orduan bueltan, oporretati buelta dato zanean, badanak izozkiak gure dabe, eguraldion egiten badauka.
1: Ze egiten dituzu? Izozki klasikoak edo zapore original eta bitxiak ere prestatzen dituzu?
5: Ez gehien bat klasikoa, bitxiak, bueno, bitxiren batero bai, baina gu, hemen euskaldunek, ez gara zapore berezikoak uste dondik, Hor Mediterraneo aldean eta Andaluzian eta erabiltzen dabez, izoski oso, bereziak saltza pilo bategaz, eta ohitura hau eta gustoa hortik doa. Baina guk hemen iparraldean oso klasikoa gara. Zapore finkoak guztetan jakuz eta bai, gero naztu, pistatxoa, txokolatea, jogurra, eta gero naztu bata besteagaz. Yeah. Baina ez saltza berezi, kas, eta hori gehiago mediterranean eta gehiago guzetan da hori. Yeah.
1: Zuko ofizioan non ikasi duzu, eta norekin edorta?
5: Txadautzeko izoskil irak famatu bat guano, zelan da, maestro heladero, esaten diakuna, arribasekin. Eta gero, aurretik egon zan bikoteak be, asko nagunduztan, egunerokotasunean, zelan funtzionatu, eta orduan, hori, eta gero esperientziak emoten da, ikasketa.
1: Ja, eta zure izozkik baldute, ukitu berezirik, badaukate dortaren ukitu berezia?
5: Bai, apurtxo bat zuen osagai deke. Zeran da, faktoria eta mara una osagai txikitxoa badeko, Zuen irri barreak eta barreak eta horren osagai apurtxo badeko, orduen ondortzetan dide.
1: Ze ona, haukanen izozkiren bat hartzen badu orduan, osagai berezia Euskadi Irratia da.
5: Hombre, hori batez be.
1: Konpainia ona entzunez egindako izozkiak dira, maitasunez egindako izozkiak.
5: Hoize beroi, bai.
1: Ze saltzen da gehiago, kukurutxoa, latarrina?
5: nik ez hainbesteko, nik asko saltzen dut etxera eramateko izoskia. Jente asko keruten dago etxera. Herri barne herri bat izen da, ba normalean bezeroa izeten da, errepikatzen daben bezero bat da. Orduan, gustokoa eta badauka, ba, etxera egoten dago, eta baskaritan, afaritan, ero olako konpromisoko egunetan, eta ba, asko eruten dago. Orduanik, berezi hori, nire izen bat hori, etxera amateko asko saltzen dut. Bero, ba, kukurtxok eta tarrena, ba, erdizke, antxerako.
1: Pantailari gabe lan egiten dutenen sailean sartu zaitugu, edo hortan, baina ez dakiz zuzen ari garen, igual zeuk ere jarabiliko duzu pantailaren bat izozki gintzan?
5: Ez da behar. Izozki hon bat eiteko ez da behar pantailarik, ez aparaiu ez berezirik. Pasterizadora bat, mantekadora bat, eta listo, eta osagai ba, onak eta ondo bori, kalitatezkoak.
1: Erabili alduzu sekula adimen artifiziala, kaldetu aldiozu adimen artifizialari, ez dakit, izozki bereziren bat egiteko ideiaren bat, ez?
5: Ez, badak izuzetarako balio da adimen artifiziala izozki den da bate.
1: Zertarako.
5: Izozki marrazkiak egiteko.
1: Nola?
5: Izozki adimen artifiziala hona izango litzateke, ba, izozki irudi bat ba, perfecto bat egiteko. Eta argazki baten ipiteko.
1: Bai.
5: Claro, horretarako balio da.
1: Baina, jan behar dugun egiteko ez du balio. Zorionez.
5: Hori, da, gero zuke hori, jateko esperientzia, ero, bizitasun, ero, hori momentua, adimen artifizialak ez dago emoten.
1: Ederki, ba, edortan doni beraz aluze, haukan izozki eta txokolate denda hor Durangoko aldezarrean zaude, komentukaleko 20-an, eta animo, orain zure goi denboraldi hasiko da, noiz arte gutxi gara beraz, ez zuk izozki denda urte osoan zabalik izate alduzu?
5: Bai, nik otxailar arte ez duteko ingo, bai, oporrek.
1: Beraz, bai, uda eta negu izozki saltzen da izozki gintzan.
5: Bai, etxera eroteko asko, yeah. Etxera eroteko, ze adibidez Gabon Zahar eta Gabonetan, ba, jente asko eskatzen dau, etxera eramateko. Orduan, eta Durango gojai abe, laster ratoz, eta horretik, eta gero liburu azoka, bak, etorri behar zarete, bizitan.
1: Ba, bai, apuntatuko dugu zure referentzia eta ingo dizugu, egune batean bizitan.
5: Biel du jon, ero latz, ero, eta enbiteko.
1: Nor nahi duzu, bai, hori da, itzein godu gu, eta zu nahi duzun erreportaria joango zaizu gainera, edorta. Asier, Ainoa, Jon, Ane, nahi duzuna Erik, Aitor. Ba, edorta beraz aluze, haukan, izozki denda, inbidia latza jarri diguzu, eta zorretan geratzen zaigu bisita.
5: Jo, mi esker zuen, posten da zu azitze egitea.
1: Agur edorta, aio.
5: Aio, esker gazko.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
6: Atena guzia danonara! Danona! Mantero!
7: Eroek eberaiek tratu txarrak ere salatu dituzte udaltzaingoaren partetik.
8: Udalak esaten duena da beraien salmenta ez dala legala, beraien salmenta edo salmenta horren atxean ba, antolakuntza kriminala dagoela, eta guk jarraituko dugu Bilboko merkataritza defendatzen.
9: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute, eta manteroek kartzelara doaz. Egoera horren aurrean ez gara izilik geratuko. epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.

0: festetan asko ibili izan naiz saltzen, eta hasieran arraro egin zitzaidan. Ez dut alkoholik edaten eta niretzat bitxia zen, tabernetan alako jendetza mozkorkerian ibiltzea. Parrandazale ugari ibiltzen da mozkortuta, eta behar bada errazago eta gehiago erosiko dizute, edo alderantziz, harinago irainduko zaituzte. Mantero izateko fisikoa garrantzitsua bada, korri egitea egokitzen zaizunerako besteak beste, zer esanik ez burua, jendearekin moldatzeko, liskarra bilatzen dutenei iskin egiteko, zenbait egoera jasateko. Gero gainera entzun behar izaten dugu, denda txikien kompetentzia garela, baina multinazionalak dira, merkatari txikiak itozen ari direnak. Zergatik zigortu ahulenak, esplotatzaile handien aurka jo ordez.
1: Manteroa. Bilboko mantero horietako bat ere izan da, beste gauza askoren artean, gure gaurko traidorea, Juan. Pape Niang izeneko senegaldarra. Eta zer pentsatu ematen du, berak egiten duen galdera horrek, horrentzun diogun galdera horrek, ezta? Mikel Garzia ideak ezek idazitako biografian topa dezakegunak. Multinazional handiak baldin badira merkatari txikiak itotzen dituztenak, zergatik itotzen dute beti ahulenen kontra, manteroen kontra.
2: Hori giza naturan parte izango da, eta kaso aldugunarekin asarratzen gara, eta ez asarratu beharko genuenarekin, ez alegia ahularekin, ez, eta ez indartsuarekin. Eta hor argi dago, da askotan gertatu idan moduan, gure hipokresiatik, segurazki gien keisatuko direnak, izango dira ere bertan kontsumituko dutenak, eta bestelako alternatibarik eskaintzez diotenak, ez? Eta tira, askotan gertatzen da moduan, ba tristena, pertsona hauekiko ere erakusten dugun empatia falta.
1: Biografian irakur dezakegu, Pape Niang Bilboko kaleetan mantero izan ostean, saiatu dela auzi horri bestelako konponbidea ematen, konponbide ez poliziala.
2: Bai, azken batean kooperativismotik eta elkarlanetik, solidaridadetik, ba, nolabait bestelako irtenbideak ematen, ez, beren egoera erregulatu nahian. Baina askotan gure egitura ere arrazistek ez dute albidetzen, ez, nolabait beraia ematen zaizkien aukerak nahiko paradosikoak dira, hemen lan alegiteko erregulatuak egon beharko lirateke, ez aile usten lanik ez dutelako, alako bukle ezin bat eskeniaz, ez, eta berak aldarrikatu, defendatu eta borrokatzen duena da, azken batean, ala, nola eta bertako jende askoren solidaridadeari esker, ba beren egoera erregulatzea.
1: Kooperativismoa.
2: Bai, azken urteetan kooperativismotik eta ekonomia sozialetik berezeki abordatu izan dute bere egoera, garbik eta enpresa bat jartze, lan martxan jartzen saiatu ziren, ala moduko emaitzekin behintzat bere biografian jasotzen den moduan, gero ere nekazal kooperatiba bat ere albidetzen saiatu dira, bere mugimendua bestain bat etorkinekin modura, hemen bueno, beren egoera baldintza regulatzea da jomuga.
1: Azken urteotan, askotan ohartarazi digute, kazetari hoi, jende taldeak izendatzeko mantero, mena, eta horrelako hitzak erabiltzeak, eta zer esanik ez zeutakoari inbazio deitzeak, pertsona horiek guztiak deshumanizatu egiten dituela. Eta horri aurre egiteko idatzi zuen besteak beste Mikel Garzia ideak ezek Pape Niangen biografia. Pape Niang, hasiera berri bat izenekoa. Zikiera, kalean gurekin guruzatzen diren mantero horietako bati erreparatu, eta bere historia ezagutzeko.

0: Marokon pasa nuen azken egunean, kostaldeko baso batera eraman ninduten, antzuten aterpe batera. Panoramak zirrara eragintzidan, aurrak, nerabeak, aurdun zeuden emakumeak, denak paterara noiz igoko zain. Nigeriarrak zirenia guztiak, Gineako bakar bat eta lau Senegaldar. Ilundu zuenean, txalupa bizkarrean hartu eta itsasertzeraino eraman genuen. Basotik kostara, etzen txango makala izan, aldapak gora eta maldak behera. Itsas bazterrean, bi Marokoar genituen itxaroten, gure irteera antolatu zuten. Negozio itzela da migrazioa, jende asko bizi da horretatik, ez solik mafiak. Ziur naiz patera bakar bat ere ez dela Marokotik abiatzen, kostako guardiek edo poliziek jakin barik. Batzuei eta bestei ordaintzen diete, eta bitartekariz jositako kate horretan etekina ateratzen dute guztiek. Herrialde batetik bestera gurutzatu nahi duen pertsona da, galtzen ateratzen den bakarra. Goizaldeko laurak izango ziren txaluparatu ginenean. Motordun ontzia zen, 6 metro luze, 2 metro eta erdi zabal gutxi gora bera. Horrelako ontzi batean, 25 lagun kabitu daitezke gehienez ere. Gu 49 ginen, 49, mugitzeko tarterik ez, armorik ere ez. Gidaria migratzailea zen gu bezalaxe eta senegaldarra. Txalekoa jantzita zeramaten denek, nik ez, lapurtu egin baitzidaten. Andaluzia, Kadiz probintzian dagoen Barbate herria, hori zen gure helmuga. 40 kilometroko zeharkaldia. Baldintza egokietan, lasai eta aise egiteko moduko bidaia da. Baina haiek ez ziren baldintza egokiak. Ontzian sartzen zaren unean, ilobi batean ari zara sartzen. Aurrez aurre duzu heriotza. Ordu amaigabe haietan ikusi nuen jendea zorabiatuta. Garrasika, izuaren izuz semea labakukitzeko gauza ez ziren gurasoak. Inarrositako gorputzak dardar batean, gizonkote handi eta indartsuak negarrez. Ilunpetan gindua zen jakina. Inolako argi izpiri gabe. Ezkutuan eta bereziki geldo. Guguztion gehiagizko pixua baitzera mantxalupak eta iraultzeko zorian zelako une oro. Nazioarteko uretara iritsi ginenean, motorrak funtzionatzeari utzi zion bapatean. Itxasoa baldintza horietan zeharkatzea, esperientzia beldurgarria dela, hori sarri entzun dugu. Baina zure ezur haragitan biziarte etzara jabetzen zeinen izugarria den. Argi dut ez dudala inoiz gehiago alakorik errepikatuko, eta otoitz egiten dut, nire familiako inork ez tezan bere burua ataka horretan aurkitu. Bitxia da. Paterara igo eta instant hartan, buruan zer nuen galdetzen badidazu, aitortuko dut, motorra martxan jarri ahal izatea baino ez nuela desio. Enengoen ikaratuta. Eta ez dakit zergatik, ez painaiz jaioa igerian. Itxaso erdian ondoratuz gero, antxe itoko nintzateke. Beldurra barruan neramala uste dut, baina ezin niola nire buruari hori pentsatzen utzi, hil nintekeenik. Bestela, akabo. Motorra gelditu zenean, oihu eta intziriak biderkatu egin ziren. Gau beltzean itxu ginen, eta korronteak Marokorantz bultzatzen gintuen bueltan. Larritasun eta urduritasunaren erdian, gidaria irmo mintzatu zitzaigun, isiltzeko lehen bailen bestela uretara botako gintuela. Lortu zuen motorra berriz abiaraztea, eta goizeko 9 aldera lurrartu genuen Barbaten. Ordu erdi lehenago ordea, arrantzale batek biztaratu gintuen bere txalupatik, eta abisua pasako zuen, ondartzara iristen ari ginela agertu zelako poliziaren barkua, gugana, zuzen. Zeiztu bizian surfeatzen zituen olatuak, gero eta azkarrago, eta orduan eta motelago zirudien gure txalupak. Haiek zenbat eta gertuago, orduan eta urrunagoa zirudien begibistan genuen ondartzak. Polizia barkuaren zarata sarkorra, olatuen danbatekoak, aizearen ufada eta patera barruko anabasa, dena bat eginda, guztia arrabots, guztia mehatxagarri. Arnasa estu, bihotza arrapaladan, eta hankak lasterka asteko prest. Kostaleko burgazia ukitu zuten nire oinek, bidaia bukatze hartzela pentsanezakeen, baina hura etzen bukaera.
1: Bilbon kale saltzaile ibilitako Pape Niangek dio, berak askotan entzun zuela, itsasoa baldintza horietan zeharkatzea esperientzia beldurgarria zela, eta oso arriskutsua, baina hala ere egin zuen. Eta orain, otoitz egiten du, bere familiako beste inork egin ez dezan. Nik uste dut, Juan, horrek erakusten digula, zenbaterainokoa zen, edo zenbaterainokoa izango zen bere desesperazioa, ezta? Bizitza arriskatzera iristeko.
2: Bai, berak dion moduan azken batean migranteaina migrazio arrazoi eta motibo daude, ez? Dana dela bere kasuan eta askotan ezin ukatu beren herrietatik alde egiten duten asko eta asko etorkizun hobeago baten bila dabiltzala eta zentzu hortan pentsa genezake bere jatorriko herrietan geizki da, oso geizki daudela edo pentsat ez dutela etorkizun honik ikusten, ez? Berak ere aipatzen du zenola Europa asko irudikatzen duten amets baten moduko zera edo helburu bezala eta hainbatentzako amets hori ere amets gaizto bilakatzen dela, ez? Nola nahi ere, klaro, jatorrian nola esan zu hartutako autu hori gaizke dagoenik eta askotan uste du berak ere aipatzen du bere biografian nolabait idealizatu egiten dela Europako helburu hori, ez?
3: Argirik ikusi alduzu latitude hoietan.
1: Esan beharrik ez dago, Juan, azken asteotan Espainiar estatuko berri nagusia Zeutan gertatutakoa dela. Eta edabide eta politikari askoren hitzen artean nagusi inbazio hitza. Ostegunean bertan Espainiako Kongresuan entzun genituen politikariak, ezta? Inbazio hitza hitzetik hortzera zutela. Eta zuri, Juan, soziologo gisa, zer nolako hausnarketara egiten dizu horrek?
2: Bai, soziologo gisa edo pertsona gisa ere akaso gehiago ez dut uste soziologoa izan behar danik ikusteko Zeuta bera nun kokatzen dan Afrikako kontinentean, zenola inbazio hitza baliatzen duten askok ere Gibraltar espainol edo alakoriko jukatuko duten geografia aitzaki hartuta, eta neri bereziki eta soziologo modura ere pertsona bezala tristezia eta nazka ere esango nuke ematen didala termino horietan hitz egitea, zeinen azkar, azten dugun hor atzean dauden hori denak pertsonak dirala, ez? Zenola horren atzean pertsonak ere hil dira, zenola Mediterraneo itsasoa ihotzez josia daukagun, ezta? Batzuen aisialdia den espazio hori zenola besteen hilerria edo badan. Nola esan, azken batean inbazioaz mintzu garenean historialari ere ez da izan behar, baina Zeutan ikuste inbazio kolonial baten emaitza ere badala, eta agian bai inbazioaz mintzatu beharko ginateke, baina zeinen inbazioaz, ez?
1: Inbazio hitzaren oihartzunak Zeutatik Euskal Herriraino ere iritsi dira. Eta gure gaurko traidoreak, besteak beste, Bilbon mantero aritutako Pape Niangek, berak dio gurean ere jasaten duela arrazakeria.
2: Bai, noski, azken batean arrazakeria monopolia ez dauka herri batek, zeharka barriatuta dago guztion artean, askotan ere borondate honetik, ez? Paternalismoan edo jausten garenean hori ere arrazismoa izkontxera liteke, ez? Borondate honenarekin ere arrazistak izan bai gaitezket, are gehiago, esango nuke hobedala guztiak ere arrazista garela pentsatzea, interpelatuak sentitzea, ba, alako, bueno, joerak dauzkagunean kontrolatzen ikasten saiatzeko, ez?
1: Gurean bada beste faktore bat, migranteengan eta guk migranteekiko dugun ikuspegian eragina duena, euskara, gure hizkuntza. Pape Niangek kontatzen ditu euskararekin lotutako zenbait pasarte bere biografia horretan.
2: Bai, berak badu alako, nola esan, damu edo zera bat, ez? Igual argitaratu zuenetik egun daño saiakerak egin ditu edo, baina da euskaraz ez ikasi izana, ez? Besteak beste, ba bueno, gaztelania ikasten aritu zanean, ba bertako irakasak ere esan ziolako komenigarriagoa zala edo praktikoagoa zala gaztelania ikastea.
1: Baize gazteleraz ikasi zuenean, gaztelania ikasi zuenean, ikasi ostean, berak esan zion irakasleari, orain euskara ikasi nahi dut. Eta zer erantzun zion irakasleak?
2: Komentatu zion hobez egitea, oso zaila zala eta hobez zuela gaztelania ondo ikastea, ez? Nolabait, euskararen aferaz mintzo garenean badirudi, ez? Etorkinei alako zailtasun erantzi moduko bezala jartzen dela askotan. Gu geu ere, euskaldunok askotan hori sentitu edo praktikatzen dugu, ez? Eta uste dut, bestelako mezu bat aldarrikatu beharko genukela, ez? Ni aspaldian banabil alako sedukzio bidezko euskal gintzaz, ez? Zehazki ere ez dakit zer dan, landu beharko genuke, baina igual mezu horri irauli beharko genuke, ze euskera, bai, zaila izango da, bereziki saiatze ez bagera, ez? Baina aldi berean badauka errestasun bat, eta uste dut ez dagoela beste, nola esan, beste herririk nun hizkuntza berak bertako egiten zaituen, ez da gure euskaldun hitza berak dion moduan, euskalduna da euskera duena, duena ez? Eta hortan batira, denoi gertatzen zaigun moduan norbait euskera zaritzen zaigunean alako konexio bat ematen da, ez? Zure komunitateko kontseratzen dezu, ez? Eta nik uste hori ere aldarrikatu behar dela eta Papenian berak ere, seguraski bere herrian, Wolofa dela eta Frantziarren, bueno, inbasiare pairatu duten einean, bestelako empatia sensibilidade bat badute.
1: Dena den gure gizarteko, euskal gizarteko sektore batek uste du migranteen erruz euskararen egoerak okerrera egingo duela. Migrante gehienek ez dutela euskara ikasiko.
2: Bai, nik uste badagola ere klase irakurketa bat egin beharra eta migrantei dagokionean eskura jartzea, ez, baliabideak, doakoa, bere lan orduetan txertatuta, alegia, askotan gertatzen da moduan errestasunak emango balira segurazki euskara ikasta, gaztelania ikasta bezain erraza izango litzateke, ez? Eta ez dut uste beraiek gaina arriskua direnik, zenbat euskal herritar daude euskaraz egiten ez dutenak, ez? Zenbat euskal abertzale daude euskaraz egiten ez dutenak, segurazki gu geu kakotzen artean geu, ez, hasiko bagina praktikatzen edo eredu izaten, ba gauzak diferente izango lirateke. Hau da, iritsi berri diren hoiei ez erreskatzen hasi aurretik, igual etxeko lanek egin ditzagun eta etortzen iristen diran berri hoiei ba lagundu eta babesa eman.

Hainbatetan hemen esan dugun moduan, nik uste herri baten gizatasuna, kakotzen artean beste horiek kontsideratzen ditugun, horiei ematen digun tratuaren arabera neurtu beharko litzatekeela. Ta esango nuke, Europatik, giza eskubideen jaioterritik ez daudela gizatasun terminotan inongo leziorik emateko egoeran.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Derion Loiuko aireportutik oso hurbil piztutako sutea itzali nahian jarraitzen dute Derio, Basauri eta Artazarreko suhiltzaileek. Iluntzeko 8:30etan piztu da sutea baso batean eta ordudanik sutea inguratu nahian lanean jarraitzen dute. Gainerakoan Pedro Sánchez Espainiako presidenteak argi adierazi du Marokok ez du zer ikusirik uztailaren 30 eta 31ean Ceuta eta Melillara iristeko migratzaile oldearekin.
2: Pero a día de hoy no hay información que de una manera sólida plantee la autoría por parte de Marruecos de esta avalancha que sufrimos el
1: 30 de julio. La Sexta telebista katean elkarrizketa egin diote gaur gauean eta bertan esan du Espainiako gobernuak urte amaierarako epea jarri duela Zeutan gauzak bere onera itzul daitezen. Sánchezen esanetan Zeutan gertatutakoa epaitegi gorenak emandako sententzia baten inguruko informazio okerra sareetan zabaltzearen ondorioa izan da. Egunari begira Imanol Pradales lehendakaria Confebask patronalarekin elkartuko da goizeko 12:30etan alderdi politiko eta sindikatuekin abiatutako bilera errondari amaiera emanez. Atzoela Talab sindikatuetako arduradunekin batzartu zen bi sindikatuek lehendakariari zerbitzu publikoen egoera asko okertzen ari dela adierazi zioten eta lanbide arteko gutxieneko soldatan ezin duela neutrala izan eta Confebaski presio egiteko eskatu zioten. Urren ez urren, Mitxel Lakuntzaela eta Garbine Aranburu Lab.
3: Badago sailburu bat gurekin bildu nahi ez duena. Ez gurekin ez labekin. Eta lan saileko arduradun nagusia da. Eta lehendakari ordea da. Orduan, esan diogu, beste gauzetaz hitzein aurretik hau konpontu behar dela.
4: Sindikatuaren izenean, ohartarazi dioguna da, ba, Pradalesen gobernuak suspentsoa atera duela langileen aldeko politiketan.
1: Justizia Anderrentzat plataformak kasuaren inguruko informazioa saldu eta bideo baten berri emateko prentsaurrekoa deitu du. Gogoratu, ekainean Santurtziko udaltzainek taser pistolaz atxiki eta biegunera erietxean hiltzela Ander gaztea. Bere aldeko plataformak gertatutakoaren erantzukizuna askotarikoak direla adierazi du Amaiur Renteria Justizia Anderrentzat plataformako bozeramalea.
5: Alde batetik politikoak poliziaren esku hartzen nolakotasuna eta hori guztia agerian uzten duena, indarkeriaren erantzule propioak diren polizia beraiek daukaten erantzunkizun konkretua, baina baita mediatikoak ere bai, ezin dugulako ahaztu, hasieran medio batzuek eginko trataera erabat desitxuratua izan dela, erabat deshumanizatuz Ander bera.
1: Lan arlokoetan greban diren Bergarako eta Zarauzko ibilgailuen ikuskapen teknikoko langileek prentsaurrekoa deitu dute goizeko 10:00etarako. Gogoratu uztailaren 13an greba mugagabe hasi zutela hitzarmen propioa eskatu. Zerbitzu publikoa eskaintzen dutela diote eta Eusko Jaurlaritzari inplikatzeko eskatu diote. Arantza Uranga Ela.
6: Errixin sozialista, inguruko errixetan sozialista, bai atako ekintza ezberdinak, eta gexen bat bai interpelazio zuzen bat, eta prezinei Eusko Jaurlaritzia bai etxetau.
1: Iruñeko udalak Nafarroarena eta Sadar estadio inguruko 1000 aparkaleku arautuko ditu azarotik aurrera. Juan Manuel Gil, udaleko segurtasun zuzendaria.
7: El objetivo que tenemos es claro, mejorar la disponibilidad real de aparcamiento, proteger a las personas residentes, favorecer
1: Eremu gorria izango diren Sadar eta Nafarroarenan autoa gehienez 2 ordu sutzial izango da eta gainerako auzokideek Eremu Laranjan doan aparkatzeko aukera izango dute. Amaitzeko Mendeurren bat albiste, Lazkao herriak Lazkao txiki omenduko du gaur bertsolariaren jaiotzaren Mendeurrenean. Bere irudiaren ondoan omenaldi egingo diote herriko eragileen parte hartzearekin. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur goizean eguzkia jaunda jabe izango dugu, arratsaldetik aurrera aldaketa iritsiko da, kostaldean gauean euria egingo du. Temperatura maksimoak uda garaikoak izango dira. Gaueko 12:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste.

0: Garai komoda segiz, ekialdeko aire eman zioten egileek La Source iturria izeneko lanari. Leo Delibek idatzi zuen, Ludwig Minkusen laguntza 19. mende amaiera aldera. Eta Pas de Voile izeneko pasarte honetan, Royal Opera Houseko orkestaritu zaigu, Sir Charles Mackra zenaren gidaritzapen.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Orain gitarra eta eskusoinu duo bat entzungo dugu. Eta atzera berriz orkestran dietara itzuliko gara. Paris Sorbonako musikariak eta abeslariak entzungo ditugu tartean Brigitte Nu mezzo frantsesa solo txikitxo bat egiten.

0: Tagizok bon, koru eta orkestraren eskutik Lapurdin jaiotako Mogiz Gabel kompozitorearen Matine de Provence genuen. Eta pieza eder honen erdialdera pauso bat aurrera eman duena Brigitte Denu abeslaria izan da. Lionen jaioa, Frantziako jaialdirik garrantzitsuenetan parte hartu izan zuen, hiru hamarkadako ibilbide luzean eta oraingoan Paris Sorbona Unibertsitateko koruarekin batera entzun dugu esan bezala. Aurrez berriz, Vivaldiren biolin doinu bat izan dugu, baina moldaketa bitxi batean, gitarra eta eskusoinoaren arteko duoa eginez, duo akordara bikotearen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian tarantela bat izango dugu. Italia hegoaldeko dantza batean oinarritu zenez, Rossinik burua bateren ekatu gabe La Dantza izenez argitara eman zuen kanta komikoa. Arrakasta handia izan zuen, eta ondoren moldaketa bat baino gehiago egin ziren, tartean entzungo dugun Franz Listek pianorako eginiko hau.

0: Rosin Irenaren ondoren la dantza izeneko konposizioa lai honetan oinarrituta moldaketa desberdinak idatzi zituzten Chopin edota Liszt moduko konpositore ospetsuek. Liszt-ek pianorako egokitu zuen eta bertsio hori entzun dugu François René Duchable piano jolearen eskutik.
1: Klasikoan EITB.
0: 19. mendeko musikagileekin segiz. Debussyren pieza bat orain Marienbetan.

Debbie Ziren aurren txokoa Children's Corner piano suitearen lehenengo zatia genuen Adelaide Ferrier perkusionistaren interpretazio bikainean. Eta holako berzio berezi baten ondoren atzera geratuko estena Alec Frank Gemmill trompa jole britainarra da. Eta ez naiz txantxetan ari, berea musika tresna liluragarria eta oso gutxi ezagutzen dena izateaz gain, ikasi naiz jotzerako garaian instrumenturik zailenen zerrendetan lehen postuetan azaltzen baita beti.

0: Alako maisutasunez, con discrezione izeneko lehen mugimendua interpretatu duena, Alec Frank Gemmill trompa jole britainarra izan da. Suediako ganbera orkestraren laguntzaz, Alemaniako barrokora eraman gaitu, Christoph Förster, kompositorearen mi bemol maiorreko trompa kontzertuaren doinuz.
1: Klasikoak EITB.
0: Mahler Chamber Orchestra orain, ez galtzekoa Beethovenen fantasia korala, opus 80.

0: Bikaina, Beethovenen opus 80 edo fantasia korala. Mahler, Ganbera Orkestrak eta Life Over Hans Nes pianista norvegiarrak jo dute finale, amaiera. Ludwig van Beethovenek 1808ren amaieran komposatua, batzuk obra hau, 9. sinfoniaren hau da, alaitasunaren odaren aintzinari jotzen dute, nik uste argi dagoela zergatik.
1: Klasikoak EITB.
0: Baina guk ez dugu amaitu 19. mende hasierako Bienara eramango gaituzte orain Schuberten Der Musensohn obraren doinuekin. Galaterrako interprete sonatu bi izango ditugu Ian Bowstreet tenorra eta Julius Drake pianista.

Black Composer Series bilduman kompositore beltzen maxulanak berrargitaratu ditu Sony Classical Disco etxeak. 9 disko osaturiko katalogo erraldoi honetatik Samuel Taylor Coleridge musikagile britainararen Dance Negro entzun dugu. London Symphony Orchestrak eskaini digu 2015eko udan zendu zen Paul Freeman maisu estatu batuararen gidaritzapean. Klasikoak EITB. Jarraian barroko frantsesaren bi pieza labur bezain adierazgarri.

0: Korte frantsesaren handitasuna irudikatu 17. mendeko tedeum baten bi pieza jaso ditugu elkarren segidan. La Poème Harmonique orkestraren eskutik Vincent Dumestre laudista, gitarrista eta zuzendariaren batutapean. Abeslari Emmanuel de Negri soprano frantsesa.
1: Klasikoan EITB.
0: Barroko garaietan jarraituz, Bach orain, Philippe de Escurra soinu jotzaile lapurtarraren eskutik.

0: Ez galtzekoa Filip de Eskurraren interpretazioa. Toni Baren Loitzunen jaioa 1964an, 9 urterekin hasi zen soinua jotzen, eta egun irakasle dabil bere lehen urratzen lekuko izan zen Baionako konservatorioan. 11 sari eskuratu ditu bere teknikarengatik eta musika herrikoiaren ikerle modura egin duen lanarengatik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Interprete gazteekin jarraituz, egungo gitarrista goraipatuenetako bat orain, Christophe Dinot, Suitzarra.

0: The London Symphony Orchestra genuen berriz ere Christophe Dinot gitarrista laguntzen 2018ko martxoaren bian utzi gintuen Jesus López Cobos maixu espainiarrak gidatuta aritu dira. 19-20garren mende aldaketan oso ospetsua izan zen Joaquin Malats, pianista eta kompositorearen serenata espainola deituriko pieza horretan entzun ditugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Alexander Markovich errusiararen trebezia orain, Marinskiko pianista izan zenaren oroimenez.

0: urte berrian ere, konpainiarik onena.
1: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidan.
2: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.

0: konpontzeko ezarritako denbora muga. Ordurako krisia konponduta aurreikusten duela, nabarmendu du La Sexta telebista katean gaur gauean egin dioten elkarrizketan.
1: Nosotros en la Ley de Seguridad Nacional hemos habilitado un mando único que nos hemos dado un plazo de aquí a finales de año. Nosotros esperamos cuanto antes el poder resolver esta crisis.
0: Eta krisiaren konponbideak hiru urrats dituela nabarmendu du. Alde batetik, uztailaren 30-31an Zeutara sartu ziren migratzaileak birkokatzea edo Marokora itzultzea. Bigarren urratsak dimentsio sozioekonomikoarekin du zerikusia. Zeutarrek krisi honen ondorioz izan ditzaketen eragin ekonomikoak leuntzeko. Eta azkenik, mugan hobekuntzak egitea eta horretarako inbertsio handitu dela nabarmendu du etorkizunean izan daitezken sarrerak galarazteko edota behintzat mugatzen ahalegintzeko. Gaurkoan ere uztaileko sarrera masiboan Marokok etzuela zerikusirik izan azpimarratu du Sánchez Espainiako presidenteak. Eta bestelakoetan derion sutea piztu da San Isidro auzoko baso batean Loiuko aireportutik oso hurbil. Derio, Basauri eta Artazarreko suhiltzaileak daude bertan arratsaldeko 8:30etan piztu den sutea perimetratu nahian. Momentuz, esan bezala, sutea inguratzeko ahaleginetan ari dira. Aireportuari dagokionez, guk dugun informazioaren arabera, suteak ez du kalterik eragin eta hegaldiak normaltasunez irten eta iritsi dira Loiuko aireportura. Eta hezkuntzan lanbide heziketaren ikasturte hasierako ekitaldia egin dute gaur eta bertan izan da Imanol Pradales lehendakaria. Eredu gisa jarri du, nabarmenduz badagoela zer hobetua.
2: Ikasketa aukera bat baino askoz gehiago da lanbide heziketa. Etorkizuneari aurre egiteko nire ustez herri palanka bat delako. Eta gainera, lehiakortasuna, gizarte, kohesioa eta integrazioa uztartzen dituen euskal ereduaren adibide on bat da.
0: Lanbide heziketan 42.000 ikaslek hasi dute ikasturtea aurten. Eta Euskal Herriko Unibertsitateak bestalde gaur egin du ikasturte hasiera ekitaldia. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoreak, eta Juan Ignacio Pérez Iglesiasek, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburuak, hartu dute parte bertan, eta EHUk ikasturte honetan izango dituen erronkak izan dituzte izpide. Besteak beste, adimen artifizialaren aurrean hartu beharreko jarrera. Bestalde, Bengoetxea errektoreak unibertsitateak finantzaketa publiko nahikoa izatea, ezinbestekoa dela ohartarazi du.
3: Alegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak, beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa bermatzea. Europak ez badu bere unibertsitateetan inbertitzen ezagutza ez da ondasun komuna izango, eta Estatu Batuetara edo Txinara erosi beharko da. Menpekotasun erabatekoa.
0: Eta lanarloetan urriaren 7-rako greba deitu dute Bizkaiko metalaren merkataritzan ELA, Comisiones Obreras, UGT eta LAB sindikatuek bitxi denda burdindegi edota automoziorako piezak saltzen dituzten denda eta tailerretako 9.000 langile baino gehiago daude grebara deituak. 2019-tik eguneratu gabe dute lan hitzarmena eta urratsak eskatzen dizkiote Zekobi patronalari. Soldata igoerak aplikatzea eta aintzinatasunaren eta baja medikuen osagarriak mantentzea dira besteak beste aldarrikapen nagusiak. Entzun Andrea Corrales, LABeko ordezkaria.
4: 8-4 urteko dituzte antzinatasunean eta patronalak proposatzen duena da murriztea lau urteko hiek. Bajen komplementazioa orain 100%-ean dago eta hori ere murriztea proposatzen dute. KPI-a bermatzea eskatzen dugula, akumulatuta dagoen igoera delako 21 puntukoa eta patronalak mailan eskaintzen duena 13-koa da.
0: Eta datozen orduetarako eguraldiari dagokionez, egunak aurrera eginala, eguraldia aldatzen joango da. Goiza eguzkitsua izango da, baina erdiko orduetan behodeiak ugarituko dira, eta arratsaldetik aurrera odeiak barne aldera zabalduko dira. Egunaren amaieran, zerua lainotuta geratuko da, eta ipar partean, posible da, euria egitea. Temperatura maksimoek ere zertxobait bera egingo dute. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Gauzak aitaren ausentziaren lekuko dira Jone Gorostarturentzat, txiskero adibidez, sega, estreinatu gabe utzitako arropa. Urte sasoiak ere gogora ekarri dio falta dela, falta direla urtero kontuak, eta irango duela ontolekuak sekretu izaten, betirako. Dolu giroa du inguruan eta bere baitan. Aita ez ezik, aipagai, ama, lerroetan, bera ere bai, ama, eta ondorioz, beldurren bat edo beste. Ze desioko lukeen aitorpena, olentzer hori egindako kartaren aitzakian. Eta mina, egia, gezurra, poza, maitatzea, dena poema bide zemana eta poesia bera ere izpide. Idazteaz ere ari baitzaigu. Bide batez, baserrian barnako toki desberdinetara garamatzala. Hasi belarzulotik eta xaguzarrak zintzilik egon oidiren abeak ikustarazteraino. Bizipenek emandakotik geratzen dena liburuan ekarri digu.
1: Eta huraxe ezagutzegotan, liburu idatzi duen Jone Gorostarturekin itzordua gaur, ongi etorri Jone.
2: Eskerrik asko, arratsaldeon.
1: Liburua ireki eta hitzok parera.
0: Hitzek hotza dute. Hitzak jostailo dira. Batzuetan hitzek guk baino lehenago dakite zer esan.
1: Ja, ze hitzekin hasiko gara. Hotza ere garrantzitsua dela esanez. Hitzak aukeratzeko orduan.
2: Bai, nire kasuan eta lan honetan batez ere hotzekin asko jolastu dut. Oskidetasuna bilatuz eta batean etorri zaizkidan esaldi batzuk soinuarekin eta ondo geratzen zirenak edo eta gero saiatu naiz hortik manik esan nahi nuen zerbaitera iristen edo. Eta sarrerako poema honek uste dut labur biltzen duela pixka bat lan egiteko izan dudan modua edo.
1: Bada beste hitzgako bat ere jostailu jolasean hitzekin.
2: Bai.
1: Hitzekin jolasean beti irabazle.
2: Bai, horretan saiatu naiz behintzat ez da, naiz eta gaiak minari eta lotuak dauden, hemen agertzen diren gai asko eta jolasa bilatu dut, bai, behintzat zerbait polita egitea edo zerbait ederra egitea, hor landu nahi nuen guztiarekin.
1: Eta ze esana, poeman, Jone, paperaren edo pantailaren aurrean konstantziaz jarrita, edo...
2: Ez, egia esan, liburu hau izan da, etorritakoa jaso, landu eta gero liburu egin ezta. Ezakete gonden egunik idatzi egin behar dut eseri eta idatzi dudanik. Akaso ez, bai gero bukaeran liburua lantzeko bazkeneko hilabete horretan edo bailagan asko egin duia, eseri eta pixkat asko gozatu dudan lana baita ere, baina poemak edo izonen gorputza etorri egin zaitanik jaso.
1: Ja, behar bat horregatik dituzu galdutako poemak ere.
2: Bai, bai, izan ditut etorri eta jaso ezin ditudan poemak.
1: Mendibueltetan geratuta.
2: Bai, bai, egia esan, nik normalean beti izaten dut eskura, boligrafo bat edo, boligrafo bat eta kuaderno bat edo, eta azken garaia, mobilak ere balio izan dit. Da, bietako ezerrez dudanean, memoriarekin saiatu eta bestela, galdutako poemak.
1: Eta galdutako horiek, onenak.
2: Ala usten da, gero igual ez ziren hain onak, baina
1: uste horrekin geratuko gara. Geratzen dena liburua hiru ataletan antolatuta dator. Geratzea dena, geratzen ez dena ere bai, ez hori parentesi artean aurkezteak zerbait esan nahi du. Ez da, geratzen ez dena, geratzen dena.
2: Bai, jolas hori dago, ez da, jendea falta zaigunean edo gauza batzu geratzen dira eta beste batzuk falta dira, eta bueno, dikotomia hori edo jolas hortan murgiltzen da liburua esango nuke.
1: Eta hirugarren atala da geratzen garenak.
2: Bai, eta hor ere bada, geraturen zentzu desberdinak edo, hemen geratzen gara bizirik, baina ezin gara geratu, geldirik, eta pixkat hortik tirata edo landu nuen hirugarren atalau.
1: Eta hirugarren poema liburua da.
2: Bai.
1: Eta?
2: Eta, gustora, egia esan, uste dut, bide bat egiten ari naizela, eta, nik gerozetan nereagoa dela, ahotsa esango nuke, edo gerozetan ni naizenari momentua lotua. Egia da, denbora pasa dela lehenengo liburutik, 14 urte, eta egia esan, distantzia pixka batekin irakurtzen dut, bigarrena gertuago, eta momentu honetan, neretik gertuen dagoena liburu hau litzateke.
1: Beraz, hirugarrena eta onena.
2: Bueno, hori esatea ia ez naiz ausartzen. Baina oraingoz gertuen dudana edo esango nuke oraindik, bai.
1: Irakurriz ezagutuko ditugu lanetako batzuk. Hasteko Deia.
0: Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gatik, egingo dizula, dei hori.
1: Jakinaren gainean, baikortasunez irakurrita, Jone, baitasunaren deia izan ziteken?
2: Bai, bai, izan ziteken, baina uste dut ez duela hori ulertarazten, ez?
1: Justu.
2: Bai, ba, beldurra diozun dei hori, ez? Batzuetan, bon, ikuste dut denoi gertatuko zaigula, ez? Espero ez dugun dei batean eta hartu, eta, bueno, lasai, ez errez da gertatu. Eta gero, asten zaizkizu esan beharreko esaten, edo, bueno, horrelako, ez? Baina batzuetan, ez, ba, batzuetan dei horiek, ba, badira, zer bai gertatu da, eta bai.
1: Eta ez ona.
2: Hori.
1: Hauxe da lehen poema. Ala pentsatuta?
2: Ez egia esan, nik baganuen poema multzoa, ez nuen gainere hiru atal egiteko eta oraindik ezerre buruan, eta pixka bat hasi nintzenean ez nekien, ari hori edo kronologikoki egin, edo nola egin, eta bueno, azkenean ere dolu prozesu edo muin prozesua albistea jakin nuenean hasi zen. Orduan pentsatu nuen, ba hori izan bertzuela hasiera. Nik horrela bizitu nuelako, eta behin ikusi nuenean, ba bai jargi ikusi nuen hor, bide edo logiko bat, eta horri heldu nion.
1: Dolu betean hasi zinen idazten, edo denbora bat behar izan zenuen uneaieko goratzeko?
2: Nahiko unean idatzitako poemak dira, bai bestela kostako zitzaidan igual hain gorputzera edo ekartzea. Bueno, aitaren heriotzarekin irekitzen da liburua, nik uste dut heriotza gertatu eta egun horietan bertan janik zerbait idatzi nuela. Idatzi nuen, asmori gabe. Ez nekiena non bukatuko zuen, baina momentuan idatzi bai. Ja poesiak hori doain gauza txikiak edo nola diren, ba, minutu, segundu batzuk aski dituzu ez, ba, zure hori horruzteko. Danik, ba, maneuzkan utzita gainera oro oso era desordenatua, pues, ez era kuaderno desberdinetan, eta bai, badira gerora idatzitakoak ere. Eta badira, liburua isteko edo liburua borobiltzeko edo osaketa horretan egindakoak ere.
0: Harrerako langileak presaka galdetu zigun enterratu edo erre, arauak, epeak, eskelak, argazkia, poema bat edo bertsoa nahi badu baditugu eginak nortasunagiria. Nonda nortasunagiria? Beharrezkoa da azken bezeroa bidali nahi duen zerbitzariaren tonuarekin. Neurriak, prezioak, aukerak, irugama daude hilkutxetan, horrelakoetan ohikoena da erdikoa. Arropa ekarri, zapatak, urtebetetzetako jertxea aukeratu ontziak, izan daitezke kompostagarriak. Hauts ontzi ontzian, hauts eginda utzi. Hauts, huts, atz, hots izateari utzi. Hauts, huts, ontzira, iesi. Ta kolorea? Berdea, eizarako arroparen berdea.
1: Ez da komarik ere.
2: Ez dago komarako astirik, ez? Piskat zurrumbilo hori edo islatu nahi nuen, zezuk azkenean, pues, ez usteko heriotza bajaso duzu, eta mundua erori zaizu, baina ezin duzu hor erorita geratu, gainera gauza asko egin berria heriotza bat kudeatzeko.
1: Bai? Erabaki asko.
2: Bai, erabaki asko, eta han, harreran dagoen langilearen zat, ba, egunero kafea ateratzea bezala da, bera ohitua dago, ez? Ezin du heriotza bakoitzean implikatu. Orduan bera, ba, bueno, pa, informazio ematen dizu, eta, bueno, pixka bat zurrumbi hori ekarri nahi izan nuen hitzetara.
1: Gertatu da ez beharra, eta lehen ondorioa jabetu gara gorputza gorpu bihurtzekoa dela, ze aurreko poema batean gorputzaren tez eta parentesi artean jarri duzu.
2: Bai, bai, tez eta horrek ez, dena aldatzen du heriotza azkenean hori da, ez? Gorputza gorpu egite hori.
1: Jabetu gara, bizualki ere egin duzula poemon aurkezpenean alako autu bat. Ez datoz eskuinetara kokatua, batzutan testu lauz, elkarrizketa bateko esaldiak letra etzanean emanak, Hortan ere jolas.
2: Bai, bai, jolas egin nuen, ba, hauts, ontzi, ontzi, ba, bueno, soinuarekin hor joan zitzaian pixka bat, bueno, erritmoa edo. Eta gero, pas mozketa hori ez da, ba, lurreratze hori kolorea, ba, bueno, ba, venga, izarako arroparen berdea ez da. Ni neu izatik oso urrunko katzen du neure burua, baina aita izteri izan da beti, eta bueno, ba. Horixe etorri zitzaigun lehenengo gauza.
1: Itz jokotan beti, ez etzaz ere baliatu da urrengoan, izenburutik bertatik. Ez.
0: Ez usteko. Ez behar. Ez ezko. Ez tenkada. Ez ezagun. Ez tarri. Ez tanda. Ezin egon, ez bai, ez ikusi. Ezin ezko. Ezkutatu, ezabatu. Ez leku, ez deus. Ez erez. Ez er. Ez.
1: Erarekin oso ondo datozen ezak denak ere.
2: Bai, bai, eta bueno, bukaeran ez, gerozta gutxiago izaten zoaz, eta ja ez, ba hor, bukatzen da ez, ja, bai.
1: Erabateko, ez etza, edo ez ereza. Behiatokiak ditu bat eta bi.
2: Bai, bai.
1: Ezin ziren poema bakarrean, ez ziren kabitzen.
2: Ez, bi gauza desberdin ikusi nituen, bat ze, bueno, zure gorputza nola dagoen, behiatokian, ez? Ba, nola uzten zare, baina, bueno, gozotasun batean edo odei batean etzan, esan ez aipatzen dut, ez? Ba, bueno, pilulekin, jende askorekin zaude, utxi egiten dizute, niretzat behintzat bai behiatokia izan zen horrela laino moduko bat, ez? Jendeak eusten zaituena. Eta bigarren behiatokia, bai da gehiago nire gorputzen ez, baina baizik eta hildakoaren iruditerian edo kokatua. Bai? Nola aukera izaten dugun bere beste alderdi bat ezagutzekoa. Beste azkenen ba, pertsonak ez, alderdi asko ditugulako eta alderdi bat erakusten dugu lagunekin, bestea familiarekin, bestea nire aita, pos, aita izan aurre, nire aita izan aurretik ere bazen. Orduan, bueno, pos, bai ematen dizu hildakoaren inguruan hitz egiten du mundu guztiak, hor bazuaz, ba, puzle bat egiten. Eta, bos, tamalez, hilko ez balitz egingo etzenuken puzle bat.
1: Luze laburrak bere neurria nola agintzen dizu?
2: Poeme luze laburrak diozu?
1: Bai.
2: Bueno, gie esanik idazterakoan ez du nahiko intuizioz idazten dut, eta poema batzuk esaldi batean tortzen zaizkit, beste batzuk luzeago, ba, narratiboago, deskriptiboago direnak, eta gero pixkat orekatzen saiatzen naiz, ma, ordenatzeko garaian. Ez da nahi poema laburrak asko gustatzen zaizkit, baina zailago iruditzen zait poema labur bat ona etortzea edo ona ekartzea, ez da. Hor aukera gutxi dituzu ez dago kentzeko ezer, eta etorri, oiri bai etorri egin berzaizula belarrira, nire ustetan.
1: Txinparta bat bezala.
2: Bai, egitea zuk hemendik poema labur ben, eri oso oso zaila egiten zait. Erresagoa zai luzeago bat egitea. Nondik tira, nondik jantzi, baina bestea, tak, etorri berzaizu.
1: Zenbait hitzek, oso ondo kokatzen dute denboran poema, ez? Konfinamendu hitzak esate baterako, etiketak poeman.
2: Bai, bai. Bai, ze justu niri aita hiltzenean gu konfinatuta ginen, bueno, konfinatuta lehenengo egunean hiltzen, bai, atera ginen, gainera inauteriak ziren gure herrian da hori, atera ginen konfinamendutik eta orduan. Eta egia da, ba, konfinamenduak, bueno, azkeneko hilabeteok, ba, famili guztiei eragin digu ez da, eta guri ere, ba, pena hori edo zera badaukat, ba, itaren urte betetzea ez genuen ospatu gu konfinatuta ginelako, eta bueno, oso presente.
1: Urteak bete eta lau egunera.
2: Bai, bai. Eta
1: 63 urterekin.
2: Bai. Bai. Eta bueno, horrek ere ba eman dit hor joku, bai, ez dakit, pues bizitzak egiten dituen zeak kasualitate eta kuriositate eta historia hoiek ba ekarri ditut poemetara.
1: Eta jende askori oso gertu goengo zaizkion oparitoko alkandora eta jersei etiketa ikentzeko betari gabe.
2: Bai, bai, hori eske oso bisuala, niretzate horrek ja poema bat dauka, ez? Hori argazki hori, eta hori pasgertatu zen, bai? oparitu genion erropa eta bueno, jantzi genuen lurperatzerako. Orduan hor nik ja poema bat ikusi egiten dut, ez hor bila joan berrik ez daukazu. Batutan bizitzak jartzen dizkizu poemak.
1: Jartzen dizkizu.
2: Eta zuk hori paperera ekarri besterik ez duzu egin behar.
1: Familia ere, kiren aipamenez osatua ageri da, aita, anaia, osaba, aurparea, gertueneko mundua bildu duzu?
2: Bai, bai.
1: Bueno, gertueneko eta liberan unibertsala.
2: Bai, bai, egizanik unibertsaltasun hori bilatu nahi nuen, eh? Osea, nik ez nuen, argi nuen ez nuela nahi, bueno, zerbait nere biografia bateot nere, ez zaiti, ez dut uste neri gertatu zaidanik zerbait, bueno, beste inorri ez zai, ez. Baina egia da hori kontatzeko, pues, galera bat, dolu bat, min bat kontatzeko, nik niretik bakarra egin dezakedala, eta horretarako pues, nire detaileak, nire bizipenak, nire datuak erabiltzen ditut, baina helburua beti izan da zerbait denei eragitea, edo unibertsaltasun hori. Hori nahiko argi nuen.
1: Zergatik erabaki zenuen hiru zatitan banatzea, ze esan duzu hasieran entzen eukala, bueno, asmorik ere entzen eukala,
2: ez, ikusten nuen, bazirela hemen, bi zati batez ere nahiko importanteak, bat eriotza eta doluari lotutakoak, bueno, eta hor sartuko nuke baita ere, aitaren bizitzara egiten dudan bidaia batez, pixka ba baserri mundura, txikitako oroitzapenetara, eta gero bazirela beste poema batzuk, bera bat hortik solteak. Gehiago, pues gaur egungo gizarteari, gaur egungo nire kezkei, kritikoagoak, nolabait, teznekien nola ezkondu hoiek. Eta, bueno, banuen hor poema bat geratu hitzarekin, jolasten, pues, geratzen dena, geratzean ez dena, dena geratu hortik. Eta bapatean ikusi nuen, nahi ba, poema hau irutan zatitzen badut, eske hemengo esaldi bakoitzak igual egiten du zati, eta ia orduan bai ikusi nituen hiru multzo zeudela. Bat, eriotza eta dolua, bigarrena izango zen, aitaren ganako bidaia hori txikitako oroitzapenetara, eta pixkate, bueno, doluak segitzen du horre ere, baina bueno, eriotzaren une hortatik aparte aitaren bizitzan, eta ni neu ez, rekonziliazio horretan edo, eta hirugarren aia, pues, gehiago aurrera begira, eta hori guztia aztu gabe, baina azkenen bizitzan pues, segitu behar duzu aurrera, eta egunerokotasun hori. Eta behin hori ikusitakoan ja pues, oso argi kokatu nituen poemak bakoitza zegokion zakuan.
1: Eta horrela sailkatuta argitaratu duzu, geratzen ez dena da bigarren atala. Bertan topatu dugu, ote bizitza.

0: Norbait hiltzean, loreak ez, otea jarri behar genukeela zenioen, hitz hoietan eskakizuna irakurri nuenik. Zure iruditerian arrosa, oza bezala, otea, mina zelako. Agian, edo ote bizitza bat delako gurea, behar bada. Izosteak izoste, osto iraunkor. Lehorteak lehorte irautera emanak. Ziztadekin usatzen ditugu kolpeak zein besarkadak. Arriskutsuak enuke esango, gure erasoak erantzunak dira, eta lur elkorretan asmatzen dugu burdin eta altzairu bizitzari eusten. Ez dut ezagutzen inor, lorategian otea jartzen duenik. Baina abandonatutako malkarretan, autobide hartzetan bada ere, urrundik dena gara lore, dena indar, dena kolore.
1: Noiz aste ote da, ote bizitza?
2: Bueno, egia esan, otea, eski izaera bada, otea, bere horretan esango nuke ez da, koloretsua da, indartsua da, ederra da. Guk gaila berastegin autobia ondoan eta asko daude, eta hori bizitasun handia du. Aldi berean oso basa da, ez du zaintzarik behar, ziztatzen du, iruditu zitzaidan oso irudi poetikoa zela. Eta gainera, ondo zetorkidan edo, ba, itak egindako aipamen horrek, ba, eraman zidan hori pixkat.
1: Otearen inguruan, jardutera. Ote bizitzarako, eta beste dozien bizitzarako, poesia aringarri da?
2: Bueno,
1: poesia irakurtzea edo poesia idaztea, edo biak?
2: Neri biak egiten zaizkit, zakit aringarri beharrezkoak bizitzan. Gauza askotarako, nik irakurri gabeko bizitzarik ez dut kontemplatzen, ez? Egia esan, unera etortzeko, lasaitzeko, pentsat neri denetarako. Eta horrek eraman hau, idaztera ere, neri laguntzen dit idazteak. Ez da helburu nagusia edo laguntzea izaten, bai? Nik beti idazten dudanean nahi du zerbait ederra sortu, baina batzuetan niretzako ere idazten dut behar dudalako zerbait kanporatera, ez? Gero da orekatzea, pues hor ikustea zein den, bueno, haun ere desahogo bada edo nere zea bada. Eta gero, bueno, pues hemen literatura egon daiteke, eta hemen badaukazu ekarpen bat egiteko, ba, hori izaten da epaitu beharra edo nere kasuan behintzat.
1: Zenbat aldiz irakurri duzu, baina argiteratu eta gero?
2: Ba, irakurriko nuen, elkarrizketan baterako edo la igualola pare bat, hiru bat aldiz. Ez gehiago, eh? Eta egia esan oso azkar irakurtzen da, eh? Baina ezagututa azkarrago. Baina, eta udan baterez.
1: Seinale ona. Hori, seguru asko.
2: Bai.
1: Bekon deizula.
2: Egia esan ustuta geratu nintzen, eginda dago, eta bueno. Orain goz gainera ez nahi zasi akatsak eta ateratzen hori igual hemendik zaket diabete urte batzuetara.
1: Bai, zure zentzu kritikoak uzten dizu irakurle soil izaten?
2: Kostatzen zait, egia da, horre ere, bueno, urteak izango dira edo, bueno, lehenengo liburuarekin euskan inseguritate beldurrak edo, ez dauzkat hirugarrenarekin ere, ez? Eta, bueno, igual ere bai da, errealitate bainu batero, badaki dala hemen, bueno, poema txar bat egiteagatik ere, batetik jende gutxi irakurriko duela, eta bestetik, bueno, ez daukala inungo zera gehiago, ez da? Baina, bueno, egia da, nik uste denborarekin ere, ba.
1: Bueno, barkatu, poema on zoragarri bat egiteagatik ere izango ezten bezala.
2: Oixe bera. Ordua, bueno, pixka. Bai, pixka bere garrantzia ematen, bai, ez daukat lehen liburuarekin, baneukan hor zama hundi bat, bueno, biluzte bat egin manu bezala, eta bueno, ia, ez dakik kasi nere balioa, ez, horren baitan egongo, bueno. Bada, denborarekin bazoaz konfidantza hartzen, eta alasainago.
1: Eta badakizu zen nahi duzun, eta zerrez?
2: Bai, zerrez dudan nahi ere, bai, nahiko argi, horregatik eratu dira poema asko, hemen kanpora. Zalantza neukanean edo, autua izan zerako kentzea. Nahiago nuen da mutu ez sartzeagatik igual, eta ez igual hemen hainbeste konbentzitzen ez zidan edo. Orduan, esan, biluzte kentzearik eta bat izan da liburuaren prozesua.
1: Azala zer da, ote bizitzakoa? Ez?
2: Bai, azala bai. Hemen editoreakola idean bat ote nuen edo galdetu zidan. Hasieran labana ere buruan izan genuen, baina bortitz xamarra edo egiten zitzaidan, igual iruditzen zitzaidan oteak, bueno, baduela loretik ere badu landaretik, eta otea besarkatzea den irudia ere azaltzen denez poema batean eta, ba, autu hau egin genuen, eta bueno, uste dut gero ilustratzaileak oso ondo adierazi zuela nik buruan eukana ere, eta oso egia esan gustora geratu naiz irudiarekin.
0: Besteen adenean, eta belarria zurea ohartzen zara, zeinen astuna den beti norberaz ari den jendea. Horretxegatik idatzi duzu liburu bat.
1: Alegia zuk.
2: Bai.
1: Una aldea, iztun edo entzule izatearen artean.
2: Bai, bueno, batzuetan gure burua ere pixkat barre egin behar diogo ez, niri asko gustatzen zait. Tortido hau, pixkat, ma, niri astuna egiten zaidan bezala beti berataz ari den jendea, eta gero horrek esan nahi du, esaten dute ispilu egiten digula jendeak, ez? Ta orduan, aber ni ere astun bana itzen, ni gaina asko hitz egiten dut. Ta orduan, bueno, pues, idatzi, ta horrena nahi duenak irakurriko du, eta nahi ez duenak, ez?
1: Eta behar bada, egoera beretsuan egon denak eskertuko dizu. Eta pentsatu izan duzu hori, idazteko orduan?
2: Helburu ez da hori izan, baina, bueno, zuk idazten dudanean bai pentsatzen dut ekarpen bat egin nahi dudala, ez? Izan literaturari, izan formarekin, izan gaiekin, edo izan, ba, bueno, nere ikuspegiarekin. Eta, bueno, pentsatu nahi dut norbaiti zerbait piztuko diola, eragingo diola. Neri gustatzen zaite pilpilean ditudan ego mugitzen hauten gauzei buruzko beste ikuspegiak jasotzea literaturaren bidez. Beraz, pues nik ere nerea eman nahi dut.

0: Urte askoz, uste izan nuen, aitezana eta amazana zirela ezagutuen ituen aito namonen izenak. Oaintze izango da urrengo, zein izango da urrengo anizetoa, galdetu nuen amak herriko apaiz eritzela kontatu berritan. Gaur, izketan ari ginela, zuen aitezana esan ditosabak. Lehen aldia izan da.
1: Irribarrea egiten du poemak.
2: Bai, bai, nik ere barre egiten dut. Baina txikitan, bueno, belarritik gainera ikasten ditugu hitz batzuk, eta nik uste nuen benetan, koiskortu nintzen arte, da atxezana, amazana, horrela esan da gainera, izen propioak, zirela. Ez bai nuen, aitona amonik ezagutu. Eta izen hori gainera, igual galtzen ari da, ni neuk ez dut erabiltzen, edo oso gutxi da meintzat erabiltzen dut, atxezana edo hitz hori. Baina, eta apaizarekin berdin, nik apaiza beti persona bera ezagutu nuen urte askoan, eta uste nuen, ba, bere anizetoa, ba, apaizari deitzeko beste modu bazela edo, ezta? Bai, barre egiten du nik ere poema honekin, baina gero, pues, lehen aldiz entzuten duzunean zuen atxezena, ba, horre ere zat izan zen, errealitate kolpe bat, eta, bueno, beste momentu horietako bat ikusi nuena hemen poema badago.
1: Dolua ez da leku bat.

0: Norbait hiltzen zaizunean, hasieran, bere heriotzan geratzen zara. Bere heriotzatik, bere bizitzarekin geratzeko bide hori zeharkatzea izan da, niretzat, dolua.
1: Beraz, zeharkatu duzu?
2: Bai.
1: Edo bideak hor jarraitzen duen.
2: Bueno, nik esango nuke hori egin dudala, bai? Horrek ez du esan nahi mina sentitzen ez duzunik, eta hori guztia, oin esango nuke bide hori nire kasuan gainera bakoitzak bere esperientzi izango du, baina bai, poema honek ondo azaltzen du zer izan den, hasierako une horretan, bueltaka zaude heriotzari, ez da, nola hiltzen, osea, horri bakarra, eta pertsona hori murrizten da bere heriotzara. Eta kano hori gainditu behar duzu, geratu behar duzu, pertsona horren bizitzarekin eta zuberarekin bizitu duzun guzti horrekin. Eta gero liburuak berak ere, bigarren zatian horregatik nik uste du jaten naizela, pues, aitarekin bizitutako guztira, ba, tresnen bidez, baserrianen bidez, bueno, pixka bat. Eta, bueno, orain da momentuani, ba, aitaren bizitzarekin geratzen naizena, eta heriotza ba, horren bukaera edo da. Neri ba, horren la pixka bat laburbiltzea atera zitzaidan.
1: Eta hirugarren atala da, geratzen garenak. Hau ja pluralean, bat baino gehiago zarete.
2: Bai, bai, zuek ere bai, hemen geratzen garen guztiok, gara.
1: Izenburua dute atalek, jone baita poema bakoitzak ere, horrek ere badu ere lana.
2: Bai, izenburua gainera aurreko bi liburuetan, ez nien izenbururi jarri, poemei, ez nuen sentitzen, behar zutela, nik poema jartzen nuen, eta gehitzea zerbait, ez nuen ikusten. Orain ningoan aldiz, poema batzuk eskatu egiten ziaten izenburu hori, gainera normalean hitz batekin hasi nintzen, eta esan nuen, ba, bueno, bakoitza hitz batekin, orduan honekin jarraituko dut. Beste poema batzu igualetzi daten eskatzen, baina saiatu nintzen hitz bat, agero ia, bueno, ikusi nuen etzela ingarrantzitsua, ze batzuetan mugatzen nintzen, eta batzuk badira hitz bat baino gutxiagokoak, baina bai ikusi nuen, nola bai, betetzen zutela edo, behar zutela
1: izenburu hori.
2: Bai, nik uste du, bai ez pixka bat zehazteko.
1: Ikasi da ondarengoa.
0: Amak eguzki hartzea zuen gustoko eta revistak irakurtzea. Denbora uzten bazioten sukaldeak, baratzeak, ukiluak, aurrek, izebak ematen zion astero lekturas, berak irakurri ostean. Amak, alzuenean, pronto erosten zuen, ez dakit ondoren izebari ematen zion. Soinekoak, mantzioak, amodioak, bereaz hain bestelakoa zen mundu bat amaren eskuetan zabalik. Aldizkariek bazuten atal bat irakurleen bizipenekin. Maitasun kontuak, tragediak eta sekretuak hiru orrialde oso. Argazkeri gabe. Eskolari gabeko aldi luzeetan, lehen astean, oborretarako hartutako liburu guztiak irakurri ostean, ziurrenik erredakzioko kazetari batek idatzitako historio hoiek izaten ziren nire literatura. Zuek ikasi, esaten zigun amak, eguzki galdatan traktoriaren gurdian belarretara bidean, gu bezala ez ibiltzeko. Eta ez dakita mari obeditzeko edo beraiek bezala ez ibiltzeko, ikasi genuen, hain modu bestelakoan gabiltzan, hori ja, ez dakit.
1: Bueno, aita ikusi dugu, aita namorak ikusi ditugu, orain amaren txanda da. Bueno, amarena, eta ohitura jakin batzuk eta bizimodu baten berri, ematen du?
2: Bai, bai, ematen du nire ustez, bueno, pues baserriko emakumeen bizimoduaren berri, bai, ikasi gu bezala ez ibiltzeko, horrek esan nahi duena da, ikasi ba aukeratzeko, ez? Zertan egin nahi duzun lan, edo bueno, nire amarin horrek ez zion galdetu baserrian egin nahi zuen lan. Pixkat hortik dator, eta gero ba mundua nola irekitzen zen edo gainera herri txiki batean garai hortan ez zegoen internet, bueno, ba telebistarekin eta revistekin. Eta, bueno, iruditu zait argazki edo politia dela nire urtzarora eramaten hauena.
1: Zuk tarterik izaten duzu alako aldizkarietarako?
2: Ni ez naiz aldizkariak irakurrizalea, baina txikitan asko irakurtzen dituen. Nik harrapatzen nuen guztia irakurtzen nuen, eta normalean eskolatik hartutako liburuak, gero, bueno, Tolosako liburutegitik eta hartutakoak, egia esan iguraso izarbait eskartu behar badia da neri liburuak eskaintzean behar nituen guztiak ematen zizkidaten, ikuste du pakean uzteko ere, han pakean egoteko, baina egia da, revistak ere hartzen dituen, eta irakurtzen nuen, bueno.
1: Alere gaur egun dauzkazun tarteak poesierako hartuko dituzu.
2: Bai, bueno, irakurtzeko poesia, edo, bueno, ni denetik irakurtzen dut. Eta gero idazteko daukadan tartea ere, bai, bai.
1: Poesierako iradokizunen bat ere, jaso du, Jone Gorostarzuk.
0: Zure poemetan bortxatzaileak agertu behar du. Eta poliziak, inork ez ezan pentsa, desiraz, maitasun miraz soilik ari zarenik. Irakurle taldean esan dezaten gogorra zarela, eta gogorra baino gordina zuzen dezan norbaitek. Idazle oro, hariko litzateke munduaren ederraz, mundua puskatu espalitzaio, edo puskatu espalu munduak. Lokatzetan sartu den eskatua, ezin da zapata garbiekin etxeratu. Bortxatzaileak agertu behar du zure poesian, eta poliziak.
1: Ja, ez que desiraz eta maitasun miraz soilik idaztea, neska?
2: Ez, nik horretaz manera bezaroan idazten nuen, baina ez da nik bilatzen dudan poesia. Ez irakurtzeko eta ez idazteko. Eta gertatu zait igual bigarren liburuarekin, ez da erditzearekin, esatea gogorra, gordina bezalako hitzak irakurle taldeetan, eta bai neri harritu edo egiten dit, bueno, ni gordintasuna gustatzen zait, Ez dut hain gordin irakurtzen nire burua, agian gauza gordinak irakurri zalea naizelako, eta ez nuke esango nik horla nagoenik. Ja, bueno, kuriosoa da nola irakurtzen zaituzten ere. Eta neri bai santziaten amatasunaz ba oso ikuspegi gordina emate ote nuen edo, eta bueno, zer pentsa eman zidan.
1: Hau idazterakoan, izan duzu autozentsurarik, zentzu horretan, hau jartzen badutze...
2: Ez.
1: Ze pentsatuko ote dute, zer esango ote dute?
2: Egia esan, irakurleari lotuta ez. Hemen izan dudan autozentsura eta horrela zalantzarik handienak, izan ditut zenbateraino esprimitu edo zukutu edo minori edo etikoak izan dira zalantza gehiago, bai? Egon ez zergatik idazten ari zara. Osa, pixkat horri begira, zizatea hor minaren, ez dakit holtzaratze bat, horien nuen nahi, eta gero baita ere nire minori, ba, batez ere familiakoen eta ere mina zertzen, da orduan monor azaltzen direnak, galdetzen nion ere buruari, honek aportatzen du zerbait poema honetan, auken duta horrelakoak, batez ere ingurukoekiko errespetuari lotuak izan ditut.
1: Norbaiten gustuko izate hori gainera, egia esan oso urruti dago, xaguxar izateko desioarekin. Xaguxarrak izeneko poema.
0: Jaiotetxeko abeak pixutxuak dira. Gaztainondoak izango ditu igual 500 urte. Lodiak dira hormak. Ez da sartzen hotz berorik, aizerik, disidentziarik, sekreturik ateratzen ez den bezala. Pixatzen du telatuak itoginekin, mandioak petrilarekin, ongi etorriak geranioen artean. Gauetan, xaguzarrak daude ganbaran, eta inbidiaz begiratzen diezu. Zuk ere, ugaztu negalari izan aizenuke. Ilunpetan bizi, hankaz gora hartu atxeden, beti zintzilik, beti dilindan zabuan bezala. Argazkietan begi gorriekin atera. Inguruan ikara edo are iguina sorrarazi.
1: Poesia bada desioak agertzeko bidea.
2: Bai, bai. Bueno, kasu honetan bai pixkat jolastu nuen hor etxeko, bueno, etxeko etxe pisu batekin edo ez, ze horma lodiak dituzten. Baserriek, eta bueno, zentzu guztietan, ez da? Etxe, bueno, kaletxeak baino oraindik horma lodiagoak dituzte. Ta gero, bueno, xaguzarrena bat apiskat humorearekin jarritako zerbait ez da. Ta ikara sorrarazi zergatik ez ez? Ni normalean ikaratua gehiago bizi izana ez ikara
1: emale baino.
2: Bai.
1: Opariak poeman ere bada beste desio sorta bat. Ez? Eta Anari, Alkaiz, Alberdi, Apaolaza.
2: Bai, bai. Bai, hau egia esan bada omenaldi moduko batez, batean etorri zitzaidana. Eta bueno, sortez, aletrarekin hasi nintzen, orduan horrek eman zidan aukera edo, aukeratzeko, bueno, niresten dudan jende bat, zerrenda amai ezina izango litzateke, baina bueno, justu lau edo hartu nituen, benetan gustatzen zaizkidan, lau sortzaia ez da. Bueno, bide bat, irekitzen ari irenak, eta bueno, oso lerrokatua sentitzen nahi zenak.
1: Irakurri nahi duzu?
2: Hau, poema?
1: Bueno, hau parean dagoelako.
2: Ah, bai.
1: Bai.
2: Kaixo, Olentzero. Beste urte batez, zintzo egia izan naiz. Sigisaga ibili, ibili naiz. Baina naiz, irten lerroetatik. Beraz, aurtengoan, zera eskatu nahi nizuke. Alberdiren begirada. Alkaizaren indarra. Anariren zorroztasuna. Apaolazaren zirrara. Alfabetiko kinoa Olentzero, baina prestatu, zerrenda luzea baita. Apaletan eta azaletan, plazeretan eta bazterretan, izan bagara, geroz eta gehiago.
1: Eta hasiera besterik ez da. Zetaraino?
2: Bidea luzea da.
1: Zerrenda luzea osaliteke. Bueno, egia izango aldela. Jabetu gara, egiak gezurreko inolerro gehiago behar dituela.
2: Ba, ez naiz konturatu ni horretaz, baina izan daiteke, azalpen gehiago behar ditu askotan egiak.
1: Gezurrek baino?
2: Bai, gezurra esaten duzuta, ja. Baina motzean esan behar da gezurra, ez? Gehiegi luzatzen
1: bazara. Biak ikusi batera hori bai, biak bizualki itxura desberdinekoak dira.
2: Bai.
1: Egia eta gezurra. Egiak eta gezurrak.
3: Berrogeita meretze, irurogei, irurogeita bat.
2: Bai, bai, egia. Bai, bai. Bai, gezurrarena badago pixkat idatzita lurreko sua tximenea baten aurrean edo, bai? Egurra eta suaren jolas badago, eta bon hor, gezurra sartzen da. Gezurra eta mina, minaren arteko harremana. Eta egia esan zabalagoa da, ze bon hor gauza gehiago sartzen ditut ez da. Bos, jende egiatia, nezesidari gabe egia esaten duen jende hori, eta horrelako nahi esan nahi nituen gauzatxo batzuk. Eta gero, soinuarekin ere gehiago jolastu dut.
1: Odolak.
0: Badira, erakusten diren odolak eta estali beharrekoak. Odolarinak, zipristinak eta odol lodi astunak. Odol inozenteak. Lotxaren erruaren odolak. Badira odoleko amak. Eta ama odoligabeak. Ama odolduak. Ama odolustuak. Eta odolez estuak. Badira zikintzen ez duten odolak. Eta garbitu ezin direnak. Odol garbikoak. Odoletan garbitutakoak. Odol berekoak eta odol berokoak. Lehortetako odolak. Eta lehortutako odolak. Eta badira beste nodolak, gerretako lorak, amapolak.
1: Zenbat odol gure bizitzetan. Odolak bai. Egiten gaitu, jene?
2: Bai.
1: Gizarte erretrato bat dago, kasi zure poeman.
2: Bai, bai, giesan batzuetan erabiltzen dudan formula bada ez da, bartu hitz bat, eta, bueno, hortik saiatu alik eta gauza gehiena esaten hitzekin jolastuz. Eta bai, uste dut hemen oso motzea, baina ukitzen dituela gauza asko.
1: Ez dago odol urdinekorik.
2: Ez dago urdinekorik ez zait, etorri.
1: Bueno, odol asko eta puntuazio ikurrik ez. Ez. Amaierako azken puntua ez bada.
2: Zalantzak izaten ditut puntuazio ikurrekin, normalean oso gutxi jartzekoa naiz, baina ez da erreza, ze logika bat edo koherentzia bat erabili behar duzu, orduan batzuetan probatu izan dut, jarri, kendu, denetik, normalean kentzeko aldekoa naiz neri errezago egiten zait kentzea.

0: Katiuskak jantzi ditu emakumeak. Mototxean bildu du ilea. Sardek irten epela esku zartatuetan. Tinko, baina tentuz sartu du lauortzeko agorotzetan. Hortzen kirrinka hormigoiaren aurka. Behiak marruka. Bueltaman ximaurrari, gorotz eta garo, azpiak atera, azpietatik atera, zirrarak eta ikarak, arauak eta azkurak, ahanzturak. Tarteka, zikinak mugitu behar dira, zikin berriei lekua egiteko. Zikinak kendu, zikinetan inorrez itotzeko. Garbitasunik bilatu gabe.
1: Ez dira poema asko egongo baserrietako lanen inguruan?
2: Ez, ez nuke esango, ze hori ezagutu behar duzu, ez da geroz eta gutxiago, esango nuke, geroz eta jende gutxiago dagoen bezala azpiak ateratzen. Ni urte askoan bizitu naiz, etxetik aldegin arte edo, baserrian, animaliekin, orduan, naiz eta orain oso, bueno, egunerokan urruti daukadan edo mundu badela, nire mundu bat izan da. Eta nik behia jezten, azpiak ateratzen, belarretan, hori guztia, eta egia esan, gozatu egin dut mundu hori ekartzen, ze azkeneko urteetan oso urruti eduki dut, egunerokoan, eta asko gozatu dut, irudi hoiek, soinu hoiek, erreskatatzen. Eta gero, azpiak atera, bera, espresio esamoldea, oso iradokitzaia dela, uste dut, eh? Gizartean ere, azkenean, interesante azpian dago. Eta azpi hoiek, astindu behar dituzu, eta ez garbitasuna erabatekoa bilatzeko, ukuilu bat inoiz ez dago garbia, gizartea ere ez, baina astindu behar duzu, gehiegi ez ikintzeko, eta bueno.
1: Ariketa komenigarria.
2: Bai.
1: Ez bada ikuiluan egine ere.
2: Bai, uste dut, bai ez metafora ederra dela. Takite derra denitza.
1: Bai. Bai, zergatik ez. Bai. Ez duzu moñoñoa esan.
2: Ez, moñoñoa ez.
1: Ederra bai.
2: Bai, zan daiteke.
1: Zenbait definizio eman duzu, idatzi itzarena da horietako bat, hau ere oso laburean, jolasa bilatu minen, mina bilatu jolasean. Hori argi daukazu, hori da, idaztea.
2: Liburu honetan hori izan da, niretzat. Batetik, min hori ekarri, baina hori, modu eder batean, jolasa bilatuz, izan hitzekin, irudiekin, eta bestetik baita ere, jolasean, mina bilatu. Eta hori da pixka bat, bueno, egunerokotasunean, gauzarik ederrenean, eterrenetan, edo gauzarik simpleenetan, azpian beti daude minak. Eta hirugarren atalean batez ere, ba, interesatu zait minoiek, ez? Argazki ederren atzean dauden minoie guztiak, aspiratze hoie guztia, botere harreman hoie guztia, bueno, interesgarri iruditzen zait jolas hori.
0: Iparra eta hegoa zuzendu diezu ikasleei. Geografian ez errezta, goian eta behean. Esek ez du mundu bolarik ez etxean. Enek ez daki mapan etxean onkokatu. Elek ez daki zer den etxean. Are gutxiago zer den berea. Baina hitzek ederki dakite hemen nork agintzen duen.
1: Hau argitu eta kitxo.
2: Ze argitu behar dut.
1: Poema hori.
2: Bai. Bueno, ba, hau izan daiteke jolasean mina bilatzeko ariketa hori, ezta? Iparra eta hegoa, eta bueno, goran eta beran ez da ezer geografia, bueno, goran eta beran bada. Ez iparra eta hegoari lotuta, baina bueno, pixka bat da ikustea argazki horren azpian, ni adibidez irakaslea naiz, eta bueno, pues, batzuetan ikasleen artean ere ze gorak eta berak dauden, ez da? Pues, ba, ikusten horra jarri duen adibidea, ba, badaude ikasleak etxean mundu gola dutenak, edo bere ikasle, bere gurasoek geografiaz dakitenak, badago jendea bere herrialdea kokatzen ez dakiena, eta okerrena izango litzeke bere etxea, edo ezer berea ez den ikasle hori. Ba, pixka bat jolas hori egina izan dut, eta hortik, ba, ondo etorri zait eguneroko esaldi hori, goran eta beran ez da ezer. Bueno, bada. Mapetan ez, agian, baina
0: hitzetan bai.
2: Bai.
1: Oso argi geratu da. Jone Gorostartu, ba, geratzen dena ekartzeagatik, eskerrik asko.
2: Zuei, gonbidapenagatik.

Hemendik aurrera, 9 arte geratzen dena, zuen mezuak irakurtzeko. 688-666-000 zenbakira bidali, geratzen dena irakurtzeko gogoa izan ezkero. Geratzen dena aprobetxatuko dugu esateko, bere ala jakingo duzula, egokitu zaizun ala ez. Denbora mugatua dela, gauza jakina denez, dida zotzegin, eta lehen bailen jarri hori garelako, liburuaren jabe berriarekin, hartu emanetan, nora bidali, galdetzeko.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, derion sutea piztu da San Isidro auzoko baso batean Loiuko aireportu.